ծնվել վերստին նշանակում է ծնվել ջրից եւ Սուրբ Հոգուց, Նիկոդեմոսը դարձյալ կարտայտի իր անհասկացողությունը, ասելով ինչպես կարող է դա պատահել։ Էքսպերտը էլ ուր մնաց պարզ Սուրբ Գիրք թերթատած մեկը, որ հավակնում է ճշմարտությունների շտեմարան լինելու։ Այստեղ էլ մի քիչ խոնարհություն է պետք։ Հիսուս բացատրում է, որ վերստին ծնունդը ջրից եւ Սուրբ Հոգուց։ Նախ նշենք, որ գրաբար Իվերուստ բառը երկու իմաստային տարողություն ունի։ Մեկը նշանակում է նորից ծնվել, մյուսը նշանակում է վերևից ծնվել։ Մենք սովորաբար մեր կյանքը պարգև ենք ստանում։ Մեր ֆիզիկական ծննդյան պես է հոգևոր ծնունդ, վերստին ծնունդ։ Շնոր է, վերևից է տրված, այդ հնարավորությունը վերևից է բացված մեզ համար։ Եվ ծնվում ենք որպես նոր արարածներ, երբ մկրտվում ենք, ծնվելով ջրից եւ Սուրբ Հոգուց։ Եվ Նիկոդեմոսը դարձյալ արտահայտում է իր հասկանալու անկարողությունը, ասում է, ինչպես կարող է դա պատահել։ Եվ Հիսուս մի փոքր այստեղ իրոնիա է ներմուծում, ասելով, դու որ Իսրայելի վարդապետ ես, ռաբի ես եւ չես հասկանում պարզ բաները, ասում է, դեռ ես խոսում եմ երկրային խորհուրդների մասին։ Եթե խոսեմ երկնային խորհուրդների մասին, ապա ինչպես ես հասկանալու։ Եվ այստեղ Հիսուս արդեն բերում է իր օրինակ։ Աստված այնքան սիրեց աշխարը, որ ուղարկեց իր միածին որդուն, որպեսզի փրկի։ Աստծո սիրո արտահայտությունը մեր նկատմամբ իր որդու փրկագործ առաքումն է։ Եվ այստեղ չկա միջին տարբերակ։ Կամ ընդունում ես, կամ մերժում ես։ Այդ սիրո դրսևորումը արտահայտվեց խաչի ճանապարով, որ Հիսուս այստեղ բերում է որպես օրինակ եւ հիշեցնում է Նիկոդեմոսին հին կտակարանից մի հայտնի հատված, որտեղ ուխտի ժողովուրդը մեղանչել էր Աստծո դեմ եւ անապատում հայտնվել էր օծերի խայտման վտանգի առջև։ Բողոքում են, դիմում են Մովսեսին, ասելով, որ փրկիր։ Եվ կանգնեցվում է, մի բարձրացվում է, դե ճիշտ բառը, բարձրացվում է մի գավազան, որի վրա օձի պատկերը, ով նայում էր այդ պատկերին բարձրացված, բժշկվում էր օձի խայթոցից։ Բայց այստեղ գիտեք ինչն է հետարքիր, որ մենք խաչի իրականությունը շատ հաճախ չենք կարողանում հասկանալ, ասելով ինչպես կարող է մահվան գործիքը ծառայել մեր փրկության համար։ Հին կտակարանի այս հատվածը փայլուն կերպով բացատրում է, օձը ինքը մահվան գործիք էր, բայց վերածվում է փրկության գործիք, ճանապարը խաչի ճանապարն է։ Մենք սիրում ենք դյուրին ճանապարը, դրա համար ենք մեր հույսը դնում հրաշքների ու նշանների վրա։ Այս աշխարհում եթե նշան ենք ուզում փնտրել, լեցուն են։ Լեցուն նշաններ կան։ Եվ գիտեք, ամենակարևոր նշաններից մեկը որն է։ Որ եթե դու հեռանում ես Աստծուց, հեռանում ես քեզանից, ինքդ քո ինքնությունից,
հեռանում ես քո մարդկային կերպարից, եթե դու գործում ես արդարության, ճշմարտության և սիրոտը, վստահաբար սա ունենալու է հետևանք բացասական, ճգնաժամ, աղետ, այսօր մեզ այս նշանն է պետք հասկանալ, այսօր մեր պատմության մեջ այս նշանն է պետք կարդալ, ինչու ենք հայտնվել աղետի մեջ և ինչպես կարող ենք դուրս գալ, ոչ թե Նոստրադամուսը ինչ է ասել, Վանգան ինչ է ասել, Պատրեպիոն ինչ է ասել հայ ժողովրդի մասին. Իրական նշանը Խաչի նշանն է։ Ուզում ենք դուրս գալ այս վիճակից, Խաչի նշանով է հնարավոր միայն դուրս գալ, ոչ միայն հավատալ Քրիստոսին, որ խաչվել է, այլ նաև անցնել այդ խաչելության ճանապարով, դառնալ ցորենի հատիկ, որը մինչև չի մեռնում, պտուղ չի տալիս, ունենալ արմատական փոփոխություն, վերստին ծնունդ և հասարակական մակարդակի և անձնական մակարդակի։

արդնայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչիս և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակը տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիտ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի գործներ։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

Մաթեոս ավետարանի Լեռան քարոզի ավարտին ներկայացնում է Քրիստոսի կողմից պատմված սքանչելի առակներից հերթականը։ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և կատարում են այն, նման են այն իմաստուն մարդուն, ով իր տունը շինեց ժայռի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերն էլ փչեցին ու զարգեցին այս տանը, տունը չսասանվեց, չքանդվեց, որովհետև ամուր հիմքի ժայռի վրա էր կառուցված։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ լսում են իմ խոսքը և չեն կատարում, նման են այն հիմար մարդուն, ով իր տունը կառուցեց ավազի վրա։ Եվ երբ անձրևները թափվեցին, գետերը բարձրացան և հողմերն էլ փշեցին ու զարգեցին այս տանը, այս տունը քանդվեց և նրա կործանումը մեծ եղավ։ Հետաքրքրական է, բայց Ղուկասի ավետարանը պահպանված նույն այս առակի տարբերակի մեջ, սկզբում Քրիստոս շատ կարևոր մի հարց է տալիս, ասում է, ինչու եք ինձ Տեր, Տեր կոչում, բայց իմ պատվիրանները չեք կատարում։ Ուրեմն Քրիստոս առակը պատմում է արդեն իսկ տեսնելով, որ հավաքված բազմության մեջ շատ շատերը տարված են իր անձով, իրեն ընդունում են թերևս որպես Աստված կամ մեծ մարգարե Մեսիա, բայց այդքանով հանդերձ, իրեն Տեր խոստովանելով հանդերձ, չեն կատարում իր խոսքերը, պարզ ունկնդիրներ են միայն։ Ուրեմն այս խոսքը նաև մեզ համար է, այսօրվա քրիստոնյաների համար, որովհետև միայն քրիստոնյա լինել, միայն ասել, որ այո, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, մենք հավատում ենք, որ Քրիստոս իր խաչելությամբ, իր արյան գնով մեզ փրկեց, այսքանը բավական չէ։ Քրիստոս մեզանից պահանջում է ոչ միայն իրեն խոստովանել որպես Տեր, այլ նաև իր բերած պատվիրանները, իր տված օրենքները, հոգևոր պատգամները կատարել է պահանջում։ Քրիստոս իր պատմած բոլոր առակների մեջ օգտագործում է շատ պարզ մարդկանց կենցաղից վերցրած օրինակներ։ Քրիստոս ինքն էլ շատ մեկնիշների կարծիքի համաձայն հյուսն լինելով, քաջ գիտեր, թե ինչպես պիտի տունը կառուցեն, ինչպես պիտի ճիշտ հիմքը դնել որևէ տան, որ նոր է կառուցվում, որովհետև հրեական միջավայրում, Պաղեստինում, հատկապես Հորդանան գետի շրջակայքում, երբ որ ամռան ընթացքում գետը ցամաքում էր և որոշ տեղերում ջուրը այնքան էր պակասում, որ մարդիկ կարող են այդտեղ տուն կառուցել, շատերը ծուլանալով, առանց հաշվի առնելու, որ հետո աշնանը, երբ որ անձրևները թափվեն, գետերը նորից հորդանալու են, ջուրը բարձրանալու և այդ տեղանքն էլ ծածկվելու է ջրով, առանց այսքանի մասին մտածելու, շատ հեշտությամբ գնում էին գետի այդ ցամաքած հատվածում, կառուցում էին իրենց տունը, կառուցում էին, և գիտենք, որ գետի մեջ հիմք չկա, ժայռ չկար այնտեղ, և հետևաբար պիտի քանդվեր իրենց տունը։ Ուրեմն Քրիստոս բերում է մի օրինակ, որը բոլորին քաջ հայտնի էր։ Իսկ բոլոր նրանք, ովքեր որ ծուլությունից փախչում էին և մտածում էին նաև իրենց վաղվա օրվա մասին, անպայմանորեն ընտրում էին տուն կառուցելու համար այնպիսի մի տեղանք, որտեղ որ թեկուզ դժվար կլիներ հիմք փորելը, բայց վստահ կլինեին, որ ժայռի վրա պիտի կառուցվեր իրենց տունը։ Հետաքրքրական է, որ Քրիստոս առակը պատմում է անմիջապես Լեռան քարոզից հետո, Լեռան քարոզի վերջին հատվածում է պատմում սա։ Լեռան քարոզը Մաթեոսի ավետարանի 5, 6 և 7-րդ գլուխներում ամփոփված ամբողջ ավետարանական ուսուցումների սիրտն է, կարելի ասել։ Շատ մեկնիշներ նույնիսկ Լեռան քարոզն անվանում են ավետարան ավետարանի մեջ։ Եվ ահա այդ ամբողջ ուսուցումներից հետո Քրիստոս այս առակն է պատմում և ասում է, այս ամենը լսեցիք, այս բոլոր խրատները, պատգամները և ուսուցումները լսեցիք։ Սակայն եթե այս ամբողջը դուք զուտ լսելու եք և չեք կատարելու, ուրեմն իմացեք, որ ձեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքը, ձեր ամբողջ հոգևոր կյանքը հիմնված է լինելու ավազի վրա։ Եվ երբ որ նեղությունները գան, փլվելու է, ամեն բան կործանվելու է։ Ուրեմն առավել կարևոր է ոչ թե լսելը, այլ այդ լսածը, Քրիստոսի բերած պատվիրանները, պատգամները կատարելը։ Մեզ համար առաջին հարցը պիտի լինի հետևյալը. Որտեղից ենք մենք Քրիստոսի խոսքը լսում։ Որն է Քրիստոսի խոսքը լսելու մեր աղբյուրը հիմնական։ Անշուշտ եկեղեցու հայրերիս Տերտուղյանոսը ասում է, որ նույնիսկ բնությունը նման է Սուրբ գրքի, բացված Սուրբ գրքի, որովհետև բնությանը նայելով, առաջագործությանը նայելով մենք կարող ենք Աստծուն տեսնել այնտեղ, մենք կարող ենք Աստծո մասին պատկերացում կազմել։ Բայց առավել հստակ, պարզ ու առաջին աղբյուր որպես մեզ համար Սուրբ գիրքն է։ Շատերը Սուրբ գիրք կարդալու գործի մեջ զլանում ենք և շատ անգամ արդարացնում ենք մեզ
Սուրբ գիրք չկարդալու հարցում բերելով տարբեր պատճառաբանություններ։ Ամենաշատ լսված պատճառաբանություններից մեկը, որ ես հանդիպել եմ երբևէ, ասում են, որ դասական ուղղագրությամբ դժվարանում ենք կարդալ։ Սակայն ամենայն անկեղծությամբ, եթե փորձենք 3-4 օր ամեն օրվա համար ընդամենը 10-15 րոպե ժամանակ տրամադրել և փորձել կանոնները սովորելով կարդալ դասական ուղղագրությունը, սարսափելի հեշտ է, ոչինչ չկա դժվար այնտեղ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում դասական ուղղագրությունն էլ ավելի հարազատ կդառնա մեզ։ Չնայած որ այսօրվա ուղղագրությամբ էլ ունենք նոր կտակարանները և սաղմոսները Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից հրատարակված։ Այսինքն ամեն դեպքում ուղղագրությունը երբևէ պատճառ չի արդարացնելու համար Սուրբ Գիրք չկարդալու մեր սովորությունը, վատ սովորությունը։ Հետաքրքրական մի պատմություն կա, ասում են, մեկ անգամ Սատանան հավաքում է իր բոլոր չար ծառաներին, դևերին, որպեսզի այդ տարվա մրցանակա բաշխությունն անի, տեսնի թե ով ինչ սարսափելի գործեր է արել և մրցանակ բաշի։ Եվ ասում է, մի դև վեր է կենում, ասում է, ես մարդկանց մեջ դրեցի այն համոզումը, թե Աստված չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ ազատ են, պատիժ չկա, Աստված չկա, ամեն բան կարող ես անել, կեր, խմի, սպանիր, գողացիր, ոչ ոք քեզ պատասխանատվության չի ենթարկելու, բոլորը ծափահարում են, Սատանան էլ գովում է այսպես, բայց ասում է, ինչպես է լինի, կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ կհավատան, որ ի վերջո այս ամենն Աստված է ստեղծել, ի վերջո ամեն բան սկիզբ ունի, և կա մեկը, որ պիտի նաև մեզ դատի, այնպես որ մեծ գործ ես արել, բայց տեսնենք, թե ուրիշ ով ինչ է արել։ Մի ուրիշ դեպ վեր է կենում, ասում է, ես էլ մարդկանց հավատացրեցի, թե դժոխք չկա, եթե դու հավատացիր Աստծուն, անմիջապես փրկության ես արժանանալու, մի անգամից դեպի դրախտ ես գնալու, հետևաբար նորից ինչ կուզես արա, ոչ մի խնդիր չկա, եթե դու միայն հավատացել ես, դժոխ չկա, դրախտ ես գնալու։ Նորից բավական մեծ արձագանք է գտնում այս դևի արածը, բայց սակայն Սատանան ասում է, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ի վերջո կմտածեն, որ վատ արարքների համար պիտի պատասխան տանք, և լավ արարքների համար մարդիկ պետք է իրենց խրախուսանքը և իրենց պարգևները ստանան։ Ուրեմն լավ էր, բայց կգտնվեն մարդիկ, ովքեր որ չեն հավատա։ Եվ վերջում ասում է, դահլիճի վերջից վեր է կենում, կաղ, մի աչքը չկա, շատ կորած, մոլորած, փոքրիկ մի դև, գալիս է առաջ և ասում է, ես մարդկանց սրտի մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու ցանկություն դրեցի։ Այս խոսքերն ասում է, թե չէ, բոլորը զարմացած, կիսաջղայնացած հարցնում են, թե այսինչ մեծ մի բան ես արել, որ հիմա էլ ասում ես, թե մրցանակի եմ արժանի։ Ասում է, սպասեք, մինչև վերջ փորձեք լսել։ Եվ շարունակում է ասելով, մարդկանց մեջ Սուրբ Գիրք կարդալու մեծ ցանկություն դրեցի, բայց բոլոր այդ մարդկանց վարակեցի մի հիվանդությամբ, որի անունն է ոչ հիմա։ Այսինքն, մարդկանց մեջ կա ցանկություն Սուրբ Գիրք կարդալու, ուզում են կարդալ, գիտեն, որ կարևոր է Սուրբ Գիրք կարդալը, լավ է, իրենց կյանքը փոխող է նույնիսկ Սուրբ Գիրք կարդալը, բայց ոչ հիմա, կենցաղային խնդիրներից ելնելով, տարբեր առօրյա անելիքներից ելնելով, ուզում են կարդալ, բայց ոչ հիմա։ Անշուշտ, մրցանակը ստանում է հենց այս դեպը, որովհետև եթե ուշադիր նայենք, այս հիվանդությամբ տարապում են ոչ թե անհավատ մարդիկ կամ քրիստոնեության այդ բացարձակապես կապ չունեցող մարդիկ, այլ այս հիվանդությունը ներսից կրծում է հենց այն մարդկանց, ովքեր որ հավատում են Քրիստոսին, ովքեր որ եկեղեցու մեջ են, ովքեր Սուրբ Գիրք պիտի կարդան, և իրենց էլ եթե հարցնես, այո, ուզում են կարդալ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարողանում կարդալ։ Նախկինում, երբ որ Սուրբ Գիրքը շատ թանկ էր և հրատարակություններ էլ չկային, ձեռագիր տարբերակներով էին մարդկանց ձեռքն ընկնում, մեր գյուղերում սովորություն կար, որ Սուրբ Գիրքը գոց, անգիր իմացող մարդիկ իրենց տներում հավաքում էին իրենց ընտանիքի բոլոր անդամներին և սկսում էին պատմել, սկսում էին բերանացի կերպով, անգիր կերպով արտասանել Սուրբ Գիրքի խոսքերը և բոլորը լսում էին։ Քրիստոնյաների մոտ նախկինում սովորություն կար, ոչ միայն անգիր տարբերակով, այլ նաև ամեն ընտանիք շաբաթվա մեջ ուներ կոնկրետ մեկ օր, երբ որ ընտանիքի բոլոր անդամները հավաքվում էին և միասին Սուրբ Գրքի ընթերցանությամբ են զբաղվում։ Մեկը կարդում էր Սուրբ Գիրքը, մնացածները լսում էին։ Շատ պարզ մի արարողություն, 20-25 րոպե տևող, բայց որի վրա, որ կառուցվում էր այդ ընտանիքի հիմքը, որի վրա այդ ընտանիքի հոգևոր տունն էր շինվում, նմանվելով այն մարդուն, ով իմաստուն կերպով էր գտնվում, որ ժայռի վրա էր կառուցում իր տունը։ Այսօրվա ընթերցողներից շատերի համար
հարց է առաջանում, թե ինչպես պետք է ես կարողանամ ամբողջ պատվիրանները, Քրիստոսի ասած բոլոր խոսքերը կատարել, որովհետև նայեցեք Մատթեոսի ավետարանում, օրինակի համար, Քրիստոսի խոսքերի 5 մեծ ժողովածուներ է պատրաստված։ Առաջինը լեռան քարոզն է, երկրորդը 10-րդ գլխում աշակերտներին տրված ուսուցումներն են, երրորդը 13-րդ գլխի ամբողջ առակներն են, 4-րդը 18-րդ գլխում պարունակված քրիստոնեական համայնքին տրվող, եկեղեցուն տրվող խորհուրդներն են, եւ վերջինը 24-25-րդ գլխում ամփոփված վերջին օրերի մասին, դժվարությունների, փորձությունների եւ վերջին դատաստանի մասին ուսուցումներն են։ Եվ այսօրվա շատ-շատ ընթերցողների համար մի տեսակ հարց է առաջանում, ինչպես կարող եմ ես այս ամբողջը կատարել, որովհետև շատ մեծ է թվում մեզ։ Անշուշտ, որևէ մեկը իրավունք ունի այս հարցը տալու, բայց սա երբևէ իրավունք չի տալիս հեռու մնալու գործից, որովհետև երբեք ոչ մի մեծ գործ միանգամից չի եղել, ամեն բան սկսվում է փոքրիկ քայլերից։ Կարող ենք պարզ կերպով, շատ պարզ կերպով Անտոն Անապատականին հիշել, 3-րդ դարի ճգնավորներից մեկը, որը որ Եգիպտոսի անապատական շարժման հիմնադիրներից էր։ Ինչպես եղավ, որ այս մարդը դարձավ ճգնավոր։ Շատ-շատ պարզ մի դրվագ իր կյանքից։ Ուրեմն, երբ իր ծնողներից ամբողջ հարստությունը, որովհետև Անտոնը հարուստ ընտանիքի զավակ էր, երբ ամբողջ այս հարստությունը ժառանգեց, մեկ անգամ ասում է, երբ մտավ եկեղեցի, այնտեղ լսեց ավետարանից մեկ տող ընդամենը, երբ որ Քրիստոս, ուրեմն, հարուստ երիտասարդին ասում է, թե եթե ուզում ես երկնքի արքայություն մտնել, եթե ուզում ես ավելի կատարյալ կյանքով ապրել, վաճառիչ կողնեցվածքը եւ դուր աղքատներին։ Ուրեմն այս մի տողը Անտոն Անապատականը երբ որ լսում է, անմիջապես դուրս է գալիս եկեղեցուց։ Երբ իրեն հարցնում են, թե ինչու դուրս եկար, ասում է, որ ես լսեցի իմ պատվիրանը եւ հիմա պիտի վեր գնամ եւ գնամ կատարեմ այդ պատվիրանը։ Ուրեմն մեր կյանքում էլ այդ տունը, որ պիտի շինենք ժայռի վրա, մեր հոգու զորությունը, որ պիտի ամրացնենք, մեծացնենք հոգևոր զորությունը, սկսելու է շատ փոքր քայլերից։ Հետաքրքրական է, բայց Քրիստոսի կողմից պատմված այս առակի մեջ հանդիպող պատկերները, ավազի վրա տուն կառուցող մարդու և ժայռի վրա տուն կառուցող մարդու, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ կատարող, Քրիստոսի խոսքերը լսող եւ չկատարող մարդու այս օրինակները, ոչ միայն պարզ կենցաղային օրինակից էր վերցրած, թե ինչպես էին հրեաները ընդհանրապես տուն կառուցում, այլ նաեւ այդ օրերին կարևոր մի օրինակ կար իրենց առաջ։ Հերովդեսի մարդիկ հենց նույն այդ պահին, երբ որ Քրիստոս լեռան քարոզն էր խոսում, դերևս Քրիստոսից մի քանի կիլոմետր հեռու կառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը, վերակառուցում էին Երուսաղեմի տաճարը։ Եվ երբ Քրիստոս ասում է, թե բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կլսեն իմ պատվիրանները, կլսեն իմ խոսքը, բայց չեն կատարի, կնմանվեն այն մարդկանց, ովքեր որ տուն կշինեն ավազի վրա, սա նաև Հերովդեսի մասին էր, որովհետև Քրիստոսի խոսքերը Քրիստոսից առաջ Հովհանեսն էր Հերովդեսին փոխանցել։ Քրիստոս ասում է, որ երբ անձրևները թափվեն, գետերը բարձրանան և հողմերը փչեն, զարկեն այդ տանը, տունը կքանդվի եւ այդ կործանումը շատ մեծ կլինի։ Հիմա տեսեք, եթե շատ պարզ տան մասին է խոսքը, Քրիստոս չպիտի ասեր, որ մեծ կլինի այդ կործանումը, կասեր, որ տունը կփլվի ընդամենը։ Բայց վերջին այս հատվածը հատկապես, որ այդ տան կործանումը շատ մեծ կլինի, շատ մեկնիշներ նույնացնում են Երուսաղեմի տաճարի կործանման հետ, որովհետև հերովդեսականները եւս լսեցին Քրիստոսի խոսքը, չկատարեցին։ Չկատարելով հանդերձ կառուցեցին իրենց տունը, Աստուծո տունը, հրեա ժողովրդի համար ամենակարևոր սրբությունը, բայց Քրիստոսի խոսքի համաձայն 70 թվականին ռոմեացիների ներխուժմամբ ավերվեց հիմնահատակ Երուսաղեմը եւ Երուսաղեմի տաճարը կործանվեցին։ Ուրեմն Քրիստոս նաեւ իր օրերի համար մարգարեացավ։ Երկու տների, երկու կառուցողների մասին պատմող այս պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորիմաստ առակը, թող մեզ մշտապես արթուն պահի, զգոն պահի, որպեսի չլինի, թե Քրիստոսի խոսքերը լսող, սակայն կատարող չլինի, այլ ամեն մի պատվիրան, ամենափոքր պատգամն անգամ Քրիստոսի կողմից ասված, կարողանանք լսել և կյանքի կոչել։

1874 թվականին Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ է հիմնվել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հետագայում այն հայոց բոլոր հայրապետների ուշադրության ու հոգացության առարկան է եղել։ Հայրապետներից ոմանք աստվածաբանություն, հայ եկեղեցու դավանաբանություն են դասավանդել ճեմարանում։ Նրանցից մեկը մինչև կաթողիկոսական գավազան ստանալը ոչ միայն դասավանդել է, այլև մի կարճ շրջան ճեմարանի տեսուչն է եղել։ Գևորգ V տպխիսեցի կաթողիկոս։

Վեհապար հայրապետը համոզված էր, որ կրթությունը հայ ժողովրդի փրկության ճանապարհներից կարևորագույնն է։ Նրա նախաձեռնությամբ տասնյակ կրթարաններ, ուսումնական կենտրոններ էին հիմնվել։ Բայց նրան մի ծանր ու վիրավորական որոշում պարտադրվեց։ Նա ստիպված եղավ փակել Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Հայոց Վեհապար հայրապետ Գևորգ Սուրենյանցը ազնվական ծագում ուներ։ Ծնվել էր 1847 թվականին Թիֆլիսում։ Նախնական կրթությունը տեղի ռուսական գիմնազիայում էր ստացել։ Այնուհետև Մայրաթորի Հովանու ներքո գործող ժառանգավորած վարժարանում, որի հիմքի վրա էլ մի քանի տարի անց պիտի բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Ուսումն ավարտելուց հետո սարկավագի աստիճան է ստանում և դառնում Էջմիածնի միաբանության անդամ։ 1871 թվականին ձեռնադրվում է կուսակրոն քահանա։ Մեկ ամիս անց վարդապետական աստիճան է ստանում։ Հայրապետական տնորինությամբ Գևորգ վարդապետը նշանակվում է նորաբաց ճեմարանի վերակացու, միաժամանակ դասավանդում է այնտեղ։ Գևորգ IV ամենայն հայոց կաթողիկոսին գրավում էր երիտասարդ հոգևորականի ձեռնահաս գործունեությունը։ Այդ մասին են վկայում մի քանի տարվա ընթացքում նրան մի քանի տեղ ծառայության ուղարկելը։ Որտեղ որ խնդիրներ էին ծագում կամ բարենորոքիչ փոփոխությունների անհրաժեշտություն կար, Գևորգ վարդապետը գործուղվում էր այնտեղ գործերը կարգի բերելու։ Նախ նշանակվում է Արցախի թեմի առաջնորդական փոխանորդ և դպրոցների տեսուչ։ Հետո ուղևորվում է Գողթն, որպես Վերին Ագուլիսի Սուրբ Թովմա Վանքի Վանահայր ու տեղի դպրոցների ուսուցիչ։ Այստեղ մնում է ընդամենը կես տարի, բայց հասցնում է վերանայել հնացած կրթական ծրագրերը, նորոգել դպրոցները, հիմնել նոր դպրոցներ։ Այնուհետև տեղափոխվում է Ալեքսանդրապոլ որպես առաջնորդական փոխանորդ և հիմնում Սուրբ Փրկիչ եկեղեցու վարժարանը։ Վերականգնում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, հիմնադրում նոր նախակրթարաններ։ 1881 թվականին գալիս է Երևան որպես առաջնորդական փոխանորդ։ Կարճ ժամանակում նախաձեռնում է առաջնորդարանի Երևանում գործող բոլոր եկեղեցիների վերանորոգումը։ 1882 թվականին Գևորգ IV Վեհապար հայրապետը նրան եպիսկոպոսական գավազան է շնորում։

Իսկ ռուսական ուսումնարաններում, որպես պարտադիր առարկա, ներմուծվում է հայոց կրոնն ու հայոց լեզուն։ Նա Բաքվից Աստրախան է հրավիրում Քրիստափոր Կարամուրզային և օգնում, որ մի քանի քարաձայն երգչախմբեր կազմի։ 1894 թվականին արդեն Մկրտիչ Խրիմյան հայոց հայրապետի կարգադրությամբ Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է վիրահայոց թեմի առաջնորդությունը։ Դարձյալ նորոգում ու բարեզարդում է եկեղեցիներ, նոր դպրոցներ բացում, ստեղծում է հայ քահանաների միությունը։ Գևորգ Սրբազանը Մակար Եկմալյանի տաղանդի երկրպագուն էր։ Նրա քաջալերանքով կոմպոզիտորն ստեղծում է իր քարաձայն պատարակը և վիրահայոց թեմի եկեղեցիներում սկսում է հնչել Եկմալյանի պատարակը։ Գևորգ Սրբազանը խնդրագիր է ուղարկում Մկրտիչ Խրիմյան կաթողիկոսին և արտոնություն ստանում հրատարակելու Եկմալյանի ստեղծագործությունները, այդ թվում քարաձայն պատարակը։ 1894 թվականին Սանկտ Պետերբուրգում պիտի տեղի ունենար Նիկոլայ II կայսեր գահակալության հանդեսը։ Սուրբ Էջմիածինը նույնպես մասնակցության հրավեր էր ստացել։ Խրիմյան հայրիկը գիտեր, որ ինքը որպես թրքահապատակ և որպես հայ եկեղեցու ամբոստ առաջնորդ ցանկալի հյուր չէ ռուսական արքունիքում։ Նա նպատակահարմար է գտնում Պետերբուրգ գործուղել ծագումով ազնվական Գևորգ եպիսկոպոս Սուրենյանցին։ Գևորգ Սրբազանը նաև հանձնարարություն է ստանում նորընծած հարին ներկայացնել հայ եկեղեցու հայկական դպրոցների ոչ բարվոք վիճակն ու նրա միջնորդությունը հայցել որոշ հարցեր կարգավորելու համար։ Սրբազանը թեև չի կարողանում ցարի հետ տեսակցություն ունենալ, սակայն արտաքին գործերի նախարարի միջոցով նրան է փոխանցում հայոց հայրապետի առաջարկների փաթեթը։ Օրեր անց ստացվում է ցարի հուսադրող պատասխանը։ Այս առաքելությունը լավագույնս գլուխ բերելու համար Գևորգ եպիսկոպոսն արժանանում է արքության պատվի։ Այդուհանդերձ, թե Խրիմյան հայրիկը և թե Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը մեծ վստահություն չէին տածում Նիկոլայ II-ի հուսադրող պատասխանների հանդեպ։ Եվ նրանք չէին սխալվում։ Որոշ զիջումներ անելուց հետո 1903 թվականին ցարը հրամայում է բռնագրավել եկեղեցական կալվածքները։ Այդ հրամանին ամենակատաղի ընդդիմացողներից մեկը Գևորգ արքեպիսկոպոսն էր։ Նրա այս դիրքորոշումը պատճառ է դառնում, որ ռուսական արքունիքի պահանջով նրան հեռացնեն վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից։ Մկրտիչ Խրիմյանը արքեպիսկոպոսին հրավիրում է Էջմիածին և կարգում սինոդի անդամ։ Կարճ ժամանակից նա նշանակվում է մայրաթորի դիվանապետ։ Կրկին Գևորգ արքեպիսկոպոսին է հանձնարարվում կարգավորել ճեմարանի գործերը, փոխել ծխական դպրոցների կանոնադրությունը։ Մկրտիչ առաջին Խրիմյան կաթողիկոսի վաղճանից հետո Գևորգ արքեպիսկոպոս Սուրենյանցը ստանձնում է կաթողիկոսական տեղապահի պարտականությունները։ Եվ այդ ընթացքում կարողանում է Ալեքսանդր Մանթաշյանի աջակցությամբ ավարտին հասցնել մայր տաճարի վերանորոգումը։ Մաթևոս III Իզմիրլյանը ամենակարճ գահակալած կաթողիկոսներից մեկն էր։ Նրա վաղճանից հետո Գևորգ Սուրենյանցը դառնում է Լուսավորչի աթոռի հաջորդ ընտրյալ գահակալը։ Նիկոլայ II ցարը, որի պահանջով նա հեռացվել էր վիրահայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնից, ոչ միայն հաստատում է այդ ընտրությունը, այլև հրավիրում մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգ կայսեր ձեռքից վեղարի խաչ ստանալու համար։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի վերադարձը Էջմիածին և օծումը վերածվում են

ժողովրդական տոնակատարության։ 1912 թվականի սեպտեմբերի 29-ին հայոց նորաոց հայրապետը հրապարակում է իր առաջին սրբատար կոնդակը, իսկ հաջորդ օրը Վարագա Սուրբ Խաչի տոնին կատարում Սրբալույս Միրոնի օրհնություն։ Երկու տարի անց բռնկվում է առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Թիֆլիս ու Էջմիածին են հասնում արևմտահայ գաղթականության առաջին խմբերը։ Դրանք գնալով շատանալու էին։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսից ահռելի ջանքեր էին պահանջվում տնորինելու գաղթական ու նեզուրկ մարդկանց ճակատագրերը, հոգալու հիվանդների բուժումը, օթևան ու սնունդ ապահովելը։ Դրան զուգընթաց հայոց հայրապետը կարողանում է օտարերկրյա մարդասիրական ու միսիոներական կազմակերպությունների միջոցով կազմակերպել հայ որբերի որոնման աշխատանքները արևմտյան Հայաստանում, նրանց համար մանկատներ ու դպրոցներ բացել։ ,1917 թվականի ռուսական հեղափոխությունից ու միապետության տապալումից հետո հայոց հայրապետը չեղյալ է հայտարարում տխրահարչակ Պոլոժենյան և վերջ դնում հայ եկեղեցու կախվածությանը ռուսական արքունիքից։ Սակայն 1917 թվականի դեկտեմբերին փակվում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Այս որոշումը շատ դժվար է տրվում հայոց հայրապետին։ Դա կործանարար ու արյունալի ժամանակների պահանջն էր։ Բայց Գևորգ կաթողիկոսը հոգում հույս էր փայփայում, որ շատ չանցած երջանկություն կունենա հայտարարելու հոգևոր կրթարանի վերաբացման մասին։ Թուրքական զորքերը արշավում էին դեպի արևելյան Հայաստան։ Նրանք ընդհուպ մոտեցել էին Էջմիածնին ու Երևանին։ Գևորգ Սուրենյանցին զինվորականությունն առաջարկում է հեռանալ Էջմիածնից և ապաստանել Սևանակղզում։ Դուք կարող եք գնալ ուր որ կամենաք, բայց հայոց հայրապետը պետք է մնա իր աթոռին վրա և եթե հարկ լինի, մեռնի իր աթոռին առջև։ Այս խոսքերը շատերին են սթափեցնում։ Բարեբախտություն էր, որ այդ օրհասական պահին կար կանոնավոր հայկական բանակ, որին միանում է աշխարազորը, աննախադեպ հավաք ու զորաշարժ է տեղի ունենում։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսն ու հայ հոգևորականությունը 6 օր շարունակ հնչեցնելով հայոց եկեղեցու զանգերը արթուն ու զինապարտ են պահում հայ ժողովրդին, ինչպես նաև անձամբ են զենք վերցնում և մասնակցում Սարդարապատի հերոսամարտին։ Հաղթանակը փրկում է հայության ու Հայաստանի վերջին բեկորները։ Հայոց հայրապետն օրհնեց Հայաստանի առաջին հանրապետության ծնունդը։ Նա կրթության ու մշակույթի նախարար Գևորգյան ճեմարանի շրջանավարտ Նիկոլ Աղբալյանի հետ պատրաստվում էր հայտարարել ճեմարանի վերաբացման մասին, բայց չի հասցնում։ Հայաստանի խորհրդայնացումը կանխում է այդ որոշումը, իսկ հայ բոլշևիկները նոր փորձություն ու դժբախտություն են դառնում հայ ժողովրդի ու հայ եկեղեցու գլխին։ Աննկուն կամք, հեռատեսություն ու դիվանագիտական համառ ջանքեր էին հարկավոր անաստվածության այդ տարիներին պահպանելու հայոց եկեղեցին, բռնազավթումներից պաշտպանելու եկեղեցապատկան կառույցները։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի գահակալության վերջին 10 տարիներն անցնում են համառ պայքարի մեջ։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում նա շարունակում էր հայ եկեղեցու բարենորոգման գործը։ 1924 թվականի հունվարի 1-ի կոնդակով հայոց հայրապետը հրճակում է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ստեղծման մասին և ներկայացնում խորհրդի կազմը։ Մեկ տարի անց նա թեմերի առաջնորդներին և նվիրապետական գահակալներին է ուղարկում իր կազմած ազգային եկեղեցական ժողովներ գումարելու նոր կարգն ու կանոնադրությունը։
Բազմաթիվ են այն բարենորոքումները, որ նա կարողացել է իրագործել հայ եկեղեցում կյանքի վերջին տարիներին։ Սկսած այրիացած քահանաներին կրկնամուսնության թույլտվությունից մինչև նոր տոմարի գործածությունը հայ եկեղեցում, ծիսական արարողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոնի կիրառության թույլտվությունից մինչև կանանց ընտրելու իրավունքի վերականգնումը։ Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսը 1920 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակում է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օր, իսկ 21 թվականից հայ նահատակների հիշատակի ոգեկոչումը ավանդական է դառնում հայոց բոլոր եկեղեցիներում։ Շուրջ կես դար էր հարկավոր, որպեսի հայությունը իրավունք ստանար այդ տարելիցը նշելու նաև աշխարհիկ շրջանակներում։ Գևորգ 5-րդ վշտալի հայրապետը վախճանվում է 1930 թվականին և թաղվում է մայր տաճարի զանգակատան ներքո, հարավային կողմում։ Հայոց ցեղասպանությունից հետո նա ստորագրում էր վշտալի կաթողիկոս։ Գևորգ 5-րդ վեհապար հայրապետի մահվանից հետո հայոց եկեղեցու դեմ հալածանքներն ու բռնությունները ավելի սաստկացան։ Հաջորդ հայրապետը, Խորեն Մուրադբեկյանը, պարզապես խեղդամահարվեց վեհերանում։

Սիրակի իմաստությունը, գլուխ 20-րդ. Որքան ավելի լավ է հանդիմանել, քան ինքն իր մեջ զայրանալ, ով բռնությամբ է դատանում, նման է այն ներքինուն, որ բռնանում է կույսի կուսությանը. Մարդ կա, որ շատախոսության պատճառով ատելի է դառնում բոլորին, մարդիկ էլ կան, որոնց բերանում խոսք չկա, կան որ լուր են, քանզի չգիտեն խոսելու ժամանակը. Իմաստուն մարդը լռում է մինչև խոսելու պահը, բայց ով անզգամ և ամբարիշտ է, առաջ է վազում. Ով շատախոսում է, կարհամարվի, և ով անչափ սաստում է իր խոսքով, ատելի կլինի. Կա հաջողություն, որ չարիք է մարդուն, գյուտ էլ կա, որ կորուստ է, կա ողորմություն, որ չի օգնում, բայց ողորմություն էլ կա, որ կրկնակի հատուցում ունի. Նվաստություն կա, որ փառքից է գալիս, փառք էլ կա, որ խոնարհություն է տալիս. Կան, որ փոքր բանի համար գլուխ են բարձրացնում, և կան, որ մեծ բանը փոքր բանի տեղ են դնում, բայց կան, որ յոթնապատիկ տուժում են. Ով խոսքով իմաստուն է, իր անձը սիրելի է դարձնում, բայց տխմարների շնորներն ամաչեցնում են իրենց. Անզգամների ողորմությունը օգուտ չի բերի, քանզի նրանց աչքը մեկի փոխարեն շատն է ակնկալում. Քիչ է տալիս, բայց շատ է նախատում, և իր բերանը բացում է իբրև քարոզիչ. Հիմա փող կտա, իսկ վաղը հետ կպահանջի, այդպիսին տիրոջ և մարդկանց համար ատելի է. Տխմարն այսպես է ասում, ես բարեկամ չունեմ, և իմ բարի գործերի համար հատուցում չկա, իմ հացն ուտողները կեղծավոր են, որքան հաճախ և ինչքան շատերը պետք է ծիծաղեն նրանց վրա. Լավ է ոտքից սայթաքել, քան լեզվից, այդպես էլ չարերի կործանումը շուտ կհասնի, ապա շնոր մարդը նման է տարադեպ առասպելի. Անմիտ մարդու շուրթերին առակներն անարժեք են դառնում, քանզի նա չի ասում ժամանակին. Մարդ կա, որ տկարության պատճառով անկարող է մեղք գործել, նա իր հանգստության մեջ խղճի խայթ չի զգում. Մարդ կա, որ ամոթի պատճառով է հոգին կորցնում, նա կկորչի իր մարդահաճության համար. Մարդ էլ կա, որ բարեկամի պատճառով է ամոթը հանձնարնում և իզոր նրան թշնամի դարձնում իրեն. Մարդու մեջ չար բից է սուտը, այլ բան է գողությունը և այլ բան ստությունը, սակայն երկուսից էլ կորուստ են ժառանգում. Մարդու հոգուն անարգանք են իր սրտի վատ խոսքերը, և նրա ամոթը միշտ մնում է իր հետ. Որդյակ, պահիր իմ խոսքերը, և օր ու գիշեր դրանց մասին մտածիր իբրև հարազատ որդի և ազնիվ ժառանգ. Իսկ նա, ով չի նորոգում և բարձրացնում նախնիների առաքինությունը, նա ամոթ և նախատինք է իր պապերի համար և մի նոր անեծք. Ով խոսքով իմաստուն է, առաջ կտանի իրեն, և գիտուն մարդը հաճելի կլինի մեծամեծներին. Ով որ մշակի հողը, կբարձրացնի իր ծորենի դեզը, և ով որ հաճելի լինի մեծամեծներին, կքավի իր անիրավությունը. Նվերներն ու կաշարքը կուրացնում են իմաստունների աչքը, և ինչպես բերանի կապ կաշկանդում հանդիմանությունը. Թաքուն է իմաստությունը և անհայտ գանձը, երկուսից էլ ինչ օգուտ, լավ է այն մարդը, որ թաքցնում է իր հիմարությունը, քան այն մարդը, որ թաքցնում է իր իմաստությունը։

Բարև բարեկամներ, Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ, օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։ Տիրոջ հայտնության ավետիսով եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարի 2021 թվականի Անդրանիկ թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Պարույր Հարությունյանն է։ Փրկչի 2021 տարվա մեր Անդրանիկ թողարկման հյուրն Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն է, զրույցի առանցքում Սուրբ Ծննդյան, Քրիստոսի մկրտության և Աստվածահայտնության խորհուրդն է։

0: Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան մանրամասն պատմությունը ներկայացվում է Ղուկաս և Մաթեոս ավետարանիչների մոտ։ Համաձայն ավետարանիչների դրվագների, Մարիամն ու Հովսեփը Բեթղեհեմ գնացին հռոմեական կայսրության մարտահամարի պատճառով, որն անցկացվում էր օգոստոս կայսեր օրոք։ Հիսուսի ծննդից անմիջապես հետո նրան եկան երկրպագելու հովիվները, որոնք այդ իրադարձության մասին իմացել էին հրեշտակի հայտնությունից. «Մի վախեցեք, որովհետև ահա ձեզ մեծ ուրախություն եմ ավետում, որն ամբողջ ժողովրդինը կլինի, որովհետև այսօր Դավթի քաղաքում ձեզ համար ծնվեց մի փրկիչ, որ օծյալ Տերն է»։ Ըստ Մաթեոս ավետարանիչի երկնքում հայտնվեց զարմանահրաշաստղ, որը նորացնին Հիսուսի մոտ բերեց մոգերին։ Նրանք հնցաներ նվիրաբերեցին, ոսկի, խունք, զմուրս, ոչինչպես նորացնի, այլ արքայի, համաձայն մարգարեությունների ծնվեց աշխարհի փրկիչը, նրա աստվածային էությունը հավելվեց մարդկային էությունը, նա մարդու նման խոսեց, քննեց, զարթնեց, ուրախացավ, տխրեց, ճաշակեց երկրային կյանքի բոլոր դառնությունները, դավաճանվեց, մատնվեց, խաչվեց, ապա եւ հարություն առավ։ Իսկ թեմայի շուրջ առաջարկում ենք Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ի մեկնաբանությունը։
1: Աստված օգնական սրբազան հայր,
2: Աստված պապան,
1: Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ,
2: որդնյալ է ծնունդը եւ հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ եմ ես մեծավիտիս։ Մեկ բան հստակիշենք, 33 տարի ապրեց Քրիստոս մարդու կերպարանքով, հավիտենական անսահման Աստված դարձավ մարդ, բայց 33 տարվա մեջ ոչ մի մեղք չգործեց, սա բացառիկ երևույթ է, սա մեկ։ Այո, քանի որ ինքը մարմնապես հայտնվեց մեր մեջ, ուներ բոլոր մարդկային տկարությունները, ցավը, կոգնելը, քաղցանալը, ուրախանալը եւ այլ եւ այլ։
0: Ինչու էր անհրաժեշտ, որպեսզի ամենակարող Աստված ցած իջնի իր երկնային գահից, մարդկային մարմին առնի երկրի վրա եւ իր սրբագույն արյունը հեղի խաչի վրա, որովհետեւ դա այն միակ փրկագինն էր, որի զորու էր ադամական մեղքից սրբել դրա պատճառով մահկանացու դարձած մարդկանց եւ Աստծո արքայության դռները կրկին բաց անել նրանց առջև։ Միայն Աստվածօրդու զոհագործությունը կարող էր մեզ ազատել մեղքի ստրկությունից եւ Աստծո որդեգիրներ լինելու մեծագույն պատվին արժանացնել, եւ փրկչի սուրբ ծննդյամբ եւ հրաշափար հարությամբ է, որ հնարավորություն ունենք միավորվելու Տիրոջ հետ եւ ստացել ենք հավիտենական կյանքի հույսը, որ իրեն քրիստոնյա համարող յուրաքանչյուր մարդու կյանքի գլխավոր նպատակակետը պիտի լինի։
2: Մարդկային ֆիզիկական անմահությունը մարդուն վերադարձնելու ճանապարհը մեզ տվեց Քրիստոս, մարդացավ, 33 տարի ապրեց, ձերբակալվեց, չարչարվեց, տանջվեց, խաչվեց եւ մեռավ։ 3 օր հետո հարություն առավ, որտեղ ոչ մի մեղ չգործեց, իսկ մահը անմեղի նկատմամբ ոչ մի իշխանություն չունի։ Հարություն առնելով ինքը ամբողջ մարդկությանը վերադարձրեց հարության հնարավորությունը, մարմնական, ֆիզիկական անմահության կարողությունը։ Եվ մարդիկ դադաստանի վերջիորը բոլորը պիտի հարություն առնեն, արթարները հարության մարմիններով պիտի ապրեն հավիտենականության համար, մեղավորներից պիտի նորից խլվի մարմինները, հոգով պիտի տանջվեն դժողքում հավիտենապես։ Իսկ մենք հարության մարմիններով պիտի հավիտենապես ապրենք, դրանով վերականգնվեց դարախտային մեր վիճակը, բայց դրանից հետո մենք պիտի շարունակենք Քրիստոսի ճանապարհը։ Ինքը համբարձվեց, այդ մարմինը ճեղքեց, հոգևոր աշխարհը տարավ, հոր Աստծո կողքը նստացրեց, այսինքն մարդուն դարձրեց աստվածամարդ, կիսով չափ աստված։ Մենք էլ Քրիստոսի նման պիտի աստվածացնենք, մեր համբարձումը պիտի անցնենք։ Քրիստոսի խորհուրդը դա է. Աստված մարդ դարձավ, որպեսզի մարդ աստված դառնա։
0: Մեղքը կար մինչև Տիրոջ լույս աշխարհ գալը, եւ ցավոք մեղքը մնաց եւ համառորեն շարունակում է մնալ Քրիստոսից հետո։ Բայց փրկչի հայտնության նպատակն էր մեղավոր մարդկությանը ցույց տալ, որ հնարավոր է մեղավոր աշխարհում անմեղորեն ապրելը։
1: Սրբազան Քրիստոս նախապես ուներ աստվածային էություն, արդյոք դրանից չէր, որ նա հաղթահարեց մեղքը, նա մեղք չգործեց, նա կարողացավ գերազանցել մեղքը, անցնել մեղքի վրայով եւ մնալ անմեղ։ Ադամ, երբ որ ծնվեց, նա ծնվեց որպես մարդ, նախապես չուներ աստվածային էություն, աստվածային կերպը, բայց հա Քրիստոս ուներ աստվածային էությունը, կերպը, խորուրդը, դրանից չէր արդյոք, որ նա կարողացավ հաղթահարել մեղքը։
2: Ադամին եւ Եվային Աստված ստեղծեց մեծ կարողություններով, տվեց ազատ կամք եւ կարողությամբ ստեղծեց հավիտենական, բայց մի հատ կանոն խախտեց, մի հատ կանոն, որ Աստված տվել էր, ասել էր ամեն ինչ կանես, բացի սրանից, հենց դա էլ արեց Ադամ, իր ազատ կամքը շեղեց եւ դարձանք մահկանացու։ Քրիստոս Աստուծոյն արա մարդու մարմինը, ամբողջական մարմինը, ունենալու նորից ազատ կամք, եւ իր ըստ ազատ կամքի ոչ մի մեղք չգործեց, բացարձակապես։
1: Նրան չօգնեց աստվածային խորուրդը եւ նաեւ իմացությունը։
2: Հնարավոր է, որ դա եղավ օգտակար, դա չի բացառվում, որտեղ միայն Աստծով եղավ փրկությունը մարդկության համար։
1: Այսինքն մարդը չունի նախապես աստվածային էությանը նման ինչ-որ բան։
2: Ուներ հավիտենականության կարողություն եւ ուներ տիեզերական գիտելիքներ։ Ադամ տիրապետում էր բոլորին եւ ամեն ինչ գիտեր այս աշխարհում։ Ֆիզիկական, բնության օրենքներ, շատ մեծ կարողությունների տեր էր։ Իհարկե ուներ աստծո նման ազատ կամք, բայց սխալ օգտագործեց ազատ կամքը։
0: Սուրբ Ծննդյան շնորներ նառատորեն բաշխվեց մարդուն, նրան հնարավորություն տրվեց հեշտությամբ գտնել եւ առաջնորդվել երկնային արքայություն տանող ճանապարհով, բայց մարդու ճամփան դեռ շատ հեռու է փրկության եւ արքայության հնարավոր կարողությունից եւ լիությունից։ Քրիստոս ապրեց բացարձակ անմեղ կենսակերպով եւ քարոզեց։ Երկրային 33 տարիների ընթացքում նա քարոզեց միայն վերջին 3 տարվա ընթացքում։ Գուցե քիչ էր դա, ինչպես ասում են շատերը, որովհետև մարդկային մեղքից ակնհայտորեն գրամ անգամ չի նվազել։
2: Այո, միջև հիմա մենք մեղքեր են գործում ցավոք սրտի։ Դուք հիշում եք իր ձերբակալությունից առաջ, երբ որ Գեֆսեմանի պարտեզում ինքը աղոթում էր, իսկ երեք առաքյալները քնած էին մնում։ Ինքը դիմելով Հոր Աստծուն ասում էր. Եթե կարող ես, այս բաժակը ինձանից զանց արա։ Այդ մարդկայինը կարծես թե կասկած վախ ուներ չարչարանքից, մահից, տանջանքից։ Մարդկային եւ Աստվածին կապը երբեմն կտրվում էր։ Տրվում էր մարդկայինի ազատ կամքի ճիշտ օգտագործումը, ճիշտ մարդու նման։ Հիշում եք խաչելության ժամանակ, երբ որ խաչվեց։ Ինքը ասաց. «Տեր, ինչու թողեցիր ինձ»։ Այսինքն Աստծոյն կապը կտրվավ եւ մարդկայինով մնաց։ Եվ միջիվեջ մարդկայինի մաքրությունը տարավ։ Սա էլ պիտի հիշենք, չպիտի ասենք, որ Աստվածայինը 100% ամեն վարքյան իրեն օգնել է։ Այդ մարդկայինով ինքն նաև հաղթահարեց։ Ցույց տվեց, որ մարդն էլ ամեղ ապրելով կարող է շատ բան հաղթահարել։ Այո, մենք հիմա մեղ գործում ենք, բայց ճանապարհը դեպի փրկություն հարթված է, դեպի հարություն, դեպի հավիտենականություն Քրիստոսով հարթված է, բաց է մեզ համար։
1: Հիմա ում կարող ենք անվանել անմեղ մարդ։
2: Ոչ մեկին։ Զի Աստված, դու ես միայն անմեղած։ Բոլորս մեղք են գործում։ Ծված օրից մեկը շատ, մեկը քիչ։
1: Իսկ ինչու ենք ձգտում հարության ուսին հասնել։
2: Ո՞տեւ փրկության ճանապարհը դա է։ Հավիտենականության ճանապարհը միայն դա է։ Թե չէ, հավիտենական տանջանքի բաժինը դառնանք Սատանայի եւ դժողքում կտանջվենք ամեն օր ամեն վարկ։
1: Ախր մենք չենք դադարում միաժամանակ նաեւ անընդհատ մեղք գործել։
2: Դրա համար ունենք ապաշխարության, զղջման ճանապարհ եւ մեղքերի թողության ճանապարհ։ Ամեն մի խոստովանահայր խոստովանեցնում է իր հավատացյալ զավակին, բանադրանքի տակ է դնում, ուսենք դուգանք է տալիս մի տեսակ, եթե նա իրոք ասնում է տուգանքը մաքրվում, ապաշխարում է, նա մեղքերի թողություն է տալիս, որը Աստծո մոտ մաքրված է համարվում, հանգարց միջև որ մի նոր մեղք չգործի։ Դրա համար ունենք եկեղեցիով մեղքերի թողության կարգ, հնարավորություն ապաշխարելու, մեղքերից ազատվելու։ Մարդ ազատ է եւ ունի այդ հնարավորությունը։

0: Քրիստոս 3 տարի քարոզեց, բայց 12 և 72 առաքյալներ թողեց, որոնք գրեթե աշխարհի ամբողջ մասը մկրտեցին, քրիստոնեությունը աշխարհով մեկ տարածեցին։ Այսինքն իր 3 տարվա այդ քարոզչությունը բավական էր աշխարհով մեկ սփռել Սուրբ Ավետարանը եւ քրիստոնեությունը։ Բայց այն, որ մենք միչեւ հիմա մեղք են գործում, նախ մեր տկարությունը եւ երկրորդը, մեր դեմ պայքարում է չարը, Սատանան իր դիվային ուժերով։ Եվ մենք, քանի որ խոցելի ենք, տկար ենք, նա սկսում է ավերել այս աշխարհը, այնպես որ դիմադրելը բավական դժվար է, դրա համար էլ միչեւ այսօր էլ մեղքերը կուտակվում են, շարունակվում են։
1: Քրիստոսի դեպքում գիտենք, որ մեղքը անկարող էր, անուննակ էր, բայց մարդու դեպքում գիտենք, որ մարդ աշխարհ գալով ինչքան դժբախտությունների, ինչքան դժվարությունների է հանդիպում, բայց անընդհատ ձգտում ենք որդեցնության։
0: Այո։
1: Սա արդյոք նաև մարդու տկարության մասին է խոսում, անկարողության, անկարության, անունակության մասին, որ հնարավոր չէ Քրիստոսին հասնել, հնարավոր չէ հաղթահարել մեղքը այն ձևով, ինչ ձևով հաղթահարեց Քրիստոս։ Այսինքն մենք գիտակցաբար մեղքը թողնում ենք մեր սերունդներին։
0: Քրիստոնեությունից հետո ամեն մարդ անհատապես, եթե մկրտված է, իր մեղքերի համար է պատասխան տալի, ոչ թե նախտիների, որտեղ մկրտությամբ սրբագործում է ադամական մեղքը, ադամից սկսած մինչև մեր ծնողը, եթե մենք մկրտվում ենք։ Մարդ, որ մկրտվում է, քանի որ Քրիստոս ամբողջ մարդկության մեղքերը իր վրա վերցրեց և դրա փրկագինը վճարեց իր խաչելությամբ և հարությամբ, ով որ մկրտվում է, իր նախտիների մեղքը սրբագործում է, ադամից սկսած մինչև իր ծնողը, արդեն ինքը պատասխանատու է իր անհատական մեղքերի համար։ Եվ եթե ասում ենք որդեցնություն, որդեցնությունը Աստված ինքը օրհնեց։ Ադամ և Հավային ասեց. Բազմացեք, լցեք երկիրը և տիրեք նրան։ Եվ այդ աղոթքը մենք նույն պսակադրության ժամանակ ենք ասում նորապսակներին, որով Աստված օրհնեց որդեցնությունը։
2: Քրիստոնեությունը քարոզում է, տիրոջով է փրկությունը, տիրոջ Սուրբ Ծննդով, երկրային կյանքի ամեն մի դրվագով, նրա քարոզներով ու բժշկություններով, նրա գործած հրաշքներով, նրա մատնությամբ ու սոսկալի չարչարանքներով, նրա խաչելությամբ ու հարությամբ, նրա համբարձմամբ։
0: Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ ձեզ և մեզ մեծավիտիս, թող այս տարին Սուրբ Ծննդյան օրտնաբեր ճառագայթներով առաջնորդի մեր երկիրը և մեր ժողովուրդը, մեզ բերի ճշմարիտ խաղաղություն, այն խաղաղությունը, որը Քրիստոսն է տալիս, որն ասել է Հովանավետարանում. Ես ձեզ տալիս եմ իմ խաղաղությունը, ոչ թե այն խաղաղությունը, որ այս աշխարհն է տալիս, որտեղ Քրիստոսի խաղաղությունը ներդաշնակ է, ամբողջական է և բացարձակ ճշմարտություն է։ Թող այդ Քրիստոսի խաղաղությամբ ապրենք այս տարի, արարենք, ստեղծագործենք, որն էլ մեզ բերի հավատք, հույս, միաբանություն, սեր և մխիթարություն բոլոր վշտացածներին և սկավորներին։ Եվ մենք շարունակենք նայել դեպի ապագան մեծ հավատքով, մեծ կամքով և նոր հույսով։
1: Աստված օգնական սրբազան հայրը։
0: Աստված պահապան։
1: Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։
0: Օրհնյալ է հայտնությունը Քրիստոսի, ձեզ եմ ես մեծավետիս։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 5-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան, Մկրտության եւ Աստվածահայտության տոնի խորհրդին։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Եվ տուր մեզ համարձակածային բարբարով, բանալս բերանս մեր, կարդալս քեզ երկնավորդ հայր, երգել և ասել։

Մխիթար Գոշը խորացելություն էր ապրում, երբ նրա գործը շարունակելով սկսեց մեծ հեղինակություն ձեռք բերել Վարդան Այգեքցին։ Այս երկու մեծանուն առակագիրների շնորհիվ հայ միջնադարյան գրականությունը հարստացավ այդ յուրահատուկ ժանրով։ Վարդան Այգեքցու ծննդյան ստույգ թվականը հայտնի չէ։ Հստակ է, որ ապրել և գործել է 12-րդ դարի վերջերից մինչև 13-րդ դարի կեսերն ընկած ժամանակը միջոցում։ Այգեքցին ծնվել է Ասորիքի առևտրական կենտրոններից մեկը համարվող Տլուկ կամ Դլուկ գավառի Մարաթագյուղում, ուստի իրեն սկզբնական շրջանում կոչում էր Մարաթացի։ Ուսումնասիրողները նրա կյանքի և ստեղծագործության մասին տեղեկությունները քաղում են հենց իր գործերի հիշատակարաններից։ Համաձայն դրանց Այգեքցին իր առաջին գիտելիքները ստացել է ծննդավայրում, ապա ուսումը շարունակել է Սիս քաղաքին մերձակա Արքակաղին վանքում։ Հայտնի է նաև, որ Այգեքցին այդ տարիներին բարեկամացել է ժամանակի ականավոր իշխաններից մի քանիսի հետ։ Ենթադրվում է, որ նա եղել է Արքակաղինի վանքի եղբայրության պաշտոնատար անդամներից մեկը։ Այդուհետ սկսվում է Այգեքցու քարոզչական գործունեության ակտիվ շրջանը։ Որպես վարդապետ և քարոզիչ շատ վայրերում է շրջել։ Առակագիրը կյանքի վերջին տարիներին գրված մի խրատում պատմում է. «Նույնպես և ես, ով որդիակ, իմ մանկութենը մինչև իծերություն շրջեցա իմ մեջ աշխարհի»։ 1198 թվականի հունվարի 6-ին Սուրբ Ծննդյան օրը Տարսոն քաղաքում Լևոն II մեծագործը թագադրվում է որպես Կիլիկիո արքա։ Այս պատմական փառահեղ իրադարձությունը ներկա էր նաև Այգեքցին։ Թեպետ ոչ փաստական, բայց հետաքրքրական տեսակետ կա, որ Վարդան Այգեքցին եղել է Լամբրոնի Բերթինգից Սկիևրայի վանքի առաջնորդը։ Անհայտ պատճառներով ժամանակի ամենահեղինակավոր անհատականություններից մեկը սկսել է հալածվել և 1208 թվականին հարկադրված հեռացել է հայրենի գավառից և գյուղից։ Շուրջ երկու տարի դեգերելուց և նյութական դժվարին կացության մեջ ապրելուց հետո, մինչև կյանքի վերջն ապրել ու գործել է Սև Լեռների Դոսխ կամ Տոսխ կոչված ձորի Այգեք վանքում։ Իր այս վերջին հանգրվանի անունով էլ կոչվել է Այգեքցի։ Տասներկուերորդ դարի վերջերին ստեղծված այս վանքում Այգեքցու զբաղմունքը գլխավորապես գրականությունն է եղել։ Գրել է 22 ճար, խրատական 5 թղթեր։ Թղթակցել է շատ մարդկանց հետ, տարբեր խնդիրների շուրջ գրավոր քննարկումներ է ունեցել Պաղտին իշխանի և Անտիոքի Միքայել եպիսկոպոսի հետ։ Ժամանակագրական առումով առաջին գործը, որ հասել է մեզ Այգեքցու անունով, Արմատ հավատո ժողովածուն է, որ հայտնի է նաև գիրք հաստատության և Արմատ հավատո անվամբ։ Հայոց հավատի նվիրյալ գործի գլխավոր խնդիրը հայ եկեղեցու ինքնուրույնությունը պաշտպանելն էր, իր բառով ընդդեմ երկաբնակած և ամենայն հերձվածողած։ Բայց նրա նպատակը մյուս եկեղեցները քննադատելը չէր, այլ մեր եկեղեցու դավանանքն ու ծեսը պաշտպանելը։ Արմատ հավատոն ուժեղ և կարևոր միջոց է եղել հայ եկեղեցու ձեռքում ընդդեմ օտարամութ հոսանքների։ Այս գիրքը կաթոլիկ եկեղեցին համարել է վտանգավոր մոլորություններ պարունակող գիրք, իսկ ավելի ուշ քաղքեդոնիկ հայերը ստեղծել են մեկ ուրիշ Արմատ հավատո աշխատություն Այգեքցու գործի հզոր ուժին հակազդելու համար։ Իր քարոզները լսելի, ազդեցիկ և ընկալելի դարձնելու համար նա դրանք համեմել է առակներով։ Խրատական ճարերում վերամշակել և օգտագործել է զանազան աղբյուրներ, բարոյախոս ժողովածուն, Եզոպոսի և հայ ժողովրդական առակներից, ժողովրդի կյանքն ու կենցաղը պատկերող բանավոր զրույցներ, որոնք փոքրիկ նովելներ են, զվարճալի ու խրատական պատմություններ։ Իր մշակած և հեղինակած առակներն ու զրույցները Այգեքցին ինքն ամփոփել է առանձին ժողովածուներում։ Հեղինակավոր հայագետ Նիկողայոս Մարը, որ խորապես ուսումնասիրել է Այգեքցու թողած ժառանգությունը, նշել է, որ նա առաջինն է իր ճառերի մեջ մտցրել այլաբանական առակներ։ Մանուկ Աբեղյանն էլ ամբողջությամբ համաձայնելով այս տեսակետի հետ, նշում է, որ Այգեքցին ստեղծել է գրական նոր տեսակ՝ առակավոր ճառեր։ Առակների ժողովածուներից ամենահայտնին Աղվեսագիրքն է, որն առաջին անգամ լույս է տեսել Ամստերդամում 1668 թվականին։ Քանի որ առակների մեծ մասում կարևոր դերակատարություն ունի կենդանական աշխարհը և հատկապես աղվեսը, այդ պատճառով են Այգեքցու առակագրքերն անվանել նաև Աղվեսագիրք։
Այգեկցին խոսում եւ գրում էր մի լեզվով, որ հասկանալի կլիներ նաեւ ոչ ուսյալներին ու գիտուններին, որը կարող է իմանալ տխմարն եւ տգետը։ Մանուկ Աբեղյանը խոսելով առակագրի լեզվավոճական առանձնահատկությունների մասին նշում է. Վարդանը հորինում է կատարելապես պարզ ու հասարակ, մեկին ու թեթև ախորժալոր։ Նա ոչ թե ճառում է, այլ կենթանի լեզվով զրույց է անում։ Սիրով խոսակցում իր ունկնդիրների, ավելի եւս ընթերցողների հետ, հոգալով ոչ միայն ժամանակակիցների համար, այլև ապագա սերունդների։ Այգեկցու առակները մշտապես գրական նոր արծարծումների սկզբնաղբյուր են եղել։ Ոչ բոլորը գիտեն օրինակ, որ Հովհաննես Թումանյանն իր «Մի կաթիլ մեղր» հայտնի բալլադը գրել է ըստ Այգեկցու «Կաթմի մեղր» պատճառ պատերազմի առաքի հիման վրա։ Եզով Պոս, Լաֆոնտեն, Գրիլով։ Շատ չեն աշխարհահռչակ անունները տարբեր ազգերի առակագրության մեջ։ Հայ միջնադարյան գրականությունը երկու հանճարեղ առակագիրների՝ Մխիթար Գոշի և Վարդան Այգեկցու շնորհիվ հասավ համաշխարհային բարձունքների և մինչ օրս մնում է անգերազանցելի։

0: Ամբողջ ոսկորներովին և համայն սրտով քեզ արժանի ծառայություն եմ բերում, հոգուս գլուխը երկրին խոնարելով, ով ամենափառապած աստված, որ բնակվում ես անմեկնելի լռության մեջ։ Նորոգությանս համար երկրի վրա սիրո խորան ես կառուցել, կամքիդ հանգստության համար մի վայր, սուրբ յուղով բարեկարգված մարմնեղեն տաճար, որ վեր է ցանկացած սրբությունից։ Դու այն լցրել ես քո սրբություններով, որպեսզի նրանում ծառայություններ մատուցվեն և հավիտյան փառաբանվեն քո սուրբ երրորդության երեկեությունները։ Քո սուրբ շնորհով ստեղծված աշխարհներին բացել ես այն անճարելի ուժը խորհրդավոր, որ անկարող են արարածներդ զգալ կամ ճանաչել զգայարաններով իրենց։ Հրեշտակային արարածները լռության մեջ հիացմունքով են տոգորվում քո հավիտենական ու փառավոր ուժի դիմաց, քանզի լռությամբ են նրան երկրպագում մտածողները բոլոր, սրբանալով և քեզ արժանի դառնալով։ Ոտքերի տակ եմ ընկնում, Տերիմ, և քո սուրբ աչի, որ արարել և ինձ քեզ ճանաչող մարդ է դարձրել։ Սակայն ես մեղանչել և չարություն եմ գործել, և իմ, և քո առաջ, թողնելով քեզ հետ սուրբ շփումը, օրերս վատնելով ցանկասեր զրույցների, աղաչում եմ քեզ, Տեր, մի մեղադրիր ինձ պատանեկությանս մեղքերի, ծերությանս անգիտության և բնությանս տկարության համար, որն ինձ հաղթել և ատելի խորհուրդների մեջ են կղմել։ Սիրտն իմ կպչուն հեշտասիրության դեգերումներից ուղիշ դեպի քեզ, և թող խորհրդավոր լույսն ապրի իմ մեջ։ Բոլոր ժամանակներում իմ հանդեպ քո շրայլած բարեգործությունները գերազանցել են բարու նկատմամբ կամքիս ամեն դրսևորում և սրտիս պատրաստակամությունը բարի գործեր գործելու։ Իմ հանդեպ քո հոգատարությունը չես զսպել երբեք և չես կամեցել ազատ կամքն իմ փորձել։ Հակառակը, ինչպես հայրն է հոգ տանում իր զավակի մասին, այնպես էլ քո հոգատարությունն է ինձ ուղեկցել։ Հայրական շնորը քո այցելել է տկարությունն իմ և չի կամեցել փորձել կամքն իմ, քանզի դու, ճանաչելով ապրած կյանքիս ամենայն ժամ, գիտեիր, որ նորացնից էլ քիչ եմ գիտակցում, թե ուր եմ գնում։ Աղաչում եմ քեզ, Տեր, ուղարկիր օգնությունը քո բարձրալ երկինքներից և հեռացրու սրտից իմ ցանկացած չար գործ և մարմնական ցանկություն։ Մի զրկիր ինձ, Տեր, պաշտպանությունից քո, որպեսզի թշնամին չգրավի ինձ և չկոտորի, ինչպես ինքն է կամենում, և չկործանի ինձ ամբողջապես, քանզի դու ես ով ապաշխարող, որ մեղսագործին թողոցում է շնորում և արտասվող սիրտ։ Այնպես, որ լացից բխող մխիթարության և արցունքների շնորով ազատագրում ես սիրտն իմ նրանում ծանրացած մեղքի բեռից։ Կարեկցանքի դուրն եմ քո թակում, Տեր, օգնություն ուղարկիր բազում կրքերով և խավարով թունավորված և պառակտված պորտքումներին իմ։ Վերքերս տեսնելու տառապանքն արթնացրու իմ մեջ, թեպետ է վայն չէ համապատասխանի մեղքերիս ողջ ուժին, քանզի եթե մեղքերս ամբողջապես գիտակցեմ, Տերիմ, չի դիմանա հոգիս դրանից բխած դառնագին ցավին։ Օգնիր վերածվեն թուլամորթ պորտկումներն իմ ճշմարիտ ապաշխարության, և թող թեթևանա մեղքերիս բեռն այս տառապանքների միջոցով, որ պարգևն է քո, քանզի առանց քո սուրբ շնորի բացարձակ անկարող եմ անգամ իմ ներսում տեսնել մեղքերն իմ բազում, որպեսզի դրանց պատկերից կարողանամ հանդարտվել ես առած ծրվածությունից։ Ով անուն Հիսուսի, բոլոր շնորների բանալի, բացիր դուրն ինձ համար մտնելու գանձարանը քո, իմ ամբողջ սրտով գովերգել ու փառաբանել քեզ քո ողորմածության համար, որ ինձ հետ է մինչև աշխարհի վերջ, քանզի դու եկել և նորոգել ես ինձ նոր դարի գիտելիքով։ Գովերգում եմ քեզ, Տեր, սուրբ էությունը քո, քանզի էությունն իմ դարձրել ես քո խորհուրդների սրբավայրն ու տապանակը, քո բնակության վայրն ու աստվածությանը տաճարը, տաճարը նրա, ով կրում է գավազան նարքայության քո, ով կառավարում է գոյություն ունեցող ամեն բան, ով քո հավիտենական փառքի տապանակն է, քեզ ծառայող հրացին պաշտոնների նորոգումը, քեզ ճանաչելու ճանապարհը, քո տեսիլների տան դուռը, քո ուժի և միածին Հիսուս Քրիստոսի մեծ իմաստության միությունը, ով գաղտնիք վեր խոսքերից ու լռությունից, Մարդացած եւ մեր նորոգության համար կամովին մարմնացած, բացիր դեպի քո խորհուրդները տանող ճանապարհից։ Լրության մեջ ազատ նյութակերտ մտքերից ընդանալ շավեղներով պարս։ Հավաքիր միտքն իմ աղոթքի լրության մեջ եւ թող պապանձվեն իմ մեջ թափառող խորհուրդները։ Շնորհիվ խորհրդավոր աղոթքներով լի այս լուսավոր պաղատանքի եւ հիացմունքի։ Քո մեծության գահի առաջ եմ խոնարհվում Տերիմ, ես որ հող ու մոխիր եմ եւ մարդկության վիժվածք։ Բյուր հազարավոր հրեշտակներ եւ անթիվ սերով բներ, հրե փառաբանությամբ եւ սուրբ շարժումներով իրենց հոգեվոր ծառայությունն են բերում քեզ, քո սուրբ էությանը, որ ծածկված է ցանկացած արարածի զգայարաններից ու գիտելիքներից։ Քանզի օժանդակությամբ քո Տեր, դու մոտ ես ամենքին ամեն փորձության ժամանակ, դուրս քո ամենայն ժամ բաց է բոլորիս խնդրանքների առաջ, դու չես արհամարում մեղավորներին, եւ մեծությունը քո չի խոշում ամեն տեսակ մեղքերով արատավորված հոգիներից, այլ ազատում ես դու ամենքին չարիքներից անհամար, ազատում ես նաեւ ինձ Տեր ամբողջապես աղտոտվածիս, որին արժանի ես արել դեմքով ընկնելու քո առաջ և հանդգնելու իմ շուրթերով տալ սուրբ անունը քո։ Չնայած որ ամեն արատի անոթ եմ ես եւ անարժան կոչվելու Ադամի սերունդ, տուր ինձ Տեր լուսավորվել քո փառաբանությամբ եւ մաքրվել քո սուրբ անունը հիշատակելով։ Նորոգիր կյանքն իմ քո սուրբ շնորից բխած բարի խորհուրդներով։ Մտածողության կողմնացույցն եղիր իմ քո մասին խորհելիս, և օգնիր ինձ մոռանալ ճշմարիտ ճանապարհից շեղող ամեն գործի մասին, մտածողության այն նորոգմամբ, որ դու ես հարուցում իմ մեջ։ Այնպիսի խնդրանքներ արթնացրու իմ ներսում, որոնք օգուտ կբերեն շնորհիվ քո սուրբ կամքի հետ իմ կամքի համաձայնության, քանզի դու ես աղոթողին աղոթք տվողը։ Ամրացրու իմ մեջ միասնական կամքը, որն ամենայն ժամ քեզ է նայում, և խորհուրդը, որ երբեք չի թուլանա քեզ ապավինելուց, հանուն քեզ անընդհատ մեռնելով։ Տուր ինձ Տեր, որպեսզի ոչ թե անզգացմունք բարերով աղոթեմ քեզ, այլ սրտի խոնարհությամբ ու մտքի ապաշխարությամբ երկրին փրկվելով։ Ով Աստված, բազում մեղքերիս հանդեպ քո համբերության շնորհիվ կյանք ես պարգևում ինձ այս աշխարհում, մի զրկիր ինձ նաև կյանքից գալիք, որին հուսով սպասում են տառապանքի մեջ քեզ փնտրողները։ Ով Քրիստոս, որի սերը սրբերին հեռացրել է ընտանիքներից, բարեկամներից եւ մարդկային հարմարավետ կացարաններից, այնպես որ բնական գրքերի ուժը պապանձվել է նրանցում քո սիրո քաղցրության առջև, տուր ինձ Տեր, քեզ սիրելով ատել կյանքը իմ, և թող կենդանի մեռնեմ աշխարհի ամեն հաճույքի համար, և քո ուժով Տեր, թող հանդարտվեմ փոթորիկներն իմ անդամներում, և սերը քո թող հեռացնի ինձ աշխարից և նրա հետ տուրևառություններից։ Գծագրիր մտքում իմ անտեսանելի միասնական պատկեր, որ հաղթվի ժամանակավոր և տեսանելի աշխարի մասին ամեն մի քաղցր հիշողություն և մոլուցք։ Ծունր եմ խոնարում վեհությանդ առջև և հողին եմ փռվում Տեր, քանզի դու կենդանացրել ես ինձ, թեպետև քեզ չեմ խնդրել և անգոհ էի նույնիսկ։ Մինչև արգանդում ինձ ձևավորելը դու գիտեիր, որ կյանքն իմ անկանոն և ուխտադրուժ կլինի, սակայն դա չխանգարեց քեզ ստեղծել ինձ և շնորել մարդկային արարածին հատուկ բոլոր իրավունքները, որ նախատեսել ես քո շռայլ կամքով, թեպետև նախօրոք գիտեիր արատներն իմ բոլոր։ Դու գիտես նաև իմ խնդրանքները նախքան իմիսկ իմանալը դրանց մասին, և գիտես աղոթքներս նախքան իմ հնչեցնելը դրանք քո առջև։ Աստված իմ, տուր ինձ այս ժամին նաև այն, ինչ դու անհրաժեշտ ես համարում խեղճ էությանս համար, որ վտանգված է։ Դու գիտես իմ հոգու տառապանքների մասին և քո ձեռքերում է նրա բժշկությունը։ Ով ուշ, որի շնորհիվ հայրերը մեր հաղթահարել են ահեղ և ահավոր թշնամունը կրտումները, մարդիկ, որ գտնվելով մարդուն հատուկ բազմաթիվ կարիքների մեջ, նմանվեցին երանելիներին, երկրի վրա ցույց տալով գալիք իրականության պատկերը, և դու մարդկային գերեզմանները, արվարձաններն ու ծերպերը դարձրել ես նրանց համար քո հայտնությունների վայրը։ Սիրտն իմ դու լցրու նրանց խորհուրդների ջերմությամբ, որ կոպվեմ նրանով և հաղթահարեմ բնական ցանկություններն ու հակառակորդների նկատմամբ վախը։ ցանիր իմ մեջ խոնարհության գիտելիքները եւ դեպի քեզ ուղիղ ընթանալու անհագ ձգտումը։ Ով տակարների հանգրվան, ուղիղ ճանապարհ բոլոր մոլորյալների համար, ապաստան կյանքի հորձանուտներում սուզվածների համար, տապալիր հակառակորդի հպարտությունն իմ առաջ, քանդիր նրա հյուսած դավադրություններն իմ դեմ, նվաստացրու նրա չափազանց մեծամտությունը, քո խորհրդավոր ճանապարհները հարթեցրու մտքերիս առաջ, փորձանքների ժամանակ եղիր մխիթարությունն իմ և կողմնացույցը վտանգավոր վայրերում։ Ով արեգակ ճշմարտություն, որի շնորհիվ արդարները տեսել են իրենք իրենց և հայելի են դարձել իրենց սնունդների համար, իմ մեջ բացիր քեզ ճանաչելու դուռը, շնորհիր ինձ սխալների ստորջրյա քարերին անսայթ հակմնացող սուր միտք, քանի դեռ չհասնեմ քո այն լուսավոր հանգրվանին, որին հասել են իրենց բազում սխրանքներով քեզ գոհացրած հայրերն իմ։ Օրհնիր ինձ խորհուրդներով քո, լուսավորիր միտքն իմ քեզ ճանաչողությամբ, թող հույսը քո փայլատակի իմ սրտում, արժանացրու ինձ աղոթել այդ մասին։ Ով Աստված, հայր իմ և Տեր իմ կյանքի, քո կանթեղը վառիր իմ ներսում, իմ մեջ սերմանիր այն, ինչ քոնն է, որպեսզի ես մոռանամ այն, ինչ իմն է։ Արթնացրու իմ մեջ քեզ նոր զմայրվելու ուժը, որպեսզի այն հաղթահարի ներհակությունը բնության։ Արթնացրու իմ մեջ գաղտնիքների տեսիլքը, որպեսզի գիտակցեմ այն, ինչ դրված էր իմ մեջ սուրբ մկրտությամբ։ Դու ուղեցույց ես տվել ինձ, որ ամենայն ժամ մատնանշին ա փառքը քո։ Դու կանխակալել ես ինձ լինելու այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Թող որ չլինեմ սայթաքման քար իմ ընկերների համար, քանի որ ես թողել եմ աշխարհը, թող որ այլևս հայացքս չուղեմ նրա և այն իրերի վրա, որոնք դրժել եմ քեզ ուխտ անելիս։ Իմ սրտում դիր հաճելի կապանքներ, որպեսզի զգացմունքներն իմ չնայեն այն կածաններին, որոնք դուրս են քո օրենքներից։ Հավաքիր իմ պորտկումներն ապաշխարության տապանի համար, որպեսզի նրանում զմայլվեմ ես կենցաղային ցողի մեջ, մինչև որ հասնեմ հույսիդ նավահանգիստը։ Քո մասին հիշողություններով թող միտքն իմ փորձությունների մեջ խիզախություն ձեռք բերի։ Քո մասին գիտելիքների փայլը թող լուսավորի ճանապարհն իմ խավարից։ Արժանի արա ինձ հասկանալ քո սիրո գաղտնիքը, որն արտացոլված է զգայական աշխարհում քո ստեղծագործության, քո կողմից արարվածների կեցության մեջ և քո սիրելի որդու զոհողության խորհրդի մեջ։ Արարիչ մեր, դու որ քաջատեղյակ ես արատավոր բնությանս մասին, հեռացրու ինձնից հակառակորդի բռնությունը ու մեղքի ընդվզումներն իմ անդամներում։ Մաքրիր կրակը նրա իմ սրտում, մեկնիր բժշկող ձեռքը քո ջախջախված հոգուս, կապիր զգայարաններն իմ ներքին խաչի կապանքներով, բազմապատկիր իմ մեջ խաչալի ճանաչողությունից բխած քո հանդեպ իմ սիրոլիությունը, միտքը իմ կենտրոնացրու խաչի վրա ամփոփված խորհրդին, ամրացրու իմ մեջ սիրելի որդուդ խոնարհության մասին հիշողությունները, ավելացրու իմ մեջ հրճվանքն ու զարմանքը ինձ համար կատարած քո գործերի հանդեպ։ Ով Աստված, նախքան աշխարհի հետ քո հաշտությունը տվել ես նրան միացն ինքո, իսկ հաշտությունից հետո ժառանգելու աստվածության գահը քո, մի թող գերեզման իջնելու հույսից զրկվածիս և թող չհայտնվեմ մեղքերի սխավարում կապված մեռած հավիտենության համար։ Շնորհակալ եմ Աստված աշխարհին տված քո շնորհի համար, քանզի արարածներն ի վիճակի չեն խոսելու այս հարստության մասին, և քանի որ ես նույնպես մասնիկն եմ այս աշխարհի, թող չզլանամ երախտիքիս բաժինն իմ մատուցել քեզ, ուստի գովերքում ու փառաբանում եմ անունը քո, որ ամենաթանկ գանձն ես տվել աշխարհին։ Եթե քո միածին որդուն ես տվել բոլորիս օգտի համար, միթե կա առավել մի բան, որ չես տվել քո արարածներին։ Աշխարհը խառնվել է Աստծո հետ, իսկ արարածներն Արարչի հետ մեկ են դարձել։ Փառք քեզ քո անհասանելի նախախնամության համար, ճշմարտապես հզոր է խորհուրդն այս, փառք քեզ մեզնից թաքնված խորհուրդներիդ համար։ Արժանի արա ինձ Տեր ճաշակել մեծ ու ծածուկ սուրբ խորհուրդը քո, որն աշխարհը դեռևս արժանի չէ ճանաչելու։ Գուցե սրբերին քո ցույց ես տվել դրա մի մասը, նրանց, ովքեր ապրում են այս աշխարհի ամեն բանից վեր։ Քրիստոսի խորհուրդների հոսքը օվկիանոսի ալիքների նման համակում է միտքն իմ։ Կցանկանայի Տեր պապանձվել նրանց առաջ և չխոսել, բայց նրանք սրտիս մեջ վառ ոսկորներն իմ այրող կրակի նման էին։ Խիղճն իմ հանդիմանում է ինձ, ցույց տալով մեղքերն իմ։ Խորհուրդը քո ապշեցնում է ինձ, բայց նաև ստիպում նայել իր վրա։ Լրության մեջ ասում է ինձ, մի հապաղիր մոտենալ ինձ մեղքերի տվախից, ով մեղավոր։ Քանզի հենց նրանց մասին մտորումների միջոցով է, որ կջնջվի մտքիցդ աղտեղություն ու մեղքի։ Ով ազատիչ բնությունից մեր, իմ անդամների ներքին կապանքներն ու արտաքին զգայարանների բացահայտ արգելքներն արձակիր, որ խանգարում են ինձ կլանվել քո դրախտի մասին խորհուրդների մեջ, որպեսզի ճաշակեմ կենաց ծառից, որից զրկվեց Ադամը։ Փրկիչ իմ, պաշտպանիր ինձ դիվային գայթակղություններից, Աստվածիմ, ազատեր իմ խղճի թուլացումից, սիրտն իմ ողողիր քեզ ապավինելու շնորհով։ Հարություն ու լույս բոլոր աշխարհների, Հիսուս Քրիստոս, քեզ ճանաչելու պսակը թագադրիր հոգուս գլխին։ Անսպասելի իմ առջև բացիր քո ողորմության դարպասները, թող որ սրտիս մեջ փայլեն քո շնորհի շողերը։ Իմ մտքերին ուղեցույց եղիր, մինչև չհասնեմ քո Սուրբ Սիոն սարին։ Արժանի արա ինձ այդ սուրբ քաղաքին, որտեղ մտել են սրբերն իրենց ընթացքի ավարտին։ Իմ կյանքի փոթորիկների մեջ խարիսխ, իմ տկարության պահերի հենարան, պատիվ անպատվությանս մեջ։ Հողին խոնարած գլուխն իմ բարձրացրու, մի հանձնիր ինձ իմ հակառակորդի կամքի, հարմար պահ մի տուր նրան իր անամոթությունների համար։ Հսկայական անդունդ դիր նրա առաջ, որպեսզի չկանգնի ճանապարհին իմ և չանանգստացնի ինձ։ Տուր ինձ, որ իմ կարճ և վարկենական կյանքն անցկացնեմ ծառայելով քեզ, թող մոտ լինեմ քեզ կյանքիս ավարտին։ Արժանացրու կյանքիս մայրամուտն այգումդ դիմավորելու օրհնությանը, արժանացրու ինձ այն դինարին, որը սահմանել ես աշխատողներիդ համար, քո մեծահոգի կամքով Տեր, այլ ոչ իմ գործերով։ Արժանի արա ինձ նույնիսկ իմ կամքի 11-րդ ժամին արթուն լինել քեզ ծառայելով։ Թող չկապի կյանքը իր հետ գայթակղություններով լի խոսակցություններով, և թող չկապի ինձ իր խնդիրների վանդակում։ Ով Քրիստոս, որ լույս ես հագնում պատմությանի պես, որ ինձ համար մերկ կանգնել ես Պիլատոսի առաջ, հանդերցիր ինձ քո լույսով, որով լուսավորել ես սրբերիդ, շնորհիվ որի հաղթող են դուրս եկել նրանք այս աշխարհի հետ պայքարներում։ Ով Տեր, աստվածությունը քո թող հանգչի իմ մեջ և թող ուղեկցի ինձ աշխարից վեր քեզ հետ լինելու համար։ Ով Քրիստոս, որ փառքիդ պատճառով բազում աչքերով քերովբեները չեն կարողանում անգամ նայել քո դեմքին, դու, որ սիրուդ դիմաց թքակոծություն ես ընդունել դեմքիդ, ջնջիր ամոթն ինձնից և քեզ բաց դեմքով աղոթելու շնորհ տուր։ Ով Քրիստոս, որ Աստծո առաջ մեր բնության պարտքը տալու համար երկար մնացել ես անապատում և հաղթել խավարի իշխանին, նրանից խլելով հաղթանակը, որով հրճվում էր 5000 տարի, ստիպիր նրան փախչել ինձնից, նրան, ով բոլոր ժամանակներում մարդկային ցեղին դրդում էր մեղանչել։ Խայտառակ խաչը, որ տարել ես ինձ համար, թող կամուրջ լինի դեպի խաղաղ հանգրվան ինձ համար։ Գլխիդ վրա փշե պսակը, թող պայքարի տապի ժամանակ փրկության վահան դառնա ինձ համար։ Դեմքիդ վրա թքակոծությունը թող պատրաստի ինձ բաց դեմքով երկրորդ գալստյանդ ժամանակ կանգնելու համար։ Թող քո Սուրբ Մարմինը, որ մերկացվել է խաչի վրա, թող քեզ սիրելու միջոցով խաչի ինձ այս աշխարհի և նրա ցանկասիրության համար։ Հագուստը քո, որ յուրացին մարդիկ ագա, իմ աչքերի առաջ թող պատրի հանդերձանքը խավարի, որի մեջ ես ներքնապես թաթախված եմ։ Քեզնից դուրս ժայթքած ջուրն ու այրունը թող ստրկությունից ազատման գիրք դառնան ինձ համար։ Քո մարմինն ու արյունը, խառնվելով մարմնիս հետ, թող իմ մեջ գրավ լինի առ այն, որ չզրկվեմ քեզ մշտապես տեսնելուց։ Հավատքի խորհուրդը, որը պահել եմ ամբից, թող իմ մեջ պահպանի արժանապարտ մի բան, երբ աշխարհը պատրաստվի քո գալուն, և թող դրանք լրացնեն իմ սխրագործությունների պակասն այնտեղ, և թող քո սուրբ գահի առաջ այն սարսափելի ժամին, երբ Արյունն ու Մարմինը քո զոհաբերեցիր մեր փրկության համար, հիշատակեն բոլոր հայրերն ու մայրերը, ովքեր աշխարհից թաքնված և միայն քեզ հայտնի սարերում, արվարձաններում, ժայռերում, դաժան վայրերում ու անապատներում են անցկացրել իրենց ժամանակը, ովքեր մահացել, բայց դեռ կենդանի են ու ծառայում են քեզ հոգով իրենց և մարմնով. Նրանք, ովքեր թողել են ժամանակավոր կյանքն ու մեռած են այս աշխարհի համար, քանզի նրանք դուրս են եկել քեզ փնտրելու և ճգնության ու տառապանքների մեջ գտել են քեզ, ով արքա բոլոր աշխարհների և բոլոր ուղափառ հայրերի, որոնք անուն ճշմարիտ հավատքի դիմացել են փորձություններին և հալածվել են, ովքեր վանքերում, խցերում, անապատներում, անմարդաբնակ վայրերում ամեն օր ձգտել են քեզ գոհացնել, թող քո օգնությունը ուղեկից լինի նրանց։ Սաղավարտ եղիր նրանց համար ամեն այն ժամ, մշտապես ուղարկելով քո սուրբ մխիթարանքը։ Միտքը նրանց կապիր քեզ հետ բոլոր մաքարումներում, և թող նրանցում ապրի սուրբ երորդության ուժը, և թող քեզ ծառայեն մինչև իրենց կյանքի մայրամուտը բարի խղճով ու վարքով, արժանացրու նրանց խաղաղ հանգրվանի կենդանության օրոք իրենց, իսկ նրանց, ովքեր դևերի դեմ բացահայտ կամ ծածուկ պայքարի մեջ են, օգնություն ուղարկիր Տեր, և քո շնորհով հովանի եղիր նրանց։ Փրկության սաղավարտ դիր նրանց գլխին, ջախջախիր թշնամու ուժը նրանց առաջ, և թող քո աչքի զորությունը օգնի նրանց բոլոր ժամանակներում, որպես իրենց մտքում չդադարեն անընդհատ հուսալ քեզ։ Հակցրու նրանց խոնարհության սպառազինությունը, որպեսզի նրանցից բարձրանա քաղցրահամ անուշահոտություն, ամեն վարկյան գոհացնելով կամքը քո։ Եվ թող հիշվեն քո առաջ նաև նրանք, Տեր, ովքեր տառապում են սուր ցավերից և մարմնական դառը հիվանդություններից։ Ուղարկիր նրանց ողորմության հրեշտակին և հանգստացրու հոգիներն ու դառնակին տառապանքներից հյուծված մարմինները նրանց։ Գտա, Տեր, նաև նրանց, ովքեր գտնվում են դաժան, չար ու անաստված բռնակալների իշխանության տակ։ Շուտով ուղարկիր ողորմության հրեշտակին և ազատիր նրանց անաստվածների ձեռքից։ Տեր իմ և Աստված իմ, մխիթարությունն ուղարկիր բոլոր անմեղներին, ովքեր տարաբնույթ փորձությունների մեջ են հայտնվել։ Օրհնիր, Տեր, Արյունովը տոցված քո սուրբ եկեղեցի, թող նրանում ապրի իրական խաղաղությունը, որ դու տվել ես քո սուրբ առաքյալներին։ Եկեղեցու զավակներին անսասան ու սուրբ սիրով կապիր միմյանց, այնպես որ խառնակիչն անզոր լինի նրանց դեմ։ Հեռացրու եկեղեցուց արտաքին ու ներքին հարձակումներն ու խռովությունները, կռիվները, և թող թագավորներն ու քահանաները կապված լինեն մեծ խաղաղությամբ և սիրով, որպեսզի միտքը նրանց հակված լինի ամենայն ժամ քեզ տեսնելու, և թող քո սուրբ հավատքը պարիսպ լինի հոտիդ համար։ Իսկ ինձ, մեղավորիս, նրանց աղոթքներով արժանացրու ցանկացած պահի քո սուրբ աչքի պաշտպանության ներքո լինել, ինչը ամենակալ քո նախախնամությունն է։ Ամեն։ Աղաչում և պաղատում եմ քեզ, Տեր, արժանացրու բոլոր մոլորյալներին ճշմարտապես ճանաչելու քեզ, տեսնելու պարքը քո, նրանց համար էլ, ովքեր հեռացել են այս աշխարից զուրկ բարեգործություններից և անհավատությամբ, պաշտպան եղիր նրանց համար հանուն այն մարմնի, որը վերցրել ես նրանցից, որպեսզի մեկ միասնական մարմնով բոլորս փառավորենք օրը, որդուն և սուրբ հոգուն երկնային արքայության մեջ և այն բավականության, որն ավարտ չունի Հավիտյանս Հավիտենից։
1: Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային դարձ հոգևոր հաղորդաշարը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հարցումները հրեշտակին օրվա եթերաժամին ձեզ կներկայացնենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ։ Երկրորդ ծաղկազարդը հայ առաքելական եկեղեցին նշում է հինանց շրջանում։ Երկրորդ ծաղկազարդը շատ նմանություններ ունի առաջին ծաղկազարդին, քանի որ նույն պաշտամունքն են մատուցում եւ ընթերցում են առաջին ծաղկազարդի ավետարանները։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբությունը հաստատվել է Ներսես Շնորհալու եղբայր Գրիգոր Բ. Վկայասեր կաթողիկոսի կողմից եւ տոնում է միայն հայ առաքելական եկեղեցին։ Երկրորդ ծաղկազարդի տոնախմբության հիմքում ընկած է հետեւյալ ավանդությունը, ըստ որի Գրիգոր Լուսավորչին խոր ու խավար վիրապում 4-րդ դասի երկնային մի հրեշտակ էր ծառայում։ Համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակն ի զարմանս Գրիգոր Լուսավորչի չի այցելում։ Հաջորդ օրը, երբ նորից է հայտնվում երկնային հրեշտակը ու սկսում սպասավորել Աստծո նվիրյալին, Գրիգոր Լուսավորիչը հարցնում է նրա բացակայության պատճառը և տեղեկանում, որ այդ օրը երկնային քահանայապետությունը տոնում էր Հիսուսի երկինք համբարնալը և նույն օրը 4-րդ դասակարգության տոնն էր։ Համբարձմանը հաջորդող 9 օրերին Քրիստոս հրեշտակների 9 դասերում եղավ և յուրաքանչյուր դասում մի օր հանգստացավ։ Այդ օրերին յուրաքանչյուր դաս ցնծությամբ և ուրախությամբ ընդառաջ էր ելնում Տիրոջն ու նրա պատվին տոն կատարում, և Տերը նրանց հաստատում էր ու հայտնում իր մարտեղության խորուրդը։ Իսկ 4-րդ օրը 4-րդ դասում հանգստացավ և այդ պատճառով ամեն տարի այդ օրն այդ դասը տոն է կատարում։ Այս կապակցությամբ Գրիգոր Վկայասեր կաթողիկոսի գրած մեծահրաշ այս խորուրդ շարականում հանգամանորեն պատմվում է ամբողջ ավանդությունը։ Ինչպես հարությունից հետո Քրիստոս մնաց օդում 40 օր, որպեսզի մարդկանց մեջ հաստատի իր հարության հավատը, այդպես էլ համբարձումից հետո 9 օր մնաց հրեշտակների դասերում, որպեսզի նրանց հայտնի մարդկանց փրկության խորուրդը։ Այսպիսով, եթե բուն ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի արքայական մուտքը Երուսաղեմ, ապա երկրորդ ծաղկազարդը խորհրդանշում է Հիսուսի փառավոր մուտքն ի վերին, երկնային Երուսաղեմ հրեշտակների ուղեկցությամբ։

0: Լի խնդրանքն ու մի հրեշտակ է ուղարկում։ Հրեշտակը գալով ասում է. Աստված ինձ ուղարկեց, որպեսզի քո բոլոր հարցերին պատասխանեմ։ Ինչ որ ուզում ես, հարցրու։ Եվ լուսավորիչը սկսում է իր հարցումները։ Արդեն հրեշտակների հետ մերթնդմերթ տեսնվում էր լուսավորիչը եւ իր իմացածը պատմում Արիստակեսին, որը երբեմն իր մոտ էր բարձրանում։ Բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ ձեզ ենք ներկայացնում լուսավորչի եւ հրեշտակի երկխոսությունը։
1: Ով հրեշտակ, ասում է Սուրբ Գրիգորը, երբ մարդու հոգին մարմնից դուրս է գալիս, կարող է ամեն բան որոշել և իմանալ։ Այո, կարող է ճանաչել և գիտե, ինչ որ իրեն է վերաբերում, ինչ որ պիտի լինի անմիջապես հասկանում է, եթե արդար է, ինչ փառքի պիտի արժանանա, իսկ եթե մեղավոր է, ինչ չարչարանքներ պիտի գրի։ Ինչ է հոգին։ Արդարի հոգին լույսի պես է, արևի պես փայլում է, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, մեր արտաքին մարդը ապականվում է, բայց ներքինը ավելի գեղեցկանում։ Սա մարմնի և հոգու մասին է։ Մեղավորի հոգին խավարի պես մշուշ է և մեղքի մեջ սևացած։ Մեղավորի հոգին ինչպես է կառնում։ Մեղավորի հոգին առնելու համար շատ բարկությամբ ենք գալիս և հրեղենցրով ենք երևում։ Մեզ տեսնելուն պես վախից լեզում բռնվում է, աչքերը փակվում են, գլուխը թաքցնում է, երեսը դարձնում է, ուզում է փախչել, բայց չի կարող, որովհետև բոլոր կողմերից ենք տեսնվում։ Այն ժամանակ հոգու աչքերը բացվելով գնալիք մութ ճանապարհները և քաշելիք չարչարանքները բացահայտ տեսնում է։ Իր շուրջը ազգականներին, զավակներին և բարեկամներին է նայում, աղաչում է, գոռում, որ իրեն ազատ են, բայց նրանք չեն լսում, որովհետև լեզուն կապված է։ Ինքը կարծում է, թե ձայնը դուրս է գալիս, բայց ոչ ձայնն է ելնում, ոչ էլ խոսքերն են հասկացվում։ Հոգին հրեշտակն է առնում, թե ինքն իրեն է անջատվում։ Հոգին մարմնի ցավից անջատվում է և հրեշտակը առնում տանում է։ Մեղավորի հոգին ինչի է նման։ Ինչպես ասացի, մեղքերի մեջ թաղված, կեղտոտ և խավար մի բան է, այնպիսի գեշ հոտ ունի, որ չես կարող մոտենալ։ Իսկ արդարի հոգին ինչպես է կառնում։ Երբ գալիս ենք արդարի հոգին առնելու, կարծես իրեն հարսանիքի ենք հրավիրում։ Երբ մեզ տեսնում է, հոգով մարմնով ուրախանում է, որովհետև գիտի, որ այս անցավոր աշխարի ցավ ու կսկիցներից դրախտի անհուն ուրախություն և հանգստություն պիտի տանենք։ Մարդկանց միջից հրեշտակների մեջ պիտի գնա ասելով, որ ուրախանում է։ Այն ժամանակ արդարի հոգին առնում ենք և մեծ պատվով տանում։ Առաջին աստիճանին դևեր են գալիս, բայց արդարների հոգիները արևի պես փայլում են, որից դևերի աչքերը շլանում են և չեն կարողանում նայել։ Միայն տեսնում են, որ արդարի բերանը շարունակ աստվածավայել խոսքեր է ասել, միշտ ողորմություն է արել, եկեղեցի գնալով քահանայի մոտ խոստովանվել է։ Սուրբ հաղորդությունը հոգու վրա ադամանդիա մատանոպես երևում է, դևերը ապշած են մնում և չեն կարողանում մոտենալ։ Երկրորդ աստիճանը շատ մութ է, բայց արդարի հոգին արևի պես փայլում

Եվիր ճանապարհը լուսավորում, մեղավորի համար ամեն ինչ խավար է։ Երրորդ աստիճանը շատ ցուրտ է, բայց արդարի հոգին Քրիստոսի սիրուց այնքան է տակացել, որ ցուրտ չի զգում։ Չորրորդ աստիճանը տաք է, բայց արդարի հոգին զով է։ Հինգերորդ աստիճանը նեղ ճանապարհներից է բաղկացած, որոնց նմանը չկա, բայց արդարի ճանապարհը լայն է։ Վեցերորդ աստիճանը արևից ավելի պայծառ լուսեղեն կամարդներ են, որ արդարի հոգին զմայլվում է։ Յոթերորդ աստիճանը հրեշտակների կարգն է, երբ արդարի հոգին տեսնում են, ուրախանում են, երբ մեղավորի հոգին են տեսնում, տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանը տերություններն ու զորություններն են, արդարին տեսնելով, սաղմոսներ երգելով փարաբանում են և դիմավորում։ Վերջապես արդարի հոգին երկնավոր թագավորի առաջ կանգնում և երկրպագում է, սուրբ ձայնն ասում է. «Բարի եկար, սիրելի որդիս, աշխարհի մեջ չարչարվեցիր, հիմա հանգիստ եղիր»։ Հրեշտակները անտեսանելի լուսեղեն պատմությաններ բերելով հագցնում են և տանում մյուս արդարների մոտ։

0: megavori hokin ure gnum. Arachin astichanum iren antiv deveren dimavorum, vomank harastutsyan, vomank nakhandzi, vomank barkutsyan yev urishner aylevayl portsutyunner talu. Mets aghmuk en hanum yev uzumen hreshtaki dzerkits hapshtakel. Խեղճ հոգին շատ է չարչարվում, լալիս է կանչում, բայց օգնություն չկա։ Դևերը չեն կարող հոգին գրավել, որովհետև մինչև դատաստանի օրը արգելված է։ Երկրորդ աստիճանը խավար է պատած։ Շատ չարչարվելուց հետո ցուրտ աստիճանին է հասնում, հետո տաք աստիճանում բավականին այրվելուց և ողբալուց հետո նեղ ճանապարհներ է մտնում, լուսեղեն աստիճանին է հասնում, բայց իր համար խավար է։ Հրեշտակների աստիճանն է ելնում, բայց հրեշտակները տրտմում են։ Ութերորդ աստիճանի տերություններն ու զորությունները դեմ են կանգնում և տանող հրեշտակին հրամայում են, որ ետ դառնա և մյուս մեղավորների մոտ տանի, մինչև Քրիստոսի դատաստանի օրը այնտեղ պիտի մնա։ Դատաստանի օրը մարմինը հոգու հետ միանալով դժողքի անշեչ կրակը պիտի նետվի, ուր հավիտյանս հավիտենից պիտի չարչարվի, ինչպես Քրիստոս է ասել, երթիցին նոքա իտանջանացս հավիտենականս։ Դատաստանի օրը մարդուն իր գործերի համեմատ ինչ է տրվելու։ Արդարներին այնպիսի փառք է տրվելու, որ Պողոս Առաքյալի ասացի պես ոչ աչքն է տեսել, ոչ էլ ականջ է լսել և ոչ էլ մարդ կարող է երևակայել։ Մեղավորներին էլ նմանը չունեցող չարչարանքներ կտրվի։ Արքայության փառքը մտքից վեր է, և դժողքի չարչարանքներն էլ խելքից դուրս է։ Հոգիները իրար տեսնել, ճանաչել և սիրել ունեն։ Տեսնել չլիներ, կույրի պես կլինեին։ Ճանաչել և սիրել չլիներ, անասունի պես կլինեին։ Հայտնի է, որ բոլորն էլ կան։ Արքայության մեջ ինչպես են սիրում միմյանց, այնտեղ մարմնավոր սեր չկա, այլ հրեշտակների պես հոգևոր սեր են ունենում, յուրաքանչյուրը անհուն փառքով զարդարված միշտ ուրախությամբ փարաբանում են Աստծուն։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 15-ի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ դուք լսեցիք լուսավորչի հարցումները հրեշտակին։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: Մարդու որդին կուղարկի իր հրեշտակներին, և նրանք կհավաքեն նրա արքայությունից բոլոր գայթակղությունները, և նրանց, որոնք անօրինություն են գործում, և կգցեն նրանց բոցավառ հնոցի մեջ, այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում։ Այն ժամանակ արդարները երկնքի արքայության մեջ կծակեն ինչպես արեգակը, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։
1: Առակ բառը հայերեն համարժեքն է, հունարեն պարաբոլե բառի, որը որ առաջին իմաստով, բացատրության իմաստով նշանակում է զուգահեռաբար համեմատել, իրար կողքի դնելով համեմատել։ Բայց ուշադրություն դարձրեք հայերենին, որքան սքանչելի, առակն նշանակում է աչքին մոտ ցույց տալ, այսինքն առակը երկնքի ճշմարտությունները, Աստծո արքայության ճշմարտությունները երկրային պատկերներով ցույց տալու են։ Սա է առակը։

Սերնասանի առակը աստվածաշունչ ընթերցողների շատ-շատերի կողմից համարվում է առակների առակ։ Սա առաջին առակն է, որ պատմում է Տեր Հիսուս Քրիստոս։ Առաջին առակն է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոս պատմելուց հետո նաև մեկնում է, եւ մենք բախտավորություն ունենք ոչ թե միայն եկեղեցու հայրերի մեկնությունները կարդալու կամ այսօրվա աստվածաշնչագետների տեսակետները նայելու, այլև հենց բուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի միտքը իր մեկնությունը տեսնելու։ Այս առակը շատ կարևոր նշանակություն ունի այսօրվա ընթերցողների համար, եւ միասին պիտի փորձենք հասկանալ խորհուրդը, որ փոխանցվում է ավետարանչի միջոցով։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, սերմնացանի առակը Աստծո խոսքի եւ մարդկանց սրտերի մասին է, թե ինչպիսի պտուղներ է տալիս Աստծո խոսքը մարդկանց սրտերի մեջ։ Ավետարանիչը խոսքի մեջ Քրիստոսի նշում է, որ ահա մի սերմնացան ելավ սերմանելու։ Այս ահան, ահավասիկը մեզ հասկացնել են տալիս, որ այդ պահին թերևս Քրիստոս տեսավ մի սերմնացանի, որ իսկապես մարդկանց առջև լճակից մի փոքր հեռու դուրս էր եկել եւ իր արտը պիտի մշակեր, պիտի սերմաներ, որ հետո հունց կունենար։ Եվ Քրիստոս մարդկանց հայացքը դարձնում է սերմնացանի վրա ու ասում է, տեսեք, սերմնացանը դուրս է ելել իր սերմը սերմանելու։ Եվ սերմի մի մասը պիտի ընկնի ճամփի եզերքին, եւ երկնքի թռչունները պիտի գան ու պիտի ուտեն այն։ Սերմի մի ուրիշ մաս պիտք է ընկնի ապարաժոտ մի վայրի վրա, որտեղ որ հողը քիչ է, քանի որ քիչ է հողը, շատ արագ, իսկույն եւ այդ պիտի պտուղ տա, հասունանա, բայց երբ որ արևը դուրս գա, քանի որ արմատներ չունի, քանի որ հողը քիչ է, եւ Ղուկաս ավետարանիչն էլ հետաքրքիր է, որ ասում է, քանի որ նաեւ խոնավություն չկա, շուտ պիտի չորանա եւ պիտի խանձվի։ Երրորդ մի մաս էլ ասում է, որ պիտի ընկնի այնպիսի մի վայրում, որտեղ որ մի գուց է, ավետարանը չի նշում, մի գուց է պարարտ հող է, բայց այնտեղ փուշ կա, տատասկ կա, մոլախոտեր կան, որոնք որ պիտի բարձրանան եւ խեղտեն այդ սերմը։ Եվ միայն չորրորդ մասն է, որ ասում է, պիտի ընկնի իսկապես բարեբեր հողի վրա եւ պիտի պտուղ տա, պիտի լինի, որ մեկի դիմաց 30, մեկի դիմաց 60 եւ մեկի դիմաց 100։ Քրիստոս ասում է, որ նայեցեք, սերմանողը Աստծո խոսքը քարոզող մեկն է։ Սերմը Աստծո խոսքն է։ Եվ ով որ լսում է, բայց չի հասկանում, արքայության խոսքը այն մարդը, ով լսում է եւ չի հասկանում, չարը, Մարկոսը անգամ Սատանա անունն է տալիս, գալիս եւ հափշտակում է նրա սրտի մեջ սերմանվածը։ Եվ սա այն մարդիկ են, ովքեր որ ճանապարհի եզերքին են սերմանված։ Երկրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկել է ապարաժոտ քարքարոտ մի վայրի վրա, սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ երբ լսում են Աստծո արքայության խոսքը, տիրոջ խոսքը, երբ որ լսում են, ոգևորությամբ, մեծ ուրախությամբ ուզում են ընկալել, ուզում են վերցնել, պահել եւ պտուղ տալ, բայց քանի որ իրենց փորձառությունը քիչ է, քանի որ նախապատրաստական հող չունեն, արմատները չեն կարողանում երկար ժամանակ ապրել, եւ երբ արևն է դուրս գալիս, երբ հալածանքներ ու նեղություններ են գալիս հավատքի համար, իրենք սայթաքում եւ ընկնում են։ Երրորդ տարբերակը, երբ որ սերմը ընկնում է մի այնպիսի վայրում, որտեղ որ փշեր, տատասկ, մոլախոտ կա, Քրիստոս ասում է, որ սրանք այն մարդիկ են, ովքեր որ աշխարհի սովորությունները, իրենց աշխարհի հոգսերը, եւ նաեւ շատ հետաքրքիր է, որ երեք ավետարանիչներն էլ նշում են նաեւ հարստության պատրանքների պատճառը, ուրեմն այս պատճառներով, աշխարհի գայթակղությունների, հարստության պատճառով չեն կարողանալու պտուղ տալ։ Եվ միայն չորրորդ տարբերակն է, որ ասում է, իսկապես պատրաստ մարդիկ պիտի լինեն, ովքեր իրենց սրտերը բացելու են եւ ընդունելու են Տիրոջ խոսքը, պատրաստելով 1:30, 1:60 եւ 1:00, որ կատարյալն է 100-ով։ Ճանապարհի եզերքը, որ խորհրդանշում է
դեմ եղող, չհասկացող մարդկանց, ուրեմն մեզ հասկացնել է տալիս, որ այդ մարդկանց ևս Աստծո խոսքը ի վերջո բաժին հասնում է։ Որևէ մեկը չի կարող արդարանալ ու ասել, որ ինձ Աստծո խոսքից ոչինչ չհասավ եւ այդ պատճառով էլ ես չհավատացի։ Անկամ այն մարդիկ, ովքեր դեմ են, այն մարդիկ, ովքեր որ սկզբունքորեն կամ հավատքի տեսակետից հակառակ են քրիստոնեությանը տիրոջ խոսքին, միևնույն է, ըստ այս առակի, իրենց սրտի մեջ էլ Աստված խոսքը իր սերմը ցանում է։ Միայն թե կարծում եմ, որ մեր աղոթքը պիտի լինի, որ իրենց մեջ սրտը, իրենց սրտի մեջ ցանվածը պտուղտը։ Երկրորդ տարբերակի մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ նման են ապարաժի վրա, որտեղ որ քիչ հող կա, ցանված սերմին, ուրեմն սրանք մեծամասամբ նորադարձերն են։ Այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են հավատքի գալիս եւ շատ անգամ մեծ ոգևորությամբ ուզում են մեծ սխրանքների հասնել, ոգևոր կյանքում մեծ բարձունքների հասնել եւ իրենց ուժերից ավելին են վերցնում, ահա այս մարդկանց զգուշացնելու համար է առակը, որ ասում է, թե զգույշ եղեք, քանի որ հողը խորը չէր, քանի որ խոնավություն չկար եւ արևն էլ պիտի ծակի այսպես թե այնպես, հալածանքներ ու դժվարություններ, նեղություններ պիտի գան հավատքի համար, զգույշ եղեք, որ ձեր ուժերից մեծ չափ չվերցնեք։ Ուրեմն հոգևոր կյանքի մեջ կարևոր է ոչ թե չափազանց ոգևորված լինելը, միանգամից ամեն ինչ փորձել անելը, այլ փոքրիկ քայլերով, կամաց կամաց, բայց հաստատուն կերպով առաջ ընթանալը։ Երրորդ մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխարհի գայթակղությունների, աշխարհի սովորությունների, իրենց կենցաղային հոգսերի եւ նաեւ հարստության հետևից ընկնելու պատճառով հեռանում են Աստծուց, քիչ չեն մեզանում, ցավոք սրտի քիչ չեն։ Եվ սրանց համար ավետարանն ասում է, որ իրենք ուզում են պտուղ տալ, բայց չեն կարողանում, որովհետեւ այդ բոլոր հոգսերը իրենց խեղդում են։ Շատերից եմ լսում, կիրակի օրը պատարագի չենք կարող գալ, որովհետև աշխատանքի ենք, որովհետև պիտի հող մշակենք, որովհետև տուն պիտի պահենք։ Բնավ դեմ չեմ, ոչինչ չի փոխվի, եթե մարդը հստակորեն որոշի, որ կիրակի օրը պետք է 1.5 ժամ ինքը տրամադրի Աստծուն, ոչինչ չի փոխվի սրանից, իր աշխատանքը ավելիով գործնվի։ Եվ վերջին օրինակը, 4-րդ տարբերակը, որ բարի պատրաստական սիրտ ունեցող մարդկանց մասին է, ովքեր որ պտուղ պիտի տան, շատ հետաքրքրական է, որովհետև այստեղ մեծ հոգևոր խորհուրդ կա դրված։ Տեսեք, ասում է, որ պարարտ հողի վրա սերմանվածները, այն մարդիկ, ովքեր որ պատրաստ են եւ բաց սիրտ ունեն, իրենց մոտ մեկի դիմաց կլինի, որ 30 պտուղ կտա, մեկի դիմաց կլինի, որ 60, մեկի դիմաց կլինի, որ 100։ Մենք երբեմն փորձում ենք ամեն պարագայում, բոլոր եկեղեցիներում, բոլոր համայնքներում եւ հավատացյալների մեջ հենց փորձում ենք տեսնել նույն հավատքի պտուղը, փորձում ենք տեսնել նույն աճը, նույն զորությունը հոգեվոր կյանքի մեջ, առանց հաշվի առնելու, որ միգուցե այս մեկին 30 պիտի պտղաբերի, այս մյուսի մոտ 60 պիտի պտղաբերի եւ երրորդի մոտ նոր 100-ը կլինի։ Այսինքն, սա մեզ հասկանալ է տալիս, որ բոլոր հավատացյալները, բոլոր քրիստոնյաները նույն հոգևոր աճի մեջ, նույն հոգևոր զորության մեջ չեն լինելու։ Եվ սա խոտելի չէ։ Անշուշտ ամեն մեկը պետք է ձգտի, որ իր պատխաբերությունն էլ աճի, 30-ից աճի 40, 50, 60, ինչեվ որ կհասնի կատարելությանը 100-ին, բայց երբեք խոտելի չէ, եթե անգամ 30 չի, այլ մեկի դիմաց 10-ն է ընդամենը։ Ամենից կարևորը, որ աճ պիտի լինի։ Եվ ահա այս բազմազանության մասինը նաև, որ ավետարանի սքանչելի այս առակը մեզ այսօր պատմում է։

Մոտավորապես 10 տարի առաջ, երբ նոր-նոր սկսում էի քարոզել տիրոջ խոսքը, երբեմն նեղ սրտում էի, որ գնում ես քարոզի, ինչ-որ չափով դու պատրաստում ես և տեսնում ես, որ քիչ մարդիկ են եկել, լսարանում նստած է 4 հոգի, 5 հոգի կամ լավագույն դեպքում 10 հոգի, եղել են, որ 2-3 հոգի են եկել, և երբ նոր էի սկսում, շատ անգամ նեղ սրտում էի, և հերթական անգամ, երբ որ ավակ քահանաներից մեկի մոտ խոսեցի, երբեք չպիտի մոռանամ այս խոսքերը, որ ինքը ինձ ասաց. Եթե Տեր Հիսուս Քրիստոս իմանար, որ իր մարտեղացումից հետո իր ամբողջ քարոշչական հրաշագործության այդ ամբողջ տնօրինական գործունեությունից հետո զոհաբերվելուց հետո խաչի վրա իր կյանքը մարդկության համար տալուց հետո ընդամենը 1 հոգի է փրկվելու, Քրիստոս զոհաբերվելու էր։ Այս խոսքերը ինձ ուղղակի պապանձեցրեցին, և սա շատ քարոզիչների խնդիր է։ Ես կարծում եմ, որ սերմնացանի առակը ոչ միայն այն մարդկանց համար է, ովքեր որ այդ խոսքը լսում են, Աստծո արքայության խոսքի ունկնդիրն են, այլ նաև ամեն ինչից առաջ այդ խոսքը տարածողների համար է այս առակը։ Այն քարոզիչների համար, աշխարհիկ կլինի, հոգևոր կլինի, այն մարդկանց համար, ովքեր որ Աստծո խոսքն են տարածում և երբեմն նեղսրտում են, թե պտուղ չի տալիս իրենց խոսքը։ Զարմանալի է, բայց այս խոսքերը մենք շատ անգամ մոռանում ենք, չպիտի մոռանանք, որովհետև սերմնացանի առակը հենց մեզ համար, քարոզիչների համար պատմվեց։ Ուրեմն, իմ աղոթքն ու սրտիս մեծ ցանկությունն է, որ նրանք, ովքեր որ լծված են տիրոջ խոսքը տարածելուն, երբևէ չհուսալքվեն, և նեղսրտելու պահին անմիջապես հիշեն սերմնացանի առակը, որով Աստված մեզ մեծ հույս է տալիս, թե անհոգ եղեք։ Ի վերջո, ձեր գործերը, տիրոջ խոսքը պիտի պտխաբերի։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը կներկայացնենք որպես ռադիո ուխտագնացություն և ռադիո էքսկուրս Ամարասի վանք։ Ուղեկից Ամարաս վանքի վանահայր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանն է։

Մենք հիմա գտնվում ենք Ամարասի վանքում, Ամարասի պատմական վանքում, որը մեր մշակույթի, մեր լեզվի, մեր կրոնի համար եւ հասարակայն ժողովրդի պատմության համար կարեւոր դերակատարություն եւ տեղ ունի։ Ինքը վանքը Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից ճանաչված դարձավ, որովհետեւ այստեղ հենց Մեսրոպ Մաշտոցը մեր հայերեն լեզվի հայրը դպրոց հիմնեց, որտեղ կրթվում եւ դասերակում էին աշակերտներ եւ հայորդիներ։ Եվ կարող ենք ավանդաբար ասել, նաև ենթադրել, որ այստեղ նաև միգուցե աստվածաշնչի ուսումնասիրություններ կատարվեց, թարգմանություններ եղավ։ Ավանդությունն ասում է, որ ամեն առավոտ այստեղ նաև լուսավորիչն է ճկնել, ամեն առավոտյան նա բարձրանում էր Ամարասի դիմացի բլուրը և այնտեղ դիմավորում էր արևածագը և աղոթում էր։ Հետագային, քանի որ արդեն վանքով հետաքրքրվածները շատ էին, վանքում շատերն էին ուզում մնալ, և արդեն թիվը և քանակը այստեղ բնակվող հավատացյալների և կրոնասեր անձանց, կրոնականների 15-17-րդ դարում Ամարասը պարսպապատվում է և այնպեսի պարիսներ են կառուցվում, որ իրենց ներսում ունենում են սենյակներ, կահավորանք և ունեցել է խցեր և ներկայիս Ամարասի պատի այդ վերանորոգությունը, պարիսների վերանորոգությունը նպատակ ունի վերականգնել այն գործառույթը, որ ունեցել է վանքը։ Պարսպապատվելուց հետո ունեցել է թե դասասենյակներ, թե ձիանոց, ուխտավորների և եկվորների համար։ Բաժանված է եղել երկու մասի, մեկը վանքի բուն վանական հատվածը, մյուսը հյուրերի համար և իրենց եկվորների համար։ Ինչպես միջնադարում կամ մեր մայրենի լեզում գրապարում ասում են քրեշտակներ, ովքեր որ բամբեր էին, նամակ կտանեն, կբերեն կամ առասարակ խոսք փոխանցող էին։

վանքը տարերի ընթացքում որպեսի շատ պատմության մեջ չի խորանանք, մի քանի անգամ գերեվարվել է, մի քանի անգամ փակվել է, բայց կարևոր առանձնահատկություն կա, որ պետք է ասենք, որ եղել է եպիսկոպոսանիստ եւ կաթողիկոսանիստ, միշտ Գանձասարի վանքի կառուցվել է եւ կաթողիկոսանիստ հրճակվել է Հասան Ջալալդոլա իշխանի կողմից։ Այստեղ ամառասում կրթությունը եւ կրոնական կյանքը դադարեցվել է դեռ միջնադարից հետո 17-18-19 տարեր արշավանքների եւ գերեվարությունների պատճառով։ Բավական երկար ամառասը եղել է լքված եւ չգործող, եւ վերջին շրջանում նաեւ 70-ական թվականներին ամառասը չի գործել, վանք ինքը չի գործել, եւ պարիսպները փլուզման եզրին են կանգնած եղել։ Արցախի անկախացումից եւ ազատագրված տարածքներ ունենալուց հետո վանքի վերանորոգությունը ստանձնվեց, որոշակի առումով պահպանվեց փլուզման եզրին գտնվող վանքը, բայց կարիքն ուներ ամբողջական եւ մի մեծ վերանորոգության մեծ աշխատանքի, որը իրականացվեց 19 թվականին եւ շարունակվեց մինչեւ 20 թվականի սեպտեմբեր, մինչեւ պատերազմի սկիզբ, ինչից հետո դադարեցվեց։ Վերանորոգությունը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ պարոն Սերժ Սարգսյանը, լույս հիմնադրամի միջոցով ֆինանսավորվում է ամառասի վերանորոգությունը։ Մենք առհասարակ բոլորս, ովքեր մտածում են եւ ցանկություն ունեն ամառասի շուտապույտ վերանորոգության եւ աշխատանքների վերջը տեսնենք շատ շուտ, ցանկություն ունենք ամառասին տալ այն շուքը, այն փառքը, այն հզորությունը, ինչ որ ինքը ուներ եւ ինչի համար որ կոչված է։ Հիմա վանքում դեռևս միայն ես եմ ծառայում որպես վանահայր, բայց կիրակի օրերը մեզ մոտ ուխտավորներ են գալիս ռուս խաղապահ ուժերի ուղեկցությամբ։ Վանքը ազատ է, կարող են մուտք գործել, կարող են գալ գնալ օրվա ընթացքում, ազատ է, որևէ դժվարություն չկա, որևէ վտանգ եւ վախ չկա։ Չնայած որ ամառասի դիմացի բլուրը, որ ղազազ են ասում կամ ղաջար են ասում, մեր հարևանների վերահսկողության տակ է եւ իրենք բարձունքի վրա են մեզ վերահսկում են։

վանքի եկեղեցին Սուրբ Գրիգորիսի անունն է կրում, և դա բնական է, որովհետև Սուրբ Խորանի ներքո ներքևի ատրածում տակը ամփոփված է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի թորան Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները, և կարող ենք իջնել այնտեղ և տապանաքարը տեսնել, ով որ եղել է աղվանից առաջին կաթողիկոս, աղվանքի կաթողիկոս։ Գիտեք ինչն է շատ կարևոր ամանասի պատմության մեջ, որ հատվածը պետք է հիշենք, որ այս ժողովուրդը դեռ ժամանակին չուներ լեզվամտածողություն, դեռ չուներ մշակույթ, վանքը ինչպես մյուս կոթողները, շատ քիչ կոթողները, շատ վանական համալիրներ ստանձնել է տարածաշրջանի, և ոչ միայն տարածաշրջանի, ստանձնել է ողջայության կրթության աշխատանքը, ողջայության կրոնամշակութային, կրոնալեզվական աշխատանքները, և ասեմ, որ հաջողել է։ Հաջողել է, որովհետև պատմիչների կամ արձանագրությունների մեջ, երբ կարծում ենք, թե ովքեր են ամառասում կրթվել և ամառասը ինչ ծաղկուն գործունեությունը իրականացրել, կարող ենք եզրակացնել, որ եղել է շատ ուժեղ և շատ հզոր մի հաստատություն, ոչ միայն վանք, այլև գիտակրթական հաստատություն։ Ներկայում մենք ցանկություն ունենք նույն կերպ վերահաստատել, այստեղ պետք է լինի այլևս Վրդանես Պազանի ցանկությամբ, Վրդանես Պազանի օրհնությամբ, այստեղ պետք է վերանորոգություն ավարտելուց հետո հաստատվի նաև վերականգնողական կենտրոն, և մեր բանակի զինվորները, ովքեր դեռ վերականգնողական փուլում են, իրենց վերականգնողական առողջական ողջ փուլը, ողջ ընթացքը անցկացնելու են ամարասում, աղոթքի, հոգևորականի ներկայությամբ, տիրոջ զորակցությամբ, և որ ամենակարևորն է, ես արդեն պատկերացնում եմ իրենց հոգևոր զգացմունքը, լինել վանքում, լինել հոգևորականի հետ ամեն օր աղոթք, ժամերգություն, և դա ավելի կօգնի իրենց վերագտնել, վերականգնել թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական բոլոր դժվարությունները։

Վանքի ամբողջական վերանորոգությունը պետք է ավարտվեր 4 տարում, 4 փուլով։ Առաջին փուլը առաջին տարին ավարտել ենք, երկրորդ փուլի մեջ մտնում էր երիցատունը եւ հարակից շինությունները, այնքան հոգեորականի սենյակները, մնալու կացարանները։ Շուտով պետք է վերսկսենք աշխատանքները վերանորոգության, որովհետեւ պատերազմից հետո մի պահ մեզ թվաց, թե կարող է հավատացելոց եւ ժողովրդի հոսքը համառած դադարի, բայց այդպես չէ։ Կարող եմ վկայել եւ հաստատ ասել, որ հոսքը շատ է։ Կարող ենք նաեւ արձանագրել եւ ֆիքսել, որ մարդիկ առանց վախի գալիս են։ Ասեմ ավելին, սկսել ենք ավելի շատ գնահատել այն, ինչ որ ունենք եւ ինչ որ կարողացել ենք պահպանել։ Բայց օգտվելով առաջից, մի կարեւոր կոչ եւ արձանագրություն ունեմ մեր հայ հավատացյալին, հայ ժողովրդին։ Պետք չէ սպասել, որպեսզի գա դժվարությունը, որպեսզի հիշենք Աստծուն, պետք չէ սպասել, որպեսզի գա պահը եւ օգնության տարիք ունենանք, նոր աղոթենք Աստծուն, եւ պետք չէ հասնի մի պահ, երբ կորցնելու, գերության մեջ թողնելու կամ քանդվելու եզրին գտնվող որևէ եկեղեցի մեր օգնության կարիք լինի, նոր սկսենք գնահատել։ Սա ցավ է, սա մտածելու տեղիք է տալիս։ Խորհուրդս բոլորիս, որ եւ բոլոր հավատացյալներին, բոլոր ժողովրդին, մեր ամբողջ ազգին, որ գնահատենք ամեն բան, ինչ որ ունենք, հասկանանք այն, ինչ որ ունենք, մերն է, մեր պատմությունն է։ Ամեն անգամ ամառասի վանք մտնելուց, անգամ ժողովրդներն ու ժամերը, օրերը չեն բավականացնի, որպեսի մտովի մենք անցնենք այդ դարավոր պատմության միջով, ինչի միջով որ անցել է վանքը։ Այսինքն մենք չենք կարողանում գնահատել այն, ինչ որ ունենք, որովհետև չենք հասկանում եւ չենք գիտենում այն պատմությունը, այն ժառանգությունը, որ հիմա մեր ձեռքերում է։ Եվ վանքը ինքը ներկայում կանգնած է ճշնամու դեմ դիմաց եւ իր աղոթքով, իր զանգերի ղողանջով միշտ եւ միշտ պետք է հաստատ կերպով աղաղակի, հաստատ կերպով պետք է ասի, որ քանի կա հայը, քանի կա եկեղեցին, թե աղոթքը, թե հայ ներկայությունը իր սրբավայրից չի պակասում։ Եվ այդպես լինելու է միշտ։ Եվ հուսանք, որ խաղաղությունը երկար կտևի, խաղաղությունը կհաստատվի, եւ այնինչ որ կորցրել ենք Աստծո կամքով, պետք է վերադառնա մեր սրբավայրերը, մեր սրբությունները, եւ այնինչ որ հիմա ունենք, որ մեր ձեռքում է, պետք է պահպանենք հավատքով եւ մեր աղոթքով, մեր այցելություններով։ Շուտով, ինչպես նշեցի, վերանորոգությունը, երբ որ սկսվի, ավարտին բոլորս կարող ենք տեսնել հզորացած, զարգացած, վերաուծված եւ վերամաքրված, վերակառուցված ամառասը։ Եւ պետք է ամեն անգամ պատմության էջերը ընթերցելուց ուշադիր լինենք եւ մեր սրտի մեջ արձանագրենք այն տողերը, այն սրբավայրերը, որոնք որ մենք հիմա ունենք եւ ամեն մեկի աջակցության կարիք ունենք։

ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 21-ի թողարկումը։ Ամարասի վանքը ներկայացնում էր հոգեշնորտեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանը, հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: 1881 թվականին Թուրքիայի Քոթայիա քաղաքի հայկական եկեղեցու վանահայր Գևորգ Վարդապետ Դերսակյանը պիտի գար Էջմիածին եպիսկոպոսական ձեռնադրության։ Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի հանձնարարությամբ նա պիտի իր հետ բերեր մի ծնողազուրկ ու ձայնեղ երեխայի ճեմարանում ուսանելու համար։ Գևորգ Վարդապետը ճանաչում էր այդպիսի մի թափառական երգչի՝ Սողոմոն Սողոմոնյանին։ Այդպիսով 1881 թվականի հոկտեմբերի 1-ին 12-ամյա Սողոմոնը կանգնած էր ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսի առջև։
1: Երբ կաթողիկոսն իմանում է, որ երեխան հայերեն չի խոսում, ասում է՝ զուր է եկել։ Ճեմարանում դասերը միայն հայերեն են դասավանդվում։ Ես էլ եկել եմ հայերեն սովորելու, պատասխանում է տղան։ Եվ այդ պահին կաթողիկոսը տալիս է ամենաճակատագրական հարցը. «Երգել գիտես»։ Սողոմոնը երգում է «Լույս զվարթը»։

0: Կոմիտասն իր հուշերում պատմում է, որ լույս զվարթի առաջին իսկ ելևէջներից Գևորգ չորրորդի աչքերը թրջվեցին։ «Ասոր չեմ արան տարեք», ասում է հուզված կաթողիկոսն իր դիվանապետին, Վահրամ եպիսկոպոս Մանկունու։ Սողոմոնը շատ արագ է յուրացնում հայերենը։ Երաժշտության նրա առաջին ուսուցիչը Ղևոնդ Վարդապետ Հովակիմյանն էր, ավելի ուշ Սահակ Վարդապետ Ամատունին։ Այս երկու հոգևորականներն էլ ծանոթացնում են նրան եկեղեցական երգարվեստին։ Պատանին սովորում է, նոտագրում ու ինքն էլ մեծ վարպետությամբ երգում։ Սողոմոնը կարճ ժամանակում կարողանում է վաստակել ուսուցիչների ու դասընկերների սերը։ Շատերն էին ձգտում նրա հետ մտերմանալ։ Թեև կենսախինդ էր ու զվարճախոս, բայց նաև միայնություն էր սիրում։ Հաճախ առանձնանում էր կամ լճափին, կամ մտախոհ քայլում էր մայրաթորի ճեմուղիներում։ Դեռ ճեմարանում ուսանելիս արդեն Արարատ հանդեսում հրատարակում է հրեշտակապետաց կանոնի օրհնությունը և իր կազմած սպատարակի երգերի ու տաղերի երկու ժողովածուն։ Նույն Արարատ հանդեսում հրատարակում է իր ուսումնասիրությունների այդ շրջանի հանդրագումարը, հայկական եկեղեցական մեղեդիներ հոդվածը։
1: (1893) թվականին 12 տարի ուսանելուց հետո Սողոմոնն ավարտում է ճեմարանը, սակայն դրանով նրա ճեմարանական գործունեությունը չի ավարտվում։ Խրիմյան հայրիկի հրամանով նա նշանակվում է ինչպես ճեմարանի ուսուցիչ, այնպես էլ մայր տաճարի խմբավար։ Մեկ տարի անց նա ձեռնադրվում է կուսակրոն աբեղա և ստանում 7-րդ դարի բանաստեղծ ու երաժիշտ Կոմիտաս առաջին կաթողիկոսի անունը։ Էլի մեկ տարի անց նրան շնորհվում է վարդապետական աստիճան։
0: Հաջորդ ուսուցիչը Եվրոպայում լրջագույն երաժշտական կրթություն ստացած Մակար Եկմալյանն էր։ Նրա շնորհիվ Կոմիտասը շատ արագ տիրապետում է ինչպես բազմաձայնության գաղտնիքներին, այնպես էլ եվրոպական երաժշտության կատարողական տեխնիկային։ Մկրտիչ Խրիմյան վեհապար հայրապետի բարեխոսությամբ Ալեքսանդր Մանթաշյանից կրթաթոշակ ստանալով մեկնում է Բեռլին կրթությունը շարունակելու։ Կարճ ժամանակ անց Կոմիտասը դառնում է գերմանացի նշանավոր երաժիշտների համայնքի հարգված ու լիիրավ անդամ։ Վերադառնալով Էջմիածին, Կոմիտասը հիմնավորապես փոխում է ճեմարանում երաժշտության ուսուցման կարգն ու մեթոդները։ Հայկական նոտագրությանը զուգընթաց ներդնում է նաև եվրոպական նոտագրության ուսուցում։ Ճեմարանը ձեռք է բերում եվրոպական նվագարաններ։ Այս ամենին զուգահեռ Կոմիտասը շարունակում էր ժողովրդական երգերի հավաքչությունը։ 1904-ին արդեն շուրջ 4000 երգ էր հավաքել։ Հենց այդ թվականին էլ հրատարակում է ազգագրական ժողովածուն, որը մինչև այսօր մնում է գեղարվեստական բարձրագույն արժեք ոչ միայն հայ երգարվեստի, այլև առհասարակ հայ մշակույթի համատեքստում։ Ընդամենը 1.5 տասնամյակի ընթացքում կարողանում է ոչ միայն արմատապես փոխել ազգային երաժշտության մասին հին ու կաղապարված պատկերացումները, այլև այն ներկայացնել աշխարհին։ 1905 թվականին ճեմարանի 60 հոգանոց երգչախումբը Կոմիտասի ղեկավարությամբ համերգներ է ունենում Թիֆլիսում։ Դրանք ցնցում են հայ հասարակությանը։ Երգչախմբի վարպետությունն ու Կոմիտաս մեներգչի թովիչ ձայնով հնչող հնագույն ազգային երգերը հասնում էին ունկնդրի հոգու ամենանուրբ լարերին։ Այդուհանդերձ համերգի բարձրակետը դառնում է հոգևոր երգերի Կոմիտասի կատարումը։ Այնուհետև Կոմիտասը հրավեր է ստանում Փարիզից։ Այստեղ արդեն նրա համերգներով հիանում են ոչ միայն հայերը, այլև ֆրանսիացիները։ Փարիզից հետո Կոմիտասը համերգներ ու դասախոսություններ է ունենում Շվեյցարիայում և Իտալիայում։ թվականին վարթապետը հաստատվում է Պոլսում։ Այստեղ մեծ երգչախումբ է կազմում, որնի պատիվ Գողթան գավառից Քոթահյա եկած իր նախնիների կոչում է Գուսան։ Աներևակայելի հաջողությամբ են անցնում Գուսանի համերգները։ Դրանց հաճախակի ներկա էին լինում Թուրքիայի ղեկավարությունն ու երկրում հավատարմագրված արտասահմանցի դիվանագետները։
1: 1914 թվականին Կոմիտասն ավարտում է իր պատարագը։ Այն ոչ միայն հանճարեղ կոմպոզիտորի, այլև հայ հոգևոր երաժշտության բարձակետերից մեկն էր։ Մի քանի ամիս անց նա կրկին Փարիզ է գալիս։ Միջազգային երաժշտական ընկերակցության համաժողովում նա երկու զեկույց է ունենում և կատարում իր ստեղծագործությունները։ Այդ օրը Կոմիտասի համաշխարհային հաղթանակի օրն էր, նրա համաշխարհային ճանաչման ժամանակը։
0: Սորբոնի համալսարանի պրոֆեսոր Ֆրեդերիկ Մակլերի վկայությամբ երաժշտագետները քարացել էին։ Դահլիճը ևս քարացել էր այն վեհ հմայքից, այն գերագույն պարզությունից, որ բխում էր հայկական երաժշտությունից։ Հայ երաժշտության այս համաշխարհային հաղթահանդեսից մեկ տարի էլ չէր անցել, երբ ընդհատվում է Կոմիտաս

Թուրքական հոգեբուժարանում նրա վիճակն ավելի է ծանրանում։ Նրա ձեռագրերի մի ստվար մասն անհետանում է։ Մեծ վարդապետը շուրջ 20 տարի ֆրանսիական հոգեբուժարանում տարապելուց հետո 1935 թվականի հունվարի 20-ին կնքում է մահկանացուն։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Երևանի Պանթեոնում, որը հետագայում կկոչվի հենց Կոմիտասի անունով։

0: Հայերեն խոսել չիմացող որբ երեխան մտավ ճեմարան եւ այնտեղից դուրս եկավ որպես ձևավորված հետազոտող գիտնական ու անզուգական երաժիշտ։ Հազարամյակների մեր պատմության մեջ Կոմիտասը եզակի խոշոր մշակութային երևույթ դարձավ։ Հայությանն ու ողջ աշխարհին Կոմիտաս պարգևելու համար միայն արժեր որ 1874 թվականին բացվեր Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։
1: Կոմիտաս վարդապետի գործի հազարավոր ճշմարիտ գնահատումների մեջ առանձնանում է Վազգեն առաջին կաթողիկոսի խոսքը. Ինչպես Սուրբ Մեսրոպ քաոսեն դուրս բերավ և բյուրեղացրեց ձայները հայ բարբարին և իր ազգին ու աշխարհին պարգևեց կոթողը հայերեն լեզվին, այնպես էլ Կոմիտաս վարդապետ պեղեց, մաքրեց ու լույս աշխարհ բերավ գույս աղբյուրը հայ երկին։ Եվ բազում տարիներ, անդուլ, անհոգնաբեկ, միշտ նոր ավյունով ու ստեղծարար տենդով այդ աղբյուրեն հայ երկին լույսը բաշխեց իր ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը Կոմիտասյան երկին մեջ գտավ, ճանչեցավ իր հոգին, իր հոգեկան ինքնությունը։ Կոմիտաս վարդապետ սկիզբ մներ, որ վախճան չունի։ Ան պիտի ապրի հայ ժողովրդով, հայ ժողովուրդը պիտի ապրի իր մով, ինչպես այսօր, այնպես էլ Հավիտյան։ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտ կամ ուսուցիչ մեծաթիվ նշանավոր արվեստագետների մեջ Կոմիտասն ամենահանճարեղ դեմքն է։ Անհայտ է, թե ինչպիսին կլիներ հայ երաժշտարվեստի ու հայ մշակույթի ընթացքը, եթե Մանուկ Սողոմոնը դիպվածով չհայտնվեր Գևորգյան ճեմարանում։

ժողովուրդս քո Եվորդնյա ժառանգությունս քո Հովյա եւ բարձրացո Աստոսա հայսմ հետե մինչև հավիդյան։

0: կատարում ընօրինած եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։
1: Փառք քեզ Տեր։

0: Պահպանյաս մեզ Քրիստոսաստված մեր, ընդհովանյա Սուրբ և պատվական խաչիվդքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգվույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից ամեն։
1: Օրնեցից ստեր համենայն ժամ, համենայն ժամ օրնություն նորա ի բերանիմ։
0: Օրտնյալք եղերուկ, ի շնորհած սրփոհոգվույն, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

0: Ուրեմն ինձ մեկ ընտրվեցավ, որ առաքինություններին մեկը ընդրեմ եւ այդ մասին մի քիչ խոսիմ։ Մտածելով եւ փաստորեն աղոթելով այս մասին, թե որ մեկը պիտի ընդրեմ, անշուշտ ծիվը շատ է, շատ առաքինությունները շատ են։ Կա համբերություն, կամ սեր, կամ խոնարհություն եւ այլն։ Մտածեցի, որ նախընտրելի պիտի լար, որ մի ուրիշ, այդպես ասած, առաքինություն մը ընդրեմ, եւ այդ առաքինությունն է, այդպես ասած, միությունն է։ Հիմա ընդհանրապես առաքինություններու շարքին մեջը չի հիշվիր միություն որպես առաքինություն, բայց ես պիտի առաջարկեմ, որ ադիգա իսկապես քրիստոնեության մեջը հայ եկեղեցու նկատմամբ միությունը շատ բարձր արժեք է, եւ պիտի ասեմ նույնիսկ ամենաբարձր արժեք։ Հիմա գիտեմ, որ ոմանք պիտի ասեն սրբազան, այդպես չէ, Բողոս Արաքելը իր նշանավոր թուղթին մեջը, Գորինթացիներու առաջին թուղթին մեջը, 13-րդ գլուխին մեջը գսե, որ երեք են ամենաբարձր առաքինությունները՝ հավատ, հույս եւ սեր, եւ բոլորս ալ գիտենք, որ ամենակարևորն է բարձրակույնն է սերը։ Այո, ասիկա ճիշտ է, բայց նորեն պիտի առաջարկեմ, որ սերը եւ միությունը, ինչպես որ մեդալի երկու կողմերը, նույնպես, այսինքն անբաժանելի են դարբեր առաքինությունները, բայց անկան մդերմորեն կապված են իրարու հետ, որ կարելի է ասել, որ միությունը բարձր առաքինություն է, բարձր արժեք է։ Սկսենք այսպես, Հովանու ավետարանեն 17-րդ գլուխի մի մաս պիտի գարտամ, ասիկա չափազանց կարևոր հատված մնե, որտեւ աղոթք է։ Միակ դեղն է գարձես, ուր որ Հիսուս Քրիստոս այդքան ընդարձակ գերբով գաղոթե առ Աստված, եւ այդ աղոթքին տեքստը, բարերը բահված են մեզի։ Ամբողջ 17-րդ գլուխը հապաստորեն իր աղոթքն է ուղված իր հոր, մեր հոր, Աստված հոր ուղված։ Եւ քանի որ աղոթք է, գնշանակե, որ շատ կարևոր է այս իր ըսածը։ Եվ նաև ադորամար, որ այս աղոթքը ինքը գմադուցանե ճիշտ իր մահեն նախորդ իրիգունը։ Գիտենք, որ իր նախորդ, այսին գյանքին վերջին մի քանի ժամերը հավաքեց առաքյալները եւ իրենց իր վերջին խոսքը, իր վերջին հրամանները տվավ, վերջը ինքը գարանցնանա գերթա միայնակ մի դեղ ցիթենյաց բարդեզին մեջը, եւ այդ տեղը, որ ինքը գսկսի աղոթել, եւ ուրեմն անալ գնշանակի գծուցնե այնքան կարևոր էր, իսկապես իր սիրտը կփանա եւ կարծես ամենակարևոր խոսքը կուտա մեզի, բայց ուղված Աստուծո, եւ անալ ոչ թե որպես ջար կամ թասախոսություն կամ ինչ գիտեմ, բայց որպես աղոթք, այսինքն նշանակե, որ կարևոր է, եւ ուրեմն մի հատված գուզեմ կարդալ ցեզի։ Հիսուս աղոթում է, սակայն միայն նրանց համար չէ, որ աղաչում եմ, նրանց համար, այսինքն առաքյալներու համար չէ, որ աղաչում է, գսե Հիսուս, այլ եւ նրանց խոսքի միջոցով բոլոր ինձ հավատացողների, որբեսի ամենքը մի լինեն, ինչպես դու Հայր իմ մեջ եւ ես քո մեջ, որբեսի նրանք էլ մեր մեջ լինել, եւ որբեսի աշխարհն էլ հավատա, որ դու ուղարկեցիր ինձ։ Ես դվեցի նրանց այն փառքը, որ դու դվեցիր ինձ, որբեսզի մի լինեն, ինչպես որ մենք ենք մի, ես նրանց մեջ եւ դու իմ մեջ, որբեսի գադարյալ լինեն միություն մեզ, եւ աշխարհն իմանա, որ դու ուղարկեցիր ինձ, ես սիրեցի նրանց, ինչպես դու ինձ սիրեցիր։ Շատ հետաքրքիր է, ասիկա, միության մասին է իր խոսքը, ոչ միայն միության որպես միություն, որպես քաղապար, մի վերացական քաղապար, այլ մի լինեն, ոչ թե միացած լինեն, այլ մի լինեն, եւ ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ եւ ավելի գխոսի այս մասին իր աղոթքով։ Ուրեմն հստակ է, որ Աստված գուզե, որ մենք ոչ թե միանանք, այլ մի լինենք իրարու հետ։ Մենք պետք է մի լինենք ճիշտ ինչպես Հիսուս մի է Աստծո հոր հետ։ Հիսուս եւ Աստված Հայրը մի են։ Շատ կարեւոր մի քաղապար է ասիկա։ Եվ ինչ այդ ուժը, որ կստեղծի այդ միությունը, սերն է։ Սերն է, որ մենք գմիացնե, մեզ գմիացնե իրարու հետ եւ մեզ գմիացնե Աստծո հետ։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այս վերջին իր ջանկի ռոբեները գրեթե ինչ պիտի խոսի, ինչի մասին, այսինքն իր իրեն համար, Հիսուսի համար ամենին կարևոր, այսինքն ավետարանի ամենին կարևոր թեմաները, թեման, նյութը ինչ է, գրնար հավատքի մասին խոսել, կարող էր որ հույսի, աղոթքի մասին, ոչ, եկեղեցվո մասին չէ, որ ինքը գխոսի, ծոմաբահության մասին չէ, որ ինքը գխոսի, մոմավարության չէ, եւ այլն, եւ այլն, այդ նյութերը մեկ կողմ թրավ, այո, անհրաժեշտ բաներ են ասոնք, արակինություններ են, այլ բաներ են, որոնցով մենք կհետաքրքրվինք եւ կսպաղվինք, որպես քրիստոնյաներ, որպես աստուծո զավակներ, որպես հայ եկեղեցու զավակներ, ծոմաբահություն, հույս եւ այլն, բոլորն անհրաժեշտ են։ Ոչ, այդ մասին չէ, որու մասին ինքը գոհոսի, գոհոսի միության մասին, սիրո մասին։ Ինչ կնշանակի այս ամենը։ Կնշանակե, որ մեր թշնամին ով է, ինչ է։ Մեր թշնամին ոչ թե մի անձ է, մեր թշնամին, լավ, սատանա է այդ թշնամին, երբեմն այդպես կհասկանաք, չարություն է այդ թշնամին, լավ, կարելի է, բայց այդ մասին չէ իր խոսքը։ Մեր թշնամին ոչ մի ազգ է, ոչ թե արևելք է, արևմուտքն է, ոչ, մեր թշնամին է բաժանում, իրարմե բաժանում, ներքին բաժանում եւ բաժանում Աստուծմե։ Ասե, ամենամեծ, ամենազորավոր, ամենավտանգավոր թշնամին է մեր բաժանումն է։ Ինչու՞, որովհետեւ բաժանումը մեզի գտանի դեպի հերացում, հերացում Աստուծմե, հերացում իրարից, հերացումը մեզի գտանի գարաշնոթե դեպի թշնամություն։ Թշնամություն քոյություն չունի, երբ որ մենք մոտ ենք իրարու, երբ որ սեր քոյություն ունի մեր մեջ, չի գտնար թշնամություն լինի, չի գտնար հերացում լինի։ Եթե ես մեգեն հերացած եմ, բաժնված եմ, կնշանակե, որ չեմ գնար այդ անձը սիրել, կամ չեմ ուզում այդ անձը սիրել, քանի որ ինքս իս վիրավորեց, փամբասեց, մի բան, մի սխալ լավ իմ նկատմամբ։ Չեմ ալուզեր սիրել այդ անձը, կուզեմ մի կողմ թողնել, ես ուրիշներուն հետ կսպաղվիմ։ Ասե վտանգը, եւ վերջին հաշվով ինչ այդ հետացում, այդ բաժանումը, մենք այդիկա կանվանենք մեղք։ Մեղք, մենք հիմա երբ որ մեղքի մասին կմտածենք, կսենք լավ քողություն, չգիտեմ, ադելություն եւ այլն, եւ այս փարոյական մեղքերի մասին կմտածենք, բայց փուն մեղքը այն ինչ է, ովև է, այսին ցանկացած բանն է, որ մեզ կհերացնե իրարից եւ կհերացնե Աստծուց։ Ահավասիկ բաժանում, ահավասիկ միության բագաս կամ բացակայություն։ Սպառնալիքը մեր կյանքին մեջ այդ տեսակ բաժանումն է։ Մեղք է, ովև է բան, որ մեզ կբաժնե Աստուծմե, ադիգա մեղք է։ Եվ մեղքն է ամենամեծ քանդողը մեր միության, մեր միության թշնամին է ադիգա, ան է, որ մեզ կբաժնե, տեսակ ցանկացած մեղքը, ինչ որ հիշված է Սուրբ Գրքին մեջը։ Վերջապես կհասկանանք, որ ադիգա մեղք կհամարինք, որտև ադիգա կխանգարե, կքանթե մեր միությունը, մեր միջև եւ մեր եւ Աստուծո միջև։ Հիմա Հիսուս մի ուրիշ տեղ հետեւյալը կսե. Եթե մի թակավորություն իր մեջ մասնադվի, այդ թակավորությունը չի կարող գանգուն մնալ։ Եթե մի դուն իր մեջ բաժանվի, այդ դունը չի կարող գանգուն մնալ։ Սա վախնալիք մի բան է, վախնալիք մի բան է, երբ որ մենք իրարմե բաժանվինք, այդ միությունը գործընցնենք, մենք չենք կարող գանգուն մնալ։ Հիմա ես կմտածեմ մեր ազգին մասին, Ես գմտածեմ մեր հայրենիքի մեջ։ Ես այդպես ասած սպիրկահայ եմ, ամբողջ ցանկս ծառայությունս Ամերիկա եղած է։ Հիմա ես որ արիթը բադիվ ունեցած եմ շարունակել իմ ծառայությունս հոս հայրենիքին մեջ, չէ՞, այս սուրբ հողին վրա, այդ կմտածեմ։ Մանավանդ այս պայմաններուն մեջ, որ այժմ կտեսնենք, գաբրինք։ Մեր թշնամին այդ կոմը չէ, այն կոմը չէ, այդ ասկը չէ, այն չէ, մեր թշնամին հենց մեր մեջն է, հենց մեր մեջն է։ Սելը, որ մենք մետք է միանանք։ Ոչ որ է, դան եսը բազաններ չէ ադոր ասածը, Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ինքն է։ Եվ այդ միությունը, այսին ոս բարձաբես, այսին միասնականություն չէ բարձաբես, խորը մի տեսակ միություն է։ Հիսուս ասում այդ նույն աղոթքին մեջը, մի լինեն ինչպես դու հայր իմ մեջ, և ես քո մեջ, որպեսզի նրանք էլ մեր մեջ լինեն։ Այսինքն մի գադարյալ միություն է, մի խորը միություն է, մի ամբողջական միություն է, ոչ թե այսին դու իմ դուրս գալիս ես, չէ, հատիկա չէ, մենք համացայն ենք այս կամ այն գետին վերապերյա, ոչ, լավ, միացայնությունը շատ լավ բան է, բայց ադիգա պայման չէ, դու գրնաս մի գարձիկ ունենաս գուսակցական, բեդագան, չգնամ ինչ, մշակութային, և ես հագարակ գարձիկ ունենամ, բայց մենք գրնանք միացած լինել, մենք գրնանք իրարու զիրար սիրել, ասե այդ խորը միությունն է, որում ասին Հիսուս է խոսում, աղոթում։ Այսօր համար է, որ այսին ցանկացած է չփացեք նոր գդագարանի, ավետարաններուն մեջը, Հիսուս ինչի մասին է խոսում, ներումի մասին է խոսում, կացեք ներեք ձեր թշնամին, ներեք այն, որ քեզ վիրավորած է, կամ սխալ մի բան արած է քու դեմ, ներեք այդ անձը, ներումը չափազանց կարևոր է, որտեղ ուր որ ներում չգա, ուր որ այդ կոնֆլիկտ կա, այնտեղ միություն չգա, այնտեղ սեր չի գրնար գանկուն մնալ, ինչպես Հիսուս ասած է։ Հիմա այդ խոր միության տեսակը բոս արեքյալը գանբանե հաղորդություն, էլի այդ Գորինթացիներու առաջին թուղթին մեջը։ Անընդհատ մի քանի անգամ ասում է հաղորդություն։ Հիմա հարցը գիտենք, այդ Գորինթացիներու հարցը եղած է, որ սկսան բաժնվել իրար մեջ։ Բոս արեքնած Գորինթ քաղաքը հաստատեց ավետարանը, հաստատեց այդ առաջին քրիստոնեական եկեղեցիներեն մեկը, քնած և ամիջապես սկսեց գրվել իրարու հետ։ Հենց իբր թե քրիստոնեական հարցերում ասին, ինչպես պետք է աղոթենք, ինչպես պետք է ապրենք, ինչպես պետք է բաշտել Աստված, սկսեցին գրվել իրարու հետ։ Բոս արեքյալը գսեց, որ այդպես չի կարնա լինել, բաժնված ենք իրար մեջ, ուր որ բաժանում կա, ավետարան չի կարնա լինել, այնպես որ պետք է հաշտվիք դուք, և այդ հաշտությունը պետք է բերե, պետք է ադոր արդյունքը պետք է լինի հաղորդություն, միություն չէ, հաղորդություն այդ խոր միությունն է, չէ, հիմա հաղորդություն, երբ որ կմտածենք ընտրատանանք, կմտածենք ամիջապես բադարակ, չէ, կմտնենք բադարակ, կմասնացինք բադարակին, վերջը կմոտենանք, կհուսամ, և Քրիստոսի սուրբ մարմինն ու արյունը կստանանք, բերնեն կստանանք այդ հացի և գինի գդորը, որ բարձապես հացի և գինի չէ, այլ մենք ըստ մեր հավատքին, թավանանքին կհավատանք, որ ադիգա այլևս Քրիստոսի էական ներկայությունն է, իր մարմինը և իր արյունը, այդ կյանք տվող իր արյունը, ինքն է, անձն է, որ մեզ կմտնե, չէ, իր սերն է, իր լուրումն է, որ մեզ կմտնե, ադիգա հաղորդություն է, ոչ հաղորդակցություն, այսինքն մեզ կհաղորդակցի, ոչ, կրապարով հաղորդություն կնշանակե խորը միություն, այլևս ով որ կհաղորդվի, մարմին ու արյունը կստանա, այդ անձը ունի իր մեջը Հիսուս Քրիստոս, փրկիչը, կյանք տվողը, հավիտենական կյանք տվողը, ադոր համար է, որ մեր բադարակը այնքան քեղեցիկ է, այնքան ավանդական է, 2-3 ժամ գտեվե, ասիկա լուրջ մի խորուրդ է, որ ասված Քրիստոսի մարմնով և արյունով ասված մեզ գվերցնե որպես իր անդամին, այսինքն իր մարմնի մի անդամ։ Մենք միացած գլանք Աստուծո հետ։ Աս մի կարևոր բան է, հե, նաև, երբ որ մեկ բոլորս բադարակի մասնակցինք, եւ ես կհաղորդվիմ, դու կհաղորդվիս, ենալ կհաղորդվի, եւ առաջ ասված ամբողջ, այսինքն այդ եգի բադարակի մասնակցորները կմոդենան, եւ այդ նույն քինին մարմինն ու արյունը կստանան, մենք իրարու հետ միացած գլանք, այդ հացը ուրգը ուր է, այդ հացը մեր մեջն է, այդ քինին ուր է այլևս, վերջացավ, այդ քինին ինչ որ մնաց մեր մեջն է, մեր բոլորին մեջն է, եւ ադիգա ինչպես էսի, բարձ հաց եւ քինի չէ, ադիգա Քրիստոսն է, Քրիստոսն է, որ հիմա մեր մեջն է, մեր մեջն է, ալ ավելի ուժեղ էակ, ավելի ուժեղ բան չի գա, որ մեզ գրնա միացնել իրարու հետ եւ միացնել Աստծո հետ։ Մասիկա շատ հետաքրքիր բան, եւ հիմա ցանկացած մի աղոթք գարտա մեր Սուրբ Պատարագի, երկ, Սարգավակի քարոզ, ամենը այդ նույն գետը գշեշտեն, միություն, հաղորդություն, ավելի ճիշտ։ Մի օրինակ, երկու օրինակ տամցես, կահանան, ով որ գմասնակցի բադարակին ըսկիսպեն միջև վերջ, որ պետք էլա մեր ծգտումը, գտեսնե, որ կահանան կարծեմ 9 անգամ, եթե չեմ սխալի, 9 անգամ գտարնա բադարակ կահանան, այլապես ինքը թեմ թեպի խորան, թեմ թեպի արևելք, թեպի աստված, թեպի արև, չէ, սիմբոլիկ ձևով այդպես հասկացած, գտարնա, միայն մի քանի արիտներով, գտարնա թեպի ժողովուրդ, եւ ինչ կնե, գսե, խաղաղություն, ամենեցուն, խաչը գնքել ժողովրդին վրա, խաղաղություն, ամենեցուն, խաղաղություն ամենուն վրա, ամենուն համար, խաղաղություն, ինչու, հիմա հասկացաք, այդ խաղաղություն ամենեցուն կնշանակի, որ այլևս բայքար չլինի, գրիվ չլինի, այլ խաղաղություն լինի, սեր թող լինի, ներում թող լինի, որպեսի ինչ, որպեսի մենք կարենանք իսկապես խոր կերպով հաղորդվինք իրար հետ, զիրար սիրենք, խաղաղություն ամենեցուն, ոչ մեկ անգամ, ոչ երկու անգամ, ոչ հինգ անգամ, 9 անգամ, դերևս ավելի, եւ չկա մի արարողակարգ եկեղեցու մեջ, մի բաշտամուկ, ուր որ այդ արիթը չունենա, որ քահանան, եպիսկոպոսը, նույնիսկ կաթողիկոսը տարնա դեպի քեզ, դեպի ձեզ, եւ ասե, խաղաղություն լինի ձեզ վրա, ձեր ընտանիքներուն, ձեր սիրեցյալներուն եւ ամենուն վրա, նույնիսկ այդ մեղավորին վրա, այդ բոլորը սա մեղավոր է, սկսած այս եպիսկոպոսի, խաղաղություն ամենեցուն, բայց իմ սիրած օրինակը հետևյալն է, այն երկը, որ բոլորս ալ լավ գիտեն, Քրիստոս իմ մեջ մեր հայտնեցավ, որ են աստված աստպազմեցավ, շատ քեղեցիկ է, հիմա չեմ քեր, եթե ուշադիր հետևեցանք կամ մտածեցինք այդ խոսքերի, այդ բարերի մասին, Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեցավ, արդեն կա մեր մեջ, արդեն կա մեր մեջ, երբ որ մենք հավաքվեցանք բադարակի համար, որ են աստված աստպազմեցավ, խաղաղության ցայն հնչեցավ, ողջույն դուք միմյանց, ողջույն զիրարդվեք, ասում է Սարգավակը, խաղաղության ցայն հնչեցավ, Սուրբ ողջունի հրաման տվավ, հրաման դրվեցավ, որ մենք զիրար ողջունենք, չէ, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, Քրիստոսի մեջ մեր օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, օրդնյալ է հայտնությունն Քրիստոսի, մեր մեջ սեր գա, մեր մեջ խաղաղություն գա, մեր մեջ, այսին մենք հետևաբար միացանք Քրիստոսով, բայց հիմա վերջը այս գետը շատ ինձի, այսին շատ կարևոր է, եկեղեցիս մի անցն եղև, համբույրս հոտ լրման տվավ, եկեղեցի, այս եկեղեցին մի անց եղավ, մի անց, ոչ թե 100,000 անհատներ, այլևս աս համբույրով, այս սիրով, այս հաղորդությամբ, այս եկեղեցին, այս եկեղեցու, այս բադարակի մասնակցողները մի անց եղան, դա միության մասին ենք խոսում, հաղորդության մասին ենք խոսում, ադե, ադիգա իրականություն է, այո, որոշ գերբով մի իրականություն է, բայց նաև մի մաղթանք է, մի աղոտք է։ Աստված, դուր մեզ այդ սերը, դուր մեզ այդ խաղաղությունը, դուր մեզ այդ միությունը, որպեսզի մենք կարողանանք քեզ հետ գաբնվինք եւ Աստուծո հետ, քու միջոցավդ, որպես Աստուծո որդին, քու միջոցավդ, քու շնորհքովդ, քու մեզ նկատմամբ սիրովդ, մենք կարենանք գաբնվիլ, հաղորդվիլ Աստուծո հետ։ Ինչ է Աստուծո արքայությունը, ինչ է փրկությունը, ադե, ոչ թե այստեղ են, մի ուրիշ տեղ պիտի երթանք, ոչ թե այսօր այստեղ ենք եւ մի հազար տարվեջ, երբ որ Հիսուս կա, մի ուրիշ տեղ պիտի գնանք, ոչ, այդ տեղը արդեն գա, ուր է փրկությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա, ուր է Աստուծո արքայությունը, այնտեղ ուր որ Հիսուս կա, ուր որ սեր եւ միություն կա։ Թշնամությունն հերացավ, սերն հնդանուրս սրբեցավ։ Թշնամություն այլևս քոյություն չունի, ուր որ Աստուծո սերը գա, ուր որ մեր սրդերուն, մեր քորձերուն սեր գա, մեր հարաբերություններուն մեջ սեր գա, ուր որ ներում գա, նույնիսկ այդ մարդուն, որ մեզ գադե, ես պիտի փորձեմ ամբողջ, այսինքն ուժովս պիտի փորձեմ ներել այդ անձը, երբեմն կստացվի, երբեմն ոչ, երբեմն այդ ներքին համոզումը չունիմ։ Ադոր համար պիտի աղոթենք, հազար անգամ է, կսենք դեր ողորմյա, բադարակի ընթացքին, երեգոյան, արավոդյան ժամերգության ընթացքին, դեր ողորմյա, Աստված դուրին այդ ուժը, այդ զորությունը, այդ քաջությունը, որպեսզի ես կարողանամ նույնիսկ իմ թշնամիս ներել։ Աստված ցեզի սեր եւ միություն եւ շնորհք բարգեւե այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս։ Շնորհակալություն։
1: Բարի երեկո, հարգելի հերոստատիտող, եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Մեզ համար ամեն երեքշաբթի ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
2: Աստված բավան։
1: Քրիստոս ավետարանում հաճախ է խոսում սուտ մարգարեների մասին, ովքեր պիտի իր անունից հանդես գան։ Բոլոր ժամանակներում եւ հատկապես մեր օրերում կրոնական տարբեր կազմակերպություններ աշխարհի վաղճանի մասին խոսելիս նույնիսկ կոնկրետ օր եւ ժամ են մատնանշում։ Այսօր սրբազանի հետ անդրադառնալու ենք այս հարցերին։ Իսկ մինչ այդ ընթերցենք ավետարանական հատվածները։ Հիսուս տաճարից դուրս ելած գնում էր, եւ աշակերտները մոտեցան նրան ցույց տալու տաճարի շինությունները։ Եվ նա պատասխանեց ու նրանց ասաց. «Տեսնում եք այդ ամենը, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ. Այդտեղ չպիտի մնա քար քարի վրա, որ չքանդվի»։ Եվ մինչդեռ նստած էր ձիթենյած լեռան վրա, աշակերտները առանձին մոտեցան նրան ու ասացին. «Ասա մեզ, այդ երբ կլինի, և կամ քո գալստյան ու այս աշխարհի վաղճանի նշանը ինչ կլինի»։ Հիսուս պատասխանեց և ասաց նրանց. «Զգուշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ խափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով, ու կասեն, թե ես եմ Քրիստոսը, և շատերին կմոլորեցնեն. Լսելու եք պատերազմների ձայներ և պատերազմների լուրեր. Զգուշ եղեք, չխռովեք, որովհետև պետք է, որ այդ ամենը լինի, բայց դա դեռ վաղճանը չէ. Ազգ-ազգի դեմ պիտի ելնի և թագավորություն թագավորության դեմ, և պիտի լինեն սով, համաճարակ ու տեղ-տեղ երկրաշարժներ. Սակայն այս ամենը սկիզբն է երկանց. Այն ժամանակ ձեզ նեղության պիտի մատնեն և պիտի սպանեն ձեզ, և իմ անվան պատճառով բոլոր ազգերի կողմից ատելի պիտի լինեք. Եվ այն ժամանակ շատերը պիտի գայթակղվեն և միմյանց պիտի մատնեն ու միմյանց պիտի ատեն։ Եվ բազում սուտ մարգարեներ պիտի ելնեն ու շատերին պիտի մոլորեցնեն։ Եվ անօրինության շատանալուց շատերի սերը պիտի ցամաքի։ Բայց ով մինչև վերջ համբերեց, նա պիտի փրկվի։ Եվ արքայության այս ավետարանը պիտի քարոզվի ամբողջ աշխարհում, ի վկայություն բոլոր հեթանոսների, և ապա պիտի գա վաղճանը։ Սրբազան, որ տաճարի մասին է խոսում Քրիստոս և ինչու է տաճարի մասին խոսում, այստեղ տաճարը խորհրդանշական իմաստ ունի։
2: Ուրեմն տաճարը Քրիստոսի ապրած ժամանակը հրյաներու մեծակույն պաշտամունքի վայրն էր։ Եթե գարչ պատմականը կատարենք այս տաճարին, երբ որ Աստված Մովսես մարգարեի միջոցով հրյաները Եգիպտոսից դուրս հանեց, 40 օր անապատում եւ որ գշրջեին, հրյաները ունեին պաշտամունքի խորան, որ վրանի ցևով էր։ Այդ վրանի մեջ սրբություն սրբոց կոչված դեղ մգար, որ ուխտի դաբանակը ոսկի է շինված, կգենար, եւ այդ վրանին մեջն է, որ զոհեր կմատուցանեին։ Ուրեմն այս վրանի շուրջ մեծ տոներուն կհավաքվեին 100 հազարավոր հրյաներ։ Իրենց պաշտամունքի կետրոնն էր այս, որովհետև ուխտի դաբանակը հոներ։ Ուրեմն, երբ որ թագավորության վերածվեցավ Իսրայելը Դավիթ մարգարեի օրով եւ առաջին թագավորությունը հիմնվեցավ, ուրեմն Դավիթը ուզեց, որ այդ վրանը այլևս քարաշեն դաջար վերածել։ Ինքը ամբողջ պատրաստությունը կատարեց, բայց ինքը չգերդեց այդ դաջարը, իր որդին Սողոմոն թագավորը եւ Սողոմոն իմաստունը գերդեց։ Մեծ շուկ ուներ այս տաճարը եւ մի տեսակ նաեւ թե Իսրայելի քաղաքական եւ գրոնական միությունը կապահովեր։ Հրյաները շատ պաշտամունքի դեղեր ունեին, սինագոգներ, բայց մեկ տաճար ունեին եւ իրենց շատ ծախնդրորեն ուշադրություն դարձնեին, որ մեկ տաճար լա։ Անիկա մի տեսակ իրենց հավատքի միությունը ցույց կտար։ Ուրեմն Աստուծո ներգայությունը ամենեն սկացվելի տեղ էր այս տաճարը։ Մեր թվականից 1000 տարի առաջ գրեթե մոտավորապես հիմնվեցավ։ 500 տարի անց բաբելոնացները գրավեցին եւ քարուքանդրին թե Երուսաղեմը եւ թե այս տաճարը։ Եվ հրեա ժողովուրդը քնած քերյություն 70 տարի Բաբելոն, հետո 7 դարձան Պարսիկ թագավոր Քորեշի ժամանակը եւ այն թվականեն սկսյալ թե Երուսաղեմի շնեցին եւ թե երկրորդ տաճարը վերականգնեցին։ Ուրեմն երբ որ Հիսուս եկավ, քարոզեց, այս երկրորդ տաճարն էր, որ կանգ ուներ, եւ Հերովթեսի ժամանակ արդեն ընդլայնացած էր, եւ Հիսուսի ժամանակ տակավին նորոգությունները եւ ընդլայնացումը կշարունակվեր։ Ուրեմն Հերովթեսը շատ շքեղ դաջարմը սարկեց, երեսի եղածին մեզ ոսկիով եւ արծաթով զարդարված էր, եւ որ արևի շողերը զարգած Աթենը աթամանթի պես կշոշողար դաջարը, եւ հրճակ ուներ ամբողջ աշխարհի վրա։ Մեծակույն դաջարներն մեկն էր եւ ամենայն շքեղներն մեկն էր։ Ամբողջ հրյաները աշխարհի վրա ապրած այդ դաջարին պետք է իրենց դուր գտային, նվազագույն իրենց կյանքի մեկ անգամ պետք է քային ուխտի եւ իրենց ցյանքի զոհը մատուցանեին։ Հրավապար մեծ ուխտավայրներ նաեւ եւ մի տեսակ Մովսիսական գրոնի սիրտ գփափախեր, եւ միայն այդ տաճարին մեջն էր, որ զոհեր գրնային մատուցաներ։
3: Իսկ այստեղ տաճարը, հենց կոնկրետ այդ տաճարը ի նկատի ունի, թե նաեւ խորհրդանշ։
2: Այդ տաճարն է, ուրեմն այդ տաճարը Երուսաղեմի քաղաքին մեջն է, եւ Երուսաղեմը շրջապատված է փլուրներով։ Ուրեմն երբ որ աշակերտներու հետ ցթենյաց լերը, որ այդ տաճարը կտեսներ, հավանաբար արևը կզարներ եւ այն ամբողջ քեղությամբ եւ քեղեցկությամբ կփայլեր տաճարը, աշակերտները հիացածին ինչ քեեցի գե, չէ՞, այս քարերը, եւ Հիսուս այն ատենը, որ արտահայտեց, քարքարի վրա պիտի չմնա այս տաճարեն, պիտի գործանվի, ասիկա։ Եվ աշակերտներս են, որ երբ պիտի պատահի այս, եւ իրենց համար ասիկա աշխարի վաղճանին հավասար եղերություն մներ, այսինքն իրենց համար աշխարի գործանումներ, եթե տաճարը գործանվի, աշխարի գործանումներ։ Ուրեմն դեր Հիսուս սկսավ պատասխանելու իրենց հարցումին, թե ինչպես պիտի ըլլա այս տաճարին գործանումը, եւ նաեւ կարելի է, որ ուրիշ առիթներով նաեւ Հիսուս խոսի աշխարի փուն վաղճանի մասին, եւ այս երկուքը արաքյաններու միտքին մեջ ընդելուզվեցին, եւ կարծես թե մեկ իրավությամբ եղավ, բայց դեր Հիսուսը դված շատ նշանները ոչ թե աշխարի վերջավորության համար է, այլ այդ տաճարի վերջավորության մասին է։ Միևնույն ադենգը խոսի աշխարի վերջավորությունը, հետեւաբար շատ հեշտ չէ այս սվածները հասկնալ, ներս մեջ-մեջ անցած են երկուքն։
3: Աշակերտները խոսում են Վաղճանի մասին, նրանք ի նկատի ունեն Աշխարհի Վաղճանը։
2: Աշխարհի Վաղճանը եւ նաեւ այդ մեծ թեպքը, որ իրենց տաճարը պիտի կործանվի, ինչ պիտի լա, այսինքն վերջը պիտի կա։ Ուրեմն այս միտքը ունեին նրանք։
3: Սրբազան, իսկ ինչպես հասկանալ այդ Վաղճանի գաղափարը քրիստոնյայի համար, դա ինչ նշանակություն ունի, եթե ընդհանուր խոսենք։ Այստեղ տեսանք, որ շահկապված է տաճարի կործանումը եւ Աշխարհի Վաղճանը։
2: Ուրեմն Վաղճանի գաղափարը ամբողջ Սուրբ Գիրքին մեջ միշտ նոր սկիզբի մասին է։ Այսինքն երբեք ինքնանպատակ Վաղճանը չկա, Աստված հավիտենական է։ Եթե ստեղծերը պամը, այդ ստեղծած պանի համար ինքը ծրագիրը ունի և սկիզբ ունեցող վերջալ կունենա, բայց այդ վերջը Աստված կարնե ուրիշ սկիզբիմը կվերացե։ Այսինքն ծորենը գցանես սկիզբմնը, հետո անգը մեծնա գմեծնա, հետո կհնցվի և վերջ կուտա այդ փույսի կյանքը, բայց հոնդեն թուն արած սերմը կրգին գցանես, այդ Վաղճանը կդառնա սկիզբ։ Մենք կծնինք, հետո կմեռնենք, մեր Վաղճանը կլա, բայց այդ մեռած օրը նոր կյանքի մը սկիզբն է նաև։ Հետևաբար Աստված այս աշխարհի ընթացքի համար նաև պատմության մեջ նաև սկիզբներ և Վաղճաններ ունի։ Այսինքն Աբրահամով սկիզբ կթրվի, այդ սկիզբը գավարդի Եգիպտոս քերության մեջ, հետո այդ քերությունը գավարդվի Մովսեսով, նոր սկիզբը կթրվի, ու Մովսեսով այդ սկիզբը կշարունակվի մինչև դաջար կշինվի, հետո այդ դաջարը փուլ գուկա, ուրիշ սկիզբը կսկսի։ Ուրեմն Աստուծո համար ժամանակներ կան, ինքը ոչ միայն առաջակորձության Աստվածն է, այլ նաև պատմության Աստվածն է։ Հետևաբար մարդկային շարժումները, մարդոց կյանքը, մարդկության հարաչընթացը նաև Աստուծո կողմէ կդնորինվի և ինքը այդ արումովալ սկիզբներ և վերջեր ունի։ Ուրեմն խոստը, երբ որ Վաղճանի մասին Տեր Հիսուս կխոսի, նույնիսկ Աշխարհի Վաղճանի մասին, այս աշխարհի վրա ուրիշ սկիզբի մասին է, ինչպես որ հայմերի մեջ մենք հաճախ կսենք եկեստը արքայություն քո։ Ուրեմն մենք գաղութենք Աստուծո արքայության Քալուստի մասին 2000 տարի է։ Ուրեմն եթե որ Աստուծո արքայությունը կա, այս աշխարհի թրույթը, քաղաքական, տնտեսական, փարոյական, գրոնական, այս թրույթը վերջ պիտի գա։ Այսինքն աշխարհի, մեր հասկացած աշխարհի վերջը պիտի գա նոր տեսակի մարդկություն, նոր տեսակի ընկերություն, նոր տեսակի քաղաքագրտությունը պիտի սկսի Աստուծո արքայության ներքո Քրիստոսի երկրորդ Քալուստով։ Ուրեմն այս է, որ Տեր Հիսուս կխոսի Վաղճանի մասին։ Իսկ մեկ էլ կա ժողովրդի միտքին մեջ աշխարհի գործանման մասին, իսկ անիկա բոլորովին տարբերպան է, անոր մասին ալ կխոսվի Սուրբ Գիրքին այլ տեղերը, բայց Տեր Հիսուսի խոսած Վաղճանը հոս աշխարհի գործանման մասին չէ, այլ քաղաքագրտության գործանման մասին է։ Այսինքն մեղավոր, Աստուծո աբստամբած և այդ աբստամբության մեջ մեղքը շատ սնող հբարդ մարդկության Վաղճանն է անիկա, որ Տերը պիտի վերադառնա, պիտի գործանվի և նոր սկիզբ պիտի սկսի։ Ուրեմն Վաղճանը խոս այս է։

0: ժամանակի մոտեցման մասին, բայց ոչ թե այդ ժամանակի մասին։ Հոսա շատ նուրբ կետ մգա, այսինքն մենք կգնանք իմանալ, որ ժամանակը մոտեցած է, բայց որքան մոտեցած է, մենք չենք գնալ գիտնալ անիկա։ Պարզապես գնանք սել, որ մոտեցած է ժամանակը, և այդ ժամանակը միշտ կմոտենա։ Քանի որ այդպիսի օր մգա, ամեն անցնող օր, ամեն անցնող տար, մենք կմոտենանք այդ վերջնագետին, բայց այդ վերջնագետի մասին մենք թվագամություն ունենք, որքան մոտեցած ենք չենք գիտեր։ Ուրեմն դեր Հիսուսը և Սուրբ Գիրքը մեզ գարդոն է, որ մենք հասկնանք, որ կմոտենանք անոր։ Հետևաբար հոստը, որ դեր Հիսուս վեց նշաններ կուտա, այսինքն սուտ մարգարեներ պիտի ելեն, կամ սուտ քրիստոսներ, պատերազմներ և պատերազմի շշուկներ պիտի ելեն, սով պիտի ելա, երաշտ պիտի ելա, հետո համաճարակներ պիտի ելեն, երկրաշարժներ պիտի ելեն, ուրեմն այս բոլորեն զատ դեր Հիսուս զորնակս է, որ ավետարանի այս խոսքը բոլոր ասկերում պիտի քարոզվի։ Նայեցեք, վեց բան գսե Հիսուս, բայց այդ վեց բանը ընդհանրապես ամեն ժամանակ կբադահի։ Չկա ժամանակ աշխարհի վրա, որ երկրաշարժներ չլան, պատերազմներ չլան, բայց դեր Հիսուս ինչ գսե, վահչանին այս բոլորը պիտի խտանան, և նաև առավելապես պիտի բադահի ավետարանի զորավոր կարողջությունը, բոլոր ասկերը պիտի լսեն։ Ուրեմն մենք իրապես 20-րդ տարեն սկսյալ ավետարանի զորավոր կարոզելու միջոցները ունենք, որովհետև այլևս հաղորդամիջոցները շատ զորացան, հեռուստացույց, ինտերնետ և այլ արփանյակներեն, ինչպես ենք տարածված այս լուրերը։ Ուրեմն ավետարանը իրապես աշխարհի ամեն անգյուն բոլոր ասկերում կարոզել կարելի է հիմա։ Ուրեմն նայեցեք, այս խոսքը դեր Հիսուսին ասկե առաջ չէր պատահած, այսինքն մինչև 19-րդ դարու վերջավորության շատ տեղեր կային, որ ավետարանը չէր լսված, ով է Քրիստոսը չէր լսված, բայց հետս հետ մեր ժամանակին մենք հասած ենք այս մարգարեության իրականացումը։ Աշխարհի վերջավորության վերապերյալ մարգարեություններն մեկնալ Իսրայելի վերահիմնումն էր։ Այսինքն շատ հստակ մարգարեություններ կան, որ հրեաներ աշխարհի չորս կողմեն պիտի հավաքվին գրգին իրենց երկրին մեջ, պետություն պիտի հիմնեն, Երուսաղեմը պիտի հիմնեն, և մի տեսակ ասիկա Աստուծո նշանը պիտի ըլլա վախճանի մասին։ Ուրեմն այս իրականացավ 1948-ին, անգարերի պամը 2000 իր հայրենիքյան թուրս մնացած ժողովուրդ, բոլոր տանչանքներուն և հալածանքներուն ենթարկված, գրցան պահպանել իրենց ինքնությունը, և հետո ետ դարձան իրենց երկիրը, իրենց մեռած լեզուն վերականգնեցին, և հիմա հունդեր զորավոր պետություն ունեն։
1: Սրբազան, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ արդեն այդ ընթացքի մեջ ենք, և այս ամենը նախազգուշացում է, հա՞
0: դա։ Այո, ուրեմն այս պետք է մենք հասկանանք, որ Աստված գործի մեջ է։ Ուրեմն մենք չենք կրնար վախճանի մասին խոսել է թատրել, որովհետև մեր հավատամքի մեկ մասն է, այդպես չէ։ Ուրեմն դեր Հիսուս Քրիստոս համբարնալով մի տեսակ իր գործը գիսատ թողոց, որպեսզի շարունակվա այդ գործը, բայց լրացնելու համար այդ գործը պիտի վերաթարնա։ Հետևաբար այդ վերաթարցը մեր հավատքի անգործելի մեկ մասն է, չենք կրնար ժխտել, չենք կրնար ուրանալ, մեկը որ չընդուներ Քրիստոսի վերաթարցը և Աստուծո արքայության հիմնավորումը այս աշխարհի վրա, չկրնար քրիստոնյա ըլլալ։ Բայց եթե այդպիսի իրականություն մգա, ուրեմն մենք չենք կրնար թեթևակի անցնել, անիկա մեր հավատքի մեկ մասն է, ես կգարձեմ, որ պետք է հավասարակշռյալ ըլլալ մեր մոտեցումը, ոչ ալանդավոր ախորժակով թաղվինք ասոր մեջ, մեր աչ ուրիշ բան չտեսնե, շարունակ թիվերով, նշաններով հաշվենք և շարունակ սխալ ելնենք։

0: Ամերիկա, թե մենք մեզը խափենք եւ թե ուրիշ ժողովուրդները, որովհետեւ այս բաները դժպատաբար, ինչպես ասենք, միամիտ հավատացյալներու շուրջ մեծ ուզումներ կստեղծեն։ Եվ աղանդավոր միտքը միշտ Սուրբ Գիրքը կգարթա հայտնության գիրքը, որ ամենեն դժվար գիրքն է, միշտ սիմվոլներով լեցուն է, հոնդեղեն կսկսին գարտալու և իրենց հավատքը հոնդեղեն կսկսին հիմնելու։ Բայց եկեղեցին Մատթեոսի ավետարանը տրած է, ավետարանը սկիզբը, և Հիսուսի առաջին խոսքեր լեռան քարոզն է, մեր հավատքը անոր վրա պիտի տնենք, և պիտի մտածենք աշխարհի վերջավորության մասին, ինչպես որ կմտածենք մենք մեր անձնական վերջավորության մասին, ան որ իր մահը չմտածեր անձնական մահը, լավ քրիստոնյա չգրնար լավ, և ան որ աշխարհի վերջի մասին կաղապար չունի, ան լավ քրիստոնյա չգրնար լավ, բայց գիտենք, որ պիտի մեռնենք, բայց մեր ամեն վարգյանը պիտի մեռնենք ասելով չենք տարաբիր, անիկա իքիդություն ունենք մենք, անիկա մեզի կյանքի փիլիսոփայությունը կտա։
1: Սրբազան, աշխարհի կործանումը չի նշանակում արդյոք մութ ուժերի հաղթանակ, չէ՞ որ կործանվում է արարչագործությունը, սերը, գեղեցիկը, որ ստեղծեց Աստված։
0: Ոչ, ճիշտ հակառակ, Աստուծո զորությունը ցույց կտա։ Երկու իմաստով, մեկը այդ է, որ Աստված շատ հարուստ է, գրնա կործանել, գրնա զերոից վերստին սկսել, ինչպես չրհեղեղով պատահեցավ, և երկրորդն ալ մի տեսակ անիկա աստարարությունն է, որ Աստուծո համար էյակներեն ավելի կարևոր փամը կա, իր սկսպունքները, իր խոսքը, անիկա դիեզերական է, իսկ մենք արարածներս անցողական ենք, ինձ մա առաջ աշխարգար, ինձ մա հետո ալպիտովնա, հետևապար Սահակ Սրբազանը եղեր է, չէ եղեր, փամը չփոխվեր, բայց արդարությունը, փարին, սերը, ճշմարտությունը, եղբայրությունը, բարեկամությունը, խաղաղությունը, ասոնք դիեզերական օրենքներ են, ասոնք շատ թանկագին են Աստուծո համար, երբ որ այս բաները մարդիկ սկսին ոտնագող հնելու, Աստուծո համար խնդիր չէ փնաչնչելու այդ բոլորը և վերստին սկսելու, ասիկա ճիշտ հակառակը Աստծո մեծ ուժը ցույց կտա, ճիշտ հակառակը մեծ զորությունը ցույց կտա։ Երկրորդը, կործանումը մենք երբեք քաոսային պես չհասկանանք, այսինքն կործանումը ստեղծագործ Աստծո համար իր ստեղծագործության մեկ մասն է, ինչպես որ եթե դուք հինցած խարխուլդում ունիք և անոր քովը անոր տեղն նոր շենք կառուցել ուզեք, հինը պիտի փլեք, չէ՞, հիմնադակ պիտի ունեք և անորդեղ նորը պիտի շինեք, բայց ասիկա ծրագրավորված փլուզումն է։ Այս աշխարհը շատ աղտոտվեցավ, նայեցեք ամեն օր աղմուկ, աղաղակ, հայհոյանք, Աստուծո նույնիսկ, չարի ներգործությունը, փնության դարերը աղտոտված են, հետևաբար պետք է մակրագործվին այդ, անգամ չրով մակրագործվեցավ, այս անգամ ավետարանը գսե, որ գրագով պիտի մակրագործվի, և այդ մակրագործումը հարգավքը մասնագի պիտի լա, ամբողջ աշխարհը գործանելու, կյանքը գործանելու չէ, այլ ճամփայեն շեղած մարդկությունը մակրագործելու։ Ուրեմն այս առումով ես կգարծեմ, որ ժամանակները Աստծո համար անհուն են, և Աստված իր գործը պիտի կատարե, և ինքը իր լուրջ գործով կսե, որ ինքը պիտի ընե, և այս բաները մեզը նախորոք լուր կտան։ Ընդհանրապես մարդիկ Աստծո խոսքը, Աստծո սպառնալիքները թեթևի գարն է, մեր նախահայրերեն սկսյալ այսպես է, Աստված կսե մի ուտեր կմեռնես, անագերտալ կփորձա Աստված արդյոք պիտի մեռնի թե ոչ։ Ուրեմն Աստված իր խոսքով մեզը գսե, որ ձեր կյանքի մեջ պիտի ունենաք վախճանի քաղափարը, ձեր անհատական կյանքի համար մահը, այս մարդկության համար ալ Քրիստոսի երկրորդ քալուստը, վախճաններ են ասոնք, և պատմությունը պիտի ընթանա թեպի այդ կողմ, և մինչև որ հասնի այդ ժամանակի մոտեցումը, Աստված արդար և սիրո Աստված վերջին նշանները ցույց պիտի տա մեզ, ասելու համար թե հավաքվեցեք։ ահազանգը, ահա, տեսեք, նախորոք ձեզ ասած այս բաներից իրականացավ, սերխերքը հավաքեցեք և վերստին ինձ հետ հաշտվեցեք և բարի մարդիկ դարձեք։ Ուրեմն, երբ որ մենք կպատասխանենք, մեր այս Մատթեոսի հատվածը շատ հետաքրքիր խոսք ունի, այդ աղետները, այդ հարվածները պիտի թեթևանան, այդ դժվարության ժամանակը պիտի կարճանա, եթե աղոթենք մենք, եթե լավ պատասխանենք, ինչպես Հովնան Մարգարեյան Աստված որոշած էր գործանել Նինվե քաղաքը, Հովնան Մարգարեյան քնած քարոզեց և աբաշխարեցին ամբողջ քաղաքը թագավորեն սկսյալ և Աստված ետ արավ այդ իր որոշում քաղաքը գործանման, որովհետև պայմանավոր է։ Հետևաբար շիտակը, որ դեր Հիսուս Քրիստոս պիտի գա, այնի առաջ մեծ հարվածներ, աղետներ դեղի պիտի ունենան, բայց խնդիր այդ է, որ մարդիկ պիտի հասկնան այդ, թե ոչ։ Եվ ես կգարձեմ, որ մենք արդեն հավատքի աչքերով եթե կապրինք, բոլոր քրիստոնյաներու, բոլոր ժամանակներում տեսած են, որ Տեր Հիսուսը շատ մոտ է, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գսե, որ մոտ է, մեր Աստուծո հանդիպելու ժամանակը շատ մոտ է, և պետք չէ մենք սպասենք իրապես աշխարհի վերջավորությանը այս բանի համար, անիկա մեզ համար շատ կանուխ պիտի լա, մեր մահով արդեն ամեն ինչ վերջ պիտի գա, աշխարհի վերջը այնադեմ պիտի պատահի մեզ համար, այնպես որ մենք Աստուծո այս գործը լուրջ պիտի առնենք և Աստուծո թիմավորելու սկացումով միշտ պետք է մենք ապրենք։
1: Սրբազան, ավետարանում այսպիսի խոսքեր կան. Արդ, երբ տեսնեք սարսափելի սրբապղծությունը, որի մասին ասված է Դանիել Մարգարեի միջոցով, որ հաստատված է Սուրբ Վայրում, այն ժամանակ, ովքեր Հրեաստանում կլինեն, թող փախչեն լեռները։ Ինչ սրբապղծության մասին է խոսքը։
0: Քանի որ ամենը Սուրբ Վայրն էր դաճարը հրյաներու համար, ամեն հրյա չէր գնարկ մտնել, զորնակիները մինչև որոշ տեղ մգնային մտնել, հեթանոսները պետք է թուրսը մնային, անոնց համար հատկացված տեղ մգար, և միայն քանեաբեդը դետարին մեկ անգամ սրբություն սրբոց ըսված տեղը գրնար մտնել, ուրեմն հոնդե ինչ գրնա ըլալ, որ այդ սրբությունը բղծվի, ուրեմն ինչը այդ բղծությունը, այդ բղծությունը ամբաթշաճ պաշտամունք կատարել հոն, զոր օրինակ գուրկ թնել հոն, զոր օրինակ մաքուր չեղող բիղից անասուն մատուցան է, զորնակ խոս, ուրեմն այս փոլորը գադարվեցավ հրյա պատմության մեջ, այսինքն Դանիել այս տողերը քրեց աքսորի մեջ և դաճար արդեն գործանված էր, հետո հրյաները 73 կացին, այդ դաճարի շինեցին, 200 տարի անցավ անոր վրայեն, մեծին Ալեքսանդրեն հետո, Մահեն հետո, որ քրաված էր այդ հողերը, Սելևկյաններուն ինգավ այդ մասը, Հրյաստանի և Սիրիայի այդ նահանգները, ուրեմն մեր թվականից 163 թվականին Սելևկյան թագավոր Անտիոքոս Եպիպան, ուրեմն այս թագավորը կգասկացեր, որ հրյաները կքորձակցին Եգիպտոսի հետ, հետևաբար մեծ ճնշումներ ըրավ իրենց և ուզեց իրենց գրոնքը խախտել, դաճար մտավ և հունդե խոզ մորթեր տվավ, հույն քուրմերը պերեց, հունական ձեզ կատարել տվավ, ուրեմն ասիկա արդեն հրյաներու համար Դանիել Մարգարեի իրականացումներ և իրենք ապստամբեցան, մեր վարդանանց պատերազմի պես իրենք ալ պայքարներ մղեցին, Սուրբ Կիրքի մակաբայեցվոց Կիրքին մեջ կգրվին այդ բոլոր պայքարները, ուրեմն երբ որ Տեր Հիսուս կխոսի այս երկրորդ տաճարի մասին, ուրեմն նույն նշանը գսե, որ պիտի գրկնվի, այս տաճարը գործանվելը առաջ նման փամ պիտի պատահի, ուրեմն ինչ պատահեցավ, երբ որ հրյաները Քրիստոսը հետո 66 թվականին ապստամբեցին հրոմեացիներուն, ինչու, որովհետև հրյա կառավարիչները սկսան բղձելու տաճարը, Կալիգուլան զորորնակ գայսրը իր ցին ցի արցանտնել ուսեցոն, ուրեմն այս փոլորը իրականության մեջ ինչեր բլծություններ գրգին, և հրյաները գրգին ապստամբեցան, բայց այս անգամ մեծապես դուժեցին։ Մեծ ռոմեական բանակը Տիտուսի կողմը կառավարված 70,000 պաշարեց, հրյաները չանցնվեցան, կործանեցին քաղաքը և տաճարը, կողոպտեցին, և այդ տաճարը մինչև այսօր չի շնված, քարքարի չի մնացած, միայն հիմերը մնացած են, այդ տաճարի վերջին բարիսպներու հիմերն են, տաճարի քարերը չեն, և հրյաներու համար լացիբատն է անիկա, արևմտյան մասն է տաճարին, և գերթան իրենց գլուխները զարնելով կաբաշխարեն, թե ինչ մեղք գործեցին, և Աստված արդոնեց, որ այդ Սուրբ տաճարը գործանվի։ Ինչ մեղք գործացին, որովհետև տաճարին դերը եկած էր իրենց, և իրենց մերժեցին այդ տաճարին դերը, խաչեցին այդ տաճարին դերը, և իրենք մերժեցին տաճարին դերը իսեր տաճար, որովհետև իրենք կգարձեին, որ Քրիստոս պիտի քանդա այս տաճարը, կգարձեին, որ Քրիստոս եկավ, մովսական օրենքները պիտի չնչեն, և չընդունեցին դեր Հիսուսին։ Ուրեմն դեր Հիսուս մի տեսակ իրենց ասավ, որ ոչ մեկ բան ինքնանպատակ չէ, այս տաճարը Աստծո նպատակները իրագործելու համար էր, իրագործեց, հիմա քարքարի վրա պիտի չմնա։
1: Սրբազան, մեկ այլ հատված մեջ բերեմ. Եթե այդ օրերը չկարճեցվեին, ոչ մի մարմին չէր ազատվի, բայց ընտրյալների պատճառով այդ օրերը պիտի կարճեցվեն։ Ինչ ընտրյալների մասին է խոսքը?
0: Ովքեր են անում, չեն գիտեր մենք, բայց ինչպես որ Նոյի չրհեղը եկավ, Նոյի և իր ընտանիքը ընտրյալներ էին, չէ՞, և անուն շնորհիվ չրհեղը կարճ տևեց, 40 օր տևեց, և անգերով 6 ամսվա մեջ այդ չուրերը քաշվեցան, բայց նորմալ լալով այդպես չրհեղը կարելի է 10-ակ 100 տարիներ ալ տևել, բայց Նոյի և ընտանիքի և որպես նոր մարդկության համար այդ օրերը կարճվեցավ իրավես։ Ուրեմն նույնը պիտի պատահի գսե դեր Հիսուսը այդ ընդրյալներու մասին, որոնք մարդկության ցեղը պիտի շարունակեն այդ մեծ աղետներն, հարվածներն վահճանեն հետո այս աշխարհի վրա։ Ինչպես որ Լեռան քարոզի մեջ գսե Երանի փարիներուն, անոնք պիտի ժառանգեն աշխարհը։ Ուրեմն մի տեսակ մարգարեությունները պիտի իրականանան, որ այս աշխարհը պիտի վերածվի եթեմական թրախտին։ Եվ անիկա որոշ շրջանը պիտի տևէ, սակայն սուրբ գիրքը մեզ գսէ, որ խորհրդանշաբար 1000-ամյա շրջան, և ապա անգեհետո էլ մի տեսակ վերջ կնախատեսվի ըստ հայտնության գիրքին։ Այս ընդրյալները անոնք են, որ հավանաբար նշան պիտի թրվի այդ վատ օրերուն, այդ դժվար օրերուն, և անոնք պիտի չմեռնին, անոնք պիտի մի տեսակ ողջ պիտի մնան, և անոնցում է պիտի սերը նոր մարդկությունը։
1: Սրբազան, իսկ Սուտ Քրիստոսները և Սուտ Մարգարեները ովքեր են և ինչպես պետք է մոլորեցնեն?
0: Մեր թվականից 1000 թվական է, և օրգուքը էր, ուրեմն ամեն մարդ գսեր, որ աշխարհի վերջը եկավ, և մեծ աղանդներ ելան այն արդեն։ Հիմա 2000 թվականի որ եկավ, 1999-ի վերջերը, ամեն մարդ ասա, որ Նոստրադամուսը ձեր աշխարհի վերջը պիտի գա, և պատրաստվեցան աշխարհի վերջը պիտի գա, և աղանդները արդեն այս մեր բոլոր այս նշաններն անշելով սկսան պիտի ըլլա, 200 միլիոն նոց բանակ պիտի ելլե Չինաստանեն կամ Ռուսաստանեն պիտի ելլեն, Իսրայելի վրա պիտի հարձակին, այս բոլոր լուրերով մարդոց միտքը բղդորեցին, և կբղդորեն արտակավին, և մարդիկ, և որ այդ բաները չիրականանար, մեծ հուսահատության կմատտվին հետո, և կսկսին կասկածելու Սուրբ գիրքին։ Սուրբ գիրքին պետք չէ մենք պահանջենք այն բաները, որ չսեր, այն բաները, որ չկրեր, այն բաները, որ կրերը, բայց կնքված է խորհրդի գնիքով, և չկրնար բանալ ոչ մեկ մարդ, ոչ մեկ հրեշտակ, ոչ էլ Սատանը։ Գրնակ երևակայել, եթե մեր խելացիները այս թվերը գրնան հաշվել, լուծել, Սատանան չգրնա՞ն էլ անիկա, գրնա՞ն էլ, Եթե իրեն գիրաբես այդպես սենարիոներ գկրեն իրենց միտքին մեջ, այդ բոլորը սատանան գիտե, իր նախակայլերը կան։ Բայց մարգարեությունները այդպիսի բաներ են, որ չգնար հասկանալ նույնիսկ սատանան, անուն գիրականանան, անգե հետո մենք կհասկանանք։ Քրիստոսը ապրած ժամանակ քանի մարդ հասկացավ Քրիստոսի մասին գրված մարգարեությունները, Բեթլեհեմի մեջ պիտի ծնվի, ինչպես պիտի խաչվի, ո՞վ քանի մարդ հասկացավ, չհասկացան, իր առաքյալները անգամ, ամենը իրականանալու հետո հասկացան և ուսին, որ հա քրվածքները այսպես քրեր են եղեր։ Այնպեսալ այս դեպքեր բադահելեն հետո մենք ետ պիտի կարդանք այս բոլոր մարգարեությունները, այնադեմ պիտի ասկանք, որ հա այսպես սկսած էր իրապես Հիսուս, ոչ թե մեր հասկացածին պես սկսած էր։ Հետևաբար պետք չէ մենք չափազանցենք այս տվյալները Սուրբ Գիրքի։ Այս տվյալները մեզ հիշեցնեն, որ պատրաստ պիտի լաստուն։ Թուն պատրաստ պիտի լաստ։ Երբ պիտի լա, անիկա ասված գիտե, պետք չէ թուն ամեն ինչովս մխրջվի այդ բաներու մեջ, այնատեն խապվելու պատահությունը դրան առջև է, որովհետև այդպիսի մարդիկ պիտի կան, քու ախորժակը պիտի չարակործեն, և թուն պիտի առնվիս և պիտի դարվիս ուրիշներու ետևեն։ Հիմա մենք ունինք աշխարհի վրա շատ փրկիչներ, նույնիսկ մենք լուրերեն կտեսնենք, որ հազարավորներ կդան իրենց ետևեն, հազարներ անցնասպան կլան իրենց հրամանին համաձայն։ Ամերիկայի մեջ ելած են այսպիսի շատ ինքնապույս քրիստոսներ, և տարերու ընթացքին միշտ ելած է այս բաները, որովհետև մարդիկ շատ անհամբեր են այս բաներու նկատմամբ։ Եթե չեններ, Աստված չուղարկեր, իրենք կսկսեն ստեղծել այս բաները։
1: Իսկ իրական մարգարեներ հնարավոր են, իրական մարգարեություններ։
0: Ուրեմն մարգարե և մարգարեություն տարբեր բան է։ Ըստ Սուրբ Գիրքի, մարգարեությունը Սուրբ Հոգու շնորհներեն մեկն է։ Առաջին եկեցին մեջ մենք կտեսնենք, որ մարգարեներ կային, որոնք զորունակ երաշտի մասին լուր կուտային, սովի մասին լուր կուտային։ Զորունակ Պողոս հրակյալին ասին, որ Երուսաղեմի արդար, որովհետև հոնդե գաբանքներ կսպասեն քեզ։ Ուրեմն մարգարեությունը, նախագուշակելու զորությունը Սուրբ Հոգին գրնա տալ մարդուն, միշտ գրնա տալ անիկա։ Բայց մարգարեները մեր հասկացած սևով, քիրք թերով, քրություն թերով, մարգարեները լրացավ Քրիստոսով, Քրիստոս օրենքի և մարգարեներու լրացումն է այդ առումով։ Հետևաբար մենք հարգավ թե Աստուծո մե քալիք պատգամներ գրնանք ստանալ տակավին, բայց պետք է շատ ուշադիր լալ և առանց փաստվելու պետք չէ հանձնվենք մենք այդպիսի խոսքերուն։
1: Սրբազան, աշխարհի վախճան և Քրիստոսի գալուստ կարելի է նույնացնել։
0: Հոստեղ այո, այսինքն որովհետև հոստեղ աշխարհ բարը ավետարանի հասկացությամբ մեղավոր քաղաքագրթությունն է, որ Աստուծո կամքին համաձայն չապրիր։ Աշխարհ բարով ընդհանրապես մարդկային քաղաքագրթությունը կհասկանան։ Հետևաբար երբ որ աշխարհի վերջը գսե Հիսուս, այս աշխարհի վերջն է, ոչ թե մոլորակի վերջավորությունն է։ Ըստ ավետարանի մոլորակի վերջավորությունն ավելի կա, բայց ոչ թե դեր Հիսուսի խոսած այս աշխարհի վերջն է անիկա, այլ Պետրոս Արաքյալը իր նամակներուն մեջ կխոսի, որ այս անգամ մեծ գրագով պիտի հալին ամեն ինչ, բոլոր դարերքը պիտի հալին, և ինչպես հայտնության գիրքին մեջ ինքը նաև գսե, որ նոր երկինք և նոր երկիր կսպասենք մենք, այսինքն մարդկային ցեղի մի տեսակ ճակատագիրը հրեշտակ դառնալ է, որովհետև Հիսուս գսե հարության արժանացածները հրեշտակներու պես կլան։ Ուրեմն մարդկային ցեղը ի վերջո Աստուծո նմանությամբ և պատկերությամբ, պատկերով ստեղծված է, և անոր գադարյալ վիճակին պիտի հասնի, որ այս երկրակունթի վրա պիտի չլայդ, բայց այդ հերու ժամանակը մինչև որ գադարվի, այս աշխարհի վրա Սուրբ Գիրքը գսե, որ Աստծո արքայությունը պիտի կա, և ըստ այդ արքայության մարդիկ պիտի ապրեն, և քաղաքագրթությունը մարդկային նոր թարցկմը պիտի ունենա, ճշմարիտ ոսկի թարը պիտի սկսի մարդոց, որ ինչպես մարգարեություններ կան, մարդիկ պատերազմը պիտի մորնան, իրենց սուրերը հոպի պիտի վերածվին, հողաքործի քործիկներում պիտի վերածվին, Եվ այլևս ասկերը պատերազմի պիտի չսորվին, ամեն մարդ խաղաղության մեջ պիտի լինի։ Ուրեմն այս մարգարեություններու իրականացման համար այս աշխարհը պետք է վերջ գտնի։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, Վախճանի մասին ավետարանական հատվածների մեկնությունը կշարունակենք մեր հաջորդ հաղորդման ընթացքում։ Հետևեք մեզ ամեն երեքշաբթից։ Տեսություն։

քրիստոնեական մեր հասկացողության վարտաբերության առաքինություններն ամենակարևորակույները մեկն է հաստազողությունը, որ Քրիստոս իր անձով ցույց տվավ, ինչպես գսե ավետարան Հովհանես ավետարանի ասված, այնքան գսիրեր եւ գսիրե մեզ մարդոց առանց խտրության, գրգեց իր միածին մորտին, այսինքն ասված մարդացավ, որբեսի մեզ գրգին իրեն վերաթարցնե։ Մեր մեջ ասվածային այդ պատկերը մենք սկանք գրգին, եւ անոր համար Քրիստոս ծնավ, եւ նաեւ գիտենք, որ ոչ թե միայն քարոզեց, ոչ թե միայն հրաշներ կործեց, այլ նաեւ խաչի ձանրությունը Երուսեռուն հարավ արվրա արած, կամ չարչարակները, դարաբանքները, նախքան նույնիսկ իր խաչելությունը, Քողքոթայի բարձունքին վրա խաչվեցավ, խաչվեցավ ոչ թե իրեն համար, խաչվեցավ մեզ մարդոց համար։ Սիրո ամենախորունգ արդահայտությունն է։ Աստվածողությունը գենթատրե մարդը միայն իր մասին չմտածե, այլ նաև մտածե իր ընտանիքի մասին, իր զավակներու մասին, իր թրացիի մասին, իր շուրջիններու մասին, իր ասկի մասին, իր ժողովրդի մասին եւ նաեւ մարդկության մասին, որովհետեւ մենք բոլորս ալ Աստուծո կողմէ ստեղծուած ենք։ Հետեւաբար առանց խտրության բոլորս ալ Աստուծո կպատկանենք, աստվածային այդ համաշխարհային ընտանիքին մաս ենք։ Հետեւաբար մարդկային ընտանիքի մեզ ամեն մեկը մաս է, մեզ ամեն մեկը առանց պասարության Աստուծո կողմէ ստեղծված է։ Անցնագետրոն ըլլալը անցի համար, մարդու համար, ընկերության համար ամենավտանգավոր բանն է անցնագետրոն ըլլալը, եւ անցնագետրոն մարդիկ ընդհանրապես նաեւ բավարարված չեն զգար։ Երբ որ դուն մեգումը բարիկ կնես իր օգնության այդ կարեգից այդ պահուն, լավ գսկաս։ Մարդկային օրեն մարդ լավ գսկա, որ մեկը գարեգից էր եւ այդ գարեգից մարդուն անցին, ես կարողացա օգնել, ոտքի հանել։ Գիտեք ինչ լավ զգացողություն է հատիկա։ Իսկ քրիստոնեական վարդապետությունը կամ աստվածապանությունը կյանք է, քրիստոնեությունը ապրելագերբ է, աստվածապանությունը, թավանապանությունը անոնք միջոցներ են, ոչ թե հիմնական նպատակն է, այնոնք ամբողջ միջոցներ են մեզ հասկացնելու համար, մեզ ուղեցույց ըլլալու համար, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք եւ ինչպես պետք է բավարարված զգանք ներքնապես։ Գիտեք, կյանքեն ներս ամենակարևորը մարդ բավարարված զգա։ Մեզ ամեն մեկը իր վերջագետը պիտի ունենա այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ, հուսալով, աղոթելով, որպեսի նաև արժանի ըլլանք երկնքի արքայության, հավիտենականության։ Բայց ամենակարևորը այն է, որ եւ որ մեկ այդ վերջագետին գահաստինք, բավարարված զգանք։ Մեր մեծ բանաստեղծներեն Վահանթեքյան գսե, կյանքեն ինձ ինչ մնաց, ինչ որ դվի ուրիշին, վերադարձավ քաղցրացած։ Այդ քաղցրությունը սկալը ամենամեծակույն բավարարությունն է մարդու համար։ Եվ ահավասիկ, մեր հավատքը, մեր քրիստոնեական հավատքը մեզ ցույց կտա, թե մենք մեր կյանքը ինչպես պետք է արժևորենք։ Բայց մենք ենք պատասխանատու։ Եթե ունենք, մենք կօգտվենք, եթե չունենք, մենք է որ մեր կյանքի վերջավորության գսկանք, որ ցավի մեջ ենք, չենք կրցած մեր կյանքը արժևորել, ուրախ չենք, բավարարված չենք զգար։ Հայկական պատմության մեջ, թե անցյալի, թե ներկա, ասենք աբակայի պատմության մեջ, մեր ընդհանուր հայկական կյանքի մեջ աստվածողությունը այնքան խորուն կերպով արտահայտված է, որ
Օրինակ, համար հիշենք Վարդանանց պատերազմը, Վարդան եւ իր հետեւորդներ զոհվեցան, ազնազոհվեցան, իրենց անձը զոհեցին, որպեսի իրենց հաջորդող սերունդներ, այսինքն մենք այսօր կարողանանք մեր ինքնությունը պահել եւ շարունակել։ Ուսին մեզի մեր հավատքեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել։ Իրենք զոհվեցան, մարտիրոսներ դարձան, նահատակներ դարձան եւ մինչեւ մեր օրերը մենք ամեն տարի մեծ խանդավառությամբ կհիշադակենք եւ իրենց հիշադակությունը մեզ այսօր մեր երիտասարդ սերունդը կխանդավարե կամ ցեղասպանության մեր զոհերը կրնային ուրանալ իրենց ինքնությունը, իրենց հավատքը, ինչպես ոմանք էին, բայց շատեր, շատեր Վարդանանց նման ասին մեզի մեր հավատքեն, մեր ինքնութենեն ոչ մեկ ուժ գրնապաշտել եւ նահատակվեցան հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին իրենց նահատակներ հրճակեց եւ իրենք այսօր մեր ցեղասպանության նահատակները մեզ ուժ գուտան, մեզ ուժ գուտան, այսինքն անցմը, իմ մեծ հայրը, մեծ մայրը, մեր ընտանիքի անդամները իրենց կյանքը զոհեցին իրենց հավատքին, իրենց ինքնության համար։ Գիտեք ինձ մեր ուժ գա այնտեղ, ինչպես զողություն գա, գամանոք, որոնք ցեղասպանության է կարողացան ազատիլ, այդ սերուտն է, որ սպիրքի մեջ կարողացան եկեղեցիներ կառուցանել, թբրոսներ կառուցանել, եւ այսօր մեր հայկական կյանքը շարունակական կմնա։ Երբ որ ես կհավատամ, որ այս կարևոր է, եւ ես պատրաստ եմ իմ այդ հավատքի համար, ինչ որ կհավատամ, քորձնական քայլեր առնելու, անպայման ինչ որ կհավատամ, այդ իրականի կվերածվի։ Հավատքը անցին հույս կուտա ամեն տեսակ դժվարություններուն հաղթահարելու եւ իրականացնելու մեր մարդկային հասկացողությամբ երբեմն երևույթներ, որոնք կրնան թվիլ, թե կարելի չէ, անկարելի է։ Աստված մեզի այդ շնորհքը տված է, բայց մենք է, որ այդ շնորհքը պետք է օգտագործենք։ Իմ մեծ մայրս պատմած եմ այս մասին քանի անգամներ, ցեղասպանության ընթացքին Արաբգիր, պատմական Հայաստան, 3 ամսվա հղի երիտասարդ հարս եղած է։ Երբ որ քիշերով եկած իմ մեծ հայրը, իր ամուսինը եւ ամբողջ այր մարդիկը դարած են անվերադարձ, ինքը իր մոր, իր գեսուր մոր եւ զավակը որ ծնի առանցի մնացած է։ Հայրս որ ծնած է, միշտ կսեր, հայր չի գար, բայց միշտ կսեր, որ ես չեմ սկացած, որ հայր չունեի, որտեղ մեծ մայրս աշխատած է, թե իր զավակը պահելու, թե իր մայրը, գեսուր մայրը պահելու, ոչ թե միայն ֆիզիկական իմաստով, այլ նաև հավատք փոխանցելով։ Իմ հայրս այնքան հավատացյալ մարդ էր, ամեն օր գաղոտ էր, առավոտ եւ իրիգուն գաղոտ էր, եւ իսկական քրիստոնյա մարդ էր իր կյանքով։ Ես որ Արաբգիր ծնած եմ եւ իմ եղբայրը եկեղեցի չի գար, Արաբգիրի եկեղեցիները բոլորնալ ցեղասպանության ընթացքին փլած էին, բայց տան մեջ եկեղեցի գար, մեծ մայրս եղբորս ինձ աղոթել գսորվեցն էր, ճաշի առաջ, բարգելի առաջ Սուրբ Գիրք կգարտար։ Հետևաբար, երբ որ բոլիս փոխադրվեցանք, եւ բոլիս փոխադրվելու պատճառն էլ հայրս Արաբգիրի մեջ շատ լավ գործ ուներ հանքիստ, որովհետեւ հայրս ասա, որ գուզեմ, որ իմ զավակներս եկեղեցի երթան, հայ թբրոց երթան, բոլիս եկանք ծնողքիս համար, օրս համար մեծ զողություն էր, սկսավ քիշեր ցերեկ աշխատիլ։ Հետևաբար, իմ ընտանիքի մեջ այդ զողության ոգին տեսած եմ։ Եվ այսօր ես հոգևորական եմ, շնորհիվ իմ մեծ մորս, իմ ծնողներուս։
ավիդարանի մեջ շատ քեղեցիկ նկարներ կա, օրինակներ կա, Փարիզ համարացի օրինակ օրինակի համար, շատ քեղեցիկ օրինակ է, այնտեղ են անցկացնի, գտեսնե որ մեկը այնտեղ ինգած է, գարիք ունի, կարևորություն չի դար և գկալե, բայց ուրիշ մեկը գուկա, գտեսնե այդ ընգող անցը գվերցնե, իր վերքերը գպուժե և իր մարդկային բարդականությունը գգադարե։ Ավասիկ ավետարանական այդ պատմությունը այսօր մենք տարբեր ձևերով կրնանք արդահայտել մեր ցանկերներս, զոհվածներու ընտանիքներ և կամ Արցախեն տեղահանված, բռնի ուժով տեղահանված մեր եղբայրներուն, քույրերուն գարեգիցը լալ, և գարեգիցը լալի միայն Թրամ դալը չէ, ուդելիք դալը չէ, այլ իրենց ցավը, ինչպես մենք հայերը սկսենք, շատ քեղեցիկ արդահայտություն է, ցավը տանիմ, գիտեք ինչ քեղեցիկ և ինչ խոր արդահայտություն է, այսինքն ես պատրաստ եմ քո ցավը տանելու, բայց ոչ թե միայն խոսքով այդ ասենք, այլ իսկապես թիմացինին, խնդիր չէ թե ով է, այդ անձը եթե գսկանք, որ ցավ ունի, այդ ցավը նաև ես սկամ, և որ ես կսկամ, արդեն թիմացինը ավելի հանգիստ կսկա, իբրև քրիստոնյաներ, իբրև հայ եկեղեցու զավակներ, ես իբրև հայ հոգևորական, ոչ թե միայն խոսքով, այլ իմ անձնական կյանքով պետք է ցույց տամ, և որ ես սիրո մասին կքարոզեմ, ես երբ որ չեմ սիրեր, իմ խոսքը արժեք չունի։ Գիտեք ինչ է, Քրիստոս ոչ թե միայն քարոզեց, ինչ որ խոսեցավ, իր անձով, իր անձի օրինակով ցույց տվավ, օրինակամրսավ, մի թադաբարդեք, մի թադեք ուրիշներ, երբ որ գինը, փողոց մնացած բորնիկ գինը հրյաներ, հրյական օրենքով գուզեին քարգոցել, մերցնել, Քրիստոսին երբ որ հարցուցին, ինչ ասավ, ցեզ մե ով որ մեղավոր չէ, այդ առաջին անձը լա քառնետելու, բոլորն էլ ցկեցին, հեռացան, և այդ գինը, Մագդաղենա, դարձավ Քրիստոսի ամենալավագույն աշակերտները մեկը, չթադեց Քրիստոս, որովհետև չթադեց, իր այդ մոտեցումով կարողացավ այդ գինը դարձի բերել։ Երբ որ Արցախը ազատ եղավ, անկախացավ, այդ ամբողջ ով էր, մեր մարդիկներն էին, քացին, գրվեցան, ոմանք նահատակվեցան, որպեսի Արցախը ազատ ըլլա։ Եվ նաև ժամանակի ընթացքին նաև մենք ունեցանք ուրիշ անձեր, անհատներ, որոնք իրենց հայրենիքի համար, հայրենիքի անկախության համար զոհեցին իրենց կյանքը, և զոհողության անշուշտ տարբեր մոտեցումներ կա, կամ տարբեր արդահայտություններ կա, ոչ թե միայն ասենք երթալ, պայքարիլ, գրվիլ, այլ տարբեր ձևերով ոչ թե միայն իր անձի մասին մտածել, այլ նաև մտածել իր հայրենիքին համար, իր շուրջիններուն համար, իր ժողովրդին համար, այսօր այդ անձնազոհության գարիք ունինք, այդ առաքինության գարիք ունինք, որպեսի կարողանանք իրար հասկանալ, իրար մտիգնել, իրար հարգել, և ամենակարևորը իրար սիրել։ Եվ այդ չի նշանակել, որ այդ սիրո, այդ հարաբերության ընթացքին անպայման համաձայն պետք է ըլլանք։ Ընդհակառակը երբեմն, եւ որ մարդումը գսիրես, այդ մարդուն հետ կրնաս նստիլ, եւ որոշ հարցերու մեջ նույնիսկ համաձայն չլալ, բայց ամենակարևորը նպատակի համար նստիլ, խոսիլ, անհամաձայն ըլլալ, բայց կարևորը նպատակի շուրջ համախմբվիլ։ Այսօրվա մեզ, մեր բոլորի նպատակը մեր զորավոր հայրենիքն է,
այսօրվա մեր մարդահրավերները հաղթահարելու սուրբ նպատակն է։ Այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Եվ այդ նպատակը իրականացնելու համար մեզ ամեն մեկը պետք է զոհե իր անձը, մասնագից դառնա այդ նպատակի իրագործման համար։ Եվ կհավատամ, որ եթե կարողանանք այդ ոգին, մեր այդ պատմական, ինչպես ասի, ասնազողության այդ փորձառությունը կարողանանք այսօր կործատրել, գրնանք հաղթահարել, ես կհավատամ, գրնանք հաղթահարել ամեն ցևի դժվարություններուն, մարդահրավերներուն, ինչպես որ հրաձենք անցյալին։

Սուրբ ծնունդը փրկչի մարդեղացման ծիսական տոնն է։ Մենք տոնի միջոցով ապրում ենք այն շնորները, որոնք արկա են, ներկա են մեր կյանքում, հիշեցնելով մեզ Քրիստոսի ծննդյան դրվագները, Աստծո մարդեղացման խորհուրդը։ Բայց միևնույն ժամանակ այս տոնը վերաբերում է ոչ այնքան անցյալին, որ պատմական ինչ-որ մի ժամանակահատվածում տեղի ունեցել Աստծո որդու մարդեղացումը ծննդյան միջոցով, երբ Սուրբ Գույս Աստվածածնից ծնվեց Փրկիչը, լույս աշխարհ եկավ որպես մարդ մեզանից մեկը, այլ ավելի շատ սպասում է, ավելի շատ հայացք է դեպի ապագան, դեպի երկրորդ գալուստը։ Եվ օրվա խորհուրդը հենց սրա մասին էլ մեզ հուշում է ավետարանական ընթերցումներից մեկի միջոցով։ Տիտոսին ուղված Պողոս Առաքյալի նամակն է, որտեղ խոսում է այդ ապագայի հույսի մասին և ասում է պատրաստվեք, ձեզ հեռու պահեք բոլոր այն գործելակերպերից, կենցաղից, ցանկություններից, չարիքներից, որոնք մարդուն շեղում են իր այդ հեռանկարին հասնելու ճանապարից։ Մենք երբ տեսնում ենք, թե մեր հասարակության մեջ ինչպես է այս տոնական շրջանը ապրվում որպես տոն, մենք քրիստոնեական շատ քիչ բան ենք տեսնում այստեղ, և ավելի շատ մեզ հիշեցնում է հեթանոսական կախարդությունները, սնոտիապաշտությունները։ Եսեք, մենք ամանորի գիշերը մեր սեղանները լեփլեցուն պատրաստում ենք այն մտածումով, այն հույսով, որ ամբողջ տարին մեզ համար լինի հաջողված, բարեբեր, մեր տան մեջ հացը չպակասի, փորձություններից հեռու մնանք, իհարկե դրան նաև ուղեկցում ենք աղոթքը։ Բայց հետարքիրա մենք ինչին ենք իրականում ապավինում, օրինակ մեզ վրա, որ աղետներ են գալիս, դա լինի անատական ընտանեկան մակարդակով, թե հասարակական ազգային մակարդակով, մենք այդ տարին ամանորը լավ չէինք նշել։ Եվ մենք երբ դիտարկում ենք այս ամենը, հասկանում ենք, որ սրանից կախված չէ, եւ սա սին երևույթների վրա հույս ապավինություն ունենալ ընդհանուր նշանակում։ Այսպես էին մտածում նաև բոլոր այն ազգերը, որոնք գտնվում էին ուխտի ժողովրդի հարևանությամբ։ Եվ իրենց տրվում է մի շատ կարևոր զգուշացում։ Երկրորդում նորինած 18-րդ գլխում մենք կարդում ենք այս զգուշացման մասին, ուղված Մովսես Մարգարեին, Մովսեսի միջոցով ամբողջ ժողովրդին, ինչ է ասում։ Եթե մտնես այն երկիրը, որ Տեր Աստված տալու է քեզ, չյուրացնես այդտեղ ապրող ազգերի գարշելի սովորությունները։ Իսկ որոնք էին այդ սովորությունները։ Ձեր մեջ թող չգտնվի այնպիսի մեկը, որն իր տղային կամ դստերը կրակով զոհաբերի։ Եվ հիմա շարունակությունը։ Կախարդությամբ կամ գուշակությամբ զբաղվի, թռչուններին նայելով կանխագուշակումներ անի, մոգություններով զբաղվի, վհուկ կամ մեռելահմա լինի, ոգե հարցությամբ զբաղվի, որովհետև տիրոջ համար պիղծ է նա, ով զբաղվում է այսպիսի բաներով։ Մարդուն և մարդկությանը միշտ է հետաքրքրել ապագան։ Մենք ոչ միայն մտածում ենք, թե մենք որտեղից ենք գալիս, մեր նախնական ծագումը, մեր առաջացումը, մեր անցած ճանապարհը, այսինքն անցյալը, որովհետև անցյալը շատ կարևոր է դասեր քաղելու իմաստով։
այլ սրանից ավելի եւ սրանից ավելի մռայլ է ապագան եւ այս անորոշություն, այս մռայլությունից եկող մեզ մոտ տագնապ է առաջացնում շատ հաճախ, մեզ վախ է ներշնչում։ Ինչու? Որովհետեւ երբ որ մենք չգիտենք ապագան, մեզ թվում է, թե չենք կարող գտնել նաեւ մեր ճանապարհը, չենք կարող խուսափել ցախողումներից, անհաջողություններից, աղետներից, որ եթե իմանայինք, կխուսափեինք։ Եվ մյուս կողմից, մենք միշտ լուսավոր հեռանկար ենք պատկերացնում, մենք միշտ ցանկալի իրականություն ունենք ամեն մեկս մեզ համար, նայած թե ով ինչպես է դա, ով ինչին է ձգտում, ով ինչպիսի հետարկության շրջանակ ունի։ Եվ ապագա գուշակելու, այդ վարակույրը պատրելու և տեսնելու նաև շտապողականություն ունենք։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապավինություն այլ բաների։ Սուրբ ծննդյան մեջ, այս տոնակատարության մեջ մենք էլ ինչ-որ իմաստով այս իրավիճակի մեջ ենք։ Միջդեռ Սուրբ գրքի պատասխանը հետևյալն է, հենց նույն ուղված Մովսեսին կամ ժողովրդին, ուխտի ժողովրդին ինչ է ասում։ Ասում է, քեզ նման մարգարե եմ տալու քեզ, քեզ նման։ Հիմա հասկանանք, Մովսեսը ինչպիսի մարգարե էր, որի նմանը հետագայում պիտի լիներ։ Իդեպ, Մովսեսի մահվան դրվագում ասում է, որ Մովսեսից հետո այլևս ուխտի ժողովրդի մեջ Մովսեսից մեծ մարգարե չեղավ, կամ Մովսեսի նման։ Հետևապես, այն մարգարեն, որը խոստացվել էր, որ Մովսեսի նման էր լինելու, դեռ չէր եկել։ Իսկ ընդհանրապես, որոնք էին սպասումները։ Այս տրված խոստումը էականորեն տարբերվում է մյուս սուրբգրային գրքերում տրված խոստումներից, որտեղ սպասումը որպես կանոն հզոր մեկի սպասումն է, հզոր մեկն է, որ կարող է փրկել։ Ասենք թագավոր պետք է լինի, նոր Դավիթ պետք է ծնվի։ Միջդեռ այստեղ տրվում է նոր Մովսեսի խոստում։ Իսկ Մովսեսի առանձնահատկությունը որն էր, ի տարբերություն մյուս մարգարեների։ Մովսեսի համար ասվում է, որ Մովսեսը Աստծու հետ խոսում էր կամ հարաբերվում էր դեմարդը։ Որևիցե մարգարե այսպես չի հարաբերվել Աստծո հետ։ Այս մտերմությունից էր գալիս նաև այն ուժը, որ կար Մովսեսի խոսքի մեջ փոխանցված հասարակությանը։ Այսպիսի հարաբերության որակն էր, որ պայմանավորում էր նաև օրենքի հեղինակությունը։ Մենք սա հետո կտեսնենք Հիսուսի պարագային։ Հիսուս, երբ որ ուսուցանում էր, մարդիկ զարմանում էին։ Ինչու էին զարմանում։ Ասում էին, նման չէ մյուս ռաբիների ուսուցմանը, նման չէ լիազորված մյուս մարդկանց օրենքի ուսուցիչների, ուրեմն վարդապետությանը, այլ իշխանությամբ է։ Նրանք էլ իշխանություն ունեին, դպրոց էին սովորել, լիցենզիա էին ստացել, որով կարող էին ուսուցանել վարդապետներ, եւ այդպիսի ճանաչում էլ ունեին հասարակության կողմից։ Բայց Հիսուս տարբեր էր, որովհետեւ Հիսուսի հեղինակությունը եւ իշխանությունը գալիս էր այն հանգամանքից, որ Հիսուս Աստծո հետ գտնվում էր դեմարդեմ հարաբերության մեջ։ Այս համատեքստում Հովհաննեսի ավետարանի հենց առաջին գլխում նախաբանի մեջ մենք կարդում ենք, որ Աստծուն ոչ ոք չի տեսել, բացի միածին Որդուց, որ հենց նրա ծոցից էր, հոր ծոցից էր, և նա էլ հորը պատմեց, Հայր Աստծուն ներկայացրեց, եթե կուզեք թարգմանեց, մեկնաբանեց մարդկության ժողովրդին։ Այսինքն, Աստծո
թարգմանությունը, մեկնաբանությունը, ճշմարիտ վկայությունը Հիսուս ինքն է, այս Սուրբ Ծննդյան խորհուրդը սա է։ Հիսուս ինչ բերեց մարդկությանը, Աստծուն բերեց, Աստծուն ներկայացրեց, իր կյանքով, իր գործով, իր խոսքով, իր տառապանքների ամբողջ ընթացքով, մեր մարդկության կյանքում վկայեց Աստծո մասին։ Հետևապես Սուրբ Ծնունդը նախ և առաջ այն մասին է, թե ով է Աստված, Հիսուսի ճանապարհով, Քրիստոսի ճանապարհով, և ապա թե ով է մարդ, և ինչպես պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, ինչպես պետք է իրացնի իր կոչումը։ Հիսուս ավելին է, քան Մովսեսը, տրված լինելով խոստման վեճ որպես Մովսեսի նման մեկը։ Ավելին է նրանով, որ եթե Մովսեսը Աստծուն տեսավ թիկունքից, այն հայտնի խորհրդավոր դրվագում, երբ խնդրեց Աստծուն ցույց տալ իր փառքը, և մերժում ստացավ ասելով, որ Աստծո երեսը ոչ ոք չի կարող տեսնել, ցույց տալով նաև, որ ամեն դեպքում մարդ Աստված հարաբերության մեջ որոշակի սահմանափակում կա, այդ թվում նաև Աստծո ամենամոտ մարդու խոսնակի, մեծագույն մարգարեի պարագային։ Հիսուս գերազանցում է այս սահմանը, և գերազանցում է, որովհետև բնությամբ ինքը Աստված է, և մարդ հեղանալով Աստծո որդի է դարձնում մեզ շնորի միջոցով, և Սուրբ Ծնունդը նաև այս շնորները ապրելու համար է։ Մի հրաշալի հանգրվան է յուրաքանչյուրիս համար, և որպես անհատ հավատացյալներ, և որպես եկեղեցի հավաքականություն, մեր կյանքում այս քրիստոսանալու, որդի անալու, դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, այսպես ասած, նորանալու, ինչպես ամանորի խորհուրդն է, նորոգվելու, մի քայլ առաջ գնալու մեր մարդկային կոչման իրացման գործում, մի կողմից սրբագրելու մեր սխալները, մյուս կողմից նոր շնորներով կամ շնորների վերարծացմամբ ուժեղանալու, ամրապնդվելու։ Մարգարեն Մովսեսի պարագային գուշակը չէր, ճիշտ է, մարգարեությունների մեջ կային նաև ապագայի վերաբերող ճշմարտություններ, բայց մարգարեն գուշակը չի։ Մարգարեն մարդուն և մարդկությանը այս փրկության ուղիները ցույց տվողն է, ոչ թե ապագայի վարակույրները, պատրողները և քողազերծում անողն է, ոչ, բավարարելու համար մարդկանց հետաքրասիրությունը կամ այդ վախերը։ Նույնը Հիսուս, Հիսուս ապագայի վերաբերյալ բազմաթիվ մարգարեություններ ունի, այդ թվում նաև երկրորդ գալստյան, բայց այս բոլոր ճշմարտությունները, որոնք առկա են այն խոսքերի մեջ, որոնք վերաբերում են ապագային, սրանք ճանապարհ են մեզ դեպի Աստծուն մոտեցնելու, դեպի Աստծուն տանելու, և ոչ թե մեր անձնական հետաքրքրասիրություններն ու անձնական շահերը գոհացնելու։ Եվ այս իմաստով Հիսուս ոչ միայն գերազանցում է մարգարե կերպարը, մարգարեի կերպարը, այլ նաև բերում է ավելի մեծ ուղտ, քան հինն էր, նոր ուղտը, որը գերագույն ուղտ է։ Այն, ինչ որ Մովսեսը բերեց, մեծագույն ուղտ էր, մարդ Աստված դաշինք,
որը պատրաստեց ավելի մեծ ուխտի, որը նոր ուխտն է, որը կնքվեց մեր տիրոջ արյան հեղումով։ Եվ Սուրբ ծնունդը, երբ մենք տոնում ենք, մենք վերապրում ենք բոլոր այն խորհուրդները կամ Սուրբ ծննդյան խորհրդի մեջ եղած բոլոր այն չափումներն ու տարողությունները, որ առնչվում են Աստծո սիրուն, Աստծո խոնարհությանը, Աստծո շնորներին, մի կողմից ձեռք ենք բերում ճանաչում Քրիստոսի միջոցով, մյուս կողմից մեր կյանքը փորձում ենք կաղապարել այդ ճանապարհով, սիրո, խոնարհության, խաղաղության, բաժնեկցության, մի խոսքով ասած, անցնում ենք իրական մարդկայնացման ուղին։

Մի ասույթ կա եվրոպական երկրներում ավելի տարածված, որ կոչվում է կռիվ եղբայրների միջև, կռիվ դանակների միջև։

ես կասեի առանց եղբայրության ազատությունը ձգվում է անիշխանության։ Իսկ հավասարությունը մնում է թվացյալ, խորքում շարունակում է բևեռացման խորացում։ Խարիսխը իրական ազատության և հավասարության հենց եղբայրությունը, իսկ եղբայրությունը կայանում է որպես առաջին օջախ ընտանիքում։ Երբ մենք դիտարկում ենք եղբայր և քույր բառերը, ինչ ենք հասկանում։ Որպես առաջին իրականություն հասկանում ենք կենսաբանական, բնական իրականությունը։ Եղբայրների և քույրերի միևնույն ծնողներից ծնված լինելու իրականություն։ Եվ այս ընկալումը ընկած էր հին հունարեն լեզվի մտածողության մեջ։ Հին հունարենում ադելֆոս եղբայր և ադելֆե քույր բառացիորեն նշանակում է նույն արգանդից։ Ուրեմն առաջին իրականությունը ընտանիքն է, կենսաբանական ծագումն է, բայց շատ շուտով եղբայրությունը իմաստը ընդարձակվում է։ Մենք հիմա օգտագործում ենք զարմիկ և զարմուհի նկատի ունենալով մեր ազգակիցներին, բայց հնագույն ժամանակներում այս բառերը չէին օգտագործվում և ազգակիցներին նկատի ունենալու համար օգտագործվում էին հենց եղբայր և քույր բառերը, այսինքն երկրորդ մակարդակը ընտանիքից հետո ազգակցական կապն է։ Երրորդ մակարդակը արդեն ցեղայինն էր, մի ցեղապետից մի ամբողջ ցեղ էր սերել և նրանք բոլորը իրար քույր և եղբայրներ էին, որովհետև իրենց ծագումը նույն աղբյուրից էր, նույն ցեղապետից էր։ Մի աստվածության ծագման և զարգացմանը զուգընթաց ամրապնդվում է աստիճանաբար նաև հետևյալ համոզմունք, որ եթե կա մեկ աստված կամ մեկ արարիչ, ուրեմն բոլորը եղբայրներ և քույրեր են։ Եվ սա հաստատում է սուրբ գիրքը երկու մակարդակի վրա։ Առաջին մակարդակի վրա, որ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և իր նմանությամբ, կամ ստեղծեց իր պատկերով կոչումը Աստծուն նմանվելն է։ Հետևապես, յուրաքանչյուրս որպես մարդ արարած, մեր մեջ կրում ենք նույն արարչի պատկերը։ Մյուս մակարդակի վրա, երբ ստեղծեց մարդուն իր պատկերով և նմանությամբ, արական և իգական սեռերով, ինչ կոչեց, կոչեց Ադամ։ Ադամ, Ադամա, մարդ հողից, այսինքն հողեղեն։ Հետևապես այս հողեղենից ծնվեցին, ծագեցին մյուս հողեղենները։ Եվ բոլորս այս ուժով, այս ծագումնաբանությամբ մի տեսակ իրար հետ կապված ենք այս եղբայրական կապով։

իրագործելի ավելի լայն հանրույթի մեջ, մենք պետք է շատ լավ ճանաչենք, թե ինչ է ընտանիքը եւ որտեղից է գալիս առաջին եղբայրությունը։ Իդեպ սուբ գիրքը որպես մարդկային առաջին հարաբերություն մատնանշում է ամուսինների հարաբերությունը, երկու սեռերի, տղամարդու եւ կնոջ։ Եվ այս երկու սեռերի մերձեցումից տղամարդու եւ կնոջ ամուսնական հանդիպումից առաջանում է եղբայրության հարաբերությունը։ Ուրեմն Ադամը, հողեղենը, մերձեցավ իր կնոջը Եվային եւ ծնվեց Կայենը։ Կայենին հաջորդեց նրա եղբոր Աբելի ծնունդը։ Ուրեմն ամուսնական հարաբերությունը հետևում է եղբայրական հարաբերությունը։ Եթե ծնվում է առաջնեկը, ընտանիքը իր ծնողներով հանդերձ իրենն է ամբողջությամբ։ Բայց եթե ծնվում է առաջնեկից հետո երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, աղջիկ թե տղա, այստեղ ինչ է առաջանում։ Ուրեմն մի տեսակ առաջնեկի համար հաջորդ ծնունդը ինքնակոչի կերպով ներխուժում է ընտանիք։ Եվ ինչ է հարկավոր? Զողողություն։ Տեղ պիտի բացի հաջորդի մուտքի համար։ Հետայսու ոչ թե իմ հայրն ու իմ մայրն են միայն, այլ նաև հայրն ու մայրն են մյուսների, իմ եղբոր, իմ քրոջ, իմ հայրն ու մայրը ամբողջությամբ այլևս իմը չեն կարող լինել։ Եվ երկրորդ կետում եղբայրությունը ընտրովի չի, քույրերը չեն կընտրում մենք, ի վերուստ մեզ տրվածը։ Ընկերոջը մենք կարող ենք ընտրել, բայց եղբորը մենք չենք ընտրում։ Եվ եթե մենք չենք ընտրում, նշանակում է մենք պիտի իրեն ընդունենք որպես եղբոր, նույնիսկ եթե մեր մեջ եղբոր նկատմամբ չլինի լավ վերաբերմունք, բայց փաստ է, որ նա իմ եղբայրն է եւ այդպես տրված է։ Հիմա տեսնենք այս մոդելը ինչպես է աշխատում Կայենի եւ Աբելի պարագայի։ Ի վերջո, երբ մենք դիտարկում ենք առաջին եղբայրության պատմությունը, մենք տեսնում ենք, որ սա նաև առաջին սպանության պատմությունն է։ Եվ Սուրբ Գիրքը սրանով մեզ շատ հստակ ուղերձ է տալիս, որ որևից է սպանություն, դա եղբայրասպանություն է, խոշոր հաշվում։ Ուրեմն ինչից առաջացավ այս լարվածությունը, այս ողբերգական պատմությունը, այս դժվարին եղբայրության պատմությունը։ Նախ փորձենք քննել անունները իրենց ծագումնաբանության մեջ։ Կայեն նշանակում է ստացվածք, որը ենթադրում է շատ տեսանելի, շատ շոշափելի ինչ-որ մի բան։ Մեկը, որը կա, արժեք։ Աբել միշտեր բառացի նշանակում է գոլորշի, շունչ, ասել է թե չկա։ Սա արդեն հարաբերության մեջ առաջ է բերում տարբերություն, եթե հետևապես հոգեբանական մակարդակի, ենթագիտակցական մակարդակի վրա դու կարող ես բանի տեղ չդնել, դու ինչ-որ բան ներկայացնելով կարող ես բանի տեղ չդնել մյուսին, որը ներխուժել է քո կյանք եւ փորձում է տեղավորվել այն, ինչ որ ամբողջությամբ քեզ էր պատկանում, եւ հավակնել այդ
ամբողջին իր մասով։ Երկրորդ կետը։ Որ Սուրբ Գիրքը ասում է, որ Կայենը հող էր մշակում, Աբելը խաշնարած էր, այսինքն ուներ հոտ, որի հովիվն էր։ Ուրեմն հողագործություն եւ անաստապավություն։ Հին շրջանից մենք գիտենք, որ այս երկու զբաղմունքների տեր մարդկանց միջև միշտ ձգվածություն, լարվածություն, ատելություն կար։ Ինչու? Որովհետև հովիվները իրենց հոտը տեղափոխելիս վնաս էին տալիս հողագործությամբ զբաղվողներին։ Ձեր մի տեսակ սոցիալական պայքարի պատկեր ենք մենք այստեղ տեսնում։ Եվ այս երկու եղբայրների միջև լարվածության առիթ եւ պատճառ Սուրբ Գիրքը մեզ հուշում է, որ կար նաեւ հավատքի առումով։ Աբելը իր հոտից զոհ է մատուցում, Կայենը իր բերքից է զոհ մատուցում, բայց Աստծո կողմից ընդունելության է արժանանում Աբելի մատուցած զոհը, որը Կայենի աչքին ոչինչ է, ավելին իր հողերը վնասող է։

Բայց այս ամենով հանդերձ մենք այստեղ նաև մետարքիր երևույթ ենք տեսնում, եմ մեխանիզմ ենք տեսնում։ Դարձյալ պետք է ապակոդավորենք։ Մանավանդ Սուրբ գրքի ծննդոց գիրքը շատ վաղուցվա փաստաթուղթ է, այսպես ասած, եւ ապակոդավորման կարիք, եւ այնտեղ ավելորդ որևիցե մի բան չկա գրած։ Լսեք, Կայենն ու Աբելը իրար հետ չեն զրուցում, չեն երկխոսում։ Կա այդ լարվածությունը, բայց կա նաև լռություն։ Չէ բարձրաձայնված, չէ պարզաբանված երկխոսության արդյունքում լարվածությունը հանգեցնում է բռնության, այս դեպքում եղբայրասպանության։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է Աստծո զգուշացումը։ Կայենին Աստված դիմում է հետևյալ խոսքերով. Կայեն, ինչու ես տրտմած, ինչու է դեմքդ մռայլ, զգուշացիր, քո մեջ կա մի բնազ ձևավորված, որը դարանակալ գազանի նման փորձում է քեզ տիրել, բայց դու պարտավոր ես զսպել, իշխել այդ բնազդի վրա։ Իշտեր տեսնում ենք, որ Կայենը չի կարողանում զսպել իր բնազդը, իր այդ գազանական բնազդը, եւ առաջի խոսքը, որ մենք տեսնում ենք եղբայրների մեջ, Կայենը դիմում է Աբելին, ասում է գնանք դաշտ, որտեղ էլ կատարում է սպանություն, բռնություն։ Երկրորդ կետում, երբ սպանությունից հետո Աստված հարցնում է Կայենին, ուր է քո եղբայրը, խշմտանքի ձայն է սա։ Ինչ է պատասխանում իր եղբորը սպանած Կայենը։ Միթե ես իմ եղբոր պահակն եմ։ Այո, եղբայրությունը հենց այս պահակությամբ է պայմանավորված։ Եղբայրությունը հենց այս պահպանությամբ է պայմանավորված։ Եթե եղբայրներ ենք, ուրեմն պետք է պաշտպանենք մեկս մյուսին։ Ում գիտությունը հաստատում է, որ անատի կյանքի ընթացքը մեծապես պայմանավորված է հենց այս տարիքային մակարդակով, երբ որ եղբայր կամ քույր ենք մենք ունենում, եւ ինչպես որ կվերաբերվենք, կընդունենք, կձևավորվի մեր մեջ այդ եղբայրությունը եւ քույրը, դա էլ հետագայում կնշանավորի մեր կյանքի ընթացքը մյուս հարաբերությունների առումով։ Ուզեմ հաղորդումը եզրափակել հրեական արմատներով ֆրանսիացի փիլիսոփա Լևինասի խորհրդով։ Ասում է, եթե քո մեջ բռնության բնազդ է զգում դիմացինի նկատմամբ, փորձիր ուղիղ նայել նրա աչքերի մեջ, իսկ եթե չես կարողանում նայել կամ չես ցանկանում նայել, առարկայական է դառնում նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելու քո բնազդը։

Շոշկավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Մսմնա և Խաչմաչ գյուղերի միջև լեռնային բարձունքի վրա։ Դեռ վաղ միջնադարում այստեղ քրիստոնեական տաճար կար։ Վանական համալիրը պարբերաբար ավերվել է օտարազգիների արշավանքներից և պարբերաբար վերակառուցվել քրիստոնյա բնիկների, հայերի կողմից։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1651 թվականին։ Պատերի շարվածքում օգտագործված են կառույցի 5 քարերը՝ խաչքարեր և տապանաքարեր։ Եկեղեցին խոնարհվել էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում Արցախի բռնակցման տարիներին։ 1990-ականներին Արցախի անկախացումից հետո Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվում է, բարեկարգվում է համալիրի տարածքը։ Շինարարական արձանագրությունը մուտքի բարավորի կամարի վրա է։ Աստծո Փառքի համար վերականգնվեց Շոշկավանքը։ Բարերարությամբ Մսմնա գյուղի հայրենասեր Բաբայան տոհմի Անդրանիկի որդիներ Կարենի և Սամվելի։ Հայոց 1999 թվականին։ Տարածքի բարեկարգման ու հարակից շինությունների կառուցման ծախսերը հոգում է արցախցի մեկ այլ բարերար՝ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին եկեղեցին վերաոծում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ կառույց է։ Լեռնային բարձունքից տեսարանը բացվում է Վարանդա և Ամարաս հովիտների վրա։ Շոշկավանքից երևում է 2020 թվականից ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված հայկական Շուշի քաղաքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Շոշկավանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Այսպես երկնքի արքայությունը նմանվում է մի տանուտերի, որ առավոտյան իր այգու համար մշակներ փնտրելու ելավ, եւ մշակներին գտնելով սակարկեց նրանց այդ օրավարձը 1 դահեկանի եւ ուղարկեց իր այգին աշխատելու։ Սրանից հետո ժամը 9-ին եւս տանուտերը դուրս եկավ եւ փնտրեց նոր մշակներ, ու տեսնելով, որ պարապ կանգնած են, նրանց էլ ուղարկեց իր այգին, ասելով, թե կվճարի նրանց ինչ որ արժան է։ Նույն կերպ վարվեց տանուտերը նաեւ կեսօրին եւ կեսօրից հետո ժամը 3-ին, եւ արդեն երեկոյան կողմ, տեսնելով, որ մշակների թիվը նորից քիչ է, չի բավարարում այգու աշխատանքների համար, դուրս ելավ եւ նոր մշակներ գտավ ժամը 5-ին եւ խոստացավ վճարել այն, ինչ որ արժանի է։ Պաղեստինում սեպտեմբեր ամսվա վերջին հոկտեմբերին խաղողը արդեն ամբողջությամբ հասած էր լինում, եւ եթե անձրևները սկսելուց առաջ չհավաքվեր այս բերքը, փչանալու էր ամբողջը։ Սրա համար շատ անգամ տանտերերը, աշխատողներ, մշակներ էին գտնում եւ կանչում էին իրենց այգին պտուղները բերք բարիքը հավաքելու, եւ երբ որ տեսնում էին, որ չեն հասցնում, հավելյալ նոր մշակներ էին բերում։ Ուրեմն հասկանալի է, որ տանտիրոջը այգին, այս տանտիրոջ այգին բավական մեծ էր, եւ բերքն էլ շատ էր, ու ինքը չէր հասցնում ամբողջությամբ հավաքել։ Այս էր պատճառը, որ մի քանի անգամ մարդ գնաց եւ ասում է հրապարակում, այս հրապարակ կոչվածը իրականում շուկայի մեջ հատկացված մի տարածք էր, որտեղ որ խեղճ մարդիկ էին կանգնում, մշակներ, ու սպասում էին, թե այդ օրվա ընթացքում ով պիտի գա իրենց այցի, ով պիտի իրենց վարձու տանի աշխատանք տրամադրելու։ Տեսնում ենք, որ զարմանալի իրադարձությունը տեղի ունեն։ Առավոտ շուտ եկած մարդիկ, ովքեր որ ամբողջ 12 ժամ թերևս աշխատել էին, չարչարվել էին տոթի մեջ, ամբողջ ծանր աշխատանքն արել էին, իրենք ստացան 1 դահեկան։ Նույն գումարը, ինչ որ ստացան ժամը 5-ին եկածները, ովքեր որ ընդամենը 1 ժամ էին աշխատել։ Եվ բնական է, առաջին հայացքից բնական է, որ շուտ աշխատանքի եկածները պիտի դժգոհեին։ Այսօրվա հայացքով, երբ որ մենք նայենք, 1 ժամ աշխատած մեկը պետք է ստանար 1 դահեկանի 1/12-րդը։ Այն մարդն, ով ստացել էր աշխատել 12 ժամ, ինքը պետք է ստանար իր ամբողջ օրվա 1 դահեկանը։ 1 դահեկանը իրականում կամ 1 դինարը սովորական հրեայի, աշխատավոր հրեայի 1 օրվա ուտելիքի գումարն էր։ Իր ընտանիքը 1 դահեկանով կարող էր ապրել։ Եթե 1 դահեկանից քիչ լիներ, բնականաբար պիտի դժվար լիներ իր համար ապրուստը, իր գոյությունը պահպանել այդ օրվա համար գոնե։ Երբ վերջինները ժամը 5-ին եկած աշխատավորները մոտեցան եւ իրենց 1 դահեկանը ստացան, նրանք, ովքեր որ առավոտյան շուտ էին եկել, տեսնելով սրանց 1 դահեկան ստանալը, մտածեցին, թե իրենք մեծ գումար պիտի ստանան։ Եվ երբ իրենց հերթը եկավ եւ իրենք էլ մոտեցան գործավարից իրենց աշխատավարձը ստանալու համար, նորից 1 դահեկան ստացան։ Եվ տրտնջում էին ու բողոքելով, դժգոհելով ասում էին տանտիրոջը, թե այս մարդիկ, որ վերջում եկան ժամը 5-ից սկսյալ, 1 ժամ աշխատեցին, եւ մենք, որ ամբողջ օրվա ծանրությունը տարանք այս տոթին, աշխատեցինք ամբողջ օրը, մեզ հավասարեցրեցին իրենց հետ եւ մեզ էլ 1 դահեկան վճարեցիր։ Տանտերը պատասխանում է եւ ասում է, թե ընկեր, ես քեզ չեմ զրկել։ Չէ՞ որ մենք 1 դահեկանի համար ենք սակարկել։ Եվ ես տվել եմ քո դահեկանը, ուրեմն վերցրու գումարդ եւ գնա։ Ես իրավունք ունեմ իմ ունեցվածքը տնօրինել այնպես, ինչպես որ կամենում եմ։ Միթե չես ուզում, որ ես նրան վարձատրեմ այնպես, ինչպես որ քեզ եմ վարձատրել, կամ միգուցե նախանձում ես, որ նրան մեծ գումար եմ տվել։ Քրիստոս սահմանափակում է առակը հետևյալ խոսքերով, ասելով, թե որովհետև երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին կլինեն, իսկ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն ընտրյալները սակավ։ Առակը մենք գտնում ենք Մատթեոսի ավետարանի 20-րդ գլխի հենց սկզբում, 20-րդ գլխից առաջ 19-րդ գլխի վերջում Պետրոս առաքյալը հարց է տալիս Քրիստոսին եւ ասում է, թե Տեր, եթե մենք թողնենք ամեն բան, տուն, տեղ, ընտանիք, գործ, ամեն ինչ թողնենք եւ գանք քո հետևից, ինչ պիտի տաս մեզ։ Պետրոսն էլ այս հարցը տալիս է, որովհետեւ անմիջապես հարցը տալուս առաջ տեսնում է մի մեծահարուստ երիտասարդի, որ Քրիստոսին հարցնում է, թե բարի վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որ երկնքի արքայությունը, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ եւ
Քրիստոս նրան պատգամ է տալիս, թե վաճար իր ամբողջ ունեցվածքդ, եւ սա չի կարողանում վաճարել։ Առակը անշուշտ վերցված է հրեական իրականությունից։ Այս ամենը քաջ ծանոթ էին հրեաներին, բայց Քրիստոս առակը պատմելով ավելի մեծ մի նպատակ ունի, քան պարզ իրականությունը շարադրելն է։ Քրիստոս փորձում է Պետրոս առաքելին առաջին հերթին հասկացնել, որ այն, որ դուք մտաք եկեղեցին, այն, որ դուք առաջինը ինձ հետևեցիք, ճիշտ է, դուք վարձատրվելու եք, բայց սա չի նշանակում, թե դուք առավելություն ունեք բոլոր նրանց հանդեպ, ովքեր որ հետո պիտի գան, ովքեր որ երկու դար հետո պիտի քրիստոնեություն դավանեն, ովքեր որ միգուցե 20 դար հետո պիտի եկեղեցի մտնեն եւ մկրտվելով Քրիստոսի դավանանքն ընդունեն։ Ի վերջո, եթե օբյեկտիվ հայացքով նայելու լինենք, տանուտերը չեր խափել առավոտ շուտ եկած մարդկանց, որովհետև իրենց հետ պայմանավորվել էր, եւ իրենց ասել էր, որ 1 դահեկան պիտի դամ ձեզ, եւ սրանք համաձայնվել էին։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, առաքում շարունակության մեջ հաջորդ անձինք ժամը 9-ին եկածները, կեսօրին, ժամը 3-ին եւ ժամը 5-ին եկածների հետ տանտերը ոչ մի պայման չի կապում։ Տանտերը ընդամենը ասում է, որ ինչու եք պարապ կանգնած, գնացեք իմ այգին եւ ես ձեզ կվճարեմ այն, ինչ որ արժանի է, ինչ որ պետք է, որ ես վճարեմ։ Ոչ մի սակարկում չկա։

մեկ տարբերություն է փորձում Քրիստոս դնել այն մարդկանց միջև, ովքեր որ հաշվարկով, ովքեր որ հաշվենկատ կերպով են մոտենում քրիստոնեությանը եւ եկեղեցի են մտնում կամ Քրիստոսին սկսում են հավատալ, Աստծուն սկսում են դիմել, ինչ-ինչ շահադիտական նկատառումներից ելնելով։ Անշուշտ պիտի տեսնենք, որ շատ անգամ Տերը տալու է այդ ամենը։ Շատերը, որ եկեղեցի են մտնում ուղակի դժվարություններից, չար աչքից հեռու մնալու կամ հաջող կյանք ունենալու համար, Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ այո, շատ շատերը պիտի ստանաք ձեր ուզածը։ Բայց սա լինելու է այն ամենաքիչը, ինչի համար դուք սակարկում էիք, ինչի համար դուք պայմանավորվեցիք, այն մի դահեկանն է, որ ձեր ամբողջ ջանքի համար դուք պահանջեցիք ինձանից։ Բայց կլինեն մարդիկ, ովքեր որ նույն այդ եկեղեցու մեջ կմտնեն, քրիստոնեական հավատքի ճանապարհով կգնան, առանց մտածելու, թե ինչ պիտի ունենան։ Իրինեոսը շատ հետաքրքիր կերպով մեկնում է եւ այս ժամային գոտիները, ժամը 6-ին, 9-ին, կեսօրին, 3-ին եւ ժամը 5-ին, ինքը բաժանում է ամբողջ աշխարհի պատմության մեջ, Ադամից սկսելով, Նոյով, Մովսեսով, Մարկարեներով եւ բերելով մինչեւ Քրիստոս հասնելով, բայց առավել հետաքրքրական է Որոգինեսի մեկնությունը, որով որ Որոգինեսը փորձում է ցույց տալ, թե այս ամեն ժամերը խորհրդանշում են մարդու կյանքի տարբեր փուլերը։ Եվ շատ-շատեր կան, որ իրենց կյանքի վերջին ընթացքում է, որ պիտի դարձի գան եւ Քրիստոսին հավատան, մկրտվեն, եկեղեցին մտնեն ու իրենց փրկությունը գտնեն։ Բայց առավելաբար մեզ բոլորիս համար այս առակը հստակ պատգամ է եւ շատ կենթանի օրինակ է նաեւ այսօրվա առումը, որովհետեւ շատ-շատ անգամ եկեղեցում տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ կարծում են, թե իրենք երկար ժամանակ եկեղեցում լինելով, երկար ժամանակ հավատավոր մեկը լինելով, ինչ-ինչ առավելություններ ունեն եւ ինչ-ինչ իրավունքներ են իրենց սկսում վերաբահել, հատկապես նորեկ, նոր եկեղեցի մտնող քրիստոնյաների հանդեպ։ Առակը իր մեջ պարունակում է նաեւ հոգեոր մեկ այլ խորհուրդ, որը ցույց է տալիս տիրոջ ողորմության չափը։ Անշուշտ արդարադատության առումով, եթե նայելու լինենք, արդար պիտի լիներ այն, որ ամեն մեկը ստանար այն գումարը, ինչի համար որ աշխատել էր։ Բայց եթե մի պահ մտովի դառնանք դեպի հին աշխարհ եւ վերհիշենք, որ մեկ դահեկանը մեկ ընտանիքի մեկ օրվա ապրուստի գումարն էր, որում պիտի հասկանալի լինի մեզ համար, որ տանտերը գտասիրտ մեկն էր, տանտերը ոչ թե արդարությամբ դատեց, այլ ողորմությամբ իր գտությունը ցույց տվեց։ Առակը պատմելուց հետո Քրիստոս ամփոփում է այն եւ ասում, որովհետեւ երկնքի արքայությունում վերջինները առաջին պիտի լինեն եւ առաջինները վերջին, քանի որ կանչվածները շատ են, սակայն սակավ են ընտրյալները։ Այս խոսքով Տեր Իսուս Քրիստոս մեր հայացքի առջև է դնում սքանչելի մի տեսարան, երբ երկրորդ գալստի ժամանակ, ահեղ դատաստանի պահին, մենք պիտի տեսնենք, որ շատ-շատեր, ովքեր որ մեր կարծիքով աշխարհում ում որ ճանաչել ենք, մեր կարծիքով իրենք չպիտի հասնեին անգամ երկնքի արքայությանը կամ տիրոջը տեսնելուն, չպիտի արժանանային, մենք պիտի տեսնենք, որ այս մարդիկ ևս, եթե իհարկե մենք մեր ապրած քրիստոնեական կյանքով արժանանանք այդ բրկությանը, պիտի տեսնենք, որ իրենք ևս մեզ հետ են։ Եվ շատ-շատեր, ովքեր որ մենք վստահ էինք, որ չպիտի լինեն անգամ այնտեղ, մեզանից առաջ պիտի այնտեղ հայտնվեն, որովհետև վերջիններ կան, որ պիտի առաջինը լինեն։ Ուրեմն մշակների մասին հիանալի այս առակը նախ եւ առաջ թող բոլորիս զգուշացնի, որ երբևէ չկարծենք, թե մեզանից հետո քրիստոնեության ճանապարհը բռնած անձինք ավելի քիչ վարձք պիտի ստանան, եւ մշտապես մեզ հավատացնի այս առակը, որ եթե մոտենանք Աստծուն առանց շահի, առանց ակնկալիք ունենալու, պիտի վստահ լինենք, որ Տերը առատորեն եւ ամենաարժանի կերպով երկնքի արքայության մեջ մեզ պիտի վարձատրի։

Եվ ես ասում եմ ձեզ, խնդրեցեք և Աստուծ կտրվի ձեզ, փնտրեցեք և կգտնեք, բախեցեք և կբացվի ձեզ համար, որովհետև ով որ խնդրում է, առնում է, ով որ փնտրում է, գտնում է, և ով որ բախում է, բացվում է նրա առաջ։ Ղուկասի ավետարանում մենք սքանչելի երկու առակ ունենք, որոնք հատկապես մեզ ուսուցանում են անձանձրույթ, առանց հուսահատության անդադար աղոտ կանելու մասին։ Սրանցից առավել հայտնին թերևս անիրավ դատավորի մասին պատմող առակն է, որին մենք պիտի անդրադառնանք հաջորդիվ, իսկ առաջինը 3 նկանակների առակն է։

Հետաքրքրական է, որ միայն Լուկասի ավետարանում են պահպանվել այս առակները։ Եվ եթե ուշադիր կարդանք, պիտի տեսնենք նաև, որ եղած ավետարանների մեջ Ղուկասն է, որ ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում աղոթքին, աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված ուսուցումներին եւ նաեւ Քրիստոսի առանձնական աղոթքներին։ Պատահական չէ, որ շատ-շատեր Ղուկասի ավետարանը համարում են աղոթքի ավետարան։ Հետաքրքրական է նաեւ, որ Ղուկասը մասնագիտությամբ բժիշկ էր։ Եվ իր ավետարանում զանազան հիվանդությունների, աղտերի եւ այդ հիվանդությունների մանրամասն, բուժման մանրամասն նկարագրությունների կողքին Ղուկաս ավետարանիչը շարադրում է նաեւ աղոթքի մասին Տեր Հիսուս Քրիստոսի տված բոլոր պատգամները, ուսուցումները, անընդհատ խոսում է Քրիստոսի առանձնական աղոթքի մասին։ Եվ ահա, երբ Քրիստոս տերունական սքանչելի անկրկնելի եւ անփոխարինելի այս աղոթքը հայրմերը փոխանցում է իր աշակերտներին, սրանից անմիջապես հետո ցույց տալու համար, թե աղոթքը ինչպես պետք է անել, պատմում է երեք նկանակների մասին առակը։ Քրիստոս առակը սկսում է հռետորական հարցով։ Հարցը հետևյալն է, ասում է, որ ձեզանից ով, եթե բարեկամ ունենա, եւ կես գիշերին գնա այս բարեկամի դուռը թակի ու ասի, որ ինձ երեք նկանակ փող տուր, որովհետեւ իմ բարեկամը ճանապարից եկել է իմ տունը եւ նրա առաջ դնելու ոչինչ չունեմ, իսկ սա, որ ներսում է, կպատասխանի, թե ինձ նեղություն մի տուր, որովհետեւ դռները փակված են եւ երեխաներս էլ ինձ հետ անկողնի մեջ են, չեմ կարող վեր կենալ եւ քեզ հաց տալ։ Առակը դերևս այսքանով սահմանափակվում է, բայց Քրիստոս շարունակում եւ ասում է, որ եթե անգամ բարեկամության համար վեր չկենա ու հաց չտա նրան, ապա ասում եմ ձեզ, որ այդ մարդու թախանձանքի պատճառով վեր կկենա եւ նրան կտա ինչ որ պետք էր։ Ինչպես որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատմած առակների մեծամասնությունը, այնպես էլ երեք նկանակների մասին պատմող այս առակը իրական հիմք ուներ։ Այսինքն, այսպիսի դեպքեր հրեաները տեսել են եւ քաչ ծանոթ էին այս իրավիճակներին։ Հին աշխարհում մարդիկ շատ անգամ, հատկապես ամռանը, արևի շոգից փախչելու համար գիշերն էին ճամփորդում եւ երկար ճանապարհ գնալուց հետո երբեմն հանգրվանում էին տարբեր գյուղաքաղաքներում իրենց վաղեմի բարեկամների կամ հրազատների տանը։ Եվ ահա, այսպիսի մի դեպք էր, որ այցելեց առակի մեր հերոսին, եւ սա էլ, քանի որ չգիտեր, որ իրեն հյուր պիտի գա իր վաղեմի ծանոթներից, բարեկամներից մեկը, չէր պատրաստվել։ Սակայն նույն հին աշխարհի ամենակարևոր սովորություններից մեկը հյուրընկալությունն էր, հյուրասիրությունը, ինչպես արևելյան բոլոր ժողովուրդների մեջ, այնպես եւ հրեաների մոտ, ինչու՞ չէ նաեւ հայերիս մոտ, ընդունված էր և բոլոր ընտանիքների սրբազան պարտքն էր հյուրին հավուր պատշաճի ընդունել։ Եվ ահա, այս է պատճառը, որ այս մարդը

պետք չի, որ մեր կյանքում տեղի ունենա։ Ուրեմն ամեն ինչից առաջ Աստծո կամքն է պետք փնտրել։ Թող որ երեք նկարակի մասին պատմող այս սքանչելի առակը մեզ համար ուղեցույց լինի, մեզ առաջնորդի անդադար, անձանձրույթ, համառ, թախանձալից կերպով աղոթք անելու եւ հուսալու, որ մեր ցանկությունը, մեր խնդրանքը պիտի իրականանա, սակայն միևնույն ժամանակ աղոթք անելու այն հույսով, որ եթե անգամ մեր ցանկությունը չիրականացավ, միևնույն է, Տերը անպատասխան չի թողնելու մեզ, մեզ հոգևոր մխիթարություն, ուժ ու զորակցություն է տալու։

վրա, քանզի շներն էլ կերակրվում են իրենց տիրոջ սեղանից ընկած կերակրի փշրանքներով, շուն կոչիր ինձ տեր, որպեսզի գամ քո ետևից, հովիվ բարի փնտրիր ինձ մոլորյալիս, նավապետ բարի Հիսուս, փրկիր ինձ իմ մեղքերի ծովի ալիքների բազմությունից և տուր ինձ խաղաղության նավահանգիստը։

1899 թվականին Թիֆլիսում Հովհաննես Թումանյանի հիմնադրած Վերնատուն գրական խմբակի 6 մշտական անդամներից 4-ը Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի շրջանավարտներ էին։ Եվ նրանց մեջ միակ արևմտահայը Լևոն Շանթն էր։ Իր կուսակցական ընկերների Նիկոլ Աղբալյանի ու Ավետի Սահարոնյանի նման Շանթն էլ փորձում էր զուգադրել գրական և հասարակական քաղաքական գործունեությունը։ Ստեղծագործում էր գրական ամենատարբեր ժանրերում, բայց առավել հիշարժան դարձան նրա մի քանի պիեսները՝ «Կայսրը», «Օշին Պայլը», «Ինկաց Բերդի Իշխանուհին», «Շղթայվածը» և հատկապես «Հին Աստվածները»։ Աննախադեպ է եղել այս վերջինի հաջողությունը։ Հայ դրամատուրգիան չունի որևէ այլ ստեղծագործություն, որը Հին Աստվածների չափ բեմադրված լինի թատրոնում։ Հին Աստվածները ներկայացվել է Պոլսի ու Թիֆլիսի, Բաքվի ու հայկական սփյուռք ունեցող բազմաթիվ քաղաքների թատրոններում։ Իր բեմական կյանքի շարունակությունն է ունեցել խորհրդային և ապա անկախ Հայաստանի պետական թատրոններում։ Հին Աստվածներ ներկայացումներում բեմ են բարձրացել հայ թատրոնի ամենահռչակավոր դեմքերը։ Լևոն Սեղբոյանը, որ հետո պիտի իր համար Շանթ գրական կեղծանունն ընտրեր, ծնվել է 1869 թվականին Պոլսեցի գորգավաճառի ընտանիքում։ Վաղ տարիքում կորցրել է ծնողներին, բայց կարողացել է նախնական կրթություն ստանալ Սկյուտարի եկեղեցական վարժարանում, ապա նույն թաղամասի ճեմարանում։ 1881 թվականին 12-ամյա Լևոնը ճանապարհ է ընկնում դեպի Արևելյան Հայաստան, Գևորգյան ճեմարան ընդունվելու վճռականությամբ։ Դեռ չէր որոշել, հոգևոր ոլորտն է ընտրելու որպես գործունեության ասպարես, թե աշխարհիկը։ Ուղևորության ընթացքում մի պատահական հանդիպում պատանու հոգում վերջ է դնում երկընտրանքին։ Թիֆլիսի Արծրունու քարվանսարայում ակամա ներկա է լինում ժամանակի երկու նշանավոր մարդկանց՝ Գրիգոր Արծրունու և Ռաֆու Բանավեճին։ Նրանց խոսակցության թեման ինչպես հայ գրականությունն ու մշակույթն էին, այնպես էլ հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարն ու հասարակական բարքերը։ Հետագայում իր հուշերում անդրադառնալով այդ հանդիպմանը գրում է, որ իր համար կողմնորոշիչ նշանակություն է ունեցել երկու մտավորականների զրույցը, և որ դա միակ անգամն է եղել, որ տեսել է այդ երկու մեծ գործիչներին։ Քննությունները գերազանց հանձնելով, Լևոնը դառնում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի դասարանային բաժնի սան։ Անհնար է թվարկել այդ տարիներին ճեմարանում ուսանող կամ դասավանդող արդեն իսկ հռչակավոր կամ հետագայում հռչակ ձեռք բերած հայ նշանավոր հոգևորականների, գրականության ու արվեստի, գիտության բնագավառի մեծերի անունները։ Մտավորական մի սերուցք, որը պատիվ կբերեր ամենաառաջադեմ երկրների մայրաքաղաքներին։ Այդ մտնոլորտում է ձևավորվում ապագա մտավորականը, գրողն ու պետական քաղաքական գործիչը։ 10 տարի ճեմարանում սովորելուց և գերազանցությամբ ավարտելուց հետո Լևոն Շանթը, որն արդեն հասցրել էր հայ գրական մամուլում հանդես գալ այդ ստորագրությամբ, սկսում է ուսուցչություն անել Պոլսում, ապա Թիֆլիսում ու Երևանում։ Ղեկավարում է Թիֆլիսի Գայանյան օրիորդաց վարժարանը, տեսչի պարտականություններ է ստանձնում այլ կրթարաններում ևս։ Կարծում էր, որ մանկավարժությամբ զբաղվելու համար Գևորգյան ճեմարանում ստացած կրթությունը լիովին բավարար է, բայց ուզում էր Եվրոպայում շարունակել ուսումնառությունը, և ինչպես հայ մշակույթի գործիչներից շատերը, մեկնում է Գերմանիա, մեկ տարի դասախոսություններ լսում Լայպցիգի, Յենայի, Մյունխենի համալսարաններում։ Երբ վերադառնում է Թիֆլիս, գրական շրջանակներում հայտնի անուն էր, և անմիջապես թումանյանական վերնատան անդամ դառնում։ 1908 թվականին Երևանում Շանթն անդամագրվում է հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությանը։
Այդ պահից սկսած նա արդեն Թիֆլիսից Երևան, Երևանից Պոլիս, Պոլիսից Ռուսաստան, այնտեղից էլ եվրոպական տարբեր երկրներ էր տեղափոխվում կուսակցական հանձնարարություններով։ Բայց այդ ամենը չէր խանգարում, որ շարունակի նաև գրել։ Մեկը մյուսի հետևից հրատարակել էր մի քանի վեպ, պիես, հրապարակախոսական հոդվածներ, հայոց լեզվի դասագիրք, էսսեներ, ուղեգրություններ և այլն։ Նրա գրիչը նույնքան բեղում պիտի մնար մինչև 1932 թվականը, երբ գրում է իր վերջին նշանավոր պիեսը, «Օշին պայլը»։ Դրանից հետո 10 տարի ոչինչ չի գրում։ «Որու համար գրեմ», ասում էր հիասթափության մեջ։ 25-ից 30 տարի հետո հայերեն կարդացող չի մնա։ 1919 թվականին Լևոն Շանթը Եվրոպայից վերադառնում է Երևան և ստանձնում Հայաստանի առաջին հանրապետության խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը։ Նա իր ողջ փորձը, կարողություններն ու ժամանակը ծառայեցնում է պետության գործուն մարմինների ձևավորմանը։ 1920 թվականի մայիսի 2-ին Լևոն Շանթը ղեկավարում է Ռուսաստանի հետ բանակցությունների նպատակով Մոսկվա մեկնած Հայաստանի հանրապետության կառավարության պատվիրակությունը։ Մոսկվայում հրաժարվում են բանակցություններից, պահանջելով Թուրքիային և Ադրբեջանին հանձնել Կարսն ու Սարիղամիշը, Նախիջևանն ու Արցախը։ Հենց այդ ժամանակ ընթանում էին ռուս-թուրքական բանակցություններ, որի արդյունքում ծնվում է Հայաստանի համար գործանարար Մոսկվայի պայմանագիրը։ Պատվիրակությունը խորը հիասթափության մեջ Երևան է վերադառնում։ Կես տարի չանցած Հայաստանի հանրապետության ղեկավարությունը իշխանությունը հանձնում է բոլշևիկներին, հրճակվում է Հայաստանի խորհրդային հանրապետությունը։ Անտեսվում են տրված բազմաթիվ խոստումներ, սկսվում են հետապնդումներն ու հալածանքները։ Լևոն Շանթը, Նիկոլ Աղբալյանն ու շատ ուրիշ ղեկավարներ հայտնվում են բանտում։ Ստույգ մահից երկուսն էլ խույս են տալիս Փետրվարյան ապստամբության շնորհիվ։ Լևոն Շանթը ուրիշ հազարավոր մարդկանց նման անցնում է Պարսկաստան, այնտեղից էլ հասնում ֆրանսիական Մարսել։ Մեկ տարվա ընթացքում գրում է 4 աշխատություն. «Ազգությունը հիմք մարդկային ընկերության», «Անհավասարությունը ընկերային կյանքի մեջ», «Մտավորականություն և կուսակցություն» և «Անկախությունը պահանջ ազգային գոյության»։ Միևնույն ժամանակ նա տնօրինում է Մարսելի ազգային վարժարանը։ 2 տարի անց Նիկոլ Աղբալյանի հրավերով մեկնում է Եգիպտոս և դասավանդում Ալեքսանդրիայի ազգային վարժարանում։ Երկուսն էլ մեկ գլխավոր նպատակ ունեին՝ Սփյուռքի մեջ հային հայ պահել։ Այս պայքարում, ըստ Շանթի, կար 3 հիմնական զենք. հայոց գիրը, լեզուն և գաղափարական երիտասարդությունը։ 1929 թվականին Բեյրութում Շանթը հրճակում է համազգային հայ կրթական և հրատարակչական միության ստեղծումը, որն արդյունավետ գործունեություն է ծավալում մինչ օրս։ Համազգային ինքից բացվում է նաև Նշան Փալանջյան ճեմարանը։ Այն դառնում է Սփյուռքի ամենանշանավոր կրթօջախը։ Իրենց մնացած ողջ կյանքը Շանթն ու Աղբալյանը նվիրում են այդ ճեմարանում երիտասարդության հայեցի կրթությանը։ Լևոն Շանթը կյանքին հրաժեշտ է տալիս 1951 թվականին և վերջին հանգրվանը գտնում Բեյրութի հայկական գերեզմանատանը։ Խորհրդային Հայաստանում Լևոն Շանթի ստեղծագործությունների հրատարակումը հասկանալի պատճառով արգելքի տակ էր։ Սակայն 1965 թվականից հետո, երբ որոշակի հաշտեցման ու մերձեցման միտումներ են նկատվում խորհրդային իշխանությունների և դաշնակցության միջև, Շանթի գրական ժառանգության նկատմամբ սահմանափակումները մեղմանում են։
իսկ այդ ժառանգությունը հսկայական էր։ Ինչպես նկատել է ակադեմիկոս գրականագետ Սերգեյ Սարինյանը, Գևորգյան հոգևոր ճեմարանից է սկիզբ առնում Շանթի գեղարվեստական աշխարհը։ Պատմական այն սյուժեները, որոնց վրա նա կառուցում է իր դրամաների պատմաֆիլիսոփայությունը, այն գաղափարները, որոնցով արթնանում էին նրա ռոմանտիկ հերոսների երազանքներն ու ազգային զգացողությունները, ճեմարանական միջավայրի մտավոր մթնոլորտի ուղղակի արձագանքն էին։ Էջմիածնի մայր եկեղեցու և ճեմարանական ոգու մտապատկերների անմիջականությանը պիտի վերագրել հատկապես վանական միջավայրի տպավորիչ նկարագրումները, ինչպես դարձ վիպակում, այնպես էլ հին աստվածները դրամայում։ Իսկ Շանթն իր գրական գրեդոն ձևակերպում էր հետևյալ կերպ. «Պատրանքն ինձ համար ավելի կարևոր եղավ, քան իրականությունը»։ Մեծ հաշվով սա առհասարակ գրականության ու արվեստի հիմնական սկզբունքներից մեկն է։

0: Հիսուս Քրիստոսն է հասակում եք, Սուրբ Ավետարանը փոխանցում է Սուրբ Նիկողայոս Քանչելագործ Հայրապետին։ Արձանագրության 3-րդ տողի վերջին 3 տարը գրված է ՉԽԶ, որը նշանակում է 1297 թիվ, 720 տարեկան։
1: Սա է դադիվանքի որմնանկարներից ամենալավ պահպանվածը։ 60-ականներին վանքը Գոմիտեղ մի քուրդ է օգտագործել, նրա վառած խարույկից ուխնել ծածկել է պատկերները, իհարկե արժեքը չիմանալով։
0: Պատերի գույնը եղել է այն սևը, որ թողել ենք նմուշը, որպեսզի մարդիկ հասկանան ինչպիսի գույն է ունեցել պատերը։
2: Մաքրելու պահին ենթադրում էիք, որ տակը որմնանկար կա։
0: Իհարկե երևում էր, աղոտ երևում էր։
1: Քուրդ Հովվի անտեղյակության մրի ու ադրբեջանցի զավթիչների անուշադրության շնորհիվ են պահպանվել նկարները։
0: Սուրբ Ստեփանոս նախավկան քարոզում է քրիստոնեություն, ժողովուրդը չի ընկալում, քարկոծելով սպանում է իրեն։ Այս կետերը քարեր են, տեսեք, ափերի մեջ էլ կա քարեր։ Եվ Աստծո հրեշտակները եկել և հոգին տանում են երկինք, և ինք ասում է, Տեր, ներիր իրենց մեղքերը, քանի որ չգիտեն ինչ են անում։
1: Պատերը մինչև 2015-ը մրոտ են եղել, հենց այդ տարի է դադիվանք եկել Տեր Հովանեսը։
0: Բայց երբ որ ես եկա այստեղ, մեքենայի մեջ էի փոխվում, մեքենայի մեջ էի սնվում։
1: Հետո կառուցված այս սպիտակ տնակը վանահոր ժամանակավոր բնակատեղին է, մինչև ավարտվի երիցհատան շինարարությունը, որ իսկապես գետնի տակից են հանել։ Վանահայրը վստահ է, հողի շերտը դեռ շատ հարստություն է թաքցնում։
0: Ողջ աշխարհին ապացուցենք, որ սա հայկական։
1: Ընդամենը 4 տարի առաջ եկեղեցին չէր գործում, այստեղ հասնելու նորմալ ճանապարհ էլ չկար։ Հիմա Կիրակնորիա պատարագին ցանկացողը կարող է գալ, անգամ Երևանից հասնելը շատ հեշտ է։ Վարդեն իզ Մարտակերտի ձախ ասֆալտապատով է անցնում դադիվանքի ճամփան։
0: Բարերը շատ թույլ կհնչի, սա հոգու հետ է կապված, և ես առանց դադիվանք մի օր չեմ կարողանում արդեն մնալ։
1: Խոսքերով միայն հեռանում ես ինքդ քեզանից, այստեղ լսում են լռությունն ու բնությանը, կարևորի մասին էլ քարերն են պատմում։
0: Աշխարից ոչինչ չտարա, դուք էլ չեք տարի։
1: Ու որ դարերի իմաստությունը անձրևից չմաշվի, շինարարությունը արդեն 4-րդ տարին է չընդհատվում, Տեր Հովանեսն էլ անձամբ է հետևում, որ քարը քարին ճիշտ դրվի։
0: Տանիքը անմխիթար վիճակում էր, անձրևաջրերը ամբողջ հոսում էր դեպի ներս, հիմա վերանորոգվում է։
1: Արմենը Երևանից եկել, այստեղ ցանկապատն են օրոքում։
3: Բնությունը տեսնում եք ինքներդ, շոքից եկել ենք ցուրտեղ։
1: Հով ու բացառիկ տեղ, քարե ապշելու ասեղնագործություններով։ Երբ բացվում են խորան տանող դռները, լույսն այնքան անմիջական է ներս մտնում ընդարձակ սրահ, ասես այն երբեք էլ ներկված չի եղել մրով ու մթությամբ։

Ով որ ինձ հավատացող այս փոքշիկներից մեկին գայթա կղեցնի, լավ կլիներ, որ գայթա կղեցնողի վզից մի մեծ երկնաքար կախվեր և նետվեր ծովի խորքը ընկղմելու համար։ Վայ աշխարին, քանի որ գայթակղություններն անպակաս են այնտեղ։ Գայթակղություններ անպայման պետք է պատահեն, բայց վայ այն մարդուն, որի ձեռքով ուրիշները գայթակղության մեջ կընկնեն։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խստագույն զգուշացումն է այն մարդկանց, որոնք փորձակար են դնում ուրիշների առաջ սայթաքել տալով, և հատկապես խոսքը վերաբերում է հոգևոր կյանքին։ Մարդիկ, որոնք պատճառ են դառնում հատկապես մանուկների, այսինքն տարիքային հստակ մի խմբի, պատանիների Աստծուց հեռանալու, արժե համակարգի մեջ ձևավորվելու, և մանուկ ասելով նաև մեր Տերը նկատի ունի հավատքի մեջ դեռևս իրենց քայլերը, առաջին քայլերը կատարողների։ Սա լայն մեկնաբանության դաշտ ապահովող զգուշացում է մեր տիրոջ կողմից։ Բայց ես կուզեմ այսօր մենք այս զգուշացումը դիտարկենք մեր կյանքում վերջի շրջանում ահագնացող մի ցավալի մոլության, մի ցավալի իրականության վերաբերյալ, որը հարցականի տակ է դնում մեր վաղվա օրը, թե պետության իմաստով, թե ազգային իմաստով, թե որպես անատներ։ Խոսքը թմրամոլության աճի մասին։

Ցուցանիշները մտահոգող են, ցուցանիշները ահազանգող են։ Եվ այստեղ խոսքը ոչ այնքան թմրանյութի մասին է, որքան այն մարդկանց, որոնք հակվում են թմրանյութին։ Խոսքը ոչ այնքան թմրանյութի մասին է, որքան այն մարդկանց, որոնք մանուկ սերնդին, եկող սերնդին, մատաղ սերնդին ներգրավում են այդ թմրանյութի տարածման մեջ, դառնալով գայթակղության մեծագույն պատճառ։ Մեր Տերը իր ամբողջ սիրով, ողորմածությամբ, արտահայտված իր խոնարհությամբ և իր կյանքով միշտ ներողամիտ է եղել մարդկային թուլությունների հանդեպ։ Թիրախը քննադատության սլաք ուղված է եղել մեղքին, ներողամտությունը մեղավորին, փորձելով մեղավորին կտրելու մեղքից, որպեսի միջից մաքրված, սրբված մարդը դուրս գա։ Բայց երկու տեղ կա, որտեղ մեր տիրոջ խոսքը շատ խիստ է։ Մեկ այստեղ, կարելի է ասել, մարդուն մղում է ինքնասպանության, իհարկե Աստծո խոսքը երբեք մարդուն ինքնասպանության չի մղում, բայց այս մեղքը այնքան աղետաբեր է, այնքան ծանր է գայթակղեցնելու մեղքը, ճիշտ ուղուց շեղելու մեղքը, մատաղ սերնդին փչացնելու, այլասերելու մեղքը, այնքան խոր է և այնքան զազրելի է, որ մեր Տերը չի հապաղում նույնիսկ այսպիսի հեռանկար գծագրելու պատժի տեսանկյունից այսպիսի մարդկանց համար, ասելով ավելի լավ է, որ քար կախեք և նետվեք ծովը։ Մեկ ուրիշ համատեքստում ասում է, ավելի լավ է ծնված չլինեիք։ Եվ մյուս դրվագը, որտեղ մեր Տերը այսպես ասած փողզիշման չի գնում, երբ դիմացը կեղծավոր է հայտնված, որ օգտագործում է հոգևոր կյանքը իր սեփական կարիքների համար։ Իդեպ Գործ Կառաքելոցում մի խորհրդավոր դրվակ կա, որտեղ ամուսիններ Անանյան և Սափիրան ուզում են մաս կազմեն այդ հոգևոր համայնքին և դիրք ապահովեն, վաճառում են իրենց հողակտորը, բայց այդ հողակտորից մի հատված վերստում են իրենց, մյուս հատված բերում տալիս են առաքյալներին, որպեսզի մաս ունենան այդ ընդհանրական կյանքից։ Բայց այդ խափեությունը նրանց մահ է արժենում։ Տեսեք, մարդիկ կարող են ինչ վաճառել, չբերել, բայց քանի որ խափեության են դիմում, սա իրենց մահ է արժենում։ Հասկանալի է, չէ, որ այդ օրվանից առ այսօր բազմաթիվ մարդիկ այսպիսի խափեության կեղծիք են դիմել, բայց չեն պատժվել մահվան։ Այդ դրվագը մեզ ցույց է տալիս, որ եթե նույնիսկ այդպիսի առարկ անողները դրանից հետո մահվան չեն պատժվում, ամեն դեպքում թող իմանան, որ իրենց առարկի պատիժը մահն է։ Եվ նույն այս դրվագում բոլոր գայթակղեցնողները թող իմանան, որ իրենց արարքի փոխհատուցումը կամ չծանված լինելն էլ, կամ ծովի խորքերը սեփական կամքով ուրեմն սուզվելը և իրենց կյանքը այնտեղ ավարտելը։ Այսօր մեր իրականության մեջ ցավալիորեն և
պետական ինստիտուտների թողտվությամբ կամ ապիկարության պատճառով տարածվում է մահվան մշակույթ։ Մահվան տրաֆիքինգի մեջ ներգրաված են դեռահասներ, աղջիկներ և տղաներ, որոնք արագ գումար վաստակելու մոլուցքով իրենք էլ չեն հասկանում, որ ընկնում են դանդաղ և ցավալի մահվան ճիրանների մեջ, դառնալով նաև թմրամոլ։ Սա մահվան մշակույթ, որ հիմա տարածվում է մեր երկրում, մեր ասարակության մեջ, մեր շարքերում։ Եվ սա ամենամեծ հակահավատն է, հակահոգևոր կյանքն է։ Աստված մեզ կյանք է տվել, և մեր կոչումն է այդ կյանքը պահպանել։ Օրերիս մի օր միևնույն է, կյանքի դրվածքը այնպես է, որ մենք մոտենալու ենք այդ կետին, երբ մեր աչքերը փակելու ենք և մտնենք հավերժության գիրկ։ Բայց ոչ մեկ իրավունք չունի ոտնձգություն կատարելու իրեն պարգև տրված կյանքի դեմ, առավել ևս, երբ այդ կյանքը ունի աստվածային դրոշում։ Էլ ուր մնաց ոտնձգություն կատարելու ուրիշների կյանքի դեմ։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, մի սպանիր։ Այս սպանությունը միայն չի վերաբերում ֆիզիկական անմիջական սպանությանը, վերաբերում է նաև հոգևոր սպանությանը, վերաբերում է նաև անձնասպանությանը, վերաբերում է նաև թմրամոլության արդյունքում դանդաղ և ցավալի սպանությանը։ Ուրեմն, մենք կանգնած ենք մի իրավիճակի առաջ, որ մահվան վտանգի տակ է ոչ միայն անձը, որ ունի Աստծո պատկեր և կոչված է նմանվելու Աստծուն, որ կոչված է կյանք ունենալու, կյանքը իր մեջ զարգացնելու, կանգնած ենք այնպիսի իրավիճակի առջև, որ թմրամոլության պատճառով քանդվում են ընտանիքներ, որ հասարակության ամենակարևոր բջիջն է, քանդվում են հարաբերություններ, այլև կանգնած ենք այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ թուլացնում ենք մեր պետությունը։ Ինչ իմաստով։ 16-ից 35 տարեկանների այս շեմը, այս հատվածը, այն հատվածն է, երբ մարդու մեջ կրթական, հոգևոր, ֆիզիկական ուժերը ծաղկում են։ Եվ նաև վերարտադրողականության ամենաակտիվ շրջանն է։ Առանց այն էլ մենք այսօր խնդիր ունենք ժողովրդագրական։ Առանց այն էլ մեր երիտասարդները խուսափում են պատասխանատվություն լուծը վերցնելու և ընտանիք կազմելու, ամուսնանալու։ Առանց այն էլ, ովքեր ամեն դեպքում ամուսնանում են, խուսափում են շատ երեխաներ ունենալուց։ Մի բան էլ ավելանում է այս թույնը մահաբեր, որը սպառնում է և այդ մարդու կյանքին, և նաև որդեծնությանը, վերարտադրողականությանը։ Ինչ է, մենք կարծում ենք, որ այսօր հիվանդ երեխաներ, որ ծնվում են, պատահականության արդյունք են։ Մենք մեր պատրանքային, խաբեբայական, մեր եսակենտրոնական հաճույքի համար պատճառ ենք դառնում սերունդների անեծքի, պատճառ ենք դառնում մեր պետության և հասարակության թուլացման, պատճառ ենք դառնում մեր ընտանիքների քայքայման և վերջի վերջո պատճառ ենք դառնում մեր կյանքի թունավորման և այլասերման։ Եվ այս պատճառի մեջ հսկայական դեր են կատարում այն մարդիկ, որոնք իրենց
շահույթը ապահովելու մոլուցքով ներգրավում են դեռահասների, դառնալով այս մարդկանց այլասերման և մահվան պատճառ։ Ինչու եք կայթակղեցնում, ինչու եք ներգրավում ձեր ցանցը, այդ գումարը, որ աշխատում եք, արյունոտ գումար է, այդ գումարը, որ աշխատում եք, սպանության արդյունքում աշխատած գումար է։ Շատերին թվում է, թե թմրամոլությունը դա անհատական ազատության խնդիր է, սա պատրանք և խաբեություն է։ Ուրեմն այն թմրամոլները կամ այն մարդիկ, ովքեր նոր փորձառությունների տենչանքով, ազատագրվելու երազանքով, կյանքը աշխույժ խանդավառ անցկացնելու այս ուրեմն հեռանկարով օգտագործում են և դառնում են այդ մահաբեր թույնի կրողները, նրանք կյանքի փոխարեն ստանում են մահ, ազատության փոխարեն ստանում են ստրուկ և ազատ մարդ դառնալու փոխարեն դառնում են անպատվաբեր մարդիկ, որովհետև երբ մեկը չի կարողանում այլևս ինքնատիրապետել, երբ ամբողջական կախվածության մեջ է ինչ-որ մի թույնից, սրանից ավելի հարված իր արժանապատվությունը մարդկային գոյություն չունի։

Նշանավոր հայագետների մեծ մասը կամ դասավանդել է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կամ ուսանել։ Հատկապես 19-րդ դարի վերջին և 20-ի սկզբին այդտեղ էին հավաքվել գիտական սերուցքը, իրենց բնագավառների առաջինները։ Եթե լեզվաբանության մեջ Հրաչի Աճարյանն էր անմրցելի, գրականագիտության ու դասական բանասիրության մեջ Մանուկ Աբերյանը, ապա պատմագրության մեջ դա Նիկողայոս Ադոնցն էր։ Աճարյանն ու Աբերյանը դասավանդել են ճեմարանում, իսկ Նիկողայոս Ադոնցը շուրջ 10 տարի սովորել է այնտեղ։ Հենց ճեմարանական այդ տարիները ձևավորեցին Ադոնցի մարդկային նկարագիրն ու գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը։ Ադոնցի հսկայական ժառանգությունն ուսումնասիրած ու դասակարգած լուսահոգի պատմաբան Պետրոս Հովանիսյանի կարծիքով, ապրելով ու ստեղծագործելով Պետերբուրգում ու Լոնդոնում, Փարիզում ու Բրյուսելում, նա միշտ իր հոգում կրում էր ճեմարանի վերհուշը, տված դաստիարակության ու կրթության անջնջելի կնիքը։ Նիկողայոս Տեր-Ավետիքյանը, նույն ինքը Ադոնցը, ծնվել է 1871 թվականին Սյունիքի Բռնակոտ գյուղում։ Նա սերում էր երկու նշանավոր տոհմերից. հայրը՝ գյուղի քահանա Տեր Գևորգը, Դավիթ բեկի զինակից Տեր Ավետիքի ծորն էր, մայրը՝ նշանավոր Օրբելյան իշխանական տոհմի ժառանգն էր։ Երկու տարի ծննդավայրի ծխական դպրոցում, երկու տարի էլ Տաթև Իվանական դպրոցում սովորելուց հետո 10 տարեկան Նիկողայոսը գալիս է Էջմիածին և 10 տարի սովորում Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Ադոնցն այստեղ ուսանում է ժամանակի ամենանշանավոր մտավորականների մոտ, հիմնովին տիրապետում հայագիտական ու աստվածաբանական գիտելիքներին։ Գերազանց գնահատականներով ավարտում է ճեմարանի դասարանական բաժինն ու ընդունվում լսարանական բաժին։ Երկու տարի էլ այստեղ սովորելուց հետո գնում է Թիֆլիս և ընդունվում տեղի ռուսական 3-րդ դասի գիմնազիա և 1 տարի անց ավարտում այն։ Այստեղ մի ուշագրավ պատմություն կա կապված նրա ազգանվան հետ։ Նա Գևորգյան ճեմարանում Տեր Ավետիքյան էր, իսկ ռուսական գիմնազիայում ընդունված կարգի համաձայն նրան կոչում են Ավետիքով։ Ավարտելուց հետո Նիկողայոսը դիմում է Երևանի գավառապետին և ձեռք բերում տեղական վկայագիր, որ Նիկողայոս Ավետիքյանը նույն ինքն է, ինչ Նիկողայոս Ադոնցը։ Չէի ցանկանում գիտական միջավայր մտնել ռուսական ազգանունով, հետագայում գրում է իր հուշերում։ Մի քանի հայ մտավորականներ դիմում են Ալեքսանդր Մանթաշյանին ֆինանսավորելու երիտասարդ Ադոնցին համալսարանական կրթությունը եվրոպական որևէ երկրում։ Մեծ բարերարը համաձայնում է և Ադոնցը շուտով դառնում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պատմաբանասիրական ֆակուլտետի ուսանող։ Միևնույն ժամանակ հաճախում է ինչպես իրավաբանության, այնպես էլ հին արևելյան լեզուների դասընթացների։ Համալսարանն ավարտելիս Ադոնցն արդեն տիրապետում էր 10-ից ավելի եվրոպական ու արևելյան լեզուների։ Հռչակավոր Նիկողայոս Մարի ղեկավարությամբ պաշտպանությանը ներկայացնում իր առաջին գիտական աշխատանքը, որը կոչվում էր «Հայկական վարք սրբոց ժողովածուները»։ Պաշտպանում է գերազանց, միևնույն ժամանակ պարգևատրվում ոսկե մեդալով։ Մանթաշյանը համաձայնում է ֆինանսավորել Ադոնցի եռամիա կրթությունը Եվրոպայում և երիտասարդ գիտնականը մեկական տարի կատարելագործվում է Մյունխենի, Փարիզի և Լոնդոնի համալսարաններում։ Այնուհետև Ադոնցը 1 տարի ուսումնասիրում է Վիեննայի գրապահոցի և Էջմիածնի Մատենադարանի ձեռագրերը։ Դրանից հետո դարձյալ Պետերբուրգի համալսարանում պաշտպանում է մագիստրոսական թեզ։ Դա Ադոնցի գիտական ժառանգության ամենանշանակալի աշխատություններից մեկն էր և կոչվում էր Հայաստանը Հուստինյանոսի ժամանակաշրջանում։ Միևնույն ժամանակ այս աշխատությունը խոշոր ներդրում էր համաշխարհային բյուզանդագիտության մեջ։ Անմիջապես դասավանդելու հրավեր է ստանում և մնում Պետերբուրգի համալսարանում որպես դոցենտ դասախոս։ Մի քանի տարի անց նրան նաև գիտությունների դոկտորի կոչում է շնորհվում։ Շատ արագ Ադոնցը դառնում է Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր։ Տպավորություն է, որ աշխատել է գիշեր թե ցերեկ։ Այսքանով հանդերձ նաև ակտիվ էր ազգային հասարակական կյանքում։ Ընտրվում է Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր անդամ, Պետերբուրգի եկեղեցական գույքի տնօրինման խորհրդի անդամ։ Այս հիմնադրամից ամեն տարի նրա նախաձեռնությամբ գումարներ էին փոխանցվում Գևորգյան հոգևոր ճեմարան ի նպաստ կարիքավոր ուսանողների։
1911 թվականին մասնակցում է ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրության կապակցությամբ հրավիրված ազգային եկեղեցական ժողովին։ 1916 թվականին նախագահում է Պետերբուրգում գումարված հայկական խորհրդաժողովը։ 1915-ից 16 թվականներին Նիկողայոս Ադոնցն իր ժամանակի մեծագույն մասը տրամադրում էր ցեղասպանությունից մազապուրց գաղթական հայության կարիքները հոգալուն։ 1916-ից 17 թվականներին հնագիտական արշավախմբերի հետ մեկնում է ժամանակավորապես ռուսական տիրապետության տակ անցած Վան, Մուշ և Էրզրում։ Բոլշևիկների իշխանության անցնելուց հետո ընդմիշտ հեռանում է Ռուսաստանից, թեև պնդում էր, որ դրա համար չուներ ոչ մի քաղաքական պատճառ։ Ռուսաստանից հեռանալուց հետո Ադոնցը նախ մեկ տարի ապրում է Լոնդոնում, ապա հաստատվում Փարիզում։ Այստեղ էլ շարունակում է ինչպես գիտական բուռնգործնեությամբ զբաղվել, այնպես էլ ազգային հասարակական կյանքով։ Ընտրվում է Փարիզի հայ գրական ակումբի նախագահ, դառնում Աստվածաշնչի թարգմանության 1500-ամյակի հոբելյանական հանձնաժողովի անդամ։ Ղեկավարում է իր ընկերոջ Ավետիս Ահարոնյանի գրական ու հասարակական գործունեության 40-ամյակին նվիրված միջոցառումների գործադիր մարմինը։ Սասունցի Դավիթ Էպոսի 1000-ամյակի հանձնաժողովի փոխնախագահն էր։ Հիմնական գործունեությանը զուգահեռ հասարակական կարգով դասավանդում էր նաև Փարիզի Սանասարյան ժողովրդական համալսարանում։ 1931 թվականին Ադոնցը Բրյուսելի համալսարանների ծրավեր է ստանում ղեկավարելու նոր բացված հայագիտության ամբիոնը։ Հենց այս համալսարանում էլ աշխատում է մինչև իր կյանքի վերջը։ Ամբիոնի համբավը այնքան արագ է տարածվում աշխարհում, որ այստեղ Ադոնցին ուսանելու են գալիս տարբեր երկրներից։ Նրանցից մեկը նշանավոր բանաստեղծ Մուշեղ Իշխանն էր։ Հենց նրա հուշագրություններից ենք իմանում, որ Ադոնցը ապրել է Բրյուսելի հարուստների թաղամասում, հաճախել թանկ սրճարաններ ու ռեստորաններ, հագնվել է հետևելով մոդային ու հարուստ մարդու տպավորություն է թողել։ Ծագմամբ ու էությամբ ազնվական հայն, ըստ Մուշեղ Իշխանի, չի հանդուրժել, որ հայերն արտասահմանում օտարներին Երևան խղճալի տեսքով և մշտապես օգնել է կարիքավոր հայ ուսանողներին։ Անչափ մեծ է միջազգային մեծ ճանաչում ու համբավ ունեցող միակ հայ պատմաբանի թողած գիտական ժառանգությունը, 100-ից ավելի աշխատություն, և դրա մի զգալի մասը նվիրված է հայ առաքելական եկեղեցու և կրոնի պատմությանը։ Եվրոպական մի քանի լեզուներով հրատարակվել են Ադոնցի Գրիգոր Լուսավորիչ և Անակ Պարթև, հայացած Աստվածաշունչն ու նրա պատմական տարողությունը, Սուրբ Գրիգոր Պարթևի կանոնը և հայոց դավանանքին վերաբերող բազմաթիվ այլ աշխատություններ։ Իր հայրենիքին նվիրված և այդքան թելերով կապված գիտնականը ճակատագրի բերումով կյանքի մեծագույն մասն ապրեց հայրենիքից հեռու։ Նիկողայոս Ադոնցը կյանքին հրաժեշտ է տվել 1942 թվականին 71 տարեկան հասակում և թաղվել Փարիզում։ Ինչպես Մուշեղ Իշխանն է վկայում, նրա կյանքի ամեն օրն ու ժամը լցված էր Հայաստանով ու հայ ժողովրդի հոգսերով, և չէր հոգնում կրկնել, որ իր գիտելիքների ու աշխատասիրության մարդկային նկարագրի համար առաջին հերթին պարտական է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանին։

Եթե իրական հայացք նետենք մեր այսօրվա համաշխարային հանրության, այսօրվա մարդկության և մեզ յուրաքանչյուրիս, ապա միանշանակ կարող ենք պնդել, որ ապրում ենք հույսի խավարում։ Մի տեսակ նիհիլիզմի նոր ժամանակաշրջան, որտեղ հաղթարշավի մեջ է այնպիսի մի մշակույթ, որը բնորոշվում է ակնթարթով, կարճաժամկետ ծրագրերով, իմաստի փնտրտուքի նկատմամբ անտարբերությամբ, մի տեսակ հեռանկարի և հատկապես լուսավոր հեռանկարի բացակայությամբ։ Եվ դա պատահականություն չէ, նախ ներկա անկայուն վիճակը այս մոլորակի վրա։ Այնպես չէ, որ նախկինում պատերազմներ չեն եղել, սով չի եղել, համաճարակ չի եղել, բնական աղետներ չեն եղել։ Այս երևույթները ուղեկցել են մարդկությանը պատմության առաջին իսկ օրվանից։ Այսօր պարզապես մենք ստեղծել ենք մի համակարգ, և ոչ թե արդեն մարդն է պատմության գործող անձը, այլ ընդամենը մարդը դարձել է միջոց այդ ամբողջ համակարգի գործունեության համար։ Ինչ իմաստով? Տնտեսությունը, քաղաքականությունը, մշակույթը, հոգևոր կյանքը, այս ամենը մարդուն է ծառայել, ինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո աստիճանաբար ստեղծվեց մի համակարգ, որ հիմա մարդն է ծառայում այդ համակարգի պահպանության համար, և հատկապես սա երևում է տնտեսության մեջ։ Ժամանակին, երբ մենք որևիցե մի տեխնիկա էինք ձեռք բերում, ձեռք էինք բերում այն հույսով, որ այն պետք է երկար օգտագործվի, և եթե նույնիսկ որևիցե խնդիր էր ունենում, մենք մի մաս փոխելով վերականգնում էինք այդ տեխնիկայի աշխատանքը։ Այսօր նույնիսկ տեխնիկան է դարձել ակնթարթային, ինչ-որ մի կարճ օգտագործման շրջանի համար։ Այսօր մենք հեռախոս ենք օգտագործում։ Հաջորդ տարին դուրս է գալիս այդ նույն հեռախոսի ավելի լավ տարբերակը, և սա այլևս մեզ համար համարվում է հին, և չենք ուզում այլևս օգտագործել, որովհետև նաև հասարակական կարծիք կա այս իմաստով։ Այնինչ այսօր նորաձև է, մյուս տարի այլևս դադարում է նորաձև լինելուց։ Հետևապես մեր կյանքը նույնիսկ այս իմաստով է դարձել ակնթարթային, ինչ-որ կարճատև մի պահ է։ Բառացի նիհիլիզմը արդեն իսկ նշանակում է ոչինչապաշտություն, կամ ինչ-որ մի ուղղություն ոչինչի մասին։ Սպառողականությունն էլ ինչ է ի վերջո, երբ որ մի բան օգտագործելով վերածում ես ոչնչի։ Եվ այս համակարգը, որ ստեղծվել է իբրև թե մարդու բարիքի համար, այսօր մենք տեսնում ենք, որ մարդու երջանկության, բավարարվածության, իր կյանքի իրացման համար որևիցե մի դրական ազդեցություն չի թողել, թվում է տեխնոլոգիան զարգանում է, ասել ենք բարձր նվաճումների, ես չենք տեսնում, որ մենք երջանիկ ենք, մենք չենք տեսնում, որ մենք ապրում ենք հեռանկարով, այլ ապրում ենք կարճաժամկետ ծրագրավորմամբ։ Մի պարզ օրինակ, ինչու այսօր երիտասարդները չեն ամուսնանում, որովհետև ամուսնությունը դա նախ և առաջ հույսի երևույթ է,
երկարաժամկետ է կյանքի համար։ Եվ բավարարում են ընդամենը կարճաժամկետ կապերով։ Ինչու չեն ուզում այսօր երիտասարդները ամուսնության պատասխանատվությունը վերցնեն, որովհետև դրա համար ջանք է պետք, իմաստ չեն տեսնում, իմաստն է կորել։ Երբ որ կյանքում հեռանկարը, ուղղությունը, կողմնորոշումը կորում է, առաջանում է անտարբեր մի վիճակ, մարդը սկսում է ապրել ակնթարթով։ Այսպիսի հույսի ճգնաժամ մենք տեսնում ենք նաև վաղ շրջանի քրիստոնյաների շրջանակում։ Ինչ իմաստով։ Շատ սաստիկ հալածանքներ էին տեղի ունենում քրիստոնյաների հանդեպ։ Այն աստիճան, որ շատերը ուրանում էին հավատը, փորձում էին դուրս գալ քրիստոնյական հավատի կյանքից։ Եվ տարբեր կողմերից եկեղեցու շատ հայրեր, որոնք հետագայում նաև սրբադասվել են, քրիստոնյաներին հարց էին բարձրացնում. «Ո՞ւր է ձեր հույսը»։ Եվ այս պատասխանը մենք ուրիշտեղ չենք կարող գտնել, բացի ավետարանում, հատկապես առաքելական թղթերում։ Քրիստոնեության առանձնահատկությունը հավատն է Աստծո գոյության, Աստծո խնամքի և երկնքի արքայության հանդեպ, որտեղ թակավորում է կամ տիրապետում է Աստծո բացարձակ կամք։ Հույսը առնչվում է այս հավատի։ Երբ մենք ամուր հավատ ունենք Աստծո նկատմամբ, մենք նաև հույս ունենք դեպի Աստված գնալու, դեպի իրեն նմանվելու, որովհետև ի վերջո մարդու կոչումը և կյանքի նաև նպատակը, ուղղությունը, հեռանկարը Աստծո նմանվելն է։ Երբ մենք ասում ենք քրիստոնեական երեք առաքինությունները հավատ, հույս, սեր, հավատն էլ, հույսն էլ հարաբերություն է ենթադրում։ Եվ թվում է, թե հույսը մի տեսակ ներանձնական խնդիր է, բայց ամենաշեշտված համայնական բնույթը ունենց հույսը, որովհետև միայնակ հույս չեն ունենում։ Հույսը կենտրոնացված է ոչ թե եսի վրա, այլ մենքի վրա։ Քրիստոնյական իմաստով հույսը խոշոր հաշվով հույսն է հարության և երկնքի արքայության։ Ավետարանի այլ ձևակերպմամբ նոր երկրի և նոր երկնքի, որտեղ տիրապետող են արդարությունը, ճշմարտությունը, խաղաղությունը, սերը։ Այսինքն, հուսալ նշանակում է հավատ ունենալ անտեսանելի իրականության հանդեպ։ Բայց այդ չի նշանակում անտեսել այն, ինչ այսօր իրական է, շոշափելի է, տեսանելի է։ Երկնքի արքայությունը, դրախտային երջանիկ կյանքը սկսվում է այստեղից։ Հուսալ նշանակում է նախ և առաջ ամուր կերպով լինել աշխարում, բայց առանց միակողմանի աշխարհիկության, որտեղ հույսը միայն այն, ինչ է մեր ձեռքի տակ է։ Այսօր կա, վաղը չկա։ Ինչ է? Սպառողականությունն է։ Հուսալ նշանակում է նայել անտեսանելի լուսավոր ապագային, հեռանկարին, բայց մեկնակետ ունենալով այսօրվա տեսանելի աշխարհը, մեր կյանքը իր բոլոր պայմաններով, այդ թվում նաև դժվարին, փորձություններով լեցում,
մենք սրա լավագույն օրինակը տեսնում ենք հենց Սուրբ գրքում։ Ի վերջո, երբ Աստված ստեղծեց երկիրքը, երկիրը եւ մարդուն, ինչու երկրի վրա դրախտ հաստատեց եւ մարդուն էլ դրեց այդ դրախտում, որ հետո մեղքի հետևանքով մարդը պետք է դրախտից վտա

կյանքում ունենք կարողությունը այդ դրախտի կառուցման։ Պարզապես այդ պատասխանատվությունը պետք է ստանձնենք, դա պետք է ուզենք, այդ հեռանկարը պետք է հաստատենք մեր աչքի առաջ։ Առանց այդ հույսի վերականգնման չի կարող նաև լինել շարժում։

հուսով եւ հավատով ենք ապրում, որ Արցախցին կվերագտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը։ Մենք կառուցող ժողովուրդ ենք, կկառուցենք, բայց անդառնալի է մարդկային այն մեծ կորուստը, որ ունեցանք պատերազմում, ասում է Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյան նորվա մեր զրույցում, որի առանցքում Թշնամու վերահսկողության տակ անցած հոգևոր մշակութային ժառանգությունն է։ Թեմայի առնչությամբ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հավելում է. Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու ամբողջ գործընթացը թաղված է քաղաքական շղարշի տակ, եւ մեր կոչը միջազգային հանրությանը պետք է լինի այն, որ բավական է, պետք է հրաժարվել քաղաքական նպատակահարմարությունից եւ իրերը կոչել իրենց անուններով։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է հուշարձանների եւ տեսարժանվայրերի միջազգային օրվան։ Ամեն ինչ կատարվում է քաղաքակիրթ աշխարհի լռության եւ անտարբերության պայմաններում։ Դա շարունակությունն է արհեստականորեն իրենց ազգ հրճակած հավաքական մի վայրի տոհմի եւ այլ ազգերի ու ժողովուրդների պատմական տարածքներից ձևավորված պետության որթեգրած քաղաքականության, որի նպատակն է ջնջել հայ բառն ու ամեն հայկականը, ինչ գոյություն ունի արևի տակ։ Իր գոյության հազարամյակների ընթացքում հայը միայն կառուցել է, բայց վայրի ու անկիրթ ցեղերը պարբերաբար ոչնչացրել են դրանք կամ յուրացրել։ Ինչ մնաց մեզ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին տեղի ունեցած պատերազմից հետո, ինչպես ենք օգտագործում կրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, ներկայացնում է Արցախի թեմի առաջնորդը գերաշնորհ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը։

0: Աստված օգնական սրբազան հայր։
1: Աստված բաղապան։
0: Սրբազան պատերազմն ինչ ազդեցություն է թողել, ինչ հետևանք է թողել թեմի գործնեության վրա, ինչ վիճակում է հիմա թեմի պատմական ժառանգությունը, եկեղեցիներ, վանքեր, մատուռներ, հոգևոր և նյութական արժեքներ, հոգևոր և նյութական ռեսուրսներ։
2: Անշուշտ, ինչպես պետությունը, ինչպես ամեն մի կառույց, ինչպես ամեն մի տուն, այս պատերազմից վնաս է կրել, նյութական թե հոգևոր։ Եթե թեմն էլ անբաժանի մասն է Արցախ աշխարհի, նա նույնպես կրել է այդ վնասը։ Առաջի հերթին բարոյա հոգեբանական, առաջի հերթին իր սիրտն է ջարդվել թեմի։ Հոգին բղտորված է փոքրինչ և անբացատրելի է այդ հոգեվիճակը։ Իսկ նյութական արժեքները դրանք անշուշտ ունեն իրենց դերակատարումը ամեն մի կառույցի համար, բայց դա չէ, որ այսօր պիտի ամոքի մեր հոգին ու մեր սիրտը։ Հայը ստեղծարար է, հայը կկառուցի նոր եկեղեցիներ, հայը կկառուցի նոր տներ, բայց այն վիրավորանքն է, որ մենք կրում ենք մեր հոգում, դա կոչվում է պատիվ։ Իսկ եթե պատվին կպնում են,

0: նշանակի կպնում են նաև քո խղճին։ Իսկ խիղճը աստվածային պարգև է մարդուն տրված։ Այդ առումով կուզենայի, որ մենք վերագտնենք մեր ներքին խաղաղությունը, մենք վերագտնենք մեր փոքր ինչ կորցրած Քրիստոսին և դրանով առաջնորդենք մեր ապրելակերպը։ Դրանով իսկ մենք կկարողանանք նաև վերականգնել մեր կորցրածը, դա կլինի նյութական, թե հոգևոր արժեքներ։ Այս առումով ոչ ոք չի կարող վերականգնել այն մեծ կորուստը, որ ազգը ունեցավ, դա մարդկային կորուստն է, որ ցավոք սրտի անվերականգնելի է։ Դա միայն ու միայն այն հոգևոր բանակն է, որ երկնքում են մեր տղաները և այն վիրավորները, այն գերինները, որ մենք միշտապես աղոթում ենք, որպեսզի մեր գերիները շուտապույտ վերադառնան։ Մենք աղոթում ենք, որպեսզի խաղաղվի այն մարդկանց հոգիները, մխիթարություն գտնեն այն ծնողները, որոնք կորցրել են իրենց որդիներին։ Խոսով ենք ապրում, հավատքով ենք ապրում, որ մեր Արցախ աշխարը նորից կգտնի իր ճիշտ ապրելու ձևը, համակարգը, կենցաղավարությունը, և դրանով իսկ շեշտադրված կլինի այն կարևոր համոզմունքը, որ եթե մենք միաբանված ենք, մենք հզոր ենք, իսկ մեր առաջի մեծ դաշնակիցը, անդավաճան դաշնակիցը Տեր Աստվածն է։ Ուստի լինենք մեր դաշնակցի հետ և կհաղթարենք բոլոր դժվարությունները։
1: Սրբազան հոգևոր պատմամշակութային մի խոշոր ժառանգություն, մի մեծ արժեք մնացել է թշնամու վերահսկողության տակ։ Այսօր դատիվանք գնալ գալը թերևս արտոնվում է, ունենք այդ արտոնությունը որոշակիորեն մասնակցել մատուցվող պատարակներին, ծեսերին, խոսվում էր նաև ամենափրկչի վերանորոգչության մասին և ընդհանրապես այս ուղությամբ որևէ քայլ արվում է, հնարավոր է վերականգնել ամենափրկիչը, կարծես թե…
0: Ասեմ, եթե ճիշտ ժամանակին ճիշտ որոշումները կայացում, ճիշտ արտաքին քաղաքականություն է վարվում և առաստված աղոթքով և հավատքով է դրսևորում քո մտածումները, արդյունքը դրական է լինում։ Դատիվանքը պարագան, ասեմ, որ սա համատեղ լավ աշխատանքի արդյունքում է, որ ձևավորվեց դատիվանքի մնալու հանգամանք։ Դա Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի դեմս վեհապար հայրապետի և այն մարդկանց, ովքեր իրապես կարողացել են ճիշտ ձևով մատուցել իրավիճակը։ Եվ այսօր ունենք այս պարագան. Թշնամու տարածքում գտնվող վանքը վանական կանոնադրությամբ Հայ Առաքելական Եկեղեցու Արցախի թիմին է ենթարկվում։ Եվ մեր միաբաններն են այնտեղ, 6 միաբան ունենք, 2 հայ սուրբ և 4 սարգավակներ և խաղաղապահ զորախումբ, ովքեր ամեն օր իրենց աղոթքն են բարձրացնում առ Աստված և ամեն կիրակի մեր ուխտավորները այցելում են։ Այն հարցը, թե ինչ ձևով է դա տեղի ունենում տեխնիկական, դա կթողնենք անշուշտ, որովհետև այդ հարցերի պատասխանը ամեն օրյա աշխատանք է պահանջում, որովհետև մենք գործ ունենք մի երկրի, մի պետության հետ, որ ամեն ինչ ուզում է անել, որպեսզի ոչ միայն քրիստոնեությունը վերանա Արցախ աշխարից, այլ նաև ընդհանրապես հայը չլինի այստեղ։ Իսկ ամենափրկիչի հարցով կային մարդիկ, որ ինձ զանգահարել են, իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել, անգամ լիարժեք վերանորոգելու, եթե այդպիսի թույլատվություն լինի։ Անշուշտ մենք անգամ չենք կարողանում այնտեղից դուրս անել մեր թեմի ամբողջ արխիվն է մնացել, սրբություններն է մնացել այնտեղ։ Այդ առումով մենք բազմիցս դիմել ենք պատգամարմիններին, իդեմս խաղաղապահներին, կսպասենք լավ օրերին։
1: Աստված օգնական, Սրբազան հայր։
0: Աստված բաղապան։
1: Հանրայինի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ուշարձանների և տեսարժան վայրերի թեմայի շուրջ թողարկումը շարունակում ենք Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի հետ։
2: Մշակույթը առհասարակ և նաև հոգևոր մշակույթը անմիջականորեն փոխկապակցված են մարդու իրավունքների հետ, և դա է պատճառը, որ միջազգային իրավունքում նաև մարդու հոգևոր իրավունքների մասին է խոսք գնում։ Եվ պետք է նշեմ, որ օրինակ 1954 թվականի Հագայի կոնվենցիան որը սահմանում է ռազմական կոնֆլիկտների ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանությունը, հստակ նշում է, որ որևէ ազգի մշակույթի մշակութային արժեքների դեմ ուղված գործողությունը, ոչնչացումը հավասարապես վերաբերում է ամբողջ մարդկությանը, եւ սրանից հետեւում է, որ ամբողջ մարդկությունը պատասխանատվություն է կրում որևէ ազգի մշակութային արժեքների պաշտպանության համար։ Կցանկանայի նշել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կողմից պատրաստվել է զեկույց, որում հատուկ հավելվածով ընդգրկվել են Արցախի տարածքում այն բոլոր մշակութային հուշարձաններն, այդ թվում նաև քրիստոնեական մշակութային արժեքները, որոնք պատերազմի և դրան հետևած հայտարարության հետևանքով հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Դրանում ընդգրկված է 1454 հուշարձաններ, որոնց թվում 161 վանքեր և եկեղեցիներ։ Այս զեկույցն ուղարկվել է միջազգային համապատասխան մարմիներին, ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմիներին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, ինչպես նաև մշակութային ժառանգության պահպանմամբ զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպություններին։ Այս թեման պարբերաբար քննարկվում է մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Պետք է նշեմ, որ 20 թվականի դեկտեմբերին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պատրաստակամություն է հայտնել Արցախ ուղարկելու անկախ փորձագետներից կազմված խումբ առաքելություն, որը պետք է գույքագրեր բոլոր հուշարձանները և գործունք հայլեր ձեռնարկեր դրանց պահպանության համար։ Ցավալիորեն պետք է նշեմ նաև, որ մինչև այժմ այս ուղղությամբ որևէ հստակ քայլ չի իրականացվել, և պատճառը միայն ու միայն քաղաքական է, այն քաղաքական խոչընդոտները, որոնք հարուցվում են Ադրբեջանի կողմից միջազգային կազմակերպությունների առաջ։ Իմ կարծիքով մենք առնվազն այս ուղղությամբ միշտ պիտի աշխատենք, այսինքն մեր պահանջները, մեր ժողովրդի մշակութային հոգևոր իրավունքները բարձրաձայնենք միջազգային ատյանների առաջ և պահանջենք, որպեսզի միջազգային հանրությունը հարգի մեր իրավունքները։
3: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեհամ Ստեփանյանի խոսքն անդրադարձ է մարդու կրոնական և մշակութային իրավունքներին, որոնք համրագրված են միջազգային կոնվենցիաներով։ Ինչ է արվում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի և համանուն գրասենյակի կողմից Արցախում մարդու կրոնական իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ։
2: Այս թեմայով իհարկե պարբերաբար խոսակցություններ լինում են նաև ռուսական խաղաղապահների հետ, և կարծում եմ, որ քանի որ դեռևս անմիջապես հետպատերազմյան շրջանում ենք ապրում, այս թեմաները մի քիչ ավելի դժվար է առաջ մղել, և ժամանակի ընթացքում պետք է այս ուղղությամբ շարունակենք մեր աշխատանքները, որպեսզի իհարկե հասնենք նրան, որ ստեղծվի, ինչպես դադիվանքի պարագայում ստեղծվի այնպիսի իրավիճակ, որ մեր ժողովուրդը կարողանա իր հոգևոր պահանջմունքները իրականացնել նաև Շուշիի ամենափրկիչ և կանաչժամ եկեղեցիներում։
3: Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի համոզմամբ կրոնական իրավունքների վերականգնումը համառ և հետևողական ջանքեր է պահանջում։
2: Թերևս միջազգային իրավունքի ամենամեծ թերություններից մեկը հենց այդ հետևողականության բացակայությունն է, և կարծես թե ամեն ինչ հռչակագրային մակարդակում է կատարվում, բայց երբ հարցը հասնում է կոնկրետ գործողությունների ձեռնարկման, արդեն մեջտեղ են գալիս քաղաքական շահերը և քաղաքական նպատակահարմարությունը։ Հարցին, թե ինչու է աշխարհը միջև հիմա լուռ, և իմ կարծիքով միակ ու տրամաբանական պատասխանը հենց դա է, որ քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները պետությունների և առաջին հերթին Ադրբեջանի փոխպայմանավորվածությունները միջազգային կազմակերպությունների հետ, դեռևս նրանց հաջողվում է, այսպես ասած, մեկուսացման մեջ պահել Արցախը, և դրա համար հենց մեր մշակույթի դեմ ուղված այս ոտնձգությունները դեռևս պատշաճ կերպով չեն դատապարտվում։ Դատապարտվում են անհատ քաղաքական գործիչների, գիտեք, օրինակ եվրոպական մակարդակում, ամերիկյան մակարդակում, անհատ քաղաքական գործիչների մակարդակով դրանք դատապարտվում են, սակայն հստակ միջազգային հանրության դիրքորոշումը ցավալիորեն մինչև այսօր չկա։
3: Աշխարհը լռում է հակառակային հանգամանքին, որ տեսնելով տեսնում է, թե ինչպես է Ադրբեջանը բռնազավթում, սեփականացնում կամ ոչնչացնում հայոց պատմական, ազգային, հոգևոր մշակութային արժեքները։ Ինչով է բացատրում մարդու իրավունքների պաշտպանն այն պարադոքսալ իրավիճակը, որի համաձայն միջազգային կոնվենցիաներով ամրագրվում են հստակ դրույթներ, որոնց պահպանումն ու պաշտպանությունն էլ խախտվում է դրանց հեղինակների կողմից կամ արժանանում է անհաղորդ անտարբերության։ Արցախի Հանրապետության միջազգայնորեն չճանաչված լինելն արդյոք խանգարում է խնդրո առարկայի դրական լուծման ուղիներին։
2: Ճանաչվածությունը լրացուցիչ խոչընդոտ է հանդիսանում, բայց ես չեմ կարծում, որ ճանաչվածությունն է այն հիմնական պատճառը, որ իրերի այսպիսի դասավորվածություն ունենք։ Ինչու եմ ես այսպես մտածում, որովհետև մարդու իրավունքները համընդհանուր են, և բոլոր հիմնակարային փաստաթղթերում նշվում է, որ անկախ տվյալ տարածքի կարգավիճակից, տվյալ տարածքի բնակչությունը օգտվում է իր իրավունքներից և ազատություններից։ Հետևաբար ճանաչվածությունը մեջտեղ բերելը առնվազն տրամաբանական չէ։ Բացի դրանից ես կարող եմ օրինակ մատնանշել աշխարհի այլ կետերում, նույն Սիրիայում սիրական ժողովրդի մշակութային արժեքների դեմ ոտնձգություններ են իրականացվել, սակայն դրանք ևս համապատասխան կերպով չեն դատապարտվել ու քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Ուստի կարծում եմ, որ եթե ինչ-որ տեղ անգամ ճանաչվածությունը խոչընդոտներ է հարուցում, ապա ամենամեծ խնդիրը ոչ այնքան ճանաչվածությունն է, որքան քաղաքական փոխպայմանավորվածությունները։
3: Ցավոք, միջազգային այն կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվել են համամարտկային պատմական ժառանգության պահպանման առաքելությամբ, բավարարվում են սոսկ հայտարարություններով, բայց հուսանք, որ նրանք վերջի վերջո գոնե մեկ անգամ կդիմեն գործնական քայլերի և կկանխեն մշակութային ցեղասպանությունը, մանավանդ որոշները համաձայնել են գալ Արցախ և տեղում ծավալել համապատասխան աշխատանքներ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 17-ի թողարկումը, այն նվիրված էր հուշարձանների և տեսարժան վայրերի միջազգային օրվան։ Հաղորդմանը մասնակցել են Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը և Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը, հաղորդման հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Գալիլեայում Հիսուս իր գործունեությունը եզրափակելուց հետո ասինքն զգաց, որ հասել է ժամանակը եւ Ղուկաս ավետարանիչը համատեսներից այսպիսի մի արտահայտություն է օգտագործում։ Ասում է, երբ լրացավ նրա այս աշխարից վերանալու ժամանակը։ Հիսուս երեսը պնդեց առացի հաստատյաց զերես դեպի Երուսաղեմ։ Նախ սովորաբար հրյաները Երուսաղեմի համար օգտագործում էին Երուսաղեմ բարձրանալ, այն իմաստով, որ բարձունքի վրա էր, բայց այստեղ ավետարանիչ օգտագործում է մի եզրույթ, որը հիշեցնում է մեզ Հիսուսի համբարձման երևույթը, երկինք վերանալու։ Եվ այստեղ երկրից նրա վերանալու օրը լրանալը ամփոփում է մի ամբողջական իրադարձությունների շղթա, որի առաջին կետը նրա խաչի վրա բարձրանալն է, ապա մահից հարություն առնելը և այս ամենի, որպես եզրափակում, համբարձում է երկինք վերանալը։ Հետևապես, այստեղ արտահայտված է ոչ միայն նրա փառավոր վախճանը հարության և համբարձման տեսքով, այլ նաև նրա ողբերգական ճակատագիրը, այսինքն խաչելությունը։ Եվ այս իրականության առջև Հիսուս պնդասնում է իր երեսը։ Սա շատ հետաքրքիր է հոգեբանության տեսանկյունից։ Պատկերացրեք, մենք շատ հաճախ Հիսուսի մարդկային կողմը անտեսում ենք, փաստում ենք, որ կատարյալ մարդ էր իր բնությամբ և մարդուն հատուկ բոլոր բնական կրքերով, բայց շատ հաճախ մեզ թվում է, որ խաչի իրադարձության առջև ամեն ինչ հանգիստ Հիսուս այսպես առանց որևիցե զգացողություն ունենալու գնացել, թողել է, որ իրեն խաչեն եւ այլն։ Բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է նկատի ունենք, որտեղ դա նաեւ մեզ համար է շատ կարեւոր։ Ինչ իմաստով, որ հասկանանք, որ Հիսուսին հետևելը հնարավոր է, որովհետև նա էլ ուներ մարդկային բնություն և ենթարկվել է մարդկային կյանքին հատուկ բոլոր տեսակի դժվարություններին, այդ թվում նաև մահվան անգրվանի առաջ է կանգնել։ Եվ Հիսուս, մի պատկերացնենք, վճռական պահ է Երուսաղեմը, ու ինքը գիտի ինչ է սպասվում, մերժում, դատապարտություն և մահ, այն էլ ամենադաժան մահապատիժը։ Եվ հիմա կարիքը զգում է իր ամբողջ ուժերը հավաքելու, ինքն իրեն նաև Աստծո օգնությամբ, Հայր Աստծո օգնությամբ իրեն քաջալերելու, վճռականություն ձեռք բերելու և երեսը ուղղելու, պնդասնելու դեպի Երուսաղեմ, որը բոլոր մարգարեների մահվան նահատակության վայր։ Ճանապարհը Գալիլեայից դեպի Երուսաղեմ, Հուդայի երկիր, Հրյաստան, նախընտրում են Սամարիայի ճանապարհը։ Եվ Հիսուս իրենից առաջ երկու օգու ուղարկում է նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելու, գիշերելու համար։ Եվ բնակավայրը, որտեղ գնում են նախապատրաստելու մուտքը և
ընդունելությունը եւ գիշերակացը մերժում են։ Հիշենք Հիսուսի մերժման առաջին այսպես իրական փորձառությունը իր հայրենի քաղաքում էր Նազարետ։ Սամարիան հարյանների համար թշնամական տարածք էր ինչ-որ իմաստով։ Խնդիր կար։ Եվ մի տեսակ նույնիսկ կարելի բնական համարել։ Թեև Ղուկասը իր ավետարանում սամարացների վերաբերյալ հիմնականում դրական տեղեկություն է հաղորդում։ Եվ հիմա աշակերտներից երկուսը, Հովանեսը եւ Հակոբոսը, որոնք ունեին հավելյալ անուն, որոտման որդիներ էին կոչվում, ամպի որոտի նման, Հիսուսին առաջարկում են այս մերժման դիմաց երկնքից կրակ իջեցնել եւ այրել այդ գյուղը։ Հիսուս սաստում է նրանց, օգտագործվում է այն տերմինը, եզրույթը, որը կիրառվում էր դևերին սաստելու համար։ Այսինքն այս աշակերտները այնպիսի մի առաջարկ են անում, այնպիսի մի զգացողություն ունեն, որը Աստծուց չէ։ Եվ Հիսուս բառացի ասում է, իսկ դուք չգիտեք, թե ինչ հոգուց եք, ինչ հոգու եք պատկանում։ Ցույց է տալիս, որ իր զգացողությունը, իր վերաբերմունքը, կեցվածքը այսպիսի իրավիճակներում անգամ մերժման կազմականդիշ չէ, ավերիչ չէ, բռնությամբ չէ։ Այստեղ մերժեցին, մյուս տեղում կընդունեն։ Մյուս տեղում Հիսուսին հետևելու կոչին կհետևեն, կարձագանքեն դրականորեն։ Եվ ավետարանիչը այս համատեքստում երեք դեպք է պատմում, դարձյալ Գալիլեայից Երուսաղեմ ճանապարհին տեղի ունեցած։ Մեկը մոտենում է եւ Հիսուսին ասում է. «Վարդապետ, ուր էլ որ գնաս, ես քո հետևից կգամ»։ Ինչ խանդավառություն, ինչ համոզմունք, ինչ հաստատակամություն։ Թվում է կասկածի տեղ չի թողնում այս մարդու վճռականությունը։ Բայց զարմանալիորեն Հիսուսի պատասխանը ոչի տպավորություն է թողնում, բացասական նրբերանգ ունի։ Ասում է. Աղվեսները որջ ունեն, թրջումները բույն ունեն, մինչդեռ մարդու որդին գլուխը դնելու տեղ չունի։ Ուրեմն հաշվի առնելով այս մարդու խանդավառությունը, վճռականությունը, Հիսուս հիշեցնում է առաջինը, որ աշակերտությունը կանչ է ենթադրում, կանչ հենց իր կողմից, Աստծու կողմից։ Այս մարդը ինքնա առաջադրվել էր, սա սովորական էր, ընտարածված ձևն էր, երբ որևիցե մեկը ընտրում է իր ուսուցչին հրեական միջավայրում, երբ որ մեկը ռաբի է ընտրում, որպեսզի իրեն աշակերտի։ Հիսուսի պարագան այսպես չէ։ Մերը արձագանք է, մերը պատասխան է մեզ ուղված կանչ։ Եվ երկրորդ կետը, Հիսուս մատնանշում է իրեն հետևելու դժվարությունները։ Ոչ միայն հարմարավետություն չունի գլուխը դնելու, այլ նաև ապահովություն չունի այս աշխարից եկող հալածանքների առջև։ Հետևապես ցանկանալ հետևել Հիսուսին, պետք է պատրաստ լինել այս պայմաններին։ Գալիս է երկրորդը։
Եվ գալիս է ի պատասխան Հիսուսի կանչի այս դեպքում։ Հիսուս կանչում է. Ասում է, հետևիր ինձ։ Բայց այս մեկն էլ պայման է դնում։ Ասում է, գնամ հորս թաղեմ եւ ապա վերադառնամ հետևելու քեզ։ Եվ Հիսուս ասում է մի բան, որը առաջին հայացքից անհասկանալի է։ Ասում է, թող մեռելները թաղեն իրենց մեռելին։ Ուրեմն այս մարդու խնդրանքը, որին Հիսուս կանչել էր իր հետևից գնալու, ամբողջությամբ օրինական եւ բարոյական է, հակառակը անբարոյականություն է։ Եվ բխում է նաեւ 10 պատվիրաններից։ Պատվիր քո հորն ու մորը ենթադրում է նաեւ ուղարկավորել ծնողներին, եթե նրանք վախճանվել են։ Եվ սա բոլոր մշակույթների, բոլոր քաղաքակրթությունների մեջ սրբազան պարտականություն է դիտվել։ Պաղեստինում սովորաբար ուղարկավորությունը կատարվում էր շատ արագ, այսինքն գրեթե նույն օրն էին ուղարկավորում, բայց դրանից հետո հաջորդում էին 6 օրեր, երբ հարազատները հանգուցյալի մխիթարանք էին ստանում, այցելություններ էին։ Հիմա Հիսուս այստեղ այս մտքով ուզում է ասել իրեն հետևելու, երկնքի արքայությունը քարոզելու հրատապությունը պետք չէ ծկծկել։ Թաղումը արեցիր, մնացածը թող անեն այն մարդիկ, ովքեր կոչված չեն ոչ ինձ հետևելու, առավել ևս, եթե իմ սպասավորն են Աստծո խոսքի քարոզիչները։ Երկրորդ կետը, որը կարող ենք մենք խորհրդանշական իմաստով հասկանալ, այստեղ ոչ թե Հիսուս մերժում է այս սրբազան պարտականությունը կատարել, այլ համեմատության մեջ ցույց է տալիս մեջ, թե որքան կարևոր է, որքան առաջնային է իրեն հետևելու կանչին պատասխանել։ Որ ոչ միայն ձեր սրբազան պարտականությունն է հետևելու ինձ, Աստծո արքայությունը փնտրելու եւ Աստծո արքայությունը քարոզելու, վկայելու, այլ ավելի կարևոր է, ավելի կարևորություն պիտի տաք դրան, քան ձեր հարազատի ուղարկավորում։ Երրորդ հրավերն է Հիսուս անում դարձյալ ճանապարհի վրա։ Սրան էլ է կանչում, սա էլ է կանչված։ Եվ սա Հիսուսից խնդրում է հորն ու մորը հրաժեշտ տալ եւ ապա գալ։ Մոտավորապես այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է Եղիայի կանչը Եղիսեի մարգարեի, երբ Եղիսեն արտում աշխատում էր, վարեր անում եզներով, եւ Եղիա մարգարեն, տեսնելով իր պատմությանը փռում է նրա վրա, սա կանչի նշան էր, եւ Եղիսեն խնդրում է, որ գնա ծնողներին հրաժեշտ տա, գա, եւ Եղիա մարգարեն արտոնում է, իսկ դարձյալ բարոյական, օրինական խնդրանք է։ Հիսուսի պատասխանը այս համատեքստում դարձյալ մերժման է նման։ Ով իր ձեռքը մաճին է դնում եւ ապա հետ է նայում, նա համապատասխան չէ Աստծո թագավորությանը։ Դարձյալ Հիսուս իրեն հետևելու կանչը ներկայացնում է առանց պայմանների։
Չի ասում հորդ եւ մորդ մի հրաժեշտուր, անտեսի։ Շեշտում է, որ Հիսուսին հետևելը անպայմանական է։ Քրիստոնեական կյանքը պայմաններ չի ենթադրում։ Քրիստոնեական կյանքը Աստծո թագավորության փնտրտուքը եւ Աստծո թագավորության մեջ մտնելու այս ընթացքը ենթադրում է ամբողջական նվիրում եւ վճռականություն։ Այս ամենը կարդալուց, լսելուց հետո կարող ենք նաև տխրել։ Ինչ իմաստով։ Մենք երբեմն Հիսուսի այս պահանջները մի կողմից համարում ենք անիրականանալի, մյուս կողմից փորձում ենք մեղմացնել արմատական բնույթ։ Գիտեք ինչ է նմանվում։ Երբ մի ապրանք մենք փորձում ենք գովազդել, լավ գովում ենք, գովերգում ենք, բայց թաքցնում ենք գինը, որը թանկ է։

Մարդկային հարաբերությունների առաջին դպրոցը ընտանիքն է, որտեղ երեխան սովորում է առաջին դասը մարդկային հարաբերությունների, որը ուղ է նշային է լինում իր հետագա ամբողջ կյանքի համար։ Եվ շատ կարևոր է հասկանալ այս մոդելը, որպեսզի կարողանանք հասկանալ նաև, թե ինչպիսին պետք է լինի հարաբերությունները մի հասարակության մեջ և տարբեր հասարակությունների մեջ։ Երբ ընտանիքում ծնվում է երկրորդը, լինի աղջիկ թե տղա, ինչ է առաջանում արդեն մյուս զավակի մոտ, նա տեսնում է, որ փոխվում է իր կարգավիճակը ընտանիքում, միակությունը արդեն տեղը զիջում է եղբայրության, մինչ այդ միակներ և այդ միակությունը ենթադրում է նաև ունենալու, լինելու, օգտվելու ավելի ամբողջական տարածք, բայց երբ կա մյուսը, արդեն սահման է առաջանում։ Եվ սա մարդու հոգեբանության մեջ շատ հաճախ խնդիրներ է առաջացնում։ Ինչ իմաստով խնդիրներ։ Այդ միակությունը կորցնելու մենք բարդույթ ենք ունենում։ Այդ եզակիությունը կորցնելու վախ ենք ունենում։ Եվ եղբայրության ներսում հարաբերությունները հենց այս վախերի, բարդույթների հաղթահարումն է։ Այլ կերպ ասած, եղբայրությունը բաժնեկցություն է։ Եվ առանց այս հարաբերությունները սաղմնային վիճակից սկսած և ընտանիքում ձևավորված, մենք չենք կարող հասարակական մակարդակի վրա արդեն ունենանք հարթ հարաբերություններ։ Հետևապես, այստեղից է սկսվում համակեցության սաղմը, այստեղ է ձևավորվում հասարակության սաղմը, հանրույթի սաղմը։ Ֆրանսիացի մարքսիստ փիլիսոփա Ժան-Պոլ Սարտրը իր «Սրտխառնոցը» գրքի մեջ համարձակվում է գրել, ով է մյուսը, և պատասխանում դժողքը։ Լավ է ասված, շատ հետաքրքիր է, ինչ իմաստով։ Նախ այն իմաստով, թե ինքը ինչպես է մեկնաբանում դժողք, այսինք դժողք այն վայրն է, որտեղ կա հարաբերությունների դժվարություն, որտեղ կա դիմացինի ժխտում։ Եվ հակառակ կողմից, որտեղ չկա համակեցություն, փոխըմբռնում, արժանապատվության հարգանք, դիմացինի տեղը, գոյության իրավունքը ճանաչել, ահավասիկ դժողք է, պարապանք է։ Ուրեմն, եթե ամփոփելու լինենք, մենք ինչպես ենք սովորում եղբայրություն անել կամ եղբայրություն ապրել։ Ուրեմն, որպես առաջին կետ նշում ենք ընդունելություն, ընդունում ենք մեկ ուրիշի գոյության իրավունք։ Երկրորդը, պատասխանատվություն։
Հիշենք խեղճ մտանկի ձայնը, Աստծո խոսքը, Կայեն ուր է քու եղբայրը եւ Կայենի պատասխանը, միթե ես նրա պահակն եմ, որը իր մեջ պարունակում է դիմացին ժխտելու եւ այդ ժխտման ճանապարով սպանելու ամբողջ այս տարողությունը։ Ուրեմն մենք, այո, պատասխանատվություն ունենք մեկս մյուսի հանդեպ։

անպատասխանատու կեցվածքը, վերաբերմունքը հասարակության ներսում մեկս մյուսի նկատմամբ անտարբերություն կամ անտարբերությունից է գալիս։ Աստվածաբան մեր հայրապետներից Գարեգին առաջինը շատ հետաքրքիր մի միտք է արտահայտում, ասելով, որ 7 մահացու մեղքերին պետք է ավելացնել 8-րդ, և դա անտարբերությունն է։ Եթե մենք անտարբեր կեցվածք ունենք մեկ ուրիշի հանդեպ, մեր եղբոր հանդեպ, մեր հայրենակցի հանդեպ, մեր ազգակցի հանդեպ, և որևիցե մեկի հանդեպ, դա հղի է դիմացինի կյանքի կորստյան վտանգով։ Եվ ահավասիկ մեր կյանքում այսօր բազմաթիվ մահեր, այդ թվում ինքնասպանություններ չէին լինի, եթե մենք անտարբեր չլինեինք և պատասխանատու կեցված կունենայինք մեկս մյուսի հանդեպ։ Եվ երրորդը զորակցությունն է, խնամքը մեկ-մեկու նկատմամբ, որը հենց առաջինը մենք սովորում ենք մեր ընտանիքում, որովհետև մենք ընտանիքում է, որ սովորում ենք միասին ապրել, միասին աշխատել, միասին տարապել, միասին ուրախանալ։ Եվ այս միասնությունն է, որ որպես բնավորության գիծ, որպես դիմագիծ մեզ օգտակար գործողության գործակիցը բարձրացնում է որպես քաղաքացի, որպես հասարակության ավելի լայն հանդրույթի մեկ անդամ։ Իմ խորին համոզմամբ, որքան բազմանդամ են ընտանիքները, այնքան հարթ են մարդկային հարաբերությունները այդ հասարակության ներսում, որովհետև բազմանդամ ընտանիքը արդեն իսկ գործնականում հարաբերությունների դպրոց է անցնում հենց մանկությունից։ Ես ընտանիքի մոդելը կուզեմ անդրադարձնել մեր հասարակական ձևաչափի վրա։ Մենք ևս չենք ընտրել մեր ազգությունը, մենք այդպես ծնվել ենք։ Եվ եթե մենք ծնված լինելով հստակ մի ընտանիքում, որի խորհրդանիշը մեր ազգանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, մեր հայրանունն է, որ այդ ընտանիքին ենք պատկանում, նաև մենք ծնվում ենք որոշակի ազգային պատկանելիության, հետևապես այստեղ էլ ընտրության հարց չկա։ Եվ եթե կոչված ենք ընտանիքում ընդունելու մեր եղբորը և քրոջը որպես պարգև, հետևապես մենք կոչված ենք նաև ընդունելու բոլոր նրանց, ովքեր ունեն մեր ազգային պատկանելությունը, և ընդունելու որպես եղբայր և քույր, որովհետև սա ևս պարգև է։ Աստված մեզ շնորել է հայ ծնվելու իրականություն, ճակատագիրը, հետևապես մենք որպես հայ պիտի ապրենք այս եղբայրության օրինակը, եղբայրության հանձնառությունը պիտի ունենանք։ Սրան գումարած մենք նաև նույն ժառանգության պատմական կրողներն ենք, հետևապես ժառանգությունը կրելու ուժով ևս կոչված ենք եղբայրության։ Երրորդ պատճառը, մենք բոլորս նաև մարտահրավերի առումով միասնական ենք, բոլորս կրում ենք նույն մարտահրավերը արտաքին, և մեր նաև հաջողությունները, մեկի հաջողությունը բոլորիս հաջողության մասն է։

Իմ հայրը ինձ մի շատ արժեքավոր խորհուրդ է տվել, երբ ես մանուկ էի, թե ինչպես ընկեր ընտրել։ Ինձ միշտ ասում էր. «Ուշադիր եղիր. Եթե ընկերդ պիտանի չէ իր ընտանիքի համար, ընկերության համար չի կարող պիտանի լինել. Եթե ընկերդ արհամարում է իր ծնողներին, իր եղբորը, իր քրոջը, քեզ չի կարող հարգել. Այդ հարգանքը խախուտ հիմքի վրա է կառուցվելու և շահի վրա է կառուցված լինելու. Մենք դրա համար ենք ընտանիքը անվանում օջախ. Պակության ամենա, ուրեմն, թանձր կետը օջախի մեջ է, և ինչքան ջերմությունը կրակից հեռանում է, այնքան պակասում է. Եվ սա փայլուն օրինակ է. Մեր սիրո կրակը օջախի ամենաբարձր աստիճանի վրա է գտնվում, մեր ընտանիքում։ Ընտանեկան ազգային պատկանելությունից զատ, մենք նաև ունենք կրոնական պատկանելություն, որը շատ հաճախ մեր ընտրության արդյունք չէ։ Մենք ծնվում ենք հենց այդ արժանապատվի մեջ, այդ մշակութային դաշտում, և կիսում ենք մեր հայրերի և պապերի հավատքը։ Դա է ավանդ փոխանցվում։ Ավանդը միայն անշարժ գույքը կամ բանկային հաշվի համարը չի։ Ավանդը նաև պապերի շնչած, պապերի զգացած հավատքն է, աղոթքն է, արժեհամակարգն է այս իմաստով։ Եվ եղբայրություն երևույթը հատկապես արժևորված է հոգևոր կյանքում, քրիստոնեության մեջ։ Ավելին ասը, եղբայրություն երևույթը հենց քրիստոնեության մեջ է ձևավորվել որպես երևույթ։ Լսեք, երբ Հիսուսի մայրն ու եղբայրները գալիս են Հիսուսին տեսնելու, և Հիսուսին լուր են տալիս, որ քո մայրն ու եղբայրները քեզ են փնտրում, Հիսուս պատասխանում է. «Ով է իմ մայրը կամ ովքեր են իմ եղբայրները»? Իմ մայրն ու եղբայրները նրանք են, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը և գործադրում։ Ուրեմն Հիսուս Ադելֆոս և Ադելֆե, քույր և եղբայր բառերը կիրառում է Աստծո խոսքը լսողների և գործադրողների վերաբերյալ, օգտագործում է իր հետևորդների վերաբերյալ։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր մի նաև զուգահեռ կա ծննդյան առումը։ Մենք որպես մարմնական ծնունդ ծնվում ենք մեր մոր որովայնից, որը հենց հունարեն եղբայր, քույր բառի արմատն է, միևնույն արգանդից։ Բայց մենք նաև հոգևոր ծնունդ ունենում ենք եկեղեցու նույն ավազանից։ Հետևապես այս ուժով քույր և եղբայր ենք։ Ավելին, մենք ճանաչում ենք մեզ երկնավոր մեկ հայր, և երբ աղոթքի ենք կանգնում ասելով «Հայր մեր», մենք այստեղ հանդես ենք գալիս որպես հավաքականություն, ուղղահայաց և հորիզոնական անբաժանելի հարաբերություններով, ուղղահայաց «Հայր մեր», հորիզոնական, եթե բոլորիս հայրն է, ուրեմն մենք եղբայրներ ենք և քույրեր ենք։ Առաջին անգամ եղբայրություն եզրույթը հունարենով «Ադելֆոտես» օգտագործվել է Նոր կտակարանում։ Հին հույները օգտագործում էին «Ֆիլադելֆիա», եղբայրասիրություն, սեր եղբոր հանդեպ, որը մի փոքր նուրբ տարբերություն ունի եղբայրության երևույթի համեմատ։ Եվ առաջին անգամ օգտագործում է Պետրոս Առաքյալ իր առաջին նամակում մատնանշելու եկեղեցին։ Լսեք, Պետրոսը, որին Հիսուս
Իր հավատի խոստովանության դիմաց ասում է, դու այն վեմն ես, որի վրա պետք է կառուցեմ իմ եկեղեցին։ Չի օգտագործում եկեղեցի բառը, այլ եկեղեցու փոխարեն օգտագործում է եղբայրություն բառը։ Եկեղեցին հավատացյալների հավաքույթն է, ժողովուրդն է, համայնքն է, բայց եկեղեցին միայն այս հավաքվելը չէ, ավելին է, այս հավաքը արժեք իմաստ ունի, երբ որ այս համայնքը եղբայրություն է, և իրար հետ կապված են եղբոր և քրոջ սիրով, հարգանքով, արժանապատվության ընդունելով, գոյության իրավունքը հարգելով։ Եվ սա ևս մեկ խթան է ճիշտ հասարակություն կառուցելու համար, քրիստոնյական հասարակություն կառուցելու համար, համերաշխ և ուժեղ հասարակություն կառուցելու համար։ Ուժեղ, բարոյական, քրիստոնյական հասարակությունն է, որ կարող է ձախողել այն թեզը, թե մի կողմից Աստված է մեռած, մյուս կողմից մերձավորն է մեռած։

Պիտի սիրես քո Տերաստուն քո ամբողջ սրտով, եւ քո ամբողջ հոգով, եւ քո ամբողջ զորությամբ, եւ քո ամբողջ մտքով, եւ պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը։ Առավել մարդասիրական կրոն, քան քրիստոնեությունն է, անհնար է պատկերացնել։ Քրիստոնեական գթասրդության, մարդասիրության ամենապատկերավոր օրինակներից մեկը բարի սամարացու մասին պատմող առակն է։

Գուկաս ավետարանիչն ասում է, որ օրինականներից մեկը վեր կացավ և Քրիստոսին փորձելու համար նրան հարցրեց. «Վարդապետ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի հավիտենական կյանք ժառանգեմ»։ Քրիստոս պատասխանելով այս օրենսգետի հարցին, ինքն է հարց տալիս և ասում է. «Օրենքի գրքում ինչ է գրված»։ Եվ օրենսգետը պատասխանում է ու ասում. «Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ մտքով և քո ամբողջ զորությամբ»։ Եվ երկրորդը սրան նման է. «Պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը»։ Քրիստոս այս պատասխանը լսելով ասում է օրենսգետին. «Ճիշտ պատասխան տվեցիր, այդ արա և կփրկվես»։ Քանի որ օրենսգետը Քրիստոսին փորձելու համար էր տվել հարցը, շարունակում է փորձելով ինքն իրեն արդարացնել և հարցնում է. «Իսկ ով է իմ ընկերը»։ Ահա այստեղ է, որ Քրիստոս պատմում է բարի սամարացու մասին առակը։ Եթե մեկ նախադասությամբ ասելու լինենք, բարի սամարացու մասին պատմող առակը պատասխանում է հետևյալ հարցին. «Ով է իմ ընկերը»։ «Ով է քրիստոնյայի ընկերը»։ «Ով է մեզ մերձավոր»։ Քրիստոս պատմում է առակն ու ասում. «Մի մարդ Երուսաղեմից իջավ Երիխով և ճանապարհին ընկավ ավազակների ձեռքը, որոնք և սրան վիրավորեցին, մերկացրեցին և կիսամեռ թողեցին ու հեռացան»։ Պատահեց, որ մի քահանա նույն ճանապարհով իջներ և այնտեղ տեսավ այս մարդուն, թողեց ու անցավ։ Նույնպես և մի ղևտացի, որ նույն տեղով էր անցնում, տեսավ այս կիսամեռ մարդուն, նայել, թողեց և հեռացավ։ Եվ մի սամարացի, որ ճանապարհորդում էր, նույն տեղը հասնելով մոտեցավ այս կիսամեռ մարդուն, գթաց, կապեց վերքերը, ձեթով և գինով մշակեց դրանք, ապա դնելով իր գրաստի վրա, տարավ իջևանատուն, որտեղ որ խնամեց նրան, և հաջորդ օրը, երբ դուրս էր ելնում իջևանատնից, իջևանատիրոջը 2 դահեկան տվեց և պատվիրեց. «Խնամիր սրան, և ինչ որ ավելիով ծախսես, իմ մյուս անգամ գալուց կհատուցեմ քեզ»։ Առակն այսքանով ամբողջանում է, և Քրիստոս առակը պատմելուց անմիջապես հետո հարց է տալիս, վերջին հարցն է տալիս օրենսգետին և ասում. «Արդ ըստ քեզ, այս երեքից ո՞ր մեկն էր մերձավորը»։ Օրենսգետը այլ պատասխան չի ունենում և ասում է, որ նա, ով բարիք գործեց նրան։ Քրիստոս ասում է, որ գնա և դու էլ նույն կերպով վարվիր։ Առակը բազմաթիվ մեկնություններ ունի։ Մեր մատենագրության մեջ այս առակին տարբեր հեղինակներ են անդրադարձել, ինչպես Ստեփանոս Սյունեցի, Սարգիս Կունդ, Մատթեոս Ջուղայեցի, տարբեր անձինք, սակայն բոլորն էլ իրենց մեկնությունների համար որպես աղբյուր ունեցել են Օգոստինոս Երանելու մեկնություն։ Օգոստինոս Երանելին Երուսաղեմը համատում է երկնքի արքայության հետ, դրախտի հետ, որտեղ որ մինչև մեղք գործելը գտնվում էր Ադամը։ Մարդը, որ իջնում էր Երուսաղեմից, խորհրդանշում է առաջին հերթին Ադամին և ամբողջ մարդկությանը, որ մեղք գործելով երկնքի արքայությունից, Երուսաղեմից իջավ դեպի Երիքով։ Երիքովն էլ ըստ հայերի մեկնության և առաջին հերթին հենց Օգոստինոսի մեկնության խորհրդանշում է աշխարհը։ Երիքով նշանակում է լուսին, որն իր լույսը չունի, որն իր ջերմությունը չունի և փոփոխական է, ինչպես որ աշխարհն էլ, մեղքն էլ փոփոխական են և երբեք չեն կարող ջերմություն պարգևել մարդու հոգուն։ Ուրեմն այս մարդը, որ Ադամն էր խորհրդանշում, մեղք գործեց և երկնքի արքայությունից իջավ դեպի աշխարհ։ Եվ հետաքրքիր է, որ իջնելու վրա էլ շեշտում են հայրերը և ասում են, որ այս իջնելն էլ կամավոր կերպով էր։ Ոչ ոք Ադամին չստիպեց, որ մեղք գործի։ Մեղքը ինքը իր կամքով գործեց և իր կամքով էլ զրկվեց երկնքի արքայության երանավետ վիճակից։ Այն, որ իրեն բռնեցին
վիրավորեցին և մերկացրեցին, կիսամերթ հողեցին ավազակները, սա էլ խորհրդանշում է չարի կողմից հարձակումները։ Կիսամերթ թողնելը Օգոստինոս Երանելին խորհրդավոր կերպով համատում է կիսով չափ մեղքի մեջ լինելու և կիսով չափ դեպի լույսը, դեպի մաքրությունն ու սրբություն ձգտելը մարդու մեջ։ Առաքի շարունակության մեջ մենք հանդիպում ենք քահանային ղևտացում, ապա սամարացում։ Քահանան և ղևտացին խորհրդանշում են հին կտակարանի օրենքն ու մարգարեությունները։ Օգոստինոսը մեկնում է և ասում է, որ հին կտակարանի օրենքը և մարգարեություններն այլևս անկարող էին կիսամեռ վիճակում գտնվող մարդուն օգնել և փրկության ճանապարհ ցույց տալ։ Ահա այս է պատճառը, որ քահանան և ղևտացին ոչինչ չարեցին և չէին էլ կարող որևէ բան անել։ Առաքում ներկայացվող քահանան նոր սկսնակ ընթերցողները կարծում են, թե այսօրվա քահանայի կերպարն է, որ այդպես չէ բնավ, հին կտակարանի տաճարի քահանայի մասին է խոսքը, ահա այս քահանան, որ մոտեցավ և թողեց ու հեռացավ առանց որևէ կերպ օգնելու այս մարդուն, ինքը իրականում շատ-շատ մեկնիշների կարծիքով վախեցավ, իր կրոնական հայացքներից ելնելով, օրենքի տառը պաշտելու պատճառով։ Որովհետև գիտենք, որ հին կտակարանի քահանան, եթե մեռած մարդուն դիպչեր, իրավունք չպիտի ունենար այդ օրվա իր ծիսակատարություններին մասնակցել։ Ղևտացին հին կտակարանում քահանայի սպասավորն էր, օգնականն էր նրա ծիսական տարբեր արարողությունների ժամանակ։ Եթե մեծ տոների ժամանակ, ուխտի օրերի ժամանակ տաճարի ներսում շատ մարդ էր հավաքվում, ղևտացին պարտավոր էր հետևել, որպեսի կռիվներ, քաշքշուկներ չլինեին, ամեն բան խաղաղ և հանգիստ լիներ։ Շատ աստվածաշնչագետներ ասում են, որ ղևտացին իր այս բնավորության մասնագիտական գծի պատճառով չմոտեցավ և չօգնեց դժվարության մեջ հայտնված կիսամեռ այս մարդուն, որովհետև մտածեց, որ իրեն խաբում են։ Հին աշխարհում շատ անգամ ավազակախմբերը սովորություն ունեին իրենց անդամներից մեկին կերպարանավորում էին, որ իբր թե կիսամեռ պարկած է, և երբ որ անցորդը ծուղակն էր ընկնում, կարծելով, թե իսկապես այս մարդը վիրավորված է և օգնության կարիք ունի, ու մոտենում էր նրան օգնելու, թաքստոցում գտնվող ավազակները հարձակվում էին և այս անցորդին թալանում ու ճանապարհում էին։ Ահա ղևտացին էլ խորհրդանշում է նաև այսօրվա այն մարդկանց, ովքեր որ դիմացինին ձեռք մեկնելու հարցում զլանում են, զուտ իրենց ապահովությունից ելնելով։

Քահանայից եւ ղեվտացուց հետո գալիս է բարի սամարացին, որին մենք հետո ենք բարի անվանում։ Սամարացին, որ մերժված կերպար էր, որ հրեաների համար ատելի մեկն էր, ինչպես որ Քրիստոս իր ժամանակ շատ-շատերի կողմից մերժվեց եւ շատ-շատերի համար անցանկալի մեկը եղավ, փրկեց այդ մարդուն։ Քրիստոս սամարացին առաջին հերթին ավետարանիշն ասում է, որ գթաց այս մարդուն։ Նույնքերբ եւ Աստված, երբ տեսավ մարդկության անգում ապրած վիճակը, պատրաստ եղավ անգամ իր միածին որդուն տալու, որպեսզի այդ մարդիկ չկորչեն, որպեսզի նրանցից ով որ հավատա իր որդուն, փրկության ճանապարհը բռնի։ Ձեթով եւ գինով վերքերը մշակելը հայրերը շատ անգամ համեմատում են Սուրբ Մկրտության միջոցով, վերածնվելու, դրոշմի խորհրդի միջոցով, Սուրբ Հոգու շնորհները ստանալու եւ գինին, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի խաչելությունը, ահա Քրիստոսի արյամբ փրկության հնարավորություն ստանալու հետ։ Սա գալիս է այսօրվա մի հարցի պատասխանելու, երբ շատ-շատ մարդիկ մոտենում եւ ասում են, որ Տեր Հայր, ինչու անընդհատ օգնել տարբեր դժվարությունների մեջ հայտնված մարդկանց, երբ որ տեսնում ես, որ այդ մարդը իր խելքից է, իր սխալ ճանապարից է, որ ընկել է այդ դժվար իրավիճակի մեջ, ինչու ուրեմն ինքը պատասխան չտա։ Ահա այս հարցի պատասխանն է, որ ավետարանը տալիս է, որ եթե անգամ դիմացինը տեսնում ես, որ իր սխալ ընթացքից, իր խելքի պատճառով է, որ սխալ վիճակում, դժվար իրավիճակում է հայտնվել, միևնույն է, պետք է գթասիրտ լինես եւ կարողանաս օգնել իրենց։ Քրիստոս ինչու է հատուկ սամարացու օրինակը բերում, որպես հակառակ բևեր, որպես հակասություն քահանայի եւ ղևտացու։ Պատճառը հասկանալու համար թերևս պատմական մի փոքր ակնարկի պետք։ Երբ մահացավ Սողոմոն արքան, իր որդին Ռոբովամը քաղաքական առումով անհերատես գտնվեց եւ իր սխալ քաղաքականության պատճառով ամբողջ թագավորությունը բաժանվեց երկու մասի. հյուսիսային Իսրայել Սամարիա մայրաքաղաքով եւ հարավում Հուդայի երկիրը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով։ Քրիստոսից առաջ 720 թվականին ասորիները գերության վերցրեցին Սամարիան, Սամարիայի բնակիչների մեծ ամասնությանը գերեվարեցին դեպի Բաբելոն, եւ Սամարիայում բերեցին ու բնակեցրեցին քետացիների, բաբելոնացիների, տարբեր հեթանոս ժողովուրդների, եւ բնիկ սամարացիները շատ քիչ թիվ էին կազմում Սամարիայում։ Շատ կարճ ժամանակում խառնամուսնությունների պատճառով այլևս բնիկ սամարացիներ չկային գրեթե։ Երկու դար անց Հուդայի թագավորությունը գերի ընկավ նորից ասորիներին, սակայն ի տարբերություն Սամարիայի, երուսաղեմացիները երբեք իրենց հավատքը, իրենց միաստվածական կրոնը չդավաճանեցին, երբեք չխառնակվեցին։ Ուրեմն սամարացի լինելը ամենա անընդունելի, ամենա ցածր վիճակներ, որ կարող էին մարդիկ պատկերացնել։ Եվ ահա, երբ որ Քրիստոս օրենսգետի տված հարցին պատասխանում է բարի սամարացու առակով, փորձում է ցույց տալ, որ ձեր պատկերացրած ամենաթշվառ, ամենաանընդունելի, ամենամերժված կերպարը անգամ, երբ օգնության ձեռք է մեկնում դիմացինին, կարող է ընկեր լինել, կարող է մերձավոր լինել անկախ այն հանգամանքից, ինքը սամարացի է, հեթանոսական կրոնի հետևող է, թե քո հավատակիցն է եւ քո ազգակիցը։ Ինչպես առաքի վերջում, այնպես եւ այսօր, հեզանից յուրաքանչյուրից Քրիստոս հարց է ուղում. Ո՞վ է ընկերը, ո՞վ է ճշմարիտ քրիստոնյան։ Արդյոք այն մարդն է, ով իր գաղափարախոսություններից, իր աշխարհընկալումից, իր կրոնական համոզումներից ելնելով պիտի վախենա, պիտի հեռու մնա դիմացինին օգնելուց,
Արդյոք այն մարդն է, ով իր սեփական անդորը, խաղաղությունը չխախտելու համար պիտի զլանա օգնության ձեռք մեկնել դիմացինին։ Բնավ ոչ։ Ընկերն այն մարդն է, ով անկախ իր կրոնական պատկանելությունից, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր գաղափարներից դիմացինին օգնության ձեռք է մեկնում միայն այն պատճառով, որ այդ դիմացինը տիրոջ պատկերն ու նմանությունը ունի։ Ուրեմն թող որ իրական ընկեր ճշմարիտ քրիստոնյա լինելու մեր ճանապարհին բարի սամարացու մասին առակը մեզ համար լավագույն օրինակը լինի։

Ինչ է պետք մարդուն կամ որևէ հասարակությանը անհուսության պայմաններում։ Քրիստոնեությունը ասում է՝ հույս է պետք։ Թվում է միտքը անտրամաբանական է։ Եթե հույս լիներ, անհուս չէ իր լինի։ Իսկ եթե անհուսության մեջ ես, այլևս հույս ունենալ անիմաստ։ Միշտեր Քրիստոսի կյանքը ճիշտ հակառակն է ցույց տալիս։ Քրիստոս, երբ Գեցսեմանի պարտեզում արտասանում էր հոգիս տխուր է մահու չափ, ինչպիսին էր իր հոգեվիճակ հույսի հետ հարաբերաբար։ Երբ Գողգոթայում խաչելության իրադարձության ժամանակ խաչապայտի վրա գոռում էր. «Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ»։ Ինչպիսին էր իր հոգեվիճակը։ Կար հույս։ Արդեն իսկ այդ աղաղակը անհուսության նշան էր։ Բայց մենք այս ամենից հետո տեսնում ենք հարության և հաղթանակի հեռանկար։ Պատերազմից հետո, մանավանդ երբ այդ պատերազմը ունենում է պարտության ավարտ և հատկորոշվում է բռնի տեղահանմամբ, անորոշությամբ, դեռևս հույսը դառնում է քրիստոնեական երեք առաքինություններից ամենակարևորը։ Թվում է բոլոր չափանիշներով անհույս վիճակ է և անատական մակարդակի վրա։ Այ վերցնենք մի արցախցու, որը զոհեր է ունեցել իր ընտանիքում, այսօր էլ ամեն ինչից զրկված զրոյական նյութական վիճակով գտնվում է Հայաստանում։ Եվ վերցնենք նաև ազգային մակարդակով։ Նայում ենք ետ պարտություն, նայում ենք առջև վտանգ։ Ճիշտ այն վիճակն է, երբ մենք գտնվում ենք թերևս անհույս իրավիճակում։ Եվ այստեղ է, որ մեզ հույս է պետք։ Եթե մենք անհուսության վիճակում հույս չենք արթնացնում մեր մեջ, ինչ է տեղի ունենում։ Ստեղծվում է դժոխային վիճակ։ Դանթեն իր աստվածային կատակերգության մեջ այն դժոխքի հատվածում, դժոխքի մուտքի մոտ այսպիսի մի արձանագրություն է մեզ փոխանցում։ Դժոխքի մուտքին գրված է. Դուք, որ մտնում եք այստեղ, թողեք ամեն հույս։ Կամ եթե ուրիշ ձևակերպում ուզենանք անել, եթե թողնում ես հույսը, դու գտնվում ես դժոխքի մուտքի մոտ։ Մեր հասարակական կյանքում ինչ կարող է առաջանալ, եթե մենք լքում ենք հույսը։ Ինքնա ոչնչացում։ Նույն անհատի կյանքում, երբ որ մարդը այլևս հույս չունի, երբ որ այլևս ոչինչ չի տեսնում, նույնիսկ փորձել է, բազմաթիվ քայլեր է արել, աշխատանք գտնելու, ընտանիք կազմելու, իր կյանքը
հաջող ընթացքի վրա դնելու, բայց անընդհատ անհաջողությունների է հանդիպել, մենք տարածված այդպիսի փորձառություններ ունենք։ Գալիս է մի պա, որ երբ այդ հույսի թելը կտրվում է, մնում է կամ ինքնա ոչնչացումը, կամ ինքնա ոչնչացման մեկ ուրիշ տեսակը, թմրանյութ, ալկոհոլիզմ, թե այլ, կամ առաջ է գալիս բռնություն, մոտավորապես հետևյալ նշանաբանի ներքո, քանդիր այն ամեն, ինչ որ քեզ քանդում է։ Հիմա եթե մենք ուշադիր նայենք մեր հասարակական կյանքը, մի քիչ մոտ ենք մենք այս իրավիճակին, փոխադարձ մեղադրանքներ, հայհոյանքներ, բռնություններ, մի տեսակ, եթե մեր հասարակությունը, մեր ազգը վերցնենք որպես մեկ ամբողջականություն, ոչնչացումը և կործանումը ներսում է կատարվում, ինքնախժռման իրավիճակի առաջացել։Եվ այստեղ է, որ մենք պետք է մի պահ կանգ առնենք և փորձենք հուսալ։ Եվ ինչ է տալուս ամեզ։ Գիտեք, երբ մենք հույս ենք ասում, շատ հաճախ ինչ-որ երևակայական բան ենք հասկանում, կամ ապագայի հնարավորություն ենք հասկանում։ Միշտ հույս ունենալ նշանակում է նոր սկիզբ դնել։ Իսկ նոր սկիզբը ջանք է ենթադրում, շատ որոշակի է դա։ Լսեք, ես մի պատկեր և օրինակ հիշեցի մեր կյանքից այսօրվա։ Վերջերս Հովանավանքում մի մկրտության արարողություն արեցի, ընտանիքը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ կորցրել էր իր երկու արուզավակների, այդ երկու տղաները ունեին, այդ ընտանիքը, հայրը և մայրը, 44 օրյայի ժամանակ երկուսն զոհվել էին։ Թվում է սրանից ավելի անհույս վիճակ, չէ՞ որ զավակների մեջ մենք տեսնում ենք ապագան, մեր ընտանիքի, մեր կյանքի և այլը, թվում է, թե այլևս ապագան վերջացած է, բայց իրենց կյանքում նոր սկիզբ են դնում, զավակի, երրորդ զավակի լույս աշխարհ բերելով։ Նույնը նաև մեր մկրտությունը, մենք մկրտության ժամանակ կնքահորը, որ վկայություն է տալիս մկրտվողի համար, չենք հարցնում, ի՞նչ է ցանկանում սանիկդ կամ մկրտվողը, ինքը պատասխանում է, չէ՞, հավատ, հույսեր, որտեղ նոր կյանքի սկիզբ է, որը առնչվում է հավատին, հույսին և սիրուն։ Հույսը մեծապես առնչվում է Աստծուն, և Աստված է, որ մեր ունեցած հույսը հասցնում է իր ավարտին, իր լերմանը, բայց սկսողը մենք ենք, այդ նոր կյանքի սկիզբ դնողը մենք ենք։ Պողոս առաքյալը Ֆիլիպեսներին ուղված նամակի մեջ սա նկատի ունի, որ ասում է, վստահ եմ, թե Աստված, որ ձեր մեջ այդ բարի գործը սկսեց, կհասցնի իր կատարումին, մինչև որ գա Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք, քանի ապրում ենք, մինչև մեր կյանքի վաղճան և աշխարը մինչև երկրորդ գալուստ, անընդհատ նոր սկզբի գործընթացի մեջ է։ Եթե կուզեք, քրիստոնյաները սկսնակներ են ամեն օրվա։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Ապաշխարությունը անդրադարձ է մեր ձախողումներին և սայթաքումներին, մեղքերին, սխալներին։ Ճիշտ է։ Բայց ապաշխարելով մենք նոր սկիզբ ենք դնում։ Ինչ է Սուրբ հաղորդությունը և ամեն կիրակի մեր Սուրբ պատարագի և Սուրբ պատարագի մասնակցությունը։ Մենք անընդհատ հիշում ենք տիրոջ
խաչելության իրադարձությունը, որը ձախողում էր իրականում, եւ հարության իրականությունը, որը հաղթանակ էր այդ ձախողման վրա։ Եվ ամեն անգամ, երբ մենք սուրբ պատարակ ենք մատուցում, վերաներկայացնում ենք մեր կյանքի այս կարևորագույն խորհուրդը՝ ձախողում եւ հաղթանակ։ Ձախողմամբ ավարտ ինչ որ մի վիճակի եւ նոր սկիզբ դեպի հաղթանակ։ Եվ այս իմաստով չունենալ հույս նշանակում է մեղք գործել Աստծո հանդեպ որպես կյանքի ակնաղբյուրի եւ նույն կյանքի հանդեպ, որը անընդհատ վերաթարմացվում է։ Մենք երբ մեղք ենք ասում, ի՞նչ ենք հասկանում։ Հասկանում ենք բարոյական սխալ։ Բայց իրականության մեջ մեղքը բարոյական սխալ լինելուց առաջ նախ հարաբերության խզում կամ խեղաթյուրում է նշանակում, որ մենք ունենք Աստծո եւ կյանքի հանդեպ։ Գիտեք, գերմաներեն բառն է լավ արտահայտում սա։ Գերմաներեն մեղք, որ ասվում է, իր սկզբնական իմաստով նշանակում է բաժանում։ Բաժանում Աստծուց եւ բաժանում այն կյանքից, որ Աստվածը մեզ տվել։ Սովորաբար մենք մեղքի սկզբնապատճառ ենք համարում ամբարտավանությունը, երբ մարդը փորձեց նմանվել Աստծուն առանց Աստծո իր ճանապարով։ Եվ այս իմաստով ճիշտ ընկալում է սա, բայց ամբողջական չէ, որովհետև այս ընկալումը վերաբերում է այն մարդկանց, ովքեր իշխանություն ունեն, ովքեր ուժեղ են, ովքեր ինքնաբավ են, կարողանում են ինքն իրենցով իսկ կյանքը ապրել։ Եվ հպարտությունը կամ ամբարտավանությունը դառնում է այս կարող մարդկանց գայթակղությունը։ Միջդեռ կա երկրորդ երեսը, իսկ թույլ մարդիկ երբ են մեղք գործում, որտեղ են մեղք գործում։ Թույլ մարդկանց մեղքը այն է, երբ որ կոտրվում են հոգեպես, սրտով, բացակայում է քաջությունը, բացակայում է ներքին կարողականությունը իրենց կյանքը փոխելու եւ նոր սկիզբ դնելու։ Եվ սա անուսությունն է, հույսի բացակայությունն է, որն էլ դառնում է անկարող մարդկանց կամ թույլ մարդկանց գայթակղությունը։ Մի ֆրանսիացի գրող կա, որ 1911 թվականին մի սքանչելի բանաստեղծություն ունի նվիրված այս երեք առաքինություններին։ Ավատ հույսեր, որ համատում է երեք քույրերի հետ։ Եվ այդ բանաստեղծության մեջ ասում է մոտարապես հետևյալը. Հավատը այն է, ինչ մենք տեսնում ենք, որ կա ժամանակի մեջ եւ հավիտենականության մեջ։ Սերը սիրում է այն, ինչ որ կա ժամանակի մեջ եւ հավետարանական մեջ։ Իսկ հույսը տեսնում է այն, որ կլինի ժամանակի մեջ եւ հավետարանական մեջ, եւ սիրում է այն, ինչ որ կլինի ժամանակի եւ հավետարանական մեջ։ Եվ ասում է, որ այս երեք քույրերից, քան որ հույսը մեջտեղում է գտնվում, ես սովորաբար աննկատ եմ մնում, ենք միշտ շեշտը դնում ենք հավատի եւ սիրո վրա, ասում է, հույսը նման դեպքերում գերազանցում է մյուս քույրերի։ Ուրեմն, քանի մենք շնչում ենք, նշանակում է հույս ունենք։ Եվ հույսն է, որ նոր կյանքի սկիզբ է դնում եւ անհատի կյանքում, եւ ազգի կյանքում։ Մի տարբերությամբ, որ անհատի կյանքում հույսը վերաբերում է տարիներին, ազգի կյանքում հույսը վերաբերում է դարերին։

0: Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում ավետարանի մեկնությունն է։ Ամեն երեքշաբթի մեզ համար ավետարանական պատմություններն է մեկնում Սահակ եպիսկոպոս Մաշալյանը։ Աստված օգնական սրբազան։
1: Աստված բավան։
0: Անվանակոչությունը մեր եկեղեցու անշարժ տոներից է։ Այն հիշատակությունն է Հիսուսի անվանակոչության, որ նկարագրված է ավետարանում։ Ընթերցենք հատվածը։
2: Եվ երբ 8 օրերը լրացան եւ նա թլպատվեց, նրա անունը Հիսուս դրվեց, ինչպես հրեշտակի կողմից կոչվել էր, երբ դեռ չէր հղացվել մոր որովայնում։
0: Սրբազան, ինչով է կարևորվել այս իրադարձությունը եկեղեցու կողմից եւ նույնիսկ հատուկ տոն է սահմանվել այս առիթով։
1: Ուրեմն, թե մեկ համար է հոստը արձանագրվածի, սակայն դեր Հիսուսի անունը կտրվի եւ որ փրկի չսել է, հետեւաբար ինքը մի տեսակ կմտնե մարդկային ավանդության մեջ հինգ դակարանի, որպեսզի կարողանա ասել, որ ես օրենքը գործանելու չեկա, այլ կատարելու եկա։ Ուրեմն կատարելակործելու համար ինքը օրենքին դակը կմտնե Մովսեսական, եւ մեր փչակործությունը կսկսի։ Ուրեմն այնպես որ Հիսուսի անունը, որ շատ թանկագին է մեզ համար, բոլոր անուններն վեր եւ բարձր է, հետեւաբար այդ օրը եկեցի համար հատուկ մի օր է եւ որոշած է, որ տոնի վերածել եւ Սուրբ Ծնունդից 8 օրեր հետո, հունվար 13-ին մենք այդ տոնը կտոնենք։
0: Այս հատվածում խոսվում է թլպատության մասին։ Դա ինչ ավանդույթ է։ Մեզանում գիտենք, որ այդ ավանդույթը չկա։ Արդյոք դա չի հակասում մեր քրիստոնեական մոտեցմանը։
1: Ուրեմն թլպատության ավանդույթը կսկսի հայր Աբրահամի հետ։ Քրիստոսը 2000 տարի առաջ ապրած, հայրապետ մներ ինքը, եւ երբ որ ամբողջ աշխարհը հեթանոսության խավարին մեջ կմտներ, Աստված ուզեց փրկել մարդկությունը եւ անոր համար ուզեց մի ասկ պատրաստել։ Բայց չուզեց ովևէ ասկ ընդդել, այլ ընդրեց հայր Աբրահամը, որ զավակ չեր գնար ունենալ։ Հետևաբար այս անձը Աստծո կողմէ խոստումը ստացավ, որ մեծ ասկ պիտի լա իր սերունդը, սակայն շատ ուշացավ։ Ուրեմն 99 տարեկան, 100 տարեկան եղավ, իր զավակ ունեցավ Իսահակը, եւ հանգե հետո այդ շնակվեցավ։ Ուրեմն Աստված Աբրահամին ասավ, որ քու եւ իմ մեջը եղած ուխտը այսպես պիտի նշվի, քու դանդ մեջ ծնված ամեն արու զավակ 8 օրվա ընթացքին, 8 օրվա մեջ պետք է թլփատվի։ Եվ ասիկա խիստ օրենք էր, եւ ով որ չեր թլփատվեր, գսեր՝ պիտի կտրես, պիտի նետես քու ժողովրդիդ մեջ, տեղ չունի։ Ուրեմն մի տեսակ Աստուծո Աբրահամի հետ կատարած ուխտին մասնակցելու առաջին քայլն էր, եւ երբ որ Մովսես օրենքը ստացավ, այս ուխտը կրկնվեցավ։ Այնպես որ Աբրահամի բոլոր սերունդները հիմա հրեաները եւ արաբները կթլփատվին, այդ թլպատության օրենքը կբահեն։ Իսկ մեր մեջ այդ վերածվեցավ մկրտության, որովհետև մենք նոր ուխտի զավակներ ենք, եւ մենք մեր ուխտը այլևս սերնդակործության վրա չէ հիմնված, այլ հավատքի վրա հիմնված է, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչելության եւ հարության վրա։ Մեր ուխտի արյունը Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուխտի արյունն է, եւ ինչպես որ Պողոս հրակյալը գսե, մկրտությամբ մենք մաս կգազմենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահվան եւ հարության։ Քրիստոսի հետ ջուրին մեջ թաղվելով կմեռնենք մեր մեղքերից, ջուրեն դուրս ելնելով հարություն կառնենք եւ նոր արարած կլինենք։ Ուրեմն մկրտությունն է, որ մեր պատկանելիությունը կճշտե Աստծո ժողովրդին, այլ ոչ թլպատությունը։
0: Ինչու էր 8-րդ օրը կատարվում թլպատությունը։
1: Հավանաբար հոստը կոսմոլոգիկ իմաստ ունի, որովհետեւ ըստ Սուրբ Գիրքի Աստվածաշունչի, Աստված 6 օրվա մեջ կստեղծի ձերքը, 7-րդ օրը հանգիստ կնա։ Այնպես որ 7 օրվա մեջ արդեն արարչությունը կլմնա։ Այնի հետո ինչ որ արարած աշխարհ գուքա, մի տեսակ գինա 8-րդ օրվա տնտեսության մեջ։ Ուրեմն նոր ծնունդ մը գա աշմ, անիկա պետք է 8-րդ օրը լա եւ նաեւ 8-րդ օրը իրավես նոր արարչության սկիզբն է, իսկ քրիստոնեական աստվածապահության, որովհետեւ Տեր Հիսուս հարություն արավ 8-րդ օրը, գիրագի օրը, միաշապատին։ Իսկ թլպատությունը, որ այր մարդու սերային անդամի մի մասը գտրելը, հոստը գա նաև արարչակործականի մաստ։ Ուրեմն մի տեսակ Աստված գսե, որ Աբրահամին բոլոր սերունդներուն գհիշեցնե, որ դու քոյություն չեք կրնար ունենալ առանց ինձ։ Հետևաբար ամեն մեկ ծնունդին աղբյուրը ես եմ։ Հետևաբար սերընթակ գործության կարելիությունը ես կհայթայթեմ։ Հետևաբար պետք չէ կարծեք, որ ցեր զավակները ցեր արտադրանքն են, այլ անոնք կպատկանին ինձ Տեր Հիսուսնալ հնասանդելով այդ ավանդության և որպես Աբրահամի սերունդ ինքը թլպատվեցավ և անուն թրվեցավ հարգավ։
0: Սրբազան, իսկ Հիսուս անվան մասին ինչ տեղեկություններ կան։
1: Ուրեմն Հիսուս անունը այդ ժամանակ շատ կործացված անուն մներ, որովհետև 5 դագարանի 5 հերոսներն մեկի անուններ՝ Հեսուի։ Այսինքն Հիսուս հունարեն սվելու ծևն է Յոշուա ապարին։ Այսինքն եբրայերեն եւ որ գոչեին Հիսուսի անունը Յոշուա գսեին։ Եշու կամ մեր լեզվին անձերը Հեսու, հունարեն Եսուս, որ մեզ եղերը Հիսուս, անգլերեն Ջիզս։ Ուրեմն իմաստը կարևոր է, փրկիչը սև է, փրկիչ։ Եթե եբրայերեն խոսեինք, փրկիչ սելու դեղը Հիսուս պիտը սեինք։ Ուրեմն իմաստավոր անումն է, իսկ 5 դագարանի հետ արնչությունը Հեսուն Մովսեսի աշակերտն էր, որ Մովսեսի հետ միասին Եգիպտոսից ելած ժողովրդին մեջ ամենեն հավատացյալը լալով կներգայանա։ Եվ Մովսեսը 40 տարի իր ժողովրդը անապատում շրջել դալի հետո խոստացյալ երկրի սահմաններուն հասցուց։ Հերու են դիտեց այդ խոստացյալ երկիրը, բայց ինքը չմտավ, ժողովուրդը ինքը չարաշնորթեց, մեռավ ինքը։ Եվ Հեսուն է, որ իրենց գլուխը անցավ, առաջնորդեց, գրավեց խոստացյալ երկիրը, հետևաբար արքայության մտցնողը Հեսու եղավ, այսինքն Հիսուս։ Ուրեմն հոստը կա նաև աստվածաբանական խորհրդի մաստը, մենք օրենքով չենք փրկվեր։ Մովսեսը փրկիչ չէ, Մովսեսը մեզի չգրնար խոստացյալ երկիր առաջնորդել, չգրնար Աստծո արքայության, մինչև անոր սահմանները կփերեմ էսը, մեզը Աստված գիտության անդրադարձը կգրնատալ, Աստծո երկյուղը կգրնատալ, բայց մեզի Աստծո արքայության մտցնողը Հիսուսն է, որովհետև ինքը փրկիչ է։ Ուրեմն Հիսուս անունը հարգավ, թե մարդկային լեզվով փրկիչ ասել էր, անոր համար թրվեցավ, բայց մենք պետ չէ կարծենք, որ Հիսուսի միակ անունն է այս։ Ուրեմն Հիսուսը բազմաթիվ անուններ ունի, ինչպես որ Էմանուելը, որ Աստված մեզի հետ է ասել է, Քրիստոսը, որ օծյալ ասել է, Ալփա և Օմեգան, սկիզբ և վերջը, ճշմարիտ, հավատարիմ։ Եվ Հիսուս իր մեջ այդպես կխոսի, ես եմ կյանքը, ճշմարտությունը, ճանապարհը, ես եմ թուրը։ Ինչու համար այդպես, որովհետև Աստուծո որդին է։ Եվ այնքան բազմակողմանի է, որ դիեզերքի բոլոր անուններու լավագույն կողմը գրնակ իրեն վերագրել։ Հետևաբար մենք պետք է անդրադառնանք, որ անունները, որ մենք այս աշխարհում վրա կգործացենք, անոնք գործնական անուններ են, մարդոց կողմէ թրված անուններ են, իսկ երկինքներում հավիտենական և հավերժական անունները տարբեր են։ եւ նույնիսկ այդ անունները կարելի չէ իմանալ։ Աստվածային թրույթին մեջ մենք անուններ ունենք, ամեն արարած անուն ունի, որ անիկա քախտնի է, մենք չենք իրար։ Ինչպես որ մենք ծնած օրը մեր ծնողները մեզ անուն թրին, այնպես էլ Աստված մեր հոգին ստեղծած պահուն մեզ անուն մգտնե, որ մենք չենք իրար ինչ այդ անունը։ Հավանաբար մի օր պիտի սորվինք և դերը գխոստանա իրապես, որ այդ անունը մեզի պիտի հայտնե, նորեն հայտնության քրքում, հետաքրքիր մեկ բաժնին մեջ է այդ խոստումը. Ով ականջունի լսելու, թող լսի։ Ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ով հաղթի, նրան թույլ կտամ, որ ուտի թաքնված մանանայից, և կտամ նրան սրբության քիրքը, ջերմակ քարմը ու քրված մի նոր անուն, որ ոչ ոք չգիտի, բացի նրանից, ով այն ընդունում է։ Հետևաբար անունը շատ կարևոր է, թե մեր իրականության մեջ կարևոր է, և թե աստվածային տնօրինության մեջ կարևոր է։ Մենք մեր անունի համար ամեն ինչ կնենք, չէ՞, մեզի հետ նույնացած է։
0: Անունները ինչ նշանակություն ունեն մեր կյանքում։
1: Անունը մարդկային միտքի աշխատանքի ամենեն զորավոր հենարանն է։ Առանց անունի մենք չենք կնար մտածել։ Մենք մտածելու համար առարգաներում պետք է անուններ տնենք։ Փարերը այդպես կկազմվին։ Հետևաբար անունը հասցեն է այդ առարգային։ Եվ մեր միտքին հետ կապ կհաստատե անմիջապես, և հետո այդ առարգայից անգախ քոյավիճակ կստանա այդ անունը մեր միտքում։ Այլ այնպես, որ այլևս առանց այդ առարգան թիմելու մենք կգնանք խոսին։ Եվ որ քիրք ասեմ, ձար ասեմ, այլևս ճշմարիտ քիրք կամ ձար ունենալու պետք չունի։ Թունալ կհասկնաս ինչ ասեմ, ես ալ կհասկնամ։ Հետևաբար փարերը մեր իրականության մեջ նշաններ են, առարգայի ցույց կտա և նշանակի իմաստ ունի։
0: Անունը մարդու բնավորության, էության հետ որևէ առնչություն չունի։
1: Հարգավ է անունը, քանի որ մարդիկ գտնեն, հետո այդ անունները գոգտակործեն, նորածին մանուկներուն տնելու։ Ընդհանրապես նախնական մարդիկ իրենց ծավակներուն տրած են փունության տված անունները, արևին, չուրին, հովին, ձաղիկներուն, ձարերուն, լերներուն անունները փոխանցած են։ Ուրեմն իրենք այդ անունը տնելով մի տեսակ այդ առարգայի ներգայացած հանգաման կգուզեն, որ այդ մանուկի մեջ ուլա։ Եվ որ գորյուն կգոչես, ուրեմն հոնդե արյուծի ցակի այդ առաքինությունը ունենա կուզես, չէ՞։ Եվ որ ծաղիկ կտնես քու ծավակիդ անունը, ուրեմն ծաղիկների քնքշությունը նկատի ունես։ Ուրեմն անունները այս հարումով կարևոր են, որովհետև մենք որ ամբողջ մի կյանք այդ անունը պիտի գրենք, և շառնակ պիտի գանչվինք այդ անունով, հարկավ թե եթե իմաստն ունեն անիկա և քեզիկ իմաստն ունենա, մի տեսակ անիկա մեր վրա բարի աստեցություն կունենա։
0: Սրբազան, իսկ մենք կարող ենք մեր ծավակների անունը Հիսուս դնել։
1: Մեր ավանդության մեջ չկա, հայկական ավանդության մեջ մենք ալ ավելի Քրիստոսի անունի տարբերակները կգործած են, Քրիստոփոր, Քրիստ, Քրիստինե և այլ անուններ, բայց Հիսուս գործածված սեղմը չէ, բայց մեր մեջ այդպես է։ Օրինակ իսպանացիներու մեջ ամենեն շատ օգտագործված անունն է Հիսուս անունը։ Հետևաբար իրենց չեն քաշվիր այդ անունները, բայց մեզ համար մի տեսակ մենք սուրբ պահեր ենք, և միայն ուզենք այդ անունը Քրիստոսին վերապահել, հադուկ լա անիկա, այնպես որ մենք չենք թունում այդ անունը մեր ծավակներուն, եթե թունենք հարգավ, թե ոչ մեկ բան չլար, որովհետև մենք արդեն այդ անունը գրենք յուրաքանչյուրս, քրիստոնյա, քրիստոսացած ասել է։ Հետևաբար մենք Քրիստոսի անունը բոլորս կգրենք արդեն մեր վրա։
0: Սրբազան, ձեռնադրության և մկրտության ժամանակ մարդկանց նոր անուններ են տրվում, ինչու՞։
1: Որովհետև նոր իրականություն կպատահի, չէ՞, հոն։ Մենք կգրկնենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակը, Եվ որտեղ Հիսուս ցկնորսները կգան չէր որպես արաքյալներ դառնալու, իրենց անունները կփոխեր։ Իրենց անունները փոխեցան, ուր համար արաքյալները երկու անուններ ունեն։ Ղևին ծորնակ Մաթեոս եղավ։ Այսինքն Բարթաումեոս, Նաթանհել, Սիմոն եղավ Պետրոս։ Ինչու համար կփոխեր, որովհետև դեր Հիսուս կուզեր դեսնել այդ աշակերտին վրա հատուկ մի մեկ հատկակից եւ անոր հարմարո անում գտներ։ Քանի որ այլևս հասարակած սկնորցութենը կամ կորձեն, առակյաններ ուլալու ընդրված է։ Մենք մգրդության ադեն, ծերնատության ադեն կպոխենք անունը, որովհետև ծերնատության բահին ալ աշխարական մարդ մգտարնա եկեղեցական, իր կյանքի մեջ հեղափոխություն կկատարվի, նոր մեղղլա, եւ մենք այդ անունը կփոխենք։ Բայց բոլոր քրիստոնյա եկեղեցիները այս չեն ուներ, բայց մեր եկեղեցին, որ հին եկեղեցի է, հավանաբար այդ հնագույն ավանդությունները մենք կշարունակենք։ Այնպես որ անուն փոխելու իմաստը այս է, բայց պետք է ուշադիր դառնանք, պետք չէ գուրքի վերածենք այս։ Ձորնակ մգրդության բարակային կարելի է գրտնել իր անունը։ Եթե քեիցիկ անունը թրվեր է երախային, իր որպես իր առաջին անունը, հոգևոր անունն է, անիկա փոխելու պետք չունենք մենք։ Բայց եթե գուզեն փոխել հարստության որպես հարստություն, թնեն ուրիշ պատշաճ անունը։ Քահանան իրավունք ունի մգրդության ադեն, եթե անունը չհավներ, չթնելու այդ անունը, որտեղ երբեմն այնքան անիմաստ ծափրդուկ, ոչ մի ավանդության հետ կապ չունեցող անուններ թնել կուսեն։ Այլասիրության արտահայտություններ են անունք։ Հետևաբար քահանան իրավունք ունի չթնելու այդ անունը, ուրիշ անուն առաջարկելու։ Մգրդության բահուն անուն թնելու իրավունք

0: 만우긴 코네 맥다레간 예부다레간 힝 히순다레간 우리면 nor anu mıktınelo ait arara utuyan imas kudan kortun nor arara tesima. Yev ait anunu kırna anhatı okta korsel paç şat tışvare kara sundare kri kor goçvele hedo narek goçvil megumu hamar şat heşt çe. Anur amar betçe gurki verasel ais anvan popokutyonu. Yete gariliye girar gel girar el. Artan hayeri arda sahman hatkapes al aveli yermiş diye guanlar kortsatsan mega haykagan müsnal hodor çıhın çoğ anunner ait yergin lesvin hamatsay tiş batapar poplamasın tünüllalı cagadakir aysa uramın anunu ayn kanov gare vore vor betke menk çanank surperu anunner ıtınel aysinkin mer avantutun yegeitse ganayne vor vor oda polor super mi orunin donagan mi or ay toru ay avantsin dare tarsı kıllar anvan dare tarsı merhin avantutyan dare tarsner ay pes kdon vein anvan darent anvana gochtyan dare tarsı ye voch te tsuntyan dare tarsı uremen mege ay surpi het haduk mutermutyun gunena այդ սուրբը իր բարեխոս սուրբը կլա։
1: Սրբազան, իսկ Հիսուս անունը զորություն ունի, այն կարող է մեզ փոխանցվել։
0: Քանի որ բոլոր բարերը արարգայի մը ուղված է կամ անունները անցի մը ուղված է, ուրեմն այդ անցի հետ կապ ունի։ Երբ մենք ասենք, չէ, մեկը կա մեզ մոգլություն, կսեք, որ իմ անունս դուր կգադարվի։ Եվ մենք ալիրավես կուսենք մեծ մարդու անունները տալ, որպես մեր քորձը կատարվի, որովհետև այդ անունը իր ետև ունի իր ամբողջ այդ ծանրությունը, իր հեղինակությունը։ Ուրեմն, եթե պարզ մահկանացու մարդուց համար այդքան զորավոր է այդ անունին հնչումը, աշխարհի փրկիչին, Աստծո որդին, մարդկային անունը որքան զորավոր պետք է լինի, որովհետև այդ անունը իրապես կթողթողացներ սատանան և թևեր աշխարհի վրա։ Եվ կսարսափեին այդ անունով։ Ես մի քանի փորձառություն ունիմ թևեր հանելուն, իրապես և որ խաչի նշանը տեսնեն, Հիսուս Քրիստոսից խոսքը լսեն, ինչպես կդարաբեին անունք։ Եվ հայտնի է, որ այդ անունը քրված է իրապես ոչ միայն երկրի վրա, այլ նաև երկինքի մեջ։ Այսինքն երկրի վրա շատ քիչ բառ կամ խոսք ունի մարդկային լեզվին մեջ, որ այնքան աստեցի կլա նաև երկինքներում։ Մի տեսակ մարդկային հոգին որպես զենք կրնա օգտագործել անիկա աներևույթ աշխարհին։ Եվ մենք կրնանք կնքել մեզի այդ անունով։ Այնպես որ անունը հոգիներու աշխարհի մեջ հասցեն է։ Այսինքն մենք նամակ եւ որ ուղարկենք հասցեն գրենք, չէ՞։ Եվ կամ հիմա իմեյլներ կան, հասցեն գրենք, ամիջավես կերտա։ Հոգիներու աշխարհի մեջ հալ անունը այդպես է։ Անուր համար 4-րդ հրամանը տասնապանյային քու դեր աստուծույդ անունը իզուր քու պերանը պետի չարնես։ Ինչու՞, որովհետև Աստված սազատենը հատուկ կերպով կներգայանա Աստված, հասցեն անիկա Աստուծո։ Ուրեմն, եվ որ Հիսուս Քրիստոս կսենք մենք, նույնը կպատահի։ Հետևաբար մենք այդ անունն ալ բարապտեղը մեր պերան վետ չարնենք։ Եվ կամ թերևս մեր հայրերը այդ արումով է, որ իրենց ծավակներուն Հիսուս անունը չի ընդներ, որովհետև եթե մարդու անուն ընդնենք իրապես, կարելի այդ մարդուն հայհոյել, չէ, անիծել, և այդ սուրբ անունը պիտի աղոթվի։ Հետևաբար մենք պետք է օգտագործենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը որպես մակրակորձո զորություն։ Մենք այդ անունը գրնանք ուղարկել մեր ներքին աշխարհին նաև։ Այսինքն Հիսուսի աղոթ կգա։ Տեր Հիսուս Քրիստոս, որդի Աստուծո, ողորմյա ինձ մեղավորիս։ Կարճ աղոթ մնա և ընդհանրապես համրիչով գսեն այս աղոթքը, և իրենց շունչին հարմարցնելով նաև, ուրեմն սողները ասոր զորությունը կսկան։ Այս աղոտ

0: Գրգին ու գրգին սելը մեր ներքին աշխարհը մակրակործ է եւ զրահավոր է մեզ եւ նաեւ մեզ թուրեր կփանա։ Ես կրնամ առաջարկել, որ եթե մեկը հիվանդ է, եթե մեկուն մի տեղը կծավի, փորձը, ես շատ փորձեր եմ եւ միշտ օգուտը տեսել եմ իր ցերկտնա այդտեղ եւ Հիսուս Քրիստոսյան նկաչը։ Հոն։ Եվ պիտի տեսնա, որ դեր Հիսուս Քրիստոս, որ բուժիչ էր, հա, բուժիչ էր, չգար հիվանդություն կամ մահ, որ արգել կլար իր բուժիչ ուժին, այդ բուժիչ ուժը նաև գա իր անվան զորության մեջ։ Հետևաբար պետք է մենք նախ ճանչնանք դեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունը, ավետարանի մեջ անոր նկարակիրը, հետո զորավոր հավատք ունենանք։ Երբեմն ես կտեսնեմ, որ մարդիկ խաչ կգրեն իրենց միսին, բայց չեն գիտեր խաչը ինչ է։ Մի տեսակ հավատք ունին, բայց պետք է իմանան, խաչյալը իմանան։ Առանց խաչյալը իմանալը խաչը անզոր է, խաչը նշան է, Քրիստոնյութենան առաջալ կար այդ նշանը, հեթանոսներ ալ կգործած են այդ նշանը, բայց մենք երբ որ խաչը գտնենք, չենք հավատար այդ նշանի զորության, մենք կհավատանք խաչյալի զորության, որ այլևս այդ հավատքով միացած այդ նշանը մեծ զորություն ունի ինքնին մեջ։ Հետևաբար որ կխաչագնքենք իրականության մեջ, մենք Հիսուսի զորությունը կգանչենք մեր վրա։ Եվ վերջապես, իրապես մեր կյանքը պետք է լա դեր Հիսուս Քրիստոս, պետք է միանանք անոր հետ, մեր շունչը գրնանք միացնել, մեր վանականները, երբ որ աղոթերից կհոգնեին և այլևս ոչ մեկ փար ըսել չէին ուզեր, բայց կուզեին Աստուծո ներկայության մեջ պահել իրենց միտքը, ուրեմն իրենց շունչին կմիացնեին Հիսուսյան անունը, Հիսուս, Հիսուս, Հիսուս, և այդպես որ մենք մի տեսակ դեր Հիսուսին ասած այդ խոսքը գիրակորսես, ես եմ կյանքը, ես եմ կյանքը, ուրեմն եկեք փորձենք, անուք որոնք մինչև հիմա չեն փորձած, փորձեն, փորձեն դեր Հիսուս Քրիստոսի անվան զորությունը հասկնալ, դեր Հիսուս իր աշակերտներուն ասա, մինչև հիմա իմ անունովս ոչ մեկ բան չխնդրեցիք, հիմա խնդրեցեք եւ դարնեք, որպեսզի ձեր ուրախությունը գադարյալ լինի։ Մենք շատ հաճախ մուրացկաններով ենք, որոնք գմուրան օգնություն, բայց իրենք հարստության վրա կգենան, իրենց տան մեջ կանցմը պահված է, բայց իրենք չեն գիտեր այդ կանցին արժեքը։ Ուրեմն մենք զորավոր անուն ունենք դեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, որ գրնա իրապես աստել։
1: Շնորհակալություն սրբազան մեկնությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, հետևեք մեր հաղորդումներին ամեն երեքշաբթի։ Բացահայտեք ավետարանական ճշմարտությունները Սահակ Սրբազանի օգնությամբ։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Աստված տիեզերքի արարիչ է, առարչական սիրով ստեղծեց մարդուն, նրան դրեց դրախտի կենտրոնում և դրախտային սքանչելիքներից բացի պարգևեց ազատ կամք, կամ դրանով առաջնորդվել, կամ առանց դրա գայթել։ Աստված երբեք իր կամքը չի պարտադրում մարդուն, որին ազատ կամքով է ստեղծել։ Աստված մարդուն պարզապես ասում է. «Արա կամ մի արա»։ Վճռելու իրավունքը մարդուն է թողնում, նրա կամքին։ Միաժամանակ Ադամին ու Եվային տվեց կյանքի պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Սա պահքի առաջին պատվիրանն է։
1: Եկեղեցական իրավության մեջ, առավել ևս աստվածային հարթության մեջ, ոչ մի բան ինքնանպատակ չէ։ Ինչքանով ավելի մենք խորանում ենք աստվածաշունչ մատյանի մեջ, ինչքանով ավելի խորանում ենք աստվածային ճշմարտությունների մեջ, դիցուք աստված մարդ հարաբերության մեջ, այնքան ավելիով ուրեմն մենք մեզ համար բացահայտում ենք, որ այս կամ այն պատվիրանադրությունը ինքնանպատակ չէ։ Դիցուք, ինչպես եկեղեցու առաջին հայրերը ներկայացնում են, զորօրինակ Հովհան Ոսկեբերանը եւ այլոք, Աստծո պատվիրանադրությունները ևս պատճառաբանված են, ևս ուղղված են մարդուն շտկելու, ուղղելու, մարդու բարյացակամության համար են։ Եվ այսպիսի մտայնություն կա եկեղեցական իրականության մեջ, որ ինչքանով առատացավ մեղքը մարդու կյանքում, այնքանով ավելի խստացան պատիժները, բայց դրանք հավասարապես համաժամանակ ուղղորդումներ են շտկելու համար մարդու ընթացքը, այսինքն դրանց բուն նպատակը կամ ելակետը կամ նպատակակետը մարդուն պատժելը չէ, այլ մարդուն շտկելը, մարդուն օգնելը։ Եվ եթե փոքրինչ հեռանանք, մենք գիտենք, որ ցավը կորուստը կամ ցավի կորուստի հիշողությունը ամենաազդու միջոցն է մեր կյանքում, մարդկային կյանքում։ Եվ թերևս նաև սրանով պայմանավորված խստանում են բնական կերպով, խստանում են օրենքները, որպեսզի մարդուն հեռու պահեն մեղքից, որպեսզի մարդուն ուրեմն մոտիկ պահեն իր բուն կոչմանը։ Երբ որ մարդկությանը տրվեց տասնաբանյան, սա ևս պատճառաբանված էր, և տասնաբանյան կրկին առնչվում է առարչագործությանը, առարչության խորհրդին, մարդ աստված հարաբերությանը, այնտեղ մենք հայտնաբերում ենք հավասարապես ծնող զավակ հարաբերությունը, միջմարդկային, միջանձնային հարաբերությունն է, ուրեմն ներդաշնակվում, համերաշխում, և նաև այս շարացիրում մենք բախվում ենք Աստծո և դրական և ժխտական պատվիրանադրությունների։ Զորօրինակ, երբ որ ասում է, որ Սուրբ պետք է պահես տիրոջ օրը, անմիջապես հետևում է ուրեմն պատճառաբանությունը, բացատրությունը, որովհետև Աստված այդ օրը հանգստացավ։ Երբ որ ասում է մի սպանիր, այլևս օժանդակ կամ շարունակող բացատրություն չի տրվում, որովհետև ի բնե մարդու մեջ տրված է խղճի օրենքը, և մարդը գիտի բարին, և գիտի, որ սպանել չի կարելի։ Սրա լավագույն արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Աբել Կայեն եղբայրների պարագային, երբ որ Կայենը եղբորը ուրեմն հրավիրում է զրույցի կամ առանձնանալու և ծածկում է իր դիտավորությունը, որովհետև իրականում հետապնդում է այլ նպատակ։ Եղբայրասիրության քողիտը հրավիրելով ուրեմն եղբորը զրույցի, կանչում է որպեսզի զրկի կյանքից, և բուն նպատակը ծածկել արդեն իսկ հուշում է և սովորեցնում է մեզ, որ մարդու մեջ բնականից դրված է խղճի օրենքը։ Պատահական չէ նաև Ադամ Եվայի պարագային Աստծո պատվիրանադրությունը, որ դրախտի ամեն ծառից կարող եք ուտել, բայց չարու և բարու գիտության ծառին չպիտի մոտենաք, չպիտի ճաշակեք։ Եվ այս շարացիրում մենք տեսնում ենք, որ բախվում ենք նախ հավատքին, մենք տեսնում ենք, որ Ադամն ու Եվան անվրեպ հետևողականությամբ ուրեմն հետևում են տիրոջ պատվիրանադրությանը և իրենց մոտ երբևէ խնդիր չի ծագում, թե ինչու։ Ինչպիսի նախանձախնդրությամբ, ինչպիսի ջանասիրությամբ, որ մեր ծնողները հոգի են տանում իրենց զավակներին և զավակների մեջ էր, խնդիր չի առաջանում, թե իրենց ծնողները ինչու են այդ պատվիրանադրությունները հանդես բերում, նույն զգացողությունը մենք տեսնում ենք Ադամ Եվայի պարագայում։ Եվ տեսնում ենք հավասարապես, թե ինչի են բախվում վերջիններս, երբ որ վերջիններիս մեջ հանդես է գալիս կասկածը, բույն է դնում նախանձը, երբ որ մարդը սկսում է կասկածել Աստծո խոսքին, երբ որ մարդը այլևս, եթե բուն բառով ասենք, ապստամբում է Աստծո դեմ։ Պատահական չէ նաև, որ շաբաթապահքերից և մեծ պահքից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է բարեկենդան, բարիք և կենդանություն բառերից, որտեղ բարեկենդանը խորհրդանշում է երանական վիճակը, որ ուներ մարդը մինչև մեղքին բախվելը, մինչև մեղքի մեջ ընկնելը, մինչև իրեն անկյալ վիճակը։ Եվ ինչպես է գեղեցական մյուս իրողությունների պարագային, պահքի պարագային ևս մենք տեսնում ենք, որ պահքը ունի արտաքին և ներքին կողմ, տեսանելի և անտեսանելի կողմ։ Տեսանելի կողմը առնչվում է մեծամասամբ ուտեստներին, ուտելուն, որովհետև մեծապես նաև կարևոր է մարդը ինչպես է սնվում, ինչով է սնվում, սակայն ներքին կողմը չափազանց կարևորվում է։ Ինչպես որ մարդու կյանքում կարևոր դերակատարություն ունեն և ֆիզիկական և հոգևոր կողմը, և սրանց համերաշխումից և ներդաշնակումից է, կամ սրանց համերաշխումով և ներդաշնակումով է պայմանավորված մարդու առավել բարեհաջող կենցաղավարություն, այնպես էլ այս դեպքում պահքի պարագայում մենք տեսնում ենք, որ մեկը մյուսով ուղեկցում է և մեկը մյուսին պետք է որ ուղեկցի։ Բայց առանց ուրեմն անտեսանելի կողմի, առանց ներքին հոգևոր կողմի, առանց ներքին հոգևոր ապրումի, ուտել չուտելու վրա կենտրոնանալը պարզապես կարող է մեր պահքը վերածել սննդակարգի։ Բայց գիտենք, որ պահքը շատ ավելի կարևոր նպատակի է ուղված, և եկեղեցական հայրերից շատ-շատերը մասնահատուկ անդրադարձներ ունեն, և այս ամենի ընդհանուր հայտարարը կամ ընդհանուր համագումարը գալիս է փաստելու, հավաստելու, որ պահքը ծառայում է նախ և առաջ, որպեսզի մարդու ժուշկալությունը ավելանա, որպեսզի մարդը կարողանա իշխել ինքը իր վրա, որպեսզի մարդը կարողանա փորձել ինքն իրեն, որպեսզի մարդը կարողանա հոգևոր իմաստով, հոգևոր դաշտում, հոգևոր հարթության մեջ ավելի ամուր ոտքերի վրա կանգնի։ Եվ նախ և առաջ սա է կարևոր, և առանց սրա մենք ինչպիսի կենցաղավարություն էլ հանդես բերենք, մեր կենցաղավարությունը պակասավոր է լինելու, տկար է լինելու, նպատակին չի ծառայելու։
0: Պահք նորինադրվեց դրախտում, ասվեց. «Բարու և չարի գիտության ծառից մի կերեք»։ Պահքի պատվիրանն առաջին հայացքից այնքան պարզունակ կարող է թվալ, որի շուրջ մտածումները կարող են մղել նույնքան պարզ եզրահանգումների, բայց երբ քննության է առնվում պատվիրանի բուն առանցքը, գործի դրվում սթափության ազդակը, պատվիրանի խորքում ուտելիքը, բարու և չարի ծառի պտուղը համեմվում է օժանդակ զսպվածությամբ, որն էլ առնչվում է մտքին, լեզվին, հոգուն, մտապահեցողություն, լեզվապահեցողություն, հոգեպահեցողություն։
1: Որպես կանոն, երբ որ պահքի մասին խոսք է գնում, մարդկանց առաջին անդրադարձը ուտել չուտելուն է, կոչված, ուղված, սակայն հենց ուտելն է կամ չուտելն է այն օժանդակ միջոցը, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահքը։ Պահքը, ինչպես արդեն անդրադարձանք, կոչված է հավելելու մարդու մեջ ժուշկալությունը, պահքը հենք է հրաժարվելու կրքերից, մոլի սովորություններից, այն ամեն անցանկալի երևույթներից, որպիսիք ուրեմն մեր անկյալ բնության ընթացքում մենք մարդիկս ունենք։ Եվ ուտելը կամ չուտելը պահքի ընթացքում սա վերջին հանգրվանն է, որին մենք պետք է անդրադառնանք, ոչ թե առաջին։ Մենք գիտենք, որ մարդիկ իբրև կանոն հրաժարվում են ուրեմն կենդանական կերակուրներից, շատ բաներից են հրաժարվում, բայց սա ուղեկցող օժանդակ միջոց է մեր պահքին, այսինքն մեզ համար անհամեմատ ավելի կարևորում է ներքին պահքը։ Գիտենք, որ տարվա ընթացքում մեր եկեղեցին ներդաշնակ կերպով սահմանել է ուրեմն պահոց և ուտիքի օրեր, Եվ տարվա ուղիղ կեսը ուտիք է, ուղիղ կեսը պահք է։ Սա այնքան ներդաշնակ սահմանում է բոլոր նրանք, որոնք փորձել են, որոնք անցել են այս մեր եկեղեցու։ Հայրերը հաճախ այս ընթացքը կոչում են հոգևոր ճանապարհորդություն։ Բոլոր նրանք, որոնք անցել են այս հոգևոր ճանապարհորդությունով, կարող են վկայել, թե որքան ուրեմն օգտակար է, որքան ներդաշնակ է, որքան գեղեցիկ եւ հյուրովսանն միջոց է սա բացահայտելու մեր ներքին մարդուն, զորացնելու մեր ներքին մարդուն, հավատարիմ մնալու մեր բուն կոչման ու առաքելությանը եւ առաքելությունն ստանձնելու պարագայում նաեւ չշեղվելու մեր ուղուց։ Մեծ պահքը լավագույն միջոցն է, լավագույն հանգրվանն է, լավագույն ճանապարհն է բացահայտելու մեր ներքին մարդուն եւ զորացնելու մեր ներքին մարդը։
0: Միառիթով Տերը հստակ ցույց է տվել, որ պահքը ողորմությունը եւ աղոթքն իրեն մոտենալու միջոցներ են եւ ոչ թե նպատակ։ Իրական նպատակն աստուն մոտ լինելն ու նրա ներկայությունը զգալն է։ Սուրբ գիրքը աստծո պատվիրանները, եկեղեցին ու մեկնիչ հայրերը հավատարիմ տիրոջ խոսքին խրատում են անպայման աղոթել, պահեցողություն անել և ողորմություն տալ։ Ձիաղոթքը մարդուն մոտեցնում է առաջին, պահեցողությունը մարմնական սննդից ավելի շեշտում է հոգևոր սննդի անհրաժեշտությունը, իսկ ողորմությունը և ողորմածությունն առիթ են տալիս մարդուն իր ունեցածից բաժին հանել աստծու զավակներին, սովածներին, աղքատներին, կարիքավորներին, բանտարկյալներին, նեղյալներին, զրկվածներին, հիվանդներին ու կարոտյալներին։
1: Ինչպես արդեն անդրադարձանք, պահքը ինքնանպատակ չէ և առանց աղոթքի մարդու պահեցողությունը շատ դյուրին կերպով կարող է փոխակերպել սննդակարգի։ Եվ ինչպես որ ուտել չուտելու պարագան օժանդակ միջոց է, որը կոչված է ուղեկցելու մեր պահեցողությունը, այնպես էլ պահքը իբրև օժանդակ միջոց կոչված է լրացնելու, ամրացնելու, բովանդակելու և բազմապատկելու մեր աղոթական ոգին։ Որտեվ, ինչպես որ մարդու կյանքը հանձնապաստան և ինքնանպատակ չէ, այլ կոչված է Աստուծո փառքի համար և իմաստավորվում է Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ և շարունակական անընդհատ հաղորդակցության մեջ, թեև մենք անկյալ մարդիկս հաճախադեպ հեռանում ենք Աստուծոց և մի առանձին ուշադրության առարկա է հիշողությունը։ Հիշողությունը այն յուրակերպ անհրաժեշտությունն է, որ մշտապես ուղեկցում է մեզ մեր ամբողջ կյանքում և հիշողությամբ է պայմանավորված մեր ծերունդների փոխկապակցվածությունը, մեր հիշողությամբ է, որ միանում են անցյալը, ներկան և ապագան։ Եվ հավասարապես ու դժբախտաբար մենք Աստվածաշնչի ու մարդկային փորձառության մեջ ցավով հայտնաբերում ենք, որ կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Աստվածաշնչի տարբեր դրվակների մեջ մենք ականատես ենք ելնում, թե ինչպես Աստված մարգարեների, առաքյալների, հրեշտակների և աղոթող անձանց միջոցով ինչպես է, որ հրահանգներ է տալիս, ինչպես է, որ նպատակաուղում է մարդու ընթացքը կամ մարդկության ընթացքը։ Եվ ցավի սիրտ հայտնաբերում ենք, թե ինչպեսի հաջախադեպ առիթներով է մարդը կամ մարդկությունը շեղվում այդ ճանապարհից, ինչքան կարճ է մարդկային հիշողությունը։ Հետևապես աղոթքով զորանալու, աղոթքով ամրանալու, աղոթքով Աստուծո հետ մշտական երկխոսության մեջ լինելու պարագայում պահքը այս դեպքում, այս ենթատեքստում օժանդակ միջոց է, որպեսզի մենք կրկին անգամ հավատարիմ մնանք մեր առաքելությանը, մեր ստանձնած ճանապարհին և չժեղվենք մեր բուն ուղուց։ Պատահական չէ նաև մեր եկեղեցու հայրերից շատերի, նաև առաքյալներից ոմանց անդրադարձը ողորմության վերաբերյալ, որովհետև մարդու ներսը և դուրսը շատ խիստ փոխկապակցված են։ Եվ անկարելի է, որ Աստծով ապրող, Աստված փնտրող մարդը իրեն գործնական կյանքում հանդես չբերի այն արտահայտությունները, որպիսիք վկայում են այդ երկխոսության, այդ փնտրդուքի մասին։ Եվ դրանցից ամենապատկերավորը և ամենազորեղագույնը ողորմությունն է։ Ողորմությունը բարի գործերը, ողորմությունը բազմապիսի բազմաճյուղ արտահայտություններ ունի եւ առաքինությունների մեջ հայտնի է, որ ողորմությունը միակն է, որ ուրեմն վերջին Դադաստանի ժամանակ բարձրագլուխ բարձենալու է Աստուծո առաջ եւ այս անդրադարձը կրկին ինքնանպատակ չէ։ Եվ նաեւ ողորմությամբ ու բարի գործերով է, որ մենք կարող պիտի լինենք ուրեմն ուղղելու, շտկելու մեր աղոթական կյանքի բացը, որտեղ մենք անկյալ ընկած մարդիկ ենք, հաճախ կյանքի դժվարությունները եւ մարդկային թերությունները, թերացումները կարող են մեզ հակել, չկել, կքել եւ ողորմությամբ է եւ ողորմության ականատես լինելով է ողորմությունը այն բարի յուրօրինակն, այն ինքնահատուկ օրինակն է, որը իզորու է գործնական մեր կյանքից ներս ուրեմն սրբագրելու մեզ և կրկին կանգնեցնելու ազնիվ ճանապարհի վրա։
0: Աստված մարդուն ստեղծել է իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված իր պատկերով եւ նմանությամբ մարդուն չի ստեղծել միայն այս ժամանակավոր կյանքի համար, որ մի քանի տարի ապրի, տարապի ու մահանա։ Չնայած մահն է այն դուռը, որի միջոցով մարդն այս կյանքից հավիտենականությամբ պիտի անցնի։ Այս է ավետարանի պատգամը, որը հավիտյանս չի փոխվում։ Այդ դուռը չնայած նեղ, բայց անանց չէ։

0: ելից գրքում կարդում ենք. Մի օր, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տեղավորվել էր Սինա լեռան ստորոտին, Մովսեսը բարձրացավ լեռան Գագաթը հանդիպելու Աստծուն։ Այստեղ Աստված նրան քարե տախտակներ տվեց, որոնց վրա գրված էին այն 10 պատվիրանները, որոնք պիտի պահեր Իսրայելի ժողովուրդը։ Տիրոջ ամեն մի խոսք բանավորին զուգահեռ ունեցավ նաև գերավոր տարբերակը։ Ժամանակի ընթացքում խոսքը գիր ու գիրք դարձավ, թարգմանվեց ու տարածվեց Աստծո ստեղծած աշխարհի բովանդակ ծայրերում։ Գրավոր խոսքը Հայաստան հասավ 5-րդ դարի արշալույսին։ Գրի ու գրականության միջոցով Աստծո խոսքի տարածումն ու քարոզումը դարձավ ավելի հասանելի, հավաստի, մատչելի, տպավորիչ, ազդեցիկ ու անանցանելի։
1: Մինչև տպագիր գրականությանը անդրադառնալուն, թե տպագիր գրականությունը անկախ նրանից դա գիրք է, թե պարբերական մամուլ, քարոզչության մեջ ինչ տեղ և դեր ունի, պետք է անդրադառնալ մեր նախորդ շրջանի, միշտ տպագրական շրջանի գործունեության, այսինքն ձեռագրական հարուստ ավանդույթին։ Աստծո խոսքի քարոզչության ընթացքում դեռևս առաջին դարում, երբ Քրիստոս քարոզել էր, համբարձվեց եւ ներկաները կային, ապրում էին եւ Քրիստոսի խոսքերը լսել էին, Բերնեբերան փոխանցում էին։ Բայց ժամանակի հետ տասնամյակներ անց անհրաժեշտություն նկատվեց, որ տիրոջ խոսքերը այլևս անհրաժեշտ է գրի առնել, որովհետեւ այն սերունդը, որ ապրել էր Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի կողքին, անմիջապես ականատեսի կարգավիճակով մասնակցել բոլոր այդ գործողություններին, դսել այդ ամենը, այլևս աստիճանաբար խեղաթյուրվում էր, փոխակերպվում էր, որովհետև բերանից բերան անցնելուց հետո ավանդույթը այլևս կտրվում էր իրականությունից։ Հենց սա նկատի ունենալով է, որ առաքյալները հենց առաջին դարում սկսեցին նախաձեռնել իրենց տեսածը կամ ականատեսներից պատմվածները գրի առնել, եւ այսպես ստեղծվեցին ավետարանները, առաքելական թղթերը եւ հետագային ամբողջ Աստվածաշունչը։ Մինչ այդ մենք ունենք արդեն փորձառությունը 5 տակարանի պարագայ, երբ մարգարեները կամ տարբեր հեղինակներ, շուրջ 40 հեղինակներ ստեղծեցին Աստվածաշունչը։ Եվ Աստվածաշունչը դարերի ընթացքում արտագրվեց, բազմացվեց, ընդօրինակվեց ձեռագիր կերպով եւ այդպես քարոզվեց Աստծո խոսքը։ 5-րդ դարի սկզբին Աստված խոսեց հայերեն մեսրոպաստեղծ Այբուբենի ստեղծումից հետո Աստվածաշունչը շատ արագ թարգմանվեց հայերեն եւ նաեւ հայ ընթերցողը գրաբարով կարող էր կարդալ Աստծո խոսքը։
0: Աստվածաշնչի թարգմանությունից հետո, այդ թվում եւ հայ իրականության մեջ ստեղծվեց հայրաբանական հարուստ գրականություն, որն իր պատվավոր ու անփոխարինելի տեղն է զբաղեցնում քրիստոնեական ամբողջ գրականության մեջ։
1: Բայց ինչպես հայտնի է, ձեռագրերը, ձեռագիր ունենալը, ձեռագիր գրելը եւ կարողությունների, մտավոր խոսքը գիտելիքի մասին եւ նաեւ նյութական կարողությունների հարցեր, եւ աստիճանաբար ձեռագիր ունենալը դառնում էր թանկ հաճույք։ Ձեռագրերը հիմնականում ստեղծում էին իշխանների պատվերներով, բարձրաստիճան հոգեվորականների պատվերներով, դրանք հիմնականում պահվում էին կաթողիկոսարանների գրադարաններում, հարուստ վանական համալիրների, վարդապետանոցների գրադարաններում եւ պարզ ժողովրդի մոտ ձեռագիրը կարծես թե հասանելի չէր։ Հետևաբար Աստծո խոսքի քարոշչությունը, քրիստոնեական դաստիարակությունը, կրթությունը վարդապետանոցներից դուրս, դպրոցներից դուրս կատարվում էր բանավոր կերպով։ Ամեն մարդ եւ ամեն ընտանիք չէ, որ ուներ հնարավորություն իր մոտ ունենալու այս կամ եկեղեցական հոր գրվածքները, դրանք լինեն թարգմանական թե ինքնուրույն։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ 15-րդ, 16-րդ դարերում արդեն Աստվածաշունչը այնքան սակավացել էր հայոց աշխարհում, որ Կիլիկիո կաթողիկոսներից մեկը նամակ ունի ուղված Հռոմի Պապին, թե անհրաժեշտություն կա, որպեսզի տպագրվի հայերեն Աստվածաշունչ, որովհետև Աստվածաշնչի քանակը 1 տասնյակից չի անցնում։ Գուտենբերգյան գյուտից հետո ավելի մեծ հնարավորություն ստեղծվեց Աստծո խոսքի քարոշչության, կրթության, գիտության տարածման համար ավելի լայն հասարակության շերտեր ներգրավելու։
0: Հենց այդ ժամանակաշրջանում 15-16-րդ դարերում Հայաստանը գտնվում էր թուրքական և պարսկական կայսրությունների ճնշումների ներքո։ Տարբեր կառավարիչների, օտաշ օրենքների ու մշակույթների արկայության պարագայում կազմակերպել Աստծո խոսքի կարողությունը, զբաղվել գիտության ու կրթության գործերով չափազանց դժվար էր ժամանակակիցների համար, բայց ի պատիվ իրենց մեր հայրերն իրապես կարողացան հաղթահարել ժամանակի քաղաքական, տնտեսական, կրոնական արգելքներն ու դժվարությունները կատարելով հոգևոր սխրանք։
1: Այսօրվա գիտությունը մեզ գալիս է ասելու, որ առաջին հայերեն գրքերը լույս ընծայվեցին 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտի կողմից։ Մինչ այդ էլ արդեն 1512 թվականից առաջ եվրոպական մի շարք հեղինակներ իրենց օտարալեզու տպագիր գրականության մեջ հայերենով նախադասություններ ունեն տպագրված, նույնիսկ տպագրված է տարբեր ազգերի այբուբենների շարքին, ի թիվս այլ այբուբենի, նաև հայոց այբուբեն, այսինքն հայերեն տպագիր արտահայտություններ մենք տեսնում ենք մինչև 1512 թվականը։ Այս ամբողջ դարաշրջանում 16-րդ դարից սկսած հայոց եկեղեցու ամենայն հայոց կաթողիկոսների ուշադրության կենտրոնում եղել է հատկապես Աստվածաշնչի թարգմանությունը։ Զուտ հենց այն պատճառով, որ Աստծո խոսքը պետք է գրավոր կերպով, հասկանալի լեզվով մուտք գործի ամեն ընտանիք։
0: Որքան մեծ էր Աստծո խոսքի գրավոր տարբերակով ամեն հայ ընտանիքի մատուցումը, այնքան սահմանափակ ու սուղ էր տեղում տպագիր գրականություն ստեղծելու հնարավորությունը։ Հայոց կաթողիկոսի հերահանգով կրթության մշակույթի գործիչներն ամեն կերպ փորձում էին ստեղծել տպարաններ, որն այդպես էլ հայոց երկրում չհաջողվեց։
1: Հայկական տպարաններ հիմնվեցին հայրենիքից դուրս, և հենց այդ տպարաններում էր, որ առաջին անգամ լույս ընծայվեցին հոգևոր գրականություն, այնպիսի գրականություն, որ ոչ թե նեղ մասնագիտական եկեղեցականներին էր անհրաժեշտ, այլ այնպիսի գրքեր, որոնք անհրաժեշտ էին հայ վաճառականներին, հայ հավատացյալներին, ասենք օրինակ օրացույցային նշանակության գրքեր էին լույս տեսնում 1512 թվականի հրատարակություններն էլ իրենց բովանդակությամբ առնչություն ունենալով եկեղեցու և հոգևոր գրականությանը, իրենց նեղ մասնագիտական այսպես շրջանակը, եթե այդպես սահմանենք, ոչ թե եկեղեցական միջավայրն էլ, այլ աշխարհիկ միջավայրն էր։ Հայրենիքից դուրս հիմնված տպարանները հենց այդպես էլ առաջնորդվում էին։ Աստիճանաբար պետք է տեղի ունենար մասնագիտական, եկեղեցական գրականության ներգրավումը տպագրական ոլորտ։ Ասեմ, որ առաջին շրջանում տպարանների հիմնադրման շարունակվում էր ձեռագրեր ընդօրինակելու ավանդույթը, որը մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև շուրջ մի քանի 100-ամյակ նաև հայերեն տպագիր գրքերի վրա։ Տպագիր գրքերում հատկապես հրատարակիչները փորձում էին արտացոլել այն ավանդույթները և գեղագիտական այն սկզբունքները, որոնք օգտագործված էին դարեր շարունակ մեր ձեռագրերում։ Դրա համար, երբ որ մենք նայենք մեր վաղ շրջանի տպագիր գրականությունը, շատ նմանություններ կգտնենք և տառատեսակների, և զարդանկարների, և գրքերի բովանդակության կառուցվածքի մեր տպագիր և ձեռագրիր գրքերի հետ շատ համեմատություններ կարող ենք ունենալ։ Եվ տպագիր մամուլը, տպագրությունը, որպես այդպիսին, հիմնականում կենտրոնացավ առաջին հերթին աղոթագրքերի, այնուհետև ծիսական գրքերի, որովհետև վանքերին ու եկեղեցիներին պետք էին ծիսամատյաններ, այնուհետև հոգևոր գրականության, որը արդեն անհրաժեշտ էր և հոգևորականներին եկեղեցական միջավայրում իրենց կրթությունը, գիտությունը և իրենց ժամասացությունները կարգավորելու, և նաև հավատացյալներին, որ այս ամենի մեջ լինեն և հետևեն։ Եվ պետք է ասել, որ ամբողջ աշխարհով մեկ, կարելի ասել այդ օրվա հայտնի աշխարհով մեկ, հատկապես Եվրոպայով մեկ, տարածվեցին հայկական տպարանները, մի քանի դարեր շարունակ անընդհատ ստեղծվում, և մի քանի տասնյակը մեկ ստեղծվում էր տարբեր մայրցամաքներում, տարբեր աշխարհամասերում տպարաներ, և բավականին շատ գրականություն տպագրվեց։
0: Գրքեր տպագրելուց բացի, երբ ժամանակները փոքրինչ բարենպաստ ու բարեկեցիկ էին դառնում և նյութական հնարավորությունները թույլ էին տալիս, տպագրիչները մտածում էին պարբերական մամուլ ունենալու գաղափարի շուրջ, Ազդարարի տպագրությամբ արդեն 1794 թվականին Հարություն Քահանա Շմավոնյանը Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքում հիմնադրում է հայ պարբերական մամուլի հրատարակչությունը։
1: Տպագիր մամուլը ավելի արագ էր, ավելի տպականակով շատ և ավելի հեշտ էր մտնում հավատացյալի տուն։ Իր մեջ ներառում էր և կրոնաբարոյական թեմաներ, և տեղեկատվություն, և այդ ավանդույթը բարեբախտաբար շարունակվեց առ այսօր։ Անշուշտ տպագիր մամուլի զարթոնքը 19-րդ դարն էր, Թիֆլիսը, և կարող ենք ասել 19-րդ դարի վերջին երկրորդ կեսից սկսած մինչև 20-րդ դարի առաջին քառորդ բազմաթիվ նշանավոր պարբերականներ հիմնադրվեցին և իրենց գործունեությունը ծավալեցին, և առանց դրանց ուսումնասիրման անհնար է պատկերացնել հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը, այդ օրերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային կյանքը առանց այդ մամուլը ուսումնասիրելու։ Բնականաբար այդ մամուլի մեջ շատ էջեր նվիրված են կրոնական թեմաներին՝ եկեղեցու պատմությանը, եկեղեցաբանությանը և հատկապես այդ օրվա եկեղեցական իրադարձություններին, որոնք այսօր չափազանց կարևոր են այդ օրվա վերաբերյալ գիտական, գիտահանրամատչելի ուսումնասիրություններ անել և պարզել պատկերը այդ օրերի և եկեղեցու կյանքի և ընդհանրապես հայ ժողովրդի։ Այս առումով ավանդույթները շարունակվում են հայոց եկեղեցում, տարբեր աշխարհամասերում, արձամանքներում հիմնադրված են կրոնական թերթեր, պարբերականներ, հանդեսներ հայալեզու և օտարալեզու, որոնցով և քարոզվում է Աստծո խոսքը, որոնցով և զարգացվում է գիտությունը, հայագիտություն, աստվածաբանություն, կրոնագիտություն, զուգահեռաբար նաև շարունակվում է պարբերական մամուլին զուգընթաց նաև տպագիր գրքի ավանդույթը, և բարեբախտաբար պիտի ասենք, որ դեռևս 1771 թվականին իր երանելի նախորդների նույն մտածումները, նույն նախանձախնդրությունը, գիտակցումը ունենալու արդյունքն էր, որ մայր հայրենիքում 1771 թվականին հիմնվեց առաջին տպարանը, որը առ այսօր գործում է, և իր մամլիչի տակից կարելի ասել մինչև 700 անուն գիր ու գրականություն է դուրս եկել, այդ թվում մի քանի տասնյակ պարբերական մամուլ։ Խոսքը գնում է Սիմեոնյան տպարանի մասին, Սիմեոն Երևանցի կաթողիկոսի, որը ոչ միայն տպարանը հիմնեց, այլ նաև 1-2 տարի անց նույն տպարանին զուգահեռ կողքին հիմնադրեց նաև թղթի գործարան, որը նույնիսկ այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ և գիտակցմամբ բավականին սխրանքի հասնող գործունեություն էր։ Այս առումով հայո Աստծո խոսքի տարածման, բազմացման, յուրաքանչյուրի տուն մտնելու, յուրաքանչյուրի ձեռքում հայտնվելու և յուրաքանչյուրին բանավոր խոսքից զատ առանձին սերտելու հնարավորությունը մեծապես կապված է և կախված է տպագիր գրքից և տպագիր պարբերական մամուլից։
0: Դրսում տպագրվող գրքերի հասցեատերը նախ և առաջ Հայաստանում բնակվող հայն էր։ Հայաստան ասելով, վկայագիրները նկատի ունեն հայոց երկրի թե արևելյան և թե արևմտյան հատվածները։ Գրքերը տեղափոխվում էին տարբեր ճանապարներով, երբեմն դրանց մի մասը չէր հասնում նպատակակետին։
1: Մենք ունենք բազմաթիվ վկայություններ, որ գրքերը նավերով փոխադրվում էին Հայաստան, օրինակ դրանցից ակնհայտը և շատ հայտնի իրողությունը Ոսկանյան աստվածաշնչի մասին էր, երբ տպագրվեց 1666-68 թվականներին, և այդ ժամանակի համար ըստ վկայությունների շատ ավելի մեծ տպականակով 5000, դրա մեծագույն մասը պիտի տեղափոխվեր Հայաստան, և վկայություն կա, որ տեղափոխվել է Զմյուռնիա, որպեսզի այնտեղից գա Հայաստան, բայց ճանապարհին գրքերի տպականակով բեռնված նավը նավաբեկության է ենթարկվել, և մենք գիտենք, որ որոշակի քանակ Ոսկանյան աստվածաշնչի կորստյան է մատնվել, բայց դա չի խանգարել, որ նշված աստվածաշունչ այսօրվա Հայաստանում լայնորեն տարածվի, գրեթե չկա մի գրադարան, որ այդ աստվածաշնչից չունենա։ Խոսքը գնում է այն աստվածաշնչի մասին, որը տպագրվել է Հոլանդիայում, Ամստերդամում 1666 թվականին, բայց այսօրվա Հայաստանում այդ օրինակները պակաս չունեն։ Բնականաբար Հայաստանը նպատակակետն էր, և հայը ընթերցողը նույնպես նպատակակետ էր, դա ինքնանպատակ չէր, անշուշտ տարբեր խավերի էր ուղված վաճառականներին, եկեղեցականներին, պարս հավատացյալներին, ամեն տպագրիչ ամեն հրատարակիչ ինքը իր տպագրած գրքի կամ հրատարակված մամուլի միջոցով իր ասելիքներ փոխանցում, անշուշտ նաև ունեն նյութական շահագրգռվածություններ, բայց պետք է իբրս այդ շրջանի տպագրիչների եւ նրանց մեքենաների ասել, որ դա չի եղել նրանց մղիչ եւ առաջնահերթ նպատակը։ Առաջնահերթ նպատակը եղել է նախանձախ ընտրորեն հայերեն գիրք կամ հայերեն պարբերական մամուլ հրատարակելը, իսկ դրա միջոցով գումար վաստակելը եղել է դրա արդյունքը եւ ոչ դրա նպատակը։ Այլապես մենք 17-18-րդ դարերում կունենենք շատ աղքատիկ գրականություն հայերենով եւ որպես այդպիսին նաեւ պարբերական մամուլ, ինչը իրապես այդպես չէ, ժամանակի համար մենք բավականին հարուստ գրականություն ունենք տպագրված։
0: Ներկայումս շարունակվում է գրատպության ավանդույթը, որը սկսվել է միջնադարում։ Հիմնվում են նոր տպարաններ, նոր պարբերականներ, տպագրվում ու վերատպագրվում են նոր գրքեր, վերահրատարակվում են նախորդ դարերի արժեքավոր տպագրությունները։ Ինչպես հնում, հիմա էլ դրանք բազմաբնույթ են և ներառում են հայագիտականից մինչև կրոնագիտական, գեղարվեստականից մինչև գիտաճանաչողական, քարոշչականից մինչև նեղ մասնագիտական ոլորտներ։ Նվազել թե հավելվել է հետաքրքրությունը գրի ու գրականության, տպագիր խոսքի հանդեպ, դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ տպարաններն այսօր աշխատում են զոր ու գիշեր, ապահովելով նաև նյութական շահույթ։
1: Ասել, որ այսօր կա վերահսկողություն, թե տպագրատները կամ հրատարակչությունները ինչ գրականություն պիտի տպագրեն, այսօրվա ազատությունները ամբողջապես թույլ են տալիս որևէ հրատարակչի, որևէ տպարանի տպել յուրաքանչյուր գործ անկախ դրա բովանդակությունից ի դիմաց վճարված գումարների, եւ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հասարակությունը, այսօրվա գրախանութներում հայտնվում են գրքեր, որոնք կարծես թե մարտ արավեր եւ սպառնալիք են մեր հոգեոր անվտանգությանը, ինչու ոչ մեր հայրենիքի անվտանգությանը, որովհետեւ չկա այս ազատությունների մեջ այդ վերահսկողությունը։ Ասել, որ գրքի նկատմամբ հետաքրքրություն եւ սերը պակասելը, չեմ կարող գնահատականը հնչեցնել, բայց որ բոլոր գրքերի եւ պարբերական մամուլների տպականակները նվազած են, որովհետեւ թվային տարբերակները այդ ամենի գալիս են խեղճացնելու տպագիր գրականությունը, բայց ոչ երբեք հաղթելու միտումով, որովհետև դա ես համարում եմ անհնար, իսկ ինչ մնում է, որ գիրքը այսօրվա համրությանը, հասարակությանը պետք չէ, դա այդպես չէ, բավականին հետաքրքրություն կա, բայց սրան զուգահեռ նաև կա անտարբերությունը նեղ մասնագիտական, քարոշչական գրականության վրա։ Մեր եկեղեցականների, հրատարակիչների, գրադարանների գործն է, որպեսզի հասարակությանը, հատկապես մատաղ սերնդին շահագրգրենք, բերենք, կապենք, կրթենք, սիրել տանք գիրքը, որովհետև գիրքն է այն ճանապարհը եւ Աստծո շնչով գրված ամեն գիրք է, որ պիտանի է ընթերցանության եւ մարդու եւ քաղաքացու անձի կերտմանը, որովհետև մենք գրքի տպագիր մամուլի միջոցով ոչ միայն կերտում ենք հավատացյալ, այլ նաեւ քաղաքացի, որ քաղաքացին կրթված, ժամանակակից գիտությամբ զինված, ոչ թե դառնա աշխարհաքաղաքացի, այլ այդ ամենով զինված պահպանի, պահի ազգային նկարագիրը։ Մեր նպատակը սա է, որ հայ մարդուն կապենք հայ գիրքին, սիրել տանք հայ գիրքը։
0: Հայ ընթերցողն այլևս հոգևոր կամ այլ գրականության պակաս չունի, հայ ընթերցողը հավանաբար ընթերցելու հանդեպ սիրո պակաս ունի, որը հուսանք կվերականգնվի գիտության նվաճման այս ահեղ դարում։

Երբ մենք դիտարկում ենք աշխարհիկ մտածողությունը, մարդու կյանքը դիտարկվում է որպես ծրագիր։ Երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական մտածելակերպը, մարդու կյանքը ընկալվում է որպես կանչ։ Որն է տարբերությունը։ Երբ մենք ասում ենք ծրագիր, շեշտը դնում ենք մարդու նախաձեռնության վրա։ Ավելին ասեմ, այսօր նույնիսկ մարդը այնքան է իր Աստծոց անկախ գործելու այս չար ընթացքի մեջ խորացել, որ իր զավակին արդեն ինքն է փորձում ծրագրավորել, թե ինչ աչքերով պետք է ծնվի, ինչ սեռով պետք է ծնվի, սա միջամտություն է անմիջական արարչագործության մեջ, որը մարդու գործառույթը չէ։ Եթե ավելի լայն իմաստով վերցնենք, հենվելով նույն Աստծո պարգև բանականության եւ այս հնարավորությունների վրա, մարդը փորձում է դառնալու սեփական կյանքի ճարտարապետ, մարդկությունը նաեւ ընդհանուր իմաստով մարդկության երջանկությունը կերտելու համար։ Բայց այդ տվանքները մենք տեսնում ենք, եւ տեսնում ենք, թե այս մարդկության երջանկությունը կերտելու ճանապարհին ինչպիսի խտրականություն կա։ Էլիտա է ստեղծված, որը իր երջանկությունն է կերտում իգին միլիոնավոր մարդկանց կամ մարդկության մեծամասնության տառապանքների եւ քրտինքի եւ նաեւ կյանքի։ Միշտ Աստծո կանչը այսպիսին չէ։ Աստծո փրկագործ ծրագրի մեջ բոլորն են կանչված, բոլորը տեղ ունեն, բոլորն են օժտված շնորներով, եւ բոլորն են կոչված այն շնորները ի գործ դնելու համընդհանուր երջանկության համար։ Խտրականություն չկա այս իմաստով։ Տեսեք, մենք երբ որ ասում ենք հրեա ժողովուրդը ընտրյալ ժողովուրդ է, մեր խոսքը հիմնելով հինգ տակարանի ամբողջ պատմության վրա, մեզ թվում է մենք խտրականություն ենք դնում, կամ մյուս կողմից հենց այդ ժողովրդին թվում է, թե իրենք առանձնաշնորհյալ են, բարձր են, ավել են մյուսներից, այդպես չէ։ Ընտրյալ լինել նշանակում է նախև առաջ առաքելության մեջ լինել, որը շատ հաճախ նահատակություն է ենթադրում։ Դիտարկեք բոլոր կանչերը հինգ տակարանի անհատների, մարգարեների, եւ դիտարկեք առաքյալների կանչերը։ Տեսեք, ինչ ճակատագիրը վերջո ոնց է ավարտվում, ինչ ճակատագիր են ունենում մեր եկեղեցու սուրբերի, եկեղեցու հայրերի կանչերը։ Տեսեք, որ Աստված կանչել է իրենց առաքելության, ընտրյալ լինելը, որ նշանակում է առաքելության կանչված լինել, չարչարանքի ճանապարհ է ենթադրում, ոչ թե վայելքի, հաճույքի, մյուսներին շահագործելու։ Մեր ազգը նաև ընտրյալ է այս իմաստով։ Առաջին քրիստոնյա ազգը եւ ժողովուրդը լինելու ուժով, նշանը լինելու այս աշխարհում քրիստոնյայի։ Երբ մենք ասում ենք մենք կոչված ենք սրբության, բոլորն են կանչված սրբության, բոլոր քրիստոնյաները։ Սուրբ բառը քադոշ եբրայեցերեն հինգ տակարանում ինչ էր նշանակում? Նշանակում էր առանձնացված, այլ, ինչպես այլակերպության պատկեր այստեղ հիշենք, պայծառակերպության վարդավառի, բայց դեմ նշանակում էր ոչ երկրային, ոչ թե այն իմաստով, որ երկրում չէ, հողի հետ, նյութի հետ չի շփվում, այլ որ երկնքի հետ է հարաբերության ձգտման մեջ, հոգևորի ձգտումը ունի, Աստծո սրբության ձգտումը ունի, եւ բոլորս ենք կոչված այս կանչին պատասխանելու, բայց ազատ կամքով կարող ենք նաեւ մերժել
Եվ մեր կյանքը ապրել, ինչպես շատերն են անում։ Ինչ է 5 տականում արձանագրված կանչի պատմությունները, դրանք եզակի էին, ինչքան պատմություններ կան կանչի, որոնք բացասական պատասխան են ստացել եւ չեն արձանագրվել։ Եվ Աստծո կանչը նաեւ, երբ մենք դիտարկում ենք, հետաքրական է եւ իր եզակիությամբ Աստծո կողմից եւ նաեւ մարդու պատասխանի տեսանկյունից։ Տեսեք, հետաքրական լավ օրինակ է Աբրահամի օրինակը։ Աբրահամն ապրում էր իր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային համատեքստի մեջ կյանքում, միջագետքի զարգացած առևտրային խաչմերուկում գտնվող ուր քաղաքում, ինչ որ իմաստով բազմանդամ ընտանիքում, բայց հանկարծ ձայն է լսում իր մտքի մեջ, իր ներաշխարում, իր խղճի մեջ, եվ այդ ձայնը վճռական է, չի ենթադրում քննարկում, վերկաց, դուրս արի քո երկրից, քո ծննդավայրից և քո հորտնից, և գնա այն ուղղությամբ, որ ես քեզ ցույց կտամ։ Խոստումը այն է, որ Աբրահամը պետք է բազում ժողովուրդների հայր դառնա և օրհնված լինի։

Աբրահամ այնպես չէ, որ իր կյանքում սխալներ չի անում։ Մենք երբ ուսումնասիրում ենք այս նահապետի պատմությունը ծննդոց գրքում, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ նաև սխալներ է անում, թե իր կնոջը հանձնելով եւ այս եւ այլն։ Մովսեսի պատմությունը առանձնահատուկ արդեն իր աներոջ ոչխարների հոտն է արածացնում անապատում։ Եվ հանկարծ անկեզ մորենու միջից հրավեր է ստանում, ձայն է լսում։ Եվ այս ձայնը հովանդակություն, ինչ հրավեր էր, ինչի հրավեր էր։ Հովին Աստված կանչում է մի ամբողջ ժողովրդի մի սարսափազդու կայսերության միջից դուրս բերելու, ազատագրելու մի պարզ հովվի։ Եվ այստեղ Մովսեսը արդեն սարսափում է, արձագանքը արդեն դարձյալ յուրովի է, ասպես ինչպես կարող եմ դա անել, ես ծանրախոս եմ, ես չեմ կարող։ Եղյայի պատմությունը դիտարկենք, Մարգարեն իր ճշտախոսության, իր քննադատության համար հալածված էր արքայի և թագու կողմից, թագավորի և թագու կողմից, որոնք ապրում էին ոչ աստվածաճոք կյանքով, կրապաշտ կյանքով, և փախուստի մեջ էր, և հիմա Աստված Եղյային կանչում է վերադառնալու իր մարգարեական առաքելությանը, որի հեռանկարը մահն է, որովհետև ինչու էր փախուստի մեջ, նրա մահն էին ուզում, երկրի առաջին դեմքերը։ Եվ ձևը, ինչպես որ Աստված լսելի դարձրեց իրեն Եղյային, ոչ երկրաշարժով, որը Աստծո հայտնության նշաններից մեկն է, ոչ հողմի մեջ, փոթորիկի, ոչ հրաբխի մեջ, ոչ որոտի մեջ, այլ զեփյուրի մեջ։ Դարձյալ առանձնահատուկ կերպով Աստված իր ձայնը լսելի դարձրեց Մարգարեին, և Մարգարեն դրականորեն պատասխանեց։ Այս կանչի պատմությունը մենք կարող ենք շարունակել։ Գրիգոր Լուսավորչի կանչը, պատկերացնում եք, մի հսկայական քաղաքակրթություն, այդ ժամանակվա աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, երկու մեծ տերություններ, և ինչու չէ, մենք էլ էինք մեծ տերություն, քաղաքակրթություն, որը հատկորոշվում էր բազմ աստվածությամբ, և հանկարծ իհայտ է գալիս մեկը, որը դրականորեն է պատասխանում Աստծո կանչին առաքելության կոչվելու, բազմաթիվ վտանգների և սարսափերի հեռանկարի առջև, ինչը նաև ինչ-որ չափով իրագործվում է իր կյանքում, և արդյունքը մի ամբողջ ժողովրդի քրիստոնեական դարձ։ Հետևապես, նաև Պողոս Առաքյալի խոսքը հիշելով, մենք ոչ միայն անատապես ենք կանչված ապրելու քրիստոսով կյանք, այլ կանչված ենք որպես հասարակություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, քրիստոսի նշանը լինելու այս կյանքում, այս աշխարհում, աշխարհին թարգմանելու, մեկնաբանելու Աստծո փրկագործ ծրագիրը։ Եվ յուրաքանչյուր ոք, ով պատասխանած կլինի Աստծո կանչին դրականորեն, հավիտենապես երանելի կհրճակվի, ինչպես հայտնության գիրքն է ասում։

որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ջերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր, կեցե հավերժ ճեմարան։ Թվականին ամենայն հայոց Գևորգ IV կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Տասնիներորդ դարի վերջերին Հայաստանում և առհասարակ հայ իրականության մեջ չկար որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կշարունակ

0: հետևի փորձառություն ունեցող միակ գործունկարույց։ Հսկայական ժամանակ ջանք ու նվիրում պահանջող գործը ստանձնեց ու նախաձեռնեց ամենայն հայոց Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Սատարողները քիչ չէին, բայց շատ էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ վեհապար հայրապետը անհույս գործ է ձեռնարկում, որ եթե նույնիսկ ցարական արքունիքը նման թույլտվություն տա, անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հնարավոր չէ ապահովել։ Բայց հայրապետը հաջողեց։ Ով էր Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը և ինչու ստացավ մեծագործ անունը։
1: Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսը ավազանի անունով Գրիգոր Քերեստեջյան ծնվել է 1813 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սամաթյա արվարձանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հովսեփ Դպրի մոտ, 7 տարի ուսանել է։ 1827-29 թվականին Գումգապուի եկեղեցական ժառանգավորած դպրոցում է շարունակել այնուհետև իր ուսումը։ Կարապետ Պատրիարքի օրհնությամբ ծառայության է կոչվել Պատրիարքարանում իբրև գրագիր։ Մոտ 4 տարի աշխատել է Պատրիարքարանում։ 1834 թվականին ձեռնադրվել է սարկավակ և 1835 թվականին ձեռնադրվել է աբեղա։ Նույն թվականին ստացել է վարդապետական աստիճանը, այնուհետև արդեն նշանակվել է իբրև քարոզիչ Խասգյուղի եկեղեցու։
2: Գևորգ 4-րդ իր առաքելությունը սկսեց քարոզչությամբ մի քանի եկեղեցիներում, Պոլսո թաղամասերում, և այդ քարոզչության ընթացքում անդրադարձավ, որ հայ ժողովուրդը կարիքն ունի կրթության, գիտության և դպրոցների, քանի որ հայկական դպրոցներ չկային, և սկսեց դպրոցների, այսինքն գավառներից եկած երեխաներ, ովքեր որ հնարավորություն չէին ունեցել դպրոցներում ուսանելու և հայախոս չէին, ձեռնամուխ եղավ ուրեմն մեր հայ պատանիների, մանուկների կրթությանը։
1: Կարևորություն է տվել հատկապես երկսեր կրթությանը։ Հետագայում տեսնում ենք, որ իր գործունեության ընթացքում այս ներառական մոտեցումը կրթության գործի նրա կողմից հետևողականորեն պահվում է։
2: Վկայում են պատմիչները, պատմությունը վկայում է, որ Գևորգ 4-րդը արդեն կոչվում էր դպրոցների պաշտպան, և իր բացի դպրոցները բացելուց նաև մեծագույն նորարարություն, ասեմ, կամ համարձակություն, որ ձեռնամուխ եղավ օրիորդաց դպրոցի բացմանը Օսմանյան Թուրքիայում։
3: Մեկ բառով բնութագրելու լինենք Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցու գործունեությունը որպես հոգևոր առաջնորդի, ապա կարող ենք այն կոչել հայապահպանություն, որը նա տեսնում էր, վեհապար հայրապետը տեսնում էր կրթության և գիտության միջոցով։
1: Ես կուզենամ նաև շեշտել, որ նա քարոզելու բացառիկ տաղանդ է ունեցել, որովհետև կենսագիրների վկայությամբ նրան վարդապետական աստիճան է տրվում, երբ որ նույն տարում է տրվում վարդապետական աստիճանը, երբ որ պատրիարքը ներկայ է լինում նրա քարոզին։ Այնքան տպավորված է լինում պատրիարքը, որ միանգամից Գևորգ աբեղային տալիս է վարդապետի աստիճանը։
0: Նորընտիր կաթողիկոսի գլխավոր մտահոգություններից կրթական գործի կազմակերպումն էր։ 1867 թվականին հայրապետի տնորինությամբ ստեղծվում է ուսումնական հանձնաժողով, որին հանձնարարվում է թեմերում բացել դպրոցներ և ապահովել դրանք ինչպես ուսուցիչներով, այնպես էլ դպրոցական ծրագրերով։ Թեմական դպրոցներից բացի գյուղերում ստեղծվում են հարյուրավոր ծխական դպրոցներ։ Բոլոր այդ դպրոցների համար որակյալ հոգևորական ու աշխարհիկ մանկավարժներ էին պետք։ Ճեմարանի բացումը կլուծեր նաև այս խնդիրը։ Բարձրագույն հոգևոր կրթարանի ստեղծումը դարձավ Գևորգ 4-րդի մտահոգության ու ջանքերի հիմնական առանցքը։

0: 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո, երբ Թուրքմենչայի պայմանագրով Արևելյան Հայաստանը միացվեց ռուսական կայսրությանը, տիրապետող իշխանությունը կարճ ժամանակ անց ձեռնամուխ եղավ եկեղեցական կանոնադրության մշակմանը և ընդունմանը. Բանն այն է, որ նախկինում, նախընթաց շրջանում, հատկապես հայոց պետության բացակայության պայմաններում եկեղեցին իր գործունեությունից զատ ձեռք էր բերել նաև քաղաքական գործառույթներ, ազդեցություն, ինչը այս նոր տիրապետող իշխանությունը չէր կարող անդուրժել և նպատակ էր դրել ոչ միայն բացառել եկեղեցու քաղաքական ազդեցությունը արևելյան ռուսական կայսրության տարածքում, այլև վերահսկողություն սահմանել նրա վրա, մասնավորապես կաթողիկոսի ընտրության և նրա հաստատման միջոցով։ Եվ այս բոլոր դրույթները, քաղաքական նպատակները եկեղեցին վերցնել իրենց ազդեցության ներքո, իրենց տեղը գտան 1836 թվականին ընդունված կանոնադրության մեջ, որը առավելապես հայտնի է Պոլոժենի անունով։
1: Դեռևս 1866 թվականին Գևորգ IV վեհապար հայրապետը Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպել էր Ռուսաստանի կայսր Ալեքսանդր II-ի հետ և բանավոր համաձայնություն կորզել ճեմարանի հիմնադրման համար։ Բայց եվ այնպես անհրաժեշտ էր ինչպես ներքին գործոց և լուսավորության նախարարների, այնպես էլ Կովկասի փոխարքայի համաձայնությունը։ Ի վերջո 1869 թվականին կայսեր հաստատմանն է ուղարկվում ապագա ճեմարանի գործունեության կանոնադրությունը։ Եվս 5 տարվա համար աշխատանք պահանջվեց, մինչև որ 1874 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ցարը հաստատեց ճեմարանի կանոնադրությունը։ Կանոնադրության առաջին կետով փաստվում էր, որ այն հոգևոր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է, որի նպատակը աստվածաբանական կրթությամբ հոգևորականների պատրաստումն էր, որոնք պիտի ծառայեին հայոց եկեղեցուն և ուսուցիչներ դառնային դպրոցներում։ Երկրորդ կետով սահմանվում էր, որ ճեմարանը գործելու էր ամենայն հայոց կաթողիկոս սրբազնագույն պատրիարքի ղեկավարությամբ։ Ուսուցման լեզուն հայերենն էր, հասկանալի է գրաբարը։ Հաջորդ կետով նշվում էին ինչպես դասավանդ վելիք առարկաները, այնպես էլ ընդունվելու համար անհրաժեշտ քննությունները։
2: Հայրապետական կոնդակով հաստատվում էր, որ ճեմարանի գերագույն նպատակը հոգևորականների և կուսակրոն հոգևորականների պատրաստությունն է, բայց ծրագիրն ինքնին այնքան ընդգրկուն էր, որ դասավանդվում էին ոչ միայն աստվածաբանական, սուրբ գրային և հայ եկեղեցու պատմության, վարդապետության ուրեմն առարկաները, այլ նաև բնագիտություն, մաթեմատիկա, երկրաչափություն, լեզուներ, հին լատիներեն, հունարեն, նաև ժամանակակից լեզուներից ֆրանսերեն, գերմաներեն, ռուսերեն, աշխարհագրություն, այսինքն ընդգրկուն ծրագիր էր, որով պատրաստվում էր հայ մտավորականը։
1: Ցարական իշխանությունը բավական հանդուրժող վերաբերմունք էր ցուցաբերել և ռուսաց լեզուն, Ռուսաստանի պատմությունն ու աշխարհագրությունը պարտադիր էր համարել միայն ռուսահպատակ ուսանողների համար։ Մնում էր ճշտել ճեմարանի կառուցման վայրը և հայթայթել միջոցները։ Քննարկվում էին Թիֆլիսում կամ Ռուսաստանի որևէ հայաշատ քաղաքում այն կառուցելու տարբերակները։ Հնարավոր վայր էր համարվում նաև Քանաքեռը, հավանաբար նկատի առնելով, որ այն մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանի ծննդավայրն է։ Սակայն Գևորգ IV վեհապար հայրապետը պնդում է, որ ճեմարանը կառուցվի մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Գևորգ IV-ի ընտրության ժամանակ մայրաթորի գանձարանը գրեթե դատարկ էր։ Կաթողիկոսը շատ լավ էր հասկանում, որ հոգևոր բարձրագույն համալսարանի կառուցումն ու պահպանումը ավելի շատ միջոցներ են պահանջելու, քան նախկինում եղած բոլոր ծախսերն էին։ Եվ մեծագործ հայրապետը լծվում է գործի։
0: Նա իր ուղևորությունից մեկի ժամանակ, ինչպես հայտնի է, Աստրախանում ստացել է Սերովպե եպիսկոպոս Արարատյանի դրամական միջոցները, որոնքի պահ էին տրված տեղի բանկում, հնդկահայ մեծահարուստ Գևորգ Հանուկյանի ֆինանսական միջոցներն էին Կալկաթայի բանկից ուրեմն ստացվել, եկեղեցին կարողացավ վաճառել Ամստերդամի հայկական հայոց եկեղեցու կալվածքներ, շինություն, այնտեղից գումարներ ուրեմն ներգրավել եւ իհարկե ռուսաստանաբնակ հայ մեծահարուստ Հովհաննես Հովնանյանի ուրեմն օժանդակությամբ իդեպ այս բարերարը հետագայում եւս նպաստեց ոչ միայն կրթական գործի ֆինանսավորմանը, այլև Ջեմարանի համար օժանդակ կառույցների շինարարության։
1: Այսպիսով, Ջեմարանի կառուցման համար անհրաժեշտ նյութական միջոցները հավաքվում են։ Վեհապարը Պոլսից հրավիրում է ճարտարապետ Հարություն Աբգարյանին, որը 1869 թվականի գարնանը ներկայացնում է Ջեմարանի նախագիծը։ Նույն թվականի մայիսին մեծ հանդիսավորությամբ բազմաթիվ ուխտավորների ու տարբեր երկրներից ժամանած հյուրերի մասնակցությամբ կատարվում է հիմնարկեքը, և Գևորգ IV կաթողիկոսն իր ձեռքով դնում է շենքի առաջին հիմնակարը։ Ջեմարանի շինարարությունն ավարտվում է 1874 թվականի ամռանը։ Զուգահեռ ընթանում էին նաև աշակերտների հավաքագրումն ու ընդունելության քննությունները։
3: Երբ որ մենք կոնդակները ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ սկզբնապես նպատակը եղել է հիմնական կուսակրոն հոգևորականներ պատրաստել Ջեմարանի համար, հետագայում է վերանայվել, որ և հոգևորականներ, և ուսուցիչներ։
1: Թեև դիմորդները շատ էին, բայց նույնիսկ նախատեսված 75-ի փոխարեն ընդունվում է միայն 59-ը։ 1874 թվականի սեպտեմբերի 28-ին Սուրբ Գևորգ զորավարի տոնին, որը նաև կաթողիկոսի անվանակոչության օրն էր, կայանում է Ջեմարանի հանդիսավոր բացումը և 2 օր անց սկսվում են դասերը։ Ջեմարանի առաջին տեսուչը ականավոր մանկավարժ և աստվածաբան Գաբրիել եպիսկոպոս Այվազովսկին էր, աշխարհահռչակ ծովանկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու եղբայրը։ 1879 թվականին սկսվում է օժանդակ այլ շինությունների կառուցումը։ Ջեմարանականներն այլևս խնդիր չունեին վաղարշապատում կամ հարակից բնակավայրերում տներ վարձակալելու։ Այնուհետ վեհապարի հրահանգով կառուցվում է հիվանդանոցային համալիրը։ Աշխատանքի են հրավիրվում ճանաչված բժիշկներ, որոնց ծառայություններից օգտվում էին ինչպես ուսանողները, այնպես էլ դասախոսական կազմը։ Այդպիսով Ջեմարանն սկսում է նմանվել եվրոպական համալսարանական քաղաքի։ Հրավիրվում են նոր ուսուցիչներ։ Վեհապար հայրապետը մի քանի անգամ բարձրացնում է դասախոսական կազմի աշխատավարձը։ Այդպիսի ռոճիկ ոչ միայն Հայաստանի, այլև աշխարի որևէ հայկական կրթական հաստատությունում չէին ստանում։ Հաջորդ տարի այնքան մեծ էր դիմորդների թիվը, որ ժամանակակիցներից մեկը գրում է. «Ոչ միայն սահմանափակ տեղեր ունեցող Ջեմարանը, այլև ամբողջ վանքն ու ամբողջ վաղարշապատը, եթե Ջեմարան դարձնենք, էլի չենք կարող հաջողել, քանզի ընդունվել ցանկացողները հազարներ են»։ Գևորգ IV-ին մտահոգում էր, որ շրջանավարտներից որևէ մեկը չէր պատրաստվում կուսակրոն դառնալ։
3: Իմ համոզմամբ պատճառը նրանում էր, որ չկար Ջեմարանում, չկային այն անձինք, ովքեր պիտի ներշնչեին, այն հոգևորականները ներշնչեին հավատ կուսակրոնության հանդեպ։
1: Գևորգ IV Կոնստանտնուպոլսեցի կաթողիկոսը այդպես էլ չտեսավ իր ցանած սերմերի պատխաբերումը։ Ջեմարանը դեռ իր առաջին հունցքը չէր տվել, երբ 1882 թվականի դեկտեմբերի 6-ին վեհապարը կնքեց մահկանացուն։ Լուսավորչի գահին նրան հաջորդած Մակար առաջին Թեղուտցի կաթողիկոսը համոզված էր, որ առաջին շրջանավարտների մեջ կուսակրոն հոգևորականներ չեղան, առաջին հերթին աստվածաբանական առարկաների դասավանդման թույլ մակարդակի հետևանքով։ Երկար մտորելուց հետո նրա ընտրությունը կանգ է առնում հանրահայտ աստվածաբան Կարինի թեմի առաջնորդ Մաղաքյա վարդապետ Օրմանյանի վրա։ Օրմանյանը սիրով ընդունում է Մակար առաջին կաթողիկոսի առաջարկը։ նա սկսում է դասավանդել միանգամից 3 լսարաններում։
2: Կարապետ եպիսկոպոս Տեր-Մկրտչյանը հետագայում իր հուշերի մեջ, երբ որ խոսում է այդ 1 տարվա մասին, Օրմանյանի ներկայության մասին, ասում է, որ երեկոները Օրմանյան պատրիարքի հետ, անշուշտ Օրմանյան սրբազանի հետ այդ ժամանակ, նրանք քննարկումների մեջ էին, նոր ծրագրեր էին կազմում, և այդ իրենց տեսիլքներ հիմնելու նոր գիտնական վարդապետների մի միաբանություն, և այդ զրույցների և ինչպես նաև դասավանդման արդյունքում է, որ ճեմարանը սկսեց հոգևորականներ ուրեմն տալ, և շատեր սկսեցին դիմել կուսակրոն քահանայության կամ քահանայության։
3: Եվ 1894 թվականին արդեն ձեռնադրվում են հայ եկեղեցու կուսակրոն հոգևորականներ՝ Կարապետ եպիսկոպոս Տեր-Մկրտչյանը, ապագայի Գարեգին Հովսեփյանց կաթողիկոսը, հետագայում Անտիլիասի Հուսիկ վարդապետ Զոհրաբյանը, հետագայում եպիսկոպոս արքեպիսկոպոս Գևորգ վարդապետ Չորեքչյանը, սրանք բոլորը, որ հետագայում Գևորգ 6-րդ կաթողիկոս դարձավ, սրանք բոլորը այդ 6 սարկավակների թվում էին, որոնք ուխտ արեցին իրենց նվիրել հայոց եկեղեցուն։
1: Հետաքրքիր է, որ հենց այդ տարիներին ավանդույթ է ձևավորվում ճեմարանի շրջանավարտներին գործուղելու եվրոպական նշանավոր համալսարաններ։
3: Հատկապես Մակարա Թեղուտեցի կաթողիկոսի և հետագայում Մկրտիչ Խրիբյանի օրոք ճեմարանականները ուղարկվում էին արտասահման ուսման Գերմանիա, Ֆրանսիա, հատկապես կաթոլիկ բողոքական համալսարաններում էին ուսանում, ինչպես Կարապետ Տեր-Մկրտչյանը, Գարեգին Հովսեփյանը, Կոմիտասը, Գևորգ Չորեքչյանը, Հուսիկ Զոհրաբյանը, նաև շատ աշխարհականներ, Աբեղյանը, Ադոնցը և շատերը, Հակուբ Մանանդյանը, դրանք բոլորը ճեմարանականներ են եղել, որոնք ուղարկվել են արտասահման ուսանելու, որպեսզի նրանք գային և զորացնեին ճեմարանը։ Եվ պիտի ասել, որ դա իր ցանկալի պտուղները տվեց, և 1898-ից 99 թվականներին ճեմարան դասավանդող 17 ուսուցիչներից 13-ը ճեմարան ավարտներ էին։
1: Ճեմարանը փակվում է 1917 թվականին։ Շուրջ 40 տարվա գործունեության ընթացքում այն կարողացել էր ստեղծել ժամանակի հայ մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը, հոգևոր եկեղեցական կյանքն ու իր նպաստը բերել ազգային ազատագրական պայքարի գործում։
2: Օրինակ Հակոբ Մանանդյանը, Հրաչյա Աճարյանը, Լեոն, Քրիստափոր Կարամուրզան և այդ գիտնականների ներկայությունը, հայագետների ներկայությունը այս հաստատության մեջ անշուշտ ճեմարանին հաղորդում էր այն շունչը, որ միայն ճեմարանը միայն աստվածաբանական և զուտկրոնական հաստատություն չէր, այլ հատկապես հայագիտության և հայոց պատմության մշակույթի կենտրոններից մեկն էր։
0: Ճեմարանականները համալրում էին ոչ միայն կուսակրոն հոգևորականների շարքերը, այլև քաղաքական կյանք էին մտգործում, գրականություն, արվեստ, ընդհանրապես մշակույթի շատ բնագավառներ, և այդ իմաստով ճեմարանի հիմնումը, եթե ոչ հենց հիմնադրման ժամանակ, ապա դրանից հետո հատկապես 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարասկզբին տվեց նշանակալի արդյունքներ։
1: Թե Բուն Հայաստանում և թե Ռուսաստանի ու Անդրկովկասի գաղթավայրերում չկար մի դպրոց, որտեղ դասավանդողների մեծամասնությունը ճեմարանական չլիներ։ Կարճ ասած, իր գործունեության 40 տարիների ընթացքում ճեմարանն ստեղծեց նոր Հայաստան և նոր հայություն։
0: Դեռ առաջին աշխարհամարտը շարունակվում էր և Կովկասյան ճակատը իջ միասնից այնքան էլ հեռու չէր փաստորեն, իրենց ազդեցությունը թողեցին կրթական հաստատության գործունեության վրա, որը ցավալիորեն 1917 թվականի վերջին դեկտեմբերին դադարեցվեց։
1: Դրա փոխարեն ճեմարանի դասախոսական կազմը մեծ ավանդ է ունենում նորաբաց պետական համալսարանի կայացման գործում։ Ջեմարանի վերաբացման փորձ է անում Խորեն առաջին Մուրադբեկյան կաթողիկոսը, բայց Պարտյոն։ Թեև Ջեմարանի շրջանավարտ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Չորեքչյանը Ստալինից թույլտվություն ուներ վերաբացելու հոգևոր համալսարանը, սակայն այն սկսում է լիարժեք գործել միայն Վազգեն առաջին վեհապարի գահակալության շրջանում։ Հաջորդ կաթողիկոսին, Գարեգին առաջին վեհապար հայրապետին, հաջողվում է 1995 թվականին Ջեմարանի պատմական շենքը որպես սեփականություն վերադարձնել մայրաթորին։ Իսկ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետևողական ջանքերով 2002 թվականին Ջեմարանը ձեռք է բերում պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության կարգավիճակ։ Գևորգյան հոգևոր Ջեմարանը պաշտոնապես ճանաչվում է որպես աստվածաբանական համալսարան։ Այժմ համալսարանը պաշտոնապես կոչվում է Գևորգյան հոգևոր Ջեմարան։ Հետաքրքիր է, որ իր գրագրություններում Գևորգ IV Կոնստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը օգտագործում էր հիմնականում ժառանգավորած Ջեմարան անվանումը, սակայն ժողովուրդն այն կոչում էր Գևորգյան, առանց ստույգ բացատրության, Սուրբ Գևորգ Զորավարի անունով, քանի որ նրա տոնին էր բացվել, թե վեհապար հայրապետի, ում անօրինակ ջանքերի շնորհիվ իրականացավ Ջեմարանի ստեղծումը։ Հայրապետի գործունեությունն ու վաստակը գնահատելով, ժողովուրդը նրան մեծագործ պատվանունով կոչեց։

Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին Արցախի Հանրապետության Ասկերանի շրջանում է։ Գյուղի պատմական անվանումը դռնավարձ է։ Կարմիրը վերանվանվել 1921 թվականին, երբ Արցախի տարածքը ապօրինի բռնակցվել է խորհրդային Ադրբեջանին։ Կարմիր գյուղում շարունակել են ապրել 1920 թվականին թուրք մուսաֆաթականների կոտորածից վերապրած բնիկ դռնավարձցիները։ Եկեղեցին կառուցվել է 1841 թվականին։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ ուղանկյուն սրահով կառույց է։ Եկեղեցու ներսում պատերին ագուցված 12-րդ և 13-րդ դարերի խաչքարեր կան։ Տանիքի վրա մեջտեղում բարձրանում է զանգակատունը, մուտքին կից կառուցված է նախասրահ։ Փոքրիկ գավթում պահպանված են եկեղեցու վերաբերյալ մի քանի կարևոր կառույց, 12-րդ և 13-րդ դարերի երկու գեղաքանդակ խաչքարեր և շինարարական երկու արձանագրություն։ Նախասրահը, ըստ արևմտյան պատի արձանագրության, 1894 թվականին կառուցել է դռնավարձցի Իսրայել Հովանիսյանը իր հոգու հիշատակի համար։ Հիշատակ յուր հոգվույն, կառույց Զայզգավիթս Իսրայել Հովանիսյան, դռնավարձ գյուղացի, 1894 ամի։ Արևելյան պատի արձանագրությունը հիշատակում է Շամիր Իսրայելյան լոչունցին։ Նա 1892 թվականին զանգակատուն է կառուցել, կամ արժեքավոր զանգ նվիրել եկեղեցուն և վախճանվել Բաքվում խոլերայի ժամանակ։ Եկեղեցու Բաքում պահպանված տապանաքարերը նույնպես արձանագիր են։ Դրանցից իմանում ենք, որ գյուղի քահանաների գերեզմանակարերն են։ Տեր Պետրոսն ըստ արձանագրության 73 տարեկանում օրհնելով իր ժառանգությունն ու ժողովրդին հեռացել է հավիտենականություն։ Սուրբ Աստվածածինը նորոգվել է 2016-ից 2018 թվականներին։ 2020 թվականին Արցախ ներխուժած ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է եկեղեցին։ Արձակված արկն ընկել է մոտակայքում։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Կարմիր գյուղի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որպեսի երբ այն պակասի հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ։ Սա մեր տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքն է, պատգամն է, որը առաջին հայացքից շատ անհասկանալի է թվում, ինչը նշանակում անիրավ դրամից, հարստությունից ձեզ համար բարեկամներ սարքեք։ Մի տեսակ չակերտների մեջ ասած, Հիսուս մեզ մղում է անիրավ ճանապարով ձեռք բերված դրամների լվացմամբ զբաղվել, թեկուզ ընկերություն, բարեկամություն հաստատելու նպատակով։ Այս միտքը, որտեղ Հիսուս արտահայտում է թեման ընտրելով դրամը, հարստությունը, գտնվում է մի համատեքստում Ղուկասի ավետարանի մեջ, որը հենց նվիրված է դրամի թեմային։ Օրինակ, այստեղ շատ խիստ, այս համատեքստում մի շատ խիստ զգուշացում կա, որ չեք կարող ծառայել երկու տիրոջ, և Աստծուն, և Մամոնային։ Մամոնա բառը արամեերեն բառը, որով խոսում էր հենց Հիսուս, և արմատը նույն արմատն է, ինչ հավատք բառը, և նաև այս արմատն է ընկած մեր ամեն բառի մեջ, երբ մենք արտասանում ենք որևիցե աղոթք և վերջում ամեն ենք ասում, որ նշանակում է, հաստատում է, ճշմարիտ է, վստահելի է։ Ուրեմն այստեղ համեմատվում են երկու հավատքներ հակընդդեմ իրար։ Հավատք, վստահություն, ապավինություն Աստծուն, հավատք, վստահություն, ապավինություն նյութական իրականության, դրամին մասնավորապես, մամոնային։ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակի մեջ խստորեն զգուշացնում է այս իմաստով, ասելով, որ բոլոր չարիքների արմատը արծաթասիրությունն է, դրամասիրությունն է, և ասում է, շատերը ձգտելով դրամ դիզելու, այսինքն այդ ապավինություն ունենալու, այդ վստահություն ունենալու ամբողջական, շեղվեցին հավատքից։ Ուրեմն, անդրադառնալով Քրիստոսի խոսքին, անիրավ մամոնայից ձեզ բարեկամներ անենք, հիմա հասկանանք Հիսուս ինչ նկատի ունի։ Հունարեն բուն տեքստում բառացի ոչ թե անիրավ մամոնա է, այլ անիրավության մամոնա կամ անիրավության հարստություն, որը ոչ է, ցույց տալու համար, որ այդ հարստությունը դիզված է անօրեն ճանապարով, ոչ արդար ուղիով, կոռուպցիայի, չարաշահումների, ֆինանսական ձեռնացության արդյունքում, ուրեմն դիզված հարստություն է։ Եվ Հիսուս առաջարկում է, որպեսի այդ հարստությունը օգտագործվի բարիք գործելու համար, և հատկապես այն շերտերին ուղված, որոնք դրա կարիքը ունեն։ Այսօրվա մեր կարիքը միայն սնունդը և հագուստը չէ։ Այսօրվա մեր կարիքը շատ ավելի մեծ է, ներառելով և կրթությունը, և առողջապահությունը։ ներառելով նաև անվտանգությունը,
որտեղ մենք նաև անձնական ներդրում պետք է ունենանք։ Եվ մի տեսակ Հիսուս մեզ հրավիրում է այն, ինչ որ անօրեն ճանապարհով ստեղծված է և մենք դա գիտենք, մեր կրապաշտության հետևանքները, մեր անարդարության հետևանքները այս ճանապարհով վերածելու օրհնության արդյունքի, օրհնության պտուղի։ Իհարկե սա չի նշանակում, որ սա քաջալերանք է այն մարդկանց համար, որոնք մտնում են ասպարեզ աշխատելու, դրան վաստակելու։ 10 պատվիրաններից մեկը շատ հստակ է, բացարձակ է հնչում, առանց որևիցե բացառությունների, մի գողացիր։ Սա նշանակում է, որ նյութական միջոցները պետք է ձեռք բերել արդար աշխատանքի արդյունքում, արդար քրտինքով, որտեղ չի լինի սուտ, կեղծիկ խարդախություն։ Գողությունը ոչ միայն արդար արդյունքի ժխտում է, այլ նաև վնաս է ինչ-որ մեկի, որից դու գողանում ես։ Այստեղ կա նաև լուրջ իրավունքի խնդիր սեփականության։ Ինչպես որ չի կարելի ապրել ուրիշի կյանքի հաշվին, սպանելով, բռնության ենթարկելով, մղելով վնասման, կորստյան, այնպես էլ չի կարելի սեփականություն ունենալ ի հաշիվ ուրիշի սեփականության, առավել ևս պետական սեփականության, որը արդեն ունի հանրային պատկանելություն, ընդհանուրի բարիքի համար։ Ուրեմն, սա մեծապես առնչվում է մեր փրկությանը։ Ասենք շարունակության մեջ, բարեկամներ արեք Մամոնայից, այս դեպքում անիրավ Մամոնայից, որպեսզի տեղ ունենաք հավիտենական հարկերում։ Զոհաբերության բարձրագույն օրինակ է մեր տիրոջ խաչի վրա զոհվել, որպես զատկական գերագույն զոհ։ Քրիստոս իր անձով կրկնեց 5 տականի զատիկը, որը ինչ էր ենթադրում։ Լսեք, մի ժողովուրդ կամ ցեղախմբերից բաղկացած մի էթնոս ապրում էր ստրկության պայմաններում, ենթարկվելով անասելի շահագործման։ Լսեք, այստեղ էլ անիրավություն կա նյութական բարիք ստեղծելու, ուրիշի քրտինքն է օգտագործվում, արդեն ստերկությունը ինքնին սրա խտացումն է որպես երևույթ, որտեղ ստերկության բաղադրատարերից մեկը աշխատանքն է, ընդ որում անվճար աշխատանք, կյանքի գնով աշխատանք, և պտուղը անարդարության պտուղ է, անարդար կամ անիրավ Մամոնա այսպես է նաև դիզվում։ Հիմա մի ամբողջական ժողովուրդ է այս վիճակում, և Աստված այս ժողովրդին պետք է ազատի այս մահվան իրականության միջից, զոհ է հարկավ։ Նախ զոհվում են այդ անիրավություն գործողների անդրանիկները և որդիները և կենդանիներից արու անդրանիկները։ Ինչպես են փրկվում անարդարության կամ ստրկության մեջ գտնվող այս
ցեղախմբեր այս մարդիկ, որոնք գտնվում էին ստրկության մեջ, դարձյալ արյուն թափելով, բայց այս անգամ թափում են գարան արյուն, որով հաստատվում է Սուրբ Զատիկը։ Շատ հետարքրական նկարագրություն ունի, ասում է Մովսեսին Աստված, բոլորին կփոխանցես, որպեսզի այդ գիշեր, երբ տեղի պիտի ունենա եգիպտացների անդրանիկների սպանդը և որին պետք է հաջորդի ձեր դուրս գալը, ամեն ընտանիք թող վերցնի մի գար, իսկ գարը ենթադրում է զոհաբերություն, պետք է առնես, ամեն դեպքում արժեք, նյութական արժեք, ամեն մեկը թող վերցնի մի գար մորթի, արյունը քսի տան սեմին, որպեսի խուսափի այդ սպանդից, նշան տալով, որ ես քոնն եմ։ Աստված գիտի իհարկե, որտեղ ով է ապրում, բայց սա ինչի համար է արվում, մեր գիտակցության, մեր հավատքի, մեր հոգեբանության, մեր կյանքի, ուրեմն զոհողություն է պետք դարձյալ, և այս տոնը, որը խորքում ազատագրման տոն է, ստրկությունից դեպի ազատ կյանք, բայց նաև ազատագրման տոն է այն նույն եգիպտացների համար, որոնք այս անարդարությունն էին գործում։ Շատ հետարքրական մի արտահայտություն է այնտեղ հանդիպում մեզ, թե ինչու է այս զատիկը հաստատվում։ Ասում է, այսպես ես վրեժ խնդիր կլինեմ կամ կհաստատեմ արդարությունը ընդեմ եգիպտացիների աստվածների։ Ուրեմն տեսեք, այս ամբողջ անարդարության, ճնշումների, բռնությունների, սպանությունների արմատը փաստորեն կռապաշտությունն է, կուրքն է, կամ ծառայում ենք Աստծուն, կամ ծառայում ենք կուրքի, իսկ կուրքը սին է, պատրանք է։ Եթե կուզեք Աստծո կեղծ պատկերն է, լուր են, բայց փչացնող են, անշունչ են, բայց այլասերող են, բայց խնդիրը որն է, այդ ամենը մեր մեջ է տեղի ունենում, քարը կամ որևից է մի կուրկ ինքնին չեզոք երևույթ է, դառնում է ներգործական, երբ մենք ենք արդեն հավատ ընծայում, վստահում, ապավինում, իսկ խտացումը մեր բոլոր տեսակի կռապաշտությունների, իշխանություն կամ իշխանամոլություն, դրամ կամ դրամամոլություն և անմահության, ուրեմն անմահ լինելու, ինքնաբավ լինելու զառանցանք, որտև այս հատկությունով վերջի հատկապես մենք գրավում ենք Աստծո տեղը, մենք մեզ ենք դնում Աստծու փոխարեն, և սա խտացումն է կռապաշտության, որից ածանցվում են բոլոր տեսակի արունահեղությունները, բոլոր տեսակի տառապանքները, բոլոր տեսակի բռնություններն ու անարդարությունները։ Մեր մարդկային կյանքում դրամը ունի կենտրոնական տեղը։ Հին ուխտի ժողովուրդը դրամ ասելու համար օգտագործում է մի բառ, որի արմատը բառացի նշանակում է տենչանք, տենչալ, բուրըն ցանկություն ունենալ,
որ երբ այդ զգացողությունը, այդ միտումը մարդը ունենում է, ինքը ուրիշ ոչինչ չի նկատում, կլանում է իր ամբողջ կյանքը, հետևաբար փոխարինում է իրական Աստծուն, իրական արժեքներին, մարդուն վերածելով կրապաշտի իր բոլոր հետևանքներով։ Քրիստոս ինքը իրեն ընծայեց որպես զոհ, որպես գերագույն զոհ, կյանքը տվեց մեր փրկության, մեր հավիտենական այդ բնակության վայրերի պատրաստության համար, և մեզ հորդորում է այդ ճանապարով գնալ, աշխատել սեփական քրտինքով, զոհողություն անել այն միջոցներից, որոնք ձևավորվում են արդար արդյունքում, իսկ եթե անարդար միջոցներ են, դրանք օգտագործել կարիքավորների ընդհանուր բարիքի համար։ Այս սա է զատիկը, զատվելը սա է։

Դիտարկելով վերջին շրջանի մեր հասարակական հարաբերությունները եւ փորձելով հասկանալ զարգացումները, միտումները, չեմ կարող չհիշել 2009 թվականին հրատարակված մի գիրք իտալացի փսիխովելուցաբան Լուիջի Ձոյայի հեղինակությամբ, որի խորագիրն է շատ նշանակալից. Մերձավորի մահ։ Այս գրքի մեջ հեղինակը գրում է. Հազարամյակներ շարունակ հրեական եւ քրիստոնեական բարոյագիտությունը խարսխված է եղել երկու պատվիրանների վրա. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ։ 1800-ականների վերջին Ֆրիդրիխ Նիցշեն հայտարարեց. Աստված մեռած է։ Անցան 1900-ականները։ Եվ այսօր 21-րդ դարի 3-րդ հազարամյակի սկզբին արդյոք ժամանակը չէ ասելու, որ մեռած է նաև մերձավորը։ Եթե այս հարցադրումը կամ այս մոտեցումը գոյության իրավունք ունի, ապա ես կասեի, որ մերձավորի մահվան մեջ նախ եւ առաջ ընկած է եղբոր մահը, որովհետեւ մեր առօրյա կյանքում, մեր մարդկային կյանքում ամենամերձավորը հենց եղբայրն է։ Պատահական չէ, որ այդ պատվիրանը նաև հնչում է սիրիր քո եղբորը, ինչպես ինքդ քեզ։ Վերջին տարիներին, հատկապես արևմտյան աշխարհում, շատ է խոսվում հայրության ճգնաժամի մասին։ Վերջերս նաև մայրության ճգնաժամի մասին։ Այս ճգնաժամի սաղմերը կարող ենք նաև տեսնել մեր իրականության մեջ։ Տեսեք, բավական թիվ են կազմում այսօր ընտանիքները, որոնք առանց հայր եւ առանց ամուսնու են։ Վերջերս ցավալիորեն մենք նկատում ենք որոշակի աճ

գինախնդրության, ատելության, հասարակական հարաբերությունները աստիճանաբար գնում են դեպի դիմացինին ժխտելու միտումով։ Եվ սա հատկապես մենք տեսնում ենք և ընտանիքների ներսում, որտեղ առկա է կենսաբանական եղբայրություն։ Ես իդեպ եղբայրություն ասելով նկատի ունեմ նաև քույրերին։ Եվ ավելի լայն մակարդակի վրա այդ խնդիրը մենք տեսնում ենք հասարակական մակարդակով մեր ազգակիցների առումով, որ դարձյալ եղբայր բառը արտահայտում է, որտեղ եղբայր ոչ միայն նշանակում է կամ քույր, այդ բնական հարաբերությունը, որ առկա է ընտանիքում, այլ նաև ազգային դավանական։ Եղբայրությունն է ընկած համակեցության հիմքում։ Եվ իդեպ նշենք, որ եղբայրությունը քրիստոնեության հայտնագործությունն է, որպես համակեցության հիմք։ Ինչն է հետաքրքրական, որ եղբայրություն երևույթը վկայակոչվում է լուսավորության շրջանում, ազատության և հավասարության հետ միասին։ Հիշենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը. Liberté, égalité, fraternité. Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն։ Բայց մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք, որ մարդկությունը ազատության և հավասարության համար պայքարում զգալի առաջընթաց է գրանցել։ Պայքարել է, ջանք է գործադրել ու շարունակվում է։ Եվ չնայած ազատության դեմ այսօր էլ որոշակի սպառնալիքներ կան, այն ու ամենայնիվ ազատությունը այսօր մեր կողմից ձեռքբերում է, հաջողված է, եթե համեմատում ենք ավելի հին դարերի։ Նույնը վերաբերում է հավասարությանը։ Սոցիալիզմի շնորհիվ սոցիալական պայքարը հավասարության դաշտում, հասարակության մեջ տվել է իր արդյունքները։ Բայց նույնը չենք կարող ասել եղբայրության առումով, եղբայրության առնչությամբ, որը առաջնային ուշադրության չի արժանացել և որով նաև ազատությունն ու հավասարությունը փխրուն հիմքերի վրա են հայտնվել։ Տեսեք, ազատությունը վերաբերում է իրավունքին, հավասարությունը վերաբերում է իրավունքի դաշտին, մինչդեռ եղբայրությունը վերաբերում է համակեցությանը։ Ազատությունն ու հավասարությունը անհատի իրավունքն են։ Անհատը ձգտում է ազատության, անհատը ձգտում է հավասարության։ Եթե մենք կարող ենք օրինակներ բերել, կա ազատության իրավունք, ասենք խոսքի ազատության, ասենք տեղաշարժման ազատություն, օրենքի առաջ հավասարության, սեռերի հավասարության, մինչդեռ եղբայրությունը այս հատկացուցիչը չունի, անատի եղբայրություն գոյություն չունի։ Եթե կա եղբայրություն, ապա դա ենթադրում է մեկ ուրիշի գոյություն։ Եղբայրությունը հարաբերություն է ենթադրում, հասարակություն է ենթադրում։ Իսկ եթե կա հասարակություն, եթե կա համակեցություն,

պարզապես ազատությունն ու հավասարությունը պետք է լինեն բալանսավորված, հավասարակշռված։ Չի կարող ազատությունը սահմաններ չունենալ, որովհետև առանց սահմանների ազատությունը ուղիղ հարված է եղբայրությանը։ Մենք որպես մարդ հասարակական էակներ ենք։ Հիշենք Արիստոտելի խոսք, մարդը հասարակական կենդանի է։ Այնինչ մեզ մարդ է դարձնում, դա հարաբերությունն է։ Այն ինչով մենք կարող ենք ստեղծել գեղեցիկ, լավ, բարի կյանք, դա համակեցությունն է, հասարակությունն է։ Հետևապես, այս լույսի ներքո, երբ որ մենք հետադարձ հայացքով դիտում ենք ֆրանսիական հեղափոխության կարգախոսը, ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն, տեսնում ենք, որ եղբայրությունը մնում է մեր ժամանակների չիրագործված խոստումը։

Այո, ասում եմ ձեզ, նրանցից գույն արդարություն կանի, իսկ երբ մարդու որդին գա, արդյոք երկրի վրա հավատ կգտնի։ Մի առակ էլ ասաց նրանց այն մասին, որ անդադար ամեն ժամ պիտի աղոթեն և չձանձրանան։ Եվ ասաց, մի քաղաքում մի դատավոր կար, որ ոչ աստուց էր վախենում և ոչ էլ մարդկանցից էր ամաչում։ Նույն այս քաղաքում կար նաև մի այրի, որ ամեն անգամ գալիս էր այս դատավորի մոտ և նրան ասում էր, թե իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Դատավորն էլ անընդհատ հետաձգում էր և չէր ուզում։ Սակայն մեկ անգամ էլ իր մտքում մտածեց և ասաց, որ քանի որ այս կինը այս այրին ինձ շատ է հոգնեցնում, տեսնեմ սրա դատը և վերջացնեմ, որպեսզի այլևս ինձ չանհանգստացնի։

Ոգասի ավետարանի 18-րդ գլխում զետեղված սքանչելի այս առակը, որից իր անունն է ստացել նաև մեծ պահքի կիրակիներից 5-րդը, մեզ պատմում է մի իրականության մասին, որ առկա էր ինչպես այն աշխարհում, այդպես էլ այսօր։ Առակը պատմում է անարդար, անիրավ դատավորի մասին, որը իր շահի մասին էր մտածում, կողմնապահ էր, անիրավ էր, երևի թե ավելի շատ ոչ թե արդարադատության մասին էր մտածում, այլ գումար ստանալու կաշառակերության մասին։ Դատավորները հին աշխարհում, հատկապես հրեաների մոտ, ընդունված էր, որ երբ պարզ մի հրեա սովորական կենցաղային հարցեր ունենում, իր խնդիրը, իր դատը, ոսոխի դեմ կլիներ, հակառակորդի դեմ կլիներ, թե մեկ այլ ինչ-որ խնդիր, լուծվում էր ծերակույտի կողմից, այսինքն հրեա տարեց մարդկանց կողմից, ովքեր որ առաջնորդում էին իրենց ժողովրդին, լուծվում էր ներքին կարգով, բայց երբ որ խնդիրը ավելի մեծ բնույթ էր կրում, ավելի լուրջ բնույթ էր կրում, այդ ժամանակ գիտենք, որ Հռոմի կողմից նշանակված կուսակալներ կային, ուրեմն այս կուսակալների կողմից էլ նշանակված դատավորներ կային, որոնք որ զբաղվում էին արդեն լուրջ, ավելի մեծ գործերով։ Առակում ներկայացված այս դատավորը, որին անիրավ անունն է տալիս Քրիստոս, վստահաբար կարող ենք ասել, որ հրեա չէր ծագումով։ Ինքը ազատ բաց դատարանի ներկայացուցիչ էր, դատավոր էր, որը քննում էր ավելի մեծ և բարդ գործեր։ Ուրեմն կարող ենք պատկերացնել, որ այրի կնոջ խնդիրը իր ոսոխի դեմ փոքր կամ պարզ մի հարց չէր, իր համար շատ կարևոր, միգուցե նաև կենսական ինչ-որ խնդիր էր, որի համար անդադար դիմում էր այս դատավորին։ Այրի կինը խորհրդանշում է բոլոր աղքատներին, բոլոր նեղության մեջ, դժվարության մեջ գտնվող թույլերին, ովքեր որ իրենց արդարության համար անդադար պետք է պայքարի մեջ լինեն։ Այրիկինն էլ, որ տեսնում ենք, առակի մեջ առանձնանում է իր համառությամբ։ Եվ այն աստիճան է հասցնում, որ դատավորը, որ ինքն էլ ընդունում է իր խոսքի մեջ, դատավորը հենց ասում է, որ չնայած որ ոչ աստծուց եմ վախենում, ոչ էլ մարդկանցից ամոթ ունեմ, բայց որպեսզի ինձ այլևս չհոգնեցնի, չանհանգստացնի իր դիմումներով, վերջապես լուծեմ այս կնոջ խնդիրները և ինձանից հեռու վանեմ։ Ուրեմն Այրիկինը իր համառությամբ կարողացավ հասնել իր խնդրի լուծմանը։ Եթե մեկ նախադասությամբ առակը փորձենք բացատրել, թե ինչի մասին է, անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակը անդադար, ամեն ժամ, անձանձրույթ աղոթք անելու մասին է։ Սակայն պետք է զգուշավոր լինենք, որ չլինի թե անիրավ դատավորին նմանեցնենք Աստծուն, որովհետև ինչպես տնտեսի առակի մեջ, անիրավ տնտեսի առակի մեջ, այդպես էլ անիրավ դատավորի մասին պատմող այս առակում գլխավոր հերոսները, տնտեսի մեջ տանտերը, այստեղ էլ անիրավ դատավորը, երբեք Աստծուն չեն խորհրդանշում։ Սրանք ոչ թե նմանության սկզբունքով են գործում, այլ հակադրության։ Ինչպես անիրավ տնտեսի մեջ, այդպես էլ այս առակի մեջ, անիրավ դատավորը Աստծո հակապատկերն է։ Եվ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ հետևյալը, որ եթե այս մարդը, որ լսեցիք, թե ինչ էր խոսում, որ անդադար իր շահներ փնտրում, չէր ուզում ոչ մի արդար գործ անել, եթե այս մարդը, այդպիսին լինելով հանդերձ, ի վերջո լսեց այրի կնոջ խնդիրը և նրա դատը լուծեց, ուրեմն ինչ եք կարծում, Աստված, որ ավելի արդարամիտ է, որ ավելի բարեսիրտ է, բարեգութ է, ինչ կանի իրեն անդադար դիմողներին, իր ծառաներին, որ օր ու գիշեր աղաղակում են իրեն, արդյոք միայն համբերատար կլինի, ոչ, համբերատար լինելուց բացի իրենց անմիջապես արդարություն կգործի և նրանց խնդրածը կպարգևի։ Եվ առակը վերջանում է շատ հետաքրքիր մի հարցադրումով, որ Քրիստոս թողում է առկախ, որի պատասխանը նաև մենք այսօր պիտի փորձենք ինքներս մեզ համար գտնել։ Հարցը այս է, ասում է, եթե մարդու որդին գա արդյոք երկրի վրա, հավատ կգտնի։ Պարզ հավատի մասին չէր խոսքը, խոսքը այրի կնոջ ունեցած հավատի մասին էր։ Քրիստոս փորձում է ցույց տալ, որ շատ-շատ դեպքերում մենք աղոթքը պետք է համառ կերպով անենք, պետք է ամբողջ սրտով աղոթենք, որպեսզի մեր ցանկացածը, եթե իհարկե մեր աղոթքի ակնկալիքը, մեր աղոթքի նյութը կարևոր մի բան է մեզ համար, ուրեմն մենք էլ անդադար, անձանձրույթ պիտի դիմենք Տիրոջը, մինչև որ Տերը տեսնի, որ իսկապես այս մարդու համար շատ կարևոր է իր խնդրանքը։ Ամեն ինչից առաջ մի պահ մտածենք, թե ինչ է աղոթքը։ Աղոթքը խնդրանք է,
աղոտքը պարզ, զրույցը տիրոջ է։ Տարբեր աղոտքներ կան, կան հապաշխարության աղոտքներ, փառաբանության, գոհության, օշնանքի, ամեն տեսակ աղոտքներ կան, բայց ի վերջո ամեն աղոտք էլ վերջապես մենք հասկանում ենք, որ մարդուց դեպի Աստված ուղղված խոսքն է։ Եվ եթե ուշադիր լինենք, ապա մեր աղոտքների մեծ ամասնությունը խնդրանքների տեսքով են։ Եվ պետք է ի սկզբանե ընդունենք մի հանգամանք, որ աղոտքը խնդրանք լինելով պարտադիր չէ, որ միշտ դրական լուծում պիտի ստանա։ Անշուշտ 5 տարեկանում մենք տարբեր դրվագներ ունենք, որ աղոտքի միջոցով նախապես որոշված դեպքերը փոխվել են։ Նախապես որոշված իրերի դրությունն է փոխվել։ Օրինակի համար 5 տարեկանում 4-րդ թագավորած գրքում 20-րդ գլխում հետաքրքիր մի պատմություն ենք հանդիպում, որ Եզեկիա թագավորի մասին էր։ Եզեկիան, որ նաև աշակերտել էր Եսայի մարգարեին, ուրեմն ծանր հիվանդության մեջ պարկած էր։ Եսայի մարգարեն այցելում է Եզեկիա թագավորին եւ ասում է, որ տիրոջ խոսքն այս է, որ դու պիտի մահանաս, որ այս հիվանդությունը քեզ համար մահացու պիտի լինի եւ չպիտի առողջանաս։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ Եզեկիա մարգարեն թեքվեց դեպի պատը եւ արցունքների մեջ աղիողորմ արցունքներով խնդրեց տիրոջը, ներկայացնելով, որ չէ որ ես արդար մեկն եմ եղել, չէ որ ես քո ճանապարհով ընթացող մեկն եմ եղել, եւ խնդրեց, աղաչեց, որ իր կյանքը խնայի, մահվան դրիս իրեն հետ բերի։ Եվ Եսայի մարգարեն դեռ դուրս չեկած տիրոջ հրեշտակի կողմից, տիրոջ ձայնով Եսային լսեց, որ փոխվեց տիրոջ կամքը, այն որ Եզեկիա թագավորը չպիտի մեռնի, այլ 15 տարի պիտի իր կյանքը երկարի։ Եսայի մարգարեն պատտվում է, հետ է գալիս եւ Եզեկիային ասում է, որ քո կյանքը 15 տարով պիտի երկարի։ Անզանդրույթ աղոտք ասվածը ոչ թե աղոտքի երկար լինելու, օրեր շարունակ, տարիներ շարունակ աղոտքը անելու մեջ է, այլ նաեւ շատ անգամ սրտանց ամենամեծ ճիգն ու ջանքը դնելով աղոտք անելու մեջ է։ Մենք կարող ենք երկար աղոթել, բայց առանց մեր սրտի խոնարհումի, առանց մեր ամբողջ հոգու զորության, այդ դեպքում որքան ժամ ուզում ես աղոթք արա, միևնույն է, տիրոջ համար լսելի չպիտի լինի։ Տիրոջ համար լսելի են բոլոր այն աղոթքները, որոնք որ մարդը իր անճարությունից է անում։ Մենք գիտենք նաև, որ շատ դեպքերում կան աղոթքներ, որոնք որ կարծես թե չեն իրականանում։ Մենք խնդրում ենք տիրոջից, բայց Աստված չի ուզում իրականացնել և միգուցե այդպես էլ չիրականացնի։ Երկու օրինակ ուզեմ բերել։ Մեկը Պողոս Առաքյալի օրինակն է, որ Կորինթացիներին ուղված իր երկրորդ նամակի մեջ այս մասին խոսում է ինքը հենց Պողոս Առաքյալը և ասում է, որ շատ հայտություններ ունեցա։ Խոսում է մեկի մասին, որ մինչև երրորդ երկինք էր հափշտակվել, տիրոջ հայտնություններով առատացած, ինքը ասում է, որ որպեսզի այս ամբողջով չհպարտանամ, չգորոզանամ, մեղքի մեջ չընկնեմ, ասում է, որ Տերը մարմնի խայթ տվեց ինձ, սատանայի մի պատգամաբեր, որ անդադար բռնցքարում էր ինձ։ Եվ հետագայի աստվածաշնչագետներն էլ, այսօրվա Սուրբ Գրքի մասնագետներն էլ ասում են, որ Պողոս Առաքյալը մարմնի հիվանդություն ուներ, ոմանք ստամոքսի հետ են կապում, տարբեր հիվանդությունների մասին է խոսքը, բայց վստահաբար գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը հիվանդություն ուներ, որի ձեռքը նաև տանջվում էր։ Ուրեմն նույն այս Կորինթացիների երկրորդ նամակի մեջ Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է, որ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ ինձանից հեռացրու մարմնի այս խայթը։ 3 անգամ Պողոս Առաքյալը խնդրում է Աստծուց իր առողջության համար, եւ ինչ է լինում տիրոջ պատասխանը։ Տերն ասում է, թե իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետեւ իմ զորությունը տկարության մեջ է կատարյալ դառնում։ Մերժում է Աստված, չի կատարում Պողոս Առաքյալի ցանկությունը։ Նույն Պողոս Առաքյալը, որ վերջում հռոմեական բանտի մեջ գլխատվեց, Պետրոս Առաքյալը, որ գլխի վայր խաչվեց, բոլոր առաքյալներն էր, Մարկոս Ավետարանիչը, որ Եգիպտոսի փողոցների մեջ քաշքշուցի ժամանակ նահատակվեց, այս մարդիկ չէին աղոթի իրենց բարոր կյանքի կամ իրենց առողջության համար, անշուշտ կարող էին աղոթել, բայց ի վերջո, երբ որ տեսան, որ տիրոջ կամքը այդ չէր, իրենք համաձայնեցին այդ կամքի հետ։ Հիշենք Քրիստոսի օրինակը Գեցեմանիի պարտեզում, երբ Տերը աղոթք արեց,
Ասում էր, որ հայր եթե հնարավոր է, հերու տար ինձանից այս փորձությունների գավաթը, բայց միայն թե թող քո կամքով լինի։ Երեք անգամ աղոթեց, բայց ի վերջո, տեսնելով, որ հոր կամքն այն է, որ ինքն այդ բաժակը մինչև վերջ պիտի խմի, գնաց խաչելության ճանապարով։ Գնաց խաչելության ճանապարով, եւ դրա շնորհիվ է, որ մենք հարության հույս ունենք։ Խաչելությունից հետո հարություն առնելով մեզ բոլորիս հավիտենական կյանք մտնելու հնարավորություն տվեց։ Մի պահ նայենք մեր խնդրանքները, շատ անգամ որոնք որ չեն իրականանում, եւ մենք նեղսրտում ենք։ Ինչ համեմատության մեջ կարող ենք դնել սրանց հետ։ Ոչ մի համեմատության եզրջում ենք։ Հովհաննես Ոսկեբերանը, որ երկար աքսորի ճանապարհներով անցավ իր կյանքի վերջին ընթացքում, վերջին դրվագի մեջ մահվան պահին փառք է տալիս Աստծուն, ասում է, որ փառք ես Տեր Աստված, փառք ես, հաղաղակս ամենայնի Տեր, փառք ես, ամեն ինչի համար քեզ փառք Տեր Աստված։ Այսինքն, սա նաև ժամերգության, երեկոյան ժամերգության մի մաս է կազմում մեր մոտ։ Տեսնում ենք, որ մարդիկ իրենց դժվարության մեջ անգամ տիրոջ կամքն են փնտրում, եւ ոչ թե իրենց ցանկության, իրենց խնդրանքի, իրենց աղոթքի իրականացումը։ Անիրավ դատավորի մասին պատմող սքանչելի այս առակի պատգամն ու խորհուրդը թող լինի ամենքիս, որ մենք էլ անձանձրույթ լինենք մեր աղոթքի մեջ, եւ անձանձրույթ այդ աղոթքի դեպքում անգամ չմոռանանք, որ ամենից կարևորը ոչ թե մեր խնդրանքն է, ոչ թե մեր ցանկության իրականացումը, այլ տիրոջ կամքի հաստատումը։

սիրակի իմաստությունը գլուխ տասնիններորդ։ Ով անարգում է փոքրագույն բաները, քիչ-քիչ կկործանվի։ Կանայք և գինին կործանում են իմաստությունը, և լկտի մարդը պիտի սատակի։ Ով փուտկոտ է հավատալու մեջ, նա թեթևամիտ է, և ով հանցանք է գործում, մեղանչում է իր հոգու դեմ։ Ով մտքով լիրբ է, շատերից կմեղադրվի։ Մի հոժարիր խոսքդ կրկնել ոչ բարեկամին և ոչ թշնամուն։ Եթե ներսդ մեղքեր չունես, բնավ մի ասա ուրիշին, քանզի նա կլսի և կզգուշանա քեզանից։ Լսեցիր որևէ խոսք, թող մեռնի այն քո սրտում, պինդ կաց, քանզի այն քեզ չի պատրի և դուրս չի գա։ Տխմարն իր խոսքից այնպիսի տանջանք է կրում, ինչպես երեխայից ծնվածը։ Ինչպես մարդու մարմնի մեջ մխրճված նետն է, այնպես էլ խոսքն է անմիտ մարդու սրտում։ Քննիր բարեկամիդ, գուցե ոչնչով նա չի մեղանչել, իսկ եթե մեղանչել է, դարձյալ զգուշացրու, որպեսզի բարեկամությունը հաստատ մնա։ Բանսարկությունները շատ են, բայց դու ամեն խոսքի մի հավատա։ Մարդ կա, որ մեղանչում է լեզվով և ոչ թե մտքով, քանզի ով է, որ մեղք չի գործում մտքով կամ լեզվով։ Ամեն իմաստություն երկյուղն է տիրոջից։ Նախքան սպառնալը, հարցուփորձ արա քո մերձավորին և տեղ թող բարձյալի օրենքի համար։ Չարերի խրատն իմաստություն չէ, և ոչ էլ մեղավորների խորհուրդը։ Նենգություն կա, որ գարշանք է, և կա աղքատամտություն, որ զուրկ է իմաստությունից։ Լավ է երկյուղած աղքատամիտը, քան գիտելիքով հարուստը, որ հնդգնում է զանցառնել օրենքը։ Կա նրբին խորագիտություն, որ լեցուն է ապիրատությամբ և անիրավությամբ։ Մարդ կա, որ կորցնում է իր շնորները, որպեսի Երևան հանի արդարությունը։ Խորամանկ էլ կա, որ քայլում է խոնար ու գլխահակ, սակայն նրա փորը լիքն է նենգությամբ։ Նա դեմքով խոնար է և խուլ է ձևանում, բայց քեզ կսպասի այնտեղ, ուր չես էլ կարծում։ Եվ եթե ուժի բակասությունը նրան արգելք հանդիսանա վնասելու քեզ, ապա նա քեզ չարիք կպատճարի, երբ պահը գտնի։ Մարդը ճանաչվում է իր հայացքից իսկ, և դեմքի տեսքից երևում է իմաստությունը։ Մարդու հագուստը, երեսի ծիծաղը և ոտքի քայլը հայտնի է դարձնում նրան։ Հանդիմանություն կա, որ բարի չէ, և լրություն կա, որ իմաստություն է։

տեստեր իմ տարապանքները և իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր և դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ և ես կդառնամ դեպի ձեզ, ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճառագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում, ձերք մեկնիր ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում, շնորհիր ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուրը, ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սկալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

Հայերն Արցախում բնակվում են նախաքրիստոնեական ժամանակներից։ Հայկական նյութական ու հոգևոր մշակույթի առանձնահատուկ արտահայտություններից է քարե կոթողը։ Քրիստոնեության ընդունումից հետո, մեր թվարկության 4-րդ դարից, հայ մշակույթում քարասալը հայտնվում է խաչքարի տեսքով։ Խաչքարային արվեստը հայ ինքնության տարբերիչ նշանն է։ Մերձավոր արևելքի քրիստոնյա ժողովուրդներից ոչ մեկը նման կոթողներ չի ստեղծել։ Հայերը հավատում են, որ Քրիստոսի խաչելությամբ խաչն ընդմիշտ իր վրա է վերցրել Աստծուն ու նրա զորությունը։ Ահա թե ինչու խաչի քանդակները հայոց մեջ պաշտամունքային են։ Խաչքարերը որպես կանոն հայերեն արձանագրություններ ունեն, որոնք նշում են կառուցման թվականը հայոց տոմարով, կառուցման առիթը, կառուցողի անունը և այն անձի կամ գերդաստանի անունը, ում հիշատակին կանգնեցվել է խաչքարը։ Վերջում, որպես կանոն, ընթերցողին ուղված մի պատգամ է. «Հիշեցեք մեզ ձեր աղոթքներում և երկրպագեք խաչին»։ Այսինքն, քրիստոնյա հայերը խաչքարը որպես սրբավայր կանգնեցնելով անգամ հանգուցյալի հիշատակին, հավատալով, որ խաչն օգնելու է մահացածին ահեղ դատաստանի ժամանակ, ուղերձ են հղում ողջերին, որ շարունակեն պաշտել խաչը և աղոթել Աստծուն։ Արցախի Շահմասուր գյուղի ճամփեզրին է գտնվում խաչքարերի հովիտ կոչվող տարածքը, որ միջնադարյան հայկական գերեզմանատուն է, կառուցվել է 11-ից 12-րդ դարերում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում պաշտոնապես վավերացված խաչքարային հուշարձանների թիվը հասնում է 2000-ի։ 2023 թվականին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բռնազավթումից հետո դրանց վիճակն անհայտ է։

Շոշկավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանում է, Մսմնա և Խաչմաչ գյուղերի միջև լեռնային բարձունքի վրա։ Դեռ վաղ միջնադարում այստեղ քրիստոնեական տաճար կար։ Վանական համալիրը պարբերաբար ավերվել է օտարազգիների արշավանքներից և պարբերաբար վերակառուցվել քրիստոնյա բնիկների, հայերի կողմից։ Շոշկավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 1651 թվականին։ Պատերի շարվածքում օգտագործված են կառույցի 5 քարերը՝ խաչքարեր և տապանաքարեր։ Եկեղեցին խոնարհվել էր խորհրդային Ադրբեջանի կազմում Արցախի բռնակցման տարիներին։ 1990-ականներին Արցախի անկախացումից հետո Սուրբ Աստվածածինը հիմնովին նորոգվում է, բարեկարգվում է համալիրի տարածքը։ Շինարարական արձանագրությունը մուտքի բարավորի կամարի վրա է։ Աստծո պարքի համար վերականգնվեց Շոշկավանքը։ Բարերարությամբ Մսմնա գյուղի հայրենասեր Բաբայան տոհմի Անդրանիկի որդիներ Կարենի և Սամվելի։ Հայոց 1999 թվականին։ Տարածքի բարեկարգման ու հարակից շինությունների կառուցման ծախսերը հոգում է արցախցի մեկ այլ բարերար՝ Տիգրան Խաչատրյանը։ 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ին եկեղեցին վերաոծում է Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սուրբ Աստվածածինը միանավ կառույց է։ Լեռնային բարձունքից տեսարանը բացվում է Վարանդա և Ամարաս հովիտների վրա։ Շոշկավանքից երևում է 2020 թվականից ադրբեջանական զինուժի կողմից գրաված հայկական Շուշի քաղաքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հետ միասին վանքը բռնազավթվել է Ադրբեջանի կողմից։ Շոշկավանքը հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։

Աստծո որդու մարտեղացմամբ աշխարհ եկավ անznավորված ճշմարտությունը։ Եվ մարդկությունը իդեմս Քրիստոսի նաև խաչը հանեց անznավորված ճշմարտությունը։ Խաչապայտի վրա ոչ միայն Աստծո մարտեղացյալ որդին էր, այսինքն մի անձ, որը ուներ աստվածային բնություն, մի անձ, որ ուներ մարդկային բնություն, այլ նաև ճշմարտությունն էր։

Հիսուս ավետարաններից մեկում սատանային անձնավորված չարին բնորոշում է հետևյալ կերպ։ Ասում է, նա ի սկզբանե մարդասպան էր, ստախոս և ստի հայր։ Փորձենք դիտարկել, ինչ կապ ունի մարդասպանությունը և սուտը։ Երբ մենք դիտարկում ենք Աստծո 10 խոսքերը, որ մենք անվանում ենք տասնաբանյա, 10 պատվիրանները, մենք տեսնում ենք, որ նույն հարթության վրա են գտնվում մի սպանիր արգելքը և մերձավորի դեմ սուտ վկայություն մի տուժ այս արգելք։ Սուտ վկայություն տալու արգելքը նախ վերաբերում էր դատական համակարգին, որով և պայմանավորված էր դատավճիռը, մեղադրանք թե արդարացում։ Ինչպես էին անցկացնում դատերը։ Հավաքվում էին հրապարակում, դատավորի առջև, կար բազմություն որոշակի, բերում էին մեղադրյալին, լսում էին նրան, ապա հանդես էին գալիս վկաները։ Վկաների խոսքից էր շատ բան կախված, եթե կարելի ասել, նույնիսկ մեղադրանքի հիմքի մեծ մասը վկաների խոսքով էր։ Չնայած, որ կար պատվիրանի մակարդակով արգելքը, սուտ վկայություն մի տուրքո մերձավորի դեմ, մերձավոր ասելով, իդեպ նկատի ունեին ոչ միայն ընտանիքի անդամներին, ազգականներին, այլ նաև հայրենակիցներին, համակաղակացիներին, դավանակիցներին, նաև այն օտարներին, որ ապրում էին իրենց տարածքում, իրենց միջավայրում։ Գործում մեխանիզմ կար, որպեսզի մարդիկ չստեին և մարդկանց չամբաստանեին, սուտ խոսք, սուտ կեղծիկ չտարածեին որևիցե մեկի նկատմամբ։ Եվ եթե դատավճիռը մահապատիժ էր, իսկ մահապատիժը քարկոծմամբ էր իրականացվում, առաջի քարը պետք է գցեին վկաներ, իսկ մարդ սպանելը հեշտ չէ։ Լսեք, այստեղ էլ հետաքրական համադրություն կա մարդասպանության և սուտ վկայության, մարդասպանության և ստախոսության։ Այս պատվիրանը տասնաբանյայի մեջ 8-րդն է, բայց հին Եգիպտոսում Համուրաբի կոդեքսի մեջ, որը վերագրվում է մոտարապես 1700-ականներ մեր թվարկությունից առաջ, Քրիստոսից առաջ, այս պատվիրանը առաջինն է, արգելք, որ խոսքով, կեղծիքով ժխտում ես մարդու գոյության իրավունք։ Ինչու էր առաջինը, իսկ ինչ հետարքեր տրահաբանություն կա, որովհետև մարդասպանության մի սպանիր, ուրիշի ունեցվածքի դեմ ոտնցկության մի գողացիր, շնության և սուտ վկայության հիմքում ամեն դեպքում ընկած է կեղծիք, սուտը։ Եվ առաջին պատվիրան լինելով, եգիպտական օրենսդրությունը փորձում էր մարդուն հենց հիմքից բուժել, հենց հիմքից արգելք տնել, որպեսզի սա չվերաճեր այլ հանցագործությունների, այլ մեղքերի, որոնք ուղված էին համընդհանուր բարիքի։ Ընդհանրապես, խոսքը վկայությունն է մարդու ներաշխարհի, ինչպես որ դրսևորվող գործեր։ Եվ խոսքից շատ բան է կախված, ինչպես է մարդու էությունը։ Հինգ տակարանում ճշմարտություն որպես բառ նշանակում էր նաև հավատարմություն։ Լսեք, սա մի քանի ուղղվածություն ունի։
Երբ որ մեկը ստում է կամ կեղծում է, դա հարված է վստահության, դա հարված է համակեցության, դա հարված է հարաբերության, որովհետև խոսքից է ծնվում հաղորդակցությունը, հաղորդակցությունից է ծնվում միությունը, համակեցությունը և հասարակության ինչ-որ իմաստով համերաշխությունը։ Իսկ սուտը ահաբեկչություն է հասարակական համերաշխության, ընդհանուր բարիքի։ Ահաբեկչություն է ուղված վստահության դեմ։ Աստված ճշմարտություն է, որովհետև հավատարիմ է։ Եվ Աստված հավատարիմ է, որովհետև ճշմարտություն է։ Ստի և սպանության կապը հատկապես շոշափելի երևում է միջազգային հարաբերությունների մեջ, հանրային հարաբերությունների մեջ։ Տեսեք, 2004 թվականին ներխուժում տեղի ունեցավ Մերձավոր Արևելքի երկրներից մեկ, Իրաք։ Պատերազմի հրձիկները իրենց Իրաք ներխուժումը պատճառաբանում էին այն հանգամանքով, որ Իրաքի ղեկավարը անթույլատրելի զենք է ստեղծել, քիմիական։ Այս պատերազմը արժեցավ բազմաթիվ մարդկանց զոհաբերություն, մարդկային կյանքեր, չհաշված ավերածությունները, նյութական, ապագայի հետ կապված, մարդկանց ճակատագրերի խեղման հետ կապված։ Որոշ տարիներ հետո այդ պատերազմը սանձազերծած տերություններից մեկի նախկին ղեկավարը կխոստովանի, որ որևիցե քիմիական զենք էլ չկար և իրենց պատճառաբանությունը խարսխված էր ստի վրա, կեղծիքի վրա։ Այս կապը մենք կարող ենք նաև տեսնել Արցախյան մեր վերջին պատերազմի և սկսման պատճառաբանության և ընթացքի և նաև պարտությունից հետո բազմաթիվ արդարացումների հիմքում։ Չհաշված, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում ինչպես էր տարածվում սուտը, թմբիրը, կեղծիքը։ Գիտեք, այսպիսի խոսք կա. Պատերազմի առաջին զոհը ճշմարտությունն է, իսկ պատերազմը անխուսափելիորեն զոհ է ենթադրում։ Հետևապես մարդասպանությունը առաջին հիմնային ծագումով, սկզբնավորությամբ ստից է գալիս, կեղծիքից է գալիս, մոլորությունից է գալիս։ Հովանու ավետարանի համապատասխան դրվագում, երբ Հիսուս խոսում է Սատանայի բնութագրի մասին, մարդասպան և ստախոս, ստի հայր, շատ հստակ մեղադրանք է մեր Տերը հասցեագրում այն մարդկանց, ովքեր փախչում են աստվածային ճշմարտությունից, ովքեր ուրանում են ակնհայտ ճշմարտությունը և առավել դատապարտելի են նրանք, որոնք մոլորեցնում են հանրությանը, մարդկանց բազմությանը, որոնք ունեն առաջնորդի դերակատարություն, ազդեցության զորություն, որոնք իրենց հետևից բազմություններ են տանում, բայց միևնույն ժամանակ մոլորեցնում են։ Արաբական մի շատ իմաստուն ասույթ կա խոսքի վերաբերյալ, որը հնչում է տվյալ կերպ. Որևէ խոսք արտասանելու համար պետք է անցնի երեք դռների միջով։ Առաջին դռան վրա գրված է ճշմարիտ է
Երկրորդ դռան վերագրված է, անհրաժեշտ է, և երրորդ դռան վերագրված է.

քրիստոնեական աստված կամ Սուրբ գրքի աստված այն աստվածն է, որը խոսում է։ Ինչու? Որովհետև աստծո գործունեությունը պայմանավորված է իր սիրով, իսկ սիրը նշանակում է այն, ինչ դու ունես հաղորդակից դարձնել ուրիշներին քեզնից դուրս։ Եվ պատահական չէ, որ աստված ոչ միայն խոսքով արարեց, այլ նաև խոսքով իրականացրեց մարդկային փրկագործությունը։ Նախ ճշմարտությունը հաղորդելով տարբեր ժամանակներում և տարբեր վայրերում մեզ, թե ինչպես պետք է ապրենք, և երկրորդը, երբ ժամանակների լրումը եկավ, այդ նույն աստվածային խոսքը մարմին առավ, մարդացավ և ապրեց մեր մեջ, մեզ նման, մեր հանգրվաններով մարդկային, գործելով և խոսելով մեզ հետ։ Հիմա մենք երբ աշխարհ ենք գալիս, սկսում ենք մեր մարդկայնացման ընթացք, որի մեջ հանգրվանային է խոսել սովորել, իսկ մենք դյուրությամբ չէ, որ խոսել ենք սովորում։ Բավական մեծ ջանք է պահանջում, որպեսի մանուկը սկսի խոսել, և խոսելը հեշտ չէ, խոսելը նման է, եթե կուզեք, երկունքի, որովհետև խոսքը մտքից է ծնվում, և ծնվում է հղության միջոցով, ջանքի միջոցով, բայց հիմա նայենք մեր կյանք, ինչպես ենք մենք մեր խոսքերը շռայլում, ինչ հեշտությամբ ենք խոսում, հեշտություն, որը մեղադրանք է, բամբասանք է, հայոյանք է, դիմացինի ժխտել է խոսքի մը, եթե կուզեք դիմացինին սպանել է խոսքի մակարդակով։ Մեր հասարակությունը այսօր հատկապես հիվանդ է այս մեղքով։ Իսկ ինչու ենք մենք անընդհատ ստում, կեղծում, մեղադրում, ամբաստանում, որովհետև պատասխանատվության մեխանիզմը չկա։ Այ եթե մենք էլ ունենայինք այդ մեխանիզմ, ինչպես հինքը տակարանում էր, որ ստախոս վկան պետք է ինքը նաև մարդասպանություն գործեր, որովհետև այդ պատիժը, այդ մեղադրանքը իր վկայության հիման վրա էր, չեմ կարծում, որ շատերը կարողանային այդքան հեշտությամբ մեղադրանք, ամբաստանություն և սուտ խոսել։ Սուրբ գրքի ժամանակակից մեկնիշներից մեկը, Տասնաբանիայի 8-րդ պատվիրանը դիտարկելով ասում էր, այս պատվիրանը քեզ փորձում է հետ պահել այնպիսի արարքից, որը խոսքի մակարդակով տառապանք է պատճառում դիմացինին։ Ուրեմն տառապանք պատճառել միայն ֆիզիկական բռնությամբ, ֆիզիկական վիրավորանք հասցնելով չէ։ Մենք կարող ենք տառապանք պատճառել նաև խոսքով։ Այդ տառապանքը կարող է ատելության պատճառ դառնալ։ Ատելության բազմացման պարագայում հանրային միտքն է թունավորվում, իսկ հանրային միտքը երբ թունավորվում է, այդ թույնը շնչում ենք բոլորս։ Սա մեր հանրային ազգային պետական շահերից դիտարկելով ձեռնտու է մեզ, որը մեր բուժման լավագույն ճանապարհը ճշմարտությանը հակվելն է։

0: Արդարես դու, տեր, քո բոլոր գործերն ու քո բոլոր ճանապարհները ողորմություն են, և միշտ ճշմարիտ ու արդար դատաստանով ես դատում։ Նայիր ինձ ու հիշիր ինձ, և ինձ մի հատուցիր ըստ իմ մեղքերի ու չարիքների, և ոչ էլ ըստ այն մեղքերի, որ իմ հայրերը գործել են քո առջև։ Այն բանի համար, որ նրանք շրջանցեցին քո պատվիրանները, մեզ հափշտակության, գերության ու մահվան մատնեցիր։ Նախատինքի օրինակ դարձրիր բոլոր եթանոսների առաջ, որոնց մեջ ցրված ենք այժմ։ Արդ վարվիր ինձ հետ քո կամքի համաձայն և հոգիս առնելու հրաման տուր, որպեսի ազատվեմ իմ հոգուց ու հող դառնամ, քանի որ ինձ համար մեռնելն ավելի լավ է, քան իմ այս կյանքը։ Այս աղոթքը Տովբիթի աղոթքն է, հինգ տակարանի մի գողտրիկ գրքերից մեկը կոչվում է Տովբիթի գիրք։ Եվ սա այդ հերոսի, այդ գրքի հեղինակի աղոթքն է, որտեղ ինչ է խնդրում, նախ աղոթքի կառուցվածքը։ Նախ Աստծուն ճանաչում է որպես արդար և ճշմարիտ և ողորմած։ Եվ ինչ որ Աստված անում է, այն ինչ որ կատարվում է, արդար է, ճշմարիտ է և ըստ ողորմության։ Երկրորդ աղոթքի մեջ խնդրում է մեղքերի թողություն իր սխալների համար և իր ժողովրդի սխալների համար, իր նախորդների սխալների համար, այն ամբողջ պատվիրանազանցությունների, այն ամբողջ անօրենությունների համար, որ իր հայրերը գործել են Աստծո առաջ, սխալ են ապրել։ Եվ երրորդ խնդրում է որպեսի հոգին ավանդի, որովհետև այլևս չի դիմանում։ Սա տարապյալ մարդու աղոթք է, որտեղ կա հույս և անհուսություն։ Մի կողմով ճիշտ աղոթք է, մի կողմով սխալ աղոթք է, բայց ընդունելի աղոթք է, որովհետև հետո գրքի մեջ տեսնում ենք, որ լսելի է դառնում այդ աղոթքը։ Իսկ ինչու է լսելի, սխալ լինելով մասնակի, որովհետև անկեղծ աղոթք է։ Բայց հետաքրական է, թե այս աղոթքը ինչ իրավիճակից է բխում։ Տովբիթը Նեպթաղիմի ցեղից էր, Իսրայելի հյուսիսային հատվածում զետեղված։ Ենթարկվել էին դեպորտացիայի, բռնի տեղահանման, հայրենազրկման, բազմաթիվ ավերի և զոհերի գնով Ասորեստանի արքան գրավել էր Իսրայելի հյուսիսային հատվածը և բազմաթիվ ավերածություններ, արունահեղություններ կատարելուց հետո ժողովրդին բռնի տեղահանել և տարել էր իր երկիր, որպեսի աշխատասներ, և ապրում էին Նինվե քաղաքում։ Իդեպ այս գիրքը որոշակի առնչություն ունի նաև մեր ժողովրդի հնագույն շրջանի պատմության հետ, որովհետև վերջում կտրվի Նինվեի կործանման վերաբերյալ այդ մարգարեական հատվածը, որին նաև մենք ենք մասնակցել, Հայաստանն է մասնակցել, բայց նաև առնչվում է մեր էպոսի հիմքը հանդիսացող Սանասար և Բաղդասար կերպարի, երկու զավակներ սպանում են Ասորեստանի իրենց հորը, թագավորին, և բառացի գրված է և հաղչում են Արարատի երկիր, Հայաստան, Արարատ լեռան շրջակայքում գտնվող երկիրը։ Եվ հիմա Տովբիթը գտնվում է գերության մեջ, այսինքն նախ առաջին դժբախտությունը, որ բռնի տեղահանվել և հայրենազրկվել և ապրում են օտար իրապետության տակ, օտար օրենքներով,
1: հպատակեն այդ երկրին և իրենց օրենքներին։ Երկրորդ դժբախտությունը, տողբիթը լինելով արդար, լինելով աստվածավախ, բարեպաշտ, ինչով էր արտահայտվում, պահում էր Աստծո պատվիրանները, այսինքն այն պատվիրանները, որոնք ասում են սա մի արա, ժխտական պատվիրանները, և պահում էր նաև դրական ուղղվածության պատվիրանները, ողորմություն էր տալիս իր աղքատ կանիքավոր չունևոր եղբայրներին, հաց, հագուստ, աղոթում էր անդադար Աստծուն, այսինքն այդ մեջեր մտերմիկ կապ ուներ իր տիրոջ հետ, և կատարում էր այնպիսի բարեպաշտական քայլ, ինչը մեռածներին ուղարկավորելն էր։ Ուրեմն այս գերիալների մեջ հանդիպում էին մարդիկ, որոնց ասորեստանցիները սպանում էին և այդպես պարիսներից դուրս էին նետում տին։ Եվ տովբիթը գաղտնաբար գիշերով հավաքում էր մարմինները իր հայրենակիցների և տանում թաղում էր։ Օրենք կար այդպիսի, որ նույնիսկ քո թշնամու մարմինը չպետք է թողնես անթաղ։ Սի կատարում էր այն, ինչ որ Աստված իրենից ակնկալում էր, որպես մարդ, որպես հավատացյալ, որպես ուխտի ժողովրդի մեկ ներկայացուցիչ։ Բայց այս առաջի դժբախտությանը, որ տեղի ունենում բռնի տեղահանում և հայրենազրկում, ավելանում է երկրորդ և անձնական դժբախտությունը արդեն։ Այդ թաքուն ուղարկավորությունները անելու համար ենթարկվում է հալածանքի և ստիպված է լինում մեկ անգամ ևս տեղափոխվել ուրիշ տեղ, փախչել Նինվեից, և գնում է Մարաստանի կողմերը, թողնելով կնոջը և որդուն, ունեցվածքը պետականացնում են, արգրավում են։ Որոշ ժամանակ հետո, երբ ասորեստանի թագավորը փոխվում է և ավելի այսպես դրական տրամադրված ղեկավար է գալիս, տարիներ հետո վերադառնում է և վերագտնում է կնոջը և որդուն։ Եվ մի հետաքրքիր դրվագ կա, որտեղ վերադարձից հետո Պենտեկոստեի տոնն է լինում, որը հրեական ուխտի ժողովրդի հինգ տակարանյան երեք մեծագույն տոներից մեկն էր, և իր պաշտամունքը, աղոթքը մատուցելուց հետո գալիս է սեղան նստելու և ասում է լավ ուտելիքներ էին պատրաստված, հիվ նստում է սեղան, ուտելիքները մատուցում են, որդուն ուղարկում է, որպեսի կարիքավոր մարդկանց կանչի իր սեղանակից դարձնի իրեն, իր հայրենակիցների միջից, բայց որդին վերադառնում և նոր գույժը վատ լուր է հաղորդում, որ հայրենակիցներից մեկին ուրեմն խոխողել են և մեռած ընկած է փողոց։ Եվ տովբիթը ստիպված է լինում տոնը թողնելու, սեղանը թողնելու, այդ անշնչացած մարդու դին տուն բերելու, սպասելու մինչև մութը ընկնի, որպեսի տանի ուղարկավորի։ Իսկ տոնը փչանում է և նա հիշում է Ամոսի մարգարեության դրվագը, որտեղ ասում է, որ ձեր տոները սկի են վերածելու։ Վրա է հասնում երրորդ դժբախտությունը, երբ ուղարկավորում է այդ մարդուն գիշերը և քանի որ անմաքուր է ըստ օրենքի, տուն չի մտնում, պարկում է, ուրեմն դրսում, բակում, և երբ առավոտյան աչքերը բացում է, ինչ-որ թրջուններ, ճնճղուկներ, որ այդտեղ բուն էին դրել, տակ ծերտով, ուրեմն ծրտում են աչքերի մեջ և կուրանում են։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք մի մարդու, որը աստվածապաշտ է, բարեպաշտ է, և մյուս կողմից տեսնում ենք, որ անընդհատ դժբախտությունների մեջ է։ Անձնական դժբախտություններ, որոնք բխում են հավաքական դժբախտությունից, որը գերեվարություններ, բռնի տեղահանումներ և հայրենազրկումներ։ Հայրերի անօրենությունն է մատնանշվում որպես պատճառ հայրենազրկման և բռնի տեղահանման։ Այսինքն հավաքական մեղքի մեջ է տեղի ունենում անատական թեկուզ և բարեպաշտ մարդկանց դժբախտությունները։ Անօրենության հետևանքով է, որ մեկ ժողովրդի տոները վերածվում են սքի, և այլևս չես կարողանում քո տոները լիարժեք ուրախության տոնակատարել։ Եվ սա էր պատճառը, որ Տովբիթը մատնանշում է տիրոջ արդարությունը, իր ժողովրդի անօրենությունը, որի համար ներողամտություն է հայցում, բայց խնդրում է նաև իր մահը, որովհետև այլևս հնարավոր չէ դիմանալ այս ամբողջ ցավերին։ Եվ ամիջապես տեղի ունենում շրջադարձ։ Ինքը շարունակում է ապրել բարեպաշտ կյանքով։ Այս դժվարությունների մեջ դու ինձ չի կասկածում Աստծո հավատարմության, Աստծո արդարության, Աստծո ճշմարտության և ողորմության։ Դու ինձ չի կասկածում։ Եվ լցված է հույսով, որ նույնիսկ եթե անձնապես ինքը չբուժվի կուրությունից, չվերադառնա անձնապես հայրենիք, չտեսնի տաճարը վերակառուցած, որ քանդվել էր, այնուամենայնիվ իր վերջին մարգարեական աղոթքի մեջ տեսնում է իր հայրենիքը վերականգնված, Երուսաղեմի տաճարը կառուցված, նույնիսկ երկնային Երուսաղեմն ինքը պատկերացնում։ Մյուս կողմից թշնամիները պարտված, նինվեն կործանված, ինչը տեղի ունենում պատմության մեջ, և նաև իր ժողովուրդը վերադարձած հայրենիք և Աստծո պաշտամունքին։ Այս գիրքը, որ սկսվում է դժբախտ, ողբերգական, ազգային և հավաքական իմաստով, իրադարձությունների արձանագրմամբ եզրափակվում է հույսով և լավագույն հեռանկարով։ Ի դեպ, բուժվում է կուրությունից, ամուսնացնում է իր զավակին և վերադարձնում է այն հարստություն ունեցվածքը, որ պահ էր տվել փախուստի ժամանակ։ Եվ սերուններին պատգամում է հավատարիմ մնալ Աստծուն։ Եվ ինչ է ասում։ Եթե դուք ձեր ամբողջ սրտով, ձեր ամբողջ հոգով վերադառնաք դեպի Աստված և նրա առջև արդարություն գործեք, այն ժամանակ նա էլ կդառնա դեպի ձեզ և իր երեսը չի ծածկի ձեզանից։ Օրտնեցեք տիրոջը, որ արդար է, փառաբանեք հավիտենության թագավորին։

վազում առաքինություններ կարող ենք թվարկել. Խոհեմություն, քաջություն, արիություն, ազնվություն, ճշմարտախոսություն, հոգատարություն, բայց ինձ ամենա հարազատը այս պահի համար ոչ այն իմաստով, որ ես եմ դրանում շատ զորավոր, այլ որովհետև իմ միտքն է շատ ավելի դրանով զբաղված, հավատարմությունն է տարբեր պատճառներով։ Հավանաբար ամենակարևոր և ծանրակշիռ պատճառը, որ կբերեի, պարզ երկրորդում նորինած գրքի մեջ պահվող գեղեցիկ մի հրահանգ պատգամի մեջ է ամփոփված, որտեղ որ ասվում է. Իմացիր, որ քո Տեր Աստված մեկն է, ճշմարիտ և հավատարիմ Աստված։ Երկրորդում նորինած 7-րդ գլուխ, այսինքն մեզանից 3,500 առաջ արդեն իսկ Աստված հորջորջվում է, ներկայացվում է, բնութագրվում է իբրև հավատարիմ Աստված, և այդ պատգամի հրահանգի մեջ ասվում է հավատարիմ Աստված, որ օշնում է իրեն սիրողներին, իր պատվիրանները պահողներին մինչև 1000-րդ սերունդ։ Մենք ունենք այդ օշնությունը, թե չունենք, որքանով ենք այդ օշնության մեջ ապրում այսօր և որքանով ենք անձնական ջանքերով հեռացել այդ օշնությունից, ահա սրա համար է, որ ես անդադար մտածում եմ, իսկ միգուցե վերստին հավատարմության ուխտ կնքելու, վերստին Աստծուն հավատարիմ լինելու ուխտ վերանորոգելու, հաստատելու կարիք կա, որովհետև մենք սովոր ենք լսել անընդհատ և լսեցնել, որ առաջին քրիստոնյա ժողովուրդն ենք, ինչ-որ ճիշտ է, բայց երբեմն դրա մյուս կողմը, որ հարց է ենթադրում, եթե դու առաջինն ես քրիստոնյաների շարքում, ով ճանաչել և ընդունել է Տիրոջը, Քրիստոսին իբրև Աստված, այսօր որտեղում ես? Սա է պատճառը, որ ես առաքինություններից շատ ավելի շատ հիմա մտածում եմ հավատարմության մասին։ Մի բան, որ մենք շատ անգամ օգտագործում ենք ամենապարզ կենցաղային հարաբերությունների մեջ, հարց ու պատասխանի զրույցների մեջ, սկսած ընկերների մեջ հավատարիմներին փնտրելով, վերջացրած կուսակցական հավատարմության և անհավատարմության մասին խոսելով, և ի վերջո նաև ընտանիքների մեջ։ Հավատարմությունը, ինչպես և որևէ առաքինություն կամ որևէ գաղափար ճշմարտապես հասկանալու համար, պետք է գնալ դրա արմատներին, բառերը, լեզուն իր փիլիսոփայությունն ունի, և եթե հավատարմություն բառի արմատին նայենք, մենք հավատքը պետք է տեսնենք, այսինքն հավատարմությունը առանց հավատքի գործողության անընկալելի է և կենդանություն չունի։ Եթե մարդը հավատք չունի իր դավանած արժեքներին, ենթադրենք այդ արժեքներից մեկը ազնիվ լինելն է, եթե ինքը չի հավատում, որ ազնվությունը բացարձակ արժեք է, որը պետք է պահել, նույնիսկ եթե ոչ ոք չի իմանա, որ դու այս հարցում անազնիվ գտնվեցիր, ուրեմն ինքը չի կարող հավատարմության ակտը իրականություն դարձնել։ Եթե մեկը չի ընդունում, որ բացարձակ արժեք է հայրենիքը, այդ հայրենիքի հանդեպ իր հավատարմությունը, չի կարող կյանքի կոչել։ Ուրեմն հավատարմությունը գործողությունն է, որ ծնվում է հավատքից։ Նախ քեզ համար քո հավատարմության, այսպես ասենք, օբյեկտը, որովհետև հավատարմությունը գործողություն է, որ մղված է հավաստիացնելու, ապացուցելու քո դիրքորոշումը մեկ այլ, երևույթի կամ անձի կամ հայրենիքի հանդեպ, հա, եթե դու չես հավատում, որ դա բացարձակ արժեք է, անկարելի է, որ հավատարմությունը կյանքի կոչվի։ Ինձ համար հավատարմությունը ենթադրում է աննկարագրելի մեծ կամային ուժ և հատկություններ։ Գիտեք, մենք սուրբերի մասին, երբ որ մտածում ենք, շատ անգամ այսօրվա մարդը պատկերացնում է սուրբերին շատ փխրուն, աննկարագրելի բարի, փափուկ էակների իբրև, որոնք որ ոչ մի կոշտություն, ոչ մի կոպիտ բան չունեն, բայց իրականում սուրբերը դրանք
ամենահզոր, ամենահզոր կամային հատկանիշներ ունեցող մարդիկ են։ Ես բերեմ ամենափխրուն, ամենանուրբ սուրբերից մեկի օրինակը եւ հավատարմությունը իր օրինակով ցույց տամ, որովհետեւ ավելի վառ օրինակներ դժվար է գտնել։ Բացի հավանաբար Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատարիմ լինելու օրինակից, այդ հավատարմությամբ նաև խաչելության ճանապարհով գնալու օրինակից։ Ռիպսիմյանց գույսերի մասին եմ ուզում խոսել։ Ավանդությունը, պատմությունը մեզ Ռիպսիմեին ներկայացնում է իբրև գեղեցկուհի, որին որ երկու թագավորներ, երկու տարբեր աշխարհներում առաջարկում են դառնալ, մի դեպքում կայսրուհի, մյուս դեպքում թագուհի։ Երբեմն մենք սխալ ընկալումն ունենք Ռիպսիմեի պատմության, մեզ թվում է, թե իրեն անպարկեշտ առաջարկեն արել, մի կողմ թողնելով, որ այդ երկու թագավորն էլ հեթանոս էին, բայց առաջարկությունը, եթե մի պահ այսօրվա իրականության մեջ ապրող մարդուն փորձենք հասկանալի դարձնել, նայեցեք, այս աղջնակին առաջարկում են դառնալ մի ամբողջ կայսրության թագուհի, կայսրուհի։ Մարդը հրաժարվում է, հերիք չի, փախուստի է դիմում և մի տեղից, մի կրակից չազատված դեռ հասնելով Հայաստան, այստեղ էլ այստեղի թագավորի ձեռքն են գնում, այնտեղ Դիոկլետիանոսը, այստեղ Տրթատը, և մի կողմ թողնելով այն, որ երկուսն էլ հեթանոս էին, մի կողմ թողնելով հեթանոս լինելու հանգամանքը, Ռիպսիմեն իր կյանքը զոհասեղանին դնելու պատրաստակամությամբ հավատարմություն ցույց տվեց իր ընդունած սկզբունքների, իր որոշման հանդեպ անսակարգ, անդրդվելի, ոչ մի բանով չվաճառվող հավատարմություն ցուցաբերեց, որովհետև մարդը իր կյանքը որոշել էր նվիրաբերել Աստծուն ծառայելուն և ապրել տիրոջ ծառայության համար։ Ուրեմն, մի կողմում մենք ունենք իսկապես գեղեցկուհի Ռիպսիմեին, որի մասին բոլորն են խոսում, հա, և Ագաթանգեղոսը առաջին հերթին գեղեցկությունն է նկարագրում, և մյուս կողմում այս նույն գեղեցկության Տեր աղջնակի հզոր հոգին, որ անգամ կյանքի գնով պատրաստ է իր սկզբունքները պահել, հավատարմությունը սա է, երբ որ մարդը վստահ է իր դավանած արժեքների բացարձակ լինելու մեջ։ Երբ որ մենք ասում ենք հավատարմություն, երբեմն այս հավատարմության շղարշի տակ են անցնում նաև երևույթներ, որոնք որ երբեք հավատարմություն չեն, այլ ես դրանք շատ անգամ կարող եմ բնութագրել ստրկական հպատակություն, ուրեմն ձևակերպմամբ, որովհետև երբեմն տեսնում ենք հատկապես անձանց հանդեպ, մարդկանց հանդեպ ունեցած հավատարմության, այսպես ասենք չագերտներով, հավատարմության մղումով տոչորված անձանց, մարդիկ, ովքեր թվում է հավատարիմ են, բայց իրենք պարզապես տրկական հպատակության ուխտ են արել։ Այո, այդպիսի ուխտ էլ կարող է լինել, բայց երբ որ խոսում ենք հավատարմության մասին բարի, իսկական, ճշմարիտ արժեքով և իմաստով, մենք խոսում ենք երկկողմանի գործողության մասին։ Եվ եթե մի փոքր ավելի լայն փորձենք ներկայացնել հավատարմությունը, հավատարմության բոլոր դրսևորումները, սկսած իմ կնոջ հանդեպ ունեցած իմ հավատարմությունից, իմ զավակների հանդեպ ունեցած հավատարմությունից, իմ տան, իմ եկեղեցու, հայրենիքի, այս բոլոր հավատարմությունները գալիս են Աստծո հանդեպ մեկի ունեցած հավատարմությունից։ Ուրեմն բոլոր դրսևորումները հավատարմության սկսում են, ծնունդ են առնում Աստուծո հանդեպ հավատարիմ լինել կամ չլինելու որոշումից։ Որովհետև հարց, ինչու պիտի ես հավատարիմ լինեմ, ո՞րն է հավատարմության նպատակը, ես մեկ ուրիշին ինչու հավատարիմ լինել։ Եթե խոսում եմ ընտանեկան հարաբերությունների մասին, շատ պարզ, որովհետև ես ուխտ եմ կնքել և այդ ուխտի միջնորդը, այդ ուխտի հաստատողը, մեր միջև կանգնած մեկը, որ օրհնում է այդ ուխտը, հաստատում է դաշինքը, ավելի վեր է գտնվում,
Որովհետև ես Աստուծո օրհնությամբ եմ այդ դաշինքը կնքել։ Իսկ ինչ որ կնքված է ոչ մարդկային, ոչ հողեղեն, այլ նաև երկնային զորություն ունեցող իրականության մեջ, դա անկախտելի է, դա բաժանել, դա տրոհել, դա դրժել չի կարելի։ Հավատարմությունը ստեղծվող, աշխատվող, արարվող արժեք է, որը պարզապես ինքնաբերաբար չի հայտնվում մարդու կյանքում։ Բացառիկ, աննկարագրելի օրինակ է հավատարմության իր ընդունած, իր ընտրած գաղափարների, մտքի, իր դավանած արժեքների հանդեպ բացառիկ հավատարմության օրինակ է Հրաչյա Աճարյանը։ Բացառիկ մարդ, որ նաև շատ հետաքրքրական կերպով ներկայացնում է մեր ժողովրդի մեջ հավատարմության և այդ հավատարմության հակառակ դրսևորների չգոյությունը մեր օրերում, մեր ժամանակներում, այն իրավիճակում, որ մենք ենք ապրում, շատ է խոսվում մեր մեջ դավաճանների, մատնիչների մեծ թվի մասին, ինչը որ իրականում թյուր ըմբռնում է իրականության։ Ճիշտ չէ, չկան ազգեր, որտեղ դավաճաններ չկան։ Հրաչյա Աճարյանը Շուշիում, փառավոր Շուշի քաղաքում իր ուսուցչության ընթացքը, երբ որ կյանքի վերջում իր հուշերի մեջ պատմում է, ներկայացնում է 1934 թվականները, երբ ցարական Ռուսաստանը որոշում է կայացնում փակել հայկական դպրոցները, արգելել հայերենի, հայոց պատմության, գրականության դասավանդումը, և որի դեմ նամակներ ունի Խրիմյան հայրիկը, որի դեմ պայքարել է Խրիմյան հայրիկը, անգամ առաջնորդներին և քահանաներին նամակներ ունի, որտեղ ասում է ձեր կյանքի գնով էլ լինի, չհամաձայնվեք։ Ուրեմն Աճարյանը պատմում է, որ քանի որ թեմական դպրոցը արդեն փակված էր, ռուսական դպրոցն էին գնում երեխաները, շուրջ 600 աշակերտ ունի Շուշին, ասում է ամեն երեկո ռուսական դպրոցի դասերից հետո աշակերտներից երկու պատգամավոր, այսպես ասենք, գալիս էին իրեն ուղղորդելու դեպի այն տունը, որտեղ հավաքված են աշակերտները հերթական դասի համար։ Ասում է, մտնում էինք տունը, բոլորը հյուրասենյակում նստած են, աթոռները դասավորված, բայց պատի տակ դրված է թառը, քամանչա, դհոլ, զուռնա, երաշտական գործիքներ, որպեսի երբ որ ոստիկանությունից որևէ մեկը մտներ ներս, մեր դասը վերածվեր, ինչպես Աճարյանն է ասում, նվագահանդեսի։ Եվ ինձ մոտ խորը, շատ խորը, հավանաբար պատերազմից և այս բոլոր արհավիրքներից հետո վերստին ընթերցելու արդյունքում է, որ այս տպավորություններն ունեմ, առաջ այդպես չէի նայի, ինձ համար շատ խորը զգացմունքային խոսքեր են պահված այստեղ այս դրվագի վերջում։ Աճարյանը հատուկ կերպով շեշտում է, ասում է, երկու տարվա ընթացքում մեզ ոչ մի ոստիկան չայցելեց, ոչ իմացան, ոչ եկան, որովհետև որևէ մեկը չմատնեց մեզ։ Հետաքրքրական է, որ հաճախ, երբ հավատարմության կամ այլ առաքինությունների մասին ենք խոսում, մենք առաջին հերթին մեր աչքի առջև բերում ենք առաջնորդներին, ազգը, եկեղեցին, բոլոր կառույցները, կրթական, ամեն տեսակ կառույցների առաջին դեմքերին, և ուզում ենք իրենց մեջ տեսնել այս բոլոր առաքինությունների մարմնացումը։ Բնական է, շատ բնական է, բայց քրիստոնեական վարդապետության, քրիստոնեական ուսուցման, առհասարակ պարզ քրիստոնեական կյանքի ամենահզոր և սքանչելի սկզբունքներից և օրենքներից մեկը գիտեք որն է, որ բացարձակ տարբերություն չկա, դու առաջնորդ ես, թե առաջնորդվող, առաքինությունները երկուսիդ էլ հավասարապես հասանելի են, և չկա առաքինազարդ առաջնորդ, որը չունի այդ նույն առաքինություններով ոգևորված ու այդ նույն առաքինությունների համար ապրող
առաջնորդվողներ չի լինում։ Սա երկուստեք երկկողմանի փոխադարձ ուրեմն գործողություն է հավատքի, որ մի կողմը երբեմն ոգևորվում է մյուսի առաջնորդությամբ, բայց այդ նույն առաջնորդն էլ դառնում է առաջնորդ նույն առաջնորդվողների դասից։ Ուրեմն ես երբեք առաքինություններ եւ հատկապես հավատարմությունը չեմ տա առաջնորդներին։ Այո, իրենք այսպես թե այնպես դրա պարտավորությունն ունեն, բայց ես իմ զավակին, որ նոր-նոր է կյանք մտնում, ես ասում եմ, ունեցիր սկզբունքներ, օրինակ, չխափել ընկերներին։ Ոչ մի գնով չխափել ընկերներին եւ դա դարձրու սկզբունք, որին հավատարիմ պիտի մնաս։ Պարզ օրինակները մեր ամբողջ կյանքն են լեցնում, որովհետեւ եթե դու չունես հավատարմություն, քեզ նաև չեն շրջապատելու հավատարիմ մարդիկ։ Մոռացեք այն, որ հավատարիմ մարդկանց ամենաշատն են դավաճանում։ Չկա այդպիսի բան։ Ես դրան չեմ հավատում։ Բոլոր մարդկանց կարող են դավաճանել, բայց եթե մեկ հոգի հավատարմության ուխտը որոշել է պահել, այդ մեկ հոգով այդ հասարակությունն արդեն մի հոգով ավելի լավն է։ Սա է պատճառը, որ ես երբեք առաքինությունները մեծերին, մեծավորներին չեմ տալիս։ Իմն է առաքինությունը։ Ես ինքս պարտավորությունն եմ այդ առաքինությունը պահելու, մանավանդ որ մեր Տերը ավետարանում, Հովհանեսի ավետարանում շատ զորավոր խոսքեր ունի, որ ասում է. Եթե ուզում եք իմ ճշմարիտ աշակերտները լինել, հավատարիմ եղեք իմ ուսուցմանը։ Շատ պարզ է, երբ որ Տերն ասում է, ես եմ ճշմարիտ Աստված եւ հավատարիմ Աստված, եւ ով որ կպահի իմ պատվիրանները, ով որ կսիրի ինձ, իմ պատվիրանները կպահի մինչեւ 1000-րդ սերունդ, ես իրեն կորչնեմ, այդ պատվիրանները այնքան պարզ են։ Ընդամենը երկուսն է, ասում է, սիրիր քո Տիրոջը, քո Աստուն եւ սիրիր քո ընկերոջը։ Հարց. Ես շատ բարձր գաղափարների մասին այլևս դադարել եմ մտածել եւ ունակել չեմ շատ։ Ես հիմա պարզ բաների մասին եմ մտածում։ Այս պատվիրաններից երկրորդը Աստծուն սիրել հեշտ է բարերով ասել, բայց ոնց որ Հովհանես ավետարանիչն էլ ասում է, եթե դու Աստծուն չես տեսնում, որին ասում ես սիրում եմ, եւ որ ընկերոջը տեսնում ես, որին չես սիրում, ինչպես կարող ես Աստծուն սիրելը դաբացուցել։ Հիմա հարց. Ես իմ նմանին, իմ ընկերոջը սիրում եմ թե չէ։ Իսկ ինչ ա նշանակում այդ սիրելը։ Շատ պարզ գործողություն է ինքը, եւ կոնկրետ է, վերացական չի։ Մեքենան բանուկ հատվածում փողոցի կանգնեցնել, դուրս գալ ծխախոտը վառել եւ սկսել սուրճ խմել, թքած ունենալով, թե մի ամբողջ շարք մեքենաների, որտեղ մարդիկ անհանգստացած են, մեկ իր գործին է շտապում, մեկը մյուսին այցելության, ամեն տեսակ, իմ հոգը չէ, այստեղ սեր չկա։ Երբ որ ես հոգատարությունը կորցրել եմ եւ անտարբեր եմ իմ նմանի հանդեպ, այստեղ սեր չկա։ Իսկ հավատարմությունը Տիրոջ օրենքին, Աստծո պատվիրաններին հավատարմությունը այն սրա մեջ է։ Երբ որ ես իմ հարևանից լուրջ ունեմ օրեր շարունակ, իմ հոգը չէ, դուրը չեմ ծեցի, հարցնեմ եղբայրը, լավ է ամեն ինչ քո մոտ։ Ուրեմն շատ պարզ օրենքներ են սրանք, որոնցով եւ հաստատվում կամ մերժվում է մեկի հավատարմությունը Աստուծո հանդեպ եւ իրեն շրջապատող իրականության հանդեպ, որովհետեւ եթե կուզեք հավատարմությունը երկու ուղղություն ունի՝ հավատարմություն երկնքի եւ հավատարմություն հողի հանդեպ։ Երկնքի հանդեպ Աստուծո արչեւ ունեցած հավատարմության իմաստով, իր օրենքներն ու պատգամները պահելու իմաստով, իսկ հողի արչեւ հավատարմություն ունենալը հայրենիքի, որ նույն այդ հողն է, ընտանիքի, որ նույն այդ հողից է ծնվել եւ այդ հողն էլ գնալու է ի վերջո, եւ այդ նույն հայրենիքի սահմանները գծող եկեղեցու հանդեպ ունեցած հավատարմությունն է։ Ուրեմն երկնքի եւ հողի հանդեպ ունեցած հավատարմության մասին է պետք մտածել, խոսել եւ փոխանցել սերունդներին։ Եթե մենք այս երկուսը չենք պահում, հա, մենք քամուց քշվող
Եվ մեր տեղը չունեցող այս արևիտակ որտեղ որ հարմար է ապրել այդ տեղ հայտնվող կեցված կունենանք։ Հավատարմության հակոտնյան կամ հականիշը, հակառակ բևեռը, այո, դավաճանությունն է, բայց մեկ ուրիշ բառ կա, որ շատ ավելի վառ գույներով է ներկայացնում հավատարմության հակառակ երեսը. Ուխտադրժություն, որով հստակ նաև ցույց է տրվում, թե ինչ է հավատարմությունը։ Հավատարմությունը ուխտ կնքելն է, դաշինք համաձայնություն հաստատելն է, և այդ դաշինքի ընթացքում տրված փոխադարձ խոստումները պահելն է։ Իսկ ուխտադրժությունը, երբ որ ես ձեզ ասում եմ, որ իմ կյանքը պարտավոր եմ տալու, ձեզ սիրելու, ձեզ առաջնորդելու, բայց առաջինիսկ հնարավորության դեպքում մտածում եմ իմ կաշվի, մաշկի էլ չէ, իմ կաշվի փրկության մասին, ինչու չեմ խոսում կամ քիչ եմ խոսում անհավատարմության, դավաճանության և սրանց գերադրական աստիճանի, ուխտադրժության մասին, պարզ պատճառով, որովհետև հավատում եմ, որ ինչը խոսքով ավելի շատ տարածեմ, ավելի մեծ հնարավորություն կա, որ ինքն էլ արմատանալու է։ Ինչ խոսեմ դավաճանության մասին, չունենք օրինակներ, չեմ բերի։ Ինչ խոսեմ ուխտադրուժների մասին, չկան օրինակներ, մեր աչքի առջև, երբ որ մի ընդամենը մի կենթանական բնազդ բավարարելու համար մարդը մի ամբողջ զորամասի գաղտնիք է տալիս թշնամուն, օրինակները շատ են, ինչու տամ այդ օրինակները, չենք օգտվելու դրանից։ Մեր կործանման ամենամեծ պատճառները, որտեղ որ հզոր ենք, այդտեղ աչալուրջ չլինելու պատճառով է, որ վրա են հասնում։ Հուդան ինչպես դավաճանվեց, ինչպես իրեն դավաճանեց, ինչպես Աստծուն դավաճանեց, ինչպես սայթաքեց Հուդան, դրամի արծաթասիրության պատճառով, մի բան, որի կառավարիչը ինքն էր, Հուդան գանձապահն էր, ուրեմն որ առաքինությունը, որ մեր մեջ կարծում ենք, թե զորավոր արմատներ ունի, ուրեմն ամենաշատը պիտի վախենանք այդ առաքինություններից, հանկարծ ու հանկարծ այդ առաքինությունները կյանքի կոչելու ընթացքում չսայթաքելու և մեղքի մեջ չընկնելու մասին։ Ուրեմն սա է միակ ճանապարհը, այնտեղ որտեղ դու զորավոր ես, ամենաշատը այդտեղ պիտի աչալուրջ լինես։ Հավատարմության և անհավատարմության բոլոր մտածումները ես ուզում եմ մշտապես կնքել Պողոս Առաքյալի խոսքերով։ Բայց Տերը հավատարիմ է, նա կզորացնի և կպահի ձեզ չարից։

Բարև բարեկամներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում է հաղորդման հեղինակ Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Այսօր հունվարի 14-ին հայրաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Հովհանես Մկրտչի ծննդյան տոնը։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը մեր հոգու գանձ վերտարությամբ նվիրված է Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հիմնադրման եւ Օծման 780-ամյակին։ Հաղորդմանը մասնակցում են Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Մելանիա Բալայանը, Գանձասարի վանքի վանահայր Սահակ Վարդապետ Չաքարյանը, Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքության Սրբոց Հակոբյան Միաբանության անդամ Տիրան Վարդապետ Հակոբյանը, ուխտագնաց Սուսաննա Մեժլումյանը, հայ առաքելական եկեղեցու զավակ Ալվարդ Մկրտչյանը։ Տեքստը կարդում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանը։

0: Օրինվածքով խիզախ, կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկամի օր վերահոծվեց գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միուրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիր է պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանիելյանն իր գանձասարի վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմ Յուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել գանձասարի վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստ ավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
1: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդիներ, աստվածասեր, ողորմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, մինչև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, մինչև պատարագ ավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբավ ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա եւ աղքատասեր մարդ, համեստ եւ բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տոհմական շիրիմատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փառքի համար։
0: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա 2 տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը, բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարհի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվականին, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով և թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաև Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը և նրա պարանոցին փայտ և ոտքերին երկաթ դրած տանում Ղազվին, Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նա ատակված հոր մասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենո եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ-դոլա, Բարեպաշտ Արքա Ջալալ, Հիշվող Հասան, Գեղեցիկ Ջալալ Վեություն, Դոլան Բարեկեցություն, սերունդներին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. Զիշինս ցուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 1949 և 1958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ Իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը գանձասարը Արցախի Եվուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Իջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը,

0: հանդիսացավ նաև Հովանես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովանես Կաթողիկոսի հյուրընկալությանը Գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
1: Դարեր շարունակ Գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում Գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակիցներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
0: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի հետում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից, և օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրեն ստարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկիան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
1: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիրները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի բասկի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմնի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից։ Երբ որ

0: Հակոբյան մարդակեր գաղթեցին, այստեղից մերոն գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարտակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայիլ, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից էս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցին, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ.
1: Արքեմ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղոթելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած Մարտը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք Պարգև Սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մերձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ընդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք Պարգև Սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մեր օրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշար ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարդին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում հերկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով։ Առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյում հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուհիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը։ Ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնուն դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույց Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ. Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից հայցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տաճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը, մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել Սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերաոծվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռ է, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Դանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը եւ վարպետները հասում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ եւ բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցված կնապգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ Արցախցին այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը երուսաղեմցի էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել երուսաղեմցի էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգևոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի եւ այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա եւ նաեւ ընտանեկան դամբարան դառնա եւ որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչեւ հիմա փարկաստը շարունակվում է եւ մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում եւ այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ եւ բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները եւ հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով եւ նրա յուրաքանչյուր արահետով։ Նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն եւ Ձիթենյանց լեռները։ Ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը։ Այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա, եւ այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը։ Նրա տարապանքներով լի ճանապարով, Խաչի ճանապարով Դոլորոսա անցա, արջևում պատկերացնելով Հիսուսին, Խաչը կրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու եւ Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը եւ կարծես թե սրված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը։ Հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը եւ բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են համախմբվել։ Նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման է այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ, և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհը առաջ երկչու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դարը այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես կցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտայի։ Եվ կցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովանես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հունվարի 14-ի թողարկումը մեր հոգու գանձը վերտառությամբ։ Այն նվիրված էր Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հիմնադրման և ոծման 700-ամյակին։ Հեղինակ՝ Վարդուհի Բաղդասարյան, երաժշտական ձևավորումը՝ Դավիթ Խաչատրյանի, տեքստը կարդաց Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արա Դեղտրիկյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

0: դիմացինի հանդեպ խրամք տանելու, հոգատար լինելու պատվիրանը մենք առավելաբար քաղում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի այն պատվիրանից, թե պիտի սիրենք միմյանց և սրանից առաջ պիտի սիրենք Աստծուն։ Եվ հետաքրքիր է, որ այս երկու պատվիրաններն էլ փոխշաղկապված են։ Այսինքն, առաջին հերթին մարդը Աստծուն սիրում է, որովհետև իրեն ստեղծեց և իր արարիչն է, և սիրում է նաև իր նման մեկին, քանի որ իր դիմացինի մեջ էլ Տիրոջ պատկերն ու նմանությունը կա։
1: Շատ բան պետք չի գիտեք անելու համար, որտեղ առաջին բանը, որ մենք կարող ենք մտածել, առաջինը դե գումար ունենք թե չունենք։ Սեր տալու համար, սիրո համար գումար անհրաժեշտություն չկա։ Գումարը հաջորդական քայլերի համար կարող են պետք լինել, բայց առաջին հերթին, եթե կա պատրաստակամություն, կա սեր, կա նվիրում, ուրեմն ամեն ինչ կարելի հաղթահարել Աստծո մեծ զորությամբ։
0: Այս մեծ առաքինությունը իրագործել կարելի ամենտեղ, ամեն պահի, որովհետև մեր կյանքը լի է բացթողումներով, մեր ամբողջ մարդկության կյանքը լի է թերություններով, սխալներով, որոնք որ շտկելու, ուղղելու կարիք ունեն, և սրա մեջ մարդու հոգացության, խնամք տանելու կարիքը շատ է զգացվում։ Երբ որ ասում ենք խնամատարություն կամ խնամք հոգացություն, երբեք չեմ ուզենա, որ միայն մտածենք մարդկանց հանդեպ հոգացությունը կամ խնամատար լինելը, որովհետև ամբողջ աշխարհն էլ, բնությունն էլ, առարջությունը ինք Տիրոջ կողմից պարգևված մեծագույն նվեր է մեզ, որը ևս պիտի խնամենք, հոգանք այդ բնության, առարջության առողջ և բարի ընթացքի համար։

0: Սրանից 5 տարի առաջ հունիսի 8-ին եղել է մեր առաջին այցելությունը Մարի Իզմիլյան Մանկատուն։ Ինչ էր նպատակը։ Որպես երիտասարդաց միություն Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցունից մտածեցին, որ հունիսի 1-ի առիթով, այսինքն երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առիթով պաղպաղակ հյուրասիրելու, եւ սա առիթը հանդիսացավ, խթանը հանդիսացավ, որ հասկացանք, որ մի օրյա այցելությունը կամ տարվա մեջ մի քանի անգամ ուղակի որպես տոնական առիթներով այցելությունը կարծես բավարար չի։
1: Ես գտնում եմ, որ Մանկատունը պիտի լինի հոգեորական մարդկանց ձեռքերում, մարդիկ, որոնք այդ երեխաներին բացի ամենօրյա խնամքից կարողանան նաեւ հոգեկան իրանց աշխարը բարելավեն, որնակ ինձ համար շատ ավելի դժվար ու ծանր է հիվանդ նայելը, քան թե վիրահատություն անելը, որտեղ վիրահատության ընթացքում դու գիտես ինչ ես անում, ոնց ես անում, լրությունը դու հանգիստ քո մտքերով աշխատում ես, իսկ հիվանդների հետ շփվելով իհարկե շատ էներգիա պահանջում եւ առաջի հերթին հոգեկան էներգիա։ Քանի որ ես շատ եմ խճճվում հիմնականում հաշմանդամ երեխաների հետ, այն երեխաներ, որոնք արդեն մեծ խնդիրներ ունեն հասարակության մեջ մտնելու, իմ առաջի բառը ծնողներին լինում է, որ մեր խնդիրը նա չի, որ մենք այդ երեխային քայլող դարձնենք կամ ավելի գեղեցիկ քայլող դարձնենք, հա։ Մեր բոլորի նպատակը դա է, որ երեխան կարողանա ինքնուրույն կյանքով ապրել։ Ամեն մի երեխա կարող է իր այդ ծանր վիճակից դուրս գա, կարող է ունենա ավելի երջանիկ ապագա, կարող է դառնա հասարակության անդամ, կարող է աշխատի, կրթություն ստանա, դպրոց այցելի, համալսարան այցելի եւ հետագայում ինքնուրույն կյանքով ապրի։
0: Պատժում ենք, սաստում ենք, զրկում ենք, եթե դրա տարիքը կա, որովհետև այդպես այլ կերպ չի կարող լինել։ Ինչու՞, փոքրիկ օրինակ բերեմ, օրինակի համար։ Մենք հանգստանում ենք Սևանի ափին։ Արդեն ինքն իրեն Սևանը արդեն վտանգ է իրենից ներկայացնում։ Եվ հիմա դուք պատկերացնում եք, որ ես օրինակ թույլ տամ, որ իրենք ինչ ուզենա, ոչ, ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ։ Մեկ-երկու հանդիմանությունից, մեկ-երկու խստությունից հետո իրենք շատ արագ կողնորոշվում են, որովհետև մարդը հատկապես ինքը տեսնում է, որ դու դա ինչի համար ես անում։ Սիրելով ես իրեն պատժում, թե դու ուղղակի նենգությամբ, չարությամբ քո ներքին մաղձը թափում ես իր վրա։ Սաստում ենք, սխրատում ենք, սովորեցնում ենք, որ հետոյի համար իրենք լինեն սքանչելի մարդիկ մեր հասարակության մեջ։
2: Այն, որ մեկը իր զավակին կամ իր հարազատին պիտի խնամի, հոգատար լինի, սա բոլորին հայտնի է եւ կարծես թե այդպես էլ պիտի լիներ, բայց գուզեմ, որ միշտ հիշենք քրիստոնյաների համար իրենց եղբայրներից, իրենց քույրերից, իրենց հարազատներից բացի մնացած մարդիկ էլ մեծ արժեք ունեն հենց ամենապարզ այն պատճառով, որ իրենք եւս Աստծո մի մասնիկն են գրում իրենց ներսում, այսինքն այն, որ որովը մեկը մեզ անծանոթ է, սա դեռ չի նշանակում, որ այդ խնամքը կամ հոգատարությունը իրեն ավելի քիչ չափով պիտի տրամադրենք։ Մեզ համար բոլորն էլ հարազատ են, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ Տեր Աստծո պարգևած հոգին ունեն ու Աստծո պատկերն ու նմանությունն են գրում։

0: մենք բոլորս ուզում ենք երջանիկ լինել եւ ակնկալում ենք միշտ որ ինչ որ մի բան պիտի արվի ինձ համար որ ես լինեմ երջանիկ երբեք ուշ չի հասկանալու համար իդեմս ինձ ես հասկացա որ պիտի երջանկացնես որ լինես երջանիկ այսինքն պիտի կարողանաս դիմացինին պարգևել այդ ուրախությունը երջանկությունը որից դու կարող ես բավարարված լինել որից դու կարող ես երջանիկ զգալ քեզ որ դու օգտակար ես ինչ որ մեկին
1: Երբ որ երեխան գալիս է, ասենք 10 տարի վիրատությունից հետո, ու դեռ հիշում է իր բժիշկին, գալիս է իր բժիշկին գրկում է, համբուրում է, իր հաջողությունների մասին է պատմում, հիմա քանի որ էլեկտրոնային, կոմպյուտերային տար է, իմեյլներ են գրում, ֆոտոներն են ուղարկում իմ նախկին հիվանդները, դա իհարկե շատ մեծ ուժ է տալիս ու եռանդ, որպեսզի շարունակես աշխատելը։
2: Եթե մենք մեղքեր ենք գործել, իսկ մեղքեր բոլորս են գործում, ապա սրա փոխարեն կարող ենք դիմացինին օգնել, խնամք տանել, հոգատար լինել ավելի եւ ինչ որտեղ մեր հոգում հույս ունենալ, որ Տերը թերևս ների մեր շատ հանցանքները այս փոքրիկ գործերով։
0: Աստուն մենք ենք շնորհակալ, որ մեզ ընձեռնել է այս հնարավորությունը։ Ներում ենք խնդրում մեր մեղավոր վիճակի համար, որ այս միջոցով ապաշխարության, զղջումի, այս փոքրիկներին խոն արվելով որովհետև դժվար է ամեն ինչ հանդուրժել ու տանել խոնարվելով, պետք է փորձենք դեպի հավիտենականություն, թե մենք ինքներս քայլել եւ թե իրենց մեզ հետ տանել։

Արդ աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ձեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության։ Մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով, քո կերպարանքով, անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո Սուրբ Հոգու նրան փառակից ու կենդանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս,

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, տակումին ճարագայթներիտ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորիտ երախտիքներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի տանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիտ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեծագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկած ու պծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ, անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնաց ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավար նավեր վերստին կանգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված, լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայելչանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիդ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին, հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ ցողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից կթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գտած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում մշտնջենական մեծ օրհնության հավիտյանս։

Աստված բարերար եւ ամենակազ հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում, սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվերը մահվան այգի ես փոխում, աննվաստակում անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեցանքներին և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես, Աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս.

սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով միշտուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ։ Բավական է, որ ծագի անաստվեր ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնչվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենդանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերք նառողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախից ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի։ Դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե կորցնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ քո ողորմությամբ։ Զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածակերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կես գիշերային այս լրության մեջ նշանը դորդյալ ձերքիս մատներով քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում, գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ, փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության, կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ, այրյամբ ծողիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի, քարաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրդնության, սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի, աշպանը լույսի,

ինձ մոտ անխափան։ Թեթևացրու բերը պարտքերիս, անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ։ Եվ ահա մախճում, ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ, անորեն ու չար, գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս դեր, այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ցրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դառնությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեցությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրո սառում ու տարփական ախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապխել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի։ Կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներ նոտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բուցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խել զգայությունից, մտքերն անպատ է, գրքերն ախտաբույծ, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղացանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիդ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լրկանքից դժխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայել չանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից հերցված ուղական,
ինձ խնամակը ալիղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանությամբ, Սուրբ Աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով։ Առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաճո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անաղարդ վեր կենամ նորեն։ Լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ Աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք եմ վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս։

0: Թող շնորհիվ քո պատվակա անարյան, որ մատուցվում է միշտ ի հաճություն առաքչիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնճված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում ի սպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, եբնաջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ, թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառաքի, փրկությունըդ փութա, օգնությունըդ հասնի, այցըդ ժամանի, ողորմությանըդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհն ընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտն իմ մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քո շնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորդ օրհնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածից ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոկ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս Sznurel hangiszt Wandor. Ուստիև նա իր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ, ինչ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին։ Կենազեն խաչիտ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս։ Դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բրնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ճնջիր կործրու զազիր թխատիպ աղտը կրքերիս աբականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փարքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորհիդ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար, սուրբ ճաճանչումով պարզիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղս թոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում են, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի անեղծ, որպիսի նա ես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարթ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր խեղտը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գնահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս անբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրհնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, ստակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված
1: հնչի բեհորեն, թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Եվ քեզ, քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս։

Արդ Տեր զորության մեծություն ահեղ, հաստատիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որպես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց հզոր գթած աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանկաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու Տեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է փառք, երկրպագություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի, վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես, և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ, որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրտնաբանյալդ հավիտյանս, ամեն։ Հոգեկան վերքեր բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտել վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակդ կենաց ավետարանն է, վճիրդ փրկում, մատյանդ շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարհված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայն ինչ քեզանից է լոգ։
ուստի և քեզ պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս։

Բարձյալ, մեծազոր, անսկիզբ, անեղ, անպարփակելի։ Ուստի ես էլ եմ աղերսում ահա մեծ վստահությամբ։ Նրապես ողբիս աղաղակները քեզ ընծայելով, եթե դատելով ըստ մեր գործերի գործնես մեզ, փառքդ չի խամրի բնավ, քանի որ արդար վարված կլինես, բայց եթե գտնես, կբարձրանաս դեր, որքան վայել է լոք քո մեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ ես օրտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառած սիրուդ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ, Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։

ուրախը ենթարկված այսքան անողոր դարն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային ծախմրկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով է, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրող պաշպանված կենած անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ արարչի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգացու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիջ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առաջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Արդ ամաչելով սաստկապես մեծի դահեղությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալ իսպար և հող իբերան լրել սրտիս մեջ, մարգարեական խոսքի համաձայն հայացքս հառած լոկ բարի հույսին, իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խղճմտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն, և արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անորինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես, մեղա Տեր, մեղա, անորինությունս ինքս եմ վկայում, չափը պարտքերի մեղավոր հոգուս ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի շատ ավելի է, քան հյուլեները
օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, Աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, երբ բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով, ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվառ ոտքերիս գրշապարների ավետարանի ամրացած կոշկով պատսպարելով ապահովիր միշտ օձի թույնի դեմ։ Մեծի անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ, երկնային պարարտ եզդ ծվարակ, որը միացին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպառորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։ Փառք ես նրա հետ, հայր ողորմության հավիտյանս։

Շուշիի ազատագրումը եղավ և դրանից հետո ամիսներ անց ընտանիքս տեղափոխվեց Շուշի քաղաք և այնտեղ բնակություն հաստատեց։ Այդ ժամանակ ես 1 տարեկան էի և մայրը շատ անգամ է պատմում, թե ինչպես ենք հրաշքով ողջ մնացել այդ պատերազմի օրերին։ Այդ ժամանակ հայրս պատերազմում էր և շատ հաճախ չէր տուն գալիս։ Մայրս այդ օրերին ինձ մեծացրել է, կարելի ասել միայնակ, որովհետև այն ժամանակ գրեթե բոլոր տղամարդիկ պատերազմում էին։ Պատերազմը ավարտվեց, ազատագրումը եղավ և սկսեց մի բարախտային կյանք Արցախի ժողովրդի համար, հայազգի համար, և այդ տրախտով սնվում և ապրում էին, կարելի ասել, ողջ հայությունը։ Ավարտելով Շուշիի երաժշտական մասնագիտացված դպրոցը Դանիել Ղազարյանի անվան և ստանալով 2 երաժշտական մասնագիտություն՝ դաշնակահար և շեփորահար, շարունակում եմ կրթությունս արդեն Երևանի պետական կոնսերվատորիայում, որ Կոմիտասի անվան է, և Կոմիտասի անուն տալով միշտ հաճախ եմ հիշում այն պահերը, որ մարդիկ ինձ շատ են հատկապես վերջերս Կոմիտասի հետ նմանեցնում, և ես ինքս ձգտում եմ, փորձում եմ նմանվել, ինչքանով ուժեղս թույլ են տալիս, նաև հոգեպես եմ փորձում նմանվել Կոմիտասին։ Կոնսերվատորիայում սովորել եմ որպես զինվորական դիրիժոր, այնուհետև ավարտելուց հետո նշանակվել եմ Արցախի 5-րդ պաշտպանական շրջանում որպես նվագախմբի պետ, ծառայելով 5 տարի և պայմանագրիս կապալարանալու կապակցությամբ ընդունվել եմ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի, քահանայից պատրաստման լսարանը և հետագայում ավարտել։ Ինչ ձևով ես զինվորական աշխարից տեղափոխվեցի հոգևոր աշխարհ, պետք է ասեմ, որ դեռ դեռահասության տարիներին Աստծո փնտրտուքը կյանքի իմաստը միշտ ինձ համար եղել են այսպես մտքիս մեջ։ Ավելի սուր ժամանակները իմ կյանքի ամփոփում էին, երբ որ ես ուսանողության տարիներին ապրում էի Երևանից դուրս Հրազդանգետի ափին, մենակով անտառի մեջ, այսպես մի հատ տնակում փոքրիկ, այնտեղից մինչև կոնսերվատորիա 2 ժամ ճանապարհ էի կտրում անցնում, և հետաքրքրական մի հատ դեպք եղավ իմ կյանքում, որ կուզենայի առիթից օգտվելով ներկայացնել։ Ուրեմն Հրազդանգետի ափից ձորեր, այդտեղից միշտ ոտքով բարձրանում էի դեպի Քանաքեռավան գյուղը, և այնտեղից արդեն ճանապարից մեքենաներով գալիս դասի կոնսերվատորիա։ Երբ որ ես արդեն պետք է հասնեի այդ ճանապարհին, տեսա, որ մի հատ կապույտ երազակ իջնում գյուղից, և այսպես ինքս իմ մեջ հարցրեցի հերթանական անգամ, ասի Տեր Աստված, որ վազելով գնամ ես մեքենային կհասնեմ, մեկ էլ ինձ համար մի նոր ձևաչափով, մի նոր ձայնով, այսպես ներսից, կայծակի ձայնի զորությամբ, ասում զգում եմ, որ ներսից է, ասում հա, վազելով գնա կհասնես, հիմա այդ պահին ես շփոթվում եմ, չեմ իմանում, ես ինչ կատարեմ։

0: Բայց իմ հետ համ վախենում եմ, համ ուրախանում եմ, համ շփոթվում եմ, համ ասում եմ լավ, վարկյան չկորցնեմ, վազեմ, որ հասցնեմ, եւ սկսում եմ վազել, տեսնում եմ վարորդը կանգնում է, գնում եմ, ասում եմ դեմը երևի մարդ կլինի, նստած գնամ հետևը նստեմ, հետևի դուռը բացում եմ, մտնում մեքենայի մեջ, տեսնում մեքենաները մեջ ամբողջը աղոթքներ ու խաչեր ակախած, ոչպես ավելի եմ բանանում, շփոթվում, վարորդը ասում է՝ «Արի դեմը նստի, դեմը մարդ չկա»։ Դուռը փակում եմ, հետ է գնում դեմը նստում։ Եվ ծանոթանում վարորդին, պարզվում է վարորդը գյուղերից մեկի քահանան է։ Այն ժամանակ ես եկեղեցու հետ առանձնահատուկ կապ չունեի եւ ուղղակի այդպես Աստծուն փնտրում էի ինքս իմ մեջ, եկեղեցու պատարագի ջամերգությունից եւ արարողությունից տեղյակ չէի առհասարակ եւ միայն գիտեի, որ եկեղեցին Աստծո հետ կապ ունի եւ կա քահանա։ Մարդուն պատմեցի իմանալու քահանա, այսինքն բայց հենց նոր իմ մեջ sense մի բան եղավ ու մի քիչ վախեցած, որ ասեց այդպես թեթև տարավ ինքը, ասեց դե լա շատ լավ է, Աստված քո հետ ամի վախեցի, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Արդեն տարիներ հետո աշխատանքի անցա ուսանողության զուգահեռ Նարեկացի արվեստի միությունում, որպես պահակ, զուգահեռ այնպես աշխատում էի եւ ցերեկները դասեր գնում եւ այդպես գրականության հետ էլ շատ սեր չունեի, չէի ընթերցում, բայց ասցի լավ, բոլորը կարդում են, էլի գիրք են կարդում, տենց տարածված է մի քիչ ավելի խելացիների ոնց որ շատ գիրք են կարդում, ես էլ մի բան վերցնեմ կարդամ գրադարանից եւ այսպես նայում եմ, թե ինչ գիրքեր կան, մի հատ գիրք եմ տեսնում, որ այն գրած պատասխաններ եւ ասցի ես ինչի պատասխաններ ա, մի հատ տեսնեմ եւ վերցրեցի, տեսա որ կրոնական բնույթի գիրք է, հեղինակը բողոքական աստվածաբան Ջոշ Մակդաուել եւ երկխոսության ձևով ինքը այսպես այդ կարծես թե այդ հարցերի պատասխաններն է տալիս, որը ես փնտրում էի, եւ այսպես հետաքրքիր զարգացումով ինքը բերեց այն եզրահանգման, որ կյանքի իմաստը դա աստվածային սերն է, եւ երբ որ ես այդ պատասխանը համեմատեցի ինձ ծանոթ մյուս այն պատասխաններ, որ նախկինում լսել էի, այս պատասխանը միշտ տրամաբանական թվաց ինձ, եւ ես սկսեցի փնտրել դա։ Ավարտելուց հետո ուսանողական կյանքը կոնսերվատորիան, նշանակվեցի 5-րդ պաշտպանականում որպես նվագախմբի պետ եւ այնտեղ սկսեցի ծառայել։ Եվ երբ որ ես զորամասում տեսա հոգեվորական, դա ինձ համար բան էր, մեծ ուրախություն էր եւ անսպասելի էր եւ շատ հուզիչ։ Միանգամից մոտիկացա իրեն, ծանոթացա։ Հետո մեր զորամասի հոգեվորականը փոխվեց, եկավ իմ մանկության ընկեր Շուշեցի համակարգացին Արեք Սարգսակյան Պետրոսյանը, սկսվեց մեր վերընկերությունը։ Տուն վարձեցինք միասին, սկսեցինք միասին ապրել, միասին գնում էինք տուն, գալի Շուշի, այտենց մեր խոսակցությունը չէր ավարտում, կարելի էր ասել, երբ որ ես հիշում եմ, այսպես մեր շփումը, ես հիշում եմ, որ մենք միշտ խոսելու բան ենք ունեցել, անգամ գիշերները, այսինքն ժամանակ կորցրած տարածության ժամանակի զգացումը կորցրած, ինքը ինձ պատմում էր Աստծո մասին, Աստվածաշնչի մասին, ես շատ մեծ սիրով հետաքրքրությամբ այսպես փորձում էի հասկանալ, լսում էինք, մարտարվեստներով էի տարված, մինչև ծանոթանալը քրիստոնեությանը եւ արևելյան փիլիսոփայության մարտարվեստների միջոցով, եւ այսպես փոքրիկ նպատակ ունեի, որ գնամ սովորեմ արևելյան փիլիսոփայություն, արևելյան բժշկագիտություն, այսպես խոսելով նրա հետ ես հասկացա, որ նախ պետք է միտքը բուժել և մտքիցա բոլոր առհասարակ հիվանդությունները եւ խեղաթյուրումները։ Ինքը ինձ չի ասել գնա չեմ առանձնորը, ես երբ որ տեսել եմ իր պատողները զարմացել եմ։ Երբ որ ես տեսա նրա մոտ, որ ինքը ինչպես է իր ամեն ունեցածը սկսած ժամանակից գիտելիքից ծառայեցնում դիմացինին, սա ինձ համար եղավ գայթակղություն դրական առումով։ Ես ցի օ այս մարդը, ես ինչ երևույթա կյանքում այսպիսի բան չեմ տեսել, երբ որ մարդն իր ամեն ինչը ծառայեցնի դիմացինին, եւ սկսեցի փնտրել դրա ակունքը եւ հասկացա, որ այդ ամեն ինչի հետևում Աստծո ներկայությունն է։ Ապրելյան պատերազմից հետո ամռանը վերջացավ իմ պայմանագիրը զինվորական, եւ ես արդեն սեպտեմբերին դիմեցի ընդունելության համար Գևորգյան հոգևոր ճեմարան։ Արեգի ուրախությունը լեր շատ մեծ, նրա գործը, որը տեսել եմ զորամասերում, անպատմելի էր, շատ քաղցր էր, օրերով անցեր կազմում դիրքերում զինվորների հետ։ Երբ որ ասում էին Արեք, մենք միասին ենք, ես ուշանում եմ, շարքից պետքա շուտ գնանք կամ պետքա շուտ գնանք միասին ճաշենք հետ գայինք, ինքը զինվորը մոտ եկանում էր մեր ճանապարհին ու Արեկին հարցեր տալիս, ու Արեկը խոսում էր ժամանակի զգացողությունը կորցրած, ասում եմ Արեկ, ես ուշանում եմ, շուտ արա, թե չէ ես պետք է խնդիրներ ունենամ, ասում էր, բա ինչ անեմ, ուրիշ հնարավորություն չկա, այս պահին զինվորի կյանքը կախված է իմ խոսքից, հա։ Եվ զգացի այս առաքելության կարևորությունը, մարդկության կյանքում առհասարակ հոգևորականի կարևորությունը, թե ոնց է, կարծես թե աշխարհի ամենամեծ գործը նրանն է, որովհետև մարդու փրկության նա ուղված։ Ընդունվեցի ճեմարան, ուսանողական դերը մեր ընկերությունը շարունակվեց, ես անգամ եղա Նարեկ Սարգսակյանի ազապը հարսանեկան, հա։ Հենց Նարեկ Սարգսակյանը ինձ ասեց պատերազմի մասին առավոտ շատ շուտ ժամը 7-ին, զանգ ստացա Նարեկից, թե 8-ներ։ Եվ ասեց պատերազմը սկսվել է, ինքը այդ ժամանակ արդեն պաշտպանության նախարարությունում էր ծառայում որպես զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության քարտուղար և սրբազանի օգնականներ, առաջնորդի օգնականներ, եւ այդպես Իրանից ստացա, որ պատերազմը սկսվել է եւ չէի հավատում։ Այս ժամանակ ես ճեմարանում էի։ Երկու եղբայրներս եւ քրոջս ամուսինը որպես զինվորական այդպես մնացին, պատերազմում էին, եւ ամբողջ ընտանիքը եւ քրոջս ընտանիքը իր որ տեղափոխվեց տեղ, ստեղ խնդիր կար իրանց ընդունելու եւ կազմակերպելու։ Այդ ժամանակ քույրս էլ հղի էր, սպալիքի էր սպասում, պետք է շուտով երեխա ունենալ։ Այդ ամբողջ պատասխանատվությունը կարծես թե ակամայից ինձ վրա եղավ, եւ ես այստեղ հոգում էի իրանց կարիքները։ Այդ օրերին քույրս ունեցավ երկրորդ ծավակը։ Հետաքրքրական է, որ այս պարագային պիտի հիշեմ, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ իր ամուսինը շատ ծանր վիրավորում ստացավ Մադաղիսի դիրքերում, լինելով զինվորական, ինքը այդ ժամանակ ևս ունեցավ բալիկ։ Այս երկրորդ պատերազմին էլ հետաքրքրական է, որ էլ իր ամուսինը նորից վիրավորում ստացավ, ու այդ ընթացքում էլ ինքը ունեցավ երկրորդ բալիկը։ Անընդհատ հարազատներից, հարևաններից լսում էինք զոհերի մասին։ 44 օրյայի ամենածանր կորուստը ինձ համար եղավ իմ ամենամտերիմ ընկերոջ Նարեկ Սարգսակյան Պետրոսյանի մահվան լուրը, երբ որ նրա հուղարկավորությանն էինք, մեր ընկեր քահանաներից մեկը ասեց, տերը վարազդատը ասեց, որ Նարեկ, ասում էր, մենք բոլորս պատկերացնում էինք մեր մահը, բայց քոնը չէինք պատկերացնում, դու այնքան էիր լույս տալիս մեր մեջ, որ մենք քեզ կարծես թե չենք պատկերացնում, որ դու պիտի մահանաս, դու եմ կարծես թե հավիտենական ինչ-որ ճանապարհի մեջ ես, դու ընկերպարնես, որը չի մահանում, էլի այդպիսի տպավորություն էր ինք թողել մեր մոտ իր ապրելակերպով, իր մտածելակերպով, իր ընկերասիրությամբ, իր ամեն դրական որակներով։ Շուշիի կորուստը ես չեմ կարողանում տարբերել մի տեսակ մնացած Արցախի մյուս տարածքներից, ես տեսնում եմ ինքը ամբողջության մեջ, եւ ինձ համար, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, դու որտեղից ես, ուզում եմ ասեմ, Շուշիից եմ, տեսնում եմ, որ շուշեցիների հետ այնքան տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Արցախից եմ, տեսնում եմ, որ արցախցի մարդկանց հետ տարբերությունները ավելի շատ են, քան նմանությունները, ուզում եմ ասեմ, Հայաստանից եմ, եսպես նայելով, համեմատվելով, փորձելով իմ գիտակցության վերլուծելով, ասում եմ, որ տարբերությունը ավելի շատ է, եւ միշտ ասում եմ, որ ես երկիր մոլորակից եմ, կամ ես տիեզերքից եմ։ Մեր քրիստոնյաներից ցիկտումը դա երկնային Երուսաղեմն է, երկնքի արքայությունն է, որ մենք ձգտում ենք դեղ, եւ մեր հոգին դեղից է։ Դրա համար մենք այս աշխարհում չենք կարողանում որոշել, թե մենք որ տարածքից ենք։ 44 օրյա պատերազմի ավարտից հետո, երբ որ Արցախի ժողովուրդը վերադարձավ արդեն Արցախ, եւ գնալով արդեն 21 թվականին, երբ որ ես նշանակվեցի Արցախի թեմում, զգացի, որ իմ առաջ կա մեծ առաքելություն, եւ ես մեծ իշխանություն չունեմ մեծ բաներ փոխելու, բայց ես ունեմ իշխանություն փոխելու այն, ինչ ինձնից կախված է՝ Սրբազան հորվրդանե Սրբազանի օրհնությամբ եւ հայրական առաջնորդությամբ կարողացանք, պետք է ասեմ, որ մեծ գործեր արեցինք։ Վերանորոգվում են եկեղեցիներ, չեմ մոռանա Ամարաս վանքի վերանորոգության վերջին օրերը, երբ որ արդեն պատերազմից, գրեթե 23 թվականի պատերազմից 2-3 օր առաջ Ամարասում էի, եւ տեսել էի, թե գրեթե ավարտին էին հասնում այդ վերանորոգման աշխատանքները, եւ ինչ գեղեցիկ էր։ Այնտեղ մեծ տպատակ ունենք, որ հոգեվոր վերականգնողական կենտրոն պետք է ստացեինք, եւ շատ մեծ տեսլական ունենք մեր աչքի առաջ։ Եվ Հակոբ Հավանքն էինք սկսել վերանորոգել, Մարտակերտի վանքը, Դատի վանքի պարագան էր շատ հետաքրքիր, որ տղաները մարաթորից ժամանակ առ ժամանակ 6 ամիսը մեկ գալիս էին, եւ իրենց վեց ամսով մնում էին դատիվանքում, որտեղ այն ժամանակ Ադրբեջանը վերահսկողության տակ էր դատիվանքը, սակայն ռուս խաղապահների աջակցությամբ կարողացանք մենք միայն վանքի տարածքը պահպանել եւ վանքը այսպես գործում էր։ Կարողանում ենք ուխտավորաբար այցելել վանքը, սակայն հետագայում դա եւս կասեցվեց, այսպես որ էլ եւս մի հատ մեկ հարված էր։ 3 տարիների ընթացքում մինչեւ 2021 թվականը Արցախի թեմում մենք ունեցանք ռադիո հաղորդումներ, որ կոչվեց Նշխար։ Ամիսներ հետո արդեն վերագործարկեցինք հեռուստատեսություն։ Ունեցանք Նշխար թե ռադիո, թե հեռուստատեսություն, այսպես համագործակցությամբ շողակալ հեռուստատեսության հետ ճանում էին գիշերցերեք Աստծո խոսքը տարածելու եւ փորձում էինք մենք էլ ապրել։ Դեռ լիարժեք բլոկա բան չէր, շրջափակված չէր Արցախը, եւ հետաքրքրական այսպես մի դեպք եղավ, սրբազան հայրը ինձ հորդորեց, որ այդ լավ եղանակներին փոքրիկ հողամաս ունենք, որպեսզի մշակեմ այդ հողը, որպես նաև ծանրաբեռնված աշխատանքին զուգարը, նաև հանգստության միջոց, այսպես սիրով սկսեցինք այդ այգին մշակել, եւ երբ որ արդեն եղավ Արցախի լիարժեք շրջափակում բլոկադեմ սննդի խնդիր ունեինք, այն ժամանակ այդ փոքրիկ հողամասը, որ առաջնորդարանի կողքներ գտնվում, այսպես ծաղկեց, ծրեց, շատ պտուղ տվեց, ու մենք օգտվում ենք դեղի բարեկներից այդ, եւ անգամ տուն էինք տանում այդ օրերին, իսկապես երբեմն լինում էր օրեր, որ մենք օրինակ այդ օրը ուտում ենք միայն պամիդոր եւ հաց, ուտում ենք միայն ձմերուկ եւ հաց, այսպիսի օրեր են եղել, եւ ես հիշում եմ, ինչեւ հիմա ձմերուկ չեմ կարողանում ուտել, որովհետեւ այդ օրերին եղել, որ ասենք երկար ժամանակ միայն ձմերուկ ենք կերել, անքան ենք կշտացել, որ ինչեւ հիմա արդեն ձմերուկից կշտացել ենք։ Այնfor պատերազմը սկսվեց, մենք առաջնորդարանում էինք աշխատակազմով, բացի տեսանք, որ զարգացավ արդեն, սկսեց ամբողջ մասշտաբով, էլի արդեն անցանք ապաստարան, որը գտնվում էր եկեղեցու ներքնասրահում։ Երբ որ եկեղեցին կառուցվում էր, այդ տարածքը նախատեսված էր որպես ապաստարանի համար, Սուրբ Աստվածածին առաջնորդանիստ եկեղեցին, եւ ամբողջ ժողովուրդ այդ տարածքի շենքերի ժողովուրդը եկել էին եւ այնտեղ ապաստանել էինք, և տեղի հոգևորականների հետ, Տեր Վաչագանի եւ Տեր Մաթեոսի հետ փորձում էինք իրենց հոգեպես աջակցել, եւ միասին հիշում եմ, որ աղոթեցինք այսպես Տեր Վաչագանի առաջնորդությամբ, սպասում էինք Աստծո հրաշքին, կարծես թե 20 թվականից հետո հաճախ խոսում էինք առաջնորդարանի հաշվապահի Տիկին Լյուդայի հետ, մի անգամ ինձ հարցրեց, ասեց, Ջեմարանը ավարտած երիտասարդ է, էլի ջեմարանական իմաստություն ստացած տղա է, ի՞նչ ես կարծում, ի՞նչ կլինի էլ էս 20 բան այս բլոկադայի ժամանակ, ես ինչ ա լինելու մեր վերջը, զգալով տենդենցը առհասարակ քաղաքական եւ այսպես ռազմական եւ դիրքորոշումները պետությունների եւ առհասարակ իրականությանը, ինչքանով որ կարողացել եմ անցնել, այսպեսի պատասխան եմ տվել, ասում եմ, ասեցի Տիկին, ու նա գիտեք, հիշում եք Եղեռնի տեսարանները, երբ որ ոտով գնում է, ասեի, կարծում եմ, որ տենց ա լինելու, մեզ էլ ոտքով, այսպես տեղից ոտքով դուրս են գալի, որովհետև ամեն ինչ դրան ա տանում, երբ որ պատերազմը եղավ, արդեն ասում ա, փաստորեն դու գիտեիր, ճիշտ էիր, ասում ա, այս ինչ եղավ, ոնց եղավ, բան, երբ որ դուրս են գալիս ճանապարհին, մայրս վատացավ, շատ ծանր, իսկ վատանալուց մեկ օր, մեկ րոպե առաջ Տիկին Լյուդան իր տղայի հետ անցան մեր մոտով ավտոյով, իր տղան էլ ատամնաբույժը, երբ որ մաման վատացավ, կորցրեց գիտակցությունը, միանգամից զանգեցի Տիկին Լյուդային եւ գնացի տղային բերեցի, եւ Ալեքսանդրը մամային փրկեց, եւ այդ ժամանակ Տիկին Լյուդային ասաց, Տիկին Լյուդա, գիտեք, մի հարցում եմ սխալվել, ես մտածում եմ ոտով են գալու, բայց մենք կարողացանք մեր ավտոներով դուրս գալ, եւ ես առումով մի փոքր հաշվարկի մեջ սխալվել եմ 2021 թվականի այդ պատերազմից հետո ամենասարսափելի տեսարաններից մեկ այդ պայթյունի տեսարաններ, արդեն սկսել էին ժողովուրդը դուրս գալ, եւ մեքենայի ճանապարհ էլ չկար մինչեւ հիվանդանոց, Տեր Անդրեասի հետ գնացինք հիվանդանոց, ամենասարսափելին ինձ համար բժիշկների վիճակներ, երբ որ տեսնում ենք, որ մարդիկ վառված բերում են բժիշկների մոտ, բժիշկները արդեն իսկ քանի օր չունենալով այդ տեղամիջոցները, անգամ բավարար միջոցները, վիրավորներին էին գիշերցերեք փորձում փրկել, հա, ու այդ ինձ չքնած վիճակում, օրեր շարունակ չքնած ծանր աշխատանքային ռեժիմի վիճակում, այս պայթյունն էլ միտեղից, եւ տեսնում ենք լրիվ ուժասպառ բժիշկներ։ ծառայությունս Արցախի թիմի գրասենյակում, թեմը այժմ զբաղվում է տարբեր ուղղություններով, գործնություն է ծավալում, ունենք Արցախի թեմի սոցիալ հոգևոր հոգեբանական կենտրոն ենք այստեղ վերաբացել, որ Արցախում այդ շրջափակման ժամանակ փորձել ենք ստեղծել եւ փորձել աջակցել շրջանակում արցախցիներին, սակայն չհասցրեցինք։ Փորձում ենք ներցուկ լինել մեր հնարավորության սահմանում արցախցիներին։ Թեմի գրասենյակը զբաղվում է նաեւ մշակութային ժառանգության պահպանմամբ, մշակութային եղերն, որ իրականացվում է Արցախում, այդ հարցը բարձրացնելով տարբեր հարթակներում, գուցե որևէ մեկին լսելի լինի մի անգամ եւ ինչ որ բան գուցե փոխվի։ Գիտեք, մենք կորցրեցինք երկրային դրախտը, Արցախը կորցրեցինք մեր համար, բայց մխիթարվում ենք երկնային դրախտով եւ ավետարանը մեզ օրեստում, որ Աստծո արքայությունը մեր ներսում է։ Փորձում ենք չընկճվել, փորձում ենք Աստծո մխիթարությունը, Աստծո ներկայությունը սերմանել արցախցիների սրտում, ամոքել նրանց կորստի ցավը։
1: Օրինվածքով խիզախ կառուցվածքով իմաստուն սքանչելիքը, ինքնատիպ, իր կատարելության մեջ ինքնուրույն ու բացառիկ հոյակերտը, հրաշալիք դարձած հրաշքն անակնկալ բացահայտում է Արցախի պատմությունը, ճարտարապետությունը, գիտությունը, մշակույթը, եկեղեցասիրությունը, ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, վերլուծական միտքը, ազգագրությունը, կենցաղը, բնավորությունը, կենսամակարդակը։ Մեր հոգու գանձը։ Վարագա Սուրբ Խաչիտոնն այլևս հրճակված է որպես Երուսաղեմից գանձասար ուխտի օր։ Այդ օրն ի պատասխան ամենայն հայոց 130-րդ կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի 1957 թվականին Արցախի պատմական թեմ կատարած այցի եւ անձանձիր աղոթքի Աստված Գանձասարի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին վերահոծելու ողորմություն արեց։ Վազգեն Առաջինի սրբալույս կոնդակով Տեր Պարքև Եպիսկոպոս Մարտիրոսյանը նշանակվեց Արցախի թեմի առաջնորդ։ Երիտասարդ առաջնորդի հանդիսապետությամբ եւ 4 հոգեորականների մասնակցությամբ 1989 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Արևկա մի օր վերահոծվեց Գանձասարի սքանչելիքը եւ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Տեսիլքի համաձայն 1988 թվականին սկսված Արցախյան ազատագրական շարժման եւ Արցախի հովանավոր Սուրբը դարձավ Սուրբ Մարիամ Աստվածածինը։ Գանձասարի հոգևոր ներուժը լույսի խողովակներով ճեղկեց ֆիզիկական տարածքներ։ Սրբալույս Միրոն նոծեց, սրբեց եւ սրբում է անհավատությունը։ Երանի մեզ, որովհետև Քրիստոսի 2020-րդ տարում ժամանակակիցն ենք մի վանքի, որի օծումը կատարվել է 780 տարի առաջ։ Գանձասարը վանական համալիրը պատմական մեծ հայքի Արցախ նահանգի մեծ առանք գավառում, ներկայիս Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի մերձակայքում։ Գանձասարի մասին առաջին տեղեկությունը հայտնել է Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 10-րդ դար։ Այն մի համեստ եկեղեցի էր, որը գոյություն է ունեցել դեռևս 4-րդ դարում։ Էդուարդ Դանելյանն իր Գանձասարի Վանքը գրքում ներկայացրել է Երեմիա Չելետի Քեոմյուրճյանի 1691 թվականի քարտեզում պահպանված մի տեղեկություն, որի համաձայն Գրիգոր Լուսավորիչն իր թոռանը Մանուկ Գրիգորիսին հայրապետ է հաստատել Գանձասարի Վանքում, որտեղ հայրապետանոցն անվանվում էր Սուրբ Խաչ։ Նույն տեղում Արցախի իշխան Հասան Ջալալ Դոլայի հովանավորությամբ 1216-ից 1238 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Եկեղեցին անվանակոչվել է ի պատիվ երկրային սրբերից ամենամեծի, Հովանես Մկրտչի, որի գլուխն ըստավանդության Երուսաղեմից Արցախ է հասել մի բրուտի միջոցով, փոխանցվել Արցախի Հասան Ջալալ իշխանին։
2: Հասան Ջալալ Դոլան Իվանե Զաքարե այդ իշխանների քրոջ որդին էր, աստվածասեր, ոռմած, աստվածաշունչը միշտ ընթերցող եւ քահանասեր մարդ էր, վանական կյանքով ապրող անձնավորություն էր, որը ամեն շաբաթօր գալիս էր երեկոյան եկեղեցի, միջև կիրակի երեկոյան ոտնկայս արթուն էր մնում, միջև պատարակ հավարտվի եւ երեկոյան ժամերգությունը։ Ուր էլ որ գնար, որտեղ էլ որ լիներ, ցերեկվա երեկոյան պաշտամունքը կատարում էր ճգնավորի վանականի պես։ Եվ նա մեծ համբավ ուներ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա և աղքատասեր մարդ, համեստ և բնավորությամբ հես ու շատ բարի։ Դոլա Իշխանը հոր պատգամի համաձայն Խոխանաբերդի դիմաց Գանձասարի այս լեռան վրա իրենց տոհմական շիրիմատեղում հին վանական եկեղեցու համեստ եկեղեցու փոխարեն կառուցեց Գանձասարի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ անունով եկեղեցի, գմբեթաձև, գեղեցկագույն, կամարաձև մի աստվածային տաճար տիրոջ փառքի համար։
1: Մոնղոլների արշավանքի պատճառով հետաձգվում է եկեղեցու օծումը։ Եվ ահա երկու տարի անց Խաչենի իշխան Հասան Ջալալի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելուց հետո խաղաղության պայմաններում օծվում է Հոյակերտը։ Մեծահանդես այդ իրադարձությունը նկարագրում է ակնատես Կիրակոս Գանձակեցին։ Պատմիչը գրում է, որ եկեղեցու օծմանը ներկա էր աղվանքի կաթողիկոս Տեր Ներսեսը բազմաթիվ եպիսկոպոսներով։ Հոգևոր ծեսին մասնակցում էին Խաչենի Գրիգորիս և Տեր Եղյա վարդապետները, մեծ փիլիսոփա ու խորանաշատի վարդապետ Վանականը շատ ուսուցիչներով։ Այնտեղ էին բարձրաստիճան շատ հոգևորականներ Հայաստան աշխարի տարբեր գավառներից։ Եկեղեցին օծվել է 700 քահանայի ներկայությամբ։ Սա տեղի է ունեցել հայոց 689 թվականին, 1240 թվական, Քրիստոսի պայծառակերպության վարդավառի տոնին։

1260 թվականին Վրաստանի ժողովրդին փրկելու նպատակով եւ թաթարների դեմ ապստամբություն կազմակերպելու պատրվակով ոստիկան Արղունի կողմից ձերբակալվածների թվում էր նաեւ Հասան Ջալալը։ Փրկագնով բոլորն ազատվում են, բացի մեծ Ջալալից, ում Արղունը ստիպում է ուրանալ հավատը եւ նրա պարանոցին փայտ եւ ոտքերին երկաթ դրած տանում Ղազվին, Իրան։ Հասան Ջալալը հավատափող չի լինում, որի համար 1261 թվականին Արղունի դահիճներն անդամ առ անդամ հոշոտում են նրան։ Հասան Ջալալ Դոլայի մարմնի վրա լույս է իջնում, և մի պարսիկ տեսնելով այդ հավատում է, որ նա սուրբ է, հավաքում է մարմնի մասերը և պահում մի ցամաք ջրհորի մեջ։ Հասան Ջալալի Աթաբեկ Իվանե որդին նա ատակված հորմասունքները բերում է հայրենիք և ամփոփում մոր մամքանի արդեն կառուցած վանքի գավթում։ Այդպիսի նահատակություն էր խնդրել Հասան Ջալալը տիրոջից։ Վանքի կառուցման 780-րդ տարում գրեթե բոլոր հավատացյալները եկեղեցի տանող մուտքի սանդղահարթակին են մոտենում Հասան Ջալալի գերեզմանաքարի վրայով, որով ամեն անգամ սուրբ նահատակը խոնարհության է արժանանում դարձյալ իր կամքով։

0: Պատմական տարբեր աղբյուրներում մեծ իշխան, իշխանած իշխան Տեր Խաչենով եւ Արանա, Թագավոր Ջալալ-դոլա, բարեպաշտ Արքա Ջալալ, հիշվող Հասան, գեղեցիկ Ջալալ, վեհություն, դոլան, բարեկեցություն, սերունդերին անանց արժեք է կտակել։ Ըստ Կիրակոս Գանձակեցու, նրա հայրը Վախթանգ Տանգիկը վախճանվելիս որդուն Հասան Ջալալին եւ իր կնոջը Խորիշահին, որ Բագրատունյաց տոհմից իշխանած իշխան Սարգիս Ամիր Սպասալար Զաքարյանի դուստրն էր, կտակել է. «Զիշինես սուկ եկեղեցի իգերեզ մանատ, հարց մերոց իգանձասար»։
1: Հայոց Անանյա Մոկացի կաթողիկոսը 1949 և 1958 թվականներին երկու անգամ ժամանել է Արցախ և հենց այստեղ գանձասարում է հրավիրել Արցախի աշխարհիկ և հոգևոր տերերի կարևոր ժողովները։ Մխիթար Գոշը, ով Հաթերքի Վախթանգ իշխանի հրավերով որպես ապահով վայր 1180-ական թվականներին ապաստանել էր Արցախում, ևս վկայել է գանձասարի արդեն իսկ կարևոր կենտրոն լինելու մասին։ Փաստորեն բազմաթիվ փաստեր վկայում են այն մասին, որ իրավամբ մինչև 13-րդ դարը գանձասարը արդեն իսկ նշանավոր հոգևոր կենտրոն էր, իսկ 14-րդ դարավերջից մինչև 1815 թվականը գանձասարը Արցախի և Ուտիքի հայության կաթողիկոսանիստ անփոփոխ կենտրոնն էր։
0: Գանձասարն առաջնորդանիստ էր, առաջնորդարան և Խաչենի իշխանների տոհմական տապանատունը։ 1400-ից 1815 թվականներին աղվանից կաթողիկոսության նստավայրն էր։ Հասան Ջալալյան տոհմի իշխանների հոգացության շնորհիվ շատ երկար գանձասարը պահպանել է հոգևոր կենտրոնի իր դերը։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց։ Գանձասարը եղել է գրչության, մանրանկարչության կենտրոն։
1: Ռազմաքաղաքական կարևորության տեսանկյունից գանձասարը թերևս իր նմանը չունի մեր հոգևոր կենտրոնների շարքում։ 17-րդ դարից Հայաստանը բաժանված էր Պարսկաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև։ Դժվարին նման պայմաններում հայ ժողովրդին միավորող թերևս միակ ամբողջական կառույցը շարունակում էր մնալ հայ առաքելական եկեղեցին։ Էջմիածնի Մայր Աթոռը հայության երկու հատվածներից որևէ մեկը վտանգի տակ չդնելու մտահոգությամբ ստիպված էր գործել ծայրահեղ զգուշավորությամբ, և նման իրավիճակում պատահական չէ, որ հայ ժողովրդի ազատագրության ղեկը ստանձնել էր հենց գանձասարի կաթողիկոսությունը։ 1700 թվականին գանձասարի կաթողիկոս օծվելու պահից ի վեր Եսայի Հասան Ջալալյան կաթողիկոսը հոգևորականի պաշտոնի հետ միացրեց նաև զինվորական գործունեությունը։ Իդեպ իր ժամանակներում նա այն եզակիններից էր, ով ուներ քաղաքական շեշտված կողմնորոշում դեպի քրիստոնյա Ռուսաստանը։ Պատմագիտության մեջ կա տեսակետ, որ ազատագրության գաղափարը Իսրայել օրու հետ վաղաժամ գերեզման կմտներ, եթե Եսային իր վրա չվերցներ սկսած գործի շարունակությունը։ Գիտակցելով սեփական ներուժի կազմակերպման անհրաժեշտությունը, նա ձեռնամուխ եղավ գանձասարի կաթողիկոսության իրավասության տակ գտնվող գավառների պետական կյանքը ընդհացքավորելու գործին և անձամբ գլխավորեց, ղեկավարեց 1720-ական թվականներին թուրքական արշավանքների դեմ ազգային ազատագրական պայքարը։ Հայոց սղնախների կազմակերպումը, հայ վրացական, հայ ռուսական, ռազմաքաղաքական դաշինքի գործնական կազմակերպողներից մեկը հանդիսացել է հենց Եսայի Հասան Ջալալյանը։ Եսայի Հասան Ջալալյանի քաղաքական գործունեության շարունակողը հանդիսացավ նաև Հովհաննես Հասան Ջալալյանը։ 1766 թվականին Ղարաբաղ ժամանած Հովսեփ Էմինը, ով արժանացել էր Հովհաննես կաթողիկոսի հյուրընկալությանը գանձասարում, հետագայում իր հուշերում երախտագիտությամբ է հիշել նրան, նշելով, թեև հոգևորական էր, բայց լավ քաղաքագետ էր և քաջածանոթ իր երկրին։
0: Դարեր շարունակ գանձասարը պատվով է կատարել նաև ազգային, մշակութային, ռազմաքաղաքական առաքելությունը։ Ժամանակի ընթացքում գանձասարի դերը հայ իրականության մեջ սրբագործվել է, ձեռք բերելով համահայկական արժեք։ Երևի նաև դա էր պատճառը, որ 14-րդ դարում հայկական Կիլիկիայի պետության համար ստեղծված ծանր պայմաններում Հովհան որոտնեցին մեծ հայքում անհանգստացած հայ առաքելական եկեղեցու հետագա ճակատագրով, առաջարկում էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոսության աթոռը տեղափոխվի Գանձասար։ Քիչ ավելի ուշ նույն գաղափարի կողմնակից ներ Գրիգոր Տաթևացին։ Պատմական այս շրջանի մի նուրբ գաղտնալուծում է տալիս Գանձասարի պատմությունը։
1: Կիլիկյան Հայաստանի և Արցախի մասնավորաբար նաև Գանձասարի հետ թե հոգևոր, թե քաղաքական կապերը ևս հիշարժան են։ Նախ շեշտենք, որ Հեթումյան արքայատոհմի հիմնադիր Հեթում առաջինը ծագումով հենց հայոց արևելից կողմերից էր, Մայրեցաջրից, որ բնակավայր էր Ուտիքում։ Այո, 13-րդ դարում մոգոլ թաթարական արշավանքները մեծ արհավիրքներ են պատճառել բազմաթիվ երկրների, և պետք է խոստովանենք, որ այդ արհավիրքներից զերծ չէր մնացել նաև Կիլիկյան Հայաստանը, սակայն Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ Կիլիկյան Հայաստանի և Մոգոլ թաթարների միջև ինչ-որ ժամանակ ստեղծվել էին բարեկամական հարաբերություններ, մասնավորապես 1254 թվականին Կիլիկյան Հայաստանի հետում առաջին թագավորի և մոգոլների միջև կնքվել էր պայմանագիր, և այդ պայմանագրով Կիլիկյան Հայաստանը փաստորեն տվյալ պահին փրկվեց մոգոլական ավերածություններից։ Մոգոլների մայրաքաղաք Կարակորում մեկնած Հեթումի բանագնացները հանդիպել են Բաչու խանի և մոգոլ այլ մեծամեծերի հետ հենց Հասան Ջալալի գործուն միջնորդությամբ։
2: Հասան Ջալալը կարողացավ իր դիվանագիտական հանճարի շնորհիվ լավ հարաբերություն մշակել թաթար մոգոլների հետ, որով փրկվեց Արցախ աշխարհը կործանումից։ Եվ օգտվելով այդ լավ հարաբերություններից ինքը դիմեց ամենահայոց կաթողիկոսին, որ այն ժամանակ Կիլիկիայում էր տեղակայված, և Հեթում հայոց թագավորին, որը արմատներով արցախցի էր, և իրենց տարավ թաթար մոգոլների իշխանավորի մոտ լավ հարաբերություն ստեղծելու, և եղավ դաշինք Կիլիկյան հայոց թագավորության և թաթար մոգոլների, որը փրկվեց պատմական Հայաստանը և Կիլիկյան, և դա շատ օգտակար եղավ հայ ազգի համար։
0: Բոլոր դարերում Գանձասարի շուրջ համախմբվել են Արցախի, Սյունիքի և Ուտիքի ազատագրման գաղափարագիտները։ Այստեղ գումարվել են գաղտնի ժողովներ, այդ թվում 1701 թվականին Վանքի գավթում Իսրայել օրու գումարած ժողովը։ Այստեղ քողածած խորհրդավորությամբ հղացվել են փրկահույս նամակներ օտար թագավորներին, բայց բարեբախտաբար նաև ապավինել Աստծուն ու սեփական ժողովրդի ազգի ուժին։ Գանձասարի տերերը ձիգ դարերով եղել են հանրահայտ Հասան Ջալալյանները, մշտապես կրելով հոգևոր և ռազմաքաղաքական գործչի խաչը։ Գանձասարին տիրելու համար կենսական անհրաժեշտություն է եղել հոգևոր ու ռազմաքաղաքական շերտերին տիրապետելու արվեստը։ 1988 թվականին ազգային ազատագրական պայքարի արդյունքում վերազարթոնք ապրած թեմն ի դեմս թեմակալ առաջնորդի պետք է նրբորեն կիրառեր ժառանգածը, այլ ընտրանք չկար։ Մարտերը ծավալվում էին և իրական կյանքում, և հոգևոր դաշտում։ Թշնամական հեռուներից հրոսակները գալիս և դեմ էին առնում Աստծո զորությամբ սպառազինված մեր սահմաններին։
2: Գանձասարը մի յուրահատուկ ճակատագիր ունի և մեծագույն դերակատարություն ոչ միայն Արցախի համար, համայն հայության համար։ Ինչպես նա հանում եղել է ազատագրական շարժման կենտրոն, նա մնաց նույն սրբավայր և կենտրոն նաև արցախյան գոյամարտի ժամանակ։ Այստեղ բազմաթիվ հրամանատարներ եկել են, մենք ժողովներ ենք միասին գումարել, ծրագրեր ենք առաջ բերել, ինչը պետի ազատագրենք, որտեղ ինչպես պիտի պաշտպանվենք։ Շուշիի հաղթանակից հետո երկրորդ կարևորագույն մեր հաղթանակը սկսվեց Գանձասարից, երբ որ Շահումյան Մարդակերտ գաղթեցին, այստեղից մերոնք գնացին, ետ քշեցին մեր թշնամիներին, գնացին նաև ազատագրեցին Քարվաճարը, որից հետո Մարդակերտ, որից հետո ազատագրեցին Աղդամ, Ջեբրայել, Ֆիզուլի, Կուբատլի և Զանգելան, ամբողջական, կարծես թե Գանձասարից այս ամբողջ շղթան մենք ազատագրեցինք, ինքը մնաց նույն առաքելության մեջ, սա կարծես թե Գանձասարի ազատագրական, ազատատենչ ոգու առաքելությունը, որը մինչև այսօր էլ մնում է մեզ հետ։
0: Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի պայքարն աղոթքով էր ու զենքով։ Ապրելու և աղութելու իր իրավունքը պաշտպանող հայրենիքի հոգևոր և ֆիզիկական առաջնագծում նա չի դադարել շահած մարդը խաղաղության համար։ Մարտնչող հոգևորական ազատագրական պայքարի հրամանատար է նաև հարաբերական խաղաղության պայմաններում։ Խաչենի իշխանը հետնորդներին իր իշխանության հետ փոխանցել է աղոթք, հոգևոր տարածք ու շինություններ։ Նրա աղոթքներով չէ արդյոք 780 տարի անց կանգուն իր հիմնադրած եկեղեցին։ Նրա աղոթքները չեն արդյոք փոխանցվել հետագա սերունդներին, մինչև հազարերորդը և համառորեն պաշտպանում են հարեհաս վտանգներից։ Այդ աղոթքներն արդյոք պարգև սրբազանի միջոցով չէ, որ պետք է նորից անցնեն հաջորդ հազարերորդ սերունդներին։ Մեր ձավորի, հարազատի ու ընկերոջ հանդեպ սերը չէ արդյոք աղոթքի ու պայքարի հիմքում։ Խաչենի իշխանության և Գանձասարի ինդերքի հարստությամբ իր երկրի բնակիչներին փրկագնաց Հասան Ջալալ Դոլա Արան Շահիկի իմաստնությունն է հուշում արդյոք պարգև սրբազանին լինել իմաստուն և խոհեմաբար ծրագրել նույն իշխանության ու բնակիչների ազատությունը, ինչ միջոցով էլ այն լինի։ Այդ մասին գուցե պատմական աղբյուրները խոսեն 7 և ավելի դարեր հետո, բայց խոսում փաստ է, որ գմբեթարդ եկեղեցին ժամանակի հարահոսում մշտապես մնացել է առաջատար ու անկրկնելի, և որպես հոգևոր կենտրոն, և որպես պայքարող մարդիկ։ Ինչպես միջնադարում, այնպես էլ մերօրյա պայքարում Գանձասարը դարձավ նվիրյալ, անկաշար ու անպարտելի մարդիկ։ Պատվով մասնակցեց արցախյան գոյամարդին, վիրավորվեց, սկաց իր զավակների կորուստը, հոգեհանգիստ արեց նրանց երանելի ու խնկելի հիշատակին, ամփերեց, տոկաց, վանքի հիմնանորոգումը սկսվեց մինչև հրադադարը 1992-ին, գործում է կանոնավոր։ 2010 թվականին վանքի օծման 770-րդ տարում դիպվածով Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանում հայտնված Սուրբ Աստվածածնի սրբապատկերը մեծ շուքով տեղափոխվեց Գանձասար։ Նույն տարում հերկրպագություն հավատացյալների ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնորինությամբ վանք բերվեց Հովանես Մկրտչի մասունքը, սրունքից մի հատված։ Բազմաթիվ հավատացյալների և ուխտավորների համար Գանձասարն Աստծո հետ նոր ուխտի վերանորոգման վայր է, հոգևոր սննդի անսպառ աղբյուր։

Եկեղեցին բացառիկ է հյուսածող խորաքանդակներով։ Առանձնանում է ասեղնագործ պատկերների խորհրդաբանությամբ, աչք շոյուն հյութեղ զարդանախշերով։ Եզակիներից է երկրաշարժից պաշտպանվելու խորագիտությամբ կառուցված խորշերով։ Այստեղ ամբողջանում է հին և նոր կտակարանների միասնությունը։ Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքն օղակում է գմբեթի գոտին, որի խորհրդի վերծանումը շարունակում է մնալ երազանք։ Պատկառելի Հոբելյանին ընդառաջ Գանձասարում վերանորոգվել են միաբանական խցերը, քառուղիները, շենքերի տանիքներն ու ծածկը, կանաչապատվել է տարածքը, կազմակերպվել է ծառատունք։ 11 լեզվով լույս է տեսել Գանձասար վանքի համառոտ պատմությունը ներկայացնող պատկերազարդ գիրքը, ավելի վաղ վերաբացվել է մատենադարան։

0: Դառնանք օրհնաբանենք բարերարներին, ճարտարապետներին, շինարարներին, աղոթենք խնամքոտ այն ձեռքի տիրոջ համար, որը վերածնում դնձայեց վանքին։ Դառնանք ողորմի տանք նրանց, որոնք ի տեր են հանգչել նրա անունից երկյուղած, նրա տաճարին երկրպագած։ Հայցենք բարեխոսությունն այն սրբերի, որոնց մասունքների վրա կառուցվել է լույսի խորանը։ Ըստ պատմական փաստերի Գանձասարում են ամփոփված Հովհաննես Մկրտչի գլուխը, Հովհաննես Մկրտչի հոր Զաքարիայի արյունը սրվակի մեջ, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վարսը, Գրիգոր Լուսավորչի օրենուսույց Սուրբ ծնոտը, Լուսավորչի թոր Գրիգորիսի, Սուրբ Պանտալեոն բժշկի, Մինասի, Մերկերիոսի, Հրիպսիմե և Գայանե կույսերի, Հակոբոս Գլխադիր Առաքյալի, Հակոբոս Տեառն եղբոր, Սուրբ Գևորգի և բազում այլոց սրբոց մասունքներ։ Գանձասարի զորությունն այս սրբազան մասունքների մեջ է, նրանցից այցված բարեխոսության մեջ։
1: Արցախյան ազատագրական պայքարի այդ տարիների ինչն էր պատճառը, որ ադրբեջանցիները ամեն կերպ ուզում էին Գանձասարը հիմնահատակ ավիրել, վերացնել ուղղակի, ինչու, որովհետև սա մեր սրբության և մեր զորության աղբյուրն է։ Եթե ոմանք կարծում են, թե հենց զենքի ուժով էր, որ պաշտպանեցին Գանձասարը, դա այդպես չէ։ Հակառակը պիտի ասենք, որ հենց Գանձասարի այս զորությամբ է, որ իսկապես պահպանվեց Արցախ աշխարհը, Գանձասարից ճառագող լույսով լուսավորված, օրտնված մեր հայրենիները կարողացան ազատագրել հողը հայրենի, և այսօր էլ այդ նույն ջերմեռանդությամբ, այդ նույն գիտակցությամբ պիտի հասկանա, որ ավելի շեն ու բարեկարգ ու պայծառ պիտի պահեն Գանձասարը, և ոչ միայն Գանձասարը, նաև մեր մյուս բոլոր տաճարները, որտեղից լույսը և օրտնությունը բաշխվում համայն հայությանը մեր ժողովրդին։
0: Հուլիսի 19-ին Գանձասարի վանքում ի պատիվ Քրիստոսի պայծառակերպության և ի նշանավորումն Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցու օծման 780-րդ տարեդարձի թեմակալ առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ մատուցվել է տոնական Սուրբ և անմահ պատարագ, տրվել սուրբ հաղորդություն, տեղադրվել ու օծվել խաչքար։ Հանրապետական ու հայրապետական մաղթանքներն այստեղից են բաշխվում հավատացյալներին։ Այստեղ կատարվում են մեր եկեղեցու բոլոր ծեսերն ու խորհուրդները։ Իդեպ Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը բազմախորհուրդ է արցախցիների համար։ Նույն օրն է վերահոսվել Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին։ Նույն օրն է Ստեփանակերտում կատարվել Սուրբ Աստվածածնի Հովանի Մայր տաճարի հիմնարկեքի արարողությունը։ Ասել է, թե Արցախն էլ Թաբոր լեռը, որտեղ տաղավար են կառուցել արցախցիները եկեղեցու վարդապետների պես տիրոջ պայծառակերպությամբ տեսնելով ողջ մարդկության փոխակերպման և պայծառացման տեսլականը։

0: Գանձասարի Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցու հյուսիսային պատին հովհասապ միայնակեցին 1200 թվականին արձանագրել է Հասան Ջալալ Մեծի 27 տողից բաղկացած ուխտը։ Ըստ որի, երբ սկսվում է Գանձասարի կառուցումը և վարպետները հասնում են արևելյան լուսամուտին, մայրը Խորիշահը գնում է Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմ և բազմաթիվ տարիներ ճգնությամբ անցկացնում այնտեղ։ Նա զարմացնում էր բոլոր տեսնողներին ու լսողներին, քանի որ իր ամբողջ ունեցվածքն Աբգարի կնոջ հեղինեի նման ծախսելով աղքատների և կարոտյալների վրա ինքն իր ձեռագործով էր կերակրվում։ Եվ այնտեղ էլ մինչև իր կյանքի ավարտը ճգնում է Սուրբ Հարության տաճարում ու մեռնում։ Հասան Ջալալի մայրը Մահտեսի Խորիշաղը Երուսաղեմում ի Քրիստոս հոգին ավանդած բարեպաշտ արցախցին այն ժամ Սուրբ Երկիր կատարած իր ուխտով դեպի Սուրբ Երկիր նորոգ դարձրեց ճանապարհն իր հայրենակիցների համար։ Իսկ հետագայում ուխտի ճանապարհը բանուկ դարձավ Երուսաղեմից դեպի Արցախ, դեպի Գանձասար, վկայելով հոգևոր այն աներևութական կապի մասին, որն ամրագրվել էր Սուրբ Հովհանես Մկրտչի մասունքների զետեղմամբ, Գրիգոր Լուսավորչի հիմնադրած, Հասան Ջալալ Դոլայի վերա հիմնադրած ու Անանյա Մոկացու տեղեկություններով հայտնի դարձած Գողտրիկ եկեղեցու հիմքում։
1: Երուսաղեմ Արցախ կապը, հատկապես Գանձասար կապը ուղղակիորեն է, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը Երուսաղեմից էր, կարող ենք ասել, որովհետև Սուրբ Հովհանես Մկրտիչը ծնվեց Անքերիմ գյուղում, որը Երուսաղեմի մատույցներում է, եւ կարելի ասել Երուսաղեմից էր, եւ Երուսաղեմից այստեղ իր այս սրբազան ճանապարհորդությունը մի հզոր կամուրջ ստեղծեց Արցախ-Երուսաղեմ կապի համար, եւ ես ուրախ եմ, որ մեր իշխանները զգալով այդ կարևորությունը, զգալով այդ օրնությունը, այդ հոգևոր ջերմությունը հանդեպ Սուրբ Հովհանես Մկրտչի, նրանք ուզեցին այդ սրբազան մասունքը մեր սրբազան հողի վրա լինի և այստեղ որպես սրբավայր ունենանք նրա գերեզմանը։ 14-րդ դարում մեր սիրելի Հասան Ջալալյան իշխանը նախաձեռնեց, որպեսզի այս սկանչելի վանական համալիրը ավելի մեծանա, ավելի շենանա և նաև ընտանեկան դամբարան դառնա և որպես ուխտատեղի ծառայի։ Մինչև հիմա Փարքաստու շարունակվում է և մենք էլ այստեղ գալով նորից ուխտավոր ենք դառնում և այստեղից Երուսաղեմ եկողն էլ նորից ուխտավոր է դառնում։ Յուրաքանչյուր մեկը, որ հայրենիքից Արցախից գալիս է Սուրբ Երուսաղեմ, տեսնում է այդ ամբողջ ճանապարհը, որ մեր հայրերը անցել են, տեսնում է այն հոգևոր փորձությունները, այն մահը, որի միջով պիտի անցնենք, որպեսզի արժանանանք Քրիստոսի Սուրբ Հարության լույսին։
0: Սրբի մի մասունքի զորությամբ և բարեխոսությամբ է ուխտավորն անցել երազանքի ճանապարհը, սրբի, որի մասին Մարգարեն ասել էր. «Հանապատում կանչողի ձայնն է, պատրաստեցեք տիրոջ ճանապարհները և հարթեցեք նրա շավիղները»։
2: Երկնային Երուսաղեմ տանող ճանապարհը անցնում է անպայման Հիսուս Քրիստոսի ծննդավայրով և նրա յուրաքանչյուր արահետով, նրա շավիղներով ես բարձրացա Սիոն և Ձիթենյանց լեռները, ծնկի եկա Թաբոր լեռան վրա, որտեղ պայծառակերպվել է մեր Տերը, այդ լույսն է, որ ճառագայթել է Գանձասարի վրա և այստեղ է կառուցվել Սուրբ Հովհանես Մկրտիչ եկեղեցին։ Հորդանան գետում ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը, նրա տարապանքներով լի ճանապարհով, Խաչի ճանապարհով դոլորոսա անցա, առջևում պատկերացնելով Հիսուսին, Խաչը գրելիս իր մեջքին։ Հեղինե Թաքուհու և Խորիշահի հետ միասին կիսեցի Մարիամ Աստվածածնի վիշտը ուշաթափման ներկայումս հայկական վայրում գտնվող մի մատուռի մոտ։ Իմ ճանապարհորդությունը Երուսաղեմ կապված էր Գանձասարի հետ, քանի որ համարձակվեմ համեմատել Գանձասարը Գողգոթայի հետ, քանի որ այն ստորոտում ամփոփված է նաև Ադամի գանգը և կարծես թե սրբված Հիսուսի արյամբ։ Գողգոթայի մոտ ապրեցի Հիսուս Քրիստոսի մահը, հայցում եմ Հովհանես Մկրտչի բարեխոսությունը և բոլոր այն սրբերի, որոնց մասունքները ամփոփված են Գանձասարում, մեր Արցախ աշխարի հոգևոր վերածննդյան համար։
0: Ինչպես 780 տարի առաջ, նույնքան տարի հետո էլ չի դադարում ուխտեք հավատացյալների և զբոսաշրջիկ մեր հայրենակիցների ու օտարների հոսքը դեպի Գանձասար։ Աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալեի համար երազանք էր գոնե մեկ անգամ այցելել Գանձասար, որն Աստծո ողորմությամբ կյանքի կոչվեց։ Եվ ով զարմանք, նա բարեբախտություն ունեցավ երկու անգամ ուխտաբար այցելել քրիստոնեական կղզյակ։

0: Ինչպիսին է լինեն գնահատականներն ու կարծիքները Հասան Ջալալ-Դոլայի անձնական օրինակով, ինչպես նկարագրում է նրա ժամանակակիցը, խիստ կարևոր է աղոթքն ու ապաշխարությունը Գանձասարում։ Եվ ինչպես վկայում են ներկաները, Մոնսերատ Կաբալյան թախանձագին խնդրել էր իրեն մենակ թողնել Գանձասարի վեհության ու ոգեղենության դեմ հանդիման։ Որոշ ժամանակ անց երգչուհին նկատել էր, որ իր շուրջը մարդիկ են ամախմբել, նորից էր խնդրել իրեն մենակ թողնել։ Ձեռնամած ծնրադրել ու ինքնամոռաց տրվել էր աղոթքին, որից հետո խոստովանել։
1: Ինչ շատ տպավոր էր ոգեշնչել է Գանձասարը։ Մեծ պատիվ էր արժանանալ արքեպիսկոպոսի ընդունելությանը և լսել նրա պատմածները ձեր ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին։ Սա քրիստոնեական երկիր է և մեծ օրհնություն է լինել այստեղ։ Քրիստոնեությունը իմ հոգու խորքում է և շատ խորն է։ Հրաշքի նման այս ամենը, կարծես անիրական։ Ես երկնքում էի։ Միայն այսպես կարող եմ բնութագրել Գանձասարը։ Շատ հետաքրքիր է գտնվել տարբեր քաղաքակրթությունների ու կրոնների խաչմերուկում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ տարածաշրջանում պահպանվել է քրիստոնեական այս կղզյակը։ Սա ամենամեծ տպավորությունն է, որ ստացել եմ։ Շատ տարիներ առաջ նման զգացողություն ունեցել եմ Վատիկանում, Իսրայելում։ Այս ամենը օգնում է ինձ լավ զգալ իմ քրիստոնեական կյանքում և էլ ավելի ճանաչել հավատքի ուժը։ Ես արդեն պատրաստվում եմ հեռանալ, որովհետև բավականին մեծ տարիք ունեմ և իմ կյանքի քիչ հատվածն է մնացել, բայց այդ հատվածի ամենաթանկ նվերներից մեկը դա հուշն է, որ տանելու եմ ձեր երկրից և Գանձասարից։

0: Այս զորերն ու լեռները, ամպերն ու քամին, երկնքի թռչուններն ու գետերի ձկներն ամեն վայրկյան սաղմոսում են Աստծո փառքը։ Զորությունների Տերն ամեն վայրկյան ներկա է այս բարձունքում։ Նրանով է աշխարհահռչակ երկչուհու զգացածն անկեղծորեն տարածվելու բոլոր ճշմարիտ հավատացյալների վրա։ Նրանով է վանական կյանքը ծաղկելու գանձասարում։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին ես գիտակցում, որ դա ճանապարհի սկիզբն է միայն պսակված Աստծո լուսազարդ տաճարով։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ երկնասլաց խաչը խորհրդապաշտված կենաց ծառով հավիտենական մտքեր է ներշնչում քեզ նվաստիտ ու բազմամեղիտ։ Զի այստեղ գանձասարի բարձունքին է, որ կարող ես բռնել ժամանակի զարկերակն ու շարժվել նրան համակայն։
1: Ու դարի այստեղ աղոտներ են հնչել։ Եվ ես ամեն անգամ կարծես զգում եմ մեր նախնիների աղոտների այդ զորությունը։ Եվ ձգտում եմ ես էլ նվաստս իմ չափով իմ աղոտքը բարձրացնել։ Ես ցանկանայի, որ գանձասարում գիշեր ցերեկ աղոտներ հնչեին։ Եվ հանկարծ աղոտքի պակասից այս պատերը ճակ չտա։ Եվ ցանկանայի գանձասարի ճանապարհը միշտ բանուկ տեսնել։
0: Այստեղ Ջալալյանների արքենի տոհմի նստավայրում գանձասարի բարձունքին ես զգում, որ պատերազմում ողջ մնալը դեռևս փրկություն չէ, և գերության մեջ մասնատվելը գուցե և ճանապարհ է դեպի երկինք։ 780 տարվա ընթացքում Հովհաննես Մկրտչի և այլ սրբերի սրբազան մասունքները հավատացյալներին օժտում են տիրոջ ճանապարհները պատրաստելու, նրա շավիղները հարթելու սրբազան պատվիրանի առաքելությամբ։ Այդ ճանապարհներն ու շավիղները մեղավոր մարդուն մահվամբ դեպի հարություն և հարությամբ դեպի արքայություն են տանում, գանձասարից դեպի վերին Երուսաղեմ։

Որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը։ Այս հարցը չեմ կարող ասել, այսօր մեր միտքը զբաղեցնում է, թե ոչ, բայց Հիսուսի ժամանակ տարածված հարց էր։ Եվ Երուսաղեմի տաճարում վիճաբանությունների ամբողջ այդ շղթայի ուղակներից մեկն է, երբ Հիսուսին մոտենում է օրենքի ուսուցիչներից մեկը և հարցնում է, որն է առաջին և մեծագույն պատվիրանը, թե պատվիրանները շատ են, այդ արդեն տասնաբանյա ենք ասում, Աստծո 10 խոսքերը, 10 պատվիրանները, հավասար են դրանք, նախընտրություն կա, թե ոչ, և եթե մեկը կատարում է պատվիրաններից, մի քանիսը սակայն թերանում է մեկ ուրիշ պատվիրանի մեջ, սա արդյոք չի նշանակում ամբողջ տասնաբանյայի խախտում։ Եվ Հիսուս պատասխանում է վկայակոչելով սիրո երկու պատվիրանները 5 կտակարանից, որոնք հետարքրական է 10 պատվիրանների շրջանակի մեջ չեն։

կարդում ենք 5 տակարանից երկրորդում օրինած գրքից։ Եվ երկրորդ պատվիրանը, որ Հիսուս քից ներկայացնում է. «Կսիրես քո մերձավորին, ինչպես ինքդ քեզ»։ Եվ սիրո այս պատվիրանը քաղված է արդեն Ղևտացված գրքից։ Որն է Հիսուսի ինքնատիպություն այստեղ։ Հիսուս ոչ միայն մեծագույն պատվիրան է նշում, տասնաբանյայից դուրս գտնվող պատվիրանը, այլև երկու պատվիրաններ մեկնաբանորեն դարձնում է մեկ պատվիրան, մերձեցնում է, մեկը մյուսով փող լրացնում է։ Առաջին պատվիրանը Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանն է, որը ենթադրում է ուղղահայաց հարաբերություն։ Եվ Աստծո պատվիրանն է հիմքը բոլոր տեսակի պատվիրանների, զսպանակն է, այդտեղից է սկսվում ամեն ինչ։ Եվ Աստծո նկատմամբ սերը գերազանցում է բոլոր տեսակի սերերին, և այս պատվիրանը գերազանցում է բոլոր պատվիրաններին, որովհետև Աստված ինքը արդեն սեր է։ Եվ սիրո գաղափարը, փորձառությունը հենց Աստծուց է բխում, և մարդու մեջ այդ կարողությունը դրված է Աստծո պատկերակիր ուժով։ Հետևապես, սերը մարդու մեջ բնութենական երևույթ է։ Պարտադրանք չէ, որ մենք պետք է կատարենք, որպեսզի ինչ-որ հարաբերություններ կարգավորենք, ինչ-որ երջանիկ լինենք, ինչ-որ մի բանի հասնենք, դա մարդու ներսից այսպես ինքնաբուխ երևույթ է, կարողություն, որը պետք է արտահայտվի։ Մերձավորի նկատմամբ սերը ենթադրում է հորիզոնական հարաբերություն։ Մի տեսակ Հիսուս այս երկու պատվիրանների փոխկապակցմամբ տալիս է մեզ հետևյալ պատկերը։ Դուռը երկու ծխնի ունի, մի ծխնից չի կախվում, որպեսզի հանգիստ բացվի և փակվի։ Հետևապես ամբողջ պատվիրանները կախված են այս երկու ծխնից, մեկը վերև, մեկը ներքև։ Եվ Հիսուս նաև շեշտում է, մեջբերելով Աստծու նկատմամբ սիրո պատվիրանը, ասում է, և սրան նման ոչ բարձր, ոչ ցածր մեկ ուրիշ պատվիրան, որը արդեն մարդու նկատմամբ սիրո պատվիրանն է։ Հետարքրական է, որ ուղայած այդ հորիզոնական այս հարաբերությունները մեր աչքի առջև գծագրում են խաչի պատկերը։ Խաչը ոչ առանց ուղահայացի, ոչ առանց հորիզոնականի գոյություն չունի։ Եվ մի տեսակ այդ կենտրոնական հատվածն է առանցքը, այդ հատման կետն է։ Եվ սրանով մեզ ինչ պատգամ է տրվում, որ մենք չենք կարող ասել, սիրում ենք Աստծուն, բայց անտարբեր ենք մեր նմանի հանդեպ։ Հովհաննես Առաքյալը իր ընդհանրական նամակում շատ հուշկու կերպով այս միտքը արտահայտում է։ Ով ասում է, թե ինքը սիրում է Աստծուն, բայց ատում է իր եղբորը, սպախոս է։ Ինչպես կարող ես սիրել Աստծուն, որին չես տեսնում, և ատես քո եղբորը, որին տեսնում ես։ Եվ այստեղից մենք տեսնում ենք Աստծո նկատմամբ սիրո պատվիրանի դինամիկան։ Աստծո նկատմամբ սերը, եթե մենք համատենք արեգակի հետ, որպես աղբյուր, ճառագայթվում է

դուրս է գալիս մարդու նկատմամբ սիրո միջոցով։ Հիսուս իր հրաժեշտի զրույցի մեջ, որ կարդում ենք Հովհաննու ավետարանում, իր աշակերտներին տալիս է նոր պատվիրան, որտեղ նորը նշանակում է վերջին և վերջնական։ Մենք ունենք հին կտակարան, նոր կտակարան, ուխտ, նոր ուխտը վերջնական ուխտն է, որը չի ենթադրում հնի ջնջում, այլ ամբողջացում։ Նույն այս նոր Աստվածը վերաբերում է նաև այս պատվիրանին։ Եվ որն է այս նոր պատվիրանը։ Սիրեցեք մեկդ մյուսին, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Հիսուս չի ասում, ինչպես ես ձեզ սիրեցի, այնպես էլ ինձ սիրեք։ Ուրեմն, մեր Տերը ներկայացնում է, որ Աստծո սերը ինքը թարգմանել է իր կյանքի մեջ, սիրելով իր աշակերտներին, իր հետևորդներին և և ամբողջ մարդկությանը։ Այսինքն, Աստծո հանդեպ սերը արտացոլվել է Հիսուսի սիրո մեջ, որը գործնականորեն արտահայտվել է խաչի ճանապարով փրկագործության մեջ։ Եվ հիմա Հիսուս ասում է, շարունակեք այս բխեցումը։ Եվ սա, նշում է մեր Տերը, նշան կլինի, որ դուք իմ հետևորդներն եք։ Պատկերացրեք, քրիստոնյայի տարբերան նշանը սերն է։ Մյուսները մեր սիրո միջոցով են կարդալու, ճանաչելու Քրիստոսին։ Երբ մենք խոսում ենք սիրո մասին, հարազատ բառ է մեզ համար, բայց նաև դժվար են կալելի, սամանումը դժվար է տալը, որովհետև մենք սիրո զանազան փորձառություններ ունենք։ Բայց մի բան շատ հստակ պետք է արձանագրենք մեզ համար, սերը տեսական երևույթ չէ, վերացական երևույթ չէ։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը արտահայտվում է նրա պատվիրանների գործադրման միջոցով։ Եթե մենք անտեսում ենք Աստծո պատվիրանները, ի՞նչ սիրո մասին է խոսքը։ Եվ այս անտեսման մեջ և կա կեղծավորություն, և կա կասկած Աստծո իմաստության հանդեպ, որովհետև Աստված իր պատվիրանները մեզ տվել է մեր իսկ բարեկեցության համար, մեր իսկ մարդկայնացման համար, մեր իսկ երջանկության համար։ Աստծո նկատմամբ մեր սերը մեր բնության խնդիրն է։ Եվ տեսեք ձևակերպումը, չի ասում սիրիր քո Տեր Աստծուն կամ սիրիր քո մերձավորին, ասում է կսիրես։ Ճիշտ է, թելադրանք կա, հրամայական ձևով չէ, թելադրանք կա, բայց միտված է ապագային, որը նշանակում է շարունակականություն, դա մեկ անգամվա գործողություն չէ, դա եթե կուզեք հոգեվիճակ է։ Մարդու խառնվածքի, կյանքի ընթացքի բնութագիրն է։ Եվ սա է նաև նշան քրիստոնյայի համար։ Եթե մենք սիրում ենք Աստծուն, չենք կարող ուրիշ աստվածներ ունենալ, չենք կարող կուրքեր կերտել, չենք կարող Աստծո անունը զուր տեղ արտասանել, չենք կարող հանգստի պատվիրանը չպահել, որովհետև այն սրբագործված է և Աստծո օրն է դա։ Եվ մյուս կողմից,
Եթե մենք սիրում ենք մեր նմանին, եթե այդ սերը մեր ներսում կա եւ աղբյուրի պես բխում է, մենք չենք կարող սպանել, մենք չենք կարող գողանալ, մենք չենք կարող շնանալ, մենք չենք կարող ստել։ Հետևապես, ինչպես Քրիստոս ինքն է նշում, սերը լրումն է օրենքի եւ մարգարեների։ Այսինքն ամբողջ աստվածային հայտնության պատվիրանների տեսքով։

արդ աղոթահայց և աղերսաձայն մաղթանքները այս, ով որ ընթերցի, ով որ պաղատի տիրասիրաբար, ձեր թե երեխա, գույս, երիտասարդ կամ թե աղախին, հավասարապես, անաչառորեն, թող որ ստանա քեզնից բարեգութ, պարտքից սրբվելու մասն երանության։ Մաքրված նուրից, հաստվի վերստին, անարատությամբ, վերակերծվելով քո կերպարանքով անփոփոխելի։ Ահա տիրապես մեծազոր, կարող, անիմանալի, անհաս, անպատում, նա իր հաճությամբ այս արտասվահեց ու կողկողագին հառաչանքներին, որոնց այվելով շուրթերից բոլոր Սուրբ Աստվածածնիդ բարեխոսությամբ ու խնդրանքներով համայն սրբերի մատուցվում է քեզ, իսեր բարերար երկնավոր քո հոր և քո Սուրբ Հոգու նրան փառակից ու կենդանատու։ Քանզի ամեքին դու ես ստեղծել, և քեզնից է եղել ամեն բան, դու ես իշխում ու տիրում բոլորին, փառք քեզ բոլորից, մեկիդ էական ու անժամանակ երորդությունից, հավասարապես փառավորված միշտ հավիտյաններից, հավիտյանս։

Մեղա, ես մեծիդ բարերարության, անարգս մեղա։ Մեղա, տակումին ճառագայթներիդ, խավարս մեղա։ Մեղա, շնորհիդ երախտիկներին, արդարև մեղա։ Մեղա, երկնային գթարած սիրուդ, հայտնապես մեղա։ Մեղա, արարչի դանեությունից, հավաստյավ մեղա։ Մեղա, գերագույն գոքիդ գրգալիր, անսահման մեղա։ Մեղա, աննվազ լույսիտ վայելման, նեն գողս մեղա։ Մեղա, քանջար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա։ Մեղա, քան հաս շնորհատրման, հանապաս մեղա։ Մեղա, խնկելի մարմնի դաստուծո, մահու չապ մեղա։ Մեղա, պաշտելի արյան նարարչիտ, իսկապես մեղա։ Մեղա, որ այսպես մուրացա բոլոր երախտիքներդ, վերստին մեղա։ Մեղա, մարմնապես հոգիս եղծելով, հիմարս մեղա։ Մեղա, որ կյանքիդ դրուժան եղա, իսկ եվ իսկ մեղա։ Մեղա, խոսքերը տար համարելով, չարաչար մեղա։ Մեղա, որ հասիս աճապարելով, վատթարս մեղա։ Մեղա, ինքս ինձ անկենթան մահվան դատապարտելով, ձախելիս մեղա։ Մեղա, հեստաբար բարձրությանը թանդև, անամոթելով տաղտկալիս մեղա։ Եթե մահախեղդ ու հետեզագին այս ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրաս իկատարածելով խոսքն այն, թե ամենամեծ մեղքն իսկ ամոքում դադարեցնում է բժշկությունը, ապա ես այնժամ քո ամենառատ քաղցրությամբ, ամուր պատվաստվելով քեզ, հոգով վերստին ձևավորված քո լույս կերպարանքով, նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քավված լիովին, ու փրկագործված կվերաստեղծվեմ կրկին անարատ ու անմահ կյանքով, և քեզ սուրբ հոգով բարձյալ հորդ հետ փառք հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Կյանքս այս աշխարում նման է սաստիկ մրկած ու պծովի, ուր բազմակոհակ ու ալեխրով հորձանքների խոլ, անդուլ, անընդմեջ, անդիմախուժմամբ տարուբերվում է, ցնցվում է հոգիս մարմնից շինվածքով, ինչպես նավակում։ Կլինի հարցյոք, որ բազմախորտակ տապանը մարմնիս տեսնեմ նորոգված։ Պիտի նկատեմ ողբալի հոգուս փշրված նավը ողջացած նորեն։ Արդյոք կլինի, որ բաժանվածս մեծ տարածությամբ դարձյալ միանամ։ Կտեսնեմ արդյոք սիրտս վշտագնած ու բազմաթախից
նորից բերկրելիս։ Հուսամ, որ մի օր իսպար խաթարված բուննեությունն իմ կգտնի իրեն։ Պիտի երևա թշվառացյալիս տաղավարն ավեր վերստին կանգուն։ Կլինի մի օր տարամերժ կերիս նորից ազատված։ Լույսի շնորից ընկածս արդյոք կարող է հուսալ, որ կկազդուրվի։ Պիտի ցույց տաս ինձ ողորմածաբար այնքան հարազատ պայծառությունը վայելչանքներիդ։ Արդյոք երբևէ պիտի երևա ամենատխուր հոգիս ժպտերես։ Կլսեմ կուշկան ձայնի փոխարեն թշվառիս հասնող ավետիքի լուր։ Կտեսնեմ արդյոք իմ բյուրակործան ջարդված անոթը վերանորոգված։ Մտքիս աչքերը պիտի նկատեն պարտամուրհակս պատրված մի օր։ Անցկության ժամին բարեշնորիտ քավության լույսը կծակի վրաս։ Քո ուղեկցությամբ կմտնեմ արդյոք լույսիդ խորանի խրախճանքի մեջ։ Ըստ Եզեկիելի կկենթանանան ցամաքած անկյանք ոսկորներս գոս զորացած դարձով բանական շնչիս։ Կլինի արդյոք, որ նորից նայեմ քո սուրբ տաճարին։ Հանց գետի պորտից մարգարեն գոչեց։ Ես, որ կանգնած եմ դեմդ լուսամերժ ու ամոթահար, խավարասնունդ մտնածիս վրա կծակի արդյոք պայծառ առավոտ։ Տակնապահարս հավերժասառույց կարող եմ հասնել գարնանամուտին։ Կտեսնեմ առատ ցողն անդրևային հոգուս արոտը կանաչազարդող, և գազանակուր ոչխարս մերժված կմտնեմ արդյոք նորից գթարատ կամքիդ հոտի մեջ։ Բոլորի հանդեպ ըստ ամենայնի ամեն ինչի մեջ կարող ես գթած։ Քեզ վայելում է փառք և այս աշխարում և հանդերձյալում մշտընջենական մեծոր հայտնության հավիտյանս։

Աստված բարերար, եւ ամենակար հավիտենական Արարիչ լույսի հաստիչ գիշերվա, դու կյանք մահվան մեջ եւ լույս խավարում, սպասողի հույս եւ համբերություն վարանածների, որ ամենարվեստ քո իմաստությամբ ստվերը մահվան այգի ես փոխում, աննվաստակում անմութ արեգակ, քանզի անզոր է մութը գիշերվա ծածկելու փառքը մեծի տերության, որին ծնրադիր երկրպակում են էակները ողջ, երկնավորներն ու երկրավորները, բնակիչները սանդարամետյան, ում կնդրում ես միշտ դու կապյալների հեծեծանքներին, և խոնարհների աղոտքին լսում, ընդունում նրանց խնդրանքներն արքես, աստված իմ, կյանք իմ, թագավոր ու դեր, հույս իմ, ապավեն և վստահություն, Հիսուս Քրիստոս, աստվածդ համայնի, Սուրբ, որ հանգչում ես սրբերի հոգում, վշտաբեկների մխիթարություն, քավարան բոլոր մեղանչացների, որ ամենայն ինչ գիտես դեռ նրանց լինելուց առաջ, հղիր պահաբան զորությունն աչիդ, փրկիր գիշերվա երկյուղից խավար, փրկիր չար դևից, որ հիշատակը քո սոսկալի ու սրբազան անվան, համբուրելով մի շուրթերով հոգուս, շնչիս անձկությամբ ապրեմ պահպանված բոլոր նրանց հետ, որոնք կանչում են քեզ ամբողջ սրտով։ Ով ամենօրդնյալ որդիդ Աստուծո, կենդանարար հոր անքննին ծնունդ, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ, բավական է, որ ծագի անսծվեր ճաճան չփարքի քո ողորմության, որպեսի իսկույն հալվի ամեն մեղք, դևը հալացվի, հանցանքը ճնճվի, կապանքը խզվի, խորտակվի շղթան, մահացածները կենթանածնվեն, խոցը բժշկվի, վերք նառողջանա, վերանա ամեն ապականություն, թախիցն ընկրկի, ողբը նահանջի, խավարը փախչի, մութը վերանա, գիշերը գնա, չարիքը չքվի, տագնապն հեռանա, ուսահատությունն հալացվի անհետ, և թագավորի ձեռքդ ամենակար քավիչ բոլորի, դու, որ եկել ես մարդկային ոգին փրկելու և ոչ թե գործնելու համար, ներիր անհամար չարիքները իմ ամենառատ ողորմությամբ, զիդու ես միայն երկնքում անճար, երկրում անզնին, գոյության բոլոր տարերքների մեջ, աշխարի բոլոր եզրածագերում, սկիզբն համայնի և ամեն ինչում ամբողջ լրությամբ, օրդյալի բարձունս, և քեզ Սուրբ Հոգուդ և հորդ հետ փառք հավիտյանս, ամեն։ Կեզ գիշերային
այս լրության մեջ, նշանը դուրտնյալ ձերքիս մոտներով, քեզ եմ կարկարում, ով ամենատես, որ անգիտության խավարով երբեք չես աղոտանում, այլ բնակվում ես ու հանգչում ես միշտ անմատուց լույսի ճինչ ոլորտներում։ Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ, առվշտահարիս հզոր թևերիդ պաշտպանության տակ։ Փրկիր ներխուժող խուրնամբող պղտոր այս ցնորքներից, մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության։ Կենացդ փայտով ամրապնդիր ինձ այս տխրաթախից անուշների դեմ։ Այրյամբ ծովիր իմ կացարանի շուրջն ամբողջությամբ, կողիտ կենարար սուրբ կաթիլներով սրսկիր ճամփան իմ ելումուտի։ Քառաթևդ թող լինի մշտապես երթիս պահապան, վերհառած աչքիս տեսության հանդեպ թող որ պատկերվի խորուրդը միայն ամենափրկիչ տառապանքներիդ, չարչարանքների քո գործիքը թող սեմիշ ճակատին դրոշվի ամուր, հավատքը հույսիս կախվի հանապազ ծառիցդ օրդնության։ Սանձիր սրանցով Տեր հոգեսպանին, երթող մութ գործի պաշպանը լույսի ինձ մոտ անխափան, թեթևացրու բեռը բարդքերիս անլուր ցավերիս ծանրությամբ հանդերձ, և ահա մահճում ամփոփված մտքիս լրարանի մեջ, մտաբերելով պտուղները դառն հուսահատության, խոստովանում եմ ամենագիտիդ անորեն ու չար գործերս բոլոր։ Հանգստացրու հոգնատանջիս Տեր այսքան բազմածուփ տառապանքներից, ծրիր կործանվող հոգուս տագնապներն ամենավարան, դառնությունները վշտերով հանդերձ, հառաչանքները ցավագնաց սրտիս, թշվառություններ իրենց անձկությամբ, խորտակումներիս ողբը դառնահեց, վհատությունն իր վարանումներով, տատանսումներն այս իրենց թմրությամբ, արբեցությունն իր հիմարության հետ, տարակույսներն այս խենթ ու խելագար, սիրոսարուն ու տարփականախտի հրաշքներն անշեջ, օգնական եղիր տկարիս տարտամ ու բազմատխուր, բարեգործաչով քո շնորհաձիր նորոգող ձեռքով, մատով կենսաբաշխ, մշտապղել փառքով, հարակայությամբ անապակ անեղծ, զվարթ երեսով այնքան պաշտելի էիդ իսկությամբ և քո բարձրությամբ երկրպակելի, կտրիր չարաչար հեծեծանքներն այս կործանիչ խեղդման, խափանիր չարի հնարքները նոր և բանսարգույի խարդավանքը հին, իմ ահ ձգողի դրդումներն ուտար, հանապազաջան եղերնագործի մտապատկերներ անարգ անվայել, դժնդակ դևի որոգայտները ծնորապատիր, թովիչ կախարդի բուցաշնչություն աղվական ու մեղք, պահիր անվրդով
այս մահանման հանգստավայրում, թաքուն մտքերից, սխալմունքներից, նոր ու անսովոր, գայթումներից մեծ, այլև փոքրագույն սայթակումներից, ծանրություններից չար ու պատրական, վանիր հանցավոր զարայիս խել քոզգայությունից, մտքերն անպատե, գրքերն ախտաբույց, վարկը բասրական, դեպքերն անպատկար, հետքերը խոտոր, պատրանքներն ունայն ու ծաղածանակ, խոկումներն անարգ, բարբաջանքները արհամարելի, ապավինածիս բարձրալիդ, պահիր անխաթար հոգով, մարմնով անարատ, հողմերի շնչից, ալեբախումից հորդ հեղեղների, փոթորիկների լլկամքից դշխեն, խոլ մրիկների որդկումից վայրակ ու գազանների հարցակումներից, աչքս փակելիս սրտիս նայվածքը թող չմթակնի, այլ զվարթանա, բայց արտես կառնի ու վայելչանա, փայլի քեզ հետ Տեր Հիսուս Քրիստոս, անշիջանելի լուսավոր վարմամբ, խոսքովդ մաքրիր իմ ննջատեղին, նենգություններից, մտազբաղումից, երկրասիրական, մեծի դատելի հիշատակներից, մտորումներից, վերնամարդ ու վես, հանցապարտական խնդություններից, տիրադավումից երախտամորած և աստված ընդեմ մոլություններից, հերցվածողական, ինձ խնամակալ եղիր գնդերով վերնայիններիդ, պետություններով և իշխանության, Սուրբ աստվածության մաքուր, զորավոր ու անպարտելի պաշտոնյաններով, առաքյալները ավետարանով թող ինձ պաշտպանեն, մարգարեները կտակարանով, երջանիկները մաղթանքով իրենց, որ մատուցեցին վախճանի ժամին, որպիսին իր հեմ երկյուղով ու քեզ հաջո տրտմությամբ և ուրախությամբ քոշնորներով արթնանամ կրկին, թևահատությամբ ննջելու լինեմ, թող հառնեմ դարձյալ հոգու բերկրությամբ, եթե մեղքերով մտնեմ անգողին, թող մաքուր խղճով ամբից անավարտ վեր կենամ նորեն, լսիր դառնահեծ ու հառաջաձայն խնդրանքներն իմ այս, միակ բազմագութ Սուրբ աստվածածնիդ և բոլոր ընտիր արդարների ու նահատակների բարեխոսությամբ, բոլորի կողմից անմահական Սուրբ հրեշտակների դասի միջոցով իմ գոչմամբ փառք են վերառաքում քեզ, իգովեստ քո հոր և մեր Աստուծո Սուրբ հոգուդ, համայնն հաստող, նորոգող հավիտյաններից հավիտյանս

0: Թող շնորհիվ քո պատվական այդյան, որ մատուցվում է միշտ իհաճություն առաջիդ կամքին, դատապարտյալիս պատիժներն համակ ճնջված վերանան, պարտքերը զիջվեն, ամոթը ծրվի, անարգանքները տրվեն մոռացման, դատավճիրը փոխվի ի բարին, որդերը սատկեն, լացը վերանա, ատամակրճտում իսպար դաթարի, ողբերն սպարվեն, արցունքներն հատնեն, սուքը փարատվի, խավարն հալացվի, մարի, խափանվի հուրն այս սաստկաբոց, եբնա ջնջվեն տանջարանները զանազանակերպ։ Թող որ ամեքին կյանք կամեցողիդ ու պարգևողիդ գթությունը գա, լույսը ճառագի, փրկությունդ փութա, օգնությունդ հասնի, այցդ ժամանի, ողորմությանդ ցողն շտապելով, ոռոքի պապակ անդաստաններն այս թշվառությամբ խոր մահվան վիհնընկած գոս ոսկորներիս, և կենարարից սրբազան արյան բաժակն երկնավոր, որ միշտ անսպար պատարակվում է, որպես հիշատակ ննջեցյալների հոգու փրկության ու կենդանության, ծաղկեցնի ու պտխաբեր դարձնի դաշտնի մարմնեղեն, խնամարկելով լույս օրիդ համար, որպեսի նրա մեղքերով իսպար մահացած հոգիս, քոշնորներով քո մեջ զորացած նորոգվի քեզնով, և ես ազատված մեղքերից անմահ մի կենդանությամբ հարության ժամին արդարների հետ արժանի դառնամ հորը դորդնության, որի հետ քեզ փառք, իսկ քո սուրբ հոգուն բարեբանություն անլուր գոհությամբ այժմ հանապազ և հավիտենից հավիտյանս, ամեն։ Օրդնյալ և օրդնյալ և դարձյալ օրդնյալ, ընդունելով ինձ այդ նույն հավատով, գործանումից ետ պահիր բարերար, բուժիր ողորմած այս ախտավարակ հիվանդությունից, մահվան եզերքից ետ դարձրու կյանքին, ով կենդանություն, քոնն եմ նաև ես, կյանք տուր նրա հետ ապավինություն, հոգով մեռածիս ընծայիր նորից շունչ կենդանության, ով կյանք, հարություն և անմահություն, անհատ բարություն, անսպար շնոր, անփոփոխ ներող, աչ ամենազոր, ձեռն ամեն իշխան, մատն ամենամերձ, կամեցիս դու Տեր, և ես կփրկվեմ, ակնարկիր միայն քաղցր գթությամբ և կարդարանա, ասա լոգ խոսքով և վարկենապես կդառնամ ամբից, մոռացիր թիվը իմ չարիքների, իսկ ույն կստանամ համարձակություն, առատաձեռնիր և անմիջապես քեզ կպատվաստվեմ, փառավորյալը դստամեն այնի հավիտյանս, ամեն։ Այս բոլոր սաստիկ անճողոպրելի փորձություններից լոգ դու կարող ես փրկել Տեր Հիսուս, և ամենամեղ հոգուս շնորհել հանգիստ ու անդոր։ Ուստի և նայիր դու, որ քաղցրես բոլորի հանդեպ ինչ շրջափակող անզերծանելի այս վտանգներին։ Կենազեն խաչիդ սրով հաղթական, կտրատիր վարմիս ցանցերը բոլոր, որոնք ամենուստ պարապատել են մահապարտ գերուս։ Դուր հանգստություն թյուր ընթացողիս ոտներին երեր, բուժիր հրատապ տոչորումը բորբ մահախեղծ սրտիս, վանիր դիվային ու չարահնար խրովքս հանցավոր, չարի կենակցիս մթամաց հոգու անձկությունն անհույս հալած իրան հետ, ծրիր բռնակալ մեղքիս ծխամած թանձրությունն անլույս, ջնջիր կործրու զազիր թխատիպ աղտը կրքերիս ապականարար, նորոքիր մեծ ու հզորիտ անվան պաշտելի փարքի լուսապատկերը պայծառ հոգուս մեջ, հզորացրու փայլը շնորհիդ հողազանգվածիս դիմազարդելու մտատեսությամբ օշտելու համար, սուրբ ճաճանչումով պարզիր մեղսամած այս մռայլ ու ինձ վայել չազարդիր, որ պատկերը քո երևա իմ մեջ, և աստվածային կենսատու անեղծ երկնավոր լույսով ծածկիր երադեմ էյությունն անձիս։ Զիդու ես միայն օրտնյալ հորդ հետ իգով սուրբ հոգուդ, հավիտյաններից հավիտյանս, ամեն։ Կշտամբանքներս գալիս են ավաղս թոբի խոսքի, ոչ թե մարդկանցից, այլ ամենատես աչքերից վերին հրամանիքո, որի երկյուղից սոսկում եմ, դողում, խղճով վարանած ու տակնապահար, և արդ սրտաբեկ ապավենում եմ հույսիդ հաստատուն, կենթանի անեղծ, որպիսի նայես ինձ ողորմությամբ, իբրև կորստյան դատապարտվածի, երբ ներկայանամ երկնավոր մեծիդ բարերարության, իսպար անպաշար ձեռնունայն դատարկ, երախտիքները անպատում փարքիդ բերելով ինձ հետ, քեզ հիշեցնեմ, որ չես նիրում մոռացմամբ տարված, ոչ էլ երբևէ գետմի ակնթարդ հեծեծանքներն ես անտեսում վշտի։ Վերցրու ինձնից, աղաչում եմ քեզ, խաչովդ լուսավոր խեղտը վտանգիս, հոգածությամբ քո տխրություններս ամենավարան, փշե բսակովդ ողբոջը մեղքի, գանահարությամբ հարվածը մահու, ապտակի հիշմամբ տանջանքն ամոթի, թքի անարգմամբ գարշություններս անբաստանելի, լեղու ճաշակմամբ դառնությունն հոգուս։ Քոնն են այս բոլոր բարությունները, միածին որդի միակ Աստուծո, որոնց համեմատ չարություններն իմ հիշատակելով քո ամենօրհնյալ անվանն եմ դիմում արդ բարձրաղաղակ բաղադանքներով մտքիս ու հոգուս։ Նայիր այս զղջման խոստովանության մեղապարտությամբ համութահարիս, սատակման որդուս ողորմիր անմահ մահով մեռնելու, որպեսզի անթիվ մեղքերիս չափով ողորմությունդ բազմապատկվելով առավելապես կրկին ու կրկին ավետարանվի, բարեհրճակված
1: հնչի բեհորեն, թե երկնքում և թե երկրի վրա։ Եվ քեզ, քո հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս։

արդ, դեր զորության մեջություն նահեղ, հաստադիր հավատ ու վստահություն գործանվածիս մեջ, որբեսի կոթողն հուսահատության վերջ խոյանա որբես ազդարար ծածուկ աղտերիս, բաց, հզոր, գթած, աչքերիս առաջ կյանքի ուսմունքը քո ամենաբուր, որ կորստական բողբոջներն իմ մեջ արմատից ընձես կամքիտ մանգաղով, Պետրոսի նման աստված բոլորի, կամեցակայլերս ուղել դեպի քեզ, խորասուզվեցի, սակայն աշխարիս մեղսածուպ ծովի խոլ հորձանքներում հասիր օգնության, և սասանվածիս մեկնիր ձեռքը քո ամենակեցույց, քանանուհու պես աղեխաշ ձայնով սրտիս խորքերից պաղատում եմ քեզ, որպես սովադանջ ու ամենաթշվառ կաղկանձող մի շան, քո ամենազեղ ու ճոխ սեղանի հացի փշրանքից բաժին հան և ինձ, դու դեր, որ եկար, որպիսի փնտրես ու կյանք տասնորից կորուսյալներին, փրկիր նյութեղեն խորանն իմ վշտոտ դառնացած հոգու, քանի որ քոնն է և մեծությունը, և զորությունը, և հաղթությունը, դու ես քավություն և բժշկություն, և նորոգություն, և երանություն, քեզ վայել է պարկ, երկրպակություն, հավիտյանս,

Եվ այսպես բոլոր կողմերից պարտված ու լքված իսպար, իբրև ապիկար հաշմված մերժվեցի ու վրընտվեցի։ Վատնված լիովին մահվան գիրկն ընկա, որի պատճառով պարգևից զրկված ողորմության եմ հայացքս հառել և ամութահար դեմքով կրողս համայնինի մեջ աղերսում եմ արդ բոլորի համար, որոնք թեև ողջ, բայց մեռած են քեզ, քանզի կարող ես, հնարներ ունես և ինչպես մեռյալ կորուսյալներին փրկագործելու։ Ամեն ինչ զորելի է քեզ, նամանավանդ որ քո այդ անտկար կարենալուդ հետ նաև կամելտ է քեզ ախորժելի։ Եթե միանան երկու բարգավաճ այդ կենսանորոգ շնորները քո, կարողանալդ կամենալուդ հետ, կանցնի և ամեն հուսահատություն ու վհատություն մեղավորներից, և կժամանի քո հրամանի հոգիներ բուժող լույս նավետաբեր Տեր ամենայնի, օրդնաբանյալդ հավիտյանս։

հոգեկան վեր քեզ բուժելու համար կարիք չես զգում, ոչ սպեղանու, ոչ ժամանակի, ոչ գործիքների, ոչ օրստորե երկարաձգման, ոչ տարբեր դեղեր օգտագործելու, ոչ հերցման, խարման, ոչ վիրահատման և ոչ երկրավոր այլ բուժումների, որ ենթակա են միշտ էլ վրիպման ամենասխալ ծախողումների։ Հոգու և մարմնի արարչիդ համար ամեն ինչ պարզ է, գրված ակներև, ամեն ինչ դյուրին ու հնարավոր, մտադրվեցիր, իրագործված է, խոստացար, արված, կամեցար, արդենի կատարածված, կտակըդ կենաց ավետարանն է, վճիրըդ փրկում, ματιάνατ, շնոր, ոչ օրենքների կապանքի մեջ ես, ոչ կաշկանդված ես ինչ-որ կանոնով, ոչ նվաղությամբ ես արգելակված, ոչ խոնարված ես հպատակությամբ, ոչ պարփակված ես փոքրկության մեջ, ոչ չափավորված ինչ-որ սահմանով, ոչ բարկանալով վրիպում ես դու, ոչ այլալվում ես ցաստման սաստկությամբ, ոչ խստանալով սխալներ գործում, ոչ ալեկոծվում խռովությունից, ոչ անգիտությունն է քեզ շփոթում, ոչ փոփոխվում ես ողորմությունից, ոչ մեծությունից փոքրինչ նվազում, ոչ օգնությունդ լքում երբևէ, ոչ տկարանում փրկագործումից։ Դու ես սկիզբը ու լռումը համայնի, և ամենայնինչ քեզանից է լոգ, ուստի և քեզ փառք, երկրպագություն հավիտյանս

ստեր, որքան վայել է լոկ կոմեծության։ Զիդու ավելի ողորմությամբ է սորտնաբանելի, քան թե սաստկությամբ նախահրաման։ Դարձիր դեր, դարձիր, քո խնամարկու քաղցր գթությամբ ու ամենառատ սիրուտ պարգևով մխիթարիր մեզ, որ համանման անբժշկելի վիշտ ու տագնապի տապով տոչորված տրտմել ենք հավետ, փրկարար ձեռքը դնելով կրկին նորոքիր, քավիր ու պատսպարիր խորտակումներից այս մեղսակործան։ Սկզբիտ միակ և անսկզբիտ, հետի սկզբիտ և սկիզբների սկզբնավորիտ Սուրբ Երրորդությանդ, մեկ աստվածությամբ, իշխանություն, փառք հավիտյաններից հավիտյանս։

Վահը ենթարկված այսքան անողոր դառն ու սրտաբեկ հուսահատության և աստվածային ծաղմարկեցուցիչ բարկության ահեղ թախծագին հոգով իսպար տագնապած աղաչում եմ քեզ, Սուրբ աստվածածին, ով մարդ հրեշտակ ու մարմնատեսիլ ամբից քերով է, երկնի թաքուհի անխառը ինչպես օդ, մաքուր ինչպես լույս, անեղծ երկնաճեմ արուսյակի պես, անապակությամբ գերազանց անգող սրբություններից, արատախոստում երանության վայր շնչավոր եդեմ, բոցեղեն սրով պաշպանված կենաց անմահության ծար, հովանավորված զորացած բարձյալ առարջի ձեռքով օգնիր թևավոր քո աղոթքներով, ով խոստովանված մայր կենդանության, արցունքով օգնիր ինձ վտանգվածիս գովյալդ կանանց մեջ, ծնրադիր խնդրիր հաշտությանս համար ծնողդ Աստուծո, հոգածու եղիր թշվառիս հանդեպ խորան բարձրալի, ձերք տուր ընկածիս երկնային տաճար, փառավորիր քովորդուն քեզանով աստվածորեն ինձ հրաշագործել, տալով քավություն և ողորմություն, ով դու Աստուծո աղախին ու մայր, օրհնյալդ միայն երջանկալեզու ամբիծ շուրթերով, ահա մի կաթիլ կուսական կաթիտ մեջս անձրևելով կյանք է տալիս ինձ, ով մայրդ բարձրյալ տիրոջ Հիսուսի, առաջի երկնի և համայն երկրի, որին ծնեցիր դու անճարորեն հովանդակ մարմնով ու համաբոլոր իր աստվածությամբ, որ փառավորն է հոր հետ Սուրբ Հոգով, կապված էությամբ և անքնությամբ մեր բնության հետ, որ ամենայն է և ամեն ինչում, որպես մեկը Սուրբ Երրորդությունից, նրան վայել է փառք հավիտենից հավիտյանս

Արդ ամաչելով սաստկապես մեծ երիտասարդությունից, ինչ կարող եմ ես ասել, եթե ոչ համրանալի սպար և հող իբեր

լրել սրտիս մեջ։ Մարգարեական խոսքի համաձայն, հայացքս հառած լոկ բարի հույսին։ Իսկ եթե բացեմ փականքը շարժման գոչ շրթունքներիս, բռնադատելով նրանց, որ խոսեն, խեղճ մտանքս ինձ կթելադրի վերստին հուսել միայն ողբագին ու կրկնակական եղերերկություն։ Եվ արդ ողբագից մեծ մեղավորին, որը կամովին մահացու կերպով անորինացավ, նրա գոչն իր հետ կրկնում եմ և ես։ Մեղա տեր, մեղա, անորինությունս ինքս եմ վկայում։ Չափ պարտքերի մեղավոր հոգուս, ըստ 50-րդ սաղմոսի խոսքի, շատ ավելի է, քան հյուլեները օդում տարածված հողմավար փոշու։ Մեղա երկնքի այլև քո առաջ, անարակ որդու պես ամոթապարտ, վերադառնալով գթիթ հայրական, թախանձում եմ քեզ, և մոտենալով դեմքով տխրագին, արտասվահեղեղ ողբերիս կոչմամբ, խղճալի ձայնը աղերսանքներիս, տարածում եմ տեր, ահա քո առաջ, ով հայր գթության, աստված բոլորի։ Արժանի չեմ ես բնավ, ոչ միայն որդի կոչվելու, այլև անպիտան ու անբան վարձկան։ Ընդունիր դարձյալ սովալելու կիս, տարագրական ու վնասապարտ, և բազմաչարչար հոգնանվաղիս քաղցը փարատիր կենացդ հացով։ Ել ինձ ընդառաջ քո ողորմությամբ, քանզի նախ քեզ եմ ես ապավինել, հագցրու գթած և անոխակալ զգեստն այն, որից կողոպված էի արդեն նախապես, ավանդակորույս մեղքերով իսպար աղտոտված ձեռքիս, մատուցիր կամքովդ ամենաշնոր մատանին կնքով համարձակության, և մերկությունը թշվար ոտքերիս գարշապարների ավետարանի ամրածած կոշկով պատսպարելով, ապահովիր միշտ օծի թույնի դեմ։ Մեծի անխոտոր մարդասիրությամբ նվիրիր հոգուն իմ բարեկարոտ, երկնային պարարտ եզդ զվարակ, որ է միածին օրդնյալ քո որդին, որ մատուցվելով միշտ չի պակասում իր լռությունից, զոհաբերվելով հավիտենապես ամեն սեղանի սպանդարանում, անսպարորեն մնում է համայնն ամեն ինչի մեջ, ամբողջությունը ամեն մի մասում, էյությամբ երկնում, իսկությամբ երկրում, անհատ մարդկությամբ և աստվածությամբ իր լիակատար, փշրվելով միշտ անթիվ մասերի, բաշխվում է անվերջ, որ միավորի այդպես բոլորին, որպես մի մարմին իր գլխի համար։ Փառք ես նրա հետ, հայր ողորմության հավիտյանս։

Այդ օրն աշակերտները մոտեցան Հիսուսին և ասացին. «Մեզնից ով է մեծ երկնքի արքայության մեջ»։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչեց մի մանուկի, կանգնեցրեց նրան նրանց մեջ ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե չդառնաք ու չլինեք մանուկների պես, երկնքի արքայությունը չեք մտնի»։ Արդ ով իր անձը խոնարեցնում է ինչպես այս մանուկը, երկնքի արքայության մեջ նա է մեծ, և ով որ իմ անունով մի այսպիսի մանուկ ընդունելու լինի, ինձ կընդունի, և ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանաքար կախվի և նա սուզվի ծովի խորքը։ Զգույշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարեք, ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապես տեսնում են երեսնիմ հոր, որ երկնքում է, որովհետև մարդու որդին եկավ փրկելու կորածը։ Մատթեոսի ավետարան։ Հիսուս Բեթլեհեմի աստղը, որն ուղեկցում էր մոգերին, մանկան կերպարանքով ծնվեց Բեթլեհեմյան մսուրի մեջ։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը երազի մեջ երևացով սեփին ու ասաց. «Վեր կաց, վերցրու այդ մանկանը և նրա մորն ու փախիր Եգիպտոս, և այնտեղ մնա մինչև որ քեզ ասեմ, քանի որ Հերովդեսը փնտրում է այդ մանկանը կորստիան մատնելու համար»։ Եվ նա վեր կացավ։ Գիշերով առավ մանկան ու նրա մորը և գնաց Եգիպտոս ու այնտեղ մնաց մինչև Հերովդեսի մահը։ Նորացին Հիսուսը ստույգ մահվանից փրկվեց, որովհետև նրա ծնողները, Հովսեփն ու Մարիամը, լսեցին ու առաջնորդվեցին հրեշտակի հորդորով։ Քրիստոս առաջին անգամ տաճար բերվեց, երբ ընդամենը 40 օրական էր։ Չնայած նրանք ենթակա չէին օրենքին, քանի որ Սուրբ Գույսի ծնվածը, Հիսուս, հղացվել էր Սուրբ Հոգու զորությամբ, բայց տաճար եկան օրենքը գործադրելու։ Հովսեփն ու Մարիամը մանուկ Հիսուսի հետ միասին գնացին Երուսաղեմ նրան տիրոջը ներկայացնելու։ Գրում է Ղուկաս ավետարանիչը։ Սա լրումն է ղեֆտացիների գրքում գրվածի, որի համաձայն հրեական օրենքով կինը զավակ ունենալուց հետո համարվում էր անմաքուր։ Եթե նորածինը տղա էր, ապա մակրության համար սահմանված էր 40, իսկ եթե աղջիկ 80 օր։ Ապա այդ օրերը լրանալուց հետո նորածնի ծնողները գնում էին տաճար իրենց հետ տանելով 1 տարեկան գառ, ողջակեզի և մի զույգ աղավնի կամ տատրակ մեղքերի քավության համար։ Աղքատ ընտանիքները կարող էին ընծայաբերել 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքերի քավության համար։ Մանուկների աշխարհայացքի, գիտելիքների, քրիստոնյա լինելու գիտակցման հենքն ընտանիքն է, այնտեղ տիրող մթնոլորտը, որտեղ ծնվում, մեծանում է նա։ Մարիամն ու Հովսեփը Քրիստոսի հոգևոր խնամքով սկսեցին զբաղվել մանկան ծննդյան պահից։ Երկրի վրա բոլոր մանուկներն ունեն իրենց պահապան հրեշտակներին ու ամենամեծ խնամակալին, որն աշխարհի փրկիչն է՝ Հիսուս Քրիստոս։ Քրիստոսի օրինակով բոլոր երեխաները առանց բացառության ունեն Աստծո օրնության, հոգևոր կրթության ու դասերակության իրավունքը։

0: Քրիստոս շատ էր սիրում երեխաներին, վերջիններիս դյուրահավատության և պարզության համար։ Մի օր Հիսուսի մոտ երեխաներ բերեցին, որպեսզի նա ձեռքը դնի ու աղոտ քանի, իսկ նրա աշակերտները սաստում էին բերողներին։ Հիսուս ասաց. «Թույլ տվեք այդ մանուկներին և մի արգելեք, որ նրանք ինձ մոտ գան, որովհետև երկնքի արքայությունն այդպիսիններինն է»։ Եվ հետո ձեռքը դրեց երեխաների վրա և օրհնեց նրանց։
1: Սիրելի մանուկներ, թող Աստված ձեզ օրհնի, խաղաղ կյանք ունենաք, հինգ տարուց լինեք, ծնողներին լսող լինեք, մեծերին օգնող լինեք»։
0: Երեխաների օրհնության ավանդույթը, որին ծանոթ են քին և նոր կտակարաններից, պահպանվում է առ այսօր։ Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակով Ծաղկազարդի տոնը տարիներ առաջ հրճակվել է որպես մանուկների օրհնության օր։
2: Անշուշտ երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հայոց եկեղեցում ունի խորը արմատներ, ես կուզեմ հիշել այստեղ Փաստոս Բյուզանդին այն դրվագները, երբ արշակավան քաղաքը կործանվեց, ասում է, որ Ներսես մեծ հայրապետը այդ քաղաքում մտած կողովներով երեխաներին դուրս էր հանում։ Այսինքն սա հոգացության մի դրվագ է, որ մեզ ցույց է տալիս եկեղեցու վերաբերմունքը երեխաների, մանուկների նկատմամբ։ Եվ այս գիտակցումը դարեդար փոխանցվել է մեր եկեղեցականաց։ Այսօր ևս հայոց եկեղեցում մանուկները մեծ տեղ ու դեր ունեն, և նրանց նկատմամբ ուշադրությունը շարունակում է ավելիով։ Հենց այս գիտակցումն էր, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի անմիջական կարգադրությամբ երեխաների դերը ընդգծելու համար հայոց եկեղեցում սահմանվեց օրհնության կարգ, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր ծաղկազարդի օր, երբ առիթ են ծայվում, մարդիկ իրենց երեխաներին բերեն եկեղեցին մասնավորապես մասնակցելու երեխաների օրհնության կարգին։ Մանուկների օրհնության կարգը սահմանվեց ծաղկազարդի օրը, որովհետև նկատի ունեինք այն իրավիճակը, երբ Քրիստոս մուտքը գործեց Երուսաղեմ։ Ավետարանը նկարագրում է այն ուրախությունը, որ երուսաղեմցիները ապրեցին, և նկարագրում է, որ ամբողջ քաղաքը դուրս էր եկել և դիմավորում էր Քրիստոսին, Օվսաննա բարձրաձայնելով։ Անշուշտ այդ քաղաքի բնակիչների մեջ փոքր թիվ չէին կազմելու մանուկները, և քանի որ տոնն էլ ուրախ տոն է, իսկ մանուկների այդ շփման ժամանակ, քանի որ իրենց տարիքը և իրենց աշխարհ ընկալումը այնպիսին է, որ իրենք ամեն բան չէ, որ գիտակցում են և ճանաչում են, ուրեմն ծաղկազարդի տոնը լավագույն առիթներ, որպեսզի հայ եկեղեցու շուրջ համախմբվեն հայոց մանուկները և անմիջապես եկեղեցում ստանան օրհնություն։ Եվ այս առումով ծաղկազարդը թերևս մեր ծիսատոնական համակարգում լավագույն առիթներ։
0: Հայ առաքելական եկեղեցին մասնահատուկ ուշադրություն է դարձնում մեր մանուկների կրթության, սնուցման, քրիստոնեական և ազգային արժեքներով դաստիարակության չափազանց կարևոր խնդրին, գիտակցելով, որ երեխաներն են մեր ժողովրդի, մեր ազգի ու երկրի ապագան, և հենց այդ երեխաներն են լինելու մեր ապագա հոգևորականները, զինվորականները, իշխաններն ու պարս հավատացյալները։ Եկեղեցին եղել է հայ դպրոցի հիմնադիրը, կառուցվող եկեղեցիներին կից կառուցվել են նաև հայ դպրոցները, երեխաներին քրիստոնեական արժանավայել կրթություն և դաստիարակություն տալու նպատակով։ Եկեղեցին կրթությամբ երեխաներին է փոխանցում նաև հոգեփրկչական իր առաքելությունը, առանց որի անհնար է պատկերացնել մարդու հոգու փրկությանն առնչվող քրիստոնեության կարևորագույն ծրագիրը։ Երկնքի ժառանգորդ հրճակված մանուկների օրհնության կարգը հայ առաքելական եկեղեցու տոնացույցում ամրագրվել է որպես մեր եկեղեցու ծիսակարգի անբաժան մասնիկ։ Եվ այն մանուկներին վերաբերող միակ կարգը չէ մեր եկեղեցու ծիսակարգում։
2: Հայոց եկեղեցում ծիսակարգերը իրականացվում են մեր ծիսական ժողովածուների համաձայն։ Մաշտոց ծիսարանը, որը քահանայի ձեռքի ծիսակատարությունների գիրքն է, որ կոչվում է նաև ծեռած մաշտոց, այդ մաշտոցում արարողությունները սկսվում են Սուրբ մկրտությամբ։ Տրամաբանությունը այն է, որ չմկրտված մարդու համար որևէ ծիսակարգ չի իրականացում։ Սուրբ մկրտությանը հաջորդում են արդեն քրիստոնեական մեր այլ ծիսակարգերը, 40-ի կարգի ծիսակարգը, պսակադրություն, ուղարկավորություն։ Այստեղ մենք տաճար ընծայելու խորհուրդը տեսնում ենք մկրտության, դրոշմի եւ 40-ի կարգի մեջ, որտեղ մանուկին մենք գրկած խորան ենք անում եւ ընծայաբերում ենք 3 անգամ խոնարվելով Սուրբ Սեղանին, Սուրբ Խորանին եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանին ընծայաբերում ենք մանկանը խորհրդանշական առումով։ Եվ այս առումով հետաքրքրական է այն խոսքը, երբ մենք ընթերցում ենք, որ ավետանական այն դրվագը, երբ Սիմեոն ծերունին գրկում է Քրիստոսին, 40-օրյա Քրիստոսին, եւ ասում է, այ հիմա Տեր կարող ես արձակել քո ծառային, որովհետեւ ես իմ աչքերով տեսա քո փրկությունը։ Նշանակում է, որ եթե մենք փոխաբերական կարողանանք վերլուծել այս դրվագը, դա նշանակում է, որ մանուկները նաեւ փրկություն բերող են, որովհետեւ մանուկները հաճախ համեմատվում են խաղաղության, մեղք չգործելու նկատմամբ իրենց հակումներով, նախանց չունենալու իրենց հակումներով, այսինքն Քրիստոս պարզ ուղղակի նրանց տարիքը նկատի չուներ, որ ասում էր այսպիսիներին է երկնքի արքայությունը, նա նկատի ուներ նրանց հոգևոր վիճակը, իսկ հոգևոր վիճակը մենք կարող ենք մանկական հոգևոր վիճակը կարող ենք ունենալ նաև մեծ տարիքում, դա Քրիստոս բառացի էր ասում, բայց մենք փոխաբերական իմաստով կարող ենք հասկանալ, որ այն խոսքերը ուղղված են յուրաքանչյուր մեծահասակի, որպեսզի վերլուծելով իր տան փոքրիկի հոգևոր վիճակը, նրա կենցաղը կարողանա երեխայի պարզամտությամբ, անկեղծությամբ, առանց նախանձի, սիրով կարողանա նաև իր կյանքը կազմակերպել այնպես, ինչպես երեխաները միմյանց հետ շփվելիս իրականացնում են։
0: Երեխաները պարզության, անմեղության, սիրո, խաղաղության խորհրդանիշ են։ Ցավոք սակայն, ահավոր դաժան երևույթի մասին, որը չարից է, հաճախ են գլսում կյանքում կամ առնչվում դրան։ Դա մանկասպանությունն է, որով խախտվում է մանկան ծնվելու և ապրելու իրավունքը։ Արհեստական վիճեցման մասին է խոսքը։ Շատերն այդ առարկային դիմում են ելնելով սոցիալական անբավարար վիճակից։ Կան դեպքեր, երբ բռնաբարվել է կինը և նա ուզում է ազատվել երեխայից, նրան ընկալելով որպես մեղքի հետևանք։ Սակայն ինչպիսիք էլ լինեն հիմնավորումները, թերևս բացի երեխային սպառնացող առողջական ցուցումներից, առնվազն արդարացված չեն։ Ինչ է լինում մոր արգանդում արդեն սաղմնավորված երեխայի հետ նրա կյանքի արհեստական ընդհատումից հետո։ Այս հարցը, հավանաբար, իր տխուր հետևանքներով գոնե մեկ անգամ հուզել է յուրաքանչյուր բանական մարդու, հատկապես արդեն իսկ մայրացած կնոջը, որն այդ որոշմանն է հանգել։
2: Բնականաբար, ինչպես նշեցինք, երեխաները ընկալվում են որպես անմեղության խորհրդանիշ, և երբ մարդ գնում է դիտավորյալ քայլի և կանգնում է այնպիսի մի արարքի առջև, ինչպիսին հղիության արհեստական ընդհատումն է առանց բժշկական ցուցումների, պետք է ասել, որ այդ երեխաները ոչ թե անիանում են, այլ մենք մեր քրիստոնեական հավատքով հավատում ենք, որ դրանք անմիջապես երկնքի արքայության ժառանգորդներ են դառնում, որովհետև ոչ միայն Քրիստոս ասաց, որ իրենց նմաններին է երկնքի արքայությունը, և կապ չունի երեխան 7 ամսական լույս աշխարհ եկել է, թե չարակամ ձեռքով հղիություն ընդհատվել է, մենք հավատում ենք, որ նա երկնքի արքայության պիտի արժանանա, որովհետև այդպես է նաև մեր ծիսակարգը, մենք ունենք, որ մեր կողմից սահմանված է չմկրտված մարդկանց վրա ծիսակատարություն չանել, հատկապես հուղարկավորություն, բայց զանց է առնված մանուկ հասակում երեխաների չմկրտված լինելը, որովհետև այս պարագային չեն կարող մեղադրել նրանց չմկրտվելու մեջ, և այս առումով նաև եկեղեցին որոշակի քայլերով ընդառաջ է գնում, կարևորելով երեխաների այն հոգևոր վիճակը, որ Քրիստոս կարևորեց դեռևս առաջին դարում իր քարոշչության ընթացքում։
0: Ղուկասի ավետարանում հանդիպում ենք հետևյալ դրվագին. Քրիստոս եկավ Կապառնայում և երբ տուն մտավ, աշակերտներին հարցրեց. «Ճանապարհին իրար հետ ինչի մասին էիք վիճում»։ Եվ նրանք լուր էին մնում, որովհետև ճանապարհին իրար հետ վիճում էին, թե ով է մեծը։ Եվ երբ նստեց, կանչեց 12-ին, առաքյալներին, ու նրանց ասաց. «Եթե մեկն ուզում է առաջին լինել, բոլորից վերջինը և բոլորի սպասավորը պիտի լինի»։ Եվ մի մանուկ վերցնելով կանգնեցրեց նրանց մեջ և նրան իր գիրկն առնելով ասաց. «Ով այսպիսի մանուկներից մեկին ընդունում է իմ անունով, ինձ է ընդունում, և ով ինձ է ընդունում, ոչ թե ինձ է ընդունում, այլ նրան, ով ինձ ուղարկեց»։ Իսկ Մատթեոսի ավետարանում նկարագրված դրվագն այսպիսին է. «Ձեզ ինչպես է թվում, Եթե մի մարդ 100 ոչխար ունենա եւ նրանցից մեկը մոլորվի, 99-ը ոչխարը լեռան վրա չի թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին։ Եվ եթե պատահի որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան 99-ի վրա, որ մոլորված չեն։ Այսպես, իմ երկնավոր հոր կամքը չէ, որ այս փոքրիկներից մեկը կորչի։ Երկնային հոր կամքով չէ, որ արհեստական վիժեցման հետևանքով հրեշտակի է փոխակերպվում մեկը, որն արդեն իսկ օրնվելով տիրոջ կողմից սաղմնավորվել էր, շունչ ու հոգի ստացել և ծնվելով կարող էր ապրել ու արժանանալ երկնքի արքայությանը։ Այդ օրը Հիսուս տնից դուրս գալով նստեց ծովեզերքին, և նրա մոտ շատ ժողովուրդ հավաքվեց, այնպես որ նա նավակ մտավ ու նստեց, իսկ ամբողջ ժողովուրդը կանգնած էր ծովեզերքին։ Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում և ասում. «Ահա, մի սերմնացան ելավ սերմանելու, և երբ նա սերմանում էր, մի մաս սերմ ընկավ ճանապարհի եզերքին, և երկնքի թռչունը եկավ և այն կերավ. Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ ապարաժի վրա, ուր շատ հող չկար և իսկույն բուսավ, քանի որ հողը խորություն չուներ. Երբ արևը ծակեց, խանձվեց և քանի որ արմատներ չկային, չորացավ. Եվ ուրիշ մի մաս ընկավ փշերի մեջ, ու փշերը բարձրացան և այն խեղդեցին, և մեկ ուրիշ մաս ընկավ պարարտ հողի վրա և պտուղ տվեց, կար որ մեկին 100 և կար որ մեկին 60 և կար որ մեկին 30, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի»։ Եվ աշակերտները մոտենալով նրան ասացին. «Ինչու ես առակներով խոսում նրանց հետ»։ Նա պատասխանեց և ասաց. «Քանի որ ձեզ է տրված իմանալ երկնքի արքայության խորհուրդները, իսկ նրանց տրված չէ, որովհետև ով ունի, նրան պիտի տրվի և պիտի ավելացվի, իսկ ով չունի, նրանից պիտի վերցվի ունեցածն էլ»։ Նրանց հետ առակներով եմ խոսում նրա համար, որ նայում են և չեն տեսնում, լսում են և չեն իմանում ու չեն հասկանում, և նրանց վրա կատարվում է Եսայու մարգարեությունը, որ ասում է. «Պիտի լսեք, պիտի լսեք ու պիտի չիմանաք, պիտի նայեք ու պիտի չտեսնեք», որովհետև այս ժողովրդի սիրտը կարծրացավ և իրենց ականջներով ծանր են լսում, և փակեցին իրենց աչքերը, որպեսզի երբեք աչքերով չտեսնեն ու ականջներով չլսեն և սրտով չիմանան և դարձի չգան, ու ես նրանց չբժշկեմ, բայց երանի է ձեր աչքերին, որ տեսնում են, ու ձեր ականջներին, որ լսում են. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ շատ մարգարեներ ու արդարներ ցանկացան տեսնել, ինչ որ դուք տեսնում եք, բայց չտեսան, և լսել, ինչ որ դուք լսում եք, բայց չլսեցին»։ Ծովեզերքին Քրիստոսի սերմնացանի առակը պատմելու դրվագը նկարագրում են Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարանիչները։ Մարդկանց մեջ հայտնվելու և աշխարհին իր մասին տեղեկացնելու նպատակով Աստված մանկան կերպարով հայտնվեց աշխարհին։ Մարդկության ինչ-որ բան հասկացնելու համար նա խոսեց մանկան լեզվով ու գործեց մանկան մաքրությամբ ու պարզությամբ։ Քրիստոս, ինչպես և լսեցիք, իր վարդապետությունն ամենապարզ ձևով առակներով փոխանցեց մարդկանց։
3: Ինչու է Քրիստոս խոսում առակներով։ Ընդհանրապես մերձավոր արևելքում մինչև Քրիստոս ընդունված էր առակները որպես խոսքի ձև։ Դեռևս հին կտակարանում մարգարեները իրենց, այսպես ասած, քարոշության ժամանակ թե թագավորի, թե ժողովրդի հետ խոսելիս իրենց խոսքի մեջ օգտագործում էին առակները ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար իրենց խոսքը, կամ այսպես ասած սպառնալիքը ուղված մեղավոր թագավորներին։ Եվ ընդհանրապես մյուս մշակույթների մեջ էլ, թե արաբների մոտ, թե հույների մոտ ընդունված ձև էր առակները։ Եվ Քրիստոս ինքն էլ իր քարոշության ժամանակ ավելի հասանելի դարձնելու համար փոխանցվելիք միտքը օգտագործում էր առակները։ Առակները իրենք թե միջև Քրիստոս, թե Քրիստոսի ժամանակ իրենցից ներկայացնում էին բնությունից, մարդկային կյանքից վերցված ճշմարտանման օրինակներ։ Պարզ օրինակ՝ Սերմնացանի առակը, երբ ժողովրդի հիմնական մասը զբաղվում էր հողագործությամբ, իրենց կյանքից վերցած օրինակով ցույց տվեց մի մեծ իմաստություն։ Առակները իրենք իրենց մեջ նախ պահանակում են հիմնական միտք։ Եվ այդ հիմնական միտքն էր, որ Քրիստոս պարզ օրինակով ուզում էր փոխանցել իրենց։ Բայց նաև հիմնական միտքը զարդարվում էր տարատեսակ երկրորդական պատկերներով, պատմություններով, որոնք գալիս էին ավելի, այսպես ասած, ճոխացնելու առակը։ Առակները ինչ այսօր էլ արդիական են։ Եվ այսօր էլ, երբ նայում ենք քրիստոնեության մեջ հոգևոր հովիվները երբեմն իրենց քարոշության ժամանակ դիմում են առակների։ Եվ ինչպես Քրիստոսի ժամանակ, այնպես էլ այսօր առակները վերցված են արդի կյանքի դեպքերից, օրինակներից, եւ բնական է, որքան մարդկությունը զարգանում է, այնքան էլ առակները իրենք իրենց փոխանցելիք մտկով ասեմ, իմաստով ասեմ, շարունակում են զարգանալ։ Բնական է, ինչպես Քրիստոս իր քարոշության ժամանակ վերցնում էր ժողովրդի կյանքից դեպքեր, օրինակներ, այնպես էլ այսօր մենք շարունակում ենք Քրիստոսի խոսքը փոխանցել մեր հոգևոր համայնքին, այնպես էլ մենք քահանաներս, քարոզիչներս ժողովրդի կյանքից վերցնում ենք արդիական թեմաներ, արդիական դեպքեր, արդիական օրինակներ։ Բնական է, բայց շարունակում է մնալ իրենց փոխանցելիք իմաստով ավետարանական առակները արդիական։ Երբեք ու երբեք չեն կարող կորցնել իրենց, արժեք ասեմ, իմաստ ասեմ, ավետարանական առակները, որոնք Քրիստոս փոխանցեց մեզ, որովհետև աստվածային իմաստությունը, Քրիստոսի փոխանցած առակները այնուամենայնիվ շարունակում են իրենց մեջ կրել մեծ արժեք, անկախ իրենց պարզությունից, թվացյալ պրիմիտիվությունից թվացյալ, այդ առաջին հայացքից թվում է, թե պրիմիտիվ պարզ օրինակ է, այնինչ խորքում Քրիստոսի տրված, Քրիստոսի փոխանցած պատգամն ու իմաստն է, խորհուրդն է։ Անշուշտ, ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, առակները իրենք ընդունված երևույթ էին յուրաքանչյուր մշակույթի մեջ, որ մերձավոր արևելքում էր։ Հրեական իրականության մեջ, հրեական հասարակության մեջ առակը բնականաբար իր մեջ պահոնակում էր ոչ թե ինչպես Քրիստոսի առակներն էին պատմություններ, այլ ավելի շատ խրատներ են իրենցից ներկայացնում։ Մեզ համար երևի աստվածային նախախնամությամբ ամենամեծ խրատ, ասեմ, առակ ասեմ, իմաստություն ճանաչելն էր, որովհետև նույն այդ գրքում ասում է «սկիզբ իմաստության երկյուղ տյառը», իմաստության սկիզբը տիրոջ երկյուղից է։ Եվ իրավի մեր հայրերը, սկսած դեռևս Սահակ Պարթևից, Մեսրոպ Մաշտոցից, ազգի գոյատևման, ազգի հարատևման և պայծառացման գրավականը տեսել են հենց իմաստության մեջ, կրթության մեջ։ Եվ մենք մեր ամբողջ պատմության ընթացքում շեշտը դրել ենք հենց կրթության վրա, որովհետև կրթությամբ է, որ մարդ ձեռք է բերում իմաստություն։ Եվ իմաստություն ձեռք բերելով դու հասկանում ես, որ այս ամենի սկիզբը տիրոջից երկյուղն է, տիրոջ երկյուղ ասելով տիրոջից ոչ թե վախենալը, այլ տիրոջից ինչպես զավակն է ծնողից երկյուղում ազդվում, այնպես էլ մենք մեր երկնավոր տիրոջից պիտի ազդվենք, պիտի երկյուղ ունենանք, եւ այդ երկյուղը պիտի տանի մեզ դեպի խոնարհություն, առ Քրիստոս, առ երկնավոր հայր։
0: 5-րդ դարում, երբ Մաշտոցը ստեղծեց Աստվածատուր հայոց այբուբենը, Սահակ Պարթևի հետ անմիջապես լցվեցին թարգմանությանը։ Հայերեն թարգմանված առաջին նախադասությունը հին Երուսաղեմում իսրայելի թագավոր Դավթի որդու Սողոմոնի առակներից էր. ճանաչել իմաստությունն ու խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը։ Սողոմոնը թարգմանության մեջ նշանակում է «խաղաղասեր»։ Իր թագավորության 40 տարվա ընթացքում Սողոմոնը ոչ մի լուրջ պատերազմի մեջ չմտավ, արդարացնելով իր անունը։ Իմաստուն թագավորի իշխանության տակ գտնվող երկիրը հասավ բարգավաճման և հարստության։ Սողոմոնի առակները նրա կյանքի փորձի արդյունքն են, որը նա փոխանցում էր ոչ միայն իր ժառանգին, այլև բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ապրել խաղաղության մեջ և խղճի հետ ներդաշնակ։
3: Սողոմոն իմաստունը բնականաբար, իզուր չի, որ կրում է իմաստում Տիտղոսը, եւ ինք իր իմաստությամբ տեսել է, որ ամեն ինչ կախված է երիտասարդությունից։ Ամեն բան, որ հասնում է բարձունքներին, սկսում է ներքևներում։ Իրավի process-ն այդպիսին է։ Որևէ բան սկսվում է ներքևում, մենք երբ բարձանում ենք, հասնում ենք սարի բարձունքին, գագաթին, քայլերը սկսում ենք ներքևից։ Եվ բնականաբար այդ ներքևը, եթե մենք ուզում ենք մեր վաղվա օրը լինի առավել լուսավոր, առավել պայծառ, մեր ուշադրությունը պիտի դարձնենք մեր երիտասարդությանը, որտեղ այդ երիտասարդներն են մեր վաղվա օրվա գրավականը։ Եվ եթե մենք իրապես ուզում ենք պայծառ ապագա ունենալ, պիտի աշխատենք երիտասարդության հետ։ Եվ Սողոմոն իմաստունը սա հստակ գիտեր։ Դա էր պատճառը, որ իր հիմնական խոսքը, խրատը, առակներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Սողոմոն իմաստունը, լինելով թագավոր, բնականաբար ուզում էր, որ իր ազգը, իր թագավորությունը շենանա, պայծառանա։ Եվ ինքը իմաստաբար տեսել էր, որ այդ ամենի գրավականը երիտասարդությունն է։ Եվ իր հիմնական խրատներն ու խորհուրդներն ուղղված են երիտասարդությանը։ Եվ երբ ամբողջապես նայում ենք, հիմնական խրատներն ուղղված են երիտասարդությանը. երկյուղ կրել տիրոջից, ձեռք բերել իմաստություն, հարգել, պատվել ծնողներին, կարծում եմ, մեր քրիստոնեական բարոյագիտության մեջ շեշտված են այս ամենը. Սիրել տիրոջը, իմաստություն ձեռք բերել եւ պատվել ծնողներին։
0: Հին եւ նոր կտակարաններում առակներն ունեն հստակ շեշտադրումներ։ Եթե Սողոմոնի առակներն առավելապես ունեին խրատական, փորձառական իմաստներ, Քրիստոսի առակներում առավելապես զգացվում է կենցաղային միջավայրի փիլիսոփայությունը, որն արտակուստ թեև թվում է պարզ, միամիտ, բայց շատ խոր ու իմաստուն ներքին շերտերով է առանձնանում։
3: Իրավի, գրգին ու գրգին պիտի անդրադառնանք հրեական միջավայրին, հրեական կյանքին եւ համաքրիստոնեական կյանքին։ Ինչպես ասեցիք, Սողոմոն իմաստունը, ինչպես Քրիստոս, ապրել, տիրապետել էր հրեական ժողովրդին, հրեական միջավայրում։ Եվ բնականաբար պիտի մտածել միայն հրեական միջավայրի բնորոշ գծերով։ Եվ պիտի խոսք ուղղեր հրեական միջավայրին, հրեաներին։ Եվ ամբողջ ինքը տակարանել, ինքը, երբ նայում ենք, հիմնականում ուղղված է հրեաներին։ Հրեաների համար է, այսպես ասած, հրեական գծերը ընդգծված են լայն կերպով։ Բայց Քրիստոս, ինչպես ասվում է, եկավ լրացնելու հին կտականը։ Քրիստոս եկավ ոչ միայն հրեաների համար, չնայած որ ապրեց, քարոզեց հրեական միջավայրում, այլ նաև բոլորիս համար։ Իր առակները կրում են համամարտկային նպատակ։ Տարբերությունը դրանում է, եթե հրեական օրենքը, այդ թվում նաև Սողոմոնի գրքերը, ունեին ճնշող որակումներ, հրամաններ, պատվիրաններ, ապա Քրիստոսի առակները ոչ թե հրաման են, ոչ թե պատվիրան են, այլ պատմություն են, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է այդ պատմության մեջ, յուրաքանչյուր մեկը։ Ի տարբերություն Սողոմոնի, Քրիստոս իր խոսք ուղում է ոչ միայն երիտասարդներին, այլև բոլորին, սկսած մանուկից մինչև զառամյալ ծերունի։ Բոլորը, ովքեր կարդում են ավետարան, ովքեր լսում են այնտեղ առակները, ամեն մեկը իրեն գտնում է, թե մեղավորը, թե բարեպաշտը, թե անտարբերը, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակների մեջ գտնում է իրեն, յուրաքանչյուր մեկը այդ առակը վերցնում է եւ տեղափոխում է իր կյանք, յուրաքանչյուր մեկը իր կյանքը տեսնում է այդ առակի պրիզմայից ներս, սրանում է կայանում տարբերությունը Քրիստոսի առակների եւ առակած գրքի կամ հրեական իրականության մեջ եղած առակների, նորից ու նորից։ Քրիստոս այդ առակը բերեց բոլորիս համար։ Օրինակը բերեց ոչ միայն հրեական միջավայրի համար, այլև բոլորիս համար։
0: Եվ Սողոմոնի, եւ Քրիստոսի յուրաքանչյուր առակ հստակ պատգամ ու մեկնաբանություն ունի։ Եվ արդ լսեցեք դուք սերմնացանի առակը։ Ամեն մեկից, ով լսում է արքայության խոսքը եւ չի հասկանում, չարը գալիս է եւ հափշտակում է նրա սրտում սերմանվածը։ Դա այն է, որ ճանապարհի եզերքին սերմանվեց։ Եվ ոչ ապարաժի վրա սերմանվեց այն է, որ երբ լսում է խոսքը, իսկույն ուրախությամբ էլ ընդունում է այն։ Բայց քանի որ ինքն իր մեջ արմատներ չունի, այլ մի որոշ ժամանակի համար է հավատում, երբ խոսքի համար նեղություն և հալածանքներ լինեն, իսկույն սայթակում ընկնում է։ Իսկ որ փշերի մեջ սերմանվեց այն է, որ լսում է խոսքը, բայց աշխարհիս հոգսերը և հարստության պատրանքները խեղդում են խոսքը և սա լինում է անպտուղ։ Իսկ որ լավ հողի մեջ սերմանվեց, այն է, որ երբ լսում է խոսքը և հասկանում, պտուղ է տալիս, կա որ մեկի դիմաց 100, կա որ մեկի դիմաց 60 եւ կա որ մեկի դիմաց 30։ Ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Այսպիսին է առակների պատգամն ու իմաստությունը. Գաղտնախորհուրդ եւ բազմախորհուրդ։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյանը։ Բարեկամներ, հորվա եթերաժամին առաջարկում ենք լսել Խաչքարի օրհնության և օծման կարգ Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում։

Հիշատակ եւ ի պատիվ Հիսուս Քրիստոսի ծննդից հետո 4-րդ դարում Երուսաղեմի վրա Գողգոթայից մինչև Ձիթենյաց լեռ խաչանման լույսի ճառագման հայ առաքելական եկեղեցին նշում է խաչի երևման տոնը։ Խաչի բուն երևումը տեղի է ունեցել մայիսի 7-ին եւ նշվում է ամեն տարի Զատկից 28-որ շարժականությամբ, բայց հայոց մեջ անսակարգ մի սովորությամբ, հատկապես վերջին տասնամյակներում խաչի տեղադրումներ օրհնության եւ օծման կարգ են կատարում հենց այդ օրը։ Աստվածի հավաստումը 3 մայիսի 7-ին Ասկերանի շրջանի Դաշուշեն գյուղում տեղի ունեցած խաչքարի օրհնության եւ օծման

0: Խաչի երևման կապակցությամբ Երուսաղեմի հայրապետ Գյուրեղ Երուսաղեմացին հատուկ նամակ է հղել բուզանդական Կոստանդին Բ. Կայսրին, որտեղ հորդորել է ամուր մնալ քրիստոնեական ուղափար հավատքի և ընդհանրական եկեղեցու որդեգրած դավանանքի անառարկելի ճշմարտությունների վրա։ Խաչի երևման բուն օրը շատ դարեր անց հրաշափառ տոնի վերածվեց Արցախում, ազատագրվեց Շուշին, ճեղքվեց հոգևոր շրջափակումը, ապահով տեղ ազատագրելով ֆիզիկական տարածքի համար, դա արվեց նվիրյալների շնորհիվ, արվեց Արքրիստոս ունեցած մեծագույն սիրով և հավատով, դա արվեց Խաչի ճանապարհի տուտը բռնելով, Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա հայը, Սամվել Վարդանյան քրիստոնյա մարդիկ դարձավ, իր շուրջը համախմբեց գաղափարակի իր ընկերներին, ստեղծեց Դաշուշենի ջոկատը, նա իր ընկերներին սպառազինեց քրիստոնեական շղարշով, մկրտության դրոշմի վկան եղավ, բոլորի հետ աղոթեց, ապաշխարեց, զինվեցին ու կրվեցին, և մենք ճաշակեցինք հոգևոր ու ֆիզիկական պտուղների քաղցրությունը։ Խաչի ճանապարհը զարդարված փշե պսակով բարձրացավ վերև, երկինք, ինչպես Երուսաղեմում 351 թվականին։ Խորհրդանշական պատկերը տեսանելի էր երեք Դաշուշենում կանգնեցված խաչքարի ու խաչերի, որոնք երկինք էին ձգվում և կարոտ էին օրհնության ու օծման, որի կարգը կատարվեց Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ տեր Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի ձեռամբ և հոգևոր դասի մասնակցությամբ։
1: Շնորհավորում եմ Խաչի օրհնության, օծման, արարողությամբ և դրա կապակցությամբ։ Մենք օծում ենք, անօրենները պղծում են, մենք օրհնում ենք, նրանք անեսք են անում, մենք ծառայում ենք Աստծուն, նրանք ծառայում են Սատանային, մենք ծառայում ենք Աբելին, նրանք ծառայում են Կայենին, Կայեն, որը ճակատին դրոշված էր անեսք, անեսքի շարունակությունը հասնում է միջև մեր օրեր, նրանք անիծվածների ժառանգներն են, մենք հայկի թորգոմի, մենք լույսն ենք նրանք խավարը, ահա ամբողջ պայքարը, սևի ես սպիտակի, սա պիտի գիտակցենք և կողմնորոշենք, Խաչին ենք երկրպագում, թե Սատանայի գործոններին, նրա արբանյակներին, պետք է կողմնորոշվենք, մենք լույսի զավակներ ենք, թե խավարի, մեր ապրելակերպով, մեր դիրքորոշմամբ, մեր կենցաղավարությամբ, մենք օրհնում ենք Խաչ, որ մարդիկ նախ և առաջ պետք է իրենց հոգում կրեն այդ Խաչ, ղազանչեցված եկեղեցու խաչը, դա մեր հոգու խաչն է, երկաթից է, փայտից է, նյութը էական չէ, մենք նյութը վերածեցինք հոգևոր արժեք, Սուրբ Մերոնով, որը օրհնում է 7 տարի մեկ անգամ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին, որը դուրս է գալիս մեր բնությունից, ծաղիկների նեկտարներից, այս սպիտակ քարերը, որը խաչքարեր են, դարձան հոգևոր, դարձան արժեք, դարձան փրկության վահան, որը մեր հոգու մեջ պիտի մենք կրենք։ Մկրտության ժամանակ, երբ որ հոգևորականը դրոշմում է, օծում է ձեր թիկունքը, ասում է թող սա լինի վահան ամուրության, բոլոր տեսակի բխացող նետերի դեմ, ահա այս է խորհուրդ Խաչի։
2: Օրհնեցի, օծեցի, և սրբեցի, թագն Խաչին այս նշանակ։
0: Սամվել Վարդանյանի զինակից ընկերները, Դաշուշենի ջոկատի տղաներն են ձեռնարկել խաչքարի փառավոր ներկայությունը Դաշուշենում, Գոր Բաղդասարյանը նրանցից մեկն է, որ հանգիստ խաչակնքեց երկինք նայելով, այնտեղ տղաներն են, այնտեղ բոլորիս տունն է, այնտեղ է լինելու։

Բոլորը միասին աղոթենք եւ խնդրենք Հիսուս Քրիստոսից, որպեսզի բոլոր մեր զոհվածներին բոլորին տեղավորի իր երկնային խորաններում եւ նրանց հոգիները որպես լապտերներ լուսավորեն մեր անառակների ճանապարհը դեպի տուն, դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Որովհետեւ մենք ծնվելուց սկսում ենք մահանալ, մինչեւ բացում է Հիսուսի էությունը, նոր հասկանում ենք, որ մենք անառակներ ենք եւ մեր տունը այստեղ չի, եւ բռնում ենք հետ դարձի ճանապարհը։ Եվ այդ ճանապարհի ընթացքում երբ հասկանում ես, որ պետք է տուն վերադառնաս, հանդիպում ես քուպես քեզ նման մտածող տարբեր մարդկանց, իմ համար այդ խաչմերուկներում, որ տուն ենք վերադարձել, շատ կարևոր է Սամվել Վարդանյանին, որ ես հանդիպեցի, որը նման էր ուղղություն ցույց տվող, այո, մի հատ լույսի։ Եվ այսօր մեր բոլոր տղաները, որ մեր հետ չեն եւ զոհված են, իրենք բոլորը արդեն տանն են։ Եվ աղոթում ես սպասում եմ, որպեսզի մենք նույնպես այնտեղ հայտնվենք։ Իրենց արյունը, որ թափեցին այս հողի համար եւ համ տվեցին եւ քաղցրացին ու զորացին այս հողը։ Ինչպես ժամանակին Հիսուս Քրիստոս մեր մարմնացավ, դառավ մարդ եւ ինքն իրեն զոհաբերեց այս խաչի վրա, զորություն տալով այս խաչին, սոսկալի հզոր մի ուժ տալով սատանային որպես մի հարված, որպեսզի մենք նույնպես իմանանք մեր փրկությունը եւ կյանքի իմաստը։ Սամվելը մեզ պահում էր որպես մեր կյանքի ընթացքում, մեր ջոկատի ժամանակ ինքը դառավ մեր համար կնքահայր, կնքեց մեզ բոլորիս եւ վերցեց պատասխանատվությունը իր վրա այս աշխարհում, որպեսզի այնտեղ նույնպես մենք բոլորս լինենք միասին։ Ինքը ոչ մի անգամ չէր խոսում Հիսուս Քրիստոսից կամ քարոզում էր քրիստոնեություն, իր էությունն էր քրիստոնեություն, իր կերպարն էր հենց քրիստոնյա լինել, ամեն մի քայլ, ամեն մի խոսք։ Մեր ջոկատը ապրում էր որպես մի մեծ ընտանիքի պես, և ամենամեծ զորությունը, որ մենք ունեինք, ամենամեծ զենքը դա սերն էր մեկը մյուսի հանդեպ, որպես կանոն մեկը մյուսի ոտք էինք լվանում, այսինքն ու դա պատիվ էր բերում ոտք լվացողի համար, դա էր մեր ջոկատը, դա էր մեր Սամվել Վարդանյանը։

Այսօր էլ մենք տիրոջ խաչի խորհրդով փնտրում ենք Աստվածային կենարար ներկայությունը, ինչպես տասնամյակներ առաջ Արցախյան շարժման արշալույսին Սամվել Վարդանյանն էր անում։ Եվ թեև մենք ավելի հաճախ Աստծուն հիշում ենք փորձության ու նեղության պահերին, այնուամենայնիվ տիրոջ խաչի խորհուրդը դրանով չի փոխվում, այն շարունակում է իր լույսով մխիթարել ու զորացնել մեզ, անշեղ առաջնորդել դեպի Գողգոթա, դեպի փրկություն։ Գորը բարեխոսում է տղաների համար և խնդրում նաև նրանց բարեխոսությունը։

լինի։ Այսօր աս փորձությունների առաջ, որ մենք կանգնած ենք, պետք է միշտ հիշենք, որ Հիսուս չլինի այդ տղաների, այդ հզոր մեր, հեզ և հզոր ընկերներիս զոհերը, որպես Հիսուս չլինի, մենք պետք է միշտ չմոռանանք, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր ապավենը, մեր աղոթքը, մեր զորությունը, և մենք է ձգտենք փրկության, որտեղ արդեն գտնվում են մեր տղաները, և այնտեղ մեզ սպասում են, և իրենք աղոթում են մեր համար։ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս թող ողորմի բոլոր մեր հոգով հանգուցյալ զինվորներին, օրհնի այս երկիրը և զորություն տա մեզ, որպեսի դարձի գանք, եկերեցիներ մտնենք, պատարագների մասնակցենք, աղոթենք, որովհետև աղոթքի զորությունը շատ հզոր է, առանձնապես ընդհանական աղոթքի։ Եթե մենք այժմ բոլորս իրար հետ խնդրենք և աղոթենք, նույնիսկ արև ցույց կտա մեզ Աստված։ Իսկ մեզ պետք է ընդամենը խաղաղություն, որպեսզի ամեն մեկի սրտի մեջ լինի, ամեն մեկի տան մեջ, ամեն մի բառի մեջ մի ամբողջ կյանք կար։ Եթե մենք սովորենք լսել Աստծո խոսքը, մենք ունենանք ապագա։ Պատերազմը տանուլ է տրվում կամ էլ հաղթանակ է կերտվում շատ ավելի շուտ, քան սկսում է այդ պատերազմը իրար հանդեպ հարգանքով, սիրով։ Եթե մեկը մյուսին հարգում ենք, մեկը մյուսին տեղ ենք տալիս, մեծ ու փոքր ճանաչում ենք, բարոյական բարձր մակարդակ ունենք, այդպիսի ազգը ոչ մի թշնամի չի կարող հաղթել։ Մենք ունենք մի հզոր Աստված, այնպիսի Աստված, որ ոչ մեկ չունի մեզնից բացի, և մենք հայ ենք, և բոլորս միասին հայցենք խաղաղություն մեր բոլոր տների մեջ, սեր, միություն մեր սրտերի մեջ, ու խնդրենք Հիսուսից, որպեսզի վռնդի սատանային բոլոր մեր սրտերից, մեր տներից, մեր վանքերից, մեր հողերից, և թող ամենուր ինչեն պատարագներ և ժամերգություններ, գիշեր և ցերեկ, այդ դա կլինի երանություն մեր ազգի համար, թող Աստվածածին Մարիամը և բոլոր սրբերը բարի խոսեն մեր անառակներիս համար, որպեսզի կատարվի այդ երանությունը։ Amen.

0: Այսօր Տերն իր հրաշափառ խաչի լույսով վերահաստատում է եկեղեցին և մեր հոգիների դատարկությունը լցնում աստվածային խաչից ճառագող լույսով և ջերմությամբ։ Դաշուշենի ջոկատի անդամ Հայա Սերավանիսյանը մեկիկ-մեկիկ հիշում է տղաններին ու նրանց հրաշագործությունները, չշրջանցելով ուղեկցվող դժվարությունները։
1: Ամեն անգամ դժվարություններ էի հանդիպում, բայց փառք Աստծո, որ մեզ օգնում էին, մեր մեծերը խորհուրդ են տալիս։ Եվ մի անգամ, որ շատ դժվարություններ էի հանդիպել, ես Կարեն Ջալավյանին ասեցի, որ ուզում եմ սրբազանը այնտեղ ներկա լինի։ Փառք սրբազանը եկա այդտեղ օրտնեց ու ինչ որ սխալ բաներ կան, ուղղեց ու փառք Աստծո այսօր այդ սխալները չկան, ուղղվել են արդեն։ Ու շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, որոնք որ հասկացան ինչ են կարոցում, ինչ են անում։ Այս խաչերի, որ շարված է դեպի հավիտենականություն, նշանակում է սա մեր կյանքն է։ Մեզանից շատերը, որ պայքար են կենդանի եք, ու շատերը, որոնք որ զոհվել են։ Այս շարանը մենք ենք, մեր կյանքն է, հայի կյանքը, հայի պայքարը։ Շնորհակալ եմ այն վարպետներին, այն քարտաշներին, այն մարդկանց, որոնք որ օգնել են, այն գյուղացիներին, որոնք միշտ իրաց ներդրում են ունեցել։
0: Մեր կյանքի ընթացքում բոլորս ենք փնտրում մի հրաշք, որը կմխիթարի մեզ ու հեռու կպահի փորձություններից։ Փորձության մեջ ընկած մարդը շատ արագ է հուսալքվում, երբ թվում է, թե Աստված հեռացել է իր կյանքից։ Այս զգացողությունը ծանոթ է բոլորիս, սակայն մեզնից շատերս զգացել ենք նաև խաչի զորությունը, որով կարողացել ենք հաղթահարել փորձությունները։ Հայա Սերավանիսյանը սթափության կոչ է անում, համախմբվածության և պայքարի կոչ։
1: Եկեք հավատքով ապրենք, հավատանք, եկեք մեկս մյուսից հարգենք, եկեք զոհվածների, բարեկամներին աչքերին նայելուց մենք հիմանանք, որ մենք պարտք ենք, անկախ նրանից, ով ինչ հասակ ունի։ Վերջերս Փառք Աստծո, մի քանի մարդկանց միջոցով ես էլ եմ եկեղեցի մտնում, մասնակցում եմ պատարեկների, շատ ժամանակ օրենքները ճիշտ չգիտեմ, Փառք Աստծո ինձ զոհում են, օգնում են, ես զգում եմ, որ մարդուն օգնելով, հասկանում եմ, որ մենք բոլորս միասին մեկս մյուսից օգնելով ամեն ինչին կհասնենք, հավատացեք ժողովուրդ։
0: Աստված երբեք չի լքում մեզ, նա միշտ մեր կողքինն է, պարզապես անկումային վիճակը մեզ թույլ չի տալիս զգալ նրա ներկայությունը։ Նման անկումային վիճակում էր մարդկությունը, երբ խաչեցին Հիսուսին, սակայն հազարավոր մարդկանց համար էլ Սուրբ Խաչի երկնքում երևալը դարձավ հավատքի ու սիրո անսպառախփյուր, հույսու ապավեն։ Այսօր էլ մենք մեր տկարությունների մեջ ակնկալում ենք մի հրաշք, բացահայտելու խաչի խորուրդն ու մեր սրտի դատարկությունը լցնելու խաչից ճառագող լույսով։ Մեզ համար խաչն իմաստ ունի Քրիստոսի խաչելության և հարության հրաշալի խորուրդներով, և այսօր մեզ տրված է երկրպագել տիրոջ խաչին, խոստովանելով մեր մեղքերը, ամրանալով հավատքի ու սիրո մեջ, Վրդանե Սրբազանի քարոզն է վկայում։
2: Եթե մենք զարդարում ենք մեր եկեղեցու գմբետները, սուրբ սեղանները, մեր կրծքերը, տարբեր առիթներով օգտագործում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ դուք փրկության ձեռքն եք բռնել։ Դա դեռ նշանակում է, որ դուք կրում եք միայն։ Բայց որպեսզի դառնա այն փրկության գործիք, պետք է ապրել խաչի ճանապարհով։ Այս է խորհուրդը, որ ուզում եմ ևս մեկ անգամ շեշտեմ, հասկանալի լինի մեզ բոլորիս համար, և ոգևորականներիս, և զինվորականների, և աշխարհիկ մարդկանց համար, որ հայ ազգը խաչապաշտ է դառել, ոչ թե զուտ խաչի տեսքն է հաճելի աչքերին կամ կրելու համար շատ գեղեցիկ է, այլ ապրել է խաչով, երկինքն ու երկիրն է միացրել, կարողացել է Աստծո հետ խոսել խաչի ճանապարհով անցնելով, Գողգոթա բարձրանալով և հարություն առնելով։ Շնորհավորում եմ բոլորի խաչի այս օրհնության և ուսման կապակցությամբ։ Ինչպես աղոթում է ասում, այն այսուհետև երկրպագելի, համբուրելի և աղոթելու վայր է դարձել։ Ուստի իզնից սկսած բոլորս համբուրենք այդ խաչը, մեր սրտում տիառնագրենք Աստծո կնիքը և դրանով իսկ

0: Եվ հետ ենք վերելու այն, ինչ կործրել ենք։ Նրա նորից բոլորի շնորհակալություն հայտնեմ, ուժ, կորով, առողջություն։ Եվ Աստուածաշնչյան բոլորի պահապան։
1: Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Պարույր Հարությունյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։

Գնացեք ամբողջ աշխարհով մեկ և քարոզեցեք ավետարանը բոլոր մարդկանց, ասվում է նոր կտակարանում։ Քարոզը քրիստոնեական հավատի ուսուցման և տարածման միջոց է, կրոնադավանական, բալոյախրատական պատվիրանների հրապարակային ուսուցում։ Խրատ։ Քարոզը նաև եկեղեցու բեմից հոգևորականի ժողովրդին ուղված խոսքն է։ Քրիստոնեական քարոզի առարկան Քրիստոսի քարոզած խոսքն ու ճշմարտություններն են, որոնք ուղղակի անմիջական աղերս ունեն մարդկանց առօրյա կյանքի, կենսակերպի, գործերի և փոխհարաբերությունների հետ։ Քրիստոս քարոզել սկսեց 30 տարեկանում, Հովանես Մկրտչից մկրտվելուց հետո։ Քրիստոս քարոզում էր լեռան վրա, անապատում։ Աստծո որդին ոտքով էր շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, քարոզելու իր խոսքը։ Քրիստոսից հետո նրա խոսքը տարածում էին առաքյալները, դարձյալ շրջելով տարբեր բնակավայրերում։ Ներկա ժամանակներում զարգացած տեխնոլոգիաների ու համացանցի դարում թվում է, թե ավետարանի խոսքն ավելի հեշտ ու արագ կարող է հասնել մարդկանց, հեշտ ու արագ թողնելով սպասված ազդեցությունն ու արդյունքը։

Ընդհանրապես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների զարգացման զուգահեռ, ինչքան որ աշխարհում հեշտանում են միմյանց հետ շփումների պրոցեսը, տեղեկատվության տեղափոխության, տեղեկատվության փոխանցման այդ գործընթացը արագանում է, այնքան նաև արագանում է դրա հետ եկող մարտահրավերները, այսպես ասած, որովհետև գիտենք, որ ինչքան որ համացանցը օգտակար գործիքներ ունի, միևնույն ժամանակ նաև վնասակար կողմեր ունի։ Եվ օգտագործել համացանցը հոգևոր քարոշչության համար թվում է, թե շատ հեշտ է, որովհետև ասելիք չկա, ինչ որ կենթանի կերպով է մարդ քարոզում, նույն ձև կարող է նաև քարոշչություն իրականացնել համացանցի միջոցով։ Բայց այստեղ կան մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ, ինտերնետ հարթակները, մասնավորապես սոցիալական կայքերը ստեղծվել են ոչ թե քարոշչություններ իրականացնելու համար, այլ դրանք իրականացրել են բիզնես ծրագրեր, այսինքն հիմնականում ստեղծվել են որոշակի մարդկանց բիզնես ծրագրերը ավելի ընդլայնելու, ավելի ներգրավվածությունը մեծացնելու համար, եւ այդ գործիքները մեծամասամբ գրված են այսպես կոչված բիզնեսային, մարքեթինգային լեզվով, եւ շատ հաճախ այս լեզուն համադրել հոգեվոր եւ շահեր չհետապնդող նյութերով խիստ դժվար է։ Այս համադրությունները իրականացնել եւ նույնիսկ դրանում հաջողություններ ունենալը եւս շատ դժվար է։ Առավել եւս, որ համացանցը գիտական կամ ավելի ակադեմիկ մտածողություններին ընդհանրապես կողմ չէ, եւ նման նյութերը սովորաբար տեղ չեն գտնում համացանցի ամենաշատ դիտված նյութերի շրջանում։ Զարմանալի է, բայց շատ վերլուծություններ է իրականացվել, թե

ամենաբարձր տեղում, որ նյութերն են արժանացել շատ դիտումների եւ սովորաբար դրանք ագրեսիա կամ բռնություն կամ մարդկանց այսպես խայտառակելու, մարդկանց փախարակելու մասին նյութերն են, ամենից ընթերցված, ամենից դիտված եւ մարդիկ էլ նման սկանդալները իբրև նյութեր են ձևակերպում եւ տեղադրում են համացանցում եւ շատ դիտումներով նաեւ կարողանում են գումարներ վաստակել։ Համացանցում այս մարտահրավերը շատ դժվար է հաղթահարել, որովհետև կա շահ գումարի տեսքով, բիզնես շահի տեսքով եւ մյուս կողմից կա հոգեվոր կյանքի ապահովման հնարավորության ձևակերպումներ, որոնց համադրումը խիստ դժվար է եւ շատ տեղերում նաեւ լուրջ հմտություններ են պետք համացանցում այս ամենը իրականացնելու համար։ Որտեվ գիտենք նաև, որ համացանցը արագ իրական լուրերից տեղափոխվում է ֆեյքային կամ ոչ իրական լուրերով եւ ավելի շատ դեղին մամուլ է հիշեցնում շատ ու շատ կայքեր, որոնք ավելի շատ դիտումներ, ավելի շատ հանրային այսպես ճանաչողություն ունեն, քան են կայքեր, են լրատվական կայքերը, որոնք որ իսկապես մարդկանց տրամադրում են ճիշտ տեղեկատվություն։ Եվ իմ կարծիքով նույնիսկ սոցիալական կայքերի կամ որոնողական համակարգերը եւս իրենց առջեւ խնդիրներ են դրել նման ֆեյք տեղեկատվություններին դեմ պայքարի համար, եւ շատ հաճախ համացանցը դառնում է որոշ մարդկանց անհատական պայքարի հարթակ, եւ ինչ է բնականաբար լայն հանրությանը կամ լայն հանրային ընկալումների վրա ունենում է շատ բացասական ազդեցություն։ Օրինակ պատերազմի ժամանակ մեծ հոսք կար ապատեղեկատվության եւ այստեղ երևաց, որ մեր հանրությունը դեռևս շատ դեպքերում պատրաստ չէ տարբերակել կեղծ լուրերը իրական լուրերից, տարբերակել այն կայքերը, որոնք իրական եւ ճշմարիտ տեղեկատվություն են փոխանցում, եւ հարթակներ, որոնք կարող են մեկ կադրի մոնտաժի տարբերությամբ մատուցել այլ իրականություն։ Նաեւ պետք է մեր հանրությանը պատրաստել ճանաչելու համար ճշմարտությունը եւ իրականությունը։

0: Մենք խոսում ենք հոգևոր քարոշչության մասին, շատ դեպքերում նաև այլ կրոնական կառույցները, հասկանալով, որ հայ եկեղեցին ունի բացառիկ հեղինակություն և դրա կատարություն հայ ժողովրդի կյանքում, շատ հաճախ հայ եկեղեցու բնորոշող սիմվոլացված հոգևոր խորհրդանիշերը իրենց կայքերում, Facebook-յան էջերում են տեղադրում, որպեսզի իրենց հետևորդներին ցույց տան, որ իրենք աղանդ չեն կամ այլ հավատքի հետևորդ չեն, այլ հենց հայ եկեղեցու հետ առնչություն ունեցող որևէ կրոնական կառույց են։ Այս խապկանքներն էլ իրենց հերթին մեծ դժվարություններ են առաջացնում, որովհետև սկզբում մարդկանց ներկայանում են իբրև առաքելական եկեղեցու, քուր եկեղեցի կամ այլ եկեղեցի, իսկ այնուհետև այս մարդկանց ներգրավելով իրենց շարքերում սկսում են իրենց քարոզել, որ հայ եկեղեցին ունի բարեպաշտական սովորություններ, որոնք սխալ են, ունի նվիրապետական, աստվածաբանական, վարդապետական, տարբեր հարթությունների վրա փորձում են շակերտների մեջ ասած սխալներ բնորոշել հայ եկեղեցուն, և դրանով մոլորության են բերում մարդկանց։ Համացանցը որքան էլ որ լավ հարթակ է, որպիսի քարոշչություն իրականացնենք, նույնքան էլ վտանգավոր հարթակ է, որտեղ մարդիկ կարող են մոլորության մեջ հայտնվել, չունենալով իրականության զգացողություն, կեղծ տեղեկատվության հետևանքով դառնալ զոհը որևէ անհատի կամ կառույցի քարոշչական մանիպուլյացիաներին։
1: Համացանցում գիտական, ակադեմիական նյութերը դժվար ընթերցվողներից են։ Իսկ հա ագրեսիան, բռնությունը, մարդկանց մասին քյուր տեղեկությունները, հանրային կյանքին ու հանրային դեմքերին վերաբերող ապատեղեկատվական հրապարակումներն ամենաարագ սպառվողներից են։ Այնուամենայնիվ, հնարավոր է թվային տիրույթում ձևավորել դրական ազդեցություն ու ավանդույթներ։ Բացի Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի համակարգված աշխատանքից, հոգևոր քարոշչություն իրականացնելու նպատակով կուր գործունեություն են ծավալում նաև թեմերի, տարբեր եկեղեցիների ու հովվությունների պատասխանատուները։ Սոցցանցերում երբեմն նաև հոգևորականներն ունեն իրենց անձնական էջերը, որտեղ տարվող քարոշչությունը բավականին արդյունավետ է և ունի կոնկրետ լսարան ու մշտական հետևորդներ։
0: Հայաստանում բոլոր սոցիալական կայքերից առավել տարածված է Facebook-յան հարթակը, որը մենք ակտիվորեն օգտագործում ենք ոչ միայն պաշտոնական լրահոսի համար, այլ նաև անհատ հոգևորականների կողմից, կառույցների կողմից, որովհետև Մայրաթորը բազմաթիվ կից կառույցներ ունի, որոնց հետ համագործակցում է, դա կլինի Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, չէի ուզենա թվարկել, համենայն դեպս բոլոր այդ կառույցները ունեն իրենց Facebook-յան էջերը, որտեղ նաև կարճ կամ ամփոփ լրատվություն է դրվում, տեղեկատվություն է դրվում, թե ինչ գործընթացի մեջ է տեղի ունենում այդ ամենը։ Ես որ խոսում եմ տեղեկատվության հավաստի կամ ոչ հավաստի լինելու մասին, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ այն աղբը, որ ուզում է մատուցել համացանցը մեզ, փոխարինվի ավելի ընթերնելի մեր հետագա սերունդների համար օգտակար նյութերով։ Որովհետև թեկուզ մեր Մայրաթուրի պաշտոնական աջով մենք հաճախ ենք տեղադրում տոների մասին տեղեկատվություն, հաճախ ենք տեղադրում Մայրաթուրի անցուդարձի մասին տեղեկատվություն, նաև տեղադրում ենք, թե անցյալում ինչպիսի կարևոր իրադարձություններ են եղել Մայրաթուրում, արխիվային լուսանկարներ ենք տեղադրում, կարևոր տեղեկատվություններ, որոնք մարդիկ կարող են ամեն օր այցելել Մայրաթուր, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով դրա մասին տեղեկացված չլինել։ Մենք իսկապես ուզում ենք այնպիսի տեղեկատվություն դնել, որ ոչ թե դրանք լինեն պոպուլյար, այսպես տարածված ինչ-որ նյութ, այլ լինեն օգտակար։ Եվ ի տարբերություն այն նյութերի, որոնք մեծ դիտումներ են հավաքում, բայց իրենց մեջ օգտակարություն չունեն, օգտակար նյութերը դրանք գտնելը, դրանք մատուցելը մարդկանց շատ ավելի դժվար և ժամանակատար են։ Սակայն չենք ընկրկում այդ հարցի շուրջ, մենք ամեն ինչ էլ անում ենք, որպեսզի հայ եկեղեցու զավակները կարողանան հաղորդը դառնալ հայ եկեղեցու անցուդարձին։ Քանի որ հայ եկեղեցին բաժանված է թեմերի, դրանք բոլորը առանձին ունեն իրենց պաշտոնական Facebook-յան էջերը, Twitter-յան էջերը ունեն, վերջերս նաև Telegram-յան ալիքներն են բավական ակտիվացել և նաև այս հարթակներից են օգտվում, YouTube-յան ալիքներից ենք օգտվում, հնարավոր բոլոր հարթակներից մենք օգտվում ենք և ընդտեղ ունենք ներկայություն։ ինչպես կլինի Instagram-ը կամ տարբեր տեսակի սոցիալական կայքերը, որտեղ որ երիտասարդները շատ ժամանակ են անցկացնում։ Մենք նաև ուղիղ հեռարձակումներ ենք միացնում, հատկապես մեծ տոների ժամանակ ուղիղ հեռարձակումներ ենք տեղադրում, որպեսզի մարդիկ անմիջական կապ ունենան Facebook-յան էջերի հետ, դրա միջոցով կարողանան հաղորդ դառնալ մայրաթորին։
1: Որոնողական համակարգերը հաճախ են օգտվում հոգևոր թեմաներով նյութերից, որոնք բազմազան են ու բազմապիսի։ Հոգևոր մեդիան, բնականաբար, ունի մեծ պահանջարկ, որի մասին է վկայում համացանցային որոնումների ու դիտումների քանակը։ Եվ եթե ինչ-որ սրբավայրի մեկ լուսանկարն օրինակ կարող է ունենալ հազարավոր դիտումներ, քան տվյալ սրբավայրի մասին գիտական, ակադեմիական հրապարակումը, դա ևս կարող է առաջացնել մեծ հետաքրքրություն նշված նյութի հանդեպ, ծավալուն տեղեկություններ ստանալու ելքով։ Ժամանակակից մեդիայում հոգևոր քարոշչությունն իրականացվում է հնարավոր բոլոր տարբերակներով՝ մեկ լուսանկարի տեղադրումից մինչև տեղեկատվական, ուսուցողական, մեկնողական, ճանաչողական, քարոշչական նյութերի ակտիվ տարածումը։
0: Դրանք համացանցային հմտություններ են, որովևէ սոցիալական կայք առաջնորդվում է իր սկզբունքներով, եւ այդ սկզբունքները թելադրում է բոլորին, ովքեր որ օգտվում են։ Եթե անհրաժեշտ է կարճ ուղերձներով, կարճ տեսանյութերով պատմենք, թե որտեղ կարելի է երկար կամ բովանդակալից դիտել այս նյութի մասին կամ այս մասին տեղեկատվություն ստանալ, որովհետև հիմա սոցիալական կայքերը ավելի ծավալուն նյութերի հետ են բրդում եւ ավելի կարճ ինֆորմատիվ նյութերն են առաջ մղում, այն մտքով, որ այսօրվա երիտասարդները շատ տեքստեր ընթերցելու հավես չունեն, շատ երկար տեսանյութեր դիտելու ժամանակ չունեն եւ ամեն ինչ անում են սոցիալական կայքերը, որ կարճ տեսանյութի մեջ ամփոփվի մի ամբողջ իրադարձություն։ Եվ եթե նրանք, ովքեր որ ուզում են երկար նյութերին հաղորդ դառնալ, այնտեղ հղումների եւ այլնի միջոցով մարդիկ կարողանում են գնալ եւ երկար նյութը գտնել։ Ունենք քննարկումներ, որոնց միջոցով ավելի արդյունավետ ենք դարձնում մեր քարոշչությունները, այն տեսանյութերը, որոնք որ տեղադրում ենք մեր Facebook-յան էջերում, բավական մեծ դիտումներ են ունենում, շատ դիտումներ, ինչը խիստ ուրախալի է, որովհետեւ մենք սոցիալական կայքերի առաջարկած սկզբունքները կոտրելով կարողանում ենք ցույց տալ, որ համենայն դեպս մեր հանրության մեջ լայն շրջանակներ ունեն մեծ պահանջարկ եւ սոցիալական կայքերը պետք է գնան այդ պահանջարկը ձևակերպելու համար, ոչ թե թելադրեն սեփական սկզբունքները, որոնցով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Մենք իհարկե այդ ամեն ինչը անում ենք եւ անում ենք մեծ խնամքով, սիրով, ինքներս շատ սիրում ենք, որ մարդիկ իսկապես կարողանան համացանցի միջոցով հաղորդ դառնալ մեր սրբություններին, մեր սրբավայրերին, եւ ասեմ, որ սա նաեւ ազգային անվտանգության հարց ունի, որովհետեւ նման կերպ մենք հաստատում ենք, որ մենք տիրապետողն ենք այդ պատմական հուշարձաններին, մեր սրբավայրերին, մենք այդ սրբավայրերի տերն ու տիրականն ենք, մենք ինքներս ենք դա կառուցել, ոչ ոք չի կարող պատմական իրողությունը խեղաթյուրել եւ մեզ պատկանող սրբությունները, սրբությունների մասին ուրեմն կեղծ ձևակերպումներ իրականացնել։
1: Սիրո հենքով ու սիրո մասին նոր պատվիրանով Աստծո խոսքը սիրով ու խաղաղությամբ էլ պիտի տարածվի։ Քարոզի բուն առանցքը բուն կենտրոնն անկախ տարածելու, քարոզելու ձևերից ու տեղերից, անկախ արհեստական խոչընդոտներից, Քրիստոսի խոսքն է, քրիստոնեական դավանանքը, ավետարանական լույսը։ Այն իր զավակներին հասցնելու համար Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակը բարեխղճորեն օգտագործում է Արդի մեդիայի հնարավոր բոլոր հարթակները։
0: Ցավալի է մեզ համար, որ մենք համացանցը տեսնում ենք, թե ինչպիսի նյութերով է համալրվում, նյութեր, որոնք որ ոչ մի օգտակարություն չեն բերի մեր հետագա սերունդներին, ընդհակառակը մեր երեխաները կմեծանան այդ նյութերը նայելով, այդ տեսանյութերը, այդ նյութերը կարդալով, ավելի խեղված պատկերացումներ կունենան մեր իրականության մասին, մեր երեխաներին դրանք ոչ մի օգտակարություն չեն բերի, չնայած դրանք ժամանցային բնույթ են կրում, այնուամենայնիվ այդ ժամանցը մեր երեխաների ինքնակրթության կամ կրթության վրա խիստ բացասական հետևանք է ունենալու։ Եվ նման նյութերով համալրել համացանցը, օգտակարություն բերել մեր երիտասարդներին և ոչ միայն երիտասարդներին, կարծում ենք, որ մեծ օգտակարություն է հայ ժողովրդի համար, մեծ օգտակարություն է մեր հավատացյալների համար։ Որտեւ նրանք, ովքեր որ անհամբեր սպասում են, թե ինչ նոր նյութեր պետք է տեղադրենք, ինչ նոր հրապարակումներ պետք է անենք, մեզ համար առանցքը մեր գործունեության այս մարդիկ են։ Եթե անգամ նրանք մի քանիսը լինեն, նորից ոգևորող է այն հանգամանքը, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր որ գնահատում են այդ աշխատանքը, ովքեր որ չասեմ ապրում են համացանցում, որտեւ այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Համենայն դեպս մեր փափագն է, որպիսի տեստելով մարդիկ ուզենան գան իրականում հաղորդ դառնալ մայրաթորին, մայրաթորի մի մասը լինել, որտեւ մայրաթորը մեր հոգևոր կենտրոնն է, մեր բաբախող սիրտն է, այստեղ յուրաքանչյուր հայորդի անելիք ունի, եւ յուրաքանչյուր մեկը պետք է գա մայրաթոր, հաղորդը դառնա մայրաթորին, սիրի մայրաթորը, որովհետեւ մայրաթորը սիրելով այդ սերը տարածվում է ամբողջ հայ եկեղեցու վրա։

Գինացեք ուրեմն, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտեցեք հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, գրում է Մատթեոսի ավետարանը։ Մարկոսի ավետարանը շարունակում է, ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի։ Ավետարանական մեջբերումները կարծես կանխում են հարցը, ինչու է անհրաժեշտ մարդուն մկրտվել, բայց մեկնաբանություններ թերևս պետք են։

0: մեր տիրոջ կողմից 200 են, որ հանձնապես հաստատագրվել են, սահմանվել են մկրտության խորհուրդը եւ հաղորդության խորհուրդը։ Գիտենք, որ եկեղեցին 7 խորհուրդ ունի, բայց այս երկուսն են, որ հանձնապես հաստատվել են մեր տիրոջ կողմից։ Մկրտությունը խորհուրդների շարքում, խորհուրդների թվում առաջինն է, որովհետև մկրտությամբ է, որ մենք դառնում ենք քրիստոնյա, ընդհամագրվում ենք Աստծո մեծ ընտանիքին, համաժամանակ հավասարապես ընդհամագրվում ենք մեր մեծ ընտանիքին, մեր ազգային ընտանիքին, եւ մենք բոլորս միևնույն ավազանից է, որ ծնվում ենք, որտեղ մկրտությունը նաեւ հոգեոր ծնունդ է, երկրորդ ծնունդ է։ Այս պատճառով նաև երբեմն մենք անվանակոչություն ենք անում, ինչպես ձեռնադրության պարագային, այնպես էլ մկրտության պարագային, ինչպես որ ջուրը հուշում է, ցույց է տալիս մկրտվողի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունը, խորհրդանշում է, այնպես էլ անվան փոփոխություն կոչված է ցուցանելու, հրճակելու, հայտարարելու, որ մենք այլևս գործ ունենք քրիստոնյայի հետ, այլ մարդու հետ, տարբեր մարդու հետ, փոխված մարդու հետ։ Ինչպես որ մի առիթով Պողոս Առաքյալը մասնահատուկ անդրադարձ ունի, ասելով հանեք հին մարդը, հագեք նոր մարդը։ Եվ այս իմաստով մկրտությունը նախադուռ է, նախաճանապարհ է, նախընթաց է, որ կոչված է մեզ քրիստոնյա դարձնելու, ամրագրելու մեր քրիստոնյա լինելու կոչման մեջ, որպեսզի մենք առիթ ունենանք, իրավունք ունենանք եւ պարտականություն ունենանք մասնակից դառնալու, ստանձնելու եկեղեցու մյուս խորհուրդներին, խորհրդակատարություններին։
1: Մեկնիչ հայրերն ասում են, որ մկրտության համար եկեղեցու կողմից ունենք կանչ, արդեն 8 օրական երեխայի համար։ Կարգի համաձայն, չափահաս մկրտվողը մկրտության խորհրդին պետք է մոտենա ինքնաքննությամբ և ապաշխարությամբ, քանի որ պատրաստվում է հոգևոր ծնուն դառնել որպես Քրիստոսով նոր մարդ։ Այսինքն, մկրտվելուց առաջ երեխան, չմկրտված անձը, որոշակի պատրաստվածություն պետք է անցնի հոգևոր վիճակի գալու նպատակով, ծանոթանա քրիստոնեական կյանքի սկզբունքներին, Քրիստոսի վարդապետությանը, քրիստոնեա վայել ապրելու բոլոր մանրամասներին։ Ինչ է ենթադրում պատրաստվածության շրջանը, արդյոք բոլորը, 8 օրական մանուկը և չափահաս մեկը, պատրաստվածության նույն հնարավորություններն ունեն Քրիստոսին որդեգրվելու համար։
0: Մեր կյանքի բոլոր դրությունների համար մեր եկեղեցին սահմանած ընթացակարգ ունի, բացառապես բոլոր դրությունների համար, աղոթքով, փորձառությամբ, եւ մենք Աստվածաշունչ գրքից եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմությունից գիտենք, որ ժամանակին մարդիկ շատ ավելի խորը ընկալումով, շատ ավելի նվիրականությամբ, շատ ավելի ակնածանքով է, որ մոտեցել են խորհուրդներին, եկեղեցական խորհուրդներին։ Գիտենք, որ վերջին շրջանում մարդկությունը դժբախտաբար գնում է դեպի աշխարհականացում, եւ թեպետ եւ ճանապարհները կան, ուղղորդումները կան, օրինակները կան, այդուհանդերձ լայն իմաստով, լիարժեք իմաստով, ամբողջական իմաստով ամեն անգամ չէ, որ մարդիկ ըստ էության պատրաստ են, թեև պատրաստակամ են, բայց պատրաստ չեն քրիստոնյա դառնալու։ Եվ սա մեզ համար հերթական առիթն է, որպեսզի մկրտությունից առաջ, հնարավոր պարագային կամ մկրտելուց առաջ, մենք լրացուցիչ խոսենք մարդկանց հետ, բացատրելով մկրտության խորհրդի նվիրականությունը եւ կարեւորությունը։ Եվ նաեւ եկեղեցուն փորձառություն կա, եթե մարդը պատրաստ չէ, ակնհայտ երևում է, որ պատրաստ չէ մկրտվելու, կարող ենք ուղղորդել վերջինիս, որպեսզի ուրիշ օր եկեղեցի գա։ Փոքրիկների պարագային, մենք փոքրիկներին մկրտում ենք ծնողների և հատկապես կնքահոր հավատքի վկայության հիման վրա, ինչպես որ փոքր հասակում Քրիստոսին տաճար տարան Աստծուն ընծայելու համար, այնպես էլ մենք մեր զավակներին, մեր փոքրիկներին փոքր հասակում հանձնում ենք Աստծուն, հանձնում ենք կնքահոր խնամքին, հոգևոր խնամքին, համատեղ ծնողների խնամքի հետ, որպեսզի վերջիններս իբրև քրիստոնյաներ մեծանան, որովհետև ցանկացած ուսում, կենցաղավարություն, ծիսակատարություն, յուրացնելու, սովորելու համար գործընթաց և ժամանակահատված է անհրաժեշտ։ Եվ մեր մանուկները պետք է ուսանեն և մեծանան իբրև քրիստոնյաներ, որպեսզի արդեն ձևավորված հասակում իրենք ավելի խորացնեն իրենց գիտելիքները և ավելի հաստատագրվեն իրենց ստանձնացի մեջ, մեքենայորեն չլինի, արհեստական չլինի իրենց կանչն ու կոչումը։
1: Ավետարանում հստակ ասվում է. «Ով հավատա և մկրտվի, պիտի փրկվի, և ով չհավատա, պիտի դատապարտվի»։ Դարձյալ ասվում է. «Փրկությունն առանց մկրտության անմատչելի է»։ Մկրտությունն արդյոք փրկվելու վերջնագիր է։
0: Եկեղեցին, Սուրբ Գիրքը և ինքը Աստված առաքյալների, աշակերտների, եկեղեցականների, հոգևորականների օգնությամբ և միջոցով մեր կյանքի ամենատարբեր հանգրվանների համար ուղենիշներ, ուղեցույցներ, հենարաններ, հենակետեր ունի սահմանած, որպեսզի կոչված եմ ճշգրտելու, ուղղորդելու, սրբագրելու մեր կյանքի ընթացքը։ Անդրադառնալով չմկրտվածներին, Պողոս Առաքյալի թղթերի մեջ հանդիպում ենք, որ հեթանոսները ըստ իրենց մտայնության են դատվում, դատաստանի արժանանում, բոլոր նրանք, ովքեր տակավին հասու չեն աստվածադիր օրենքին, խղճի օրենքով է, որ վերջիններից կենցաղավարությունը համակարգվում է, սահմանվում է։ Եկեղեցու պատմությունից և փորձառությունից հայտնի է, որ մենք ունեցել ենք քրիստոնյաներ, ունեցել ենք մարդիկ, որպիսիք որդեգրել են քրիստոնյական կենցաղավարություն, որպիսիք ապրել են քրիստոնյական կյանքով, սակայն պատեհությունը, բարեպատեհությունը, հնարավորությունը չեն ունեցել ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու։ Այս մարդիկ և նրանցից շատերը եղել են անգամ մարտիրոսներ, Աստուծո մասին ուղղակի իմաստով վկայողներ, թեև ֆիզիկական իմաստով մկրտված չեն եղել, սակայն իրենց գործնական կյանքով հավաստել են, փաստել են, որ իրենք քրիստոնյա են։ Մարդկության պատմության մեջ մինչև աստվածաբանության ի հայտ գալը մենք գիտենք, որ փիլիսոփայությունն է եղել գիտությունների թագուհին, և միայն աստվածաբանությունից հետո է, որ հայտնի է գալիս հռչակումը, որ փիլիսոփայությունը տակավին գիտությունների թագուհին է, բայց աստվածաբանության աղախին է։ Եվ հին փիլիսոփաներից բոլոր նրանք, որոնք շատ են մոտեցել քրիստոնեական գաղափարաբանությանը, քրիստոնեական կենցաղավարությանը, որոնք շատ են մոտեցել ճշմարտությանը, նրանք ևս հայտնի են քրիստոնյաներ նախքան Քրիստոս այսպիսի բնորոշումով, որտեղ նրանք էլ իրենց կենցաղավարությամբ իսկապես ճշմարտությունն են փնտրել, իրենց լայն ուղեցիրի մեջ չեն կարողացել տեղավորվել, չի բավարարել վերջիններից տիրող կարծիքը և կենցաղավարությունը։
1: Շատերին ծանոթ արյան մկրտություն արտահայտությունն ամենևին արյամբ արվող մկրտությունը չէ։ Մկրտության այս տարբերակը նահատակությունն է հանուն Քրիստոսի և շատ տարածված ու կիրառելի էր առաջինի 4-րդ դարերում, երբ համատարած էին քրիստոնյաների հալածանքները։ Բնականաբար կային մարդիկ, որոնք նահատակվել էին չուրանալով քրիստոնեական հավատքը, բայց միևնույն ժամանակ մկրտված չէին, հնարավոր է պատրաստության շրջան էին անցնում։ Նման մարդկանց համար նահատակությունը համահավասար էր մկրտությանը, արյան մկրտության։
0: Ուղիղ իմաստով կարող ենք նկատել, որ արյան մկրտությունը հենց վերաբերում է մարտիրոսներին, այն քրիստոնյաներին, որոնք առիթը չունեցան ֆիզիկական իմաստով մկրտվելու, արժանանալու այդ շնորին, իրենց կամքից անկախ, սակայն ապրեցին վկայելով Աստուծո մասին և օրինակ ապահովեցին մեզ համար, և նաև այդ մարդկանցից շատերի վարքն ու բարքն է, որ ուղորդել է և տակավին շարունակում է ուղորդել մեր կյանքի ընթացքը, որպեսզի մենք մեր կյանքի մեջ, ինչպես Հակոբոս Առաքյալն է մի առիթով նկատում, եթե մեկը գիտի բարին և չի անում, դա իրեն համար մեղք է։ Այս մարդկանց ընթացքը Բորսնականում գալիս է ապացուցելու, փաստելու, հավաստելու, օգնելու, որպեսզի մենք մեր ստանձնացի մեջ չուշանանք, որպեսզի մենք մեր օրինակի մեջ չուշանանք, մեր առաքելության մեջ, մեր հանձնառությունների մեջ չուշանանք եւ չուշացնենք նաեւ մեր օրինակը, մեր խորուրդը, խրատը բոլոր նրանց, որոնք այդ խրատի ակնկալություն ունեն եւ կարիք ունեն։ Հոգաբերական իմաստով բնականաբար եւս կա այս բնորոշումը արյան մկրտություն, մարդ, որ իրեն գործնական կյանքում հանձնարու է եղել առաքելության, նահատակության։ Մենք Սուրբ գրքից մեզ հայտնի է մեր տիրոջ խոսքը, որ չկա ավելի մեծ սեր, քան որ մեկը իրան ձտա իր ընկերոջ համար։ Այս շարածիրում նաև չափազանց հետաքրքրական նշանակություն ունի տասնաբանյան 10 մասնահատուկ անդրադարձների, չնայած այս անդրադարձներից յուրաքանչյուր մեկը եւ այս անդրադարձի ընդհանուր հայտարարը շատ ավելի խորը հենք եւ հիմք ունի։ Սկզնավորվում է Աստված մարդ հարաբերությունից, տարածվում է ծնող զավակ, զավակ ծնող հարաբերության վրա, աստվածսիրության եւ մարդասիրության գիրկընթխառն ծաղկակաղի մեջ գալիս է մի կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին չպիտի լինի մարդը, եւ մյուս կողմից ուղղորդելու, թե ինչպիսին պետք է որ լինի մարդը։
1: Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, եթե մեկը ջրից ու հոգուց չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգին, ասում է Հովանեսի ավետարանը։ Արդ, ինչու ես ապաղում, վեր կաց, մկրտվիր եւ լվա քո մեղքերը, նրա անունը կանչելով, հորդորում է Գործք առաքելոցը։

Եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ և վարող Վարդուհի Բաղդասարյանը և հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։

Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին Ամարասի վանքի վանահայր Տեր Գեղարդ Աբեղա Հովհաննիսյանի մեկնաբանությամբ կփորձենք բացահայտել Սուրբ Երրորդության 3-րդ հանձին Սուրբ Հոգի Աստծուն։

Սուրբ Երրորդությունը, Աստծո Եռամիասնությունը քրիստոնեական եկեղեցու ամենահիմնական դավանանքներից է, ըստ որի միակ Աստվածը գոյություն ունի երեք անձով՝ Հայր Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի Աստված և մեկ բնությամբ։ Սուրբ Երրորդություն տերմինն առաջադրել են երկրորդ դարի վերջի աստվածաբանները։ Սուրբ Երրորդության դավանանքը սահմանվել է Նիկեայի առաջին 325 թվական, հաստատվել Կոստանդնոպոլսի առաջին 381 թվական տիեզերական ժողովներում և տեղ գտել քրիստոնեության հավատո հանգանակում։ Բարեկամներ, Սուրբ Երրորդության երրորդ անձի Սուրբ Հոգի Աստծո մասին օրվա եթերաժամին կզրուցենք Ամարասի Վանքի Վանահայր Տեր Գեղարդաբեղա Հովհաննիսյանի հետ։

0: Այս Սուրբ, եթե Աստծուն գիտենք ճանաչելիորեն, գոնե անունով, ուցե անորոշ դեպքով, որպես անձ կամ որպես Աստված, Քրիստոսին գիտենք որպես Քրիստոս, Սուրբ Հոգուն, ահա, շատ էլ չգիտենք, եւ նույնիսկ չգիտենք, որ Սուրբ Հոգի Աստված, պետք է այսպես ասել։ Եվ գուցե դա հիմնավոր պատճառ ունի, որովհետեւ Սուրբ Գրքում եւ Հին Կտակարանում եւ Նոր Կտակարանում Սուրբ Հոգին այդքան էլ շեշտադրված չէ, այդքան էլ տեսանելի չէ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, Նոր Կտակարանում Սուրբ Հոգու ներկայությունը ընդամենը 2 անգամ եղավ Սուրբ Երրորդության համատեքստում։ Մենք ունեցանք Սուրբ Երրորդությունը որպես ամբողջական միաստվածություն Քրիստոսի մկրտության պահին, երբ որ Հայր Աստված երկնքից Քրիստոս մկրտվում էր Սուրբ Հոգին աղավնակեր, և երկրորդ դեպքը, երբ որ Քրիստոս պայծառակերպվել էր, թաբորել էր ամ վրա, Սուրբ Հոգին այդտեղ էլի երևաց, այս անգամ որպես ամպ։ Եվ հետաքրքիր է, որ Սուրբ Հոգին տարբեր կերպարներով է ներկայանում, մի անգամ որպես աղավնի, մի անգամ որպես ամպ, գուցե մի անգամ որպես լույս։ Սուրբ Հոգու պարագան առավել դժվար է հավատացյալի համար, առավել դժվար ընկալելի է, դժվար ըմբռնելի է, դժվար մատուցվող կերպար է, բայց նկատենք, որ բոլոր հոգևորականները եւ Սուրբ Գրքում էլ Սուրբ Հոգու շնորներով օժտվելու գաղափարը առաջ են տանում, չկա որևէ բարեմաղթանք, չկա որևէ ձես, որևէ խորուրդ, երբ որ կատարվի առանց Սուրբ Հոգու շնորների եւ ներկայության եւ մաղթանքով։ Ինչպես անենք, որ մենք կարողանանք մեզ համար Սուրբ Հոգի Աստծո կերպարը ընկալելի դարձնել։
1: Առհասարակ Գեորթաբանության վարդապետության մեջ երեք անձերի կերպարնավորումը կամ կերպարը շատ դժվար է պատկերացնել, կարող ենք տրամաբանել, կարող ենք տեսնել Նորթականյան շատ դրվագներում որոշակի բնութենական երևույթներով, աղավնակերպ եւ այլն բնությամբ երևալով, բայց Սուրբ Հոգու շնորհները, ինչ է մեզ սովորացնում Սուրբ Հոգին, ինչ է մեզ հուշում, ինչպես է մեզ առաջնորդում։ Մեկ կարևոր հանգամանք կա, գիտեք, որ Քրիստոսի խոսքը եւս մեկ անգամ պետք է ընդհերցենք, վերանայենք։ Ասում է, երբ որ ես գնամ, կգանա, ով որ կհիշեցնի եւ կուսուցանի եւ կառաջնորդի, ով որ կտա ձեզ իշխանություն, ու միջոցով որ զորությունը կլինի, որտեղ ինքն ասած ձեզ իշխանություն եմ տալիս, ձեզ զորություն եմ տալիս, ինչ որ արձակեք պիտի արձակվի, ինչ որ կապեք պիտի կապվի։ Ամենակարևոր շնորներից մեկը Սուրբ Հոգու որն է, Աստված հայտնություն, ինչպես եմ ես Աստուն իմ մեջ հայտնաբերում, ճանաչում Սուրբ Հոգու թելադրանքով, Սուրբ Հոգու օգնությամբ, որտեղ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է։ Մի շատ կարևոր բան կա, ինքնաճանաչողություն է կոչվում, ով եմ ես, ինչ ներկայություն ունեմ, ինչ մասնիկ եմ ես։ Եվ այստեղ որպես քրիստոնյա պետք է հիշենք Աստվածային նմանությունը եւ պատկերը, որն է իմ պատկերը Աստվածային եւ որն է իմ Աստվածային նմանությունը։ Արարչագործ եմ, ստեղծող եմ, արարող եմ, ամեն բան իմ միտքը կարող է ստեղծել, ես էլ գործ դնեմ։ Իսկ որն է Աստվածային պատկերը? Հոգին է, հավիտենությունը, եւ շունչ տվեց նմանությունը եւ պատկերը, երկուստեք այդ շունչի մեջ բանականությունը եւ իմաստությունը Աստծուց տրվեց մեզ որպես շնոր, կյանքը մեզ որպես պարգև տրվեց։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ բնակվելով, Սուրբ մկրտությամբ, Սուրբ Հոգու խորհուրդը ընդունելով, դրոշմով, մենք այլևս ունենում ենք եւ ուսուցիչ, եւ առաջնորդ, եւ թելադրող, եւ խորհուրդ տվող, եւ մեզ փրկող, որևէ գործ կատարելուց առաջ ներքին ձայնս, ինքը Սուրբ Հոգին ինքինս թելադրում է, եւ պաշտպանող, որովհետեւ Սուրբ Հոգի ստանալով, թիկունքից դրոշմ ունենալով, ես Սատանայի ամեն տեսակ նետերից եւ հարձակումներից պաշտպանվում եմ։ Ասում ենք Սուրբ Հոգի եւ ասում ենք Սուրբ Հոգի Աստված։ Շատ հաճախ նաեւ հարցնում են, ոնց է ճիշտ ասել, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի Աստված, թե Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի։ Եթե ես պատկերացում ունեմ, որ ինքը Սուրբ Հոգին Աստված է, պատկերացում ունեմ, որ եւ ընկալումն ու հավատքը ունեմ, որ Որդին ինքը Աստված է եւ Հայրը ինքը Աստված է, ասեմ Հայր, Որդի, Սուրբ Հոգի, թե ասեմ Հայր Աստված, Որդի Աստված եւ Սուրբ Հոգի Աստված, միևնույն է, նույն էության մասին եմ խոսում, նույն անձի մասին եմ խոսում։ Բայց որպեսի մեր հավատացյալները ավելի շատ կարողանան ընկալել, թե ով է Սուրբ Հոգին, ինչպես կարող եմ իրենը զգալ, ինչպես հասկանան, խորդ պիտի տամ առանձնանան Աստծո հետ։ Եկեղեցում լրության, հաղության և հանգստության մեջ փորձեն իրենց սիրտը զգալ, իրենց միտքը զգալ, որովհետև Սուրբ Հոգու ներկայությունը մեր մեջ պարտադրական կերպով չէ, Սուրբ Հոգին մեզ չի պարտադրի որևէ բան։ Սուրբ Հոգին մեզ կհիշեցնի ամեն անգամ, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք խոստացել ենք արդարանալ, մենք խոստացել ենք տիրոջը չիս ծառայել, մաքուր ապրել, անդադ կհիշեցնի, բայց այ մարդկային կամքը, մարդկային ընտրության հնարավորությունը, բանականությունը շատ հաճախ ընտրում է այն, ինչ որ հաճելի է մարդնին։ Իսկ Սուրբ Հոգին մեր մեջ մնակվում է նրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք ընտրել այն, ինչ որ հաճելի է մեր հոգևոր հորը, ինչ որ պետք է մեր հոգևոր փրկության համար։ Եվ պետք է խորհրդամ շատ հաճախ այդ լրության միայնության մեջ ինքնաքնությամբ զբաղվել, որպեսզի հասնենք Աստված ճանաչողություն։ Եթե ես հավատում եմ, որ ինքը երրորդությունը, մեկ Աստվածություն է, ինձ համար կարիքը չկա, ես կարիքը չունեմ հստակ պատկերացնելու, ինչպես կարող է Սուրբ Հոգին, ինչ կերպարանքով լինի։ Ես զգում եմ Սուրբ Հոգուն իմ հավատքի միջոցով, զգում եմ Աստծուն և Քրիստոսին իմ մեջ, որտև Քրիստոս ինքևս ասեց, ես ձեր մեջ կլինեմ և դուք իմ մեջ։ Ահա հաջորդական այս Սուրբ Երրորդության ներկայությունը մեր կյանքում, երեք անձերի ներկայությունը մեր կյանքում տարբեր տեղերով աստվածաշնչային տարբեր հիմունքներով, խոսքերով կա, գոյություն ունի։ Հետևաբար ես գիտենալով, որ իմ փրկությունը Քրիստոսով է, գիտենալով, որ երրորդությունը իմ հավատամքի հիմքն է և հիմնասյունն է, կարիքը չունեմ և որպես հավատացյալ, պարզ մի հավատացյալ, որևէ կարիքը չունեմ ավելի մանրանալու, ինչպես, բա ոնց եղավ և այլն։ Հակառակ պարագային մեր հայրախոսական ողջ քրականությունը պիտի ընթերցեմ, կամ պարզ մեկ նախադասությամբ հոգեվականի խոսքով հավատամ և փորձեմ ընդունել և փնտրել իմ մեջ։ Գիտություն է աստվածաբանությունը, բայց Աստծո մասին խոսքը, Աստծո հայտնությունը գիտությամբ չի տրվում, ինչպես ես բժշկական համալսարանում կարող եմ սովորել, բայց փորձ ձեռք բերելու արդյունքում ավելի լավ մասնագետ դառնալ, որովհետև գործնական, փորձնական ամեն բան ավելի է զարգացնում գիտելիքս։ Իսկ հավատքի մեջ, կրոնի մեջ, եկեղեցու մեջ այդ փորձնական, այդ գործնական իմ հավատքն է, ներքին անընդհատ փնտրտուքը, փնտրտուքը, ով եմ ես, ով եմ ես, ուր եմ գնում, այս պարագային Սուրբ Հոգին ինձ հայտնապես պիտի երևա, ինձ հայտնապես պիտի բացահայտի Սուրբ Գիրքը, պետք է օգնի մեկնել, պետք է օգնի հասկանալ, պետք է օգնի աղոթել և հեռումնալ ամեն տեսակային բաներից, որոնք Աստծուն հաճելի չէ։
0: Այսօր ասում ենք Սուրբ Երրորդություն, մեկ Աստվածություն, երեք անձեր, Հայրը աշխարհ ուղարկեց որդի Քրիստոսին և Սուրբ Հոգի Աստված իր շնորներով ուղեկցում էր, գործում էր, արարում էր, դրանք բոլորը նույնն են։ Արդյոք երբ որ Քրիստոս չարչարվում էր խաչի վրա, տարապում էր, հրաշագործում էր, բժշկում էր, Հայրը ուներ նույն զգացողությունը, նույն գործողության մեջ էր, նույն ապրումների մեջ էր, նույն տանջանքների մեջ էր, Հայրը թաղվեց որդու հետ, Սուրբ Հոգին թաղվեց որդու հետ, և որդու հետ հարություն առավ, արդյոք Հայր Աստված կամ Սուրբ Հոգի Աստված։
1: Սա ավելի լուրջ թեմա է, ինչ քրիստոսաբանությունը։ Եթե ասենք այո, դուրս կգանք հայրաչարչար և աստվածաչարչար, եթե ասենք ոչ, պետք է ստիպված հավատանք, որ Հայրը և որդին և Սուրբ Հոգին միասնական չեն։ Սա շատ մեծ քնության և մինչև հիմա քնություն առնվող իրողություն է, բայց որպեսզի փորձենք մեկ նախադասությամբ ասենք, մինչ խաչելությունը ունենք վկայությունը մկրտության, բայց եկեղեցու հայրերի մեջ որոյցը մեկի մոտ չենք հանդիպի, որ ասի երրորդություն ինքը խաչվեց, որտև մենք հավատքն ունենք, որ ինքը Քրիստոս և Աստված նույնն է, և Սուրբ Հոգին էլ ինքը ավնակերպ վերցրել էր, ընդունել էր, հասկանում եք, բայց կարճ կոնկրետ, որ ասեմ և խուսափեմ որևէ հերետիկոսական միտք արտահայտելուց, և այո, և ոչ, որը ունի իր բացատրությունը, շատ ծավալուն բացատրություն, այո, որովհետև երեքը միասին էին, ոչ, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ ես կարող եմ աստվածաչարչար և հայրաչարչար լինել, դա էության մասին է, ոչ թե անձի։ Աստվածային էությունը ուներ, բոլորն ունեին, բայց անձերից երկրորդը ինքը Քրիստոս, որդին խաչվեց, էությամբ աստվածությունը և փառքը չկորցնելու։

հայ եւ վաղ միջնադարյան աստվածաբանության մեջ կարգորոշված է Սուրբ Հոգու 7 եւ 9 շնոր։ Սուրբ Հոգու 7 շնորներն են իմաստությունը, բանականությունը, խորհրդազգացությունը, հզորությունը, գիտությունը, բարեպաշտությունը, աստվածվախությունը։ Հայ աստվածաբաններն ըստ Հոգու 3 կարողության՝ մտքի, կամքի եւ զգայության հայտանշում են Սուրբ Հոգու 9 շնորներ՝ իմաստությունը, ճանաչողությունը, հոգիների ընտրությունը, հավատքը, բժշկությունը, հրաշագործությունը, մարգարեությունը, լեզվախոսությունը, թարգմանությունը։ Սուրբ Հոգու շնորները բազմաբնույթ եւ բազմաբովանդակ են, սակայն նրանց նպատակը մեկն է՝ մարդու եկեղեցագործումն ու փրկությունը։ Սուրբ Հոգու ամենամեծ շնորը կյանքն է, որը նա շնորհեց աշխարհի առաջության ժամանակ։ Մնացած շնորները, այդ թվում լեզուներով խոսելու շնորը, գլխավոր շնորհին կյանքին նպաստող շնորներ են։ Սուրբ Հոգու ներշնչմամբ սուրբ առաքյալները խոսում էին հասկանալի եւ որը շատ կարեւոր է, ինչպես սուրբ գիրքն է ասում, հրեղեն կամ բոցեղեն, այսինքն մինչեւ հոգու խորքը թափանցող խոսք ունեցող լեզուններով։ Նրանք այլ լեզուններով խոսելու շնոր ստացան, որպեսզի օտարներին հասկանալի լեզվով քարոզեն Քրիստոսի մասին եւ այդ հրեղեն խոսքով փոխեն նրանց կյանքը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ծիսակարգի համաձայն Սուրբ Հոգով մկրտությունը կատարվում է դրոշմի խորհրդով։ Դրոշմի խորհրդով մկրտվողի հոգուն տրվում են կարողություններ, որոնցով ինքը կկարողանա Աստծո արքայությունը ճաշակել ըստ իրոջ խոսքի, եթ

արդ նայելով դեր անարգիս վրա, հիշիր մեծությունդ։ Եվ երբ քեզանից բարիք խնդրեմ ես իմ ատողներին, դու նրանց համար որ քոնն են դարձյալ, ըստ քո մեծության հրաշապես անճար բարիքներ գործիր։ Չսատակեցնես ինձ խայթողներին, այլ ուղղիր նրանց։ Գծրելով խոտան բարքեր ներկրային, բարիներն արմատացնես դու թե իմ և թե նրանց մեջ։ Մանավանդ որ դու լույս ես ու հույս, իսկ ես խավար ու խենթ։ Դու ի բնե բարի ու գովելի, իսկ ես չար համակ ու ապիկար։ Դու տեր համորեն երկնի և երկրի, իսկ ես չեմ իշխում շնչից և հոգուս։ Դու բարձրալ ազատ, կարիքներից զերծ, իսկ ես ենթակա տաժանքի, վշտի։ Դու վեր երկնային կրքերից բոլոր, իսկ ես կավ անարգ ու գարշելի։ Դու հար կմնաս անհասանելի բարձության վրա ըստ մարգարեի, իսկ ես ըստ նույնի կգործեմ ընդմիշտ։ Քո մեջ նենգություն կամ խավար չկա, իսկ ես որ ավանդն իմ չպահեցի, այդ բոլորն էլ եմ։ Հանիր ինձ բանտից, արձակիր կապանքներից, պոկիր ինձ պրկող իմ շղթաներից, փրկիր խեղդվելուց, ազատիր տագնապներից, քանդիր երկաթներից, հան ինձ պաշարումներից, դուրս բեր երկմտությունից, հանգստացրու նեղություններից, փարատիր վշտերս, սփոփիր տխրություններս, հանդարտեցրու խռովություններս, ամոքիր լացս, ցրիր հեծություններս, հեռացրու ինձ ողբերից ու կազդուրիր լալուց, Աստված ողորմության և պարգևատու քաղցրության։ Հզորիդ արյան գնով փրկվածիս անտես առնելով զուր մի կործնիր։ Կանգնեցրու դու ինձ, որ բազմավտանգ հիվանդությունից մահվան ապնեմ ասել։

կատարում են օրինաց եւ մարգարեից, դու ես Քրիստոս Աստված Փրկիչ մեր, որ լցեր զամենայն հայրական տնորենությունս քո լից եւս մեզ հոգվովդ քո սրբով։

0: պահպանյաս մեզ Քրիստոսաս ստված մեր, ընդհովանյաս սուրբ և պատվական խաչի վտքով ի խաղաղության, փրկյա հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն, արժանավորյա գոհության փառավորելս քեզ, ընդհոր և ընդսրփո հոգույթ, այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Օրնեցիցս Տեր, համենայն ժամ օրնություն նորահ ի բերան իմ։
0: Օրհնյալք եղերուք, ի շնորհած սրբո հոգուին, երթայք խաղաղությամբ, և Տեր Հիսուս, եղիցի ընձեզ, ընդամենեսյանսդ, ամեն։

Չար ծառա, քո ամբողջ պարտքը քեզ շնորեցի նրա համար, որ աղաչեցիր ինձ։ Իսկ պետք չէր, որ դու էլ գտայիր քո ծառայակցին, ինչպես ես էլ քեզ գտացի։

երկնքի արքայությունը նմանվում է միթակավորի, որ որոշում է իր հաշիվները կարգադրել իր ծառաների հետ։ Նրա մոտ է բերվում 10,000 քանքար պարտք ունեցող մի ծառա, և քանի որ չէր կարող վճարել իր պարտքերը, թագավորը հրամայում է, որպեսզի վաճառեն այս ծառայի կնոջը, երեխաներին ու իր ամբողջ ունեցվածքը։ Եվ ծառան ընկնում է իր թագավորի իր տիրոջ ոտքերը, երկրպագելով աղաչում է նրան, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ, և ես ամբողջը կվճարեմ։ Թագավորը գթալով ծառային, նրան շնորում է իր ամբողջ պարտքն ու ազատ է արձակում։ Ծառան դուրս գալով տեսնում է իր ծառայակիցներից մեկին, որ իրեն պարտքեր ընդամենը 100 դահեկան, և Քրիստոս ասում է, որ խեղդում էր նրան ու ասում, որ վճարիր ամբողջը, ինչ որ պարտքես։ Ծառայակիցը նույն բարերով դիմում է իր եղբորն ու ասում, որ համբերող եղիր իմ հանդեպ և ամբողջը կվճարեմ քեզ։ Սակայն անխիղճ ծառան առանց գթալու նրան բանտն է հանձնում, որպեսզի մինչև վերջին դահեկանը վճարեր իրեն։ Այս ամենը տեսնելով, մյուս ծառաները գնում են թագավորի մոտ և պատմում են նրան ամբողջը, ինչ որ տեղի էր ունեցել։ Թագավորը հետ է կանչում անխիղճ պարտապան ծառային, որ 10,000 քանքարի պարտք էր ի սկզբան է, և ասում է, որ չար և անպիտան ծառա, ամբողջը քո ամբողջ պարտքը ես քեզ գտացի և քեզ շնորեցի, որովհետև աղաչում է իրինց։ Արդ պետք չէր, որ նույն կերպով նաև դու գտայիր քո ծառայակցին, ինչպես որ ես էի արել։ Եվ առակը վերջացնելուց հետո Քրիստոս ասում է, որ այսպես պիտի անի նաև իմ հայրը, որ երկնքում է, ձեզանից յուրաքանչյուրին, եթե սրտանց չներեք ձեր եղբայրներին իրենց հանցանքները։ Շատ կարևոր է ուշադիր լինել, որ առակը պատմվում է անմիջապես Պետրոս առաքյալի հարցից հետո։ Պետրոս առաքյալը մինչև առակը հարցնում է, թե ասում է, Տեր, եթե եղբայրս իմ դեմ հանցանք գործի, քանի անգամ պետք է ներեմ նրան, 7 անգամ։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ ասում եմ ձեզ, ոչ թե 7 անգամ, այլ 70 անգամ, 7 անգամ պետք է ներեք։ Անշուշտ, երբ որ Քրիստոս ասում է 70 անգամ 7, պետք չէ հասկանալ, որ 490 անգամ ներելուց հետո 491-րդը արդեն չպիտի ներենք, բայց ամբողջ ընթերն այն է, որ Պետրոս առաքյալը, երբ որ հարցնում էր, Տեր, 7 անգամ պետք է ներենք, Պետրոսը կարծում էր, թե ինքը մեծահոգաբար է հարցին մոտենում, որովհետև հրեաների մեջ սովորություն կար, որ եղբայրը եղբոր դեմ, եթե նույն հանցանքը, նույն սխալը 3 անգամ գործեր և 3 անգամ էլ դառնալով ասեր, որ ներիր ինձ, եղբայրը պիտի ներեր, բայց 4-րդ անգամը արդեն կարող էր չներել։ Ուրեմն Քրիստոսի բերած օրինակը, ի տարբերություն Պետրոս առաքյալի, շեշտ դնում է ոչ թե քանակի վրա ներման, այլ չափի վրա, որովհետև ամբողջ առակը ներման քանակի մասին չի խոսում, այլ թե ինչն է ներվում։ Առակը բաղկացած է հիմնական 3 մասերից։ Առաջին դրվագում մենք տեսնում ենք թագավորին և անպիտան ծառային առաջին հանդիպման ժամանակ։ Երկրորդ դրվագում մենք տեսնում ենք անպիտան ծառային և իր ծառայակից եղբորը, և երրորդ դրվագում նորից թագավորը և անպիտան ծառան վերջին անգամ արդեն։ Ինչպես Տեր Իսուս Քրիստոսի շատ առակներ, այս մեկը ևս երկնքի արքայությունն է ներկայացնում, գլխավոր հերոսներ ունենալով թագավորին և իր ծառաներին։ Առաջին ծառան, որ իր տիրոջը պարտք էր 10,000 քանքար, աստղաբաշխական մի թիվ է ներկայացնում իրենից այս պարտքը։ Մեկ քանքարը, սա առաջին հերթին կշռի միավոր է, հավասար է 30 կիլոգրամի։ Հին աշխարհում քանքարով կամ տաղանդով, այլ կերպ ասած, չափում էին արծաթի կամ ոսկու քաշը։ Եթե մնացորդած գիրքը թերթելու լինենք Հինգ Տագարանում, պիտի տեսնենք, որ Դավիթ արքան տաճարի որմերը պատելու համար 3,000 տաղանդ կամ 3,000 քանքար ընտիր արծաթ և 7,000 քանքար ընտիր ոսկի է նվիրաբերում տաճարին, այսինքն սա ահռելի մի գումար էր կազմում։ Հին աշխարհի պատմիչներից Ֆլավիոսը, հրեաների պատմիչներից, ասում է, որ Գալիլեայի և շրջակա տարածքների ամբողջ հարկերը միասին, որոնք տրվում էին Հռոմին, կազմում էր ընդամենը 600 քանքար, որը շատ անգամ ավելի քիչ է, քան այս պարտապան ծառայի պարտքը, որ 10,000 քանքար էր կազմում, այսինքն այս ծառան իր թագավորին պարտքը էր մոտավորապես 300,000 կիլոգրամ կամ արծաթ կամ ոսկի, որը որքան էլ որ ծառան սիրված լիներ, ընդունված լիներ, ինչպես հին աշխարհում շատ անգամ մենք տեսնում ենք, միևնույն է, անհնար էր
որ որևէ ծառա կարողանար իր տիրոջից, իր թագավորից 300 000 կիլոգրամ արծաթ կամ ոսկի պարտքով վերցնել։ Այստեղ ուրեմն հասկանալի է դառնում, որ Քրիստոս առակի մեջ եղած թիվը, պարտքի չափը չափազանցնում է միտումնավոր կերպով, ցույց տալու համար, թե որքան ողորմած եղավ, որքան գթասիրտ էր թագավորը իր ծառայի հանդեպ։ Թագավորը, ինչպես եւ շատ այլ առակներում, խորհրդանշում է Աստծուն։ Եվ թագավորի ներողամտությունն էլ խորհրդանշում է մեր տիրոջ կողմից զոհաբերությունը մարդկության փրկության համար։ Որովհետև ինչպես առակի մեջ ծառայի պարտքը անասելի մեծ էր, նույնպես եւ մարդկանց կյանքում Քրիստոսի ժամանակ պարտքը, մեղքը այնքան մեծ էր, որ երբևէ մարդը ինքն իրենով, ինքը իր ուժերով չէր կարողանալու ներման արժանանալ։ Ահա այս է պատճառը, որ առակը մեզ հստակ ցույց է տալիս, որ տիրոջ ողորմությամբ է, որ պարտքը վճարվեց, Աստծո զոհաբերությամբ է, որ մարդիկ կարողացան իրենց մեղքերից ազատագրվել։ Ծառան, որպես կանոն, ներկայացնում է ամբողջ մարդկությանը իր մեղքերով, իր ամբողջ պարտքերի հետ միասին։ Եվ հետաքրքիր է, որ ասում է, որոշեց կնոջն ու որդիներին էլ վաճառել, ունեցվածքն էլ վաճառել, բայց միևնույն է, չկարողացավ պարտքը վճարել։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ եթե ամբողջ մարդկությունը վերածվեր, մահվան դատապարտվեր կամ կորուստի մատնվեր, միևնույն է, մարդիկ իրենց գործած մեղքի համար չէին կարողանալու հատուցման ձև գտնել կամ վճարել։ Բայց ամենահետաքրքիր հատվածը, որ այս մեծ ողորմության արժանացած ծառան մոտենում է իր ծառայակցին է տեսնում եւ սկսում է սրան խեղդել, թե ին պարտքը վճարիր։ Շատ շատերը ուշադրություն չեն դարձնում, որ այստեղ երկու ծառայակցի մասին է խոսքը, հավասար մարդկանց մասին է խոսքը։ Առաջին ընթերցումով, երբ որ թեթև կարդում անցնում ենք, մեզ թվում է, թե մենք գործ ունենք թագավորի, թագավորին 10,000 քանքար պարտք ծառայի եւ այս ծառայի մյուս ծառայի հետ, որը որ ընդամենը 100 դահական էր պատ։ Անշուշտ այս թվերի հարաբերակցությունն է, որ մեզ կարծել է տալիս, թե ծառայի ծառան էր 100 դահական պարտք, բայց առակը շատ հստակ է շեշտում. Ծառան հանդիպում է իր ծառայակցին, ուրեմն այս երկուսն էլ իրար հավասար էին, եւ առակը մեզ ուսուցանում է, որ մարդը երբևէ չպիտի վարվի այնպես, ինչպես որ անխիղճ ծառան վարվեց։ Առակը ընդհանուր առմամբ քրիստոնեական ներողամտության մասին է, այն մասին է, որ ինչպես որ Աստված ներեց մեզ, նույնպես եւ մենք պետք է ներենք։ Ինչպես որ Աստված ձրիաբար ժամանակին իր զոհաբերությամբ ներեց մարդկության մեղքերը, այդպես էլ այդ ներմանը արժանացած մարդիկ իրենք պիտի կարողանան ներել միմյանց։ Ներողամտությունը քրիստոնեական աշխարհահասկի անկյունաքարերից մեկն է։ Պատահաբար չէ, որ Քրիստոս տերունական աղոթքի մեջ ենց, մեզ սովորեցնում են ներողամտություն մասին, մեզ սովորեցնում են ներում խնդրել Աստծուն։ Մենք ասում ենք, «Եվ թող մեզ սպարտի մեր, որպես եւ մեկ թողուք մերոս սպարտապանաց»։ Շատ անգամ մեր քրիստոնյաներից մեջ կա կեղծավոր միտում, երբ մենք սկսում ենք մարդկանց ներել կամ ցույց տալ, թե ներում ենք, այնքանով, որքանով, որ գիտենք, որ Աստված մեզ պատգամ է տվել ներելու։ Շատ անգամ Պետրոս առաքյալի պես մենք էլ ընկնում ենք ուղակի ձևականության հետևից և փորձում ենք ցույց տալ, թե ներել ենք, այնինչ սրտանց մենք չենք ներում։ Երբևէ ձևական կերպով ներումը և ներողություն խնդրելու և դիմացինին ներելու առումով տիրոջ կողմից չի կարող ընդունվել։ Առակը մեզ ուսուցանում է անարժանաբար ներում ստացած մարդու իր եղբորը սրտանց ներելու մասին։ Ուրեմն, թող Աստված օրհնի ամենքիս, որպեսզի մենք էլ կարողանանք միշտ մեր մտքի առաջ ունենալ մեր բոլոր հանցանքները, մեր բոլոր թերությունները, սխալներն ու մեղքերը, որ Աստված ձրիաբար շնորում է մեզ, ներում է շնորում, այն դեպքում, երբ որ մենք աղաչում ենք։ Առակը մեզ ուսուցանում է, որ եթե մենք մեր ամենամեծ մեղքերին թողություն ենք ստացել տիրոջ կողմից ձրիաբար, ուրեմն ինքներս էլ պարտավոր ենք ներելու մեր եղբայրների գործած հանցանքները, մեղքերը մեր հանդեպ,
որոնք մեծամասամբ անհամեմատ ավելի փոքր են, քան մեր անձնական մեղքերը, եւ շատ կարեւոր է, որ սրտանցնենք։

Ճշմարտախոսություն բառը ինքնին իհարկե շատ եւ բարոյական եւ նաեւ ինչ որ իմաստով աստվածաբանական կրոնական արժեք է, որովհետեւ ճշմարտությունը ինքնին բոլոր կրոններում, բոլոր գաղափարախոսություններում, բոլոր, այսպես ասենք, փիլիսոփաների մոտ համարվել է ամենակարևոր առաքինություններից մեկը։ Հետևաբար, այս իմաստով այն համամարտկային արժեք է, ճշմարտությունը։ Եվ բնականաբար բոլոր նրանք, ովքեր ճշմարտախոսությունը համարել են արժեք, հասկացել են այն իմաստով այդ փաստը, որ ճշմարտախոսությունը նույնացնում է քեզ ճշմարտության հետ։ Սա պատահական չի, որովհետև քրիստոնեական ընկալման մեջ էլ ճշմարտախոսությունը իբրև առաքինություն քեզ նույնացնում է ճշմարտության հետ։ Իսկ մենք գիտենք, որ Հովանու ավետարանում Քրիստոս ասում է՝ «Ես եմ ճշմարտությունը»։ Հետևաբար, նա ով ճշմարտախոս է, նա ով ճշմարտության մասին է խոսում, նա ով միշտ ճշմարտության կողքին է, բնականաբար ինքն իրեն նույնացնում է ճշմարտության հետ, Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ։ Սա առաջին նկատառումը իհարկե, շատ հաճախ ժողովուրդը ճիշտ խոսել, սուտ խոսելու հետ է չէ ճշմարտախոսությունը տարբերակում, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ճշմարտախոսությունը նախ եւ առաջ ճշմարտության մասին խոսելու, ճշմարտության կողքին կանգնելու եւ ճշմարտության հետ նույնանալու մասին է։ Այս իմաստով է այն առաքինություն, որովհետև գիտեք, եթե այդպես լիներ, որևէ մարդ չէր հավակնի ճշմարտախոս լինելու, որովհետև բոլոր մարդիկ էլ գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ սուտ խոսում են, կամա թե ակամա։ Օրինակ Դավիթան հաղթը, մեր նշանավոր փիլիսոփան, ասում է, այո, ասում է, սուտ խոսելը վատ բան է, բայց հիմա եթե ես ձեռքիս մեջ դանակ ունեմ եւ մեկը կամենում է իր բազուկները, արյան երակները բացել եւ ինքնասպան լինել եւ ինձ ասում է, դանակ ունես, դանակ տուր, ես սուտ խոսեմ, կփրկեմ նրան, ճիշտ խոսեմ, կսպանեմ, ուրեմն այս մակարդակի վրա ճիշտ եւ սուտ խոսելու մասին չէ խոսքը։ Առաքինություն իբրև այդպիսին, ճշմարտախոսությունը դրսևորվում է ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ ինքդ քեզ նույնացնելու մակարդակի վրա։ Իհարկե, մեր դատողությունների մեջ ցանկացած բացարձակ արժեք վերածվում է հարաբերականի, որովհետև մարդկային խոսքը, մարդկային մտածողությունը սահմանափակ է։ Բայց ես խոսում եմ ճշմարտության մասին, որը մեր քրիստոնեական մտածողության մեջ Հիսուս Քրիստոս ինքն է, ճշմարտությունը, մարդ եղած Աստված, մարդ դարձած Աստված։ Քրիստոս ասում է, ես եմ ճշմարտությունը, եւ մի ուրիշ տեղ էլ ասում է, կհավատաք ճշմարտությանը, նույն Հովանու ավետարանի մեջ, կհավատաք ճշմարտությանը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը։ Հենց ինքն իր մասին է խոսում, Հիսուս Քրիստոս ինքն իր մասին է խոսում, որովհետեւ ճշմարտությունն իբրև բացարձակ արժեք քրիստոնյան այլ կերպ չի կարող ընկանել, քան միայն նույնացնելով այն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ հետևաբար, իհարկե, եթե մենք մեր առօրյա խոսքի, մեր առօրյա մտածողության մեջ ենք տեղափոխում, շատ ու շատ հարաբերական բաներ կարող են ծնվել, բայց երբեք պետք չէ մոռանալ, որ ամեն ժամ պետք է գործադրել այդ բացարձակ արժեքին հնարավորինս մոտենալու, հնարավորինս այդ արժեքի հետ նույնանալու համար։ Ճշմարտախոսությունը, ճշմարտության մասին խոսելը, ես նորից շեշտեմ, երկու մակարդակ ունի։ Առօրյա կյանքում ճշմարտախոսություն, ճիշտ խոսել, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինելու իմաստով, եւ ճշմարտախոսությունը իբրև ճշմարտության կողքին լինելու, ճշմարտության հետ նույնանալու գործընթաց։ Հիմա տեսեք, օրինակ, ինքդ քեզ հետ անկեղծ լինել ինչ է նշանակում։ Օրինակ, ես կհասկանայի այսպես, որ ես չեմ կարող խոսել, համոզումով խոսել մի բանի մասին, որի վերաբերյալ ինքս իմ մեջ դեռ չեմ պարզել, դա ինձ համար ճշմարտություն է, թե ոչ։ Բայց երբ դու սկսում ես խոսել այդ մասին, առանց այս ճշգրտող հարցը ինքդ քեզ տալու, ստացվում է, որ դու այնքան էլ ճշմարտախոսություն չես անում, որտև սովորաբար գրեթե բոլոր նշանավոր մտածողները, սրբերը, աստվածաբանները, փիլիսոփաները, նշանավոր մարդիկ, մի խոսքով, միշտ այս հոգեկան տվայտանքների միջով անցել են, իրենք իրենց ներսում այդ հարցը տվել են, այն ինչի մասին ես խոսում, այն ինչին ես իբրև համոզում, հավատում եմ, արդյոք ինձ համար դա ճշմարտություն է։
եթե մարդը քրիստոնյա է, ինքը իրեն պիտի հարցը հետևյալ կերպ տա. Արդյոք այդ ճշմարտությունը, այդ ճշմարիտ համոզումը, որ ես ունեմ իմ մեջ, եւ որը իբրև այդպեսին պիտի խոսեմ, խոսքի բաղադրությունը ճշմարտախոսության մեջ, հենց այդ սկզբնակետից է ելնում, արդյոք դա Հիսուս Քրիստոսի հետ նույնացնելիս ինձ համար խնդիր չի ստեղծում։ Արդյոք Հիսուս Քրիստոս, իմ Աստված, իմ Տերը, այդ խոսքը ընդունելի կհամարեր։ Արդյոք այդ խոսքը, արդյոք այդ մտածումը ընդունելի կլինի նրա պատգամի լույսի ներքո։ Սա շատ կարևոր է։ Եվ ոչ միայն հոգևորականների, ոչ միայն նշանավոր մտածողների, ռետորների, ում համար կուզեք, հասարակ մարդու համար, հասարակ քրիստոնյայի համար սա նույնպես շատ կարևոր է։ Ես ճշմարտախոս մարդ եմ, չէ՞, այդպեսի դրույթ առանձնացնենք, բայց մեր բոլոր այն համոզումները, որոնք մենք համարում ենք ճշմարիտ կյանքում, որոնց մասին մենք խոսում ենք, որոնց համաձայն ապրում ենք, որոնց համաձայն գործում ենք, միայն ու միայն արժեք ունեն այնքանով, որքանով մենք փորձում ենք դրանք դիտարկել Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի և նրա անձի լույսի ներքո։ Այլ կերպ, իբրև առաքինություն քրիստոնեության մեջ, դա չի կարող ընկալվել։ Հասարակությունը գրեթե միշտ եկեղեցին, իբրև Քրիստոսի խորհրդական մարմին, շփոթում է եկեղեցին իբրև վարչական կառույց հասկացության հետ։ Հասարակության, մանավանդ մեր հասարակության պարագային, մարդիկ միշտ մոռանում են, որ եկեղեցին իբրև անանց հավիտենական արժեք Քրիստոսի հարսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Պողոս Առաքյալի հայտնի խոսքի համաձայն, Եփեսացի թղթում, ասում է, Քրիստոս այնպես սիրեց եկեղեցին, որ իր անձը տվեց եկեղեցու համար։ Սա նշանակում է, որ եկեղեցին Քրիստոսի համար բացարձակ արժեք է։ Եկեղեցին, եկեղեցին այն արժեքն է, այն հավիտենական իրականությունն է, որից մենք բխեցնում ենք այս երկրի վրա եկեղեցին իբրև վարչական կառույց, եկեղեցին իբրև համայնք, եկեղեցին իբրև ժողովուրդ հասկացությունները։ Սրանք պետք չէ շփոթել, որովհետև եկեղեցին իբրև վարչական կառույց և եկեղեցին իբրև եկեղեցի, ժողովուրդ, հոգևորական, չէ՞, սովորաբար ամենատարածված դասական տարբերակումը հոգևորական, աշխարհական, եկեղեցու ամենադասական, ամենաժողովրդական, ամենապարզ սահմանումն է։ Բայց երկուսն էլ մեղսական մարդիկ են, սխալական մարդիկ են, բայց այդ սխալականությունը չի կարող որևէ բից թողնել եկեղեցու իբրև հավերժական արժեքի վրա, եկեղեցու իբրև հավերժական ճշմարտության վրա։ Եկեղեցին իբրև այդպիսին չի կարող երբեք սխալվել։ Եվ եկեղեցին իբրև այդպիսին միշտ սրբագրում է մեր մեղավոր հոգևորականների և մեղավոր հավատացյալների սխալները։ Եկեղեցին միշտ ավետարանի, նոր կտակարանի, Աստվածաշնչի լույսի ներքո է դիտարկում ցանկացած հարց, ցանկացած դիրքորոշում, ցանկացած ճգնաժամային վիճակի լուծում։ Եթե եկեղեցին դադարի մի օր, չեմ կարծում, որ այդպես կլինի, բայց մի օր, եթե դադարի այս հարցադրումը և այս ուղեցույցը ճիշտ օգտագործելուց, եկեղեցու ներսում կսկսեն ամենատարբեր, ամենասարսափելի դրսևորումներ, որոնք մենք չենք էլ կարող պատկերացնել։ Ուրեմն ամբողջ իմաստը և ամբողջ նպատակը սա է, ասենք նոր կտակարանն այն Քրիստոսի կտակն է, ինչպես որ, չէ, հայրը երբ մահանում է, որդիներին, զավակներին, աղջիկներին, դուստրերին կտակ է թողնում, իր վերջին, այսպես ասենք, ցանկությունն է թողնում։ Քրիստոս ավետարանի մեջ, Հովանու ավետարանի մեջ ասում է, մի պատվիրան թողեցի ձեզ, որ սիրեք իրար։ Դա նրա վերջին ցանկությունն է, դա նրա կտակն է մեզ։ Հիմա մենք այդ կտակը մեր ձեռքի տակ ունենք, գրավոր մեզ հասել է, մենք ինչպես ենք ապրում։ Քրիստոս գիտենք, որ հետո գալու է, վերադառնալու է, երկրորդ գալուստը լինելու։ Բայց միջև այդ երկրորդ գալուստ մենք ինչպես ենք ապրում, այդ ճշմարտությունը մեզ համար ինչպիսի դրսևորում ունի։ Բնականաբար եկեղեցին ցանկացած հարցի վերաբերյալ, որը առնչվում է իր հավատացյալի, իր հոտի, իր ժողովրդի կյանքին, հասարակական կլինի, տնտեսական, անվտանգային, ինչ որ կլինի,
այս տեսանկյունից պիտի մոտենա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է, որ եկեղեցու ներսում միշտ այս մտածումը, գիտակցությունը լինի. Ինչ կաներ Քրիստոս, ինչ կասեր Քրիստոս։ Երբեմն այդ խոսքը, երբեմն այդ լուծումը, որ մեզ տալիս է ավետարանը, Քրիստոսի կտակը, այսպես ասենք, շատ ցավոտ կարող է լինել, անընդունելի, երբեմն զարմանալի, բայց դա Քրիստոսի խոսքն է։ Կեղծիքը այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան մի փոքր եղծված սուտը։ Մի փոքր եղծված սուտը ինչ է։ Դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծելով մոտեցնում են ճշմարտությանը և արդեն դու հայտնվում ես շփոթության մեջ, դու չգիտես դա ճիշտ է, թե սուտ։ Եվ այդ մի փոքր եղծված սուտը, որ դու գիտես, որ դա սուտ է, բայց մի փոքր եղծված, դե գիտեք, այսպիսի բան էլ կա։ Եվ վերջ, այստեղ այդ ճշմարտախոսությունը, երբ հայտնվում է մարդկային համոզումի և Քրիստոսի տված պատգամի միջև, և է դառնում, սա ամենավտանգավոր վիճակն է, սա ամենավտանգավոր սահմանային վիճակն է, որտև դու չգիտես, դու գիտես, որ դա սուտ է, դու քո ներքին փորձառությամբ

պահին է, որ մենք հայտնվում ենք Ադամի ու Եվայի վիճակում։ Մենք գիտենք, որ դա վատ է, դա արգելված է, դա սուտ է, ցանկացած ինչ ուզում է լինի։ Բայց գիտես, այս հարցը միշտ մեր մտքի մեջ, կարծես մեզ ստանում է երկակի ստանդարտների, այսպես ասենք, երկակի արժեքների, և ես ամենաշատը դրանից եմ վախենում։ Ոչ թե սուտ և ճիշտ, ճշմարտախոսություն և սրտախոսություն, այս տարբերակումից ես վախենում եմ դրանց մեջտեղում հայտնվող սահմանային վիճակներից, որտեղ այստեղ է, որ ամենաշատը դու կարող ես անել գործեր, առարկներ, որոնք հակառակ են Աստծո կամքին։ Մեր դարի տեխնոլոգիական հնարավորությունները մեզ լայն ասպարեզ են բացում մեր առաջ, որպեսզի այս երևույթը լայն տարածում գտնի։ Տեսեք, մեդիան, չէ, ինչ է անում մեդիան, վերցնում է իրականությունը մեր հարցազրույցը, իրականությունը, չէ, դեմ առ դեմ նստած խոսում ենք, չէ, վերցնում է այս հարցազրույցը և սկսում է մոնտաժել, և սկսում է տարբեր տեսանկյուններից փոխել, թեքել և այլն։ Եվ այստեղ, իհարկե սա արվեստ է, բայց այստեղ տեղի ունենում մի բան, որ մենք ստեղծում ենք զուգահեռ իրականություն։ Այս զուգահեռ իրականությունները շատ վտանգավոր են, շատ վտանգավոր են։ Եվ նույնիսկ, երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես այսօր գերիշխող այն մտայնության մասին, որ սոցցանցերը, մեդիան, ընդհանրապես, դա մտել է նաև քաղաքականություն, այսօր մարդիկ շատ են խոսում քաղաքականություն իբրև սյուժե, սցենար, բայց դա վտանգավոր է, որովհետև սյուժեն և սցենարը երբ ուզես, ինչպես ուզես կարող ես բեմադրել, ինչպես ուզես կարող ես փոխել։ Այս սահմանային վիճակներն այսօր ճշմարտության սպառնում են, որ դառնան ընդհանրապես ճշմարտության իբրև հասկացություն գերեզմանը, որովհետև չես կարողանում կողմնորոշվել, ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ, և Facebook-ում և մնացած սոցցանցերում մարդը հանդես չի գալիս դեմ առ դեմ, ինչպես մենք նստած ենք, մարդ հանդես է գալիս պրոֆիլներով։ Մի մարդ կարող է ունենալ 1000 պրոֆիլ, և այս կերպարանափոխությունն է, որ դառնում է խնդրահարույց։ Ի վերջո Սատանան ում տեսքով դրախտում հայտնվեց Ադամին և Եվային, կերպարանափոխությամբ, օձի տեսքով։ Սատանան ուղղակի երբեք չհայտնվեց Ադամին ու Եվային։ Կերպարանափոխությունները շատ վտանգավոր են, որտև մարդ կորցնում է իրականության զգացումը, և իմ կարծիքով այս ընդհանրապես սկսված այս հետարդիական պոստմոդեռն վիճակը մեզ համար մտածելու և խորհելու շատ առիթ է տալիս, մեզ համար առիթ է տալիս, որ մենք կրկին արժևորենք, վեր արժևորենք այն, ինչ Քրիստոս ասում է Հովհանես Ավետարանչի բերանով հայտնության գրքում. «Ահա ես դրան մոտ եմ և դուռը թակում եմ»։ Մենք պիտի կարողանանք տարբերակել որն է ճիշտ թակոցը։ Ցանկացած մարդու կարծիք պետք է լսել, պետք է հաշվի առնել, իհարկե դա ճիշտ է, բայց ցանկացած մարդ չի կարող բացարձակ կամ նույնիսկ կիսաբացարձակ ճշմարիտ լինել։ Ի վերջո մարդը պիտի սովորի ընդունել նաև, որ իր արտահայտած կարծիքը կարող է սխալ լինել։ Հիմա նայեք սոցցանցերը ինչ է լինում։ Ցանկացած մարդ կարող է ինչ-որ մի հիմարություն գրել, ինչ-որ մի տգետ կարծիք գրել, և այդ կարծիքը ինչի վերածվի, մեկնաբանության։ Բայց եթե դու ոչ մասնագետ ես, ոչ հասկանում ես գործից, ոչ, չգիտեմ, պարզ մարդ ես, ինչու մեկնաբանություն գրել մի բանի մասին, որից դու տեղեկություն չունես։ Այսա ամենամեծ պրոբլեմն է, և դրա համար մեզանում պիտի անընդհատ շեշտվեն, և պիտի պարզապես ատամներով պիտի պահենք բացարձակ արժեքները։ Մեզանում ես նկատի չունեմ ոչ միայն Հայաստանում, մեր ժողովրդի կյանքում, աշխարհում ընդհանրապես։ Եկեղեցիները իրենք պիտի բացարձակ արժեքները խարիսխի նման պահեն, որտեղ եթե չկան բացարձակ արժեքներ, եթե չկան 100%-անոց հայելիներ, որտեղ դու ինքդ քեզ կարող ես տեսնել և այդ հայելու մեջ նկատել քո դեմքի, քո արտաքինի, խորհրդանշական իմաստով եմ ասում,

ոչ այնքան բարեմասն գծերը։ Ու եթե չկան դրանք, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենագեղեցիկն է, մարդը միշտ պիտի մտածի, որ ինքը ամենաամենաամենան է։ Բացարձակ արժեքներն են, որ միշտ մտածել են տալիս, որ մենք ունենք հարաբերական միտք, բանականություն, մտածում, մենք բացարձակ չենք։ Բայց մեր մեջ կա բացարձակից մի նշույլ, մեր հոգին է։ Եվ այդ հոգին է, որ անընդհատ մեզ մտածել է տալիս, այս իրելիս, մի հատ լավ մտածի էլի։ Որտեղ ի վերջո մարդ օգտագործում է 3-5% իր ուղեղի։ Աղոթքը քեզ դաստիարակում է միշտ, որովհետև երբ դու աղոթում ես, դու զգում ես, որ դու թույլ ես, որ դու սահմանափակ ես, որ դու որոշ հարցերում անօգնական ես, մարդը միշտ պիտի դա զգա։ Մեր դարի մարդը, եթե դա չզգաց, վերածվում է հրեշի։ Աղոթքը ամենալավ դաստիարակությունն է, այստեղ կոփվելու հարց չկա, մեխանիզմի հարց չկա, մեխանիզմը վաղուց մեր Տերը մեզ տվել է։ Աղոթեցեք, որպեսզի փորձության մեջ չընկնեք, Մատթեոսի ավետարան, շատ հստակ է։ Եվ դրա համար է, որ երբ համատես ասի Մատթեոս, Մարկոս և Ղուկաս ավետարաններում, գրեթե նույնիսկ Հովանեսի ավետարանում, պիսի դրվակ կա, երբ Քրիստոս աղոթում է իր մատնությունից առաջ, գալիս է առաքյալներին, ասում է, այսպես չկարողացաք արթուն մնալ, կրկին քնածեք։ Սա պարզապես այդ իրավիճակի նկարագրությունը չէ, սա գրեթե միշտ կրկնվող մի վիճակ է, որտեղ Աստված մեզ համար վշտանում է, պատկերավոր ասեմ, Աստված մեզ համար մտահոգվում է, մենք ինչ ենք անում, մենք պիտի դաստիարակենք ինքներս մեզ, մեր դաստիարակությունը գալիս է աղոթքի միջոցով։ Եթե դրանից հետո արդեն մնացած բոլոր բաները, եթե դու աղոթքի մեջ, անկեղծ աղոթքի մեջ հասկանում ես, որ դու մարդ ես, որը կարող է սխալվել, մարդ ես, որը կարող է ոչ ճիշտ որոշումներ կայացնել, մարդ ես, որը կարող է տուրք տալ ամենատարբեր գաղափարների, ամենատարբեր հոսանքների, որոնք այդքան էլ մեղմասած ճշմարտությանը չեն հարում, աղոթքը քեզ մաքրում է, ներքին ֆիլտրացիա է ենթարկում։

Տեր Հիսուս լեռան քարոզը եզրափակում է երկու տների պատկերավոր օրինակով։ Ասում է, ով լսում է իմ խոսքը և գործադրում է, նմանվում է այն իմաստուն մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ժայռի վրա։ Ով լսում է իմ խոսքը և չի գործադրում, նմանվում է այն հիմար մարդուն, որ իր տունը կառուցում է ավազի վրա։ Բնական է, որ լեռան վարդապետությունը, քարոզը ավարտելուց հետո Հիսուս պետք է այս զգուշացումը տար, որովհետև այստեղ խոսքը ինչ որ մեկի վարդապետության, քարոզի կամ խոսքերի մասին չէ, այլ փրկչի։ Այստեղ խոսքը որևիցե մի մարդու խոսքերը կատարելու մասին չէ, այլ մարդեղացյալ Աստծո, Աստծու որդու խոսքերի, որ մարդու որդի է դարձել։ Եվ այստեղ խնդրո առարկան հիմքն է, կայունությունը, հարատևությունը, ամրությունը։ Յուրաքանչյուրիս ներսում կա երազանքի տունը, տուն սեփական, որտեղ մենք կարող ենք վերադառնալ ուրախությամբ, որտեղ մենք կարող ենք ուրախությամբ նաև հյուրեր ընդունել։ Երազանքի տուն, որտեղ հանապազորյա հացի պես է սերը, հարգանքը, փոխըմբռնումը, որտեղ ճշմարտությունից է բխում այդ տան ներսի հարաբերությունների կարգավորումը, որի արդյունքում լինում է խաղաղություն։ Այսինքն, տուն, որը ապահովում է ամբողջական, երջանիկ և հարատև կյանք, այսինք խոսքը կյանքի մասին է, տուն, որը կոչվում է կյանք, և հիմա Հիսուս մեզ երկընտրանք է առաջարկում, հարցադրում, որ յուրաքանչյուրս մեր կյանքի ընթացքում մշտապես ունենում ենք, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանք և ինչի վրա, որ հիմնում ենք, արդյոք հիմնավոր է, ամուր է, կայուն է, հարատև է։ Որում առաջի կետը, ինչի վրա ենք հիմնում մեր կյանքը, մեր տունը։ Հիսուս առաջարկում է, որ մեր կյանքը հիմնենք իր վրա և իր հետ, որովհետև Հիսուս ինքը ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է մարդ ապրի իր կյանքը, որպեսզի իրացնի իր կոչումը մարդկային։ Աստծո որդին դարձավ մարդու որդի, որպեսզի մարդու որդիներին որդիացնի Աստծո։ Այլ ձևակերպում, Աստծո որդին մարդացավ, որպեսզի մարդուն մարդացնի։ Եվ այստեղ առաջի հիմնական սկզբունքը հավատն է, հավատ Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ինչու ես որպես մարդ անատ, որպես քաղաքացի, որպես քրիստոնյա, հենց Հիսուսի խոսքը պիտի կատարեմ,
չէ՞ որ Հիսուսից առաջ եւ Հիսուսից հետո բազմաթիվ իմաստուններ, փիլիսոփաներ արտահայտել են իմաստուն խորհուրդներ, կյանքը ապրելու ճանապարհ են ցույց տվել, կյանքի նրբությունները, գաղտնիքները բացահայտող մտքեր են արտահայտել։ Ես ինչու պիտի հենց Քրիստոսի պատգամները կատարեմ, որովհետև իմ հավատը հենված է այն դավանության վրա, որ Հիսուս մարդ հեղացյալ Աստված որդին է, որ իր խոսքերը Աստծո կամքից են բխում, որ Աստծո խոսքն է, որ Հիսուսի միջոցով փոխանցվել է ինձ։ Եվ սա ոչ միայն խոսքի մակարդակով, որ Հիսուս արտահայտում է, այլ նաև Քրիստոսի կյանքի մակարդակով։ Ի վերջո, միակ հոգին, որ հաղթանակ է տարել բոլոր տեսակի փորձությունների հանդեպ մարդկային, անցնելով դրանց միջով եւ անցնելով ամենամեծ փորձության, մահվան միջով, հարությամբ բացել է ճանապարհը ամբողջ մարդկության համար, հարության հնարավորություն է տվել բոլորին, Քրիստոս ինքն է։ Հետևապես իմ կյանքը կոչված է հիմնվելու Քրիստոսի վրա։ Երկրորդ կետը, որովհետև Քրիստոս ներկա է մեր կյանքում, բոլոր կրոնների հիմնադիրները նույն այդ կրոնների ուսմունքի համաձայն եղել են մարդիկ, մահկանացու, մահացել են, թաղվել են եւ ընդամենը մնացել է իրենց թողած գործը գրի տեսքով։ Քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որի հիմնադիրը Աստվածամարդ է, ով ոչ միայն հարությամբ հաղթանակ է տարել մահվան նկատմամբ, այլ շարունակում է իր ներկայությամբ ապրել մեր մեջ։ Անկախ այն հանգամանքից, զգում ենք այդ ներկայությունը թե ոչ, Քրիստոսի ներկայությունը իրականություն է մեր կյանքում։ Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն ուղված իր առաջին նամակում, խոսելով հին ուղտի ժողովրդի 40-ամյա անապատային դեգերումների մասին, նշում է, որ նրանք իրենց ծարավը հագեցնում էին հոգևոր ժայռից, որը ուղեկցում էր նրանց, եւ այդ ժայռը Քրիստոսն էր։ Հին ուղտի ժողովուրդը վստահաբար չէր գիտակցում, թե իրեն ուղեկցողը Քրիստոսն էր, որ հետո պիտի իր վարդապետությամբ հագեցներ յուրաքանչյուր մարդու հոգևոր ծարավը։ Նրանք չէին գիտակցում, որ այդ ներկայությունը, որ կար իրենց կյանքում անապատային փորձությունների ժամանակ, ժամանակների լրումին մարդկային կյանք էր մտնելու մարդ դարձած։ Եվ այսօր մենք էլ կարող ենք չունենալ այդ գիտակցությունը Քրիստոսի ներկայության։ Բայց Քրիստոս ներկա է մարդու կյանքում
եթե մարդը տրամադիր է այդ ներկայությունը զգալու եւ իր կյանքը հիմնելու այդ ներկայության վրա։ Երրորդ կետը. Ինչի վրա կառուցենք մեր կյանքը։ Մեր կյանքը կառուցենք Քրիստոսի վրա, որը մերժվեց։ Հիսուս մերժվեց իր կյանքի ընդ սկզբից։ Հերովդեսը փորձ կատարեց մանկանը սպանելու։ Իր բնակավայրում, իր հայրենի քաղաքում նրան փորձեցին սպանել։ Ծաղրեցին, արամարեցին, ապտակեցին, հայոյեցին։ Եվ վերջում հանեցին խաչ։ Այս մերժումը շարունակվեց դարերի ընթացքում եւ այսօր էլ առկա է։ Տարբեր ձևերով։ Սակայն սա չպետք է մեզ վհատեցնի։ Եվ մեր հավատը միշտ հանդիպելու է չընդունողների անհավատությանը։ Չորրորդ կետը. Մեր հիմքը, որի վրա որ պիտի հիմնենք մեր կյանքը, նաև փորձություններ է ենթադրում։ Հիսուս երբ բերում է երկու տների օրինակը, նշում է, որ կլինեն անձրևներ, կլինեն վարարումներ գետերի, կլինեն փոթորիկներ։ Երբ մենք տուն ենք սարքում, այն միամիտ կանխատեսումը չենք ունենում, որ բնության այս երևույթները չեն լինելու։ Հետևապես Քրիստոս ևս մեզ չի տալիս այն խոստումը, որ եթե ձեր կյանքը հիմնեցիք ինձ վրա եւ ինձ հետ, ապա չեն լինելու փորձություններ։ Արտահայտված մի կողմից հալածանքներով, մյուս կողմից գայթակղություններով։ Բայց Հիսուս մեզ քաջալերում է, որ ես ձեզ հետ եմ միշտ։ Եվ այն պահին, երբ ձեր հոգևոր մարդկային ուժերը չեն հերիքի, օգնության կհասնի Աստծո շնորը, իմ ներկայությունը։ Եվ հինգերորդ կետը. Մեր կյանքը, մեր տունը հիմնենք իմաստության վրա։ Հիսուս ինչու է Ժայրի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես իմաստուն, իսկ ավազի վրա իր տունը կառուցող մարդուն բնորոշում որպես հիմար։ Ուրեմն շատ պարզ պատճառով այն մարդ, ով կարծում է, որ կյանքում չկան փոթորիկներ, չկան գետերի վարարումներ, հեղեղներ, եւ այս պատրանքի վրա է իր տունը կառուցում, բնականաբար հիմարություն է դրսևորում։ Եվ իմաստուն է այն մարդը, որ կյանքին նայում է իրատեսական դիրքերից, հասկանալով, որ կյանքում այնուամենայնիվ կան այդ երևույթները։ Հիմա իմաստուն է այն մարդը, որ իր կյանքը չի հիմնում սիմպատրանքների, զգացմունքների, այն երևակայության վրա, որ իր կյանքը հեշտ է անցնելու, ինքը զերծ է լինելու տառապանքից, տխրությունից, մահվան իրականությունից, հիվանդություններից։ Հետևապես սրանք կան այստեղ
լավատեսության կամ վատատեսության մասին չէ խոսքը, այլ իրատեսության մասին է խոսքը։ Որտեւ եթե մենք իրատես չլինենք, օրերից մի օր այս դժվարությունների առջև կքելու ենք։ Եվ մեր կյանքը տանելու են կործանման։ Ինչը որ տեսնում ենք մեր շրջապատում։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է նաև մի հարց նկատի ունենալ։ Հիսուս չի ասում, ով չի լսում իմ խոսքը եւ չի կատարում։ Երկու դեպքում էլ մենք լսում ենք։ Սակայն մի դեպքում կատարում ենք, հավատում ենք Հիսուսի խոսքերի իմաստությանը։ Մյուս դեպքում մեր իմաստությունը վեր ենք դասում Հիսուսի իմաստությունից։ Մեր կյանքը հիմնելով այլ գաղափարների, սկզբունքների, պատրանքների, պատկերացումների վրա։ Բայց հիմա նայենք մեր շրջապատը։ Որքան մարդիկ կան, որոնք արհամարում են ուղղակի Հիսուսի խոսքը, նույնիսկ չեն լսում, էլ ուր մնաց կատարեն։ Եվ այս մերժումը նոր երևույթ չէ։ Պետրոս Առաքյալը շատ հստակ խոսելով այս մերժման մասին Հիսուսին համատում է անկյունաքարի հետ, որը բոլոր շինարարները կվկայեն, որ տան հիմքերի եւ պատերի ամենակարևոր հատվածն է, որը միմյանց է կապում երկու կողմերը, տանը հաղորդելով ամրություն։ Եվ ինչ է ասում։ Մոտեցեք նրան, Քրիստոսին, որովհետև նա է այն կենթանի ժայռը, որը թեև մարդկանցից մերժված, բայց Աստծուց է ընտրված եւ պատվական ժայռն է։ Այսպիսով, դուք էլ իբրև կենթանի քարեր, Քրիստոսի ժայռի վրա կառուցվում եք, որպես հոգևոր տաճար։

Այս բոլորը Հիսուս առակներով պատմեց բազմությանը, և առանց առակի ոչինչ չէր ասում նրանց, որպեսզի կատարվի Մարգարեի կողմից ասվածը. «Իմ բերանը առակներով պիտի բանամ, և աշխարհի սկզբից ի վեր ծածկված բաները պիտի հայտնեմ»։

Նրանց առաջ մեկ այլ առակ դրեց Հիսուս և ասաց. «Երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերբ զերմանեց։ Եվ երբ մարդիկ քնած էին, եկավ թշնամին և ցանած ցորենի վրա, որոմ ցանեց։ Երբ ժամանակը եկավ, որ ցորենը հասավ և իր պտուղը պիտի տար, տեսան, որ որոմներ էլ կան, որոմներ երևաց։ Ծառաները մոտենում են տանտիրոշ ու հարցնում են, թե «Տեր, չէ՞ որ դու քո արտի մեջ միայն բարի սեր մեր ցանել, ուրեմն որտեղից այս որոմները»։ Տերը պատասխանում է, թե «Թշնամի մարդու արած է սա»։ Ծառաներն առաջարկում են, որ եթե կկամենաս, գնանք, քաղենք ու հանենք այս որոմը։ Տիրոշ պատասխանը լինում է, որ ոչ, պետք չէ հանել, մի գուցե որոմների հետ ցորենն էլ արմատախիլ անեք։ Ավելի լավ է թող մնան, հասնեն մինչև հունձքը, և հունձի ժամանակ Տերը ինքը արդեն հնձողներին առաջադրանք կտա, որ նախ հավաքեն որոմները, խրձեր կապեն այրելու համար, և ապա ցորենը ժողովեն իր շտեմարաններում։ Եթե առակը փորձենք հրեական միջավայրում քննարկել, պիտի ասենք, որ նորից շատ ծանոթ, շատ հայտնի պատկերներ էին։ Բոլորն էլ գիտեին, որ երբ երկու հակառակորդներ էին լինում, ովքեր որ զբաղվում էին հողագործությամբ, ցորեն էին մշակում, թշնամությունը երբեմն կարող էր հասնել այն աստիճանի, որ սրանցից մեկը դիմացինին վնասելու համար կարող էր թաքուն գիշերով գնալ և իր հարևանի, իր հակառակորդի արտի մեջ ցորենի վրա որոմ ցանել։ Եվ հետաքրքրականն այն է, որ ցորենն ու որոմը իրենց աճման սկզբնական շրջանում չեն տարբերվում իրարից։ Այսինքն ժամանակ է պետք, որպեսի հասնեն, և երբ ցորենը իր առաջին հասկերն է տալիս, այս ժամանակ է, որ որոմը ևս տեսանելի է դառնում։ Կարևոր է նաև իմանալ, որ ցորենն ու որոմը երկար ժամանակ իրար հետ աճելով միախառնվում են իրենց արմատներով։ Այսինքն, եթե որովը մեկը հասունացած, քիչ թե շատ արդեն պտուղ տված ցորենի կողքին աճող որոմը ուզենա հանել, չի կարողանալ, որովհետև որոմը քաշելուց, որոմը քախանելուց արմատախիլ կանի նաև ցորենը։ Շատ շատերն են այսօր հարցում, թե ինչպես է, որ մեղավոր մարդիկ ապրում են այս աշխարհի վրա, և շատ լավ են ապրում, կարծես թե շատ օրինակելի կյանքով ապրող մարդկանցից էլ ավելի լավ են ապրում, իրենց սխալներով, իրենց մեղքերով, հանցագործություններով հանդերձ, կարծես թե Աստված ոչինչ չի անում։ Ինչու է հանդուրժում Տերը այս մարդկանց, ինչու իրենց ժամանակին դատաստանը չի տալիս, որպեսի վերացնի անարդարությունն այս աշխարհից։ Առաջին պատասխանը, որ մենք որոմների առաքից ստանում ենք, հետևյալն է. միշտ չէ, որ կարելի է տարբերակել չարը բարուց։ Միշտ չէ, որ կարելի է հստակ տեսնել, սա արդյոք որոմ է, թե ցորենի հասկ է։ Որովհետև ինչպես առաքի մեջ, այդպես էլ աշխարհում, երբ դեռ մարդիկ նոր են իրենց կյանքը սկսում, կամ դեռ չեն հասցրել մինչև կյանքի վերջը հասնել, ոչ ոք չի կարող ասել, այս մարդը իրապես չար է, թե բարի է։ Եվ ինչպես առաքում է, մինչև որ պտուղ չտան, հստակ չի լինելու այդպես էլ։ Եվ Աստված ուզում է, որ մարդիկ երկար ապրեն, որպեսզի ի վերջո հնարավորություն ունենան շատերը իրենցից դարձի գալու։ Երկրորդ պատճառը, որ որոմների առակը մեզ ցույց է տալիս, հետևյալն է, որ շատ անգամ մենք չենք տեսնում առաջին հայացքից, թե ինչպիսի կապ ունեն տարբեր անձինք, լինեն նրանք մեղավոր, անմեղ, հանցագործներ, թե արդար մարդիկ։ Բոլոր մարդիկ կապված են իրար հետ, և շատ անգամ չար թվացող կամ մեղավոր թվացող մեկը մտերիմ, սերտ կապերի մեջ է մեկ այլ անձի հետ, որ միգուցե շատ անմեղ է, որ միգուցե առաքինի կյանքով է ապրում, և շատ-շատ բաներում պարտավոր է կամ կախում ունի այս մարդուց։ Առաքի սկզբում հենց նորից Քրիստոս երկնքի արքայության մասին է խոսում, և ասում է, որ երկնքի արքայությունը նմանվեց մի մարդու, անշուշտ մի մարդու մասին չի միայն խոսքը, այլ այդ ամբողջ իրավիճակն էր, որի մեջ հայտնվել էր մարդը, և ուրեմն ուզում եմ հասկանանք, թե որն էր այս երկնքի արքայությունը։ Մեզանից շատ-շատերի համար երկնքի արքայություն, երբ որ ասում ենք, պատկեր է ստեղծում, միտք է ստեղծում, որ սա հետմահու կյանքում հանդիպող իրականություն է, որ մենք երկնքի արքայություն հասնելու ենք մահվանից հետո, դատաստանից հետո,
Բայց կուզեմ, որ մի փոքր ուշադիր քննենք ավետարանը եւ տեսնենք, որ բնավ այդպես չէ։ Ուգասի ավետարանում աշակերտները հարցնում են Տիրոջը, թե որն է Աստծո արքայությունը, ինչպես պիտի գա։ Եվ Քրիստոս պատասխանում է, որ երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը դրսից տեսանելի կերպով չի գալու, արտաքին ինչ որ նշաններով չի լինելու, այլ Աստծո արքայությունը ձեր ներսում է։ Այն պահին, որ պահին մենք որոշեցինք, որ պիտի կատարենք Աստծո կամքը, եւ պիտի խնդրենք իրենից, որ իր կամքը հաստատվի ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, այդ պահից սկսած մենք դառնում ենք երկնքի արքայության կամ Աստծո արքայության կրողները եւ տարածողները այս աշխարի վրա հենց։ Ուրեմն այս ամբողջ պատկերացումներով հանդերձ, եթե մոտենանք առաքին, իրականությունն այլ կդառնա։ Քրիստոս երկնքի արքայությունը, Աստծո արքայությունը այս աշխարում հաստատված եկեղեցին եւ ամբողջ աշխարը, որում հաստատվել է երկնքի արքայությունը Տիրոջ կամքով, համեմատում է այս իրավիճակի հետ, որումների առակում հայտնված իրավիճակի հետ, որտեղ ցորենի կողքին կան որումներ։ Բարի սերմը արքայության որդիներն են։ Արտը ամբողջ աշխարհն է խորհրդանշում, ոչ միայն եկեղեցին, այլ ամբողջ աշխարհը։ Այն, որ սերմանեց չար սերմը, սա սատանան էր, հակառակորդն էր։ Հունցքը խորհրդանշում է աշխարհի վախճանը, որի ժամանակ Տերը իր հրեշտակներին պիտի ուղարկի, ու սրանք պիտի գան եւ իր արքայությունից պիտի հավաքեն բոլոր գայթակղությունները եւ բոլոր նրանց, ովքեր որ անօրինականություններ են անում։ Վատ սերմերը, չար սերմերը սատանայի որդիներն են։ Եվ առաքի վերջում էլ մեկնության ժամանակ Քրիստոս ասում է, որ ինչպես որոմը այրվում է բոցավառ հնոցի մեջ, նույնպես եւ աշխարհի վախճանին հունցքի ժամանակ իր հրեշտակները բոլոր մեղավորներին պիտի հավաքեն, որպեսզի իրենք էլ հավիտենական դժողքում լինեն, գեհենի բոցերի մեջ այրվեն, եւ վերջում մեծ սուսադրող, բոլորի սուսադրող խոսք է ասում, որ իսկ Աստծո որդիները, արքայության որդիները երկնքում պիտի ծագեն որպես արեգակ։ Հայրմերի մեջ մենք մի խնդրանք ունենք, ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո։ Տիրոջն ենք դիմում, Տեր Հիսուս Քրիստոսի կողմից սովորեցված աղոթքն է, որն ուղղված է Հայր Աստծուն, եւ այս աղոթքով մենք ասում ենք, որ եկեսցե արքայություն քո, թող քո արքայությունը գա։ Հաջորդ նախադասության մեջ արդեն բացատրելով, թե որն է այդ արքայությունը, այդ արքայությունը Տիրոջ կամքը կատարելն է, եղիցին կամք քո, որպես հերկինս եւ հերկրի։ Որոմների առակը, սակայն, միայն երկնքի արքայության մասին չէ, որ պատմում է, որովհետև որոմների առակը նաև ներկայացնում է մեր հոգևոր կյանքը։ Շատ անգամ առակում ներկայացված ամբողջ իրականությունը վերաբերվում է մեր հոգուն։ Արտը երբեմն մեր հոգին է հենց, որտեղ որ մենք մարդկանց որդիներս շատ անգամ ցանում ենք բարի սերմեր, եւ թշնամին, երբ մենք քնած կլինենք, այստեղը որ պիտի ուշադիր լինենք, չար գալիս է ու չար սերմ է սերմանում բոլոր այն տեղերում, որտեղ որ մենք բարի սերմ ենք սերմանել։ Եվ ստացվում է, որ մեր հոգու ներսում սկսում են աճել եւ բարի, եւ չար ցանկությունները, եւ մեղավոր, եւ առաքինի շատ-շատ սովորություններ, հակումներ, որոնք մենք ըստ էության կարողանում ենք տեսնել արդեն, երբ որ իրենք պատուղ են տալիս։ Երբ որ այդ փոքր սովորությունները, միտեղ հայհոյելը, միտեղ բամբասելը, միտեղ չար խոսելը, միտեղ անտեղի վարկաբեկելը մեկին, մյուս տեղում բարկանալը, մյուս տեղում մեծամտությունը, այս ամբողջը, որ փոքր-փոքր են, մեզ թվում են, թե մեծ խնդիրներ չեն, ինչ է, ու դիմացինին վնաս չեմ տվել, ում եմ սպանել, որ փոքր բաներ են սրանք, երբ որ գումարվում են, երբ որ իրենք աճում են, հասունանում են ու գալիս է պտուղ տալու ժամանակը, մենք տեսնում ենք, որ շատ ուրիշ մեղքերի մեջ ենք ընկել փոքր այս սովորությունները ժամանակին անտեսած լինելու պատճառով։ Թող որ որոմների առակի այս փոքրիկ մեկնությունը օգտակար լինի, որպեսզի բոլորս հիշենք, որ արդում պիտի լինենք, որ չլինի, թե սատանան կարողանա իր չար սերմերով Տիրոջ կողմից մեր մեջ սերմանված բարի հունդերը փչացնել։

Սրտիս լողված այն հարաչանքների աղաղակ նրա, դեպ երկինքն ի վեր քեզ եմ ընծայում գաղտնատես Աստված, և իմ սասանյալ հոգու իղձերի պտուղ նայրվող, անձը ստոչորող թախտության հրի վրա դնելով, կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Նայիր, ով գտած, հոտոտիր դու այն առավել սիրով, քան պատարակը բոլորանվեր մատուցված ծխով ամենաառատ, ընդունիր այս պարզ ու սեղմ խոսքերից շարադրանքը դու հաճությամբ հոժար և ոչ բարկությամբ. Բանավոր զոհիս նվերն այս սրտանց, մեղքերիս պարարտ ճարպի զորությամբ ողջակի զվելով, թող որ խոհերի իմ խորհրդակիր սենյակի խորքից բարձրանա և քեզ հասնի անհապաղ. Բայց և ահավոր ձայն հատուցման քո դատաստանի, վրեժխնդրության ձորում ուժգնապես հնչելով, ահա երկնում էին դեմ մարտի մաքարման գրգիրներ կրկին, այժմանից և ի սկզբում եմ իմ մեջ էությունս հուզող շարժումներ ներհակ ու խորն ամբոխվող խռովություններ. Եվ չար ու բարի խորուրդներ զինված սուր ու սուսերով բախվում են ընդեմ իրարու դարձյալ, ինձ մահվան գերի դարձնելով համակ, ինչպես երբեմն, երբ դեռ չէր հասել քոշնորը ինձ. Եվ արդ միայն դու կարող ես գտնել հրաշագործ դեղեր, ի կյանք կոչելու հոգիներն ամեն, մատնված վարանման և տարակույսի, քավիչ բոլորի, անսահմանելի բարձրությանդ մեջ քո անճար փառքով ընկովված հավիտյան։ Քանզի մարմնավոր շուրթերով ահա ուղերձ ես կարդում բարձրյալ Աստծուն, որ գործերով է գրավում միայն և չի կաշառվում բանաստեղծությամբ, համապատասխան քեզ, ինչ օրինակ դնեմ ես այստեղ անձ իմ հանցավոր, բորոտությամբ վարակված բանական մի տուն եմ ես, ապաշխարության խրատին ենթարկված, օրենքով նորոգված և ծեփված կավով, ողոք հեզության, բայց ճարահատված այլևս բուժման մի ելք գտնելուց, շինողի ձեռքով կրկին քանդված, և հրամանով հզորի իբրև արդար հատուցում դուրս նետված անսուրբ մի վայր, անխնա, հեռու վտարված և տարագրված. Հողի տակ թաղված դրամ եմ ամպետ, ավետարանի ավանդակորույս ուրացողի քանքարի նման, սակայն դու, ով Աստված, Աստված հոգիների բոլոր ու մարմինների, տուր ինձ ուշ, որպեսզի քո օրհնյալ կամքին ի հաճություն կարողանամ ավարտել աղոթամատյանն այս ողբերգական, որ սկսել եմ ես ահավասիկ, և մինչ արցունքով եմ սերմանում խոսքերս, մեզ համար պատրաստված օթևանները տանող ճանապարհի վրա ոտք դրած պահին այսիմ, թող որ երբ հասնեմ հունձքն հավաքելուն, դառնամ բերկրալից ու երջանիկ և լիովին քավված բարի օրանների երանական արդյունքով. Լսիր բանական աղաչավորիս հզոր ողորմած, երկնավորների աղերսը արգես, թող ազդի հոգուս քան թե տարերին ապականացու, ստեղծիչ ես դու և ես ինքս կավ, հեծեցագին այս աղոթքներիս նախամուտքում հայտնին գթառատ քաղցր կամքդ ինձ տարակուսյալիս, որպեսզի այստեղ երկրի վրա իսկ զորանամ ես, և երբ որ բացվի երկինքը վերին, չլինի որ ես լույսը վայելելու անվարժ, անընտել մոմի պես հալվեմ, սպառվեմ ի սպառ, ջնջվեմ մեջտեղից, սիրտ տուր զրկվածիս, ինչպես ասողն է գոչել աղոթքով, ուշ թալկացածիս և կյանք մաշվածիս խեղճի խայթերից, և ոչ անձկությամբ ու չարչարանքով քեզ որոնելուց,
Ար մաղթանքների սավանդն այս և տուր ողորմությունը քո շնորհների։ Ընդունիր դու այս փոքրը տկարիցս և շնորհիր մեծը հզորիտ կողմից։ Զղջումիս խոսքերն արա զորավոր, մեզ ուղարկելով հոգիդ բարձունքից, պատգամներով այն աստվածաշունչ, որոնք դրել եմ ես այս գրքիս մեջ։ Հաճիր բարերար լուսավորելով ճշմարտապատում առակն Եսայու, մատուցելու ինձ մահվան արժանուս, գոյությանս անարգաձայն պղնձի փոխարեն, շնորհիտ ոսկին, անզարդ սևաթույն երկաթի տեղակ, հրաշեք պղին ձելի բանանի, որ օրինակ է առաքինության։ Ինչու կարծրացնես սիրտը եղկելուս անճար ահավոր, որ չթափանցի երկյուղդ այնտեղ։ Թող որ չլինեմ ես անպտուղ, փոքր այս վաստակիս մեջ ամբերի հողում իզուր ապարդյուն սերմանողի պես։ Չլինի, որ երկնեմ ես և չծնեմ, ողպամ և չարտասվեմ, խորհեմ և չհառաչեմ, ամպեմ և չանձրևեմ, ընթանամ և չհասնեմ, ես ձայն տամ և դու չլսես, պաղատեմ և անտես մնամ, կողկողեմ և ինչ չողորմես, աղաչեմ, բայց ոչինչ շահեմ, զոհ մատուցեմ և չմխամ, տեսնեմ քեզ և դատարկ դուրս գամ։ Դերքես չդիմաց լսիր ձայնս դու, ով միայն հզոր, մեղքերով ապրած օրերիշ չափով, տանջանքի տուգանք վճարել մի տա ինձ չարագործիս, փրկիր ինձ գթաց, լսիր ողորմած, մարդասիրաբար ներիր ինձ ներող, խնայիր երկայնամիտ, պաշտպանիր ապավեն, բարերարիր հզոր, ազատիր ամենակալ, կյանք տուր նորոքող, վերականգնիր ահավոր, լուսավորիր երկնային, բժշկիր ձեռնահաս, քավիր անքնին, պարգևատրիր արատաձեռն, շնորազարդիր աննախանց, հաշտվիր անախտագիր, ընդունիր անմոխակալ, ջնջիր պարտքերս օրհնյալ։ Երբ հասնի վերջին օրս թշվառ, և ես հառեմ աչքերս տեսնելու վտանգները կրկնակի, քո փրկությունը տեսնեմ թող հույս և խնամակալ։ Եվ երբ ուշադիր նայեմ դեպի վեր ամենագրավ ճամփին սոսկալի, խաղության հրեշտակդ թող քաղցրությամբ հանդիպի ինձ։ Երբ վերջին օրը իմ շունչը փչեմ, ցույց տուր ինձ դու Տեր, երկնավորներից եկած երջանիկ մաքուր մի ոգի, որ լուսաթռիչ ինձ հասնի սիրուտ պարգևը առած։ Հասցրու ինձ նույնպես կարեկից մի մեռած արդարներից, ուսհատ օրս դու չարագործիս քո անակնկալ բարին պարգևիր։ Քավ լիցի, թե դու ով բարեբանյալ, որ փրկությունն ես բոլորի, հիվանդ ոչխարիս դժնդակ գազան մի տուր ուղեկից, պարգևիր վերին կյանք անապական մեղքով մեռածիս և փրկություն պարտքերի տակ կործանվածիս։ Միթե պիտի մորանաս բարերարելդ, ով ակնկալություն, պիտի անտեսես գթասիրելդ, ով խնամող, պիտի փոփոխես մարդասիրելդ, ով անփոփոխ, պիտի նահանջես կենսագործելուցդ անվախճան, պիտի թողնես ողորմությունդ երջանիկ պտուղ, պիտի աղավաղես բարեշնոր ծաղիկը քո քաղցրության, պիտի անպատվես նյութը պանծալի քո հարստության, պիտի վակասեցնես փառքը վարսերի քո բարձրապանց, պիտի չպահես պսակիտ պայծառ զարդը վայելուջ։ Եթե ողորմածներին է երանությունը, և դու, որ համակարգայություն ես սիրով լիուլի, միթե չպիտի պարգևես դու քո փրկությունն ամբողջ, դեղ չդնես պիտի իմ վերքերին և սպեղանի խոցվածներիս,
և տկարությանս դարման չպիտի տանես, պիտի չծակես լույս խավարի մեջ, ինձ, որ զորությանդ վրա եմ միայն իմ հույսը դրել, տիեզրական դու կենսապարքև։ Դու միայն ունես փառք իսկի բնե մշտնջենապես, որ հնված ես դու և փառավորված հավիտենության մեջ երապատիկ, և իմանալի հավիտյանների սահմանից էլ վեր, միշտ ու միշտ, ամեն։

Տերի, Տեր պարգևատու, ինքնաբուն բարի, բոլորին տիրող հավասարապես, միայն արարիչ դու ամեն ինչի, Փառավորյալ, անքնին, ահեղ, ահարկու, սոսկալի, հզոր, անպարագրելի, անմերձենալի, անըմբռնելի, անիմանալի, անճառելի, անտեսանելի, անզննելի, անշոշափելի, անրոնելի, անսկիզբ և անժամանակ, անշամանդաղ գիտություն, համարձակ տեսողություն, ճշմարիտ էականություն, բարձր և խոնար, օրնաբանված գոյություն, անստվեր ծակում, ամենափայլ ճառագայթ, խոստովանված լույս, անտարակույս վստահություն, կատարյալ հանգիստ, անհեղլի կնիք, անսահման պատկեր վկայված անուն, ճաշակ քաղցրության, բաժակ բերկրության, հաց հոգին հաստող, սեր մթան նոտար, աներկբախ խոստում, ծածկույթ ցանկալի, զգեստ անկապուտ, օդոց բաղձալի, զարդ վայելչական, մեծազոր պաշտպան, գովված ապավեն, աննվազելի շնոր, անպակասելի գանձ, անապական անձրև, արփիացնցուղ ցող, ամենաբույժ դեղ, ձրի բժշկություն, կրկնաձիր առողջություն, վեհագույն խրախույս, անպատիր կոչում, հանուր ավետիս, ստրկամեծ արթակավոր, աղքատասեր պաշտպան, մշտահարուստ տվող, անխափան ընթացք, աննահանջ հրաման, անհամառոտ հույս, երկար տեսողություն, տուրք անզղճական, ամենաբաշխ աչ, արդարակշիր ձեռք, անաչառ աչք, մխիթարիչ ձայն, սփոփարար լուր, բերկրության բերումն, անում կենթանի, նախախնամող մատ, անմոլոր ճամփա, անխարդախ ընթացք, կենթանարար կամք, աննենգելի խրատ, աննախանց պատիվ, լայնարձակ հնարք, անցկական պայման, անգտնելի հետք, աներևույթ շավիղ, անչափագիր պատկեր, քանակություն անսահման, աննմանական տիպ, անզու

որոնք մեր հաջորդ ճարերում պետք է որ լուսաբանվեն, որով եւ պիտի դու զվարթանաս իմ փրկությամբ, ով երանություն ախոր զգացմամբ լցված լիուլի։ Դատարկ բարերով հյուսված երգով չէ, որ փառավորվում ես դու, այլ իմ այս փոքրիկ աղերսը, թող որ դառնա մի պատճառ քո մեծ փրկության։ Ողբեր երգեցի ես շարահյուսված այս նոր մատյանում, որն իբրև կցորդ մեծապես գիտակ բոլոր վշտերի, նշավակում է ուրույն պատկերով կրքերը ամեն մարդու պատահող, այս երկրում ապրող ամեն հասակի բանականների համար անխտիր, աշխարում ծրված բազմասփյուր բոլոր քրիստոնյաների, բոլոր նրանց, որոնք կյանքի առաջին շրջանումն են, և նրանց, որոնք արբունքի են հասել, նրանց, որ մոտ են անկարծերությամբ կյանքի վախճանին, մեղավորների և արդարների, բարձրահոն ինքնամեծարի և իր սխալն ընդունող անձնադատի, բարիների և եղերնագործների, նկունների և արիների, որոնցից ոմանց աղեր սաղաչանք և ոմանց բարի խրատներ հորինեցի ես աղոտքի համար այս մատենիքով, որ հոգուդ զորությամբ եմ ձեռնարկել, գրի առնելով մաղթանքներ պես-պես, որպեսզի խնդրանքներն այս բոլորի սրանով ընդմիշտ քո մեծ գթությանը ներկայացվեն։ Արա այս մատյանն ընթերցողների սրտերը հստակ, բժշկիր նրանց հոգիները դու և հանցանքները սրբիր, թող պարտքերը նրանց և արձակիր կապանքները մեղկի, արտասունքները թող բխեն սրանով հրահանգվողների, և թող սրանով պարգևի նրանց իղծ ապաշավի։ Շնորհվի թող ով Տեր նրանց հետ և ինձ զղջումի կամք, ինչպես և նրանց իմ իսկ բարերով շունչ բարեհամբուր, թող այս մատյանով և ինձ նվիրվի պաղատանքը նրանց, և իմ խոսքերով իմ փոխարեն էլ խնկվեն նրանց հետեծանքները։ Ողբերգությունն այս սիրով ճաշակող սրտերում թող որ շնորհիդ լույսը մտնի և բնակվի։ Եթե պատահի, որ ինձ համար բարեպաշտները սրանով քեզ ընծայվեն, ինձ էլ ընդունիր գթած նրանց հետ, որոնք կենդանի են քեզ համար։ Եթե սրանով մեղքերը մաքրող արցունքներ կաթեն աչքերից, ով խնամակալ անձրևիր նաև նրանք ինձ վրա։ Հաղորդակիցներն այս կենած գրքի թող փրկվածներին լինեն դասակից, քո կամքով օրհնյալ թող որ նաև ես համարվեմ փրկված։ Եթե խոսքերի իմ ազդեցությամբ որևէ մեկի սրտի խորքերից հնչեն հառաչներ աստվածահաճո, թող որ նրա հետ ով բարձրյալ և ես օգտվեմ քեզանով։ Թե մաքուր մի ձեռք անուշ խունկերով արքես կարկարվի, թող իմ ձայնի հետ հասնի միանա և այս աղերսանքն արքես մատուցվող աղոտքների։ Եթե ուրիշներն էլ պաղատանքներ երկնեն ինձ նման բազմաբովանդակ, նրանցով ես էլ թող որ քեզ կրկին նվիրված լինեմ։ Եթե հանցանքի սրով կտրվի հույսի լարը ձիգ ամենակարիտ կամքով, թող դարձյալ կծվի ամրապես քո պատվաստումով։ Եթե հոգեկան ցավի մի վտանգ պաշարի մեկին մահացու կերպով, թող որ փրկություն գտնի սրանով հույսով ապրելու, ով կեցուցիչդ քեզ աղոթողի։ Տարակուսանքի տագնապով եթե խոցոտվի մի սիրտ, թող հո քաղցրությամբ բուժվի սրանով և առողջանա։ Թե անքավելի մեղքի կորստյամբ մեկն ընկղմել է խոր անդունդի մեջ, այս կարթով թող որ դեպի լույսը գա քո պաշտպանությամբ։ Թե խավարային գործերով թմրած ուժասպառ է ոք, թող որ զորանա քեզ ապաստանած միակ ապավեն, եթե

Պահպանակը վստահության լքել է մեկի հոգին, այս միջնորդությամբ թող ձեռքդ նրան ընդունի դարձյալ և ամրապնդի։ Եթե դիվային ջերմի սարսուրը խռովի մեկին, սթափվի թող նա խաչիդ խորհրդի այս խոստովանված և երկրպակված նշանի առջև։ Անօրենության խորտագիչ հողմի մրրիկը, եթե մարդու մարմնեղեն շինվածքն աշխարհի ծովում հարվածի, թող որ քո կողմից շինված այս ղեկով, առագաստներով խաղաղվի դարձյալ։ Մատյանն այս ողբերի, որ քո անունով սկսեցի բարձրյալ, թող կենսադու դեղ ու դարման լինի և բժշկի քո արարածների հոգու և մարմնի ցավերը բոլոր։ Սկսած նիմայս իր ավարտին հասցրու դու և թող քո հոգին խառնվի սրան։ Մեծիդ նորոգող շունչը թող միանա ինձ շնորհածդ այս բանաստեղծությանը, քանզի դու ես լոգ տալիս զորություն վհատ սրտերին և ընդունում փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ, ինչպես գիրքն է ասել դեռ առաջուց, ցանկալի չէր արդյոք չստեղծվել երբեք արգանդի մեջ, ձևավորվել որովայնում և չծնվել, ոչ մարդկանց թվում գրվել և ոչ էլ աճել, առնել հասակ, ոչ գեղեցիկ պատկերով զարդարվել և ոչ էլ օժտվել խոսելու ձիրքով, քան թե ենթարկվել այսպիսի սաստիկ ու սարսափելի ծանրությունների, որոնց չեն կարող դիմանալ կարծր քարերը նույնիսկ, էլուր կմնան մարմինները լույծ։ Ուստի բարեգութ աղաչում եմ քեզ, տուր ինձ ողորմություն, դու, որ քո խոսքով իսկ սահմանեցիր մեզ վարվել այսպես, ասելով, տվեք այդ նվերն Աստծուն ձեր փրկության համար, ու մաքրվեցեք, քանզի ողորմություն եմ ուզում ես և ոչ պատարակ։ Այդ խոսքը թիշելով բարձրացիր ահա վերստին խնկված, դու, որ ունես ամեն ինչ, և ամեն ինչ քեզանից է, քեզ փառք բոլորից, ամեն։ Եվ արդ ես մարդ եմ երկրածին, անկայուն կյանքի երևույթներով զբաղված, և պատրող գինու հիմարության բարբաց, որ ստում եմ ամեն ինչով ու ոչ մի բանով ճիշտ չեմ խոսում, վերոհիշյալ բոլոր ախտանիշներն իմ մեջ կրելով, ես ինչ երեսով հանդգնեմ կանգնել ատյանի տարաջ, ով արդարադատ, ահավոր, անճար, անպատում, հզոր Աստված բոլորի։ Դու ստեղծեցիր ինձ քո պանծալի պատկերի նման, քո նմանությամբ օժանդակելով անուշ տկարիս, խոսելու շնորհով զարդարեցիր ինձ և փայլեցրիր ներշնչումով, ճոխացրիր ինձ մտքով և իմաստությամբ աճեցրիր, հանճարով հզորացրիր ինձ, մյուս նշանավորներից տարբերելով,

մեջ, որը քեցիր կենած ջրով և ավազանի ծողով մաքրեցիր։ Բարիքներն այս բոլոր և ներողամի թամբերությունդ ընդունել եմ ես քեզանից, ով բարերար, օրհնյալ և միշտ երկայնամիտ, և սակայն հանցապարտս ես փոխարինեցի նրանք մարմնական և հոգեկան երկրաքարշ ուզումներով և մտածումներով ախտախորհուրդ ու բազմացուպ։ Սրանք են ահա Աստված իմ և Տեր, որ վճարեցի ես քո այնքան բարիքների փոխարեն։ Ես ինքս հատուցեցի այս չարիքները քեզ, ինչպես Մովսեսն իր հանդիմանական առակովն է ասում, իմ աստությունը մոռացած, հիմարություն սիրողս, բոլոր այս բարիքներդ ու երախտիքներդ ես իմ ունայն վարքով չարաչար վատնեցի, բարձրալիտ խնամքով գումարված լուսավոր շնորներն այս անճար ծնդեցրի ես խելագարության մրգով։ Եվ թեպետ բազում անգամ հոգածու ձերքերդ ինձ երկարելով ուզեցիր դու ինձ քաշել դեպի քեզ, բայց ես չցանկացա նմանվելով մարգարեից անբաստանված Իսրայելին, թեև խոստացա քեզ հաճույանալ, բայց ուխտն իմ չպահեցի, այլ նույն չարիքը նյութեցի դարձյալ նախկին կենցաղից վերադառնալով։ Սրտիս անդաստանը հերկեցի փշեր աճեցնելու համար, որպեսզի որոմն արդյունավորվի։ Ինձ են վերաբերում աստվածարյալ սուրբ մարգարեների առածները բոլոր, զիդու ինձանից խաղող սպասեցիր, և ես փուշ ընդյուղեցի։ Ես օտարայգիս դառն ու անախորժ պտուղներ տվի, փաթաթվեցի հողմին անհաստատ, որով մշտացուպ տատանումներով այս կողմ ու այն կողմ եմ տարուբերվում, և ինչպես որ երանելի հոբն է ասում, գնացի ճամփով անդառնալի, ավազի վրա կառուցեցի ես շենքի մարության, լայն արահետով խապվեցի հասնել անցկալի կյանքի, ինքս փակեցի ելքն ուղևորիս, և կորեստյանս խորխորատը ես իմ կամքով բացի։ Խացկեցի պատուհանն ականջներիս, որ չլսեմ խոսքդ կենդանի, փակեցի նայվածքն հոգուս աչքերի, որ չտեսնեմ կյանքի սպեղանին, չնդոսնեցի մտքիս լքումից ու թմրությունից իլուր պատգամիտ ահավոր փողին, չզգաստացա մեծ դատաստանի հրափորձ օրվա գուշկան գոչյունից, չզարտնեցի նիրհից մահացու քնի, որ դեպի կորուսն է առաջնորդում, հանգիստ չտվի երբեք քոհոքուն ես իմ մարմնեղեն տաղավարի մեջ, բանական շնչիս հետ չխառնեցի մասը պարգևած կոշնորների, ես ինքս իմ ձեռքով կանչեցի կորուստ նստարակողի մերցնելու համար կենդանի հոգիս։ Բայց ինձ ինչ օգուտ հյուսել այս խղճուկ խոսքերը մորմոք չափաբերական, երբ որ անցել է չափն իմ մեղքերի և անհնար է բուժումը նրանց։ Լոք դու կարող ես կյանքը ընձրել ինձ հոգով մեռածիս, և անուխակալ ձեր կարկարել ինձ օգնելու համար դատապարտվածիս, ով կենդանի դու Աստծո որդի, քեզ փառք հավիտյան։ Քանզի ողբաձայն բանաստեղծության հետ վերընծայեցի և չափական խոսք, հյուսեցի կական ու կողկողագին հառաչեցություն, դառնաթախից լաց արտասվագին երկ, այժմ վերստին պիտի սկսեմ պաղատանքներն իմ խոստովանորեն և զղջողաբար բարբարելուց բաց ու մերկանալով ծածուկն ու գաղտնին։
որպեսզի սկիզբն ամեն մի տողի, ինչպես եւ վերջը միևնույն բարի կրկնությամբ, այս թախանձալից եւ նմանաձայն աղոթք այստեղ ես պիտի դնեմ, որ խոնարհություն է հոգեկեցույց։ Մեղա ես մեծիդ բարերարությանը, անարգս մեղա, մեղա ծագումիդ ճառագայթների խավարս մեղա, մեղա շնորհիդ երախտիքներին արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրույթ հայտնապես մեղա, մեղա ոչնչից կյանք ստեղծողիդ ստուգիվ մեղա, մեղա ճաշակման անճար կոկենած բյուր անգամ մեղա, մեղա միշտ անհաստ քո պարգևներին հանապազ մեղա, մեղա քո գովյալ մարմնին աստծո մահուչապ մեղա, մեղա արարչիտ պաշտերի արյանը իսկապես մեղա, ահա արդարև հատվածն այս խոսքի, մեղան օրհնյալ է եւ հուսադրական սրտերի համար, մեղա որ մոռացա երախտիքներդ վերստին մեղա, մեղա որ եղա ես հանձնապաստան հիմարս մեղա, մեղա որ կյանքին դրժող եղա իսկ եւ իսկ մեղա, մեղա որ խոսքերը տար համարեցի չարաչար մեղա, մեղա սատակման օրվան վազելուս վատթարս մեղա, մեղա պարտականս անկենթան մահվան ծաղրելիս մեղա, մեղան պատկառս բարձրությանդ հանդեպ տախտկալիս մեղա, դարձյալ ու վերջին անգամ աշխարանք իմ հոգու համար, ես ինքս եղա ինձ դեպի կորուստ կործանում տանող զիանդարձ կերպով հեռացա եւ որդիս թշնամի համարվեցի, ընկա երկնքի բարձրությունից եւ վարքի փշել դիզեցի, եւ առավել ես աստկանում ողբերի սաղաղակ նահա, զի ես ինքս անձամբ ինձ անարգեցի ու դարձրի ինձ կորուսչի բագին, ունեմ ես նաև մի այլ դժնդակ կսկից իմ սրտում, ուրիշները ինձ համարում են այն, ինչ որ չեմ երբեք, արտակնահարդար բաժակը սան մաքուր ծեփված որ մզգարշելի սին պարծանքներով պաճուճյալս, լույսս մռայլի փոխված գերանակիր աչք թշվար պարքի շիջած ջա, հանցապարտ իրոք եւ վնասակար ամեն ինչի մեջ ըստ ամենայնի, եւ այդ է որ ինձ պատճառում է զարմանք եւ հիացում, հոգսեր մաշողական եւ տարակուսներ անկարելի, հաշիվներ մտքում անզետեղելի, ելքեր անկատար, էչքեր անհաստատ, հուսալքումներ, հանդիմանություններ տեղին եւ ծաղրուցանակ, նզովքներ իրավացի եւ անեցքներ արժանահատույց, սրանք են ահա կշտամբությունները մեղավորիս եւ ինքնահարված տանջանքները իմ, միայն դու կարող ես հանցանքներս ներել եւ բուժել մահացու խայթվածներն ամեն, Տեր ողորմությանց Աստված բլուրի Քրիստոս թագավոր բարձրյալ հոր որդի։
Ես էլ նայելով քեզ դառնապես կողպամ, եթե լսես ինձ կհառաչեմ, եթե ականջ դնես կպաղատեմ, եթե ներես ինձ կաղաչեմ, եթե դառնաս դեպի ինձ կգոչեմ, իսկ եթե անտես առնես կկործանվեմ, եթե ոտնահարես կուլամ, եթե հոգեպահիկ չընծայես կմեռնեմ, ապա եթե արկու դեմք ցույց տաս կսատակեմ, իսկ եթե սաստես կդողամ, եթե խետ աչքով նայես կսոսկամ, եթե բարկանաս ծաստիկ կսարսափեմ, եթե հալածես կհեծեմ, իսկ եթե ընդվայր զարկես ինձ կոչնչանամ, եթե վհատ ողբերս չդադարեցնես կտագնապեմ, եթե խստանաս կփախչեմ, ապա եթե սպառնաս կնկճվեմ, իսկ եթե քննես կքարգոցվեմ, եթե ուժգնակի ակնարկես կսուզվեմ, եթե կանչես կկասկածեմ, իսկ եթե աչ քարես վրաս կամաչեմ, եթե ձայն տաս կերկնչեմ, զիանարգել եմ ես պարգևները բարի, երանությունը թողել, շնորը լքել և ուխտը դրժել, կենաց ավանդը մոռացել և պատվական պատկերն այլայլել, իսկ եթե խեղդող հետությանս այս իմ և ցավերիս մեջ մարդասիրություն հասցնես դու ինձ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, վրասի կատարածելով խոսքն այն, թե բժշկությունը դադարեցնում է մեծամեծ մեղքեր, ապա ես այն ժամ քո առատագույն մարդասիրությամբ պատվաստվելով քո մեջ և նկարելով լուսեղեն պատկերդ, խորքը իմ հոգու նորից գտնված կգոտեպնդվեմ քաված լիովին, ու փրկվելով կրկին կստեղծվեմ հավիտենական անարատ կյանքով, և քեզ հորդ հետ և Սուրբ Հոգուդ պարգ հավիտյան, ամեն։ Եվ արդ այս անգամ հաջողական ինչ աղաչանքներ և ընդունելի խունկերի անուշ ծուխեր մատուցեմ գովյալ երկնավոր թագավոր Քրիստոս։ Եթե ոչ խնդրել, որ օրհնես ինձնից անիծվածներին, արձակել կապվածներին և դատապարտվածներին ազատել, բարի կանել նզովվածներին և պսակել թշնամանվածներին, սփոփել տրտվածներին և դարմանել խորտակվածներին, խնամել խրտնածներին և պատսպարել նենգվածներին և մարմնով վիրավորվածներին բժշկել հոգով, եթե օրհնությամբ մոտեցա մեկին, լսիր, իսկ եթե անեծքով մին թունիր գտած, ես տարապյալս ամենաթշվառ հետինս այս մատյանով աղոտքների մեջ բովանդակ հոգով ներեցի իմ դեմ մեղանչողներին, դու արգելեցիր իղզը դժնդակ չարանեցքների, և ես խղճալով իմ հանդեպ բոլոր նենգավորներին իմ ամբողջ սրտով ցանկացա նրանց հաշտություն գտնել բարիների հետ և որոնց համար ծունր դնելով պաղատեցի ես։ Հապա դու, որ ինձ այցի ես գալու, որ քան ավելի պիտի ողորմես ըստ քո մեծության, գովյալ խնամակալ կյանքդ մահկանացուիս, հզորդ տկարիս, ամենակարողդ վարանյալիս,
աղբյուրդ իմաստության հիմարիս և թմրյալիս, կանզիս խալվելով սաստիկ ինչպես խավարին անընտել սուզակ, անզգայապես ես ինքս մահվան ծուղակ ընկա, չհասկացա կորուստը, որո գայտն անգիտացա, չտեսա որսացող ծածուկ մեքենաները, չկասկածեցի կեղծավոր վարմի խապեյությանը, չնկատեցի գայթակղությունը ինձ շրջապատած, չշոշափեցի պատանդիչ ցանցարկը կարթի, չարիքները վրա հասան ինձ։ Քանզի անզգան ասունների պես մեռնում ենք ու չենք զարհուրում, կորչում ենք ու չենք սարսափում, թաղվում ենք ու չենք խոնարում, տարագրվում ենք ու չենք տագնապում, եղծվում ենք ու չենք զղջում, մշվում ենք ու չենք հասկանում, պակասում ենք ու չենք վերալրվում, քայլում ենք ու չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք զգում։ Իսկ հոպ երանելին հանգիստ է անվանում Վախճանը մարդու, նույնը սրբի հետ և ես կասեի, եթե մահացում գործերի բերը ես չունենայի վրաս ծանրացած։ Մանավանդ, որ որոգայթը գաղտնի է և այն լարողն աներևույթ, և ժամանակի տարը ոչնչից, անցյալը անհայտ, և ապառնին կասկածելի, ոտքերս անհաստատ և միտքս ցնդած, կրքերս բռնավոր և բարքս անժուշկալ, մարմինս մեղ սամակարդ և ցանկություններս երկրասեր, բնակարանս է կավեղեն և անձրևներն ուժգնակի, կարիքներս անթվելի և պատահարներն ամենագրավ, միտքս չարախնամ և տենչերս չարակամ, կյանքս է միօրյա և զվարճությունները վաղանց, ամբարները ոչնչությամբ են լի և պահեսները քամով, ստվերի են նման և կերպարանքս է ծիծաղելի, զի ըստ Պողոսի, երբ պատվիրանը վրա հասավ, ինձ անպատրաստ գտնելով իրեն, կենթանացան մեղքերն արդարության երևումով, և ես մահացա կյանքի համար ու կորստյան համար կենթանացա։ Իսկ ես անպետք եմ ամեն ինչի մեջ, և պարսավելի որքան հնար է ասել խոսքերով, նիրհում եմ մինչդեռ արթուն եմ, թմրում եմ մինչդեռ զգաստ եմ երևում, բարեպաշտությանս մեջ գայթակղվում եմ և վրիպում մինչդեռ աղոթում եմ, հազիվ արդարացած մեղանչում եմ ու դեռ նոր խաղաղված վրդովում դարձյալ, մինչդեռ արշավում եմ առաջ, դեպի ետ եմ հակամիտում ու քայլելիս կրունկիս վրա դառնում եմ ետ, լույսի հետ մի մաս խավար եմ կցում, հազիվ կանգնած կրկին գլորվում եմ, ծաղկում եմ ու չեմ տալիս պտուղ, ասում եմ ու չեմ գործադրում, խոստանում եմ ու չեմ կատարում, ուխտում եմ ու չեմ վճարում, կարկառում եմ ձեռքերս և ետ քաշում դարձյալ, ցույց եմ տալիս ու չեմ ընծայում, մոտեցնում եմ ու չեմ մատուցում, վերքս հազիվ դեռ դարմանած վիրավորվում եմ նորից, հաշտեցնում եմ ու վերստին խրովում, դատի եմ դիմում հանիրավի
Եվ իրավ մամբ դատապարտվում, գրվում եմ և իսկույն ճնջվում, նավում եմ ու շեղվում գծից, սկսում եմ ու չեմ հասնում հանգստի, հաստատվում եմ և սասանվում դարձյալ, լծվում եմ ու կրկին թափվում, շարակարգվում այստեղ և այնտեղ վար հոսում, բարդվում եմ ու տեղն ու տեղ վարվում. Վաստակում եմ սակավ և վատնում եմ բյուր, դյուզն ինչ գանձում եմ ու սպառում անհաշիվ, խրատում եմ ուրիշներին և ինքս անփորձ եմ, սովորում եմ միշտ և ճշմարիտ գիտության չեմ հասնում երբեք. Կարկատում եմ հայս և այն պատառոտում, եղինջը հանում եմ և տնկում եմ տատասկ, հազիվ վեր բարձրացած ցած եմ իջնում դարձյալ, մտնում եմ բույնը իբրև աղավնի և դուրս գալիս այնտեղից իբրև ագռավ, ասում եմ, որ քոնն եմ ես և սպանողին եմ նվիրում ինձ, հազիվ եմ ելնում կոդեմ հանդիման և ահա թիկունք եմ դարձնում քեզ, մաքրվում եմ և սակայն դարձյալ մրոտվում, լվացվում եմ և աղտոտվում իսկույն, շուրթերովս շիտակ եմ խոսում և սրտովս ստում, աչ ձերքովս տնտեսում եմ և ձախովս ծրում, ծորեն ցանելու հետ սերմանում եմ և որոմ, իմ աստության բարձունքից ի վայր իջնելով դառնում եմ ես այն, ինչ էի առաջ, հրեշտակ եմ դառնում երեսանց և խորուրդների մեջ դիվանում, ոտքերովս մնում եմ հաստատ և մտքովս տատանվում եմ, սուտ ձևեր եմ առնում և իրոք խոտորում եմ, արդարություն եմ կեղծում և ամբարշտանում եմ գործերով, հեզերի դասն եմ դասվում և դևերի հետ կակավում եմ, գովաբանվում եմ մարդկանցից և տեսանողիցդ պարսավում, հաճույանում եմ հետին ռամքին և աչքից ելնում մեծ թագավորիդ, վեհերից վրնդվելով խաժամուժների մեջ եմ սպրտում, այսօր մաքուր հոգեկիր և վաղը մոլի խելագար, տերունի պատկերը թողած հետևում եմ օձի թելադրանքին, արյանում եմ հզորապես և ընկնում եմ վատթարաբար, վերցնում եմ օրված անրությունը և վարձի ժամին մնում անմասն, խոսում եմ հեռվից ճոռոմ և պատասխանելու պահին պապանձվում եմ, արևածակին հարուստ եմ երևում և արևամուտին դատարկ դեգերում եմ, և քանզի ես քեզ արի նշավակ, նպատակակետ իմ մտադրությանց, հանձն իմ ամպիտան, բանաստեղծական խոսքերովս, ինչպես պարսակարերով քեզ իբրև վայրի անընտել գազան, պիտի քարկոծեմ անողորմաբար, եթե մինչև իսկ չկարողանամ արդար անվանվել, սակայն առաջին պատասխանիս մեջ, ինչպես իմ աստունն է բարբարել մեծ, և իմ մտքերի մտածումների հույզերը թաքուն, իբրև չար գործեր կատարված արդեն, խոստովանելով, քո առջև պիտի տարածեմ բոլոր աստված իմ և Տեր, դու ես տալիս մխիթարություն և վհատության մոռացում, վերացնում խավարը վշտերի և հեծության ողբերը ծիծաղի փոխում, և քեզ է վայելում օրհնություն գովությամբ հանդերձ երկնքում, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Թե զղջումն ուժգին և թե մոլեգին մեղանչումը մեզ կորստյան են մատնում հավասարապես, թեպետ և նրանք օտար են միմյանց և նմանությամբ իրարից տարբեր,
բայց եթե քննենք յուրաքանչյուրի էությունը, մենք պիտի տեսնենք, որ նրանք երկուսն էլ մղում են մարդուն հուսահատության։ Զի կասկածում է մեկը հզորի ձեռքի զորությանը, իսկ մյուսը չորքոտանի անասունի նման անզգայաբար խզում է հույսի առասան միսպար։ Պետք է զորանալ, կազդուրվել ու կանգնել, հառնել կորստից անկենդանական օգնություն առած Քրիստոսի ձեռքով, որ գութ է տածում բոլորի հանդեպ, նաև երկնավոր բարերար հորից ձեռք բերեմ պտուղ փրկության և բժշկության, ինձ մեղավորիս և աղտավորիս։ Եվ սկսելով ողբերգություն այս աղերսանքների, ես հավատքի շենքը պիտի կառուցեմ։ Արդ հիշենք այստեղ տիրոջ պաշտելի խոսքը Խրախուսիչ, թե ամենայն ինչ հնարավոր է նրան, ով հավատում է։ Նա է մոտեցնում մարդուն Աստծո, կյանքն ձեռելով մեզ իր ինքնիշխան ընդունակությամբ, զիօրնաբանված Աստծո բերանն էր, որ վկայեց, թե հավատքը քո փրկեց քեզ։ Քանզի արդարև հստակ տեսողությունը, կատարյալ իմաստությունը, մտերմությունն Աստծո հետ և բարձրյալին ծանոթ լինելը հավատքի մասն են։ Մի երջանիկ և ընտրյալ բար, որ հարատևելով մնում է անվթար և ամպարփակ պատվակից լինելով սիրո և հույսի։ Այդ հավատքն է, որ հոգու աչկերով աներկ բայորեն տեսնում է ծածուկները բոլոր և ապագան, քանզի եթե հավատաս նրան, կսիրես նաև, որով և կհուսաս նրա աներևույթ պարգևներին։ Նրան փառք հավիտյանը։ Թող որ հրճակված հասնի ազգերին, ժողովուրդներին քարոզվի լուր, տպվի դռներին բանականության և զգայության սեմերի վրա դրոշմվի ամուր։ Կարող ենք լինել մենք Աստված նույնիսկ շնորներով ընտիր և ստեղծողիդ հետ միանանք։

0: Սուրբ Հակոբ Հավանքը Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանում է։ Ստեփանակերտից 41 կիլոմետր հեռավորության վրա է, Երևանից 369։ Քոլատակ գյուղից մոտ 1.5 կիլոմետր հյուսիս ճանապարհը հասնում է մի անտառոտ լեռնաբազկի, որտեղ վանական համալիր է, Մեծառանից Սուրբ Հակոբը։ Այսպես է կոչվում, որովհետև պատմականորեն Մեծ Հայքի Արցախ նահանգի Մեծ Առան գավառում է կառուցվել։ Այստեղ եղել համաքրիստոնեական Սուրբ Հակոբ Մծբնա Հայրապետի մասունքը։ Ավանդության համաձայն այս սրբին է շնորհվել Նոյան Տապանի փայտից մի կտոր, որն այժմ թանկագին մասնատուփով պահվում է Հայոց հոգևոր կենտրոն Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Սրբավայրը հիմնադրվել է վաղ միջնադարում։ Հետագա դարերում Արցախի հայ իշխանները վերակառուցել են այն։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքն արդեն վանական մեծ համալիր էր։ Պահպանվել է մի արձանագրություն, որն ինքնին խոսում է վանքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին։ Արձանագրությունը 1212 թվականի է, հեղինակը Խաչենի իշխանության մեծ տիկինը։ Ես Խորի Շահս, Խաչենի տեր Վախթանգի կինը, Մեծ Սարգսի դուստրը, քույրը Զաքարի և Իվանի, վերստին կառուցեցի Մեծ Իրանի եկեղեցին, ի փրկություն իմ հոգու, ի բարեխոսություն իմ զավակների, ի հիշատակ իմ ծնողների, Վախթանգին և ինձ աղոթքով հիշեք։ Արձանագրությունը արևմտյան եկեղեցու սրահի մուտքի վերնամասում է։ Ընդհուպ մինչև 18-րդ դար վանքը շարունակ վերակառուցվել է։ Մուտքերից մեկի բարավորի վրա կարդում ենք, որ 1725 թվականին Սարգիս վարդապետը կառուցել է սրահը և երկու սենյակ, իր և ծնողների հիշատակի համար։ Վերակառուցումների ընթացքում նախկին շինությունների քարերը հաճախ տեղափոխվել և օգտագործվել են։ Բազմաթիվ նորոգումների մասին խոսում է նաև քարանյութերի տարբերությունը, իսկ կառույցների տարբեր հատվածներում պահպանված արձանագրությունները վկայում են տարբեր դարերում, տարբեր առիթներով եկեղեցականների, իշխանների ու նրանց որդիների վանքին նվիրած նորանոր շինությունների ու հողերի մասին։ Վանքի շինությունները կամ գերեզմանները անարգողներին կառուցողները արձանագրություններում հաճախ նզովում են. Խափանողը հիշատակ չունենա ողջերով ու մեռելներով հանդերձ։ 13-րդ դարում Հակոբ Հավանքը Հայոց արևելից կողմերի Արցախի և Ուտիքի նշանավոր ուխտատեղի է եղել և աթորանիստ։ Տապանաքարերի արձանագրությունները փաստում են, որ այստեղ 3 կաթողիկոս է թաղված՝ Հովանես, Սիմեոն, Արիստակես։ Հայ եկեղեցու ավանդույթի համաձայն բարձրաստիճան հոգևորականների ու իշխանների թաղումները կատարվում են եկեղեցուն կից գավթում, նրանց տապանաքարերի վրայով է քայլում հավատացյալ ժողովուրդը։ Դա է պատճառը, որ գավիթներում շատ տապանաքարերի արձանագրություններ մաշված են։ Հակոբ Հավանքում է գտնվել Խաչքարի որպես առանձին կանգնեցված պաշտամունքային կոթողի մասին առաջին փաստացի հիշատակությունը։ Պահպանվել է միայն Խաչքարի պատվանդանի քարը։ Արձանագրությունը փաստում է, որ 853 թվականին Սուրբ Խաչը Մեծարանի Սողոմոն եպիսկոպոսն է կանգնեցրել։ Հետագայում ակուցվել է պատի մեջ որպես շինաքար։ Հետաքրքիր կատարում ունի Հակոբ Հավանքում պահպանված Խաչախորանի քանդակով այս խաչքարը։ Կանգնեցրել է Սիմեոն կաթողիկոսը 1614 թվականին։ Հակոբ Հավանքը 2 միանավ եկեղեցի ունի և 2 գավիթ։ Գավիթ սրահի եռակամար բացվածքը ճարտարապետական յուրօրինակ հորինվածք է, որ հանդիպում ենք նաև Դադիվանքի և Տաթևի վանական համալիրներում։ Հակոբ Հավանքը հայ հոգևոր, կրթական ու մշակութային կյանքի կենտրոն է եղել։ Համալիրի տարածքում պահպանվել են Մատենադարանի, դպրատան, վանականների, բուխարիներով տաքացվող խցերի, տնտեսական շինությունների ու պարիստների հետքեր։ Մեծարանից Սուրբ Հակոբ վանքը հայարաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի իրավասության տակ է։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո համահայկական դրամահավաք է սկսվել վանքի նորոգության համար։ Շուտով Սուրբ Հակոբ
1: տեսներ իմ տարապանքները եւ իմ բազմամեղ հոգու ցավերը, դարձիր, ներիր եւ դեպի քեզ առաջնորդիր, ինչպես որ ասացիր, դարձեք դեպի ինձ եւ ես կդառնամ դեպի ձեզ։ Ողորմիր ինձ լքվածիս, օգնիր ինձ եղկելիս, ճարագայթիր ինձ խավարյալիս, առաջնորդիր ինձ մոլորյալիս, որ լի եմ մեղքերով և անթիվ հանցանքներով և տարոբերվելով ծփում եմ անօրենության հորձանքներում։ Ձերք մեկնիր, ինչպես Պետրոսին, մաքսավորի պես արդարանալ եմ աղերսում։ Շնորհիր, ինչպես ավազակին, բաց ինձ կենաց ճանապարհի և մեծ արքունական արագաստի դուռը։ Ով խորք մեծության և իմաստության, ընդունիր բռնվածիս, որ մեղքերով ընկել եմ ծովի խորքը, պահպանիր և զորացրու ինձ գործելու քո կամքը, օր ու գիշեր սգալու և լալու իմ ողջ անօրենությունն ու հեղգությունները։

0: ուր որ երթաս, ինչ որ լինիս կյանքի մեջ, սրտումդ անջինչ դու միշտ պահիր գետ մի բան, թե ցուրտ գիշեր ճերմացնող շողը անշեչ, վհատ հոգույդ խրախույս տվող հենարան մի մայր ունիս, նորան հիշիր սիրատենչ, և միշտ կրկնիր կեցե հավերժ ճեմարան։ Թվականին ամենայն հայոց Գևորգ IV կաթողիկոսը հիմնեց Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը, նոր ժամանակների հայկական միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որը ոչ միայն հոգևորականներ դաստիարակեց, այլև խթանեց հայ գիտության, կրթության ու մշակույթի առաջընթացը նոր ժամանակներում և իր ազդեցությունն ունեցավ ազգային կյանքի վրա։ Տասնիներորդ դարի վերջերին Հայաստանում և առհասարակ հայ իրականության մեջ չկար որևէ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, որը կշարունակեր միջնադարյան և ուշ միջնադարյան Հայաստանի նշանավոր ուսումնական կենտրոնների ավանդույթները և կապահովեր հոգևոր կյանքի, գիտության, մշակույթի երևելի գործիչների պատրաստումը։ Հայ հավաքական միտքը հասունացրել էր ճեմարանի ստեղծման գաղափարը, բայց այն կարող էր իրականացնել միայն ու միայն մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, որպես դպրության, հայ մշակույթի ու գիտության ստեղծման ու պահպանման դարերի փորձառություն ունեցող միակ գործուն կառույց։ Հսկայական ժամանակ ջանք ու նվիրում պահանջող գործը ստանձնեց ու նախաձեռնեց ամենայն հայոց Գևորգ IV կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը։ Սատարողները քիչ չէին, բայց շատ էին նաև նրանք, ովքեր կարծում էին, որ վեհապար հայրապետը անհույս գործ է ձեռնարկում, որ եթե նույնիսկ ցարական արքունիքը նման թույլտվություն տա, անդրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հնարավոր չէ ապահովել։ Բայց հայրապետը հաջողեց։ Ով էր Գևորգ IV կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսը և ինչու ստացավ մեծագործ անունը։
1: Գևորգ IV կաթողիկոսը ավազանի անունով Գրիգոր Քերեստեջյան ծնվել է 1813 թվականին Կոստանդնուպոլսի Սամաթյա արվարձանում։ Նախնական կրթությունը ստացել է Հովսեփ Դպրի մոտ 7 տարի ուսանել է։ 1827-29 թվականին Գումգապուի եկեղեցական ժառանգավորած դպրոցում է շարունակել այնուհետև իր ուսումը։ Կարապետ Պատրիարքի օրհնությամբ ծառայության է կոչվել Պատրիարքարանում իբրև գրագիր։ Մոտ 4 տարի աշխատել է Պատրիարքարանում։ 1834 թվականին ձեռնադրվել է սարքավակ և 1835 թվականին ձեռնադրվել է աբեղա։ Նույն թվականին ստացել է վարդապետական աստիճանը,